0: در ضمن ایران هیچ شباهتی به صدای عراق و حتی سوریه که اخیراً دیدیم نداره، ما چگونه میتوانیم برای کسانی که دستشون به خون مردم آلوده نیست بگیم براتون یه جایی در آینده هست؟ برای تمام دادخواهان بدونن که ما بر اساس یک نظم و ترتیب حقوقی و قانونی این مسئله رسیدگی خواهیم کرد. همطور که در افریقای جنوبی دیدیم که Truth and Reconciliation و Transitional Justice یعنی همون عدالت انتقالی نقش مهمه، اینا هر کدومش واسه کاملا جا بیفته به عنوان نحوه برخورد و هستن حقوقدانانی که حالا چه در ارتباط با پروژه قانون اساسی و یا اتفاقا در مورد عدالت انتقالی همراه با حقه هستن به عنوان گروه های حرفه‌ای و نه الزاماً سیاسی. فکر کنم جریانات سیاسی، احزاب سیاسی، دوستانی مثل شما و دیگران حتما باستی این نوع متخصصین رو بتونیم ازشون دفعه راه نمایی بگیریم، بلکه کمک کنیم که بهتر بتونن کارش رو پیش ببرن. و این در واقع همون چیزی که اشاره شد که این رو چجوری میتونیم اون وقت به شکل عملی ارائه بدیم. و فاز گذار پس از نظام که فاز بسیار مهمی است، یعنی در مرحله اول که ما در مبارزه هستیم تو سرنگونی نظام و در دوران گذار علی خصوص چه باید کرد پاسخی مشخص با برنامه با استراتژی بتونیم ارائه بدیم که کمک خواهد کرد که اون اطمینان خاطری که بهش میگیم یا احساس راحتی بیشتر رو به شکل کاملا واضح و ملموس ببینن. و این مسئله یک شعار نیست، بلکه یکی از تقویاتی که از خودمون باید داشته باشیم که برخلاف خامنه‌ای که رو من هرچی ارتشی و نمیدونم کارگران نظام میشید رو اعلام میکرد همینجوری در دادگاه‌های صحرایی، هم برخورد حقوقی هم که داشته باشیم یک مبنای اساسی و چیز خواهی. خیلی مهمه که این بچه تفاوت هم در عمل نشون بدیم. ممنونم که مسئله پیش آوردیم. این هم خودش یک پروژه خاص و یک کاربردی خاص و خودش رو خواهد خواست. امیدوارم به این مسئله هم به پردازی بپرسیم.
1: بسیار خوب آقای زایدی، من شما رو دیدم ولی میخوام این طرف ببینم کسی. خانم بیرز شما، بعدش آقای زایدی شما.
2: درود بر شما. الان از روید خسته نباشی درست میکنم خدمت شما و درود بر حضار گرامی. من نسیم بهروز هستم از حزب ایران نوین. همونطور که در این جلسه تا به حال چند بار اشاره شد، در حزب ایران نوین هم پیشنهاد ما اضافه شدن یک بند هست با تاکید و رهبری شاهزاده رضا پهلوی. همونطور که در ابتدا اشاره شد، ما همگی به خاطر وجود شاهزاده هست که اینجا دور هم جمع شدیم. در واقع این جمع امکان پذیر نبود وجودش و تشکیل شدنش اگر ما از وجود شاهزاده بهره‌مند نبودیم. پس با توجه به این که همه ما میدونیم که این نقشه لیدرشیپی که شاهد هستیم از ایشون دیگه 40 سال به صورت نشنالی شکل گرفته، فکر میکنم که بسیار لازمه که این بند مهم اضافه بشه. خوشبختانه ما در این پذیرش جهانیان در باره این موضوع میبینیم امروز، پذیرش رو از طرف شما هم برای شاهزاده سال هاست که با مردم هم صحبت کردیم، با مردم ایران، با نیروهای خارج کشور و همچنین با جهانیان. امروزی که هم بزرگترین مشکلات جهان چیه؟ تروریسم. و شما 20 سال قبل از اینکه حادثه 11 سپتامبر رخ بده در کتاباتون، در گفتگوهاتون به این خطر اشاره کرده بودید. دلیلش این هست که امروز ما ببینیم پذیرش جهانی و نقش رهبری شما بر انقلاب ملی شکل داره میگیره، چه خوششون بیاد چه نخوششون نیاد. و این ملت ایران هستن و مایی که دست بالا تر داریم. و من فکر میکنم به خاطر اینکه هدف ما اینه که منعکس کننده خاص به صدای مردم باشیم، همونطور که شما در دست کم دو پیام اخیرتون من به خاطر دارم که اشاره کردید که به خاطر اینکه نمیخوان هموطنانتون رو تنها بذارید و بنا و درخواست اونها این نقش رهبری رو بر عهده گرفتی، من فکر میکنم لازمه که ما هم امروز این جلسه رو با اضافه کردن این بند پایان بدیم، به خاطر اینکه وظیفه ماست که همگام باشیم با خواست مردم ایران. معلومه که این عقیده شخصی منه، اگر من فکر کنم که ما این بند رو اضافه کنیم همچنان همگام نیستیم با مردم. مردم در کمپین مجازی، در خیابونها، در دیوارهای شهر اون نهایت اون چیزی که میخوان رو دارن هر روز فریاد میزنن. شما هر پست امروز باز کنید در سوشال میدیا، میبینید که دریایی از کامنت های رو میبینید که شعار جاویدشا به نام شاهزاده رضا پهلوی رو با عنوان نقش پادشاه و بیشتر از شما رو مثل یک پدری ببینن که همواره در این سالها دلسوز اونها بودی. با خاطر همین من خودم اگه در یک گفتگوی جایی شرکت کنم و از شما به اسم شاهزاده اشاره کنم و وسط دوست آشنا همسایه افراد حقیقی داخل ایران به تذکر داده میشه که ایشون رضا شاه دوم هستن. بخاطر همین من فکر کنم حداقل بخاطر اینکه ما خیلی دیگه عقب نباشیم از مردم باید به نقش رهبری شما تاکید کنیم امروز تا به امید خدا به روزی برسیم که صندوق رای بتونه اون نهایتی که مردم ما میخوان و کشور ما لایقش هست بهش برسته و به اون از اون شکوهی که داشت برگرده. خیلی سپاسگزارم از اینکه توجه کردید.
0: اجازه بدید در این مورد چون نکته بسیار مهمی است در واقع اون فیل تو اتاق هست یه لفت رو اینو میپرده به تو بگم. ببین مسئله اینه که اگه ما درشگر رو جلو اسب بندیم آیا کمک میکنه به هدف یا لطفه میزنه به هدف؟ اصرار زودرس برای که آیا در آینده شخص رضا پهلوی نقش باز داشته باشه یا نداشته باشه یا در چه آینده چه مقامی واقعا بحث زودرسه. ما اکنون و اگر از من انتظار دارید که حمایش ملی رو رهبری بکنن از حالا برای من خط نشون کشیدن دادن کالر خاص گذاشتن نه تنها ایجاد پولاریزاسیون میکنه بلکه باز میکنه. یه داستان براتون تعریف کنم که شاید بیشترین گویای آنچه که من امیدوارم روش بتونیم تمرکز بکنیم هستش. چندین سال پیش درست یادم نمیاد تاریخش چی بود، قبل از جنبش سبز بود، بعد از اولی کوی دانشگاه و اولی باری که رژیم برخورد خشونت‌آمیزی با دانشجویان داشت، میگم تاریخش شاید اون حدود اون حوالی بود. یه سفری در آلمان داشتم یادم از کدوم شهر بود ولی تعدادی از فعالین اون زمان بیشترشون دانشجو بودن و اینا درخواست ملاقات کرده بودن و خب اومده بودن به دیدار من. در اون دیدار من ازشون این پرسش رو کردم، گفتم که برای من هنوز قابل درک نیست که در جایی که میدم که بعض شما تمایل فکری و حزبیتون مثلا فرض کنید سوسیال دموکراسی یا مثلا لیبرال دموکرات هستید بیشتر و در جایی که سر یک پلاتفورم حزبی با هم توافق دارید اما چون همچنان یکی تو میگه من طرفدار سامانه پادشاهی ام اون یکی میگه من طرفدار نظام جمهوری هستم سر اختلاف نمیتونید با هم بشینید توی اتاق. و امروز هم باز تاکید میکنم یادمون نره تمام این کارو واسه چی داریم میکنیم. واسه این میکنیم که در آینده ایران احزاب سیاسی رو بتونن با هم رقابت بکنن در تشکیل و تعیین دولت‌های ادواری بعدی. اگه ما احزابمون رو تقویت نکنیم فردا چیکار می‌خوایم بکنیم برای دموکراسی زکلام مملکت؟ این کافی نیست که فقط یه قانون اساسی داشته باشیم، این کافی نیست که یه رفراندوم انجام بدیم. اولین انتخابات مجلس آینده نظام نوین و اولین انتخاب و تشکیل دولت هیچ ربطی به شکل نظام نباشه باشه، بلکه وجود احزاب سیاسی برای گردانش مسائل اداره امور کشور در خودمان سیاسیش. من امیدوارم هستم که مثلا در طیف سوسیال دموکراسی و جریانات سوسیال دموکرات همچنان زمینه تقویت یک حزب سوسیال دموکرات تو هنوز ندیدن لازمه، همطور که در بخش دیگرش میبینیم. ما باید از همکنون فکر تقویت و زمینه سازی احزاب آینده کشور باشیم. یادمون نره در دورانی که بخش لیبرال ایران رو به نظام پیشینی گرفت که فضای سیاسی کاملا باز نیست، احزاب به اون شکل شکل گرفتن، گیرن که جنگ سرد بود، گیرن که نیروهای وابسته به مسکو اینا خب تلاشای دیگری داشتن، اون بحث به کنار. ولی اگه ما نیان پایه‌های حزبی رو تقویت کنیم، پلورالیسم حزبی داشته باشیم، نه که بریم دنبال حزب تک رستاخیز که اصلا معنا نداشت از دید من، خب امروز با تمام تجربیاتی که کسب کردیم اهمیت این مسئله رو میپردازیم. بنابراین به وصف شما از حالا میام بگید فلان کس از حالا براش تعیین تکلیف نه کمکی میکنه به این مرحله، یعنی در واقع کار منو مشکل‌تر کردید برای که عام قابل دفاع باشن تا یه سمبول اختلاف. بنابراین فشار نمیدید، این اپروچ درست نیست. من انتظارم به خصوص از کلاسانی که به عنوانی که طرفدار من هستن در سامان پادشاهی هستش که مسئله ما اکنون پادشاهی جمهوری نیست، مسئله ما دموکراسی است و رسیدن به یه راه حل دموکراتیک. اون موقع این انتظار فقط از طیف طرفدار سامان پادشاهی نیست، این انتظار رو هم از طرفداران نظام جمهوری هم دارن که اونها هم به نوبه خودشون مسئله رو جمهوریت در مقابل پادشاهی مطرح نکنن، بلکه رسیدن به یه دموکراتی. بنابراین عملکرد دوستانی که در این طیف گسترده و پلورالیست سیاسی که شامل حال تمام جریانات میتونه باشه، نمونه همکاری سنگ مرحله و تقویت زمینه سازی لحظه برای که در اون آینده که میرسید بتونن علنا وارد کار بشن. این زمینه سازیش اینم خودش پروژه است، امیدوارم نتیجه این همکاری دوستان باشه. برای که بیایم یک بار برای همیشه این مسئله این یا اون رو بذاریم کنار، بگیم که هیچ کسی به غیر از نمایندگان منتخب مردم و هیچ چیزی به غیر از صندوق رأی نیست که این آینده رو تعیین کرد. حمایت و پشتیبانی از این هستش که این سناریوی تغییر دموکراتیک رو به شکل موفق تا سرحد موفقش برسونیم. رسالت همگی ما اکنون بنابراین این هستش که برسیم به مرحله‌ای که در زمان گذار دولت موقتی که مسئول اداره امور موقت کشور هست هرچه سریع‌تر زمینه انتخاب نمایندگان مجلس به اون مجلس مؤسسان رو فراهم بکنیم تا تمام اون بحثایی که نهایتاً میرسه به محتوای نظام و شکل نظام در اونجا مطرح بشه. بنده و شما دیگران اکنون پرنامه از جانب مردم ایران نداریم که این رو به بحث بیاره. مسئولیت ما الان تعیین نظام نیست، وظیفه ما کمک کردن به یه پروسسوس و روند دموکراتیک است. این است رسالت اصلی ما در این مرحله و بدانید که من رو این مسئله دارم امروز تاکید میکنم و نه هیچ چیز دیگری. هر کار دیگری کار قضیه بکنیم بستن اسب جلوشکه جلوی اسب است. این دیسیپلین رو باستی از خودمون نشون بدیم و از تمام حامیانمون در هر گرایشی که هستن انتظار داشته باشید که سلسله مراتب و کرونولوژی رو درست رعایت کنن، وگرنه باز دوباره میرسیم به بنبست و حاشیه سازی و پولاریزاسیون که کمکی نخواهد کرد به جریان آزادی خواهد. خیلی ممنون.
1: بسیار خب، جناب زاهدی دستشون رو قبلا بلند کرده بودن. بله،
3: درود بر شما شاهزاده گرامی. این جمعی که الان اینجا نشسته چهره واقعی طرفداران شما نیست. شما وقتی که میرید تو خیابون با افرادی برخورد میکنید که اصلا پوش به حرف شما نمیزنه، میگن که شاهزاده هست، اون باید این حرفا رو بزنه، ما کار دیگر رو بکنیم. و در حقیقت کاری که سالیان سال انجام شده رو خرابکاری میکنه. نامه نوشتن نگاه کنید برای هم حضور شما در مونیخ و با الفاظ خیلی بد به دولت آلمان نوشتن. من یک نامه از وزارت امور خارجه به دستم رسید که اصلا اینو تذکر میده اینا کیا هستن. اینی که از روی تجربه یعنی که این سالیان پیدا کردیم، وقتی که یه رهبر پیدا میشه، یه مسئول پیدا میشه، همه مسئولیت رو بیندازن گردنش رو میدن. در حال حاضر اون دفینیشنی که برای شما احتیاجی که این رهبری رو چیکار میخواید بکنید وجود نداره و هر کسی برای خودش یه تعبیری میکنه و این برای سازمان‌ها و احزاب مختلف کشنده است. من اینطوری بگم، مثلا توی آلمان اصلا طرفدار پادشاهی نیستن. من از دسامبر 78 اومدم آلمان، توی دانشگاهی رفتم درس خوندم، ویلهلم زاده گزیده تو اونجا تدریس کردم. پارسال اسم ویلهلم زاده رو بردن چون این پادشاه بوده اینجا. با یه همچین افرادی ما ارتباط داریم. هر کشوری چیزی خودشو داره، اون خصوصیات خودشو داره. باید اینو بهش رسید که چه کارهایی رو میتونیم بکنیم، چه کارهایی رو نمیتونیم بکنیم. شما میخواییم جذب نیرو بکنیم. متاسفانه مثلا همین دیروز سعی کردن که توی تظاهرات یه مشکلی برای آقای پاشمی درست بکنن که چرا اصلا اومدی، چرا جاوید شاه نگفتی، نمیدونم فلان اینا. در صورتی خود شما بودید از چه سالی آقای پاشمی و دیگران این کار رو انجام دادن. سپاس.
0: آقای جایدی، شما که سالاست که دنبال کردیم، من شما رو دنبال کردم. ببینید یکی از دلایلی که امروز اینجا نشستیم در همین هست که در مقابل آنهایی که با برخورد زننده نادرست با اخلاقه کاملا بر ضد مرام و رفتار دموکراتیک عمل میکنن، بقیه ماها که این رو نمیتونیم قبول بکنیم واقعا مشخصا فاصله بگیریم و برایت بکنیم از این دو جریانات. هیچ راه دیگری نیست، شوخی هم نداره، بلکه به ضرر تمام نیروهای دلسوزانه میخوان در مکتب دموکراسی و تولرانس و پلورالیسم هم کار بکنن و یه عده آدمای اکسترم هستن که دائم دنبال چالش میگردن و متاسفانه به نام طرفداری از من این نوع برخوردها رو میکنن که آخرش دودش به چشم کی میره، نه فقط من بلکه بقیه مراد. بنابراین حالا منم خب هیرویی مسئله سدی وقت تلف کنیم، فکر کنم تصیبش کنیم مشخصه. بنابراین تنها راه پاسخ دادن و به حاشیه بردن حاشیه سازان این است که شما باید تو ببینید مجمع بسیار قوی تر پرفکتر که محوریت بحث و رفتار رو در بس به دست بگیره فراتر از بیان وجه در عمل. در نتیجه همین اقداماتی که میخوایم انجام بدیم نه تنها این فصل جدید همکاری رو آغاز بکنیم بلکه کمکی بکنیم که در نبود این نوع تشکرها و اقدامات افرادی که در واقع این رو به عنوان معذرت بخوام از این واژه استفاده بکنم و یک دکون سیاسی است برای بعضی ها. حالا بعضی ها وابسته به نظام، بعضی ها رو هر انگیزه شخصی. تنها راه شکوندن این مسئله و کمک کردن به این مسئله درستش نتیجه این اقداماتی است که امیدوارم امروز بتونیم این فاز جدید رو در عمل نشون بدیم و همکاریمون باعث این بشه که هر کسی فکر میکنه میتونه جلودار این روند باشه یا براشون این رو تهدیدی شاید باشه، ولی به نظر من در اقلیت هستن و بیشتر اقلیت قرار خواهند گرفت، اون مجموعه اکثریت رو بتونیم کشید به کار. و من میدونم که اکثریت خاموش همیشه از غافله عقب بوده، چون بلندگو معمولا دست کسانی است که بیشتر داد و فریاد رو میکنن، ولی اغلب از مواضع اکسترم و بدون طور راست هستن که هممون ویکتیمش هستیم، هممون ویکتیمش هستیم. پس با بیاییم بالا دست رو بگیریم و جبران این کار رو در عمل انجام بدیم که یکی از دلایلی که امروز با هم جمع شدیم.
1: قبل از اینکه اول آقای قیدری و بعد آقای سواد به دوستان دیگه هم دستشون بلندن بهشون، من یه نکته اضافه بکنم. در یکی از در تو با صحبت جناب زاده، در یکی از اون شش موضوعی که قرار موضوع در واقع طرح‌ها و پروژه‌های همکاری باشه، اتفاقا یکیش سازماندهی و برنامه‌ریزی اعتراضات و رالی‌ها و برنامه‌های خارج از کشوره. اگر این و همکاری در این چارچوب با شکل بگیره، بسیار از این مشکلات به نظر من حل میشه. اون نظم و انضباطی که شماها و همین گروه های سیاسی میتونید به برنامه های خیابانی ببرید، جلوی خیلی از این مشکلات رو خواهد گرفت. دیسیپلین رو میتونیم به این برنامه بیاریم و بعد اتفاقا این کمک میکنه که مردمی هم که داخل ایران هستن حتی در اعتراضاتشون اون نظم و ترتیب رو رعایت بکنن. جناب هیدری و بعدم جناب سعادتکویی، من فقط چون از قبلم گفتیم یک ساعت تقریبا داریم میرسیم، امیدوارم که برگردیم سر موضوع اصلی که برای این مشترک هستش، به مسائل طرح‌ها و نکات دیگه حتما خواهیم رسید. مسئله برای این مشترک رو به نظر من زودتر در این فاصله نهایی بکنیم تا برسونیم بحث آزادتری رو حول مسائل دیگه تو قلب. جناب هیدری بفرمایید.
4: با درود خدمت شهریار گرانقدر ایران زمین و با ابراز خرسندی و افتخاری که امروز در خدمت شما هستم و پوزش پیشاپیشم به به دلیل اینکه سریع صحبت خواهم کرد تا از زمانی که در اختیارم هست بیشتر استفاده رو بکنم. موضوعی که اعلام فرمودی در آغاز همکاری و یا اعتراف مشتاقان است. من فکر میکنم همه فرهیختگانی که امروز اینجا حاضر هستن میدونم که در هر زمینه از زندگی شخصی، خصوصی، خانوادگی، شغل و در هر جایی چنانچه همکاری وجود نداشته باشه اون کار به نتیجه نمیرسه، به خصوص زمانی که هدف بزرگتر باشه، یعنی استقرار آزادی در ایران که لازمش سرنگونی جمهوری رنگین اسلامی هست. در این صورت نیاز به همکاری یک نیاز هست، یک ضرورت هست، یک باید هست و نه یک خواهش. پس ما باید این توانایی رو داشته باشیم و من نظر شخصی من هست جایی برای بحث در این زمینه من فکر نمی کنم باشه. در ارتباط با رهبریت شهریار ایران، همون گونه که شهریار ایران گفتن رهبر انقلاب ملی شهریار ایران هستن و همینطور که اشاره کردن نباید این رهبر بزرگ این شانسی رو که ما داریم با دست خودمون تقلیل بدیم و به رهبر یک طیف خاص تبدیل بکنیم. این در حقیقت بدین معناست که ما داریم ضربه میزنیم به این رهبر بزرگ و این شانس بزرگی که در اختیار ما هست. پس اینجا هم باید نسبت به این مسئله دقت زیادی داشته باشیم. نکته دیگری رو که به اون اشاره شد و یا بند 11 هم اگر باشه اون ده هم اضافه کرد برای توانایی چنین ائتلافی، من فکر میکنم نباید بر اساس سلیقه های حزبی سیاسی و یا دوست بودن یا دشمن بودن با افراد یا احزاب کسی رو کنار زده بشه سازمان و یا حزبی، بلکه باید بر اساس شایسته سالاری و توانایی تخصصی افراد از افراد برای آزادی میهن استفاده بشه. همچنین من پوزش میخوام اصلا در ابتدای سخن فراموش کردم بگم من از طرف سازمان نظم نوین ایرانیان در خدمتتون هستم که یک سازمان چتری هست که تا کنون 9 سازمان و انجمن زیر پوشش اون سازمان کار میکنن و همچنین 3 سازمان همسو با طرحهای و پروژه های سازمان نظم نوین ایرانیان. نکته دیگری که شهریار ایران به خوبی اشاره کردن مسئله حقوقی هستش. در این مرحله اگر اجازه بفرمایید یک وظیفه به عهده من گذاشته شده فقط به طور خلاصه به عنوان یک معرفی و نیاز به نظر شهریار ایران هست و اون این هستش که برای انجام هر کاری در هر زمینه نیاز به وجود یک سری مقررات و اصول و قوانین است در هر زمینه. پس در این صورت چنانچه شهریار ایران لازم بدونن یک گروه کارگروه دیگر به اون 6 کارگروه اضافه بشه به عنوان کارگروه حقوقی و در حال حاضر در حال به سر رسیدن هست انجمن حقوقدانان ایرانیان برون‌مرزی و پروژه های در حال انجام دارن و با اینکه هنوز به سطح نهایی نرسیده و تازه داره تشکیل میشه اما اقدامات بسیار ارزشمندی هم انجام شده. این انجمن حقوقی چه کارهایی رو مد نظر داره؟ بررسی طرح‌ها و پیشنهادات دریافتی از سوی شهریار ایران چنانچه این نیاز باشه برای بررسی اون و در چارچوب قوانین بین‌الملل باشه، همچنین ارائه پیشنهادات لازمه برای فعال کردن مبارزات خدمت شهریار ایران پیشنهاداتی ارائه بشه و چنانچه مورد تایید شما باشه اون پیشنهادات از دیدگاه حقوقی بررسی بشن و به اجرا گذاشته بشن، همچنین ارائه مشاوره حقوقی و قضایی به سازمان‌ها، نهادها، انجمن‌ها و احزاب در صورتی که این درخواست رو بکنن. این انجمن حقوق‌دانان آمادگی چنین کاری رو داره و حتی اگر قرار باشه به آینده دورتری نگاه بکنیم پیشنویس یا پیشزمینه، نمیخوام من از قانون اساسی نام ببرم چون وظیفه مجلس مثلا وظیفه آینده است، ولی نامش رو میشه بگذاریم اساسنامه ملی لااقل و آماده باشه برای آینده ایران چنانچه شهریار ایران صلاح بدونن که این کارگروه حقوقی هم نیاز هست که در کنار 6 کارگروه دیگر باشه. نکته پایانی و خواهش میکنم جناب اطلاعی اگر زیاد صحبت میکنم من رو قطع بکنیم. اوکی، من در ارتباط فقط نکته نهایی پروژه بسیار زیادی رو سازمان نظم نوین ایرانیان آماده کرده و انجام رسونده فقط در این یک ماه اخیر و به سطح رسونده و روش ابراهیم که پروژه جهانی و بنابرای و از جمله مسئله ادارت انتقالی است. یک نکته کوتاه من عرض کنم فقط، معمولا در تا جایی که ما گفتگو کردیم عزیزان ادارت انتقالی رو از جنبه سیاسی و روانشناختی اجتماعی نگاه میکنن، مصالحه ملی، آشتی ملی، عدالت انتقالی از نظر حقوقی به هیچ وجه بدین معنا نیست، به خصوص سازمان ملل متحد پس از پایان جنگ جهانی دوم ضرورت وجود یک چنین نهادی رو احساس کرد و یک نهادی به عنوان نهاد زیر مجموعه سازمان ملل متحد وجود داره به نام ITJP، نهاد عدالت انتقالی و صلح، که اشاره میکنه بعد از پایان جنگ ها و یا یک انقلاب چه باید کرد. و این عدالت انتقالی رو ما در دوران گذار میبینیم و دوران گذار رو داره سه فاز. فازه اوکی، پس من بعد میکنم سپاس گذارم از
1: بچه این ممثلی طرح ها رو حتما بعد
4: سپاس گذارم، سپاس گذارم پوزش از این که صفحه هم دیگه میشه.
1: حتما حتما جانب من چند نفر دارم. خانم برمن شما بریفیر لطفا ببخشید.
5: سپاس از شاهزاده عزیز که ما را قابل دونستن به این جمع دعوت کردن. خیلی خوشحال هستم که از طرف نماینده بچه های گروه سنج و فریدام یا همون فارسی از صحنه آزادی در خدمتتون هستیم. امیدوارم کارهایی که در آینده انجام میدیم مثمر ثمر باشه در راستای اهدافی که شما دارید و در نهایت موجب بشه به آزادی ایران و دموکراسی در ایران. دوستی فرمودن که شما طرفدارانتون در خیابان ها هستن بودن دیروز. میخوام بگم که طرفداران شما خیلی بیشتر از چیزی هستش که دیروز در خیابان بود و خیلی بیشتر از اون چیزی هست که شما حتی در جنیوا مشاهده میکنید. خیلی از طرفداران شما امید ایران هستید، چه برای جمهوری خواهان و چه برای پادشاهی خواهان، و اینکه شما اینقدر در واقع دموکرات هستید و اینکه همه رو در واقع در نظر میگیرید و با همه افراد با گذشته از هر نوع سیاسی، هر دید سیاسی که در انگاهشون نشسته برخواست میکنید، برای ما خیلی جای تقدیر داره و سپاسگزار هستیم از شما. مسئله که خواستم عنوان کنم اینه که خیلی از ماها کارنامه‌ای داریم، کارنامه عمل کرده داریم که در طول زمانهایی که داشتیم تا این در دو سال سالهای گذشته انجام دادیم. و مسئله دیگه که هست، ما الان با اگر بخواهیم کارگزاری انجام بدیم، کاری انجام بدیم، بهتر عمل کرده گذشته هم در نظر گرفته بشه و اینکه افراد چه کار کردن و چه کاری خواهند ارائه داد، نه که امروز حالا اسم جدید درست شده باشه و اینجا حضور داشته باشن و یا اینکه عمل کردی در آینده به اون شکل نخواهند شده. میخواستم بگم اگر این اگر هست اینجا و اگر شخصی گروهی که الان در گروه هستن و بعد اون حرفای شما رو در راستای سخنان شما اجرا نکردن، آیا شما برنامه‌ای برای حذف اون افراد و کنار گذاشتن اون گروه ها هم در نظر دارید که اگر طبق اون چیزی که هست اینجا ما امضا میکنیم، حالا هستیم در کنار شما به رهبری شما و برای آزادی ایران، هر کدوم از این ماها اینجا که هستیم برای شخص نیستیم، برای خودمون نیستیم، برای ایران هستیم و دنبال جایگاه نیستیم. میخواد ایران آزاد بشه. بچه های ما داخل ایران فشار حداکثری رو الان خواستیم برای جمهوری اسلامی و مردم ایران الان زیر فرق دارن دست پنجه نرم میکنن و در فشار هستن. برای اونها ما فقط داریم تلاش میکنیم. فردا ایران آزاد شد، شاید خیلی از ماها اصلا بر نگردیم ایران، ولی این بچه های ایران هست، این حق اونها هستش که در آینده ایران نقش داشته باشن.
0: باز تاکید میکنم رو این مسئله که یه سری واژه هایی هست یا القابی هست که وقتی استفاده میشه در تناقض هست با اینکه این نقش فرا محوری و ملی اتفاقا تحلیل پیدا میکنه به معرف یک جریان فکری بودن. اگر یکی بره تو خیابون بگه رضا رضا پهلوی، فرق داره با کی رضا پهلوی. برای که شما مسئله رو بگیم مجرم بگیم از کارا گفتن این مسئله ما از کارا تحلیل تکلیف کرده شخصی که جمهوری خواهستش بگید خب شما اگه من وادار بکنید در مقابل یک نهاد موضع بگیرم چجوری میتونم با تو همکاری بکنم؟ ما الان طالب این هست که باز دوباره سر شکل نظام آینده بحث نکنید. نقش امروزی من هم معرف یک نتیجه بودن نیست. در راستایی که آینده شکل نظام چی بشه نظرت میخوام، من کلی نظر دارم شخصا، چه در فرم جمهوری، چه نوع جمهوری، چه در باب پادشاهی، چه نوع پادشاهی. الان اگه مطرح نمی کنم بلکه این هم یک بحث زود رسه، ولی فکر نکنید در این مورد نظری ندارم، ولی امروز مطرح نمی کنم چون الان باباش نیست. بیاییم برگردیم به اصل موضوع. اگه میخواین این نقش محوری رو من ایجاد بکنن کمکی باشید در تقویت این نقش، نه در تضعیف این نقش، بلکه از حالا بگید که این از حالا رهبر آینده ماست در فردای رفراندوم. نقش من امروز از حالا تا رفراندوم. تفاوت این دو موضوع بسیار مهمه که همگی درک کنیم. این یک نکته. دوم، متاسفانه با عملکرد نظام جمهوری اسلامی بستر اعتماد در جامعه ما تقریبا اگه نگم به کلی از بین رفته، قطعا به مقدار بسیار زیادی از بین رفته. اعتماد سازی در نتیجه عملکرد و چیزیست که بر اساس اون راستی آزمایی میشه هستش، که به ترجیح ما میتونیم اصل اعتماد سازی رو برگردونیم به دایره تمام فعالیت ها. وقتی مثلا شخصیت هایی هستن که امروز میان میگن که ما میخواییم ملحق بشیم به این جریان، یا میخواییم در صحبت رو در بابت همگرایی و آشتی بگیریم، خب طبعا خیلی شک میکنن آیا انگیزه خاصی از پشت پرده، آیا این یه نوع نمایشه، آیا ما میتونیم اعتماد بکنیم به کسانی که تا دیروز با رژیم بودن ولی امروز میخوان از رژیم بکنن و به ما ملحق بشن. حق دارن، مارگزیده از جسمان سیاسی میترسه دیگه. برای این اعتماد سازی این کاری یه شبه نخواهد بود دوستان، این یه روند نیست، یه پروسسه. هر نوع راستی آزمایی هم در عمل باعث پیش بیاد. اما اگه از ابتدا ما بخوایم به شکل مشکوک و دفاعی با این مسئله برخورد کنیم، بسیار مشکل‌تر خواهد بود راه طولانی این بستر سازی. ما مبنا رو باید بذاریم رو مسئله به قول رانالد ریگن تراست و وریفای، و واسه بگذاریم این مسئله پیش بره، البته با تمام معیارهای اعتماد سازی بر مبنای راستی آزمایی. ولی بیایم ابتدا در رو باز بذاریم برای ملحق شدن. اگه ما میخوایم ریزش حداکثری رو سریعتر پیش بیاریم، نباید شک و تردید بر لازمه این کار بکنیم. این شما مربوط به این نمیشه که نه حق نداریم که بررسی بکنیم، حتما، ولی کمک سریعتر به این گسترش این زمین سازی که داریم میکنیم بر مبنای رفتاری است، و این رو البته در شفافیت و در همین راستی آزمایی است که به دست خواهیم آورد. این جواب و پاسخ نهایی است که میتونیم به همیهنانمون بدیم و این مشعل رو بتونیم بالاخره تحویل نسل آینده جوانی کشورمون بدیم، که این آینده رو اونها هستن که به ارث میبرن، نه ماهایی که نزدیک سن بازنشستگی، بعضی هم حتی فراتر سن بازنشستگی همچنان فعال هستن. ولی واقعیت اینه، واقعیت نیکاها و اشرافی تمام جوانهای امروز کشورمون هستن که به این شکل فجیعی دارن پرپر میشن، ولی باز آینده روشنتری رو در مقابل خودشون ببینن. وظیفه ما هم نهایتا دوستان میدونی چی هست، از من شنیدید باز تأکید میکنم، تمام هدف نهایی من سوای این گفتمان دموکراتی این ازش که ما فرهنگ سیاسیمون رو از فرد محوری برسونیم به سیستم محوری، نهادها رو پررنگ میکنیم نه نقش افراد تک تک شد. از این سیاسی نشسته، بلکه برسیم که نمادها رو تقویت بکنیم که تضمین روند دموکراتیک و منحرف نشدن از اون رو نهایتا ضمانت بکنن در تقسیم قدرت، در جلوگیری از تمرکز قدرت، در جلوگیری از انواع فسادی که ممکنه در نتیجهش به وجود بیاد. نقش جامعه مدنی فراتر از ساختار سیاسی، من چیز جدید نمیگم، در درس تاریخ هم نمیخوام بدم، ولی پر واضح هست که این نهادسازی ها و تربیت نهاد هاست که نهایتا ما رو میتونه رو قطعه درست بگذاره. با این به این که تا به اونجا برسیم، بله رهبری مهمه، هیچکی منکر این نیست، به شرط اینکه باز نیفتیم تو اون حچر که خب حالا رهبری پیدا کردیم بدزیدش جلو بذارید همه کار رو پیش ببره با فقط اینجا تحمیل گیرنده اون کار باشه. با با این درک این مسئله است که تعریف نقشی که من میتونم داشته باشم در راستای کمک کردن به این روند میتونید مسلماً از من قطعا انتظار داشته باشید، بر جایی که برداشت غلط یا انتظار نابجایی از نقش من هست اون رو هم در ذهن مشترک بکنید. خیلی ممنون.
1: قبل از اینکه من نفر بعد برم یه نکته بگم، یه جلسه طولانی هستش و ما مثل ماراتون باید دو سه ساعت دیگه ادامه بدیم. بنابراین همونجوری که از اول تاکید کردم، در نیم ساعت آینده فقط اگر در چارچوب اجندا نهایی کردن بیانیه مشترک صحبت هست، دوستان که میخوان در اون چارچوب صحبت بکنن نظرشون رو بگن خیلی کوتاه، نظراتی که در مورد طرح هست، حالا چه بحث حقوقی هست، چه بحث سازماندهی اعتراضات هست و نظراتی که بعضا میتونه مرتبط باشه ولی الزاما در چارچوب طرح نباشه رو میتونیم تو بخش دوم که بعد تو این فاصله بین دو بخش هم فرصت یه استراحت و پذیرایی خواهید داشت و فکر کنم شاهزادم یه میتینگ کوتاهی دارن تو اون فاصله که میرن و برمیگردن. بنابراین در چارچوب اجندای برنامه نهایی کردن بیانیه مشترک همکاری کی میخواد صحبت بکنه؟ آقای شاهین، اول شما، بعد شما.
6: درود شاهزاده گرامی، شما رهبر این خیزش ملی، این جنبش ملی برای آزادی ایران.
1: اگر خودتون رو
6: من بهمن شاهینیان هستم، از حزب رستاخیز ایرانگرایان، یکی از بنیانگذاران حزب و عضو شورای رهبری حزب، در ضمن مدیر تلویزیون نهاد آزادی که به طور کل در خدمت این جنبش و این ائتلاف خواهد بود. من شاهزاده عزیز و این باورم که برای موفقیت این ائتلاف که یک بایده برای ما، این یک انتخاب نیست، این یک وظیفه ملی ماست که این ائتلاف رخ بده و موفق باشه. برای موفق بودن این ائتلاف نیاز به اون چتر رهبری شما هست. فقط حمایت شما کافی نیست. من اشخاصی که در تیم‌های مختلف با آرمان‌های مشترک دارن کار میکنن خیلی سخته من به اون ائتلاف رو داشته باشن، مگر اینکه در زیر چتر رهبری شما باشه و این تضمین کننده موفقیت این ائتلاف خواهد بود. دو مورد هست مخصوصا که میتونه مشکل زا باشه. یکی هم که رهبری باشه که من یقین دارم شما اعلام کردید، ولی من باور دارم که باید به صورت نوشته به صورت یک از اصول این ائتلاف قرار بگیره که همه بدونن ما اینجا هستیم برای همکاری با هم دیگه، برای نجات ایران با آرمان‌های مشترک، ولی زیر چتر رهبری شاهزاده رضا پهلوی. و دومی که بین ما ایران دوستان در تظاهراتی که رخ میده، در گرد همایی که رخ میده، میگم که یک اختلافی که هست بین ما و باعث یک نفاقی داره میشه همینه که دوستان بحثشو کردن. برخی برای این باورن که باید برای آزادی ایران شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان شاه آینده ایران بدونن، معرفی کنن، و کسانی که این کار رو نمی کنن رو حتی در حد خائنی نام میبرن. چون همواره گفتیم که نباید اینگونه باشه، ولی به عقیده من یک شاید بگم دستور عمل نوشتاری شاید لازم باشه که همه بدونن که شما رول شما در این دوران انقلابی رهبریت این انقلابه و رسوندن مردم پای میز رأی‌گیری آزاده و همواره شما اینو گفتین البته، ولی من بگم که یکی از جزئی که از اصول باشه که دیگه این اختلاف ها بین ما نیفته. من خودم یک پادشاهی خواستم، در آینده آزاد ایران رأی من پادشاهیه و شما به عنوان پادشاه ایران، ولی این رأی شخصی منه و برای خودم و دیگرشان تا اون زمان آزادی. این دو نکته رو اگر بتونیم در این اصول ائتلاف بگذاریم باشه، فکر کنم که موفقیت ائتلاف رو تضمین خواهد کرد. سپاس از شما و دوستان عزیز که اینجا هستید.
7: اگه
8: درود بر شما شاهزاده عزیز و یکایی که شما از اون همراهان. من افشین عبدالله، جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران هستم، در خدمتون همون که میدونید این جمعیت بالا بر 100 سال از خود سالهای فعالیت در ایران داره. متاسفانه به هلال احمر جمهوری اسلامی تغییر نام پیدا کرده. این نام منشان دوباره زنده شده و در خدمت یکایک که شما ایزان و به عنوان همکار در کنار شما ایزان ادامه همکاری خودش رو ادامه میکنه، همچنین در خدمت شما شاسد است. من از عزیزان خواهش میکنم در راستای بحث کارگروه ها اگر بتونستیم به یک نتیجه برسیم و یک بخش از دغدغه‌هایی که همه ما اینجا داریم در بحث رهبری ها میتونه شاید پوشش بده. یکی که ما اگر کارگروه ها مفصل‌تر تشکیل بدیم و رهبری متمرکز شاهزاده عزیز بیاد و در از شرح وظایف رو زودتر مشخص بکنه و به این گروه ها تفویض اختیار بشود که بخش عمده ای از سوال ها و به اصطلاح درخواست هایی که از شخص شما دارن و همه میخوان از شما پاسخ رو بگیرن، از کارگروه هایی که مورد تایید شماست شرح وظایف بهشون داده شده و تفویض اختیار هم شده و در نهایت یک ساختار بازرسی و نظارت کامل بر این کارگروه ها وجود داشته باشه که چنانچه موردی به وجود بیاد که خطایی صورت بگیره یا یک کارگروهی درست رفتار نکنه یا یک جای کوتاهی انجام میگیره، همه به قول نیزه ها به سمت رهبری اصلی نره و اینجا پاسخگو اون کارگروه و اون گروه هایی باشه که شرح وظایف بهشون داده شده، اختیارات هم بهشون داده شده و کوتاهی کرده. اینجاست که در رأس اون رأس هرم زده نمیشه، مورد حمله قرار نمیگیره، همون گونه که در سالهای گذشته متأسفانه هر جا هر کسی که خطایی در خیابان هم انجام داده همه برگشتن و شاهزاده عزیز من ساختار شما یا تیم شما یا حتی دبیرخانه شما رو مورد حمله قرار دادن. اگر اینجا ما کارگروه همون زودتر تشکیل بدیم و از این بحث ها بیرون و شهر وظایف و رهبری متمرکز شاست این اجازه رو به ما بده که فعالیت بکنیم و نظارت رو بر کارمون باشه، در این نتیجه هست و به این نتیجه میرسیم که مردم هم همش نمون پاسخ رو در این صدا هم از شما بپرسن در جلسات در میتینگ ها یا حتی در حتی مسابقه که شما انجام میدید از کارگروه ها بزنید بپرسن، از این گروه که اینجا دور هم جمع شدن و عاشقانه هم اصلا از طیف های مختلف دست به دست هم دیگه بدید، زودتر کارگروه ها تشکیل بدید، رهبری متمرکز شاهزاده هم در همین نشست بگن این کار تا این حد وظیفه داره، شهر وظایفش مشخص است، تفویض اختیار هم بهشون بشه و ازشون هم بازرسی و نظارت به قول معروف انجام بگیره که اگر یه جایی هم کوتاهی انجام بگیره رأس هرم یا حتی کارگروه های دیگه آسیب نبینه. من اگر در کارگروهی که دارم کار میکنم فعالیت من اشتباه باشه کوتاهی انجام بدم دیگه قرار کارگروه های دیگه که در راستای فعالیت های دیگه دارم فعالیت میکنن اونها هم مورد آسیب قرار بگیرن. پس ما بیاییم هرم رو قطعه به قطعه مورد بازرسی قرار بدیم. سپاس از نظرتون.
7: سپاس
8: شما.
7: اینجا من خودم رو میدم به آقای سواد. درود بر شما شهریار ایران، درود بر همگی. چهرین سوادگی هستم از انجمن آبادانی بریچنی. دوستان عزیزمون این مسائل رو مطرح کردن و من فکر میکنم ساعت بسیار زیادی گذشته و هنوز یک پاسخ مشخص نگرفتیم. من میخوام فشار رو همیشه بر شاهزاده عزیز نذاریم. این ما بودیم که نشستیم، جلسات ما تعطیل برگزار شده تا این اصول ده بار نوشته بشه. اما میخوام از شما بپرسم ما چرا امروز همه ما اینجا جمع شدیم؟ چطور اینجا جمع شدیم؟ اگر شاهزاده عزیز ما نبودن قطعا در طول این سالها این اتفاق نیفتاد و باز هم نمیفتاد. من میخوام بگم اگر ضرورت پذیرش رهبری شاهزاده رضا پهلوی به این اصول دهگانه اضافه نشه ما در آینده مطمئنا به مشکلات زیادی برخواهیم خورد، چون دوستان عزیز ما از احزاب مختلف این مسئله رو مطرح کردن و هنوز به یک نتیجه قطعی نرسیدیم. من میخوام از دوستان چون وقت داره به پایان میرسه خواهش کنم، چون شما نماینده سازمان ها گروهتون هستید و همتون توی این اختیار داشته باشید که اینو بپذیرید، من میخوام خواهش کنم اگر همه تیم موافق هستیم برخیزیم اون اصل اضافه بشه. متشکرم.
9: این کار رو نه این کار رو نه این کار رو نه این کار رو نه این کار رو نه این کار رو نه این کار رو نه این کار رو نه این کار رو نه این کار رو نه این کار رو نه این کار رو نه این کار رو نه این کار رو نه این کار رو نه این کار رو نه این کار رو نه این کار رو نه این کار رو نه این کار رو نه این کار رو نه این کار رو نه این کار رو نه این کار رو نه این کار رو نه این کار رو نه این کار رو نه این کار رو نه این کار رو نه این کار رو نه این کار رو نه این کار رو نه این کار رو نه این کار رو نه این کار رو نه این کار رو نه این کار رو نه این کار رو نه این کار رو نه این کار رو نه این کار رو نه این کار رو نه این کار رو نه این کار رو نه این کار رو نه این کار رو نه این کار رو نه این کار رو نه این کار رو نه این کار رو نه این کار رو نه این کار رو نه این کار رو نه این کار رو نه
1: نه این کار کار درست نه آقای سبازید شما بدون همه هنگی باید
9: این نظر
1: آره بله بله اجازه به هر زمان تاوید بقیه صحبت کنم بعد میرسیم به تصمیم گیری. همچنان در مورد این که در چارچوب این موضوع نهایی کردن بیانیه کسایی که میخوان صحبت کنن شما تازه شما آقای رحیمی مدت دست بوده ولی خواهش میکنم کوتاه در چارچوب این اینجا آقای رحیمی رو بدید داریم آقای رحیمی دستتون بلند کن ببینتون
10: درود و عرض ادب خدمت شاهزاده عزیز و همیهنان گرامی. من دایان ربیعی هستم از انجمن ورزشکاران آزادیخواه ایران. در مورد این همگرایی که حالا ما قرار یک سری گروه های دیگر و یا افراد دیگر رو هم به این اضافه بکنیم، من این سوال داشتم خدمتتون، این که حالا یک سری گروه هستن که عقاید متفاوت با ما دارن و خب یه زمانی بودش که ما باید خیلی محکم می‌ایستادیم که میگفتیم ما طاغوتی نیستیم، این حرف درست نیست در مورد ما بزنید و ما هم آزادیم بلند بگیم جاوید شاه و این حق ما داریم. یه زمانی هم باید محکم می‌ایستادیم که بگیم پرچم شیر و خورشید پرچم ملی ماست، پرچم دنیستی پهلوی نیستش. حالا الان باید با همون افراد بیاریمشون سر یه میز بشینیم و باهاشون صحبت بکنیم، بگیم که آقا این اصول رو قبول داشته باشی و بیاید تو این همگرایی شما هم شرکت کنید. آیا شما این آموزش رو به ما و من نوعی که شاید یک سری چالش هایی داشته باشیم و این نظریه میدید که این فضای ایجاد بشه بتونیم با اینا این همکاری رو برقرار بکنیم؟ این سواله. مرسی.
1: من میتونم سوالت من فکر کنم اگه جلسه رو بتونیم مدیریت کنیم نگردید بعد صحبت کنم اگه اجازه میدید. آقای اجازه بدید آقای شیبانی را خانم دهخانه کجون.
11: درود شاهزاده گرامی، جناب پروفسور پرستا، آقای اعتمادی، خانم آقایون. بحث به نظر من خیلی سریع یک بند ادامه پیدا کرد. بند مهم نیست. چرا مهم نه؟ بذارین از یک دغدغه‌ای که الان پیدا کردم صحبتم رو شروع بکنم. به هر حال جمعی هستش که میخواییم مسیر سخت رو بریم و بایستی با هم بتونیم ابتدای کار سختی راه رو ببینیم و با هم با صراحت صحبت بکنیم. همه هم میدونیم که جمهوری اسلامی تعداد بسیار بسیار بسیار زیادی از ارتش سایبریش رو در لباس پادشاهی خواه و در لباس طرفدار چاسر زادنگایی وارد میدان کرده، نه تنها در فضای مجازی که در دنیای واقعی و هستند. دلیل این کار چیست؟ برای اینکه صحبت اونها به این مجمع هم به نظر من رسیده. ما نگران رفتار کسانی هستیم که بخش از اون رفتار اتفاق سایبری ها انجام میدن و این نگرانی که ما از رفتارشون داریم به نظر من قابل حل شدن نیست. نگرانی که ما به عنوان کسانی که نیروهای سیاسی هستیم، به عنوان کسانی هستیم که میخواهیم در اون خلایی که صحبت میکنیم پر بکنیم، بتونیم برای جایگاه شاهزاده پهلوی اون جایگاهی که یک توافق شخص ایشون هستش و اینکه ما میخواهیم برای آینده نزدیک ایران، آینده دور مردم انتخاب خواهند کرد، آینده نزدیک رو تعریف بکنیم. تو صحبت خانم بهروز هم بود، مردم اگر میخواهند بگویند به عنوان مثال جاوید شاه، ما به عنوان کسانی که با آزادی بیان موافق هستیم نمیتونیم جلوی دهنشون بگیریم، اما به عنوان یک نیروی سیاسی میتونیم از یه سری واژه‌ها استفاده کنیم. به عنوان مثال رهبری. اتفاقا نکته که بسیار جالبه است باش توجه کنیم که یکی از کسانی که از گروهایی که با استفاده از عنوان رهبری برای شاهزاده بودن مخالف هستند، کسانی هستند که اتفاقا پادشاهی‌های رادیکال هستند و اونها ما رو محکوم میکنن که شما چرا از به رضا شاه دوم میگید رهبر. استفاده از عناوینی مثل رهبر نه تنها جواب اون رادیکال های پادشاهی‌ها رو خواهد داد و اون چتری بیانی هستش که اتفاقا هم جمهوری خواه و هم پادشاهی خواه میتونه جلب بکنه. در غیر صورت از چه عنوانی باید استفاده کرد؟ اینکه جایگاه شاهزاده پهلوی به عنوان تنها چهره شناخته سیاسی نه مهمترین. به نوعی شما هایی که در کشورهای مختلف صحبت بکنه راجع سیاسیون ایرانی، من فکر نمی کنم به از شاهزاده و پهلوی اسم دیگه رو بتونن بلافاصله بگن. ممکنه با کم فکر کردن بگن. اینجاست که جایگاهشون باید مشخص

0: آقای خیلی صحبت کردن، یه خانمی که کنار من نشسته محبت صحبت میکرد.
1: به ممنون. درود شاهزاده گرامی، من آتش مدرسی هستم. درود به مهمانان عزیز از انجمن امید از شهر هامبورگ. من خواستم تاکید کنم به رهبری شاهزاده برای دوران گذار خیلی مسئله مهمی هستن. این بیانیه که شما دادید میکنم راجع به اون 10 تا مسئله دیگیش که هست مشکلی اینجا نداره، چون که اصلا راجع به صحبت نکردیم، همه اون رو قبول داریم و اینجا نشستیم و خواستیم توازن کنیم که این بند 11 هم اضافه کنیم که رهبری شاهزاده برای دوران گذار خیلی مسئله مهمی هست. اتفاقایی که این چند روز گذشته توی همین آلمان افتاد و شما دیدین که رسانه‌های آلمانی شما رو به عنوان اپوزیسیون سیوگا، یعنی رهبر اپوزیسیون، معرفی کردن و این خیلی مهمه که برای جامعه غرب هم ما شما رو به عنوان رهبر انقلاب معرفی کنیم.
0: یکی از دوستان که دوستان پیش از شما بودن آقای ترکاشوان، خانم دهقانی آذر، از دوستان مشروطه هم آقای پاشایی هستن، فکر کنم آقای بهزادی هستن، اشتباه نکنم. بسیار خوب. آقای ترکاشوان خیلی سریع فقط اگه خواهش میکنم بگیم.
2: چشم، خیلی سریع. با درود به شاهزاده عزیز و همه همراهان، من قول میدم که اون عصر رو که خیلی دوستان صحبت کردن راجبش و البته ما هم باش همدل هستیم رو ازش بگذاریم و خیلی مستقیم برم سراغ متن. در بند اول ما میگیم متعهد میشیم که با هم همکاری کنیم. دوستان این تعهد بار سنگینی داره. ما در میانه یک تحول بزرگ تاریخی هستیم، در میانه انقلاب ملی هستیم. احیای دولت ملی در ایران بزرگترین پروژه سیاسی قرن برای ایرانی‌ها خواهد بود. همکاری سازوکار میخواد و خب این کارگروه ها که تشکیل میشه اون بخش سازوکار رو به ما کمک میکنه، اما روغن این چرخنده ها کامیونیکیشن، فرق کردن ارتباطاته. این که ما از کامفورت زونمون بیایم بیرون، با همدیگه بیشتر و بیشتر ارتباط بگیریم، بار رو به دوش شاهزاده و بدتر شاهزاده نندازیم و پیشنهاد فوری میتونه این باشه که حداقل با دو گروه دیگه فعالیت بکنیم، سعی بکنیم از اون فضای که همه ازش خبر داریم و هر حال بین خیلی از گروه ها هست بیایم بیرون یه مقدار. در کنارش لازمش باز اینه که مدارا بکنیم با هم دیگه. ما سر همه مسائل با هم همراه نیستیم، سر خیلی مسائل با هم همراهیم و هم فکریم، اما سر بعضی مسائل با هم همراه نیستیم و مجبوریم با هم مدارا بکنیم. پس منتظر هم دیگه نمونیم، خودمون شروع کننده باشیم. بند دو یه مقدار مبهمه به خاطر اینکه میگه تمامیت ارضی باید پایه و اساس هر گونه همکاری باشه، در صورتی که من فکر کنم که این 10 اصل نه فقط تمامیت ارضی، این 10 اصل یا به زودی 11 اصل، همه این اصول باید مبنای همکاری باشه نه فقط تمامیت ارضی. بند 7 هم گفتیم که ما با همه دولت‌های جهان هم تنش‌زدایی می‌کنیم، هم گفتگو می‌کنیم، هم همکاری می‌کنیم. من فکر می‌کنم که این یک وظیفه ورای توان دولت ملی ایرانی که ما بخوایم با همه کشورهای جهان همکاری بکنیم. می‌تونیم گفتگو بکنیم، تنش‌زدایی بکنیم، ولی فکر می‌کنم همکاری یک شرط کوچولو که بر مقتضای شرایط منافع ملی ما باشه باید همکاری بکنیم. من سعی کردم که وفادار بمونم و صحبت‌های خارج از این بحث رو مطرح نکنم. مرسی.
0: خیلی هم از شما سپاسگزارم جناب دکتر. خانم دهقانی از شما لطفاً بعد آقای باشه.
3: با عرض درود، نیدان خانی‌آذر از انجمن میکاسا. انجمن میکاسا عزیزان زیر 30 سالی که در ایران هستن، تعداد کمشون خارج از ایران هستن، اومدن سراغ من به خاطر اینکه خودشون نمیتونن با اسم و شخصیت خودشون کار کنن. ما روی مسائل پایدار، اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی زیاد کار میکنیم. خواستم بگم که چیزی که برای من شخصا و فکر میکنم برای خیلی ما مهمه، ما باید از سرمایه که شما

0: هستی بتونی حفاظت کنی. ما باید اون کردار نیکو داشته باشیم و ما باید اگر امضا میکنیم پایه این باید بتونیم سرقونمون بمونیم. اگر خشه یفته به اینجا، من یکی از علایقی که دوست نداشتم این 11 بیاد به خاطر اینکه خیلی واضحه که ما رهبریت شما رو کاملا قبول داریم، اما اگر این 11 میاد من از همه خواهش میکنم که پشتش کوچکترین خشه اگر بیفته باید خارج بشید. ما نداریم سرمایه دومی. شما 46 ساله بودیم، 46 ساله یک صحبت رو کردیم. جوان ها توی ایران وقتی که متوجه شدن که شما چی هستین، کی هستین و چی میگین، پشت شما هستن. ما اجازه نخواهیم داد و نباید بدیم که خشه بیفته روی شما به خاطر رفتار خودمون. این برای من خیلی مهم بود که بگم از طرف عزیزان داخل. مرسی.
1: سپاس. چرا باشه شما من صحبت کنم؟
2: فرد ادب و احترام خدمت شما رو به گرامی دوستان. من برای بخاطر سکوت کنم ولی گفتهای خود شما قربان و گفتهای فرمایدی هم صحبت کردن. من هم همین وحشت دارم که ما تنها اساس ملیمون رو، تنها اعتبار خودمون رو یه مطلب خدایی نکرده باشه بهش لطمه این نداریم. رهبر من از این میترسم که ما با بالغت رهبر تنه مدرد گردن شما بدادیم و بهش دوبال کار رو کن. بعد وقتی شکر خوردیم تدبیر خوب رهبر ما کردیم، ما که چیز نبودیم که. و من خواهش هم که اگر میتونیم، اگر میخوانیم بند رو حتما وضعیت رهبر مشخص کنیم. به نظر من رهبر هم به تایی وزیرن که شما بهتیار در این سالها درود در این عمل کردیم و خود ما شاهده به شما بودیم. نزدیک کردن نیروها برمی که ارتباط با همه، همه گروه ها رو هم نزدیک کردن، کنار هم میشوندن، تلاش به این که بهشون به تاک نوشن بشه برای همه که شما هیچ وقت در این چرتاله برای خودتون مبارزه نکردید، برای مردم مبارزه کردید. و این روز این لغت رهبری این به این رو به شما نچرتونه که الان که بازار داشته شما داده میخوانی همچین مطمئن که این کاری به شما دفعه چرتال میکرد عمده ترین به تا دلالی که همه نیروها به شما احترام میدارن به خاطر اینکه رفتار خود شخصی خودتون بوده. و خوبه که این وظیفه رهبری مشخص بشه که جد به تا اون مدیریت کلی و دفعه جدی بود در برگره اداره مطابع جدی با اون رهبر به تا مربوط نمیشه که فردا شرکت دقیقت یا خدای نکرد متوانم ایشالا پیش نیاد نتونستیم ما در اون کاری که میخواییم به بهتری بچه انجامش بدیم مسئول توش کرده شما رو تگیر وکر بابا ما یه عدد بیشتر دستی و حیل جبه کرده
1: خانم فرد بعدش آقای که اسمش آقای بیگلر هستن خانم فرد بر شما بچه هم
3: با شاهزاده گرامی و همینان عزیزم. چیزی که بر من سوال که نیست ولی چیزی که توجه من رو جلب کرد این هستش که ما در مورد باستان این بیانیه در داخل ایران سخن نگفتیم و این خیلی مسئله مهم هست. در درجه اول ما اینجا هستیم، آزادی بیان داریم، کسایی که شاهزاده رو به عنوان رهبری قبول دارن مثل شخص خود من میایم با افتخارم میگیم، کسایی که ندارن خب اونا هم حرفای خودشون میزنن. خیلی از ایرانهای داخل ایران شاهزاده رو به رهبری قبول دارن و دوستشون دارن و میتونن توی سوشال میدیا اصطلاحات بگن، ولی در خیابان در اداره ها نمیتونن این حرف رو بزنن چون یه براشون عواقب داره. خب این یک مسئله هست. اگر ما بر این با این قبول کنیم که این بیانیه میخوان که بیشتر این باستان رو در ایران داشته باشه، چون که خب 8 میلیون ایرانی ولی 85 میلیون در داخل ایران و انقلاب هم در داخل ایران انجام خواهد شد، اگر ما بخوایم بگیم که این مسئله میخوایم که تشویق بشه، کسایی که با نظام هستن ریزش کنن، کسایی که دلشون به قول معروف دلشون شاهزاده رو به رهبری قبول دارن ولی نمیتونن بگن، ولی اگر این سند بشه اینا نمیتونن بیان با راحتی بگن که ما از این برای حمایت میکنیم، برای ما یک چالشی به وجود خواهد آورد. و من سوال میکنم که آیا این از این که افراد در ایران تشویق بشن آدم سیاسی کار میکنن، شاید اینا نتونن راحت بیان بگن که آقا ما از این بیانیه داریم حمایت میکنیم، چون که براشون عواقب خواهد داشت و این شاید کنترا پرودکتیو باشه. حالا من نمیگم من صد، فقط میخواستم اینو به عنوان چندان که روش فکر کنیم، این عواقب خواهد داشت به نظر شخصی من و به عنوان شخصی که این افتخار رو داشتم که با خیلی از دیدگاهایی که خیلی از شما هم میشناسیم من نمیتونم اسمش رو بگم، در این یک سال در رابطه تنگاتنگ بودم، یعنی میتونم بگم که حداقل در روزهای اخیر من روزی چندین بار با لیدرهایی که همشون اینستاگرام هاشون رو دارن لایک میکنن و شیر میکنن افتخار داشتم تماس بگیرم و این چیزی هست که اونا هم میگن و خیلی از اونها همشون میگن اصلا خیلی هاشون پادشاهی ها هستن، ولی میگن که شاید این مسئله در این لحظه به قول معروف یه ذره عوارض جانبی داشته باشه. اینو خواستم مطرح کنم و به خاطر این همین هستش که علاوه بر اینکه شاهزاده بزرگم هستن با شما موافقم، ولی از لحاظ لاجیکی فکر میکنم که با چیزی که شاهزاده گفتن خیلی موافق هستم و لطفاً به این مسئله نگاه کنید. انقلاب در داخل ایران خواهد شد و نه در این اتاق و نه در آلمان نه در آمریکا. خیلی ممنون.
4: با درود گرم خدمت شاهپور دلهای ایرانیانی که 46 سال به ایران نوین اعتقاد داشتن و همچنان محکم روش ایستادن، من بخواستم وقت دیگران عزیزانم نگیرم، میخواستم در مورد اصل 7 صحبت بکنم. من ببخشید امیر بیگلر هستم، نماینده یعنی از طرف حزب سکولار دموکرات اومدم اینجا. البته صحبت هایی که میخوام بکنم نمایندگی از طرف حزب نیست، ولی نمایندگی از بخش های از درون کشور و از اون ایران هست. نماینده گروهی هستن که کارهای اشتباهی در بستر جامعه میکنن، از قول اونا دارم صحبت میکنم. نماینده گروهی هستن که از ایل لور میان توی بخش های فنی کار میکنن، ولی خب به اصطلاح اون بستر پیچیده خودشونو دارن. از طرف گروهی صحبت میکنم که استادان دانشگاه هستن. درخواستی بود که اینها دنبال کانالی میگردن که ارتباط مستقیم با شما داشته باشن. حالا این ارتباط مستقیم دیگه تصمیم خودتونه شاپور رضا پهلوی، که خودتون میخواید اینو عهده‌دار بشید یا از طرف دوستان و عزیزانی که با شما همکاری میکنن، ولی دنبالش میگردن و اینا میتونن کار بکنن، به خصوص اون گروهی که واقعیت از زندان هم میان. اینا رو من میشناسم، البته هیچ کدومشون رو من ندیدم، ما فقط رابطه از طریق تلفن و اینترنت داریم، ولی این درخواست رو به من گفتن، من امروز خدمتتون سپاسگزارم.
1: سپاس جناب جناب سینا، شما چون بار صحبت کردن جناب فلا و بعد خانم رامندی، شما را هست. جناب نادر فرد دستتون بلند کنید.
5: ببخشید من سخنم رو خیلی کوتاه میگم. دوستان واقعیت اینه که ما غیر از خودمون هیچکی رو نداریم، خارجی ها رو نداریم. الان هم دیدیم که پرزیدنت ترامپ که با اینکه یه ممرندوم امضا کرده نشانه داده که اگر بتونه با جمهوری اسلامی کنار بیاد ایده ای بدی نیست. ما فقط همدیگر رو داریم و رو هم باید اعتماد بکنیم. کسی که دست چپ و راست ما نشسته سرباز ایران هست. ما مخالف هم نیستیم، همه برای عشق ایران، آزادی ایران داریم مبارزه میکنیم و ایستادگی میکنیم. به یاد داشته باشید که هر روز طبق آمار روزی 4 تا از فرزندان ایران دارن به دار میرن. این پسرها و دخترای ما هستن، دخترای ما زیر تجاوز هستن. دوستان گرامی، الان وقت تعیین کردن رهبری نیست، الان وقت اینه که ما دست به دست هم با هدایت یا اون تجربه خاصی که شاهزاده داره ما به روی آزادی ایران بریم. دوستان، آینده ایران دست جوانهای ایران است، نه ما، نه منی که 48 سال خارج از ایران بودم. و با یک تفکر 19-20 ساله‌ای که تو ایران به دنیا اومده و زیر جمهوری اسلامی بوده، شاید از لحاظ نظام فکری من برابر نباشه. ایران برای ایرانی هست، ایران برای جوانای ایرانه. اگر شما به عشق ایران اینجا هستید، به عشق دموکراسی، سکولاریسم، خواهش میکنم برای ایران کار بکنید و به ایران بندیشید و یک کاری بکنید که آینده ایران دست جوانهای ایران بیفته. از لحاظ رهبری فقط جوانهای ایران هستند که میتونن از صندوق رأی به شاهزاده گرامی رأی بدن. ما نمیتونیم از خارج از کشور تعیین رهبری بکنیم برای یک کشور. ملت ایران این کار رو باید بکنن، نه ما. اگر شما دوستان گرامی که جانم فدای همه تون که وقت گذاشتید و برای ایران دارید کار میکنید، دست به دست هم کار بکنید و ریزشی که داره انجام میشه در ایران ما رو پیروز میکنه، ولی این ریزش داره جان مردم میگیره، منافع ایران رو از بین میبره. الان دیدیم که تو ارومیه لیتیوم دریاچه ارومیه رو دارن از بین میبرن، آب و خاکمون از بین رفت و محیط زیستمون از بین رفت. دوستان ریزش جای خودش، کوشش بکنید که کمک بکنید که ایران به ایران و ایرانی جوان که سرنگونی انجام بشه. ما توی این راه گذر و این برنامه ریزیایی که داریم میکنیم برای ایران آینده، بدون سرنگونی فوری جمهوری اسلامی وضعیت ایران خرابتر میشه و جوانان دارن از بین میرن. خواهش میکنم از همگی با هم باشیم، یک صدا، یک پرچم و دست به دست هم برای ایران کوشش کنیم. سپاسگزارم.
1: آن رو راونده شما خواهی صحبت کنید.
6: درود بر شاهزاده رضا پهلوی و حضار گرامی. مبنی بر همین اصل 11 که دوستان تاکید داشتن که اضافه بشه، من فکر می‌کنم که خیلی مهمه، چون نمی‌تونیم ما با 10 اصل مشکلی نداشته باشیم. من در واقع هم از مردم داخل ایران صحبت می‌کنم، چون در واقع این 10 اصل هم خب 100% در راستای مقابله با جمهوری اسلامی هست و در اضافه کردن اصل 11 یا اضافه نکردنش بهتر بگم میتونه تناقض داشته باشه و تاکید میکنم که بهتره که اصل 11 اضافه بشه و تاکید رهبری شاهزاده رضا پهلوی و همچنین یک کوتاه هم اشاره کنم. جناب آقای حیدری اشاره کردن که به کارگروه های کارگروه در واقع حقوقی متشکل از حقوقدانان و برجسته اضافه کنیم. این هم به نظر من خیلی واقعا امر مهمی است، چون اصل امر ملی تعطیل بردار نیست مادامی که ما داریم با جمهوری اسلامی مقابله میکنیم و هنوز انقلاب ملی به ثمر نرسیده. ما میتونیم از امر ملی و مصلحت ملی دفاع کنیم زمانی که در اتحادیه اروپا جسارت میشه به جزایر سگانه. شاید واقعا یک مثال بودیم. اینجا یک کارگروه حقوقی بتونه واقعا از امر ملی در خارج از ایران و مصلحت ملی دفاع کنه. خیلی متشکرم که گوش دادیم.
1: خودتون
7: معرفی کنید. با درودهای میهن‌عیارانه، نیما سعیدی هستم، مدیر رابطه‌های حزب رستاخیز ایرانگرایان که 12 سال پیش افتخار همکاری با شهریار ایران را در دفتر 36 شورای ملی ایران داشتم. یه بخشی از مجموعه بیان می‌کنم شاهزاده مرتبط است با تنظیم و نظارتی که در کارگروه‌ها صورت می‌گیره اگر این اصل به اون 10 ماده افزوده بشه. یه بخشیش متناسب با خروجی این 10 ماده بر پایه فرایند رهبری جریان هست که افلاز حقوقی بایستی مورد بررسی قرار بگیره که نه فضایی به وجود بیاد که این در موقع استنباط باشه که آیا به سمت جمهوری یا به سمت پادشاهی این رهبری داره پروموت میشه. خب خوشبختان آقای حیدری، آقای فروتن، آقای مازیار ابراهیمی و اگر کسی هم از قلب اندازم سایر دوستانمون، حتی آقای زاهدی، برخی از احزاب و سازمان ها در جریان شکل‌گیری این انجمن خود حزب رستاخیز ایرانگرایان هستند و امیدوار هستیم که این طرح، یعنی طرح شکل‌گیری انجمن متخصصین ایرانی بتونه این فرایندی که در سمت و سوی دستاوردهای سیاسی و حقوقی خارج از این ائتلاف جریان رهبری رو در واقع حمایت و پشتیبانی کنه تنظیم بشه، و در بعد داخلی هم فکر میکنم این مسئله تنظیم و نظارت و تعهدات اخلاقی ما در حیطه تنظیماتی که صورت میگیره در جریان کارگروه‌ها خواه‌ناخواه این تعهد کتبی رو دو برابر متعهد باشه که اون فضایی که ممکن هست احیانا اختلاف نظرها فارغ از این مجموعه بیرون بره بر پایه تعهدات خود ما حل و فصل بشه. چون شما فکر نمی کنم این خویشکاری رو بپذیرید که بخواید بیاید مشکلات درونی این جریان رو و گروه ها رو حل و فصل کنید. این رو بخواید تجربه گفتم. سپاسگزارم. پاینده ایران.
1: سپاس. من اینجا میخوام ببینم کی دستش بلند کرد. آقای ویدره قبلا یه بار شما صحبت کردید. خانم کمانگه آرام کمانگه ببخشید.
8: ببخشید
1: قبل از این صحبت بکنید. ما واقعا باید تو پنج دقیقه نهایی آینده این بحث رو ببندیم.
8: درود بر شاهزاده و درود بر همه عزیزان. حقیقتا آرانی کمانگر هستم اول از حزب ایران نوین. حقیقتا بر من کمی جای شگفتی داره از اینکه چرا داریم در مورد این اضافه شدن این بند اینقدر گفتگو میکنیم. برای همه ما واضح هست که رهبری انقلاب ملی تنها کسی که شایستگیش رو داره و تواناییش رو داره و منتخب مردم ایران هست شاهزاده رضا پهلوی است، و خوشبختانه در بیانات خود شما هم شنیدیم که خود شما شاهزاده پذیرفتید این مسئولیت سنگین رو. بنابراین خب اضافه کردن این بند به این نکاتی که همه سر ده قصدش تا به اینجا اینجور که متوجه شدم مشکلی نیست، پس نمیتونه مشکلی باشه. سرکار خانم صحبت کردن در مورد اینکه لیدرهایی که با ایشون در تماس بودن یا صحبت کردن با پوزش من متوجه نشدم این لیدرها کی بودن، و کمی هم به نظر من کم لطفی هست اگر که ما بگیم مردم ایران میترسن. درسته که مردم ایران تحت سلطه اهریمن جمهوری اسلامی که کم قربانی از ما نگرفته هستن، اما دیدیم که نوجوانهای ما، کودکان مدرسه های ما چطور شجاعانه در خیابون‌ها در مقابل همین اهریمن میستن و ایستادن، و دیدیم چطورانه شجاعانه دارن خواست خودشون رو فریاد میزنن بدون تعارف. ما دیگه زمان نداریم، الان فرصت طلایی است که ما بتونیم از ضعف جمهوری اسلامی و از قدرت ملی استفاده کنیم برای اینکه بتونیم به پیروزی برسیم. بنابراین رهبری این انقلاب مشخص است، قدرت و خواست مردم مشخص است. ما به عنوان احزاب، گروه‌ها و انجمن‌های سیاسی خارج از کشور کمی میتونیم جدی‌تر به مسئله همکاری نگاه کنیم. خوشبختانه بسترش فراهم شده. همین 18 فوریه بعد از سخنرانی شما و همزمان با سخنرانی شما شاهزاده در واقع تجمعی برنامه‌ریزی شده که حزب نیست. خیلی از دوستانی که من بینمشون در این برنامه و برای
1: خیلی ازت مصخایی میکنم که قدرتو کرد. آقای ایوار فرمادی، بعد شما آقای پلالتون دو نفر رو آخر باشید که این بحث رو بکنید. آقای ایوار فرمادی دستتون رو بلند کنید. آقای فرمادی
9: درود و عرض ادب دارم. خیلی خوشحالم که در حضور شاهزاده هستم. همینطور دوستان، ابتدا من علاقه من دارم نظر جبهه افتابان در مورد حضرت عالی رو بیان بکنم. در جبهه افتابان ما شما رو نماد ملی میدونیم، پرچمدار، و خودتون هم رهبری دوران گذار رو پذیرفتید و ما هیچ زاویه‌ای با این موضوع نداریم و در صدد همکاری هم هستیم. منتها گروه‌هایی که اینجا حضور دارن رو خود من برخیش که نمی‌شناسم. از این رو برای همکاری بیشتر ما بایستی به شورای مرکزی جبهه افتابان حتما رجوع بکنیم، ولی کاملا مثبت هستیم و در صدد همکاری بیشتر. سپاس گزارم.
1: سپاس. آقای مجید فلاح. خیلی کوتاه لطفا آقای پهلوی، واقعا وقت اومد.
10: درود دارم مگی و علازر خوش هستیم. ببین من واقعا نمیدونم چون بس خود موضوعی که ملت ایران خواستن از تمام ایران علازر صدا کردن و رهبر این خوش رو میدونم و ما جامعه ایران هم به یه تیم برزش ساده کاپیتان میخوام. چطور میتونی بیه رنگرهای بزرگی داریم و بزرگترین رکن تاریخ معاصر خواهد بود یه رهبر لیدر واقعی نداشته باشه؟ مثلا من واقعا نمیدونم بس برای چی باشه. من درک نمی کنم واقعا.
1: چون شما خیلی کوتاه صحبت کردین، آقای خیلی شما هم خیلی کوتاه لطفا خواهش کنم همینقدر کوتاه صحبت کنید شاید یه نفر دیگه هم بتونید بگیرید.
11: درود
1: بر شما شاهزاده
11: عزیز، من خلیل هستم. در باره این موضوع خواستم صحبت کنم بعد از اینکه قرار اضافه بشه. من شخصا به نمایندگی سازمان مؤسسه ترویج جامعه باز موافق این موضوع هستم. همونطور که دوستان میدونید کمپینی را افتاده بود به اسم نسل ما را خودش رو پیدا کردیم، صدا از داخل ایران اومده بود و بازتاب این بود که رهبر این انقلاب شاهزاده رضا پهلوی است. دوست عزیزی هم اشاره کرد که جوانان ایران اگر بخوان این موضوع تایید بشه هم نیازه جوانان ایران شاید روشون تاثیر بذاره. در صورتی که با صداهای مجید رضا رو شنیدیم، مجید رضا در مطلب محمد رضا شاه رو ندیدم ولی عاشق شدم. من فکر می‌کنم خاص جوانان ایران رهبری شما
1: یه خانومی هم اونجا دست شما را گرد. شما هم با عنوان آخرین نفر صحبت بکنید.
12: درود به همگی، من شین خاکسر هستم، ایران نوین نیسی فرانسی. من 28 سالمه و در فرانسه به دنیا آمدم. ببخشید. من فقط میخواستم بگم که به نظر من تنها شانس نجات ایران و تنها تنها الترناتیو مطلق که داریم شماییم. من فقط میخواستم بگم که شروع کردیم که سناتور فرانسوی ها بریم باش جلسه بگذاریم و من وقتی که میرم این فلایر نشون میدم و مشکل منه که وقتی که شیرین خاکسار میره و میگه که ایران نوینه وان کافی نیست، ولی اگر یه سر سیاسی هست روی این فلایر فکر میکنم که کمک میکنه و ولیو میگیریم باشه. yes.
1: فکر میکنم این بحث به اندازه کافی شد. فکر کنم بحث شفافی بود، همه بیننده ها دیدن شنیدن نظر از بعضن و به نظر من که خیلی متفاوت نماز ولی با یه کمی زاویه گفته شد و اگر موافق باشید شما یه چند دقیقه سخن پایانی داشته باشید بعد جلسه رو از پخش زنده خارج میکنیم. آخرین رایزنی ها رو میتونید انجام بدید، یه پذیرایی و استراحت، دوباره با یه فاصله برمیگردید.
13: دوستان من اصولت و تجربه 44 ساله میخوام بگم که اضافه کردن بند از حسب این بند معمولا آسان‌تره، ولی این سربار عجلی در اون کار نیست. من فکر کنم چون واضحا کنسانسوسی سر این موضوع نیست بهتره که این رو بسپاریم به شاید یک زمان دیگری و الزاماً شرط لازم برای شروع کار نباید این بند 11 باشه چه قبول بکنیم یا نکنیم. اما یه چیز دیگه بگم سرای موضوع. ببینید خواست رهبری یا نیاز رهبری تمام این چیزها خب بدیهی است. من یه نمونه خیلی واضحی میتونم بهتون بگم در تأثیر نقش یک فرد در یک فرایند تاریخی سیاسی مهم، بدونه که اون فرد یا خودش بگه من رهبرم یا الزاماً اعلام شده باشه که اون رهبره، ولی عملا رهبری رو به دست گرفت و پیش برد و این فرد اسمش مهاتما گاندی بود. که اتفاقا بهترین لقبی که بهش میدادن به عنوان پدر بهش میگفتن، گفتن باپو، گفتن یعنی پدر. جالب اینجاست که جنریشن زی ایران امروز وقتی که به من پیامک میزنن و تکس میفرسن با واژه پدر با من برخورد میکنن. وقتی مستقبت عطف نظارتی میکنیم واقعا یک دید پدرانه است، نه یه دید تشکیلاتی، یعنی دید حزبی، یعنی دید سیاسی. و من این نقش رو بیشتر در خودم میبینم که مثل پدر دلسوز این سرپرستی و این راه را من از شما دوستان دو چیز مشخص هستش حالا فرای این اعلام همکاری و این فاز، که یک بیایم و از نظر تداوم این کار و در جایی که اینو به گردن من یا تیم من که البته برای مقدمه ها به میدان گذاشتیم که لااقل این زمینه اولیه شروع این فاز را انجام بدیم، اما مسئولیت تداوم و سرپرستیشو نگیریم، تشکیل یک کمیته نظارت در این کار باشه با پیشنهاد خود شما دوستان که امروز که کار رو میخواییم ادامه بدیم، حداقل از یه جا شروع کنیم، حداقل ساختاری باشه برای ادامه این هماهنگی نه تنها بین خودتون بلکه با دبیرخانه من و تیم من از نظر هر فالوآپ که لازم خواهد بود. دوم این که شاید ما بتونیم به تمام مسائل نخواهیم رسید امروز از نظر زمانی و بیاییم بگیم کدوم پروژه های بسیار مهم و حیاتی که اولویت اصلا بیشتر دارن رو لااقل پیشنهاد بدیم. شاید بین خودتون یه تقسیم کاری بکنید که اعتدالتون راجع به این مثلا فرض کنید پروژه اون چی پروژه بکنید، در نتیجه این بحث اولیه اون چی که نتیجه گیری کردید به کل اعضا مطرح بکنید که لااقل ما بتونیم اینجا با سه چیز این جلسه رو خارج کنیم. یکی اینکه خب اعلان این مسئله هستش و دیگرانی که در فاصله بعدی میخوان وصل بشن و مرتبط بشن در پایان محصول یعنی یادگیری بیشتر مسئله اون مکانیزم هماهنگی و شاید آغاز مشخص شدن بعضی از این پروژه ها بیشتر جنبه هماهنگی های سیاسی بین سازمان ها هستش و با در نظر گرفتن اون بخش های تخصصی که مثلا وقتی صحبت از عدالت اعتقادی کردیم یا چیزهای زفردی، خب اون بخش تخصصی که آرایش سیاسی تشکیلاتی ندارن، یه آرایش بیشتر تخصصی دارن و اونها بتونن حضوری هم داشته باشن در این وضعیت، اون رو هم در نظر بگیریم. خود اون یک کمیته خاص یا یک پروژه خاص هستش که اون رو پیشنهاد میدن که راجع بهش مقدار دوستان فکر بکنیم که بعد از بریک یا بعد از یه مقدار بحثای بین خودتون ما در نتیجه گیری و در پایان جلسه بتونیم یه سری از این پروژه ها رو مشخص کرده باشیم که شاید شروع همگانی نیروها بر اساس این پروژه هاست و البته پروژه ها دیگر که قطعا بعدا مطرح شده. من فکرم برای شروع نقطه آغازین خوبی خواهد بود و حداقل برای پاسخگوی این موضوع باشه به همیهنان که مسئله را دنبال میکنن. پس بنابراین بگذارید که در عمل این رهبری تثبیت بشه، نه که رو کاغذ بنویسید، بذارید در عمل خود به خود مشخص خواهد شد. اگر من بتونم به شما کمک کنم که این کارو جا بندازیم، این نتیجه رهبری است، نیاز به تدریس نتیجه کارو باشه که نشید باید کارو واقعا من دوستان از همکار باشم در یک نقش رهبری تا که بیان بعد اضافه کنید خب ایشون رهبر ماست اما چه کرده؟ این سوال من باز پاسخ بدن نهایتا، اونم نه به تنهایی و اتکاب شما. یادتون داره من گفتم قدرت من ناشی از قدرت شماست.
14: جلسه از الان به مدت 40 دقیقه در از حالت عمومی خارج خواهد شد. از خبرنگار رسانه خواهش میکنم که پخش زنده یا یعنی اگر دارم متوقف کنم، همینطور از پخش زنده سالون میخوام که تصاویر رو بعد میکنم. ایران پسرش به اجماع رسیدن دوستان که اون رو هم میخونم. ما پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان ایران را که ریشه در تاریخ دراز آهنگ و به هم پیوسته دولت و ملت ایران دارد، نماد وحدت ملی و پرچم مبارزات گسترده ملت ایران میدانیم و مبارزه خود را دوشادوش هم زیر این پرچم ادامه خواهیم. ده بند قبلی فکر میکنم توافق وجود داشته دوستان، اگر این دو بند رو هم به ده بند بعد قبلی اضافه بکنید و روی کاغذ پرینت بگیرید دوستان بیرون هستم ازشون ممنونم و در اختیار شماست. میبینم صحبت پایین بتشید.
13: ممنون دوستان. در این فاصله که مشغول صحبتاتون بودی، منم چند نکته رو برای خودم یادداشت کردم که در پایان جلسه به شکل دقیق براتون بازگویی بکنم که اکنون براتون میخونم. خب، نهایی کردن بیانیه مشترک و اعلام رسمی آغاز همکاری گام بسیار مهمی است. میلیون ها تن از همیهنان ما در ایران این نشست را از طریق شبکه های تلویزیونی و شبکه های اجتماعی دیدند. یک گفتگوی شفاف و باز در مقابل دیدگان مردم. از این موضوع خوشحالم و در این حال بدانید که این گام مهم تازه آغاز کار است و با خود برای همه ما مسئولیت می آورد. انتظار مردم این است که در این چارچوب مشترک و با هم همکاری کنید. بنابراین پیشنهاد میکنم در ادامه این جلسه یک گروه موقت هماهنگی انتخاب کنید تا کارگروه‌ها را بر اساس طرح‌های پیشنهادی تشکیل دهند و فعال کنند. دبیرخانه من البته در این مرحله نیست، همچنان با شما و به شما کمک خواهد کرد. خب، طبعاً نشست رو در اروپا برگزار کردیم و جای بسیاری از دوستانی که در امریکای شمالی هستن قطعاً خالی بود، اما همونطور که پیش از این گفتم این تازه شروع کار است و نشست‌های بعدی برای ارائه گزارش به مردم برگزار خواهد شد و در ضمن پیشنهاد میکنم که جلسه بعدی در امریکای شمالی صورت بگیره که این مقدار تعادل بین دو قاره هم برقرار بشه. و در پایان این را هم اضافه میکنم که ائتلاف مشتاقان مورد نظر من فراتر از بخش نیروهای سیاسی است و متخصصان بخش‌های مختلف، هنرمندان، ورزشکاران و بسیار دیگر را نیز شامل خواهد شد.

خب برنامه قبلی این بود که ما ساعت 5 به اینجا برسیم، یک ساعت متاسفانه تاخیر داریم و با توجه به اینکه به مطبوعات قول داده شده که ساعت 6 میتونن در کنفرانس مطبوعات شرکت کنن، به ناچار باید جلسه رو همینجا تمام بکنیم. اما همینجور که شاهزاده‌ام پیشنهاد دادن، برای اینکه ما اون گروه هماهنگی و کارگروه‌ها رو فعال کنیم، به نوبه خودمون در تیم سیاسی ایشون با کمک دبیرخانه ایشون در خدمت با کارهای بعدی و خروجی همراه نباشه شاید مفید فایده نبوده باشه. بنابراین ما در همه جوره در خدمت شما دوستان هستیم که بتونیم کار رو به سرانجام برسونیم و همونجور که در بند مورد توافق هم اومده، از همه امکانات شما، توان شما کمک بگیریم برای کمک به مردم ایران و البته به رهبری شاهزاده در این مسیری که قراره که ایران رو آزاد بشه.

Roger that.

0: دوستان عزیزی گرامی، با تشکر از حضورتون و اینکه افتخار میزبانی اجرایی رو به ما دادید برای آمادگی برای جلسه مطبوعاتی، ازتون خواهش میکنیم که حتی امکان سالن رو طرح بفرمایید. ما سالن رو باید آماده کنیم برای نشست مطبوعاتی دوستان از مطبوعات. خیلی ممنون، تشکر، سفرتون خوش و تا دفعه بعد تقدیر اینجور بکنید. خواهش میکنم که به سالن اینجا در خط اول جای شماست که بتونید دودونا و غیره رو آماده کنید. دوستان عزیز، به خاطر کادر زمانی که ما کوتاه داریم برای دوستان مطبوعات، خواهش میکنم به خاطر اینکه با این صدایی که الان در سالن هست این آقای مشکل خواهد بود، دوستانی که مربوط به مطبوعات هستن سالن رو خواهش میکنم ترک کنم. خیلی ممنون.
1: خیلی کوتاه بدید و البته موثر و مفید، خیلی ممنون میشم. اولیش خب مربوط شده به تحولات ایران. میخوام ببینم که ارزیابی شما از دیدگاه جمهوری اسلامی درباره مذاکره چی؟ اخیرا خب خیلی صحبت میشه که جمهوری اسلامی به دنبال مذاکره هستش. آیا مذاکره با آمریکا کمکی به مردم ایران در مبارزه با جمهوری اسلامی میکنه به نظر شما؟
2: سپاس. ببینید به هر حال این که در همیشه باز برای مذاکره هست از دید دولت‌های خارجی یک امری است که در دنیای دیپلماسی معمولاً مطرح هست. دورویی وضعیت ایجاد کرده که علارغم هرچی که بگن و متحد بشن این امر اعتماد به آن گفته یه مقدار ضعیف بوده و اگر اکنون به دلایل اینکه در نتیجه این اتفاقات اخیر در ارتباط با حماس و حزب الله و فروپاشی نظام بشار اسد در سوریه بیشتر و بیشتر این حمله داره به حکومت و شخص علی خامنه‌ای محدود میشه، به چه دلایلی ممکنه چیزی رو بگن که حالا معلوم نیست واقعا بهش اعتقاد دارن یا نه، اون رو باز در عمل ببینید که چه خواهد شد. اما به طور کلی مسئله ما بستگی به این که این مسئله چطور خواهد بود نمیده. ما همیشه میگفتیم که تمام اساس مشکلاتی که از ابتدای پدیدار شدن نظام جمهوری اسلامی در ایران شکل گرفته از یک سو آن ضربه‌ای که به خود مردم ایران خورده و از طرف دیگر عواقب اون در سطح منطقه‌ای و خارجی تمام مسئله رو به اینجا میکشونه که اصل مشکل از کجا شروع شد و در کجا پایان خواهد گرفت. مسئله ما و حرف ما به دنیا نستش که تا زمانی که این نظام در ایران حاکم باشه بسیاری از مسائل و تهدیدها و ناامنیها و خطراتی که از اون مشتق هست هرگز حل نخواهد شد. راه نهایی و علاج تمام این دردها در پایان دادن به این حکومت جمهوری اسلامی است و جایگزینیش با یک نظام دموکراتیک که خواست واقعی مردم ایران رو بیانگر هست، ملتی که دنبال تشنج و درگیری نیست بلکه ملتی که صلح خواهان صلح و ثبات و امنیت هستش، در رابطه حسنه با همسایگانش میخواد اسرائیل باشه، میخواد عربستان سعودی باشه و کشورهای دیگر، و عامل ثبات اصلی مردم ایران هستن با یک حکومت ملی جایگزین حکومت دیکتاتوری مذهبی که تمام این گرفتاری رو ایجاد کرده. دنیا از این قضیه البته غافل نیست ولی آلترناتیو رو بس درست بیان کرد تا بدونن رو چی میتونن این بار سرمایه گذاری بکنن. به اندازه کافی فرصت به این رژیم داده شده در این 40 سال. اکنون نوبت این هستش که نگاهشون رو تنظیم بکنن بر اساس تقویت ملتی آزادی خواه در مقابل نظامی که درست در مقابل این آزادی همچنان در سنگر استبداد و زورگویی و باجگیری و باج به اصطلاح همین رفتارشون با گروگانگیری و اینجور چیزاست که همکنون هم میبینیم داره ادامه پیدا میکنه. امیدوارم که جهانیان متوجه این هم باشند و ببینن که راه حلشون این مذاکره با این حکومت دیگر نیست بلکه سرمایه‌گذاری و آلترناتیوی که خاص مردم ایران هست.
1: من معذرت میخوام، خودم معرفی نکردم، احمد صمدی هستم از تلویزیون ایران اینترنشنال.
2: سپاس.
1: اگر اجازه بدید
2: بله. اگر فرصت برای فالوآپ بود حتما.
3: درود بر شما شاهزاده رضا پهلوی. من یوحنان اشتی هستم از بخش فارسی خبرگزاری دویچه وله آلمان. پرسش من از جناب عالی در مورد نشست امروز هست. بیانیه مشترکی از نیروهای حامی شما امروز منتشر شد، نوعی ائتلاف یا همگرایی بین گروه‌ها و افرادی که حاضر در این نشست بودن، اما الزاماً در همه موارد طبیعتاً با همدیگه شاید اتفاق نظر 100% نداشته باشن و شاید در آینده در برخی موارد دچار اختلاف نظر باشن. پرسش من از حضرت عالی هستش که در صورت بروز همچین اختلاف نظری شما چقدر به موضوع ورود خواهید کرد؟ سپاسگزارم.
2: خب ببینید، خودتون شاهد زندهش بودید، ما بحث رو به شکل بسیار عریان و شفاف در مقابل هر کسی که ناظر این صحنه است می‌بینم که اون ائتلاف مشتاقانی که من همیشه بهش پابند بودم و اعتقاد داشتم، یعنی در واقع تمام نیروهایی که امروز میخوان جزئی از راه حل باشن، و امروز می‌بینید که در تضعیف نظام از درون خود کشور نیست جریاناتی هستن که اگر تا به امروز هم در قالب این نظام و در بخش اصلاح طلبش قرار داشتن، اونها نیز به این نتیجه رسیدن که این اصلاحات فایده نداره، بایستی از این نظام گذر کرد و اکنون خیلی هاشون میخوان همراه بشن با اون بخشی از نیروهای اپوزیسیون سکولار دموکراتیک که از روز اول اساس جمهوری اسلامی رو به زیر سوال میبرد. این گفتمان سیاسی اکنون در داخل مملکت داره روز به روز بارستر میشه و یکی از کارهایی که باید انجام بدیم صرف نظر از همکاری بیشتر بین نیروهای سکولار دموکراتیک، باز کردن این در هست برای این کنورژانس، به این همراهی این نیروها. این کمک خواهد کرد به امر نه تنها ریزش حد اکثری به سود مردم، بلکه کمک خواهد کرد در پس از فروپاشی نظام در زمان گذار برای همکاری های لازم، بلکه ما بتونیم در آن واحد در تشکیل یک دولت موقت که بتونه امور مملکت رو در اون فاصله زمانی به عهده بگیره، زمینه انتخابات و مجلس مؤسسانی که بارها و بارها صحبتشو کردیم باشه، که در اونجاست که اون وقت اگر احتمالاً و عقب خواهد بود اختلاف نظرات خاصی در شکل پایینیش هست، تو اون مجلس مطرح خواهد شد، در اونجا بررسی خواهد شد و این پروژه در واقع پروژه قانون اساسی است و یه پروژه حکومتی است که این رو باید به شکل دموکراتیک طی بکنیم. بنابراین وظیفه اولیه همگی کنشگران سیاسی، فعالین مدنی، گروه‌های سیاسی، احزاب سیاسی این هست که ما کاری بکنیم که اون پارلمان بتونه به عنوان نمایندگان منتخب مردم تصمیم گیر باشن. ما برای مردم نمیخوایم تصمیم بگیریم، ما نمیخوایم از خارج برای کسی نسخه‌ای بپیچیم. وظیفه ما منتها کمک کردنه که در حد اکثر همکاری ممکن بتونیم به اونجا، به اون مرحله برسونیم. بنابراین بستر همکاری طبعا سر یک اصول کلی است که بیان شده و به هر حال هویت ما رو نشون میده در اینکه به چه چیزی در واقع معتقد هستیم، و بتونیم از طریق این همکاری ها زمینه های همکاری پروژه محور رو پیش ببریم. و مسئله اصلا موضوع اختلاف سلیقه سیاسی نیست، برای اینکه بالاخره یه پروژه است. حالا کاری نداریم کی چپه، کی راسته، کی وسطه، کی جمهوری خواهه، کی مشروطه خواهه، بلکه بتونیم به اون شکل عامل هماهنگی و رهبری سیاسی کار رو برای کمک رساندن به جریانات داخل کشور کمکی کرده باشیم. و این یه رابطه دو طرفه است بین نیروهای درون مرز و برون مرز، و گسترش این پهنه به هر حال هدف این هست و امیدواریم که این فاز جدید همکاری آغازی باشه برای گسترش این همکاری ها، و قطعا دیگران به ما و به این جریان میتونن وصل بشن و همینطور بیشتر و بیشتر بتونیم گسترده این رو تقویت بکنیم و پهناورترش بکنیم.
4: سلام، من هانا کاویانی هستم از رادیو فردا.
2: ببخشید بلندتر اگه.
4: من هانا کاویانی هستم از رادیو فردا. سوال زیاده درباره اون چیزی که امروز اتفاق افتاد، اما فکر میکنم مهمترینش اینه که چقدر این رو، این اتفاقی که امروز درمونی افتاده رو یک تمرین میبینید و چقدر یک اتفاق واقعی که میتونه جنبه عملی پیدا بکنه. این که یک تمرین
2: پروژه های مشخص کار رو پیش ببریم که نتیجه کار ما تاثیرگذار باشه در ادامه این مسیر حرکت، که اینا رو همه در عمل خواهید دید. من به شما نمیتونم تو خالی رو وعده بدم، تمام چالش هست که بتونیم این رو نهایتا ارائه بدیم، و اگر تونستیم فکر کنم جواب سوالتون رو خواهیم گرفت.
5: درود بر شما، من فاطمه مدیری هستم، از کیهان لندن اینجا هستم. سوالی که کیهان از شما داشته این هستش که پس از سفرتون به اسرائیل، آیا برای برقراری مناسبات با کشورهای همسایه و فعالان اقداماتی انجام دادید؟ من میدونم که بسیاری پیشنهاد
2: چی شده دیگه دیر شده بود. این بار به شکل کاملا شفاف تمام اپسیون های دموکراتیک ممکن رو در نظر بگیرم، به مردم پیشنهاد بشه، به همیهنان رو دانسته بدونن که در این فرم یا در اون فرم چی خواهد بود، چه شکلی خواهد بود، و بر اساس اون نهایتا تصمیمشون رو بگیرن که از طریق صندوق رای اکثریت بالاخره تکلیف خودمون رو روشن کنیم نسبت به آینده. ما باید به اونجا برسیم، و بنابراین دو فاز واقعی داریم در مقابلمون. فاز کنونی که مبارزه تا سرحد فروپاشی نظام هست تا وارد مرحله گذار بشیم، و در اون مرحله گذار کاملا این نقش مشخص شده و نقش من در این رابطه کمک کردن چه مقدار از کارها مربوط بشه که در داخل خود ایران چه میتوان کرد و تقویت این شبکه ها، و بار دیگریش انتقال خواسته هاشون به خارج هست که نقش طبیعی ایرانیان برونمرز هستش. در اون استراتژی پنجگانه کمپین سیاسی اگه دقت کرده باشین، یکی از ارکانش نقش ایرانیان برونمرز هست در این سدراسونی به خارج، و البته هر نوع کمک و تلاشی در جهت تقویت نیروهای داخل کشور. این رو ما واسه به هر حال براش برنامه‌ریزی مشخص‌تر بکنیم، تقسیم کار بکنیم، ببینیم به چه شکلی میتونیم اون به صدا قابلیت اجرایی رو نهایتاً در داخل مملکت تقویت.
6: همیهنان کرد زبان ما در زندگی میکنند چگونه خواهد بود و یه چشم‌اندازی از آینده اگر بتونید برای ما ترسیم بکنید که اینو ما بتونیم منعکس بکنیم و شروع بکنیم و قدرتمندتر پیش بریم تو این مسیر و در قلب مردم کردستان به زبان کردی بتونیم بیش از پیش تاثیرگذار باشیم.
2: خیلی ممنون از سوالتون. اتفاقا ببینید وقتی که ما داریم ارزش‌های حقوق بشری رو مطرح می‌کنیم، یعنی عواقب این حکومت که باعث این همه تبعیض، این همه رفتار ناشایسته نسبت به اقوام، نسبت به ادیان، نسبت به گروه‌های مختلف اجتماعی باعث شده، خب طبیعتاً این وضعیت رو فراهم کرده. ما زمانی، من به خاطر دارم در کشورمون که وقتی در خیابون به همشهری برخورد میکردم، کسی از کسی نپرسید که تو کردی یا ترکی یا عربی یا نمیدونم مسیحی هستی یا بهایی هستی یا چی، همه ایرانی بودیم. واقعا اینطور نبود. این نظام باعث شده که این نوع مسائل پررنگ تر بشه. زمینه اعتماد جامعه به آینده بهتر، یکی از ارکان کلیدیش از بین بردن هر گونه تبعیض هست، از بین بردن هر گونه ناعدالتی به عنوان اینکه حق برابر و مساوی در مقابل نه تنها قانون بلکه فرصت‌هایی که باز فراهم بشه. و بنابراین نگاه من به همه است، نگاه من شخصی که فقط نیست، من فکر کنم اکثر کسانی که در این دیدگاه آینده نگری و اینکه ما چجوری میتونیم این عدالت رو واقعا به شکل واقعی پایریزی بکنیم، یه نگاه مساوی است در مقابل همه. برای ما کشور تقسیم به اقوام و ادیان نمیشه، یک ملت یک پارچه است و زیبایی کشورمون این موزاییک که به اصطلاح چندگانش هستش که در طول تاریخ تونستن با هم در صلح و صفا همزیستی داشته باشن زیر یک سقف. نصف کشورهایی که در پایان جنگ اول جهانی در فروپاشی امپراتوری عثمانی در منطقه خودمون تشکیل شدن، اصلا نمیشه گفت که اتاناسیون های طبیعی بودن. تقریبا اینا نتیجه یه سری خطکشی های جغرافیایی مصنوعی توسط دیپلمات های اروپایی بود در پایان اون مرحله، در صورت که ایران چندین قرن این سابقه را داشته. و چرا که نتونیم باز برگردیم به آن چیزی که بودیم ولی حتی بهتر. اگه من مثال بلوچستان رو میارم، برای که همگی میدانند که یکی از مناطقی است که بیشترین به اصطلاح کمبودها رو داره. به عنوان یک نمونه مثال میزنم، نه که نگاه هم فقط به اونجا باشه، ولی که شما اگه ببینید وقتی که در خود اون منطقه از مولوی عبدالحمید به عنوان یک چهره مؤمن و رهبر سنی های اون منطقه میاد، اساس سکولاریسم و جدایی دین از حکومت رو مطرح میکنه، یعنی همه این چیزا درک شده برای همیهنان بلوچمون، همینطور که همیهنان کردمون یا آذریمون و دیگران این رو میبینن. ما چجوری میتونیم به اونجا برسیم؟ ببینیم، ما یه مقدار هم اینجا از این فرصت استفاده بکنم. ما بایستی بتونیم به شکل پرواکتیو وارد عمل بشیم، هی نشیم عقب یه چیزی بخوایم، خودمون هم باز مایه بذاریم، خودمون هم باز شرکت داشته باشیم. اگه میخوایم به این ضمانت و به این اطمینان برسیم، یکدیگر رو باز یادی بدیم. اتفاقا وقتی که متاسفانه مهسا امینی کشته شد و این انقلاب مهسا آغاز شد، شعارها در ایران چی بود؟ از زاهدان تا کردستان جانم فدای ایران. مسئله قومی نشد، مسئله مذهبی نشد، مسئله ملی بود و ملی هست. مادر مهسا گفت دختر من دختر ایرانه، نگفت دختر کردستانه، یا دیگری بگه دختر آذربایجانی، اونی که بیاد بگه دختر بلوچه. وقتی که در پاسارگاد همه جمع می شدن از ادیان مختلف و نماینده اقوام مختلف، به عنوان ایرانی یک پارچه صحبت کردن و دست هم دیگر رو گرفتن. اون آینده ایست که همه گیه

0: دیگه توجه نمیشه. ولی این یه نمونه است که ما بتونیم آنن این سیکل رو عوض بکنیم، به اون سمت ببریم. بنابراین یه نگاه خیلی کلی هستش، ولی به شکل ویژه ترش بکنم، طبیعی است که ما بخوایم مناطقی از همه بیشتر ضربه خوردن یا محروم بودن رو هرچه سریعتر بتونیم به عنوان اولویت کار به داد اونها برسیم، و البته بقیه مملکت هم شامل خواهد شد طبیعتا. سپاس. بفرمایید.
1: این مواردی که در این بیانیه اسمش رو نمیدونم چطور اسمش رو میذارید، بله، این مواردی رو که مطرح کردین از سرنگونی جمهوری اسلامی، لزوم تشکیل دولت ملی، خیلی موارد متعددی میگذره تا ما به آزادی‌های مدنی میرسیم، تا به بحث ایرانی که برای همه ایرانیان باشه. اگر اشتباه نکنم مورد نهم بوده از 10 موردی که روی کاغذ اومده و حالا 2 موردم اضافه شده 12. چرا اینقدر جای این مسئله آزادی‌های مدنی پایینه در، یا برعکسه؟ نمیدونم، میتونید توضیح بدید؟
0: صدا تو میذاره بمه گفتین چی چی؟
1: ببینید این موضوع آزادی‌های مدنی و موضوع ایرانی که به همه حقوق افراد میشه، اگر که میخواید میتونید بخونید مورد نهم رو.
2: میخوای من به توضیح بدم در این مورد؟
1: میتونید. بله،
2: چون اول جلسه من این قسمتش توضیح دارم. اولا که در بند سوم میگم گفته شده ما باورمند و متحد به برقراری یک حکومت، صدای من از میکروفون میاد، حکومت قانون در ایران بر پایه دموکراسی سکولار هستیم که حقوق بنیادین بشر را برای همه شهروندان ایران تضمین و تضمین کنه. در واقع در بند سوم مسئله حقوق بشر به طور عام گفته شده. منتها یک بخش بندی داره. 3 است و 4 است اول مربوط میشه به اصول مشترکی که پایه همکاری امروز است که توش حقوق بشر ذکر شده. 3 بند بعدی یعنی 5، 6 و 7 رو اگر دقت بکنید مربوط به نقشه راه و در واقع برنامه پیروزی بر جمهوری اسلامی است، یعنی ساقط کردن جمهوری اسلامی. و بندهای 8، 9 و 10 مربوط میشه به چشم‌انداز آینده. به همین دلیل است که مسئله بازسازی اقتصاد کشور و بعد رفتن در جزئیات حقوق بشر، انواع آزادی‌ها، آزادی بنیادین در بند 9 دوباره تاکید شده، بنگی چشم‌اندازی از آینده است. اگه با تو این 3 قسمت ببینید اون وقت متوجه میشید که مسئله حقوق بشر اولا در همون بند 3 روش تاکید شده و بعد در بندهای پایین‌تر این رو
1: تکرار
2: شده و باز شده.
0: و البته بدین ما که اینجا نشستیم که قانون اساسی رو بنویسیم. این تمام ارزش‌ها و خواسته‌هایی است که بیان میشه، متا مکانیزم که نهایتاً تمام اینا رو تبدیل می‌کنه به آنچه تعریف اون خواسته‌هاست در قالب قانونیش و تمام ضمانت‌هایی که باعث اون قانون باشه. بارها هست من شنیدید که امیدوارم قانون اساسی آینده کشور مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر باشه که در برگیرنده تمام اصول است. مسئله ما امروز هستش که ما بتونیم بر اساس یه سری اصول مشترک بنای همکاری سیاسی بده نیروهای آزادی خواه و دموکراسی خواه و در این مرحله پیکار برای آزادی کشورمون و در حمایت از همیهنانمون فراهم بکنیم. تمام بحثای باقی مانده ای که وارد جزئیات و دقیقاً چه خواهد بود، اون وظیفه همون مجلس مؤسسان است که بارها بهش اشاره کردم. بنابراین رسالت ما این نیست که بیام مسئله قانون اساسی تدوین بکنیم. وظیفه ماست که برسیم به مرحله که نمایندگان منتخب مردم در اون مجلس دقیقاً تمام خواسته ها و آرزوها ها و انتظارات رو تبدیل بکنن به یک پروژه قانونی و در واقع فرمول آنچه که مملکت ما بر اساس اون پیش خواهد رفت. و چقدر وقت پس اگه اجازه بدید دوستان یکی دو تا سوال دیگه انجام میدیم و بعد
3: این چه جوری با روشن میشه اینا بگیرن؟ مرسی. درود در شما شاهزاده عزیز. خیلی خوشحالم که امروز در این جمع این شانس رو داشتم تا از صحبت‌های شما استفاده کنم. من اختر قاسمی هستم، خبرنگار آزاد که با رسانه‌های گوناگون از جمله این نواخه با کیهان لندن خیلی دور برای من نوشتن که خانم قاسمی درود ما رو به شاهزاده عزیزمون برسونید و بگید ما منتظر شما هستیم.
0: سپاسگزارم. اگر سوالی هم دارید
3: بله، خواهش

0: بله، این حرف آخر شما منو یاد انداخت. من خیلی خوشحالم از این ده موردی که شنیدم امروز شد 12. در
1: جایگزینی نظام با حکومت دموکراتیک آینده که اکنون دستور اولیه کار ما هست باش روش توجه بکنیم، و اون طرح بازسازی آبادانی ایران که البته طرح دراز مدت هست در واقع یک نقشه راهی است که عملاً به چه شکلی ما میتونیم این تاثیرگذاری رو داشته باشیم. تصمیمات این که به چه شکلی این مسائل اجرا خواهد شد باید سپرد به اون دولت‌هایی که در آینده تشکیل خواهند شد. این البته مانعی نمیشه که از همکنون یک ایده و طرحی داشته باشیم. پارالل مسئله سیاسی و کاری که باید به شکل سیاسی انجام بدیم نگاهی است به اینکه خب چه برنامه‌هایی رو میشه از همکنون پیش بینی کرد، و این گفتمان رو الان لااقل بیش از 2 سال میشه که با انواع اقسام کارآفرینان، شرکت‌های متخصص در یک زمینه‌ای، حالا میتونه انرژی باشه، میتونه مسائلی که مربوط میشه به مدیریت آب یا مسائل از این قبیل، بهداشت و غیره. برای اینکه ما کشورمون در که آنن میتونه یک تأثیر کوتاه مدت در بازگشتن به اقتصاد باشه. ببینید، من میگم آزادی، دموکراسی، حقوق بدنش عالی است، اما آیا این نون رو روی میز مردم آخر روز میگذاره یا نه؟ آیا کشور هیچ وقت این وسط قربانی هدف یک حزب دیگری نباشه؟ تقدم متفاوت ممکنه باشه از ترکیب اون دولت، ولی این به مفهوم نیست که باید به کلیه چیز رو فراموش کرد و فقط به یه چیزی نگاه کرد. بنابراین یک تعادلی رو هم در بر میگیره و خیلی فاکتورها هستش که حتی ماورا از دولت کمک میکنه. اونجاست که بخش خصوصی، اونجاست که بخش به اصطلاح مدنی کشور خیلی اقدامات رو میتونن فرا از یک دولت انجام بدن برای تقویت تمام این چیزها، و اون ضمانتی که شما میگین در واقع مستلزم این هستش که فراتر از سیاسیون و احزاب، کارشناسان، متخصصین بتونن اونها نیز اقدامات لازم خودشون رو سوای ترکیب دولت و حکومت موجود بتونن پیش ببرن. مثلا در امر حفظ محیط زیست کشورمون، در امر مدیریت آب، این یه چیز مختص به حزب خاصی نیست، یک جنبه اکولوژیک داره که به همه مربوط میشه در 4 گوشه مملکت. اگه با این نگاه به قضیه برخورد بکنیم، باید سعی بکنیم که حتی امکان چیزی وسط جا نیفته، و برای همینه که ما مستلزم تقسیم کار هستیم و همیشه بار رو به دوش یک گروه خاص و یک جریان خاص و یک دولت خاص نندازیم. در این مورد واقعا همگی باید احساس مسئولیت بکنن و در یک تقسیم کار واقعی بتونیم در هر فازی از کار و علل خصوص روزی که به امید پروردگارمون، حالا اگه باور دارید یا ندارید من به عنوان مثال میگم، برها بدونیم که وقتی این شرایط فراهم شد از همکنون برنامه برای این چیزا پیش بینی شده که فرصت از بین نره. انقدر این حکومت متاسفانه به کشور ما لطمه وارد کرده، از خوش‌شورای زاینده گود بگیرید تا مسائلی که واقعا متاسفانه الان بگین شهر تهران یا اهواز یکی از شهرهایی است در سطح جهانی که بیشترین به صلاح پولوشن یا چیز رو دارن، حتی در حدی که امراض مختلف ناشی از اون میشه، بادگردهایی که الان در ارومیه پیش میاد که واقعا لطمه میزن از سلامتی، اینا چیزا شوخی بردار نیست. هر چقدر بیشتر مسئله طول تالاب هامون رو داریم از دست میدیم، محیط زیستمون از دست میدیم، توریست میاد ایران که یک رودخونه خشکیده رو ببینه، اینا چیزاییست که به عقب نمیشه انداخت، از همکنون میشه راجع بهش فکر کرد. به هر حال اینا چیزاییست که به نظر من اون عاملی میشه برای تشویق افراد که هر کدوم به سهم خودشون بتونن، چه در بخش دولتیش چه در بخش غیر دولتیش، برای سازندگی و بازسازی کشورمون در نظر بگیریم. پیش شرطش البته این هستش که با بودن چنین نظام مافیایی فاسدی قطعا خیلی از این کارها نمیتونه شکل بگیره. به همین دلیل هست که ما میگیم مسئله از بین رفتن نظام فقط یه امر سیاسی نیست، یه پیش شرطی است که بشه در نبود این همه به اصطلاح فساد یا یه سیستم مافیایی بتونیم اون وقت این رو پیاده بکنیم. برای همینه که اصرار اولیه ما این هستش که نظام باید تغییر پیدا کنه تا اینکه بتونیم اون وقت بپردازیم به تمام این مسائل.
2: باندر اسماعیلی هستم از شبکه ودره آلمان. میخواستم بپرسم این برخوردی که دولت آلمان با شما کرد رو چطور میبینید و اگر تو شهر بده چه اتفاقی افتاد؟
1: فکرم بازخوردش این بود که نه تنها ایرانیان بلکه خیلی ها در سرتاسر جهان زیر سوال بردن که آیا این سیاست مماشات و یا باج دادن به جمهوری اسلامی واقعا پاسخی است به مشکل و آیا مانع شدن از ابراز نظر. مسئله من نیستم، من اینجا صدای میلیون ها ایرانی هستم که به جهانیان میخوام برسونم. سانسور کردن این صدا آیا واقعا اولا تعریفی است از حکومت های دموکراتیک؟ من به یکیشون پیغام غیر مستقیم دادم، گفتم ببینید شما وقتی این کارو میکنید کار منو مشکل تر میکنید، وقتی که به همیهنانم میگم که ارزش های آزادی و دموکراسی در کشورهای غربی دموکراتیک چیزی است که ما همه میخوایم به اون برسیم، بلکه از من میپرسن که خب اگر همین حکومت های به اصطلاح دموکراتیک طرفدار حقوق بشر میان به خاطر ترس از یک نوع به اصطلاح تهدید یا شانتاژ جمهوری اسلامی یه صدای خفه میکنن، ما چه اعتمادی میتونیم داشته باشیم؟ کار منو مشکل میکنین که بگیم ما میخوایم همراه این دنیای آزاد بشیم. در واقع این لطمه ایست به اعتبار و حیثیت یک کشور. البته دولت و امیدوارم که همیهنانمون تشخیص رو بدن که عملکرد یک دولت خاص رو در جهت محکوم کردن یک کشور و ملتش نکنن. یه دولتی اومده یه تصمیم گرفته، فکر نمی کنم این نمایانگر خاص مردم آلمان باشه یا الزاماً یک دولت دیگری ممکنه موضع دیگری بگیره. ولی در این مورد به خصوص وزارت امور خارجه آلمان این تصمیم رو گرفت که از ترس اینکه مبادا این کار باعث این بشه که فرض کنید جنازه یک شهروند آلمانی که البته موقعی که زنده بود صداشون در نیومد، اینو میتونید از اعضای خانواده‌اش بپرسید، اون موقعی که در ایران بود و زنده بود هیچ کاری دولت آلمان نکرد برای خروجش. حالا این پیش اومد و جمهوری اسلامی هم طبق معمول شانتاژ میکنه. همین دو روز پیش یه دونه کوپل انگلیسی رو در ایران گرفتن. همینطور و دلیلش اینه که این حکومت هرچی بیشتر تشویق به این بشه که گروگانگیری فایده داره براشون ادامه خواهند داد. یه سناتور فرانسوی هفته پیش که پاریس بودن گفت ما داریم در واقع گروگان گروگان هامون میشیم. We are hostages. اگه مبنای سیاست خارجی این کشورها باج دادن به جمهوری اسلامی باشه، خب فکر کنین آخرش به کجا میرسه. بنابراین این نراتیو و اصولا این شیفت سیاسی دولت ها در ریست کردن سیاست خارجیشون به جای که هی این سیاست مماشات و اپیزمن باشه که آقای بایدن هم خوب نشون داد. و برای کسانی که میگم این بالای 100 میلیارد دلاری که به دست جمهوری اسلامی رسید که خرج مردم نشد، خرج غزه شد، خرج حماس شد، خرج حزب الله شد، شاید هم این حمله حماس به اسرائیل در اکتبر 7 نتیجه اون اضافه پولی بود که دست رژیم رسید. امروز وضعیت این هستش که نگاهشون واسه این باشه که تنها راه حل که پایان میده به تمام این مشکلات این هستش که این حکومتی که گروگانگیر هست، تروریست پرور هست، عامل ناسوباتی هست از بین بره. اونم نه بخاطر که شما تصمیم گرفتید، بلکه خواست اکثریت مردم ایران هست و جهت درست تاریخ قرار بگیرید. و این پیامی بود که میخواستم برسونم که خب جلوشو گرفتن. ولی خوشبختانه ببینید من 44 سال این کار رو دارم انجام میدم، فراز و نشیب‌های رو دیدم. یادآور میشم که در سال اگه اشتباه نکنم 85 بود تو همین کشور قرار بود بیام یه سخنرانی بکنم در یه استادیوم ورزشی، نمیدونم کدوم شهر بود، کلن بود یا چی بود، و من شب قبلش در انگلیس بودم، تو هتلم نشسته بودم، همه چیزم ست شده بود، تلفن زده میشه به من توسط یه نماینده سفارت آلمان در لندن. گوشی رو برمیدارم که شما فلانی هستید؟ گفتم بله. گفتش که شما قصد سفر به آلمان رو دارید؟ گفتم بله. اینم برنامه‌اش بود و مشکلی آیا هست؟ گفت بله، من این وظیفه رو دارم به اطلاعاتتون برسونم که شما نمیتونید بیاید آلمان. من در پاسخ گفتم که خب مشکل چیه؟ همه چیز برنامه‌ریزی شده، از یک ماه پیش وزارت امور خارجه‌تون اوکیشو داده، مقامات امنیتیش هم اوکیشون دادن. گفتم بله همه اینا رو میدونیم، اما من وظیفه دارم به شما اطلاع بدم که شما رسما پرسونا نان گراتا هستید. پرسونا نان گراتا، نمیتونید بیاید این کشور. این تو بحبه های رفت آمد آقای گنشه رو معادلش آقای غولان دویمه که وزیر امور خارجه فرانسه بود و جکسترا اگه اشتباه کنم که اون موقع خب میرفتن تهران و میومدن و همین بازاری که الان میخوام بگن حالا ما میخوایم تعامل بکنیم تازگی برای من نداره. این فراز و نشیب ها رو من بارها دیدم. این یه جلسه است در میون هزار تا جلسه دیگر که تو این سالا طی کردید. سوال اینجاست با این اقدامتون پیامتون به مردم ایران چیه؟ صدای آزادی و آزادی خواهان رو دارین سرکوب میکنین. این یک سیلی است به صورت این همه جانبازان ایرانی، این همه آسیب دیدگان چشم که حالا اومدن اینجا و خیلی چیزای دیگر. جواب مادر نیکا شاکرمی رو چی میدین؟ مهسا امینی رو چی میدین؟ دیگر جانبازان مملکت رو چی میدین؟ شما در واقع دارین میگین که ما ترجیح میدیم با جمهوری اسلامی آدم کش ما معاشرت داشته باشیم تا اینکه بیان حمایت واقعی خودمون از یک ملت آزادی خواه که تمام خواسته هاشون همون اصول و باورهای آزادی و حقوق بشری است که مثلا شماها در غرب دارید در مقابل حکومت جهالتکار. کدوم وسط تاریخ برای من مهم نیست صدای منو سانسور کنم. اوکی، شما اومدین با این کار صدای میلیون های ایرانی آزادی خواه رو در واقع سانسور کردید. برای اون بس پاسخ داشته باشید، نه برای من، برای اونها. سوال آخر اگه لطفه، چون من یه برنامه دیگه ای هم دارم. خب من فکر کنم چاره‌ای که برای ما هست ادامه این تلاش هست برای که دنیا رو قانع بکنیم که شما اگه میخواین سمت درست تاریخ قرار بگیرید و نهایتاً مشکلات خودتونم رفع بکنید. مسئله نیست که آزاد شدن ایران فقط به نفع مردم ایران هست، به نفع خودتون هم هست و این رو واقعا درک بکنید. بالاخره بس اینو جا انداخت دیگه. و یکی از دلایلی که بایستی به شکل ارگانیزه تر عمل بکنیم برای اینکه جامعه برون مرزی بهتر بتونه نقش خودش رو فعالانه در هر کشوری که اقامت دارن، ایرانیانی که در آلمان، در فرانسه، در انگلیس، در ایتالیا، در سوئیس، در سوئد، در هر جای دیگر کشورهای جهان هستن، به سهم خودشون واقعا بتونن بگن که ما چه نقشی میتونیم اولا در رسوندن صدای همیهنانمون و مطالباتشون و خواستشون از حمایت جهانی رو بتونیم بهتون منتقل بکنید، و در آن واحد طبق سوال قبلی که از من شد به چه شکلی ما میتونیم با این هماهنگی نیروهای درون مرزی رو سپورت بکنیم و بهشون کمک برسونیم. بنابراین این یک پروژه در حال انجام هست و البته فکر کنم که ترکیب دولت‌های غربی در این کشورها بعضیا با دید مساعدتر نسبت به این جهان پاسخ خواهند داد، در بعضی موارد شاید نه، ولی خب اینم جزء واقعیتاست که باش سر کار داریم، کار آسونی نداریم. به هر حال آخرین سوال، آخرین سوال
3: شاهزاده عزیز،
1: بله درسته، اجازه بدید دوستان رسانه این سوال بله آخرین سوال لطفا شما انجام بدید. بعدم با اجازه دوستان مجبورم
4: شاهزاده شما فهمیدید که در واقع برای دوران گذار آماده میشیم و بر اساس اون تئوری هایی که در علم سیاسی هست حکومت های دیکتاتوری و توتالیتر تا 15 دقیقه قبل از این که فرو بپاشن هم نمیتونن اتفاق میفته و از الان صدای فروپاشی نظام جمهوری اسلامی شنیده میشه. شما که دارید برای دوران گذار آماده میشید، آیا اقدامات و اون کارگروه ها رو تدارک دیدید که به یک بار دوچار شک نشه کشور و جامعه دوچار هرج و مرج نشه؟
1: قطعا مطابق. ببینید در هر سناریو تغییر اون عامل درونیش بسیار مهم هست که بهش اشاره کردم. ببینید شروع این ریزش ها رو همکنون شواهدش رو میبینیم و هر چقدر بیشتر این ریزش ها شکل بگیره نظام تضعیف میشه و آلترناتیو تقویت میشه. مهم اما این هست که این تعامل و همکاری بین نیروهایی که اکنون از فاز اصلاحات به فاز از فرای نظام عمل کردن و ملحق شدن مونده ما چقدر تاثیرگذار خواهد بود، نه تنها در این فاز مبارزه بلکه به خصوص در پاسخ سوال شما در فاز انتقال. چگونه ما میتونیم خلأ پس از فروپاشی نظام رو جایگزین یک حکومت موقت بکنیم با مشارکت نیروها در اداره اون پریود موقت، برای اینکه اولا مملکت که نمیتونه این وسط اداره نشه، بالاخره مثل هر چیز دیگه یه فاز ترانزیشن هست، اما نهایتا در خاطر اینکه به محضی که فرصت اولش پیدا شد انتخابات اون مجلسی که باید بپردازه میگه نهایتاً راهکار سیاسی برای رسیدن به نظام بعدی چه خواهد بود، اون رو بتونیم در آن واحد اجرا بکنیم. خب این مستلزم یه همکاری کامل و البته تقسیم کار هم هست و همطور که در سال پیشین اشاره کردم به دلایل اینکه خب خودت هم اشاره کردید حکومت‌های سرکوبگر تا آخرش ممکنه که سعی کنن مقاومت بکنن و به همین دلیله که به شکل زودرس نمیشه به شکل نمایان کسانی که نماینده و ساختارها هستن و به شکل بارز اوریان بکنیم، چون آنها سرکوب میشن، دستگیر میشن، میفرستنش زندان اوین، شانس بیارن اعدامشون نکنن. به همین خاطر هستش که مسئله ظریف حساسه و باید این رو درست مدیریت بکنیم که زمینی که بیشترین امنیت ممکن رو بدیم به کنشگران، ولی مطمئن بشیم که اونها خواهم بود که در واقع اصل این مسئله رو پر خواهند کرد. یعنی اکثریت نیروهایی که تشکیل دهنده نیروهای گذار و تغییر و مدیریت زمان گذار هستن هم اکنون داخل ایران هستن. خیلی هاشون دو جزء ارگان‌های موجود دولتی و بوروکراسی هستند، در بخش هم سیویلش و در بخش نظامیش، و این جزء اون سناریوی ریزش حداکثری من هست. یعنی در واقع میگم اگر شما عامله و روی نکته من تموم میکنم، خواست ما از جهانیان ادامه سیاست فشار حداکثری بر نظام هست و پارالل اون حمایت حداکثری از مردم ایران که راجع به اونم پیشنهادات زیادی هست که باشون در میون میگذاریم، که نهایتا این دو فاکتور باعث میشه که اون ریزش حداکثری رو به سود اون آلترناتیو در داخل ایران به نظر من تقویت خواهد کرد. با در نظر گرفتن نکات دیگری هم که باز قبلا بهش اشاره خواهد شد، باقی مونده نظام چگونه باز باشون برخورد بشه، که برمیگردیم به پروژه های عدالت انتقالی، متخصصین حقوقی روی مسئله کار کردن، برنامه دارن، نظر دارن، بنابراین تمام این چیزا بحث شده هست، یعنی براش پروژه های متعددی هست که به موقع خودش اجرا خواهد شد. تمام این چیزا مستلزم این هستش که ما بتونیم این کرونولوژی رو پیش ببریم و با این تقسیم کار تمام این زوایای مختلف رو بررسی بکنیم. و خوشحالم بهتون بگم که خیلی ها هستن که این مسئله رو مدتی است آغاز کردن و در جاهایی که یه حالت موازی داره سعی کنیم اینها رو به هم وصل بکنیم که یک مجموعه عظیمتری از کارشناسانمون بتونن با هم این مسئله رو بهتر پیش ببرن و در واقع ما بتونیم یک طرح واحد و مشخص ارائه بدیم. این هم جزء دستور کار و پروژه هایی که روش داریم کار میکنیم. خیلی ممنون از همگیتون، متاسفم باشم دستور بعدی. مرسی.
3: عبور از خط قرمز، گذر از قدغن‌ها برای دستیابی به حقیقت، تجربه ها و اندیشه های اهل خرد و رویارویی با تابوها، آنچه دیگران از شما پنهان می‌کنند ما به شما می‌گوییم.

0: یک بار دیگر به شما بینندگان و شنوندگان این برنامه از رادیو تلویزیون مانی درود میگویم. من مانی هستم و به همراه دوستانم آقایان اسماعیل وفا یغمایی و آقای سلیمانی امیری نازنین در 28 یا شاید 29 برنامه عبور از خط قرمز تاریخ در خدمت شما است. امروز 26 اردیبهشت ماه است و مصادف است با 21 ماه رمضان و کشته شدن علی ابن ابی طالب و به همین خاطر برنامه ما امروز بیشتر متمرکز است بر این شخصیت، یعنی بر شخصیت علی در تاریخ اسلام و در ایران، و می‌خواهیم امروز درباره مناسبات علی و پیروانش یا به اصطلاح عربی شیعیانش با ایرانی‌ها بپردازیم، که در زمانی که علی برای خلافت مبارزه می‌کرد و در زمانی که امیر المؤمنین شد و خلافت رو گرفت و در 5-6 که خلیفه وقت بود، خودش و پیروانش یا شیعیانش با ایرانی ها چه مناسباتی داشتند، با ایرانی هایی که دشمن کیان خود ایران شده بودن بر سر رقابت های سیاسی، بر سر قدرت، ثروت یا هر چیز دیگری، و با ایرانی هایی که ایرانی بودند، ایرانی مانده بودند و به تصرف لشکر اسلام در آمده بودند. و علی آمد زمانی هم که بر تخت خلافتش نشست، غرب امپراتوری اسلامیش مصر بود و شرقش ایران بزرگ تا دمدمای مرز چین، یک امپراتوری عظیم. و در این مدت هم با دو نیرو در برابر هم قرار گرفته بود، یکی با معاویه در شام و از سوی ایران هم با شورش های ایرانی ها سر و کار داشت. یعنی ایرانی ها مقاومت میکردن، مالیات نمیدادن به حکام اسلامی، باج نمیدادن، خراج نمیدادن. برخی از حکام دست نشانده ایرانی رو که خلافت علی گذاشته بود بالا سر ایرانی ها برای گرفتن باج و خراج، اصلا اینا رو زدن بیرون کردن. علی که اومد تمام استاندارها و خراجگزارای قبلی عثمان، عمر و ابوبکر رو عوض کرد. به هر حال داستان بسیار پیچیده است. و این آقا، این شخصیت امروز شده به شخصیت محوری حکومت اسلامی در ایران و جایگاهش از خود الله و محمد هم برتر است. چرا چنین است؟ اینا مسائلی است که ما در این برنامه و برنامه‌های آینده دنبال خواهیم کرد. من نخست درود بگم به میهمانان عزیزم که براستی تمام طول هفته من منتظر میمانم تا روز جمعه یا روز ضبط برنامه برسه و من دوستان رو ببینم، از ادبی بکنم، سلام بهشون بگم و نیرو بگیرم، انرژی بگیرم. قول آقای یغمایی، ما داریم با 1400 سال لجن سیاسی و دینی مبارزه میکنیم و این احساس پیروزی بزرگی هم به شخص من و ما میده و هم به آنهایی که این برنامه رو میبینند و میدانند که ما در آغاز روشنایی بلند مدت برای میهنمون قرار گرفته. ملت ایران داره هوشیار میشه، داره بیدار میشه و داره یک ملت تازه میشه، درسته یک ملت تازه میشه. ما دیگه هیچ نسبتی با مردم ایران در دوره قاجار نداریم، دیگه هیچ نسبتی با مردم حتی 60-70 سال پیش هم نداریم. بدنه این جامعه داره در این مبارزه آرام و متین و سنگین همراهی میکنه و داره آماده میشه تا به یک جهانی از روشنایی دست پیدا بکنه که 1400 سال از ما ایرانی ها در انتظارش بوده ایم. درود به شما گرامیان. طبق سنتی که دیگه در این برنامه داریم ما با آقای سلیمانی عزیز آغاز میکنیم. آقای سلیمانی در خدمت شما.
1: درود بر شما سروران عزیزم، جناب مانی، جناب یغمایی و یکایک بینندگان رادیو و تلویزیون مانی. خوشحالم که فرصت دیگری به دست آوردم که بتوانم در خدمت شما سروران عزیزم بیشتر بیاموزم. همونطور که فرمودید، خب مصادف هستیم با زمان مرگ و کشته شدن امام اول شیعیان و خلیفه چهارم جهان اسلام. امیدوار هستم هموطنان عزیزم، کسانی که شیعه هستند، حتی بسیاری از نیروهای اپوزیسیونی که هنوز هم معتقد هستند دین اسلام و مذهب شیعه یک مذهب حقه هست و باید بدان پایبند باشند، بعد از اینکه عزاداری‌های خود رو تمام کردند این برنامه رو با حوصله گوش بدن و اگر هم اشکال و ایرادی دیدن به ما متذکر بشوند تا ما بیشتر بیاموزیم. به دلیل اهمیت این مناسبات خب طبیعتاً باید اسناد متعددی رو هم ارائه کرد و من سعی کردم تا آنجایی که وقت اجازه میده این اسناد رو مهیا بکنم و در خدمت عزیزان قرار بدم. به عنوان مقدمه نکاتی رو باید عرض بکنم. با اینکه ما وقتی سخن میگیم از مناسبات علی با ایرانیان، جدا از اینکه امروز چه برداشتی از این داستان داریم، باید برگردیم و ببینیم آیا اعتقادات امروز ما مبتنی بر دلایل متقن، موجه، صادق و قابل قبولی هست یا خیر. جدا از شعارهای بسیار زیادی که بر روی منبرها زده میشه، در تریبون‌های رسمی، حتی سریال‌های تلویزیونی که با پول این مردم ساخته میشه و شخصیت‌های عربی رو به عنوان یک خیرخواه جامعه ایرانی، به عنوان کسی که مسلمان بوده، دغدغه او انسانیت بوده، به مردم ایران میخورانند و میقبولانند، تا چه اندازه مبتنی بر اصالت سند یا به نوعی با عقلانیت و اعتقادات همخوانی. من وقتی به مناسبات علی با ایرانیان نگاه میکنم، خب چند منظر برای من به عنوان مدخل بحث باز است. اول اینکه ما باید ببینیم آیا علی اساساً به ایرانیان به مثابه یک انسان و انسان به عنوان یک موجود محترم نگاه میکرده یا خیر. شاید امروز برای ما افرادی که اعلامیه جهانی حقوق بشر رو میپذیریم، طبیعتاً فرقی میان سیاه و سفید، زن و مرد و یا ایرانی و غیر ایرانی وجود نداره، چه مسلمان باشد، چه کافر باشه، چه اهل کتاب باشه. بنابراین آنچه که برای ما به عنوان شاخص در نظر گرفته میشه و سند فکری ماست برای مناسبات، انسانیت. آیا علی بن ابی طالب ایرانیان رو به نسبت یک انسان و انسان رو به نسبت یک موجود محترم نگاه میکرده یا خیر؟ خب طبیعتاً علی به عنوان یک مسلمان معتقد، حتی پیامبر اسلام بارها اشاره کرده بود که علی در مورد اسلام بسیار سختگیر هست و حتی از او هم سختگیرتر بود، انسان رو زیر اعتقاد دستبندی میکرد. یعنی برای علی اساساً انسانی محترم بود که بتواند به قرآن، به نبوت پیامبر اسلام منتظم باشه، احکام اسلام رو اجرا بکنه و در غیر او، اون انسان دارای اعتبار و احترام نبود. اصولا اعتقادات اسلامی انسانها رو دستبندی میکرد. این از نظر اعتقاد علی بن ابی طالب هم جاری و ساری بود. عده‌ای که کافرن و واجب القتلن، باید با آنها جنگید تا اسلام بیاورن، یا به نوعی به دست خودشان کشته بشوند، زنان و فرزندانشان به عنوان پرده و کنیز در خدمت مسلمانان درآیند. عده‌ای که اهل کتابند، یعنی مسیحی هستند، یهودی هستند، خب اینها باید طبق آیه 29 سوره توبه که خب علی هم ملتزم به آن قرآن و آیات هست، باید تحت شکنجه، تحت عذاب و به نوعی تحت اغارت درآیند تا به دست خود جزیه بدهند، یعنی پولی به مسلمانان پرداخت کنند به عنوان حق حیات، یعنی اینکه بتوانند زیر پرچم حاکمان و سپهسالاران اسلامی زنده بمانند. دیگر نکته این است که علی ابن ابی طالب به عنوان یک شخصیت اسلامی، خب وقتی به قرآن نگاه میکنه باید مناسبات خود رو با او تنظیم بکنه. علی کسی است که با افتخار از کشتن برادران، عموها و پسر عموهای خودش در خطبه های مختلف نام میبره، که حتی این رو سید رضی در نهج البلاغه جمع‌آوری کرده این خطبه ها رو، و اشاره میکنه و این رو به عنوان یک سند افتخار برای مردم کوفه ذکر میکنه که ببینید من کسی هستم که با عشیره خودم، با قبیله خودم، با عموها و بستگان خودم جنگیدم، سر آنها رو به خاطر اسلام بریدم، و ذیل آن خطبه می آورد که درخت اسلام به واسطه همین رشادت ها و جنگ های ما بود که خوشنما شده. بنابراین شما هم باید در رکاب من به سراغ و خصم بیایید و اونها رو از بین ببرید. علی بن ابی طالب حتی پا رو فراتر می گذاره. یعنی ما در جلسات قبل دیدیم او طلحه و زبیر، دو صحابی پیامبر اسلام رو هم زمانی که با او اندک زاویه‌ای دارند از نظر نوع روش اجرای اسلام یا احکام اون، به عنوان اهل بغی که با اونها می جنگه، بسیاری از مسلمانان رو می کشه، و الان که در کوفه هستیم، علی که روزگاری به عنوان قاتل عثمان شناخته می شد که ما اشاره کردیم نقش او بیشتر نقش منفعلانه یا به نوعی در برابر قاتلین عثمان نقش تحریک کننده یا افرادی بوده است که سعی کرده اونها رو گاهی پس برانه، گاهی پیش بیاورد، نقش مستقیمی در قتل عثمان نداشت، اما امویان توانستن اون رو به عنوان قاتل عثمان معرفی کنن، فلحال توانستن اون رو قاتل صحابه هم بدانند. یعنی علی که تا دیروز صرفا متهم بود به قتل عثمان، حال به شکل مستقیم در کشتن صحابه‌ای مثل طلحه و زبیر هم دست داشت. بنابراین این نشان می‌دهد که علی ابن ابی طالب تا چه اندازه برای اعتقادات اسلامی و به طریق اولا اعتقاد به خلافت خود و حق خلافت خود اهتمام داشته. حتی حاضر بوده صحابه‌ای هم که به نوعی حالا با او اختلاف داشتن رو سر ببره و بکشه. طبیعتاً مناسبات چنین انسانی با ایرانیان هیچگاه نمیتواند ذیل انسانیت بررسی بشه. یعنی علی معتقد باشد که چون ایرانی ها هم انسان هستند، من برای آنها احترام قائل. اما میتوان اینگونه اندیشید که علی ابن ابی طالب برای کسانی احترام قائل بود که مسلمان باشند و فرقی هم نمیکرد ایرانی بودند، یمنی بودند یا جای دیگه. لذا علی ابن ابی طالب رو باید به عنوان شخصی که به حقوق یک مسلمان مؤمن به خود اعتقاد داشت، اون رو محترم میدانیم. بنابراین اما دو سند رو من ارائه کنم از شیخ مفید که در کتاب ارشاد آورده، به عنوان یکی از دلایلی که علی ابن ابی طالب مسئله جنگ و جهاد اهتمام داشته و برای او از درجه بالای اهمیت برخوردار. شیخ مفید اشاره میکند که از قول علی زمانی که از بصره در حال حرکت به کوفه هست، میگوید خدای متعال جهاد را بر مسلمانان واجب کرد، و دقیقا هم درست میگه که به آیات متعددی که در سوره های بقره و علل خصوص سوره توبه آمده، حتی پیامبر اسلام هم روایاتی آورده، اشاره میکنه که من آمدم تا همه مسلمان شوند، در غیر این صورت، یعنی اگر مسلمان نشوند، نماز به پا ندارند، زکات ندهند، خون و مال اونها برای من حلال هست. و خب این نشان است مسئله تحمیل یک اعتقاد هست برای دیگران. علی بن ابی طالب هم به این مطلب طبق آیات قرآن اشاره میکنه. میگوید خدای متعال جهاد را بر مسلمانان واجب کرد و آن را از کارهای بزرگ آنان قرار داد. و موجبات یاری دین خود را فراهم ساخت. سوگند به خدا دین و دنیا به غیر از جهاد منظم نمی شود. خب ما می بینیم در روایات مختلفی که آمد زمانی که سپاهیان اسلام آمدند در نبرد قادسیه و نبردهای قبلی و بعدی گفتگوهای ضبط شده. مثلا مغیرت بن شعبه ثقفی آمد در نزد رستم فرخزاد و به او اشاره کرده بود که بله، این که شما میگویید اگر گرسنه هستید ما به شما غذا میدیم، اگر لباسی ندارید ما به شما جامه میپوشانیم، برگردید به بیابانهای خودتان، ما دینی داریم که پیامبر آن و کتاب خدا به ما دستور داده است که یا شما باید مسلمان بشوید یا اینکه این سرزمین های شما باید به تسلط ما در بیاید. بنابراین این که علی در ارشاد این مطلب رو شیخ مفید در صفحه 241 آورده کاملا منطبق با آیات قرآن هست. نکته جالب این هست که همان زمان که سپاهیان اسلام به ایران حمله کردند، خب علی بن ابی طالب به عنوان مشاور در کنار عمر بود. گزارشاتی به عمر رسید که سپاهیان ایران بعد از اون شکست‌های اولیه دست به تجهیز نیرو زدن، با عده و عده فراوانی قصد دارن به سمت اعراب بیاین. وقتی این خبر به عمر رسید، عمر صحابه رو جمع میکنه و اشاره میکند که آیا بهتر نیست که من به عنوان خلیفه اسلام هم وارد میدان بشوم و به نوعی به مسلمانان روحیه بدهم؟ یکی از کسانی که مخالفت میکنه با این مسئله علی بن ابی طالب و او در واقع عنوان میکند و میخواهد که عمر در مدینه بماند. اما شیخ مفید این مطلب رو آورده، من هم عرض میکنم. میگوید این که شنیده ای پارسیان به آهنگ تازیان برخواستند، خدای متعال از عزیمت آنان، یعنی ایرانیانی که میخوان از خودشون دفاع بکنند، خدای متعال از عزیمت آنان بیزاری از بیزارتر از بیزاری توست. یعنی خداوند ما از اینکه ایرانی ها بخوان سرزمین خودشون رو دفاع بکنن هم بیزاره. چرا؟ چون با توسط مسلمانان فتح بشه و او بهتر میتواند قصد و اراده آنان را دگرگون سازد. گذشته از اینها، بعد ادامه میده که حضور تو در جنگ به مصلحت نیست، چون ایرانی ها متوجه خواهند شد که اعراب با تمام تجهیزات خود آمده، لذا ممکنه دلیرتر بشود. این رو هم شیخ مفید در صفحه 198 آورده. خب اینها نشان میدهد که علی به عنوان مشاور نه تنها با تمامیت خواهی حالا به نوعی اسلام مخالفتی نداشت، بلکه اون رو تشویق هم میکرد و این رو جزء جهاد و مسائل احکام الهی میدانست که ستون دین رو برپا میکنه. بنابراین ایرانی ها تا اینجا باید بدانند که علی بن ابی طالب هیچ مشکلی با تهاجم این تازیان و اعراب به ایران نداشت. بعدها خب بسیاری از اعضای خانواده او و حتی شیعیان او در رکاب این خلفا به ایران آمدند و حمله کردند. خب ما باید اینها رو هم واکاوی بکنیم و ببینیم چگونه بود. بلازوری که خب بسیاری از این فتوحات رو در کتاب فتوح البلدان خودش ضبط کرده، به مواردی اشاره میکنه که من حالا برخی اسناد رو هم آماده کردم که خدمت عزیزان بخونم. خب اولین مسئله این است که ما میدانیم در نبرد طبرستان که سعید بن عاص فرستاده میشه در حدود سالهای 29 هجری، خود حسن و حسین در رکاب او برای فتح ایران میآیند. یعنی آنها به مازندرانی میآیند که هیچ مازندرانی قصد تهاجم به اعراب رو نداره. یعنی ما مازندرانی ها حداقل میتوانیم این رو بگیم، آن جنگل و کوه و دریا رو بل نمیکنیم بریم حجاز. حالا اینها بلند شده بودن آمدن مازندران ما رو فتح بکنن، حالا به چه دلیل؟ به خاطر نعمات مختلف. هیچ کاری هم ما با اون اعراب نداشتیم در مکه و مدینه. خب حسن و حسین در این میانه چه میکنن؟ خب طبیعی است، برای گرفتن غنایم آمدن، برای گرفتن ثروت سرزمین های ایران آمدن، چیزی که خداوند به اونها وعده داد، محمد به اونها گفته بود و جهاد رو به عنوان یکی از فروع دین اونها برجسته کرد. اما جدا از این حضور فرزندان علی، بسیاری از یاران علی هم در این خیل مهاجمین قرار داشتن. ببینید، من چند وقت گذشته بود دیدم شخصی مثل آقای داوود میرباقری که کارگردان این فیلم ها و سریال های اسلامی هست، از امام علی گرفته تا مختار صفوی و دیگران، آنقدر سخن از افرادی مثل ابوذر و عمار و این داستان ها میکنه تا بتواند در هر حال با یک بودجه ای که به او اختصاص میدن این شخصیت ها رو به عنوان یک شخصیت های خیرخواه، الگو به جامعه ایرانی معرفی بکنه. و شگفت انگیز این هست که میخواهند اونها رو به عنوان قهرمانان آزادی ایران هم نشان بدهند. یعنی گویی حکومت ساسانیان یک دیوی بوده بر سر مردم، حالا فرشتگانی آمدن میخواهند اونها رو نجات بده. خب همین بلازوری مطلب آورد که عمار یاسه به عنوان یکی از فرماندهان نبرد شوشتر به ایران میاد. و آورده جالب این هست که جناب مانی، بلازوری اشاره میکنه که 600 اسیر رو هم این افراد میگیرن و گردن میزن. یعنی همین عمار یاسه که از شیعیان نزدیک. در جنگ های متعدد و نبرد های مختلف باز هم جای پای این افراد رو میبینید. مثلا هاشم بن قطب دبی و باز که شیعیان او رو هاشم مرقال معرفی میکنن و کسی که در رکاب علی رشادت ها کرده، و همینطور حجر بن عدی که الان یک خیابان هم در تهران به نام این افراد هست، اینها در نبرد جلولا در سال 16 به عنوان فرماندهان جنگ هستند. حتی جالب این هست که بسیاری از این افراد به عنوان گرفتن غنایم در کنار همدیگه مشارکت دارند. حالا ما شیعیان در ایران فکر میکنیم عمار یاسر و شیعیان او با عمر دچار مشکل بودند یا به نوعی سعی میکردند از اونها دوری بکنند. به این عنوان چنین نبود. همه اینها در اون نبردهای اولیه حضور داشتند. حالا من چرا اینها رو عرض میکنم؟ اینکه بدانیم آن اکیپ، تیم، حزب، گروه، دسته و معتقدان علی همه در یک کاسند. یعنی تفکر اونها چیزی جدای از تفکر حالا عثمان و عمر در اون معنای کلی او نبوده. اختلافاتشون جزئی بوده، آن هم در مورد مسائل مالی، که چرا عثمان مثلا خراج مصر رو به مروان بخشید، به ما نبخشید، به ما یا به ما کمتر. حالا ما عرض خواهیم کرد. اما کلیت این است که تمام این تفکرات اونها بر یک پایه بود، بر یک صراط قرار گرفت. یکی دیگر از شخصیت هایی که باز باید از اون نام ببریم جلیل ابن عبدالله بجلی است، کسی که علی نامه ای رو توسط او به سمت معاویه میفرسته که هرچند طولانی که شد بین او و مالک اشتر نزاعی در گرفت و جلیل از او گذشت. اما همین جلیل ابن عبدالله بجلی و اساسا قبیله بجلیه یا بجیله هم گفتن به عنوان قبایل پیشگام در فتح ایران بود. این قبیله حتی به عمر پیشنهاد داده بود که اگر ما ایران یا مناطقی از عراق و جاهای دیگر رو فتح کردیم، شما یک چهارم اون رو به ما بدید. و جالب این هست که عمر در ابتدا موافقت میکنه، آوردن که نزدیک به 3 سال چنین بود. اما ایده اشاره کردن که بله، چون 3 سال گذشت، عمر گفت خب حالا مسلمانان دیگری که بیاین، ما این زمین ها رو چگونه باید میان اونها تقسیم بکنیم؟ بنابراین شما هم بپذیرید که میان مسلمانان باشید، نه اینکه برای خودتان یک سهمی بخواهید که بعد بیاید در سلک غارتگران ایران قرار بگیرید. جالب این هست که همین جریر ابن عبدالله بجلی رو به عنوان یکی از کسانی نام بردن که مهران سردار ایرانی رو در جنگ میکشه و به نحوی حتی کشتن رستم فرخزاد رو به افرادی مثل زهیر بن عبد الشمس بجلی نسبت دادن. یعنی این نامهایی که ما میشنویم نشان میدهد که این قبایل تا چه اندازه در فتوحات دست داشتند و بعدها اینها جزء یاران علی محسوب میشن. من حدودا یک ربع هست که من سخن گفتم. برای فرصت بعد من سعی میکنم با توجه به اسناد متعددی که از یاران علی ارائه خواهم کرد سخنم رو ادامه بدم و فعلا گوش جان بسپرم به فرمایشات استاد بزرگوارم جناب یغمایی که دوستان و مخاطبین ما هم خسته نشوند و بعد با ارائه اسناد در نوبت بعد این عرایض رو ادامه خواهند.
0: زنده باشید آقای سلیمانی امیری نازنین. همینجا که رسیدید لطفا یادتون باشه که در ادامه همین بخش رو ما بشنویم از شما، ادامه این بخش رو. من یادم میاد چون من در شهرستان شهری خیلی کوچولوی به نام اسدآباد همدان که پای گردانه اسدآباد زندگی کردم و اونجا راه مرکز ایران به سمت همدان بعد اسدآباد زیر گردانه و بعد کرمانشاه و قصر شیرین و بعدش بلافاصله وارد عراق میشد، یک جاده در واقع ایران رو به عراق وصل میکرد. هر چند سال یک بار مثلا میدیدیم که یک گنبد طلایی یا نمیدونم چیزای عجیب غریبی که دولت ایران، اینا که میگم مال دوره پهلوی است، من کودک بودم قشنگ چندین بار دیدم یادم، بر گرده یک تریلی که بسیار آرام حرکت میکرد، چون جاده ها خیلی جاده های مثل امروز درست حسابی نبودن، گنبد طلایی نمیدونم یه چیزای معجری فلان اینا میذاشتن و بعد پارچه سبز و اسمان چراغانی و آرام آرام سرودخانان و نوحه خانان میبردن برای کربلا، حالا یا برای نجف بود یا برای قبر حسین بود یا برای قبر حسن بود، نمیدونم دیگه یادم نیست. بارها من این رو دیدم با چشم خودم. بعد از اینم که از سال 1362-63 از ایران خارج شدم تا به اکنون چند باری اخبارش رو شنیدم و دیدم که این کار رو میکنن. مردم ایران از سر تا سر اون کشور بزرگ هی پول جمع میکردن، و قدیم شاید هنوزم که ادامه داره، و نظری میکردن و چیکار میکردن، میبردن برای علی و خاندانش. حالا من بعضی وقتا به خودم در همون عالم کودکی میگفتم، من که اینا رو نمیشستم مثلا علی و حسن و حسین اینا چیکار بودن چی میفتن، ولی اینا حتما خدمت های بزرگ به مردم ایران کردن، حتما جز مردمان ایران بودن، خیلی خدمت کردن به کشور ما، به مردم ما، که این مردم اینطوری دل میسوزنن زاری میکنن، یه تیکه پارچه میکستنن به اون تریلیه که بره مثلا تا بغداد. اینا حالا از آقای یغمایی برسن، آقای یغمایی عزیز، اصلا تا حالا شده که خلفای مسلمین، حالا خلفای راشدین، اون سطح اولش که نمیگن، حضرت علی که برای ایرانی ها خیلی محترم است، و این 12 امامی که از فرزندان او هستن، و این همه بهره از مردم ایران گرفتن، بعضی هاشون در ایران زندگی کردن، همونجا باج و خراج گرفتن، حکومت محلی داشتن، زندگی داشتن، مردم بهشون کمک میکردن، آیا شده که یکی از اینها یک خدمت کوچیکی به مردم ایران کرده باشه، یک خدمت کوچیکی به کشور ایران کرده باشه، یک شمشیری در راه کیان ایران، در راه حفاظت و نگهداری از کشور ایران در برابر یک دشمن کرده باشه، یا نه این دوستی ما دوستی یک طرفه است؟ اگر ممکنه شما اگر آمادگی دارید البته در این زمینه یه مقدار با ما صحبت کنید.
2: حتما. با درود به شما و جناب استاد سلیمانی و همیهنان ارجمندم. ببینید اسناد را آقای سلیمانی به درستی دارن ارائه میکنن و امید که هر چه بیشتر ارائه کنن. من میخوام نخست برای اینکه این نکته مورد توجه شما روشن بشه به مسئله بسیار تلخ اشاره بکنم. در مملکت ما فقط بقال محله و یک زن خانه‌دار بی سواد در طول قرن‌ها نبوده که تحت تأثیر دروغ‌ها و تاریخ جعلی بوده. این مهم نیست. مردم به هر حال توده‌های بی‌شکلی هستن که توسط نمایندگان فکری و فرهنگی و سیاسیشون شکل‌گیری میشن. مشکل سر اینه که نمایندگان سیاسی مردم ایران حتی در دوره حاضر دقیقا روی همون خطی دارن حرکت میکنن که عقب مانده ترین فرد جامعه ما در حرکت میکنه. یعنی شما از مثلا رئیس جمهور سابق مملکت ما بپرسید آقا نظر در مورد امام علی چیست، هیچگاه مراجعه نمیکنه به یک سندی که واقعی است و نشون میده که پوست مردم ایران توسط خلفا کنده شده و این ملت اسیر بوده. آقا امام علی فلان است، مشعلی و دژی است، اون یکی کتاب می‌نویسه حکومت علی، اون یکی سازمان سیاسی خودش رو برپا می‌کنه و سلاح به دست می‌گیره که با حکومت پهلوی بجنگه، ولی زیر لوای حکومت علی که نمی‌شناسه. ببین من موقعی که دانش آموز بودم مذهبی نبودم. یعنی معمول من با مجاهدین که موقعی که وارد این گروه شدم مذهبی شدم. یک آدمی بودم با فرهنگ ایرانی و یه سری اعتقادات ولی نزدای امتحان که میشد یه عکس بسیار زیبای زنانه تو اتاق پذیرایی خانه بود که ما خلاصه میرفتیم و دعا میکردیم که اگر امسال ما بی تجدید قبول شیم نمازمون رو میخونیم. یعنی علی یک موجود اینچنینی بود برای یه بچه 14 ساله ای توی هست که نمازم نمیخوند، ولی چون سنت پایه ها رو محکم کرده بود، زورخانه، سقاخونه، روزخونی، این رفته بود تو آسمون. این مشکل رو ما توی بزرگان داریم، ببینید توی مهندس بازرگان داریم، توی دکتر علی شریعتی داریم، توی آقای بنی صدر داریم، اینا رو با احترام دارم عرض میخوانم، همه رو محمد حنیف نژاد داریم، و هنوز هم که هنوزه بعد از 40 سال حکومت آخوندی یک بار یک نگاه تاریخی واقعی به شخصیت کسانی که استعمارگران سرزمین ما بودن. بحث گفتم سر خدا و لا خدا نیست، اسپینوزا نیز وحدت وجودی بود، مارکس قبول نداشت، میگفت که ماتریالیسم بر حقه، ولی ما توی یک منجلاب فکری تو طول 14 قرن اومدیم جلو و این هست که نمیتونیم بفهمیم. ببینید برای اینکه این سوال پاسخ داده بشه، ما نخست باید آناتومی شخصیت و پیشینه علی رو ببینیم به عنوان یک شخصیت تاریخی، مثل کوروش، مثال خوب و بد میزنم با هم، مثل چنگیزخان مغول، مثل لنین یا استالین یا ماو سه‌تونگ یا امیر تیمور گورکانی. این پیشینه تاریخی که شخصیت اون رو ساخته منطبق بود بر قرآن، بر آیین محمد و سرسپردگی به محمد. ما میتونیم یک آدمی که تراز مکتب هست رو از اونجا در بیاریم، بعد ما میتونیم این پیشینه رو دنبال کنیم که قبل از این که این امام و خلیفه بر ایران حاکم شد، چه قبل از اون. شما نگاه بکنید، ما در برنامه قبل اشاره کردیم که ایشون در همون قبل از حاکمیتش اینقدر در خود عرب، سرزمین عربی آدم کشته بود که به قتال عرب مشهور در میانه همون هم دوره خودش. جنگ و کشتار چه در دوره محمد و چه در دوره خودش و چه در دوره خلفا تمامی نداشت. ما قبل اشاره کردیم، استاد سلیمانی دقیق گفت، بنی قریظه رو ما داریم که علی از چهره‌های برجسته‌ش در کنار زبیر و کنار دیگرانی که در گودال سر بریدن مردا رو و زنها و بچه ها رو فروختن. خاندان عزوت رو داریم که کشتار کردند و میگن اینقدر از اینا کشت. من میخوام شخصیت رو بگم تا برسیم به ایران، که از این خاندان کسی زنده نمان تا دیگر را دلداری داد. مروج الزهر جلد اول صفحه 729. کشتار خوارج رو داریم ما که حالا در آینده خواهیم پرداخت. اینها نیروهای سیاسی بودند که مخالف علی بودند و جنگیدند و خواهیم دید که با اونا چی کردن. نبرد لیلت الحری رو داریم که 500 نفر رو حداقل تا 900 نفر رو بنابر منابع من جمله منتهی آمال جلد یک صفحه 153 میکشه. کشتار عبدالله خرمی رو داریم، کشتار کسانی که مرتد شدن بعد از مرگ محمد، تاریخ طبری مفصل این نوشته. قبل از این ما علی رو ببینید، من خطاب به این کسانی که حاضر نیستند هنوز که هنوز در سال 1399 هجری خورشیدی که ما داریم قرن 14 به پایان میبریم، حتی در خارج کشور نگاه تاریخی داشته باشن، بلکه مثل یک آدم عقب مانده به افسانه های مادر بزرگشون دلشون خوشه و حواسشون نیست که ملت در رنج میکشن و نیاز به آگاهی داره. هرگز نمیخوان بفهمن که این امام بزرگوار که برای خودش و اون مردمی که حکومت میکرد خراب برحال فایدهایی داشت، ایشون قبل از در دوره جوانی کلی آدم رو ترور کرد. شاعری بنام هویرس رو اگه درست بخونم که شطور اینو میدونم و دختران محمد رو رحم داده بود کشت. بعد شما میتونید قتل مغیره رو ببینید، سربریدن نظر و عطبه رو ببینید و خیلی های دیگه. یعنی اگر ما کارنامه کشتار رو نگاه بکنیم این وحشتناکه. اینجاست که من به کلام خمینی تکیه میکنم که پس از این که لاجوردی خلاصه در دوری که لاجوردی زنده بود و کشتار میکرد، گفت پیشانی محکم نظام، یعنی تالی تل و علی ابن ابی طالب، خود خمینی بود که کشت و سر برید و به دار کشید و هزاران هزار جوان ایرانی و دختر پسر رو به دو جوخای اعدام سپرد و تالیتل به دیگرش خود لاجوردی بود. من به کسانی که بعدشون میاد یا میترسن از تاریخ، تاریخ ماده است، رؤیا نیست، تأکید میکنم بفرمایید بخوانید، اگر نه تشریف بیارید تا همین مانی تی وی دفاع بکنید که علی چه کرد. منتها بریم سر ایران. ببینید این بحث علی رو تو محورهای متعدد میشه انجام داد، مثلا اینکه شخصیت شناسیشه و اینکه چگونه این علی جنگاوری که در دوره بنی قریظه 400-500 نفر با کمک دیگران سر میبره تبدیل میشه به این چهره زیبایی که در حقیقت چهره زنانه است. میگن که این چهره‌ای که در ایران مشاهدیم بسیار زیبا، صورت بلنداخته و چشمای زنانه و ابروهای کمانی، اون چهره واقعیش که در موزه هست و مهمتر از اون قدیم که عکاسی نبوده، منتها این سیره نویسان و اینا شمایل رو وصف میکردن، شمایل علی رو وصف کردن، کاری که الان توی اداره پلیس میکنن. مثلا یک کسی رو دیدن که کسی رو کشته، از طرف میگن چه شکلی بود، قدش بلند بود، صورتش مثلا سیاه بود، یه دندونش شکسته بود، اینطوری این سیما نقش میشه. خب گفتن ما میتونیم بعد توی ادامه صحبت ها بیم بپردازیم که چه کرد. ولی در رابطه با ایران ببینید، علی تو دوره 4-5 ساله حکومتش تمام اوقات گرفتار جنگ بود. در سالهای اول ما این جنگ های داریم که خونهای عثمان و جنگ جمل رو داریم، ولی همزمان مردم ایران وقتی متوجه شدند که این مولای متقیان و شوهر بیوه‌زن

از مصر شروع میشه تا وسط هند و پاکستان امروزی و تا وسط شوروی کشورهای روسیه قبلی، داره حکومت میکنه بر حدود 6-7 میلیون کیلومتر مربع. توی 6-7 میلیون کیلومتر مربع علی یک فرمان رواست، شوهر بیوه زنان و نون و خشک نیست. او لشکرکشی میکنه، سرکوب میکنه، جزیه میگیره، گردن میزنه و همه کارهایی رو که خلفای قبلی کردن در ابعاد مضاعف تو این دوره کوتاه حکومتش انجام میده. فارسنامه ابن بلخی کشتار استخر و شورش مردم استخر رو گفته. دفعه قبل من اشاره کردم که زیاد ابن ابی رو که از خونخواری معروف بود میفرسته برای سرکوب این مردم و بسیاری اسناد وجود داره که مروج الذهب هم نوشته. بعد در سال 39، یک سال پس از کشته شدن علی، مردم فارس و کرمان شورش میکنن و حکام علی رو بیرون میکنن از شهر. این نشون دهنده اینه که مردم ایران جزیه پرداز بودن، برده بودن، زن و دخترشون کنیز و غلام بود میفروختن. اینها رو نمیخوان بفهمن. کسانی که سران سیاسی و فکری جامعه ما هستن، علی واقعی رو چون بساط خودشون به هم میخوره، هیچی ندارن ارائه بکنن، چون طرف میخواد یک هویت داشته باشه. مردم خراسان شورش خراسان رو داریم، چندین بار قیام کردن علیه حکومت علی و جهد ابن عبیره رو فرستاد به سوی خراسان که اون رو سرکوب بکنن و او هم سرکوب کرد. تاریخ طبری و فتوح الدولان اون رو نوشته. شهر ری شورش کرد. شما نگاه کنید ایران نقاط مختلفش علیه علی شورش میکنه. ابو موسا رو با یه لشکر جرار میفرسته و سرکوب میکنه مردم ری رو دو بار. باز این خطول بودن صفحه 150 نوشتیم. بعد ما شاهد شورش خراسان هستیم که خراسان رو سرکوب میکنه شورش رو و در یک روز 1000 برده میان یارانش تقسیم کرد و این کسی که فرستاده بود حارث ابن، اگر درست بخونم چون کلمات عربی رو لغاتش ناماش من درست نمیدونم چطوری باید خون، حارث ابن سره یا سره عبدی رو این مردم رو میکشه، تقسیم میکنه 1000 برده. به موقع برگشت شورش مورد حمله خراسانیان مرزشی قرار میگیره و همشون کشته میشن در سرزمین قیهان سرحد خراسان. این رو بلازری باز میگیسی. سیستان رو به شدت علی سرکوب میکنه. من همینجا خواهش میکنم خطاب به سران اهل سیاست که هنوز علی علی میکنن، خطاب به دراویش که من دوستشون دارم و آدم های شریفی هستن ولی در تاریخ جعلی زندگی میکنن و سلسله تبار عرفان خودشون رو به جای اینکه برسونن به عرفان ایرانی و ریشه های مذهب‌پرستی، در عالم خیال به علی وصل میکنن. این سرگذشت اوست. عبدالرحمن ابن طایی رو میفرسته سیستان و میکشه مردم سیستان رو و دستور میده که 4000 نفر از اونا رو بکش که میگن بابا اینا یک شورش کردن، فقط 500 نفر بیشتر نیستن. آذربایجان شورش میکنه. شما نگاه ببینید کجای ایران هست که در زمان علی شورش نمیکنه. برای اینکه اونا متوجه شده بودن که سیستم گرفتار مردم ایمانی نداشتن. مردم دوران علی به نظر من ایرانیان آگاه‌تر از دوران ما بودن. برای اینکه ما زیر فشار تاریخ جدیده یک کوهواره از خرافات که آخوندها به اصطلاح روشنفکران مذهبی و سران اپوزیسیون نمیدونم سیاسیون بر ما آوار کردن، وضعمون بدتر از اوناست. آذربایجان رو تمام اسناد هست که اشعث ابن قیس میاد اونجا رو سرکوب میکنه و عده زیادی از اعراب رو میاره در آذربایجان، اونجا خلاصه جایگزین میکنه. نکته بسیار مهمی که ما باید توجه بکنیم این است که در دوره‌ای که شورش شروع شد و ایرانی‌ها شورش کردند، باقی ماندگان امیران سلسله ساسانی نیز کوشش کردند که در سیستان دولت ساسانی رو دوباره بر سر خلاصه کار بیاورند. این در دوره عثمان شروع شده، یعنی نخستین شورش‌ها توسط به اصطلاح بازماندگان یزگرد سوم شروع شد. در دوره عثمان بود که فرستادن اونا و اونجا رو سرکوب کردن و بعد در دوره علی نیز این مسئله تکرار شد. این خودش بحثی است که نشون میده که بعد از سالها کشتار و سرکوب

0: این که خلاصه به اصطلاح ریشه‌کن کرده بودن سلسله ساسانی رو، هنوز مردم علاقه داشتن اونها. نوشتن که در حالی که در سالهای میکل مولونی در ایرانیکا میاره، در سالهای 35 تا 41 مسلمانان مشغول جنگهای داخلی بودن، اکثر مناطق ایران از کنترل امپراتوری عرب خارج شد، حتی بازماندگان سلسله ساسانی تلاشهایی برای بازیابی حکومتشان در شهرهای تخارستان و نیشابور انجام دادن. مسلمانان با سر
1: آقای امامی در شهر زرنگ موافق شدن و این کارم کردن، در این
0: کارم جای مختلف این کارو کردن، ولی با سرکوب شدید، با جزیه بستن، با مالیات بستن، دوباره ملت ایران رو کشیدن زیر اخیه. و این شورش ایرانیان تا مرگ علی ادامه داشت. ببینید ده ها سند هست، منتها کجاست؟ ما شاهدیم که همین اول ماه رمضان فلان خانم رهبر اپوزیسیون که ذره ای سواد سیاسی و تاریخی نداره، یک روزخونی را میندازه به خاطر آغاز ماه مبارک رمضان، ماه رهایی، ماه تقوا، ماه کشف، ماه پش، و کلی گریه و زاری در موردی که علی نمیدونم سال کجا علی اینجوری بود. آنها محترم، شما میخوای پس از حکومت مملکت رو به خیر خودت در دست بگیری، ذره ای دانش تاریخی نداری و دوباره به جهل مردم داری عین آخوندها دامن میزنی. اینجاست من در آغاز به شما قبل از شروع برنامه اشاره کردم که نبرد فرهنگی واقعا نبردی است بسیار سخت و فقط با آخوند نیست، با کسانی که با آخوندها میجنگن نیز باید نبرد بکنیم، برای که اونها نیز در محتوا ریشه هاشون با آخوندها یکی است و نمیخوان اینو بفهمن. ناآگاهانه، گاه آگاهانه، برای اینکه این منجلاب ها به این مرداب ها احتیاج دارن که پس فردا به نام حکومت علی بتوانن پایه‌های استقلال خودشون رو صفر کنن، زیرا اینها پایه‌های راستین فرهنگ ایرانی رو ندارن. من به همین از اجازتن اکتفا.
1: درود بر شما. آقای عمو اشاره کردید به تصویری که طراحان و مسلمان از روی گفته‌های پیشینیانشون از علی کشیدن و در موزه در انگلستان هست، و اون تصویر تیتیش مامانی که ایرانی ها درست کردن از علی، حالا گیرم اصلا همین تیتیش مامانی درسته، یعنی علی خیلی هم زیبا و قشنگ بوده دیگه، از لاجوردی قصاب اوین و از حلخالی که قشنگتر نبوده. چه فرقی میکنه که قیافه ظاهره چه باشه؟ من کسی که شکنجه هم میکند، سرکوبم میکند، به من تیر خلاص میزنه، خوشگل باشه، خوش قیافه باشه یا بد قیافه باشه، چه فرقی برای من میکنه؟ اینی که مردمانی که میشینن میاندیشن که چگونه یک زن زیبا رو با یک ریش و سبیل مردانه قاطی بکنه، تصویر از خیالی از یک آدمی که تصویر اصلی ترش واقعا وحشت آوره درست کنن، خب اینا دوچار همون خواب خیالایی هستن که کارش نمیشه کرد. در زمان حکومت علی که 5-6 سالم بیشتر طول نکشید، درست مثل زمان خمینی و خامنه‌ای، اینها از ایران کلی باج و خراج میگرفتن، سهم امام میگرفتن، سهم چوچه میگرفتن، خمس و زکات میگرفتن، هر کس هم که نمیداد تکلیفش با کرامت کاسبی بود، میبردن در بیت المالشون در بغداد. بعد علی که قدرت رو گرفت، برای اینکه یه عده‌ای داشتن از دوربرش پراکنده میشدن، گاه به گاهی در بیت المال رو باز میکرد، در خزانه رو باز میکرد، حاتم بخشی میکرد بین شیعیان عربش، یعنی از مردم ایران میگرفت بین اونها تقسیم میکرد، درست مثل پولایی که از ایران به لبنان امروز میرود برای حزب الله، به فلسطین میرود، به غزه میرود، به سوریه میرود برای بشار اسد که 500-600 هزار نفر از مردمان عادی کشور خودش رو کشت. حالا شما حساب بکنید مثلا 20 سال دیگه، 30 سال دیگه، 50 سال دیگه، 1400 سال آینده مردمانی در سوریه بیان از بشار اسد تصویر یک امام زیبا چهره عادل درست میکنن و همه قسماشون همطور که مال ما به علی است، مال اونا هم به بشار باشد. داستان دقیقا همین. خب برگردیم به آقای سلیمانی گرامی. آقای سلیمانوار دوباره برگردون به اون ماجراهای مستند تا واقعا آدم انگار که داره یک هورور فیلم نگاه میکنه، یه فیلم های وحشتناک وقتی که به اسناد برمیگرده. من واقعا وقتی که میخونم این کتاب های تاریخ رو که به اون دوران برمیگرده، در یک جایی میگم که باید ببندم بذارم کنار، برای اینکه دیگه تحملم به عنوان یک شخص اصلا کم میشه، بهم خیلی فشار میاد. این تصاویری که شما از اون زمان ها میدهید بر اساس اسنادی که البته هست، من رو گاهی واقعا دچار وحشت میکنه که عجب دنیای کثیف و پلیدی بوده و دریغا که دنبالهاش با شکل‌های نوین هنوز هم در کشورهای از جمله میهن ما این حکومت‌ها و این افراد سر کار هستن. بفرمایید.
2: خواهش میکنم جناب مانی. یه روزی دوستی از من خب این مطالب رو که میخواندم و تعریف میکردم، دوستی به من گفت فلانی شما از اینکه این بقایه رو میخوانی میدانی اصلا ناراحت نمیشی، زده نمیشی از این خواندن این متنها، چون بسیاری از این متنها واقعا مشمئز کننده، غیر اخلاقی و غیر انسانیه. من عرض کردم خدمت اون دوست بزرگوار که خب طبیعتا ناراحت میشم، اما دفع افسد فاسد میکنی. در واقع ناراحتی عمده من برای مردمی است که اینها رو برایشان میخوانم اما نمیفهمند. یعنی عمده مشکل من با متن نیست، با مخاطب منه که اصلا متوجه نمیشه من چه میگم. یعنی اون قدرت تشخیص رو کاملا این انسان ها از خودشان به نوعی دور انداختن. یعنی انگار یک ابزاری که شما عنوان قدرت سنجش در اختیار انسان‌ها بگذارید، اما جوری این افراد سعی میکنن اینها رو فیلتر بکنن، نفهمن، درک نکنن که اسباب شگفتی است به عنوان یک انسانی که ما در قرن جدید گذشته. این مطلبی هم که استاد بزرگوارم فرمودن کاملا درسته. ببینید، ما همون گونه که دو تصویر به شکل نقاشی یا شمایل از علی داریم، در حوزه سیاسی هم دو نوع نقاشی از علی داریم. یک نقاشی است که تاریخ اسلام به واسطه رفتار علی به ما میگه و یک تصویر دیگری است که نواندیشان دینی، این افرادی که هیچ چیزی از تاریخ نمیدونن، به همراه سیاسیونی که حالا فرقی هم نمیکنه، من تصاویر زیادی دیدم از سلطنت طلبانی که به ذریع دخیل میبندن، پادشاهی که دوبار به مشهد میره، حالا اعتقاد داره اشکالی نداره، اعتقادش هم داره، ولی تالی فاصل این نوع اعتقادات بعدها مشخص خواهد شد در کجاست. با شما افرادی رو میبینید میرن حالا از طیف‌های مختلف هنوز صحبت از علی میکنند و هنوز صحبت از اسلام میکنند و صحبت از شیعه میکنند. خب اینها هم یک نوع نقاشن، یعنی اینها هم سعی میکنند علی جدیدی برای مردمی بتراشند که هیچ سنخیتی با آن علی ندارند، از بحث هم کاملا فراری هست، یعنی هیچ سخنی هم نمیگن. روزی من یادم هست، حالا بحث میان بحث میاد، این آقای عبدالکریم سروش با آن ریش و پشم و اون سن و سال نشسته بود اونجا صحبت میکرد که زنی نزد معاویه رفت، حالا با اون دهنه خواست، نزد معاویه رفت و به معاویه اعتراض کرد. معاویه گفت آه هم او یادتان داده، هم او یاد. یعنی چی؟ مرد حسابی. من جبه کوفه رو بعدا در جلسات آینده نشان خواهم داد. گردن مخالف رو میزدن کسی بر علیه علی سخن بگه. در جلسه ای علی اشاره کرد که ای لشکر خدا جمع شویم به سراغ باقی مانده احزاب برویم، منظورش به معاویه بود. یکی از پای منبرش فریاد زد که یعنی چه؟ دیروز ما رو بری در بسه برادران خود را کشتیم، حالا میخواییم ما رو به سفین ببری دیگر برادران خودمان رو بکشیم؟ بلافاصله مالک اشتر بلند شد که این خارجی کیست؟ این مرد فزاری فرار کرد، در میان مردم اون رو گرفتن و اون رو کشتن، در قسمتی که مربوط به چارپایان و اینها، فروش چارپایان. یعنی کسی اجازه نداشت که اون رو حرفی بزنه. یک چون این جبی رو من بعدها اشاره خواهم کرد. علی به شما یاد داد چی کسی هم چنگیزد؟ عربی بوده برابر پیامبر اسلام می‌ایستادن. به پیامبر اسلام اعتراض میکردن، به عمر اعتراض میکردن. یک عرب پای منبر عمر، وقتی عمر اشاره کرد که اگر من خلافی مرتکب شدم شما به من راهنمایی کنید، عربی بلند شد شمشیر خود رو نشان داد گفت اگر اندکی کج بروی با همین شمشیر راستت میکنم. حالا آوردن گفت مثلا میخوام به دموکراسی رفت بدن، به یک حاکم عادل رفت بدن، میخوام بگه علی این چنین بود. نه بزرگوار، علی چنین بود. بیایید جلوی ما بنشینید، اسباب رو کنار هم بگذارید، بعد دو کلمه از مولانا قاطی بکنید و به مردم بگید بله او هم چنین بود. یعنی چی معنی اسلامی؟ شما تا برنامه اگه به من بگید در مورد نجوم صحبت کن، من نمیایم. چرا؟ چون عرض خودم رو میبرم، آبروی خودم رو میبرم. اما به این آقایون بگید بیا در مورد نجوم صحبت کن، میاد. در مورد داروشناسی صحبت کن، میاد. در مورد روانشناسی میاد، در مورد شاملوشناسی میاد. مولوی شناسی هم بلدن، قرآن رو هم میدونن، رویای محمد هم خبر دارن، همه چیز رو این جماعت میدونن. این آخوندهای ما هست. نصف نصف آقای تاریخی هم دروغ میگن. خب حالا برگردیم سر داستان واقعی تاریخی علی، ببینیم شمایل مولا چگونه بود. من ادامه دادم بحثم رو. قبل از به قدرت رسیدن علی، این یارانی که بعدها به علی پیوستن رو هم بشناسیم و ببینیم اینها چه نوع تفکری نسبت به ایرانی ها داشتن و بعد علی که بعد امور می نشینه چگونه می اندیشه. خب اسناد متعددی رو آوردم برای خواندن. یکی از افرادی که در هجوم به ایران قبل از به خلافت رسیدن علی نقش داشت، احنف بن قیس است، کسی که در نبرد جمل اشاره کردیم کنار نشست، اما در نبرد صفین در رکاب علی ایستاد و جزء خالص و مخلصان او بود، هرچند بعدها به نحوی جدا شد. یعنی زمانی که حسین به بصره نامه نوشت که بیایید از من حمایت کنید، یکی از کسانی که مخالف بود همین احنف بن قیس اشاره کرد که آل علی از سیاست بهره ای ندارند، پایگاه عشیره ای هم ندارند و به امور بیت المال هم آشنا نیستند و در واقع از یاری حسین در کربلا خودداری کرد. این احنف بن قیس، ایشان در فتح طالقان و پیرامون اون در خراسان یک نقش واقعی داشتی که حالا بلازوری آورده. من این مطلب رو هم میخوانم ببینیم ایشان یکی از دوستداران علی چه کرد. میگوید لشکریان وی، یعنی احنف بن قیس، 5000 مسلمان بودند، 4000 تن از مسلمین عرب و 1000 تن از پارسیان نو مسلمان، ایرانیایی که خیانت میکردن به ایران. دقت فرمایید، حالا این یک برنامه مفصلی نیاز داره که خود ما چقدر به خودمان ضربه بزنیم. همون چیزی که بعدا هم ما دیدیم و امروز هم داریم میبینیم که ایرانیانی در صف دشمنان ما هستند. اینا درس‌های تاریخ برای ما. و بعد ادامه میده، خداوند کافران را زبون گردانید، یعنی ایرانیان، مسلمین به سرعت تمام کشتار میکردند و بر هر جای و هر کس میخواستند شمشیر میکوفتند. در صفحه 290 که مربوط به کتور بلدان بلازوری اون بخش مربوط به ایرانیانش هست که آقای آذرنوش این رو ترجمه. خب یک چنین شخصیت رو میبینیم در کنار بقیه مسلمان. دیگر یار علی، عبدالله ابن بودعید ابن فرخا، او هم چنین بود. او هم جز اولین نفراتی بود که به عنوان فرماندهان سپاه در زمان عمر و عثمان وارد ایران شد، در فتح اصفهان در مراکز دیگر دست کشتار زد. بوالعظمت ابن کعب، کسی که زمانی که علی ابو موسی را از کوفه برمی‌داره او رو به عنوان والی و جانشین موقت خودش منصوب می‌کنه. خب بلازوری آوره در فتح شوشتر هم او حضور داشت. یعنی تک تک این افراد رو شما اگر دقت بکنید در فتوحات نقش داشتن، از مواهبش هم بهره مند شدن. مثلا عمار یاسر یک برده ساده بنی مخزوم بود، بعدها ملک عظیمی رو در اسکینیا به او داده بود عثمان. در روها هم مثلا علی بن حاتم طائی از عثمان این زمین ها رو گرفته بودن. خب اینها به واسطه گرفتن اموال و غنایم بود که توانستن خودشون رو مطرح. اما زمانی که علی به مسند خلافت رسید، این داستان ها ادامه داشت. یعنی این افرادی رو که من حالا به عنوان مقدمه معرفی کردم، همه اینها جزء شیعیان علی، جزء محبان و دوستان بودند. زمانی که علی به کوفه آمد، دستور داد که خب حالا می‌خوایم حرکت کنیم به طرف صفین. عده‌ای از افراد با اون مخالف بودند. یعنی گفتن آقا اونها هم به هر حال مسلمانن، همانند ما به یک سمت و سوی قبله نماز می‌خونن، اگه میشه ما رو معاف کن از این داستان ها. علی ابن ابی طالب گفت خب بسیار عالی، چشم، من برخی از شما رو معاف میکنم، اما شما باید به جنگ ایرانی ها بروید. دقت بفرمایید، یکی از این افراد که بسیار جالبه و شاید هموطنان ما کمتر نامش رو شنیده باشن یا خوانده باشن، ربیع ابن حسینه، کسی است که علی او رو میفرسته. حالا من عرض خواهم کرد این داستان رو از بلازوری میخوانم، بعد نکات مهمتری هم داره. بلازوری اشاره میکنه که علی رضی الله عنه ربیع ابن حسین سوری را به فرماندهی 4000 مرد مسلمان به جنگ دیلم فرستاد. کسی از مسلمانان قزوین مرا گفت در قزوین مسجد ربیع ابن حسین سخت معروف است. یعنی برای این آقای مسجدی هم که ساخته بودن مسلمان ها، بعدها همین قزوینی ها آمدن و این مکان رو به عنوان مکان مقدس، یک مسجد خیلی جالب مورد تفقد هم قرار میده. در آن درختی بود که مردم مسح می کردن، گویند که ربیع، حالا یک درختی هم اونجا بود که مردم به این دست می زدند و این داستان های، اصلا فلسفه درخت از کجاست؟ گویند که ربیع روزی مسواک خیش در زمین فرو کرد، آن مسواک برگ برآورد و درخت می گردید. یعنی حالا این مردم مسواک این جانی رو، این غارتگر رو تشبیه کردن به این که تبدیل شد به درخت، چه معجزه ای. حالا ما بیاییم این داستان رو بریم به حال شفای از اون بگیم. در زمان خلافت امیرالمومنین متوکل، عامل طاهر ابن عبدالله ابن طاهر ترسید که مردان بدان فریفته شوند، پس فرمان داد آن را قطع کردند. یعنی این ایرانی ها رو شما دقت بفرمایید چقدر مردم بیدانشی بودن که حالا شدی درختی هم ساختن از مسواک این آقای ربیع ابن حسین، رفتن به طرف اون. حالا جالب این هست جناب مانی، شما الان در مشهد حتما محلی رو مشهدی ها میدانن به نام خواجه ربیع معروفه. این محل همین مسجدی است که بعدها صفویه سعی کرد برای همین شخص غارتگر عرب بنا بکنه در زمان صفویه. به فرمان شیخ بهایی این رو به شاه عباس گفت که بعد این آقا خیلی آدم خوبی بوده. شاه عباس هم حالا با اون درایت سیاسیش به کنار، از جهت مذهبی یا اون تشبثاتی که داشت آمد و گفت بله خب حالا ما یه گنبد و بارگاهی هم بسازیم. امروز مشهدیای نازنین ما میرن اونجا خواجه ربیع در برابر این باطل، مثلا غارتگر، یه امامزاده هم ساختن با چه بس. حالا ببینیم ما ایرانی ها مدعی علم و دانشی ما، یعنی من وقتی در ترازو قرار میدم نمیدونم این نتیجهش خروجیش در کجاست. تو عربه مدعی نبود، ما مدعی شدیم که نخیر این یه امامزاده بوده، یک دارای وجناتی بوده، یک برنامه‌ای بوده. یعنی ما خودمون از
1: این از این مسواک ها در اسداباد ما و در روستاهاش خیلی فراوان هست. من یادم میاد با مادر بزرگم وقتی از اسداباد میرسیم به یکی از روستاها به نام خرمرود یا ترمیانه، سر راه ما یکی از این مسواک ها یا درخته، درخته که کوچکی هم بود، یعنی توی این 1400 سال هنوز 5 متر نشده بود طولش، اونجا بود. اینقدر به این پارچه های قرمز و سبز و سفید و زرد و آبی آویزون کرده بودن، آدامس چسبونده بودن، سنگ پره های نازک رو با آدامس و کتیرا چسبونده بودن به درخت. من از بچه بودم از مادر بزرگم میپرسیدم که این درخته چرا اینطوریه، چرا درخته دیگه اینطوری نیست. بعد میگم این درخت مقدسه، این درخت مال امام هاست، این درخت نظر کرده است، توضیحات خودش رو میداد. بنابراین ما یک جنگل، بیش از یک جنگل از این مسواکای عربا که در ایران جا گذاشتن فرو کردن تو خاک شده درخت داریم. بله بفرمایید، ادامه بدید.
2: بله، بعد نکته دیگه این است که همون گونه که استاد بزرگوار هم فرمودن، حارث بن مرره عبدی، او هم به ایران آمد. حالا ببینیم بلازوی در مورد او چه میگه. اینا همه در دوران علیه، یعنی علی فرستاده این جماعت. به روزگار خلافت علی بن ابی طالب رضی الله عنه، چون پایان سال 38 و آغاز سال 39 بود، حارث بن مرره عبدی به فرمان علی لشکر به آن حدود کشید و پیروز شد. در کجا؟ در قسمت سند و خراسان. غنیمت بسیار و برده بیشمار به دست آورد. حالا من بعداً اشاره خواهم کرد این علی بن ابی طالب و برده فروشی او. تنها در یک روز 1000 برده میان یاران خیش بخش کرد. یعنی همین دختران و زنان ایرانی رو این جماعت می گرفتن میان خودشون تقسیم می کرد. این رو هم ملازوی در صفحه 326 کتاب خودش آورد. من برمیگردم به بقیه فرمایشات استادمون، اونجایی که صحبت از عبدالله ابن عباس و دیگران شد، اینها رو هم خلاصه ذکر بکنیم ببینیم به چه نحوی. ملازوری اشاره میکنه زمانی که عبدالله ابن عباس رضی الله عنه از جانب علی ولایت عراق داشت، اهل استخر که در منطقه فارس بود عصیان کردن. خب این عصیان کردن به خاطر اون فشارهای شدیدی بود که به خاطر جزیه، به خاطر مالیات ها بسته میشد و خب این جنگ ها نیاز به نیرو داشت و علی باید این نیروها رو تامین میکرد. برای همین خودشون که بیل نمیزدن، سعی میکردن این مالیات ها رو بر مردم بار بکنن. یعنی همان گونه که یک مسلمان وقتی می نشینه سخن میگه که بله ساسانیان به دلیل جنگ هایی که با رومی ها داشتن نیاز به اموال داشتن، نیاز به پول داشتن، لذا به مردم آنقدر فشار آوردن که مردم به تنگ آمدن، امروز هم باید پاسخ بدن. این شورش هایی که در نقاط مختلف ایران بود به چه سبب بود؟ به دلیل اینکه علی بن ابی طالب برای تجهیز نیرو برای جنگ جمل، برای مبارزه با معاویه، اون باید هزینه لشکریان رو میداد. طبیعتا به والیان خودش می نوشت که از مردم ایران بگیرید به من بدید، چون شام که دست او نبود، مصر هم به او تبعیت نمی کرد، از ایران بگیرید و به من بدید. وقتی علی به اون عقبت ابن عامر می گوید که به او گفت از مدینه خارج نشو، از مدفن رسول و اموال و رجال در عراق هستند، منظورش همین، یعنی پول در کوفه است، در عراق، مردان جنگی هم در عراق هستند. حالا پولش از کجا می آمد؟ از ایرانیان، وگرنه جریر ابن عبدالله و اشعث ابن قیس کندی و عمار که بیل نمی زدن، کار تجاری نمی کردن، اینها رو از مردم ایران می دیشن. خب حالا ادامه می ده. ابو مخنف گوید علی رضی الله عنه اون ابن جعدت ابن حویره مخزومی، این جعدت ابن حویره خواهرزاده علی است. علی زمانی که وارد کوفه شد به خانه او رفت، برای مدت موقتی ساکن شد، را به سیستان فرستاد. وی به دست بهدالی راهزن تایی در نیمه راه عراق کشته شد. پس علی علیه السلام به عبدالله ابن عباس نامه نوشت و فرمان داد مردی را با 4000 تن به ولایت سیستان بفرست. عبدالله رفعی ابن کأس انبری را با 4000 مرد جنگی روانه کرد. بعد هم ادامه میده که رفعی همه آن دیار را به تصرف خیش در آورد. همین جعلت ابن حبیره رو برای سرکوب خراسان میفرسته، تا حدودی موفق نمیشه این کار رو انجام بده. اما یکی از شاید جالبترین داستان ها مسئله مربوط به برده فروشی علی بن ابی طالب جناب. من در گذشته در یک مقاله به شکل مبسوط با بهره گرفتن از نهج البلاغه و شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید و همینطور شرح نهج البلاغه مکارم شیرازی به این مطلب پرداخت. حالا اصل داستان رو من خلاصه عرض کنم. عده‌ای از علی ناراضی بودن، کوفه رو ترک کردن و ابن راشد و دیگران اینها به طرف اردشیر قلعه فارس رفتن. علی دستور میده که باید جلوی این شخص رو بگیریم و رو سرکوب کنیم. در هر حال معقل ابن قیس رو میفرسته، معقل حمله میکنه، عده‌ای از افراد بنی ناجیه رو اسیر میکنه، عده‌ای از مسیحیان رو، عده‌ای از زرتشتیان رو. در حالی که در حال بازگشت هست، مسقلت ابن حبیره شیبانی که در جزء یاران علی محسوب میشد، وقتی حالت مردم رو دید، این زنان و کودکان اسیر رو دید و اونها اشاره کردن که ما رو آزاد بکنید و این داستان ها، مسقله با معقل یک قراردادی امضا میکنه که این اسرا رو به من بفروش. علی هم به معقل میگوید که کار خوبی کردی، یعنی این اموال یک جا فروختی، یعنی عمده فروشی کردی، دست درد نکنه. 500000 درهم هم قرار شد به مولا پول بده. مسئله پول زیادی نداشت، گفت من بخشی از این پول رو الان میدم، بخشی دیگر رو بعدن. علی هم گفت خب اشکالی نداره.
1: مسئله
2: اصلا کارشون برده فروشی بوده. ببینی الان ما همین که اشاره میکنه در خطبه نهج البلاغه هم آمده، اصلا این داستان در خطبه 44 نهج البلاغه، ایشان از این که دید خب بعدها یک سره فروخته شدند و برای تاجره الان دیگه عمده فروشی کرد و فلان، خیلی هم راضی بود، تبری آورده است که نکو کردی و به جا کردی، یعنی کار خوبی هم کردی، جاش درست بود. و به هر حال مسئله این اسرا و برده ها رو میخره، دلش به رحم میاد با اینکه خودش عرب هست و در فتوحات نقش داشته و این داستان ها، این زنان و کودکان رو آزاد میکنه. چقدر بفرمایید جناب مانی، مسئله از مال خودش اون بخشی رو که داشته میده، زنان و کودکان مردم رو آزاد. علی آنقدر به اون فشار آورد که این پول ما رو بده، پول ما رو بده، مسئله هی امروز و فردا میکرد که چشم من انجام میدم و این داستان ها. یک روز به دوستان خود گفت بابا من این کاری که کردم این کار انسانی بوده، اگر عثمان بود من رو میبخشید و حتی به روی از من چیزی هم نمیگرفت، اما این علی پول برده فروشیش رو میخواد. آنقدر فشار آورد که مسئله به سمت معاویه فرار کرد، چون دید علی کم مونده که او رو بگیره و مجازات بکنه. حالا آقای مکارم شیرازی در کتاب خودش، البته من اینا رو به شکل مبسوط پرداختم و جای بحثش فعلا در اینجا نیست، به شکل خلاصه عرض می‌کنم. ببینید یک مرجع تقلید شیعه چگونه سخن میگه. در کتاب پیام امیرالمومنین شرح تازه و جامعی و نهج البلاغه جلد دوم، با همکاری جمعی از فضلا و دانشمندان، آره همه جمع شدن با هم یک شرح نهج البلاغه هم نوشتن. خب حالا ببینیم فضلا و دانشمندان شیعی چی نوشتن. اول در مورد اصالت این واقعه در پاورقی اشاره می کنه. گروهی از مورخان که پیش از تولد سید رضی می زیستند، داستان بنی ناجیه و این سخن امیر مؤمنان را در کتابهای خود نقل کردند. یعنی کاملا این سندش درسته این واقعه. از جمله طبری در تاریخ معروف خود در بقایع سال 38 هجری، ابراهیم هلال ثقفی در کتاب الغارات، فلازوری در حالا و مسعودی در مولد الذهب مصادر آورده. پس اصالت این داستان واقعیه. حالا جناب مکارم چی می‌نویسه؟ من دیگه خیلی خلاصه نکات کلیدی رو عرض می‌کنم. می‌گوید او، یعنی مسئله که این اسرا رو خرید و آزاد کرد، با خرید از ایران بنی ناجیه و آزاد کردن آنها یک کار مهم انسانی انجام داد، زیرا انسان‌هایی را از اسارت نجات بخشید. حالا دیگه نمیگه که اون آدمی که اینا رو به اسیری گرفته بس این وسط کار غیر انسانی انجام داده، تا بتوانن آزادانه زندگی کنن. یعنی خود این مرجع شیعه هم در درون خودش میفهمه کار مسئله انسانی بوده، در صفحه 493. اما آخرش چی میاره؟ میگه حالا میخواد امام خودش رو توجیه کنه. در اینجا این سوال پیش میآید که چرا امام در مقابل این کار انسانی مسئله باقی مانده بدهی او را نبخشید؟ حالا میخواد جواب بده. به یقین مسئله این بدهی را برای منافع شخصی خود تحمل نکرده بود، یعنی بعدها رو واسه خودش نخرید، جز مایی هم نکرده او نبودن، همه را آزاد کرد، این را پولی رو دور بکرد، بلکه برای کار انسانی بود. پاسخ این سوال با توجه به یک نکته روشن میشود که اگر امام این کار را میکرد، سنتی برای آینده میشد. هر فرماندار یا فرمانده لشکر به خود اجازه میداد که اسیران را آزاد کند. خب مگه سنت بدی بوده؟ مگه لغو بردگی سنت بدی بوده؟ یعنی جناب مکارم میگه نخیر سنت بده، ما باید بردگی رو بگیریم بفروشیم. حالا اون اگه خریدار ما خواست این جنسشو بریزه تو دریا بفروشه اشکال نداره، باید پول بردگی اگه به ما برسه خیلی. پس این شیعیانی که میگن بردگی در اسلام نیست، باید بدانن علی میتوانست این کار رو تبدیل کنه به یه سنت. حداقل چگونه بقیه چیزها رو به هم زد؟ اون دیوان عمر رو به هم زد، هزاران چیز دیگر رو به هم زد. خب این هم به هم میزد که ما بدانیم ایشان چقدر حسن نیت داره نسبت به بردگان و اسرا. پس میبینیم خود مکارم هم معتقده که اگر علی این کار رو میکرد یک سنتی میشد و این سنت اشتباه بود. چرا؟ چون فرمانده ها هر کسی اسرا رو آزاد میکرد و الان هم جنگ هایی که میشه کسی نمیزنه بچه مردم رو به اسارت بگیره. مگه ایالات متحده آمد عراق رو فتح کرد؟ حالا به درستی و غلطیش کاری ندارم، آمد زنان عراقی رو به عنوان برده بگیره ببره؟ این کار فقط عراقی ها با ایرانی ها کردن در خرمشهر و جایی دیگه، و بالعکس این کشورهای اسلامی با همدیگه این کار رو میکنن، داعش همین کار رو میکنه، چون سنت این هاست. حالا ادامه میده این بزرگوار: و این امر، یعنی آزاد کردن بدون گرفتن پول، قطع نظر از جنبه های مادی، یعنی درآمد ما کم میشه، در بسیاری از موارد برای جامعه اسلامی خطرآفرین بود. خب چه خطری داشت این زنان و کودکان را آزاد کنی؟
3: خب مگه مسئله آزاد نکرد دیگه چه خطری وجود داره؟ یا دیگران رو آزاد کردن زنان و کودکان که نیروی جنگی نبودن چه خطری وجود داره؟ بعد ایشون ادامه میده، اضافه بر این، این گونه بذل و بخشش ها از بیت المال پایه های بیت المال را سست میکرد. راست میگه، چون اساس پایه بیت المال مسلمین بر بردگیری و غنیمته، بر کار نیست، بر مالیات نیست، بر بردگیری. این جناب آقای مکارم شیرازی و جمعی از فضلا و دانشمندان در صفحه 495 و 496 کتاب خودشون این مطلب رو آورد. اما جناب مانی، ما همه اینها رو میبینیم، تفکر این جماعت رو میبینیم، با اندیشه هاشون آشنا میشیم و احساس میکنیم که آیا فقط شخصی مثل علیس که شاید حالا بیت المال و اینها دستش بوده چون این میاندیشیده راجع به انسانها؟ من یک سند دیگری ارائه میکنم که بیشترها حدود یک سال و نیم دو سال قبل این مطلب رو ارائه کرده بودم، که ما ببینیم اساساً تفکر این امامان شیعه تا چه اندازه مشمئز کننده است. امامی که اهل عبادت بوده نزد شیعه، او رو داماد ایرانیان میدانستند، این داستان ها، علی بن حسین امام سجاد، یک دعایی دارد که در صحیفه سجادیه در دعای 27 رو آورده است. این دعا رو ایشان برای سربازان مرزها و به نوعی کسانی که برای فتوحات میرن این دعا رو انجام داد. خودش هم از نزدیکان یزید، مروان، عبدالملک و اینها بوده، یعنی با امویان رابطه خیلی خوبی هم داشته این امام هما. خب ببینیم ایشان فرازهای از این دعا رو هم بخونیم.
1: این همون دعاست که سید علی خامنه ای گفت مردم ایران در مقابله با کرونا بخونن.
3: خیلی اون شماره دعاش متفاوته، اما از همین امام بوده. اون شماره دعا متفاوته چون برای مناسبت‌های مختلف ایشون دعا داره دیگه، یعنی این امامان ما شما هر چیزی بگیش یه دعا داره. حالا ببینید محتوای دعاش چیه. شما همین دعا
1: گوناگونی وجود داره برای هر مورد.
3: بله.
1: یک نسخه دعایی وجود داره. بله
3: بله بله. کسی حمام میخواد بره یک دعا وجود داره، خواب میخواد بخوابی یک دعا وجود داره، زخم معده گرفتید یک دعا وجود داره. اینا خیلی مسائل خیلی گسترده‌ای هست. برای همین شما مثلا باید در درون اسلام انقدر تحقیق و تفحص بکنید که ببینید این امامان ما چه اندازه دارای دانش بودن که در تمام جزئیات یک دعای مخصوص داشت. خب من این دعا رو بخوانم، دعای 27 صحیفه سجادیه. ببینید این امام بزرگوار داماد ما ایرانیان چه کار کرده. خب فرازهای از این دعا: بار خدایا زنانشان یعنی غیر مسلمانان را از بارداری عقیم کن و پشت مردانشان را خشک فرما. یعنی هیچ فرزندی اصلا اینا به دنیا نه دو طرفه هم باشه، یعنی نه تمام مردان هم اصلا زنان هم باشه، خیالمون جمع باشه، یعنی هیچ فرزندی به دنیا نمید. و نسل چهار پایان و گاو گوسفندان را پاره کن. یعنی این گاو گوسفند بیچاره رو هم نم نکرده این ما، یعنی اینها رو هم نسلشون منقطع بشه. به آسمانشان اجازه باریدن و به زمینشان اذن روییدن مده. حالا کاش این دعاها رو این بزرگواران رؤسای اپوزیسیون در این ماه رمضان بیارن که به شکل فارسی بنویسن که با هم اون جماعتی که دور هم نشستن با هم مستفیض بشن. بعد ادامه میدن: الهی بدان چه از تو خواستیم قدرت و تدبیر اسلامیان، یعنی اهل اسلام، خوش آباده اهل اسلام را نیرو بخش، آنچنان که در سراسر زمین، یعنی کره زمین، جز تو پرستش نشود و احدی از آنان جز برای تو صورت به خاک نساید. یعنی اسلام در کل زمین گسترده شد. پس این برای فقط مرزها نیست که برای محافظین گفته باشه، بلکه هدفش اصلا برای مرزهاست که بتوانند همه رو مسلمان بود. بار خدا یا مسلمانان را در هر ناحیه با مشرکانی که در برابر آنانند به کارزار بدار و ایشان را از جانب خود به صفوف پیاپی از فرستادگانت مدد فرست. فرشتگان و این افرادی که در این کارها دخالت میکنند، تا دشمنان را بر دورترین نقطه زمین رانده شرشان را به کشتن و اسارت آنان از سر مردم بردارند. یعنی هم بکشن هم برده بگیرن گمانند. یا این که به وحدانیت تو که برایت همتا و شریکی نیست اقرار نماید. یعنی بست ایده اسلامی. بعد ادامه میده این بزرگوار. بار خدایا این سرنوشت را خوب دقت بفرمایید. این همه دعایی که ایشون فرموده، این سرنوشت را بر همه دشمنانت در هر اقلیم، چه در هند و روم و ترکستان و خزر و حبشه و نوبه و زنگبار و سرزمین سقالبه و دیلمیان، یعنی همه ایران کل، امام هیچ جا نذاشت تو این دفتر نمرش، همه رو نام بود. و بعد احساس کرد خب ممکن حالا یه سری هم باشم من بلد نباشم. و دیگر توایف مشرکان که نام و نشانشان بر ما معلوم نیست، یعنی فقط این همسایه های اسلامی نیست، کلی هر کسی که منم نمیدونم ولی تو خودت میدونی اون بالا، برای همه این سرنوشت رو مقدر کن.
1: عجب داماد سرخانه جالبی داشتیم.
3: بله بله. و نام و نشانشان بر ما معلوم نیست و تو به علم خود شمارشان را میدانی و به قدرت خود بر ایشان اشراف داری، فراگیر کن. بار خدایا. این دیگه باز یکی از اون شاهکارهای این امام شیعیان. آب آشامیدنی آنان را به وبا مخلوط کن و خوراکشان را به بیماری ها بیامیز و شهرشان را در زمین فرو بر و پیوسته بر آنها سنگ بباران و به قحطی و خشکسالی دچارشان ساز و آذوقه آنان را در بی‌برکت‌ترین و دورترین نقاط زمین قرار ده و در و حالا بروی دشهاشون حصارها و دشهای آن زمین را از حفاظت باز دار و گرسنگی دائم و بیماری های دردناک به آنها برسان، مثل همین کرونا و نمیدونم هر چیزی که هست به اینا بده. ببینید جامانی، من نمیدونم این اگر این متن رو شما به روانشناس نشان بدی بگید یک نفر چون این مطلبی رو گفته در مورد این شخص چه قضاوتی میکنه. حالا این شخص هیچ دشمنی هم نداشته ها، با خلیفه وقت دوست بوده، با او رفاقت داشته، کار سیاسی هم نمیکرده که بگید مثلا الزام سیاسیش مثلا این بوده یا تقیه میکرده یا فلان میکرده. عملا تمام موجودات از گاو و گوسفند و چارپا گرفته تا انسان و آب و نمیدونم درخت ها و همه رو مشمول دعای خودشون کرده. بعد اشاره میکنه الهی هر رزمنده که از اهل آیین تو که با آنان نبرد کند و هر مجاهد، حالا این منظورش اون مجاهدین فعلی ما نیستا، البته ایشون خودشون میدونه همین هستن، تو این سلف هستن، از این بزرگواران، از پیروان سنت تو، از کلمه مجاهد شما نگاه کنید جناب مانی، کلمه از مشمعیست کننده تر از اینا نمیشنم. شهید، مجاهد، ایمان، اینا مشمعیست کننده ترین کلمات هم. حالا اسم منم ایمان هست دار، ولی خب من مقصر نیستم، دیگران گذاشتن روی ما و ما هم از این فرار نمی کنیم. ولی اینها اساسا کلمات بسیار فاسد کننده ای هست. اشاره می کنیم و هر مجاهد از پیروان سنت تو که با آنان جهاد نماید تا دین تو برتری یابد و حزب تو نیرومندتر شود و بهره دوستانت افزون گردد، یعنی غنیمت بگیرن بهره خوب، پس آسانی نصیبش کن و کار را بر او صرف فرما. این دعای امام، بخشی از دعای امام سجاد علی بن حسین در دعای 27 صحیفه سجاد. ببینید این نگاه این افراد نسبت به ایرانیان، نسبت به ترکان، نسبت به رومی ها، نسبت به با چه ادبیات انسانی قابل سنجشه؟ آیا شده یک نفر از این نیروهای اپوزیسیون یا افراد منتقد، حالا آخوندها که خب اینا رو قبول دارن، براشون فرق هم نمی کنه، اومدن اینها رو واکاوی کنن، اومدن اینها رو بخونن؟ آیا یک بار شده این دعا رو بیاورن برای مردم بخونن؟ یا سعی کردن یک نقاشی از چهره علی ابن حسین، از خود حسین، از علی ابن ابی طالب برای مردم نشان بدهن که بگویند ببینید اینها چه انسانهای خوبی بودن، این آخوندها مثل اونها نیستن؟ باور بفرمایید آخونده صد برابر به دلایل مسائل امنیتی و حقوق بشری امروزی نمیتونن مثل اینا حرف بزنن. اما اینا در دعاهای این امامان وجود داره و سالها به عنوان دعاهای مقدس شیعیان خوانده شده. دست گذاشتن، بوسیدن، بالای سر گذاشتن در شبهای قبر. و همینه. بعد ما معتقد هستیم ما ملت فهیمی هستیم. من عرضم رو تا اینجا تمام میکنم. اگر فرصتی دیگری هم در پایان به بنده بدهید، سعی خواهم کرد در خصوص یکی دو شخصیت مثل میثم تمار و حالا افراد دیگری که ایرانیان در خدمت علی بودن هم به شکل انفرادی سخنانی بگم و بحثم رو جمع کنم. سپاس از دوستتون، ببخشید اگر چیزی نشد.
1: خواهش می‌کنم، حتما در دور بعد در خدمت شما خواهیم بود. این اسامی رو که میگید آقای سلیمانی و سر هم میسان تمار و طلحه و زبیر و کسان دیگر، ما اینقدر این اسامی رو شنیدیم و از دوران کودکی پای منابر یا توی کتاب ها توی روزخانی ها درباره خصوصیات اینها، نوع لباس پوشیدنشون، نوع جنگیدنشون خبر داریم که یک هزارمش از خود ایرانی ها خبر نداره. یعنی برید شما در یک روستای ایرانی جمعشون کنید همین الان، بگید 10 تا سردار ایرانی رو در طول تاریخ ایران نام ببر، دچار زحمت میشن. ولی بگو حالا میشه 50-60 تا از قهرمانان صحرای کربلا و اسلام و فلان اینا رو نام ببری، میگه بازم ممکنه وقت کم بیاد. و البته من این رو بگم، من خودم این شخصیت ها رو ناماش میشنیدم، ولی خیلی هاشون رو واقعا نمیدونم چی بودن، مال کدوم طایفه بودن، چه کارها کردن، چون اصلا دنبال این قضایا نبودم. اما این کاری که شما میکنید، دستگاه زوم رو بالای چهره اینا و زندگی اینا نگه میدارید با دقتی که در شأن یک پژوهشگر همچون شما هست اینها رو بررسی میکنید، این یک خدمت بسیار بزرگ هست برای اینکه ما بدانیم توسط چه کسانی شکسته شدیم، توسط چه کسانی مدیریت شد کشور ما، توسط چه کسانی تبدیل به توده‌های خرافی شدیم و توسط چه کسانی باید اکنون نجات پیدا بکنیم. بدون شناخت اینها و این گذشته ناشدنی است که ما بتوانیم گام در آینده خودمون بگذاریم. ما اول باید دشمنان درونی، دشمنانی که به ذهنیت ما تبدیل شدن، به هویت خود ما تبدیل شدن، در درون من و ما زندگی میکنن رو بیرون بریزیم با شناخت، و بعد خود را، اندیشه خود را، روح و روان و دانش خود را پر از روشنایی های بسیار که در دسترس همگان هست، چه ایرانی، چه عربی، چه جهانی بکنیم. آقای یغمایی گرامی، خب ما مدت هاست از شنیدن صدای شما محروم شدیم.
0: ببینید، من واقعا لذت بردم و نیز رنج وقتی که من چندی قبل یک شعری سرودم در یه رابطه نوشتم، من از بردگان خودخواسته بیش از بردهداران متنفرم. به همین دلیل من از خالد ابن ولید کمتر متنفرم و علی ابن ابی طالب تا ایرانیانی که در قرن 21 جز توده‌های مردم هم نیستند، بلکه جز نمایندگان فرهنگی و سیاسی توده‌های مردم هستند. و جدن این مسئله خیانت فرهنگی و سیاسی به مردم ایران هست که نمیخوان بفهمن هستن و یا آگاهانه نمیخوان بفهمن. گفتم اگر که در دوره زرین کوب و کسروی فضا بسته بود، یا مثلا من به مهندس بازرگانی که 60 سال قبل فعال بود زیاد نقد امروز رو ندارم، نقد روزگار خودش رو دارم که یک استاد ترمودینامیک چرا اون چرندیات باور کرده بود، ولی اگر کسی امروز بعد از 40 سال حکومت آخوندی و این همه سند و انتشارات عجیب غریب، شما نگاه کنید در ایران زندگی زکریا منتشر شده، دیوان یزید رو به عنوان زخم دوزخ منتشر کردن، 10 تا چاپ خورده و جامعه داره تنفس میکنه، ولی هنوز که هنوزی همین بسن. شما اشاره کردید به مثلا سیمای زیبایی نمیدونم علی که ساختن چهره زنانه و سیمای واقعیش که تو موزه است و شمایل به سران نویسان نوشتن. خب شما نویسان نوشتن قشنگ مشخص یه آدمی که من دوست دارم یه دقیقه تو همین زمینه صحبت کنم، آدمی که مثل خیار سر میبرید نمیتونه اون چیزی باشه که مثلا فلان نویسنده مسیحی. من نمیدونم چرا اینقدر مسلمین باید از جرجرداغ مثلا کد بیارن که ایشون گفته که مثلا فلان بود، چشمش مثل آهو بود، نمیدونم گوشش مثل فلان بود، مشخصات ظاهری. ولی ما بریم بپردازیم به کسانی که دو دوره خودش مثلا صاحب کتاب زخار و عقبا نوشته مردی کامل، قد او کوتاه، رنگ پوست او سبزه، ریش سفید و بلند، چشمان درشت، گردنی دراز، استخوان‌های چون استخوان‌های شیر، بازو و ساعد چنان به هم پیچیده که از یکدیگر پیدا نبودند، پنجه‌های پهن و درشت، شکمی مایل به چاقی، بهش میگفتن انزع البطین، یعنی صاحب دو شکم، و سرش هم چون موش ریخته بود بهش میگفتن اسلق، قسمت جلو تاس، ساق پای زخیم، از راست ساعد به هم پیچیده، راه رفتنش تند بود و خلاصه در میدان چنان نعره هایی میکشید که افراد رو به وحشت مینداخت و خلاصه قشنگ چهره رو بیان که این چهره واقعی است. چهره واقعی کسی است که در طول عمرش از همون 10-12 سالگی کشت در زیر نوای پیغمبر، چون یک انسان مکتبی واقعی بود. گفتیم که این بحث ها تلخ است ولی قصد توهین نیست، قصد فهم هست. متاسفانه فهم بسیار بسیار کار مشکلی است، همون دردی که آقای سلیمانی از اون داره یاد میکنه. شما نگاه کنید، این از این اسناد که بگذاریم که یک خروار سند اینجوری هست، ما از دوره این که میگم که من از بردگان خودخواسته بیشتر متنفرم تا بردهداران، برگردیم به دوره حاضر، قولهوش بیانات جناب سلیمانی چرخی بزنیم. ببینید اول ماه رمضان من گفتم یکی از سران اپوزیسیون، اونم خانم اسن آقا، از اسم هست بگذاریم چون ما موضوع برامون مهمه نه افراد. این سخنرانی چند خط ایشونه: ماه رمضان از ماه تقوای الهی بخش. یعنی چی؟ اصلا میفهمی تو داری چی میگی؟ یک سنتی که قبل از پیغمبر اعراب رعایت میکردن یا جوکیان هندی، تقوای الهی بخش برای صیقل زدن اراده ها و برای آمادگی هر چه افسونتر مجاهدین در نبرد با دشمنان حیات و آزادی و حقوق مردم ایران. ربط ماه رمضان و روزه گرفتن مثلا با نبرد برای آزادی مردم ایران رو توضیح باید داد. یعنی چی؟ چندیات ماه پرسه گرسنگی و محرومیت فرودستان، چون آدم غذا نمیخوره و با گرسنگی مسئله اجتماعی دزدی میکنن. تو فرانسه مثلا دزدی نمیکنن سران، مردم منظوری کافی غذا میخورن، روزه هم نمیگیرن، ربطی هم به خدا نداره. بله، ماه پرسش از تیره روزی بیپناهان است، انگار ماهای دیگه نباید پرسش کرد، فقط ماه رمضان باید پرسش کرد. حالا از اینا بگذاریم، از این مقدمه روزه، در عین حال رمضان ماه علی است. همین بحثی که جناب سلیمانی داره میکنه که علی کیست، ماه پیشوای محرومان. اینو یک سرور اپوزیسیون داره میگه که 40 سال در اروپا در حال چرخیدن هست، در سرزمینی که من بارها گفتم که اگر که شما یک آدم معمولی رو آورده بودید میآموخت از جامعه پیشرفته. ما شوخی نداره، همه چیز که بورژوازی نیست، فرهنگ هست، هنر هست، دانش هست، پیشرفت مردم. ماه پیشوای محرومان و ستم زدگان. الان آقای سلیمانی نشون داد ستم زدگان کیها بودن. من به عنوان یک به صلاح اینجا تحقیقم تاریخ میرم تو قسمت ادبیات. ببینید تو ادبیات یک شخصیت، وقتی که مثلا الکسی تولستوی رمان گذر از رنج‌ها می‌نویسه، یک نفر رو حرکت میده در طول 1000 صفحه، نشون میده چه بلایی بر سر یک انسان آواره میاد. تجاوز میکنن بهش، نمیدونم حقشو میخورن، لباساشو میکنن، و ما میگه آقا فلان کسای نماینده علی 1000 نفر تو خراسان کشت. ولی این 1000 نفر هر کدوم یه انسان بودن، عشق داشتن، بچه داشتن، اینا رو که ما بررسی نمی کنیم. حالا ایشون که دستور سرکوب رو داده که تمام ایران رو به خاک خوندیم، جایی نبود که زمان حکومت علی سرکوب نشه. رمضان ماه علی است، ماه پیشوای محرومان و ستم زدگان، ماه پیشوای عدالت و عدل‌گستری. خود او درباره مفهوم عدالت گفته است: والعدل سائس عام، آیین همگانی است. بعدش هم از قول آیت الله طارقانی کد میارن، آقا سفره های رنگارنگ، نمیدونم فلان پولدارای آخوندها و ماشینای چند هزار دلاری که بعد از خودشون پرسید که مال خودشون هم خیلی کمتر از اون نیست. بگذارم از این، من بیشتر منظورم تئوریکه که ما چه درد بزرگی داریم. درد بزرگ بین آخوند نیست، من آخوند کمتر نفرت دارم. من امیدوارم ریشه اینا کنده بشه. ولی آخوند ببینید شغلش اینه، شغلش جهل پراکندن، غارت مردم ایران، گستردن مرداب‌های خرافه و خفت. ولی تویی که با آخوند می‌جنگی، به نظر من بپردازید به کار خانه‌داری و شستن دیگ و ظرف و ظروف و آشپختن برای بچه‌تون، تا اینکه در نقطه رهبری انقلاب بخواید قرار بگیرید و یک اپوزیسیون و این چرندیات سرهم بکنید، بدون اینکه یک دونه کتاب، یک سند رو ورق بزنید با آگاه بشید. اینجاست که میگم کسی که اینجوریست، فرض کنید خودمان، خائن به فرهنگ و خلاصه تاریخ ملت خودشه. برای اینکه بعد از 14 قرن متوجه نشده که چه خبره. حالا در کنار این ببینید، من گفتم آخوند در کار خودش میخونه و اینها این حرف میزنن. ما بریم سراغ کسانی که قبلا ما اشاره کردم مثل اینا نیستن، ولی درد رو اگه میخوایم بررسی بکنیم، ببینید این 14 قرن گذشته تمام فرهنگ سازان ما 99 درصدشون آلوده به مسمومیت فرهنگی فرهنگ آخوند هستند. از نمیدونم حضرت مولانا گرفته، من قبلا اشاره کردم، عطار نیشابوری. شما نگاه بکنید کسی مثل ابوسعید ابوالخیر که واقعا یه انسان بزرگی است از نظر نگاه انسانیش، ولی آلوده است. برای اینکه او هم هرگز چشم باز نکرده 4 تا سنت. حالا زمان ابوسعید ممکنه از تو پنهان بود، ولی می سراید ای حیدر شهسوار وقت مدد است، ای زبده 8 و 4 وقت مدد است، من عاجزم از جهان و دشمن بسیار، ای صاحب ذوالفقار وقت مدد است. این کسی است که از زیباترین چهرهای عرفان ایرانی است، شاعر اسماعیلی ما ناصر خسرو قبادیانی، که این همه تعریف میکنم که آقای احسان طبری چه تعریف خوبی در موردش کرده، میگم که روزگاری رفته بود کفشش و کفاش درست کنه، قوقای برخاست، بعد کفاش جزنش رو برداشت رفت، وقتی برگشت دستش خونی بود و یه تیکه گوشت به سر اون درفش کفاشیش آویزون بود. ناصر خسرو میپرسه که چه خبر بود؟ گفت یکی از طرفداران ناصر خسرو اسماعیلیان اینجا بود، کشتیمش. این جناب که خودش اسماعیلی بود به اصطلاح شورشی و بنده بساط، بعد پسنده است با زهد عمار و بوذر کند مد محمود مر عنصری را. ایشون زهد عمار و ابوذر رو میگه، عنصری شاعر ایرانی مثل عمار و بوذره، ولی مد محمود میکنه. انتقادش به نظرم بدتر از دست قضیه است، برای اینکه عمار و بوذر بدتر از سلطان محمود غزنوی بوده کار کرده شد. بعد من آنم که در پای خوکان نریزم بر این قیمتی در لفظ دری را. تو ریختی اینو برای اینکه وقتی که به پای عمار و بوذر داری میریزی خراب کردی کار رو، برای اینکه نشون دادی جناب ناصر خسروی بزرگوار که این همه نام و نشان داری تاریخ مملکت تو نمیفهمیدی. ما با یک سلسله روبرویی، با عطار روبرویم که اینا آدم های کمی نیستن که بعد ای پسر تو بینشانی از علی، عین و یا و لام دانی از علی، تو ز عشق جان خیشی بیقرار، او نشسته تا کند صد جان نثار. ولی کیو نثار؟ جان مردم خراسان رو، جان مردم اسرف رو، جان مردم فارس رو زیر تیغ تیکه پاره میکنه، زن دخترشون رو میفروشه، جزیه میگیره و در شعر مولانا جلال الدین میشینه که ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمعی واگو از آن چه دیده ای، تیغ حلمت جان ما را چاک کرد، آب علمت خاک ما را پاک کرد، باز او دانم که این اسرار هوست، زن که بی شمشیر کشتن کار هوست. الی آخر. شما نگاه کنید، من خطاب به هموطنان میگم ببینید ما یک شستشوی تاریخی بسیار دردناک نیازمندیم. اگر استوب بزنیم یا بریم همین یا علی گویان دنبال کارمون، 14 قرن داریم میریم و همینم 40 سال پوستمونی کندن مملکتمونو در لبه پرتگاه قرار دادن، یا اگر میخواییم بفهمیم باید نخست بفهمیم درد بابا بزرگتر از کروناست. این ویروس ویروسیست که حاملانش بزرگان فرهنگ و ادب ما بودن، بزرگان سیاسی ما بودند و هستند هنوز و کسان

0: هنوز آقای جلالدین فارسی علی مشعلی و دژی جناب شریعتی حکومت عدل علی سازمان مجاهدین نخستین کتابی که دومین کتابی که منتشر کرد زمان بعد از محمد رضا شاه عدالت علی بود. الان هم شاهدیم که هیچ کدوم اینا نفس بر نمی آورن. یک بار آقا شما تو خارج کشورید آقای نواندیش مذهبی تو نخست بود بفهمی باید بتونی جامعه تو نجات بدی. به هیچ وجه نه تنها سر فهمیدن ندارن بلکه ناقدان کسانی هستن که جان بر کف دست گذاشتن و میخوان این تاریخ آلوده به خون رو شستشوی بکنن و چشما رو باز کنن. من همینجا باز تاکید میکنم بر علی نقدی نیست. علی کار خودش رو به درستی کرد در رابطه با سرزمینی که برخواسته بود و نیز خالد بن ولید که یکی از اولین کسانی بود که لقب مجاهد بر اون گذاشته شد ولی شگفتا همینطور که آقای سلیمانی گفت با کلمات که ما دعوا نداریم. مثلا من معتقدم زبان برای تفهیم تفاهمه و من هیچ چیز بدی نمیبینم که 4 تا لغت افغانی 100 تا لغت فرانسوی اینم 400 تا لغت یونانی هم که هر سم اینطوری آمیخته باشه با زبان فارسی و این زبان غنی میکنه. به قول شاملو میگه که لغاتی که از عربی وارد فارسی شدن به فرزند خواندگی پذیرفته شدن و چون زبان فارسی پیشوند پسوندی زبان عربی مال اعرابه اینا مثلا وقتی میگه کتاب را خواندم یه عرب نمیفهمه این کتاب نازمیده شده فارسی برای خودش عربیه ولی لغاتی مثل مجاهد که بعد سازمان میان بر اساسش بنیان گذاری میکنن یا نمیدونم چیزای دیگه آجون با تاجدش بشو این کلمه ایست بار مذهبی غلیظ 100% داره. یعنی مجاهد کسی است که در زیر سیطره الله شمشیر میزنه و سلاحشو آتیش میکنه، مثل بسیجای خمینی، مثل کسانی که در زندان اوین به لاجوردی میگفتن مجاهد. ما مبارز ایرانی داریم مثل بابک ولی ما توجه نداریم که بابا اولین کسایی که این کلمه بهشون اطلاق شد کشتارگران ایران بودن و کلمه فضل الله المجاهدین رو پروردگار محمد نازل کرد سوره و آیهشو برای اینکه روحیه بده و اومدن این مجاهدین ایران رو کشتن، غارت کردن، زن و بچه مردم فروختن. بعد از 14 قرن ما میخوایم بنیانگذاری کنیم یک سازمان سیاسی رو توجه نداریم که اسم این سازمان اسمی ضد ایرانی، اسمی است که توسط کشتارگران ایران به ایران آمد و بردند و فروختند و ما متاسفانه هزاران جوان بسیار شریف و شرافتمند بدون اینکه بین توجه بکنه اینا رو باز شستشو کرد. یعنی یک شستشوی کامل و 100% ما باید بکنیم بعد را بیافتیم. قبل از این شستشو و درک به نظر من هر حرکتی جز گمراهی چیزی نخواهد داشت. این اندکی از بسیار و درد بسیار سنگین در از این.
1: سپاسگزارم. جناب یغمایی اطلاع دارید شما که ما به تازگی یک برنامه تازه‌ای رو سازماندهی کردیم با نام زبان سرخ و سر سبز و این بررسی جنبش‌های اجتماعی، جنبش‌های فلسفی، جنبش‌های مذهبی، جنبش‌های سیاسی تاریخی و علمی از زمانی که اسلام بر ایران و منطقه چیره شده و در این برنامه جنبش به جنبش، حرکت به حرکت ما اینا رو بررسی می‌کنیم و در یکی دو یا شاید سه جلسه هم به اسماعیلیه، فرقه اسماعیلیه خواهیم رسید و بهش خواهیم پرداخت که ناصر خسرو قبادیانی یکی از داعیان بزرگش بود و یکی از شاعران برجستش بود که دریغا از اون شهامت، از اون جسارت، از اون آگاهی و از اون استعداد شاعری که در خدمت فرقه و حزب در آمد. این تفاوت فردوسی و خیام با ناصر خسرو جماعت در این است که فردوسی به خدمت حزبی در نیامد، به خدمت حکومتی هم در نیامد، یا خیام هم همین گونه. اما ناصر خسرو یک داعی بزرگ بود، یعنی از به اصطلاح آموزش دهندگان

0: اصول فقهی حسن صبا و اسماعیلی بذاریم که این برنامه فعلا متناسب با وقت و زمان و انرژی ما ماهی دو بار خواهد بود. هفته پیشش رو من در خدمت آقای دکتر جلال ایجادی و آقای بیدار بخت بودم، در هفته آینده که روزای سه‌شنبه است معمولا در خدمت شما هستم آقای یغمایی عزیز و آقای ایجادی، و امیدوارم که آقای سلیمانی یک مقدار سرشون سبک بشه، نه مثل من اینطوری، بلکه کارشون کمتر بشه تا از ایشون هم بهره بگیریم، تشریف بیارن در این برنامه زبان سرخ و سرسبز. و امیدوارم این تیم چندین نفره ما در اندیشکده رادیو مانی بتواند در دراز مدت، مثلا دو سال، سه سال، یک سال، تا زمانی که امکانش باشه ما باشیم، زنده باشیم، دور هم باشیم، گام های بزرگی در پهنه روشنگری بردارد. و هر روی ما از همین چیزایی که میگیم، من شخصا سیلی خوردم، سیلی شخصی خوردم به عنوان یک ایرانی، ولی یک ایرانی که یک سیلی عمومی خوردیم، ما مثلا یک انقلاب کردیم، یک خمینی رو سر کار آوردیم و همه ما یک جا تنبیه شدیم. اون یه چیزی، بسیارانی از ما شخصی هم تنبیه شدیم، مثل شما آقای یغمایی که در جریان مبارزات سیاسیتون سیلی شخصی خوردید. من به عنوان یک شاعر و نویسنده همینطور. به همین خاطر تلاش ما این هست که نسل جوان ما، آیندگان ما، فرزندان ما، در زمانی که ما نیستیم نخواهیم بود، اونها دیگه سیلی خور نباشن، سیلی زن هم نباشن، و دیگه سینه چاک علی و حسن و حسین و محمد و هر کس دیگری، چه عرب باشه، چه مسلمان باشه، چه غیر مسلمان، چه ایرانی باشه حتی، ولی زورگو نباشن. خب اگر اجازه بدید من 10 دقیقه یا کمتر بیشتر رو به جناب سلیمانی بدم که صحبتاشون رو تمام کنن و ما این برنامه رو ببندیم در این روز ضربت خوردن علی ابن ابی طالب، تا هفته آینده به برنامه دیگری بپردازیم. در خدمت شما هستم.
1: خواهش میکنم. من در خاتمه با توجه به اینکه بحثمون مناسبات میان علی و ایرانیان هست، شاید برخی شخصیت هایی باشند که نقش جالبی در زندگی یا پس از زندگی علی بوده داشتند و ما کمتر شاید فقط نام اونها رو شنیدیم، اما از احوال اونها کم اطلاعیم. شاید یکی از شاخصترین اونها ایرانیانی باشند که در کنار علی بودند، صاحب اندیشه و رأی بودند، و آنچه که تاریخ و اصحاب فرق برای ما به جا گذاشتند، این شخصیت ها برجسته باشن. حالا من به شکل خلاصی که دو مورد رو عرض کنم. مثلا شخصی مثل میثم طمار که خب خیلی ها به نوعی از اون نام میبرند، به خصوص شیعیان، خب اون یکی از بردگانی بود که یک زن از بنی اسد اون رو به بردگی داشت، بعدها ظاهرا خریده میشه و آزاد میشه، در خدمت علی است. اما با توجه به این که میثم طمار رو من در جنگ جمل، صفین و نهروان ندیدم، به گمانم او در انتهای دوران خلافت علی بود که جزء نزدیکترین یاران او شد. جالب این هست که در اوصاف او آورده شده که بسیار سخنور بوده و با یک بلاغت خاصی سخنرانی میکرده. حتی مدعی شدن که علی به او علم غیب هم آموخته و برخی اقوالی که به او نسبت دادن عجیبه. مثلا ظاهرا در کشتی نشسته بود، بادی آمد و او ادعا کرد که این باد عاصف است که آمده و خبر مرگ معاویه رو می‌دهد، که بعدها ظاهراً گفتن که بله، معاویه در همون روزی که او ادعا کرده بود فوت کرد. یا مثلا در مورد مختار که او در زندان عبیدالله بود، به مختار وعده داده بود که بله، تو عبیدالله رو خواهی کش و منتقم آل در واقع علی ابی طالب خواهی بود، که چنین شد. یا مثلا خبر مرگ حسین در دهم عاشورا رو به او نسبت دادن که چنین خواهد شد، و خانواده یا به نوعی دختر پیامبر و فرزندان او در حادثه کربلا در روز دهم عاشورا کشته خواهند شد توسط شیعیان او. و حتی جالبی هست که ادعا کرده بودن که او محل مرگ خودش رو هم میدانست که بله بر روی این نخ من کشته خواهم شد. هرچند همه اینها برخلاف آیه 34 سوره لقمانه که اشاره کرده بود هیچ کس نمیداند که در کدام سرزمین میمیرد. حالا میثم تمار از کجا میدانست که بر روی این نخ میمیره خود یک بحث دیگری است. اما عرضم این است که وجود این ایرانی ها در کنار شخص علی با اوصافی که علی بروز و نمود میداد پایه و سنگ بنای اندیشه غالیانی بود که بعدها در مورد سخن خواهیم گفت. در مورد علی آن داستانها رو ساختن، حالا عبدالله بن سبا و دیگران، اینا ایرانی نبودن، اما میثم تمار هم یکی از اون ایرانی هایی بود که چون این اندیشه هایی رو داشت. جالب این هست که مثلا عمرو بن حریث که رئیس شرطه بود در آن زمان در کوفه در دوران حکومت عبیدالله، او رو به نحوی دروغگو، دوستدار دروغگو میدانست و این نشان میدهد که ظاهرا اینها مدعی یک علم غیبی برای خود بودند. حتی آوردن که عبیدالله دستور داد زبان او رو ببرند. شاید برای بسیاری این مجازات به نوعی شاید وحشیانه به نظر برسه که البته هم همین گونه هست، اما ظاهرا از زبان او ادعاهایی مطرح میشد که عبیدالله احتمالا اونها رو کفر میدانست. من اینها رو عرض میکنم که مخاطبین ما بدانند اندیشه های غلوب آمیز که بعدها علی اللهی ها و افراد دیگر که مدعی شدن علی نمرده است و علی علم غیب میداند و اینها از کجا آمد، یعنی سنگ بناش از کجا گذاشته شد. حالا جالب این هست که یه سری روایات به این میثم تمام نسبت دادن، از جمله مثلا برتری مسجد کوفه و بیت المقدس که بعدها شیعیان زیادی این داستان ها رو در موردش برخی شهرها مثل قم، مثل کاشان، مثل مشهد و جایی ساختن. حالا میثم تمار آمده بود که مسجد کوفه بر بیت المقدس هم مثلا ارجح تره، یا اینکه امامان به همه زبان هایی که مردم در روی کره زمین به اون سخن میگویند این امام ها واقفند، یا امامان علم غیب دارند و میدانند که مثلا در چند سال آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. حتی مسئله ای که افرادی مثل شیخ مفید و شیخ صدوق در کتاب‌های خود آورده‌اند هم به اون نسبت دادند که اشاره می‌کرد حب علی نشانه طهارت مولد شخص هست، یعنی او زنازاده نیست و اگر کسی علی رو دوست نداره این نشانه این هستش که نطفه او دچار مشکل هست. این ایرادات و این ادعاها رو از همین میثم تمار آورده. حالا جالب این هست که ایشان یک نواده‌ای داره به نام علی ابن اسماعیل ابن شعیب ابن میثم تمار که ابن ندیم، حالا اون نام او رو علی ابن اسماعیل میثمی آورده، اما اشاره میکنه که این علی ابن اسماعیل ابن شعیب ابن میثم تمار جزء اولین متکلمان شیعی است، یعنی کسی است که اعتقاد شیعه رو در کنار مسائل عقلی سعی کرده به نحوی بچینه که اثبات کننده ادعای اونها باشه. حالا این آقا شاگرد هشام ابن حکم هم بوده و دیگر متکلم. حالا اینا چی میگفتن؟ مثلا شاخص‌ترین حرفاش این بود که امامت منصبی الهی است، در حالی که علی چون این مطلبی رو هیچگاه نمیگفت، بلکه این اندیشه که امامت منصبی الهی هست بعدها وارد ادبیات شیعه شد و از دهان علی و دیگران گذشت. یا اینکه امام عالم به تمام امور خیر و شر، علم لدنی رو میدونه، هر چیزی از اون برمیاد این کارا. و از دل این تفکرات مسئله رجعت به وجود آمد. حالا علمای دیگری در کتابهای روایی به اون پرداختن که قبل از اینکه امام زمان حالا به نوعی وقتی میاد قیامتی میخواهد بشود، حسن به دنیا میاد، حسین به دنیا میاد، علی به دنیا میاد، همه اینها دوباره حکومت میکنن و اینها دوباره رجوع میکنن به دنیا. یا مثلا اندیشه های تحریف قرآن، غلو و بسیاری از امور رو به این متکلمان شیعی نسبت دادن و این ایرانی ها بودن که با توجه به حضور علی در کوفه و مدائن دست بالا رو در این داستان ها داشتن، اینو میساختن و ما آثارش همین امروز هم میبینیم. اما نکته جالب‌تر، باز هم از این شخصیت ها داریم. مثلا شخصی به نام کیسان ابو عمره که حالا ابو عمره هم ضبط کردن و در سریال مختارنامه او در کنار مختار قرار میگیره. بسیاری از اربابان فرق معتقد هستند که این کیسان جزء یاران علی بود، اما چون جزء موالی بود سعی کرد در برابر حکومت امویان بیسته، لذا از شخصیتی مثل مختار استفاده کرد و او رو برکشید و فرقه کیسانیه به همین ابو عمره مربوطه. حالا ایده معتقد بودن نه خیلی، کیسان لقب مختار بود که علی به او داد. من عرضم این است که حضور چنین موالیانی حالا ایرانیانی که اسیر بودن و آزاد شدن در کنار این شخصیت‌های عرب برای برکشیدن علی داستان‌هایی که ادبیات خاص غلوب آمیز در اون بی تأثیر نبود. لذا ما ایرانیان هستیم که یک شخصیتی که در میان خود قریش در مکه و مدینه دارای محبوبیت نبود، درایت سیاسی نداشت، از علوم بسیاری از جهات بی بهره بود و برکشیدیم، از او به عنوان عالم درد و صاحب علم غیب قسیم بهشت و جهنم و به نوعی مقسم روزی برای همه افراد در نظر گرفتیم. این ایرادی بود است که ما ایرانیان بر سر خودمان این کلاه رو گذاشتیم و به دنبال این هستیم گناهش رو گردن دیگران بیاندازیم. لذا اول باید از خودمان و افکار خودمان آغاز بکنیم. حالا افرادی مثل غنبر هم که در کنار علی بودند و او رو ابو شحنا هم مینامیدند به عنوان پیر من، اینا رو خلاصه میکنم و بحثم رو در اینجا تمام میکنم که این ایرانیان در برکشیدن آل علی و صاحب فرقه شدن و به روی اندیشه های غالیانه برای علی فروگذار نکردن، مثل آن داستان مسواکی که تبدیل به درخت و مورد عبادت قرار گرفت. سپاسگزارم از شما و امیدوارم شیعیان عزیزم، ایرانیان گرامی ما، هر کسی که اینجا این برنامه رو تماشا میکنه، یک بار فارغ از بحث زنده باد و مرده باد و اعتقادی به این داستان ها یک نگاه محببانه داشته باشه. سپاسگزارم از شما و استاد بزرگوارم جناب یغمایی که هر جلسه و هر برنامه از شما میآموزم و یادم.
0: زنده باشید جناب سلیمانی امیری. هستم که اصول دین در اسلام سه تاست: توحید و نبوت و معاد. شیعیان دو تا هم بهش اضافه کردن، عدل و امامت. این برنامه‌ای که ما داریم هر پنج اصل یا پنج ستون خیمه اسلام رو یک به یک تشریح میکنه و از این خیمه میکشه بیرون. ما در جایی که محمد به پیامبری برگزیده شد به گفته مسلمین در چند برنامه نشون دادیم که اصلا داستان چی بوده و اونجا نبوت رو، توحید رو نفی کردیم، معاد رو بهش نرسیدیم، هنوز خواهیم رسید. و قضیه عدل و امامت هم الان در همین برنامه‌ای که درباره علی و امامان داشتیم و باز هم البته خواهیم داشت بررسی کرده ایم و بررسی خواهیم کرد. این پاسخی است به آن بیننده گرامی که امروز زیر یکی از برنامه‌های ما کامنتی گذاشته بود که اگر راست میگویید و شهامت دارید و جرأت دارید بیایید و درباره اصول اسلام حرف بزنید. اگر راست میگید این گوی و این میدان تا ببینید. یه تحلیده اینطوری کرده بود، دست حرکت دستش معلوم نبود ولی توی حسابش پنهان بود. هستم میگن دوست از ما اولا نه شمشیرکشیم، نه مشتزنیم، نه مثل علی ذوالفقار داریم. ما اسنادی رو که نیاکان مسلمان شما نوشتن برای شما، اونا رو دوباره برای شما بازخوانی میکنیم، نظرمونو میگیم و شما رو سعی میکنیم با خرد گم شده دوباره آشتی بدیم و دیگه نیاز نیست شما ما رو اینطوری تهدید کنید. این گوی و این میدان، ما اصلا اهل میدان جنگ نیستیم، گوی و اینا هم نداریم، ما فقط اندیشه داریم و یک زبان بسیار زیبا به نام زبان فارسی که باش حرف میزنیم. امیدوارم شما هم در آینده همیشه در کنار ما باشید. خب دوستان گرامی، من یک بار دیگه سپاسگزارم از آقای یغمایی عزیز، از آقای سلیمانی گرامی و از شما بینندگان و میرویم تا هفته آینده که در خدمت شما باشیم. شما این برنامه رو به جای امروز که جمعه است و عرض کنم که 26 اردیبهشت و مصادف با ضربت خوردن علی و اینها 21 ماه رمضان فردا خواهید دید، فردا منتشر میشه، چرا که این برنامه های ما همش داره زیاد میشه، با هم سوار میشه، باید فرصتی هم دوستان داشته باشن با دقت اینا رو بشنون، چون تمام برنامه های رادیو مانی در هر گروهی که اجرا میشه یک پیوند کلی با هم دارن و برای درک عمومی قضیه به نظر من دوستان اگر وقت بگذاره همه برنامه رو ببینن خیلی عالی‌تر خواهد شد که دیگه ما تکرار نکنیم خودمون رو در اینجا و اونجا برنامه های دیگر. شادکام باشید و بدرود، روزگارتان خوش، بهارتان زیبا، جانتون شاد و تنتون درست تا برنامه آیند. بدرود.
2: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز باز هم در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم. میخوایم راجع به کارکرد مغز بازم صحبت بکنیم و اینکه چطور به بعضی از رفتارهای خودمون بتونیم مسلط بشیم یا چطور از بعضی از رفتارها رو بتونیم از خودمون دور بکنیم. دکتر جان درود بر شما.
3: درود بر شما و بینندگان گرامی شما. چقدر خوشحال هستم که در خدمت شما هستم.
2: افتخار دادین. ما این هفته میخوایم اگه موافق باشین راجع به اینکه چطور میشه، ببینیم مثلا ما الان هستیم توی هموطنانمون رو نگاه میکنیم، عده‌ای هستن تعصب دارن و متاسفانه اکثر این دوستانی که تعصب دارن اطلاعات و دانششون هم کمه، یعنی یه دانش محدودی دارن، یه جایی یه دفعه بسته میشه دیگه، اصلا انگار در مغزشون بسته میشه، هیچ چیز دیگه نمیخوان، اصلا هر چیزی که بخواد اون چیزی که بهش تعصب دارن رو یه جوری به چالش بکشه رو اصلا حاضر نیستن گوش بدن، یعنی حاضر نیستن بهش مطالعه‌ای داشته باشن، یا مثلا میرن مطالعه بکنن که اونو ثابت بکنن، یا مثلا نمیدونم، من خودم شاهد بودم که طرف رفته یه عالمه از کیهان شناسی و ستاره شناسی هم چیز خونده، ولی همه رو میخواد دومرتبه برگردونه بچسبونه به قرآن و به اسلام و که اصلا هم بی‌معنی حرفایی که میزنه. چه اتفاقی میفته که ما حالا نه فقط راجع به اسلام نمیگم، تو مثلا بعضی به گرایش سیاسی دارن حاضر نیستن به هیچ عنوان نقطه مقابلش رو بشنون یا یه جوری بالانس بشه، یه جوری به یه تعادلی برسن که خب خیلی خب مثلا یه چیزی اینجا داره ولی یه عیبی هم داره. این چه اتفاقی میفته که ما متعصب میشیم؟
3: بذار از دیدگاه علم اون رو ارزیابی کنیم، این رو بررسی کنیم.
2: حتما.
3: ما واژه اویدنس رو داریم، شما زیاد میشنوید، شواهد نشون میدن، evidence based medicine شواهد نشون میدن در مقابل proof که ثابت شده. حتی در میان برخی از دانشگاهیان ما تفاوت این دوتا رو متوجه نمیشن و شما میبینید که امروز این واژه evidence به خصوص حتی در جوامع غربی به شدت جای برای خودش پیدا کرد که نتیجه اون خوشکندیشی هست یا نتیجه اون خوشکندیشی شده یا همون تعصب کوردلی. رود گنگ برای صدها هندوها مطمئن بودن که معجزه‌گر است و آدمهایی که نابینا بودند در این رود شنا می کردند و بینای خودشون رو به دست می آوردن. و حتی ما گزارش هایی داریم که افرادی که دارای جزام بودند یا وبا در این آب شنا می کردند و بهبودی پیدا می کردند. اما به خصوص نگاه کنید به این نابینایی، فردی نابیناست وارد رود میشه و بینای خودش رو به دست میاره تا اینکه علم وارد میدان شد. اویدنس محکم بود، قوی بود. حتی ما پزشکانی داریم که این پدیده رو تایید کردن، مهر تایید روی اون زدن از سوی دانشگاه های خودشون، حتی مراکز پژوهشی، تا اینکه علم وارد میدان شد. علم ناب. آدمی به نام فلیکس دهل یک فرانسوی هست، در کانادا به دنیا آمده. اگر شما امروز در پاریس، در پاریس 16 قدم بزنید، یک خیابان کوچکی هست که روی اون پلاک نوشته فلیکس دهل، اشاره به این فرد هست، به این دانشمند هست. در اوایل قرن گذشته متوجه شد که در این آب باکتریوفاژ هست. باکتریوفاژ، فاژ یعنی دریدن، خوردن. باکتری همون باکتری هست، میکروب. باکتریوفاژ یعنی ویروسی که باکتری رو از بین میبره، باکتری رو از بین میبره و اون رو نابود میکنه. و افرادی که نابینا بودند و دچار عفونت بودند و برای ماها و سالها از اون رنج میبردند، به لطف این ویروس، به لطف این ویروس شفا پیدا کردن. هیچ ارتباطی با معجزه نداشت. اما شما ببینید که میلیون ها و میلیارد ها نفر برای شما سوگند یاد میکنن که این رود معجزه گر هست، یا رود یامونا، ما مرتب شاهد اون هستیم و مرتب سیاست، حتی برخی مراکز دانشگاهی و دین و مذهب از اون استفاده کردن. زمانی که شما امید خودتون رو از دست دادید، در به در به دنبال معجزه میگردید، در به در به دنبال معجزه هستید. بنابراین یادآوری کنم که evidence is not proof، ولی evidence، شواهد میتونن شما رو قانع کنن. شواهد نشون میدن، شما این رو مرتب میشنوید، شواهد نشون میدن. نه، همیهنان گرامی به خصوص جوانان ایران، شواهد هیچ چیزی رو نشون نمیدن. و گفتم جوانان ایرانی به خاطر اینکه میدونم که چقدر شما محبوب جوانان ایران هستید و چقدر خوشحالم که در برنامه شما هستم و میدونم که بینندگان زیادی دارید. و گفتم جوانان، و اجازه بدید از یک مثال دیگه استفاده کنم. شما یک آدمی رو ببینید، یک جوانی بسیار برازنده است، خوشتیپ، خوش‌قیافه، با لباس فوق‌العاده شیک، با یک ماشین رولز رویس 14 از یک قصر زیبا خارج میشه. جوانی بسیار برازنده، شیک پوش، یک ماشین آخرین مدل، یک خودروی آخرین مدل از یک قصر زیبا. تمام شواهد نشون میدن که این جوان یک جوان بسیار ثروتمند است. اما چه بسا که این جوان توی دست‌ترین فرد اون شهر باشه، یا اون روستا باشه، یا اون منطقه باشه. راننده یک آدم پولدار هست. با آدم های پولدار زمانی که رولز رویس میخرن دوست ندارن خودشون رانندگی کنن، تا بتونن پوز بیشتری هم شاید بدن، یک راننده خوشتیپ رو استخدام میکنن. اما تمام شواهد به شما نشون میدن که این یک جوان ثروتمند است. و باور کنید چه بسا هستن که توی دست‌ترین فرد اون منطقه باشه. شواهد نشون میدن. یک سری بزنیم به درصد. این درصد هم زیاد کار دست ما داده. برای نمونه میشنوید که بالای 99% فلان، بالای 90% فلان. این درصد بسیار خطرناک است و نه تنها در دین و مذهب، که در مراکز پژوهشی ما هم، در میان دانشگاهیان ما هم مرتب مورد سوء استفاده قرار میگیره. میخوام به شما بگم که critical thinking، اندیشه سنجشگر، تفکر نقادانه هیچ ارتباطی به مدرک نداره. هیچ ارتباطی به مدرک نداره. فرض کنید که آقای احمدی نژاد دو تا شغل در زمان حکومت خودش ایجاد کرد. آقای روحانی میاد و اون 4 شغل ایجاد کرد، یا 8. شما میتونید اعلام کنید که رئیس جمهور دوم اون بعدی 200% بیشتر تولید کار کرد، در حالی که هیچ تفاوتی میان 2 و 4 یا 2 و 8 نیست. اما میبینید که درصد چطور شما رو در دام میندازه. یا اگر در یک جای 10 زندگی میکنن، از این 10 9 $1 بیشتر درآمد ندارند، اما نفر دهم 1,000,000 دلار. شما میگید 1,000,000 تقسیم بر 10 میانگین درآمد در این کشور، در این شهر 100,000 دلار هست. میانگین هم مرتب مورد سوء استفاده قرار میگیره. ما نیازمند به عددهای دیگری هم هستیم. یا اگر شما 10 نیزه رو در تاریکی پرتاب کنید، احتمالا یکی از اونها به هدف میخوره. حالا چراغ رو روشن کنید روی اون هدف، مردم اون تیر رو میبینن و اون هدف، اون نقطه رو که روی زمین افتاده نمیبینن و تا آخر عمر سوگند یاد میکنن که شما برجسته ترین تیراندازی هستید که در زندگی دیدن، در حالی که هیچ تبحری در تیراندازی نداره. اگر شما 10 تیر در تاریکی پرتاب کنید، 10 سنگ پرتاب کنید، این احتمال هست که یکی از اونها به هدف بخوره. یک مثال دیگه برای شما میزنم. شما زیاد میشنوید که با کفش نخوابید. اگر با کفش خوابیدید روز بعد سردرد میگیرید و بسیار منطقی به نظر میرسه. به قول امریکایی it makes sense. به هر کسی که بگید میگه it makes sense. با کفش نخوابید سردرد میگیرید. پیداست. چرا که نه. اما علم که وارد میدان میشه، علم وارد میدان میشه و به شما میگه که من ارزیابی کردم، من بررسی کردم و دیدم که آدمهایی با کفش میخوابن که مست هستن و دیر وقت به خانه آمدن و به خانه که میرسن روی اون تخت ولو میشه و روز بعد سردرد شدیدی دارن که هیچ ارتباطی با اون کفش نداره، هیچی مطلق. همه برمیگرده به الکل. اون سردرد روز بعد به خاطر مستی هست. این مثال رو برای شما زدم تا جوانان ایران ببینن که چقدر به سادگی میشه اونها رو فریب داد. قانع کننده با منطق میگید نگاه کن، هر آدمی که با کفش میخوابه روز بعد سردرد داره، روز بعد سردرد داره. یا evidence versus proof. یا فرض کنید شما یک آدمی رو میبینید از یک ساختمان بلند میپره و نمیمیره و نفر دوم و نفر سوم و نفر چهار، معجزه. اما کافیه که شما از یک چیز غافل شده باشید که پایین اون ساختمون یک استخر هست یا یک جای نرم هست. کافیه از یک چیز رو از شما پنهان کنند. اما زمانی که علم وارد میدان میشه، علم از شما درخواست کنترل میکنه، گروه کنترل. یعنی همین آدم ها رو ببرید از یک ساختمان دیگه بپرد. و این هم حتی کافی نیست برای این. میگه حالا به یک جای دیگه بریم و جای دیگری بریم و از این ساختمان بپرد. و میبینید که از ساختمان میپرن و همه میمیرن.
2: در حقیقت میتونیم بگیم که این داستان معجزه یا یعنی مثل یه میانبریه که زود مسئله رو حل میکنه دیگه. میگن آقا این رود گنگو چون رفتن تو این رود شنا کردن معجزه شده، چشش خوب شده، دیگه نمیرن ببینن چرا. خب واقعا چی شد آخه؟ یعنی معجزه مثل یه میانبره. حالا ما چی کار کنیم که بتونیم این اندیشه سنجشگر رو داشته باشیم؟ یعنی بتونیم هر چیزی رو روش علامت سوال بذاریم؟ چجوری خودمون رو آموزش بدیم که این اندیشه سنجشگر رو داشته باشیم؟
3: خیلی راحت، خیلی راحت. ببینید، بریم به سراغ اوجی سیمسون. اوجی سیمسون برجسته ترین فوتبالیست امریکا، محبوب ترین، عاشقش بودن. تا اینکه به جرم قتل همسر خودش و دوست پسر همسر خودش بازداشت میشه، به محاکمه کشیده میشه. آقای اوجی سیمسون، بریم به درون این دادگاه. آلن درشویتس وکیل اوجی سیمسون هست. آلن درشویتس رو میکنه به هیئت جوری، به اونها میگه که موکل من سیاه‌پوست است و کار بدی کرده، همسر خودش رو زده، آدم خشنی بوده، بددهن بوده، اما ما داریم راجع به قتل صحبت میکنیم. شما اینجا نیستید که قضاوت کنید که اون شوهر خوبی بوده یا نه، فحاشی میکرده یا نه. اینجا هستید که به یک پرسش پاسخ بدید، آیا او قاتل هست یا نیست. و من به شما میگم که 99.9% از مردانی که همسران خودشون رو میزنن اونا رو نمیکشه. 99.9% از مردانی که همسران خودشون رو میزنن اونا رو نمیکشن. بنابراین شما چطور میتونید شب برید خونه با خیال راحت بخوابید و بگید که موکل من اوجه قاتل هست؟ بله پدر بدی هست، شوهر بدی هست، فحاش هست، اما قاتل نیست. به عددها نگاه کنید، به عددها نگاه کنید، به درصد نگاه کنید. تا اینکه ما آدمی داریم به نام تاماس بیس در صدهای گذشته و به دنبال اون لاپلاس و به دنبال اون آلان تورینگ. آلان تورینگ که پدر کامپیوتر هست. این ستا به ما یاد دادن که یک دریچه دیگری رو هم بایستی باز کرد. شما نگاه کردید به آقای اوجی سیمسون و اون شوهرها که میزنن اما نمیکشن، اما یک دریچه دیگر هم باز کرد، دریچه رو به مقتول، کشته شده. یعنی میخوام به جوانان ایران بگم، به بینندگان شما بگم که چقدر ساده است اندیشه سنجش کرد. بنابراین شما یک دریچه دیگر رو به راحتی باز میکنید، نگاه میکنید به اون مقتول، به اون خانم، میبینید که 95% از زنانی که کشته شدند به دست شوهرانشون پیش از کشته شدن کتک خوردن. 95% از زنانی که به دست شوهران خودشون کشته شدن پیش از کشته شدن کتک خوردن. بنابراین اگر شما به دریچه آقای آلن درشویتس نگاه کنید، احتمال این که آقای اوجی گناهکار باشه 1 در 1000 هست، یعنی بیگناه. اما اگر از دریچه دیگری نگاه کنید، احتمال این که بیگناه باشه تنها 5% هست. آلن درشویتس با اندیشه سنجشگر آشنا بود، با بیسیان استاتیستیکس آشنا بود، با تاماس بیس آشنا بود، با آلن تورینگ آشنا بود و از اون استفاده کرد برای سر جوری رو کلاه گذاشتن. اما دادستان هیچ آگاهی نداشت. دادستان مطلقا به چالش نکشید آقای درشویتس رو، حتی تحت تاثیر هم قرار گرفت. واژه‌ای که برای این مسئله هست inversion of a conditional. یعنی چی؟ شما میگید که اگر بارون بباره زمین خیس میشه، بنابراین بارون نباریده چون زمین خیس نیست. اما همیهنان هم اینطوری نیست، همیشه در چای دیگر رو باز کنید. اگر بارون بیاد زمین خیس میشه، زمین خیس نیست پس بارون نباریده. نه، زمین میتونه خیس بشه به خاطر بارون، اما شاید آتش نشانی از اونجا رد شده، شاید کودکی رد شده اونجا زمین رو خیس کرده. هزاران دلیل ممکنه که اون زمین خیس بشه، اما به راحتی میتونن شما رو در یک دریچه گرفتار کنن. بنابراین پاسخ من به پرسش شما چی هست؟ به یاد این گفته من بیفتید که از من نیست، از آلان تورینگ هست. بلافاصله دریچه‌های دیگر رو باز کنید، هیچ ارتباطی به مدرک نداره. به شما گفتم دادستان تحصیل کرده بود، اما اندیشه سنجشگر رو بلد نبود و فریب خورد. و هیئت جوری زمانی که با اونها مصاحبه کردن گفتن که ما به خاطر اون دستکش نبود که گفتیم اوجه بیگناه هست، ما به خاطر این و اون نبود، ما تنها به یک دلیل بود که گفتیم بیگناه هست. اون عددی که آلن درشویتس به روی ما پرتاب کرد قانع کننده بود. 99.9% از مردانی که همسران خودشون رو میزنن اونها رو نمیکشن. بنابراین احتمال مقصر بودن موکل من 1 در 1000 هست، 1 در 1000. و ما گفتیم که اوجه بیگناه هست. یا شما زیاد میشنوید در آگهی های وکلا، به خصوص در رسانه های فارسی زبان، که من بیش از 99% پیروزی دارم در دادگاه. بلافاصله شما بدونید که با یک آدم هیرگر، با یک آگهی پر از سیلو و فریب سر و کار دارید. به همین سادگی. یادتون بیاد اگر شما 2 تا شغل ایجاد کنید در مقابل 4 تا، 4 تا 2 برابر 2 تاست، 2 برابر. اما به راستی میان 2 و 4ش تفاوتی نیست. بنابراین زمانی که میگن 99% پیروزی دارم، بلافاصله دریچه های دیگر رو باز کن. آیا تنها در مواردی که پیروزی آسون هست 99% پیروزی داری؟ یا در کل موارد؟ آیا پیش از اون سلکشنی، گزینشی صورت گرفته؟ تمام اون دریچه ها به روی شما بسته است. تمام دریچه ها بسته است و دین و مذهب روی همین مسئله سوار شده. دین و مذهب صده ها هست که روی معجزه سوار شده. و ما دارای دو گیرنده آنتیک هستیم، قدیمی هستیم. یکی از ما گیرنده درد هست. گیرنده درد. که این گیرنده درد هیچ منطقی درش نیست. یادتون باشه من بارها گفتم در حیات نه عدالت هست، نه منطق، نه اخلاق. دنبال هیچ کدوم از اونها نگردی که پیدا نمی کنی. خوشبختانه شاید این خود ما هستیم که بازی تولید کننده عدالت باشیم، اما در حیات دنبال عدالت و منطق نگردی که منطقی هم درش نیست. خوشبختانه
2: من فقط میخوام ببینم که خیلی خب، حالا این الان یعنی این اندیشه سنجشگر در حقیقت ما باید هیچ چیزی رو همینجوری قبول نکنیم، میگه خودمون سوال کنیم راجبش و بریم تحقیق بکنیم، بریم از زوایای دیگه بهش نگاه بکنیم. یعنی مثلا این خودکار رو از اینجا یه جور میبینیم، اینجوری یه جور دیگه میبینیم، یعنی هر چیزی رو از هر زاویه‌ای شما میتونید یه جوری تعریفش بکنی. و در مورد
3: ببینید گفتم ده، خب اگر شما یک سر سوزن به پوستتون بخوره ده بپرید بالا، اما خطر جدی شما رو تهدید نمی کنه. اما اگر یک نفر سرطان داشته باشه برای ماها و سالها دردی نداره. یعنی اونجایی که بازی بدن تولید درد کنه نمی کنه و اونجایی که نیاز به این همه واکنش نیست، واکنش شدید نشون میده. این گیرنده ها قدیمی هستن، این بدن ما آنتیک هست، قدیمی هست و خود ما هستیم که به لطف آموزش بازی جبران کنیم. حالا زمانی که شما دچار درد میشید، تقدیس میدون پیدا میکنه. درد و تقدیس مقدس شدن، شما در بدر هست. زمانی که درد پیدا میشه سر و کله تقدیس هم پیدا میشه. حالا در طول تاریخ ما مرتب بیمار میشدیم، به دلایل گوناگونی بسیاری از بیماری ها خوب میشدن. برای نمونه سیر طبیعی، بسیاری از بیماری ها دارای یک سیر طبیعی هستن. هر کاری هم که شما بکنید یا نکنید خوب میشن. اما اگر شما به سراغ جادوگری میرفتید، اگر شما به سراغ یک حجت الاسلامی میرفتید، یا اگر شما به سراغ یک حکیم میرفتید، همه رو میذاشید به حساب اونها. چه خوب شد که اونها رو دیدم و خوب شدن. سیر طبیعی در اصلت خوب میشدن. و یک پدیده دیگه القا پذیری هست. ماها القا پذیری داریم. یعنی اگر به شما تلقین بشه قبول میکنید. مرتب به شما یه چیزی تلقین بشه. واسه چی ما مرتب مراسم عزاداری و ذکر مصیبت داریم؟ ذکر مصیبت یعنی تلقین کردن. ذکر مصیبت یعنی مرتب تلقین کردن. یا پدیده دیگری هست به نام regression to the mean، بازگشت به میانگی. ببینید اگر شما به شدت افسرده باشید، از 0 تا 10، 10 امکان نداره 10 باقی بمونه. دیر یا زود به سوی میانگی باز می‌گرده. regression to the mean. این پدیده بسیار مهمی در بیوستاتیستیکس هست. ساده توضیح میدم تا آویزی گوش بینندگان شما بشه. regression to the mean، بازگشت به میانگی. یا از اون طرف اگر شما بسیار خوشحال باشی، اصلا از خنده رو به گور شد، امکان نداره این خنده شما از 0 تا 10 باقی بمونه. دیر یا زود به سوی میانگی برمیگرده. و بسیاری از مشکلات ما هم دیر یا زود به سوی میانگین بر میگردن. اما اگر اون زمانی که 10 هست، 9 هست، شما با مشکل خودتون برید به سراغ یک طبیب طب سوزنی، تا آخر اون سوگند یاد میکنید که من با چشم خودم دیدم که این طب سوزنی کار میکنه. در حقیقت طب سوزنی هیچ پایه و اساس علمی نداره. جادوگری به شیوه مدرن هست. یا اگر شما برید به سراغ یک آخوندی، دستی روی سر شما بکشه، شما تا آخر اون سوگند یاد میکنید که من با چشم خودم دیدم. یا اگر مادر بزرگ شما به شما چیزی بده، تا آخر اون به یاد مادر بزرگ هستید که یادش بخیر، زمانی که من این مشکل رو پیدا میکردم مشکل گشای من اون بود. که نیست. بنابراین شما القا پذیری رو داری، سیر طبیعی رو داری، regression to the mean، بازگشت به سوی میانگین رو داری، و wrong diagnosis، تشخیص غلط to begin with، تشخیص غلط از هم روز نخست، اصلا مشکل شما اینی نبود که پیدا میکردید. بنابراین به دلایل گوناگون بسیاری از شبه عالم ها، بسیاری از آخوندها، بسیاری از کشیش ها، بسیاری از حقوق باز ها، بسیاری از روانکاو ها، بسیاری از روانشناس ها، بسیاری از وکلا روی اون سرمایه گذاری کردن و بهرمند میشن و سر شما رو کلاه میگذارن. بنابراین هیچ ربطی به آخوند نداره. ما آخوند کراواتی هم داریم، ما آخوند بدون عمامه هم داریم. بنابراین مشکلی که در میهن ما هست مشکلی هست که سده ها گریبان ما رو گرفته، هیچ ارتباطی به این رژیم نداره. رژیم از اون بهرمند شد، رژیم از اون بهرمند شد، اما مشکلی هست که سده ها سما با اون سرکار داریم. خداحافظی با ارزیابی علمی، خداحافظی با اندیشه سنجشگر، خداحافظی با این مسائل ساده که من برای شما توضیح دادم. بریم سراغ یک گیرنده دیگه در مغز، گیرنده ترس. ما دو گیرنده داریم به خصوص، تایپ 1 ایرور و تایپ 2 ایرور، تایپ 2 فالس نگاتیو. و این گیرنده قدیمی هست و این گیرنده ها کار میده دست ما. زمانی که شما ترس شما رو فرا میگیره، ترس از مرگ، پس از مرگ چه بر سر من خواهد اومد، ترس از بیماری، اینجاست که تقدیس وارد میدان میشه، فرهنگ و ضد فرهنگ. زمانی که ترس وارد میدان میشه به خاطر این گیرنده آنتیک و عتیقه، زمانی که درد وارد میدان میشه به خاطر این گیرنده هیچ منطقی درش نیست، شما بیماری سرطان دارید سر و صدا نمیکنه، اما دست به پیشونه شما بخوره سر و صدا میکنه، دردش دون میگیره شما. ما گیرنده هایی داریم که عتیقه هستن. زمانی که شما پاسخی علمی برای این گیرنده ها پیدا نکنید تقدیس وارد میدان میشه بلافاصله. و زمانی که شما تنبل باشید، خودباور نباشید، تقدیس و تمجید و چاپلوسی وارد میدان میشه. و به همین دلیل هست که ما صده هاست که درگیر چاپلوسی و تملق و تقدیس هستیم. ما صده هاست، هیچ ارتباطی به دههای اخیر نداره و این فرصتی هست واقعا برای ما که یک بار برای همیشه از اونها راحت بشیم، به لطف خودباوری به خودمون نگاه کنیم. منتظر یک مرجع تقلید، یک حجت الاسلام، یک وکیل، یک روانکاو نباشیم. نخست به خودمون نگاه کنیم، شاید که بتونیم خودمون مشکل خودمون رو حل کنیم. شاید متوجه بشیم که نه، ما درگیر این درد هستیم، اونقدرها هم بد نیست، راه حل دیگری هم هست. من درگیر ترس هستم، نه، شاید راه حل دیگری هم هست، یک نگاه دیگری هم هست. و بنابراین کشورهای اروپایی وارد رنسانس و پست رنسانس شدن، اراسموس داروین، جیمز وات، پریسلی. اما ما وارد خرافات شدیم. ما که پیشرو بودیم، ما که پیشرو بودیم نسبت به اروپایی ها، ما که ابن سینا رو داشتیم، زکریای رازی رو داشتیم، عمر خیام رو داشتیم، اونها رو ول کردیم و صدها وارد خرافات شدیم. تصمیم گرفتیم که در مقابل ترس تقدیس رو انتخاب کنیم، تصمیم گرفتیم که در مقابل در معجزه رو انتخاب کنیم، اما اروپایی ها نه. و به همین دلیل شما نگاه کنید به فلیکس دقل، ما در سالهای 1900 هستیم، اما شما نگاه کنید اندیشه سنجشگر در این آدم رو. مگر این آدم آیفون داشت؟ مگر این آدم میکروسکوپ الکترونیک داشت؟ هیچی نداشت، هیچی نداشت فلیکس دقل. اما به این کشورها سفر میکنه. حالا شما میلیاردها و میلیونها هندو رو داره که در طول سالها تو این آب میپرن و یه حرفای میزنن و یه کارایی میکنن، در مقابل یک آدم، یک آدم که ابزار امروز ما رو نداره اما فکر میکنه. امکان نداره که معجزه‌ای در کار باشه. یک چیزی در این رودخانه هست، یک چیزی در این رودخانه هست و سرانجامش میشه کشف باکتریوفاژ. و ما بسیار نمونای بسیار زیادی داریم، اما ما درگیر محمد غزالی شدیم، امام محمد غزالی شدیم، ما درگیر عرفان شدیم، عرفان، ما درگیر صوفیگری شدیم. یعنی از این گذشتیم، از دین و مذهب یه جور دیگه، یه چیز دیگه پیدا کردیم. نه، زمان اون فرا رسیده که علم به معنای واقعی خودش وارد میهن ما بشه. جای علم صده هاست که در میهن ما خالیست. زمامداران ما از ته دل حاجی میشدن، زمامداران ما از ته دل حاجی میشدن. شما سری بزنید به همش. همه سری میزدن به بیابانهای عربستان، باران رحمت در اونجاست، در حالی که چارلز داروین، آلبرت اینشتین، ژرژ لومتر، هنرمندان اروپا، لئوناردو، نویسندگان اروپا، مولیر، در اون زمان همه سر زدن به اون دریچه دوم، تاماس پیس، آلن تورین، لاپلاس. من میتونم همینطور واسه شما اسم بیارم، افشینجور همینطور واسه شما اسم بیارم، یکی دوتا نیستن، اما سری بزنید به میهن ما. ما مرتب ناچاریم که سر بزنیم به عمر خیام، کسی دیگری رو نداره. ما مرتب ناچاریم که سر بزنیم به زکریای رازی، کسی دیگری رو نداره. ما مرتب سر میزنیم به فردوسی، اندیشه سنجشگر، خردورزی، کسی دیگری رو نداره. صده هاست که با بسیاری از اونها خداحافظی کردیم و زمانمون فرا رسیده که دوباره یک سلام بالا بلند داشته باشیم به همه اونها.
2: اشاره کردیم تو صحبتاتون به تنبلی. من فکر کنم که مشکل بزرگ اینجا، یعنی شاید مادر خیلی از مشکلات همین این تنبلی باشه که ما نمیریم دنبال، یعنی سخت دیگه، بعد ول کنی بری یه چیزی بخونی، بعد بری وقت بذاری تحقیق کنی، و اینجاست که وقتی که خودت تحقیق میکنی خودت صاحب اندیشه میشی، به جای اینکه بیای اندیشه یه کس دیگر رو که بهت حالا نمیدونی چقدرش درسته قبول بکنی. به نظر من ما وقتی هر چیزی که میشنویم، هر چقدرم که به نظرمون درست میاد، بعد خودمونم وظیفه داریم، مثلا نسبت به خودمون وظیفه داریم، نسبت به جامعهمون وظیفه داریم که بریم راجعش تحقیق بکنیم. یه موضوع دیگه‌ای که وجود داره الان، یعنی ما باهاش به نوعی دست به گریبانیم، اینه که ما عاشق زنجیرهامون میشیم. یعنی این که از یه چیزی داریم زجر میکشیم، از یه چیزی، مثلا مثل همین این کارهایی که تو عزاداری میکنن، میرن خودشونو میزنن، یا این که خودشونو گیر یه اندیشهی میندازن و بعد دیگه پایبند به این اندیشه غلط میشن و حاضرم نیستن اینو تغییر بدن. این چه اتفاقه؟ یعنی مثلا فرض کنیم حالا از دینم بیایم بیرون، در کمونیست، در زمان استالین، خب میبینن که چقدر داره جنایت میکنه، ولی بازم یه عده‌ای کنارش ایستادن، میدونن که غلطه ولی بازم کنارش ایستادن، به خاطر اینکه به نظر من مغزشون یه جایی قفل شده. چه اتفاقی میفته؟ بعد چی کار کنن این آدما؟ یعنی چه جوری آدم به خودش آگاه بشه که، چون ممکنه هر کدوم ما به این مسئله گرفتار بشیم، چه جوری خودمون آگاه کنیم به این؟
3: باورهای ما، تعصب‌های ما، خوشکندیشی‌های ما، بن‌باوری‌های ما، کوردلی‌های ما توضیح علمی دارن اما علم نیستن، توضیح علمی دارن اما علم نیستن، و بایستی که خود باور بود، سلف استیم، اعتماد به نفس، و هیچ کاری هم نداره، همه برمیگرده به این که از خود باوری دور شدیم، به خودمون باور نداریم. کافی است که کمی احترام برای خودمون داشته باشیم، کمی احترام. شما چطور ممکنه که صدها سال عزاداری کنید برای آدمی که دشمن میهن شماست؟ کافی است که شما یک تحقیق بکنید، یک گامی بردارید، یک تاریخی بخونید. تنبلی تاریخی، باورهای ما، تعصبهای ما توضیح علمی دارن اما علم نیستن، و اون چرا که نشه زیر پرسش برد علم نیست. هیچ چیزی مقدس نیست، حتی در علم، افشینجان، حتی در علم هیچ چیزی مقدس نیست. همه چیز روی اصل عدم اطمینان، عدم قطعیت سوار شده، random uncertainty، نه روی اطمینان، نه روی اطمینان. ما بایستی روی عدم اطمینان سرمایه گذاری کنیم، uncertainty، نه روی اطمینان های خودمون. هر چیزی رو بایستی زیر پرسش گذاشت، و اگر شما نتونید چیزی رو زیر سوال ببرید، قطعا علم نیست، یا سیاست هست یا دین و مذهب هست، یا دین و مذهب هست. شما نگاه کنید به موسا. من در مصر بودم، کارهای تحقیقاتی میکردم اونجا. شما هیچ اثری از آدمی به نام موسا در مصر نمیبینید. بنابراین ما باید این تنبلی رو کنار بگذارید. شما نمیتونید صده ها به مردمانی توهین کنید، بی احترامی کنید، از واژه تفرعون استفاده کنید، در حالی که این اندازه در شما شرافت نبوده که گامی بردارید، یک گام کوچه که بگید اصلا این آدم بوده یا نبوده، یا از این گذشته، آیا به راستی این امکان وجود داره که دریایی باز بشه و آدم ها از اون عبور کنن؟ بنابراین شما تنبلی رو کنار بگذارید، برید به سراغ یک زمین شناس، بگید آقای زمین شناس، از هر دانشگاه، دانشگاه اروپا، دانشگاه امریکا، شما میشه لطفاً با من بیاید ببینیم این کجا باز شده؟ به همین سادگی. همون معجزه یامونا یا رودگنگ هست، یا تبدیل شدن رود نیل به خون. آخه کجا رود نیل تبدیل به خون شده؟ ما کاغذ یک ذره شرافت داشته باشیم، کمی شرافت داشته باشیم، کمی خودباوری، کمی احترام به خود. اگر کمی احترام به خود داشته باشیم، ما هم نظیر دانشمندان اروپایی فکر میکنیم. مگر زمانی که اونها وارد مصر شدن حتی دوربین عکاسی وجود نداشت؟ زمانی که زمین شناسان فرانسوی وارد مصر شدن، دقیقا همون چیزهایی که گفتن که من الان به شما میگم. و شما نگاه کنید، مگر اون موقع چی داشتن؟ هیچی نداشتن. بنابراین اندیشه سنجشگر هیچ ارتباطی به مدرک نداره، برمیگرده به خودباوری، کمی چشمان رو باز کردن. و من از این مثال استفاده کردم، یعنی تنها مربوط نمیشه به تشدد. شما همین داستان رو نگاه کنید، چه بلای سر مردم مصر آورده، چه بلای سر این مردم آورده. صده هاست که ما محروم هستیم از شناخت رمسس، رمسس اول، رمسس دوم، تودموزس، تودموزس دوم، حتشپسوت، محروم هستیم. مریکتا، پسست. افشین جان، پسست به تایید مراکز اروپایی نخستین دانشمند زن دنیاست، نخستین دانشمند زن دنیا. یعنی طرز تفکر این زن حیرت آور هست. به نظر شما چه زمانی زندگی میکرد؟
2: 2000 سال قبل از مسیح.
3: 4700 سال پیش.
2: واو.
3: مریکتا وزیر بوده، وزیر در دربار این هتل فرعون جوزه. اصلا حیرت آور از زمان اینها. این هتل هم 4700 سال پیش. میگه اگر شما تشخیص ندادید بیماری رو، معالجه هم نکنید، که چه بسا معالجه بدتر از خود بیماری باشه. رانگ دیاگنوزیس. اگه تشخیص ندادید کاری نکنید. سر طبیعی. بیماری میتونه سر طبیعی خودش رو طی بکنه، بازگشت به سوی میانگین، ریگرشن تو دمی، سر طبیعی. اگر تشخیصی ندارید، اگر شما بینندگان شما که در آلمان هستن به موزه برلن برن، یا در لندن هستید، شما به موزه برلن برید و نوشته های این مصری ها رو در 3000 سال پیش، 4000 سال پیش، اصلا فوق‌العاده هست. شما میبینید که چطور به لطف اندیشه سنجشگر آسمان خراج های رو ساختن که برای 3000 سال بلندترین آسمان خراش های دنیا بودن. هنوز هم با آسمان خراش های شیکاگو رقابت میکنن، هنوز هم رقابت میکنن. و بعد شما بگید خیلی راحت، ساده، فرازمینی ها آمدن و این رو ساختن. ساده یاد نه، شلاق زدن و یک قوم اینا رو ساختن، با شلاق اینا رو ساختن. آخه اینم حرف شد. ببینید شما چقدر ساده است اگر یک خورده تنبلی رو کنار بگذارید و کمی شرافت داشته باشید. این سنگ هایی که بالا رفته به اندازه این اتاق من هست. شما برید 50 تا وزنه بردار بیارید، 50 تا وزنه بردار ایران سنگین وزن، اگه تونستن اینا رو 10 متر بالا ببرن، اگه تونستن، همینطور شلاق هم بهشون بزنید، وزنه بردار اگه تونستن. شما دارید در مورد یک آسمان خراشی صحبت میکنه که 2,300,000 قطع سنگ داره، 148 متر بالا رفته، و شما دارید راجبه 4500 سال پیش صحبت میکنید. به مد نگاه کنید، به موزیک، به شعر. باور کنید من هر بار، من واقعا عاشق مصر باستان هستم و کیف میکنم زمانی که اشعار شعرای شاعرین زن مصر رو میخونم. 3000 سال پیش فکر میکنید فروغ و فرخزاد هست؟ فروغ و فرخزاد در آزادگی، در آزادی بیان چگونه از عشق خودشون صحبت میکنن؟ و ما همه اینها رو فراموش کردیم. بنابراین درخواست من از هممیهنانمون این هست، این تنبلی رو کنار بگذارن و یادشون باشه که یک مقدار میگرده به شرافت انسانی. شرافت انسانی. راه حل ساده رو پیدا نکنید که فلان حجت الاسلام این رو به من گفت. این رو هم به شما بگم که مراجع تقلید ما که در طول هزاران سال حتی در میان عرفا، در میان صوفی ها، اونهای که دنبال عرفان هستن، این مراجع تقلید اونها، اینها یک عمر به راستی پرت و پلا مطالعه کردن، هیچ پای و اساس علمی نداره. یعنی شما حجت الاسلام شدید در نادانی. شما کتاب های اینها رو بخونید، یعنی اصلا تصورش هم حیرت آور هست. چگونه امکان داره یک آدمی 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال چیزهایی بخونه که پشیزی ارزش علمی نداره و نتیجهش میشه توزیع المسائل؟ چگونه باستی وارد دست

0: تاریخ یک نگاهی کنید. این همه تاریخ شناس ما دارید، به اونها میشه نگاه کرد. امیدوارم پاسخ اون پرسش شما رو داده باشم.
1: بله بله، گفتین موزه برلین، من خودم این موزه برلین رو رفتم و یک عالمه کتیبه از زمان آشوری ها هست که همین شمال عراق میشه. و یه چیز جالبی بود، من با یکی از دوستام اونجا بودم و اون به من یه نکته جالبی رو گفت که ببین چقدر نوشته دارن از مثلا 3000 سال پیش 4000 سال پیش چقدر نوشته هست. یعنی خود این نشون میده که چقدر این نوشتن و اهل خوندن بودن اینا و چقدر این نوشتن مهم بوده که همه هر پادشاهی اومده یک عالمه کتیبه داره، یه عالمه چیز میز نوشته راجع به مسائل مختلف. و اون موقع بعد میگن که نمیدونم اعراب در زمان قبل از اسلام دختراشون رو زنده به گور میکردن یا فلان بودن بهمون. یعنی همینجوری ما پذیرفتیم اینو بدون اینکه بریم راجبش تحقیق بکنیم، بدون اینکه تاریخ اون منطقه رو بخونیم. اتفاقا یه محقق دیگه همین 6 7 سال پیش اومد ثابت کرد که شهر مکه که الان میرن دورش میچرخن، اصلا اون زمانی که پیامبر در این شهر نبوده، این مکه در پترا بوده. اون حالا یه عالمه مدرک و اینا آورد نشون داد، یه داکیومنتری یه ساعت و نیم هم ازش ساخته. یعنی میخوام بگم که اگه بریم تحقیق بکنیم راجع به این چیزا اصلا به یه نتایج دیگه‌ای میرسیم، یه چیزای دیگه یاد میگیریم و اینا همش برمیگره به همون که شما فرمودین تنبلی. پس این ما حالا چیکار کنیم؟ این دوستانی که الان گیر کردن تو این تعصبه چجوری بهشون کمک بکنیم؟
0: ببینید، اول نترسید، متافیزیک و ماورا طبیعه اینها همه خرافات است، هیچ گونه واقعیت علمی نداره و نگذارید که شما را از مرگ بترسونن. این نادانی هست، این درد هست، این ترس هست که گریبان شما را گرفته. خودتون از اونها رها کنید و میبینید که چقدر دنیای علم زیبا هست، چقدر این دنیای ما زیبا هست. ببینید، شما زمانی که به علم سری میزنید، علم به شما میگه که این عالم ما 14 میلیارد سال از عمرش میگذره. 14 میلیارد سال. در همین لحظاتی که من با افشین گرامی صحبت میکردم، هزاران ستاره به دنیا اومدن، هزاران ستاره به دنیا اومدن و زندگی میکنن و با مرگ خودشون به عناصر تازهی حیات میدن، نوکلئوسنتز. و شما این سعادت رو دارید که در یک دوران کوتاهی در این عالم زندگی کنید. و احتمال حضور شما در این عالم چقدر هست؟ ببینید افشین جان، اگر روی یک سکه بنویسن افشین، این سکه رو پرت کنن در اقیانوس آرام، هزاران متر، اقیانوس آرام عمیق‌ترین اقیانوس دنیاست، بره پایین. حالا عقابی رو پرواز بدن در کهکشان راه شیری، عقابی رو پرواز بدن که امکان پذیر نیست، حالا بگیم هست، این عقاب پرواز کنه در این کهکشان ما که 200 میلیارد خورشید داره و میلیاردها سیاره، بیاد این کره زمین ما که اندازه سر سوزن هست در مقایسه با عالم ما، بس کره زمین ما بره به سراغ اقیانوس آرام در اون جایی که بایستی بره و این عقاب شیرجه بزنه در آب، هزاران متر پایین بره که نمیتونه، حالا پایین بره و از میان تمام سکه هایی که در ته اقیانوس افتاده سکه رو انتخاب کنه که روی اون نوشته افشی. اگر شما افشین جون امروز روی کره زمین هستی، به راستی این به این معناست که این حادثه رخ داده. اینقدر شانس حضور شما روی کره زمین کم هست. هست صرف ممی صرف صرف صرف همینطور بگیرید برید تا یک. اینقدر احتمال حضور شما کم هست. و چطور میشه که قدر شناس نبود؟ همیشه در زندگی جایی برای قدر شناسی هست. و ما دوره کوتاهی روی کره زمین هستیم. اما چه کسی این رو به ما یاد داد؟ علم. علم، هر چی که این آخوندها گفته بودن که غلط بود، یا کتابهای ابراهیمی، هر چیزی که گفتن غلط هست، کمی هم تنبلی رو کنار بگذارید، قدمی بردارید، گامی بردارید، این کتابها رو باز کنید. کجا این کره زمین ما 6000 سال پیش پیدا شد؟ کجا در 6 روز و 7 روز ساخته شد؟ کجا اول آدم درست شد بعدش ماهی‌ها اومدن؟ و بعد شما نگاه میکنید به حضور حیات بالا 4 میلیارد سال پیش، حضور حیات روی کره زمین و این پیوستگی که میان همه ماست، به قدری واقعا دنیا زیباست، به قدری دنیا زیباست که شما تنها از دریچه علم هست، از راه علم هست که به زیبایی اون پی میبرید. و بله، پر است از راز، پر است از راز. و به خاطر همین در علم هیچ چیزی مقدس نیست، همینا در علم هیچ چیزی مقدس نیست، همه چیز روی probability سوار شده.

0: random uncertainty. احتمالات. و این احتمالات هست که به زندگی ما راز بخشیده. و اینجاست که هنر وارد میدون میشه. هنر به داد ما میرسه. هنر به داد ما میرسه تا کمی ما را آروم کنه در مقابل این همه راز. اما از اون سو باز به سراغ علم میریم تا بتونیم این رازها رو بشکافیم. اما هر بار که رازی رو شکافتیم، رازهای دیگری پدیدار شدن. تا یک مدت فکر میکردیم که همین کهکشان ماست، حتی تا زمان آلبرت اینشتین، تا اینکه هابل وارد میدان شد و به اینشتین گفتش که نه اینطور نیست، تا اینکه جورج نومت وارد میدان شد گفت این عالم ما در حال گسترش و انبساط هست، بزرگتر و بزرگتر داره میشه، شتاب گرفته حتی این انبساط، رازهای دیگری ایجاد میشه. بنابراین ما مرتب پلی زدیم میان علم و هنر، علم و هنر، و این هست راز پیروزی رنسانس. بنابراین شما بالزاک رو دارید، شما امیل زولا رو دارید، شما ویکتور هوگو رو دارید، شما مولیر رو دارید، اما شما چارلز داروین رو دارید، اراسموس داروین رو دارید، پریسلی، جیمز وات، همین چراغ وات، چند وات هست. ببینید چه زمانی زندگی میکرده. اصلا حیرت آور هست. جیمز وات همزمان اراسموس داروین بوده. اراسموس داروین پدر بزرگ چارلز داروین هست. و داروین در سال 1805 به دنیا اومد. بنابراین میخوام بگم که افشین جون هیچ ارتباطی به ابزار ما نداره. برمیگرده به اندیشه سنجشگر. نگاه کنید به مصر باستان. اوبلیسک هایی که ساختن، اوبلیسک های مصر باستان هنوز که هنوزه در مقابل زمین لرزه مقاوم هستن. اصلا حیرت آور هست. شما نگاه کنید به نگارش های اونها. مصری ها نخستین مردمی هستند که محیط کره زمین رو اندازه گرفتن، چون میدونستن که کره زمین ما گرد هست و تنها 500 کیلومتر اشتباه کردن، چون نمیدونستن که کره زمین ما کاملا گرد نیست. 500 کیلومتر تنها اشتباه کردن. من خاطرم هست یک گفتگوی داشتم با باز آلدرین. باز آلدرین فضانوردی هست که با نیل آرمسترانگ روی کره ماه نشستن و من افتخار دوستی با ایشون رو دارم برای سال‌هاست. و یادم هست که رانندگی میکردیم با هم، گفتن که بیا بریم خونه توی آپارتمان. رفتم خونهشون و قرار رو دارن مصر سخنرانی کنن و به اتفاق هم یک چیزی رو نوشتیم و من به آقای باز آلدرین، دکتر آلدرین بهشون میگم، گفتم که شما اگر به مصر میری پلی بزنید به ورای اسلام، برید به سراغ دانشمندان مصر، ریاضیات در مصر، فیزیک و هندسه در مصر. و چه گفتار زیبایی شد. و رفتم اونجا و سخنرانی کردم و چقدر که به دل مسیحا نشست. یعنی زمانی که شما پر میزنید به گذشته مصر و امروز چقدر که به دل جوانان ما نشسته، زمانی که ما پر میزنیم به فردوسی، خودباوری، زمانی که ما پر میزنیم به زکریای رازی، خودباوری. مگر زکریای رازی همون کسی نیست که به ما گفت که امکان نداره آدمی با متافیزیک ارتباط برقرار کنه؟ چون نیست. اصلا فوق‌العاده است. اندیشه سنجشگر هیچ ارتباطی به مدرک نداره. زکریای رازی صحبتی که می‌کنه فوق‌العاده است. یا دانشمندان دیگر ما. ولی میخوام به شما بگم که از این تجربه استفاده کنم در مورد یک فضانورد امریکایی. یک فضانورد امریکایی که بالای نیم قرن پیش میره به کره ما و اون هم متوجه اهمیت این اندیشه سنجشگر هست با پل زدن به گذشته مصر باستان تا جوانان مصر رو تشویق کنه که گذشتگان شما آپولو نداشتن، گذشتگان شما سفینه فضایی نداشتن. بنابراین ما واسه خود باور بشیم و تنبلی رو کنار بگذاریم. حالا یک چیز دیگه هم بگم. مردم ما شجاع هستن، مردم ما خوب هستن. چند هفته پیش دو تا خانم جلوی یک خودروی بسیج رو می‌خواستن بگیرن تا دختران خودشون رو نجات بدن. دو تا مادر. این خودرو داره حرکت میکنه و این دو مادر جلوش وایسادن، ذره کوتاه نمیان. خانم دیگری از راه میرسه، این طرف این خودرو رو سعی میکنه بگیره. خودرو شروع به حرکت کردن میکنه. خودرویی که دو شرور راننده این هستن. شرورترین فرزندان اسلام در مقابل بهترین فرزندان ایران. شرورترین فرزندان اسلام در مقابل دو زن و سه زن بعدن میشن. بهترین فرزندان ایران. و شما 10 تا آقا رو میبینید که در کمال بیغیرتی اونجا دارن قدم میزنن و فیلم میگیرن. شما خانومی رو میبینید که یورش میاره تا همراهی کنه این دو خانم رو و ده آقا رو ببینه که در کمال بی‌غیرتی اونجا آروم نشستن. اما پیام من برای هممیهنانمون چی هست؟ شما اون دو تا خانم رو نگاه کنید که نظیر اون دو خانم، نظیر اون دو فرانک، نظیر اون دو تخمینه، نظیر اون دو رودابه، نظیر اون دو گردآفری میلیون ها در ایران هستن. در دام اون ده تا نیفتید که در مقابل اون ده تا میلیون ها نوید افکاری است. در مقابل اون ده تا میلیون ها نوید افکاری است. ما میلیون ها رستم داریم. بنابراین شما زمانی که یک عزاداری رو میبینید، آدمهایی که گمراه میخوان شما رو گمراه کنن، شما 2000 تا رو میبینید. 2000 تا که چیزی نیست. میخوام به شما بگم که میهن ما پر رستم هست، میهن ما پر سهراب هست. به شما قول میدم ما هیچگاه به پیروزی اینقدر نزدیک نبودیم و هیچ وقت هم میهنان جوان ما اینقدر عاشق علم نبودن، اینقدر عاشق علم نبودن. بنابراین جوانان ایران بدونید که در علم هم تقدس نیست. اصلا تقدس چیز بدی هست. در علم هم هیچ کسی مقدس نیست. علم پویاست، اما علم بهترین دستاورد ماست برای پاسخگویی به این جهان شگفت‌انگیز خودمون، این رازها. این بهترین دستاورد ماست و به لطف ایمجیناسیون ما به هنر هم دسترسی داریم، به فرهنگ، به دانش دسترسی داریم. ایمجیناسیون، پرواز در دنیای خیال، نه خیال بافی، پرواز در دنیای خیال، در این دنیا پرواز کنیم. اما اگر علاقمند به علم هستید، دیر یا زود در ساحل علم به زمین بنشینید و این انگاره های خودتون رو، پنداره های خودتون رو، هایپوتزیس، اونها رو به آزمون بکشید. که ما دو شیبه داریم واسه این کار، یکی اینفرنشال هست، یکی بیسیان هست. اینفرنشال یا بیسیان. و این رو برای دانشگاهیان ایران بگم که evidence ignores prior probability. Evidence ignores prior probability. Evidence is not proof. چون حتی دانشگاهیان ما هم در این دام افتادن. شواهد نشون میدن، نه شواهد هیچ چیزی رو نشون نمیدن.
1: شواهد میتونه یه نقطه ای باشه برای شروع تحقیق، میتونه
0: دقیقاً.
1: و بعد هم یه موضوع، یه مسئله دیگه اینه که خب خود علم هم ببینیم هم در همین 100 سال گذشته چقدر نظریه ها عوض شده، تغییر کرده، اصلا بعضی‌ها به کلی پاک شده، دو مرتبه از اول نوشتن. یعنی این که این به خاطر اینه که در علم تقدسی وجود نداره و آدما آزادن که برن رو هر چیزی علامت سوال بذارن و بیشتر تحقیق بکنن، شاید اصلا به یه نتیجه دیگه‌ای برسن و همینجوری نتایج، این نتایج تحقیقات مختلف رو که بعضی وقتا اصلا کاملا متفاوت هم با هم دیگه، انقدر با هم برخورد میکنن تا یه چیز جدید ساخته میشه. و این باز برمیگره به انسانهایی که فکر میکنن و از این مغزشون استفاده میکنن. یه موضوع دیگه ای هم که ما هفته گذشته شما روش تأکید کردی و منم باور دارم به این صحبت شما، اینه که خب ما ذات و فطرت اونقدر اثری نداره. خب اینو ما قبول داریم که ما به لحاظ ژنتیکی قطعا با هم فرق داریم، همونطوری که ظاهرمون فرق میکنه، خب روان مغزمون هم احتمالا ممکنه فرق داشته باشه. نقش ژنتیک چند درصده؟
0: ببینید ما ساختار داریم، در ساختار خودمون متفاوت هستیم. هیچ دو انسانی شبیه به هم نیستن. هیچ انسانی در گذشته شبیه به شما نبوده و هیچ انسانی در حال حاضر نیست. اما زمانی که ما از رفتارهای انسان یاد میکنیم، خود شما به زیبایی فرمودید پیش از این که مغز ما ابزاری هست که دانشی در اون جای میگیره. اون دانش رو واسه در اون جا داره، در خود مغز ما نهادینه نشده، ابزاری هست برای نگاهداری این دانش. اون دانش رو واسه در اختیار مغز قرار داد. حالا زمانی که شما برای نمونه از خشم صحبت میکنید، شما خشم یک مادر رو دارید، شما خشم یک جنگجو رو دارید، شما خشم یک عاشق رو دارید. خشم یک عاشق، خشم یک جنجو، خشم یک مادر. ببینید که چقدر اینها با هم متفاوت هستن، اما همه در حیطه خشم هستن. و چون این خشم تک شکل نیست، یونیفرم نیست، منسجم نیست، نمیتونه مورد هدفگیری ژنتیک قرار بگیره. بنابراین هم میهنانم، ما ژنی با عنوان ژن خشم نداریم. هیچ انسانی خشمگین به دنیا نمیاد به خاطر اینکه این ژن رو داره. حالا بریم به سراغ ارزیابی، اندیشه ورزی، اندیشه سازی. شما شیوه های متفاوتی دارید، همونطور که خود شما فرمودید. حتی در علم ما مدرسه های متفاوتی داریم، مکتب های متفاوتی داریم، از زاویه های متفاوتی به پدیده ها نگاه میشید و به همین دلیل نمیتونه مورد هدفگیری قرار بگیره، چون تک شکل نیست، چون یک دریچه نیست، چون یک گوش نیست، یک زاویه خاص نیست. نمیتونه مورد عرف گیری قرار بگیره. اما ما قرن هاست، صده هاست که تصمیم گرفتیم که همه چیز رو بندازیم به گردن بقیه. تقصیر سیاهی است، تقصیر کاگب است، تقصیر چینی هاست، تقصیر مغول هاست، تقصیر عرب هاست، تقصیر این ژن ماست که مرغوبیت خودش رو از دست داد. نه، تقصیر خود ماست. ما بازی از این مقصر کردن سایرین هم دست برداریم. ما صده ها است که مرتب داریم تقصیر رو میندازیم گردن بقیه. ما مرتب به دنبال یک ناجی هستیم، دنبال یک سلطان هستیم، دنبال یک مرجع تقلید هستیم و مرتب هم داریم بد و را میگیم به کشورهای دیگه. هیچ وقت به خودمون نگاه نمی کنیم. درست شبیه همون تنبلی که با هم راجع به اون صحبت کردیم، در این مورد هم مرتب تصمیم گرفتیم که تقصیر رو بندازیم به گردن بقیه یا به گردن ژن ها. بنابراین به سراغ ژن و زاد و فطرت نریم. هیچ کسی فطرتاً گدا به دنیا نمیاد. آدم ها گدا صفت میشن. هیچ کسی بی غیرت به دنیا نمیاد. آدم ها بی غیرت میشن. تصمیم میگیرن که بی غیرت بشن. و آدم ها شجاع‌دلی به دنیا نمیاد. شما دو خانم رو دارید در مقابل یک خودرو. برای جنگ با شرورترین فرزندان اسلام و نجات دختران خودشون. اما خانم دیگری از راه میرسه. اون خانم دیگری که از راه میرسه، اون گردآفری، هیچ منفعتی نداره. تنها یک دلیل داره. و اون واقعا شرافت انسانی هست. چقدر که آدم واقعا لذت میبره، چقدر که الهام بخش همه ما شد. حالا در مقابلش فکر نکنید که این خانم با ژن شجاعت و دلیری به دنیا اومده. بنابراین واسه مراقب باشیم که اینها رو قاطی نکنه. رنگ پوست شما ژنتیک هست، قد و قواره شما ژنتیک هست، و البته اگر قد و قواره شما بلند باشه شما قهرمان ژیمناستیک نمیشید. اگر قد و قواره شما بسیار کوتاه باشه احتمالاً در بازی شنا، مسابقه شنا، شانس کمتری داره، چون این روزها تفاوت‌ها بین 1-2 متر هست. همون درازای دست میتونه تعیین کنه چه کسی طلا میبره، چه کسی نقره. اینها رو نباستی با هم قاطی کرد. زمانی که ما از تنبلی صحبت میکنیم، از خشونت صحبت میکنیم، از محبت صحبت میکنیم، از فداکاری، از بلند پروازی صحبت میکنیم، از پرواز در دنیای خیال صحبت میکنیم، همه فرهنگ هست، همه آموزش هست. و مغز خودتون رو با اینها پر کنید، با فرهنگ پر کنید. و اگر از فرهنگ خالی کنیم مغز خودمون رو، بلافاصله ضد فرهنگ وارد میدان میشی و نخستین اونها تقدیس هست، تمجید هست و چاپلوسی هست. ما صده هاست که چاپلوس هستیم. ما صده هاست که تملق میگیم. شما حتی به رژیم گذشته نگاه کنید. ما صده هاست که تملق میگیم. ما صده هاست که تعلیمات دینی درس میدیم. بنابراین الان زمان اون فرا رسیده که به لطف برنامه امروز شما، تعصب، کوردلی، عنوان برنامه امروز، خوشکندیشی، بونباوری، به لطف این برنامه امروز هم میهنان ما تصمیم بگیرن از امروز که این تعصب رو کنار بگذارن، این دریچه دوم، دریچه سوم رو باز کنن. آقای اوجی سیمسون قاتل هست، همش رو نگاه نکنید، به مقتول هم یک سری بزنه، از دریچه های گوناگون به مسائل نگاه کنید. و باز هم میگم که من چقدر خوشحال هستم که در برنامه شما هستم. میدونم که شما رو خیلی دوست دارم.
1: مرسی.
0: عجیب هست که شما به مراتب بیش از بسیاری از رسانه ها بیننده دارید.
1: شما لطف دارید.
0: من یک واقعیت هست و من واقعا خوشحال هستم که از طریق شما، این سعادت رو واقعا من نصیب من کردید که من این پیام زندگی رو، به جوانان ایران برسونم.
1: شما لطف دارین، خودتون واقعا یه گنجی هستین برای ما و خوشحالم که ما همچین انسانهایی هم داریم در مقابل بسیاری از دکتر مهندسایی که یا پروفسورهایی که خودشونو فروختن به پول و به خاطر یه مقدار پولی که بهشون میدن یا یه چیزی که گیرشون میاد، امتیازی که ازش برخوردار میشن، واقعیت‌ها رو به مردم نمیگن، با مردم رو راست نیستن واقعا. من فقط راجع به این که این تقصیر رو بندازیم گردن CIA و این ورانور، فقط اینو بگم که این که ما بریم تحقیق بکنیم ببینیم ریشه اتفاقاتی که تو کشورمون میفته از کجاست، به ما کمک میکنه که بتونیم بهتر از خودمون دفاع بکنیم. نه اینکه بگیم که خب پس اونا اینجوری کردن پس ما هم تسلیم بشیم. ما میخوایم اینو بفهمیم که دیگه تسلیم نشیم و شکست نخوریم. ما شکست خوریم. 57 ایران، مردم ایران شکست خورد و یک حکومت دست نشانده در ایران سر کار گذاشته شد که به نوعی داره استعمار میکنه ایران رو. و ما برای اینکه بتونیم دفاع کنیم از خودمون، باید بدونیم که چه اتفاقایی داره میفته، نه برای اینکه تقصیر رو بخوایم گردنمون بندازیم، برای اینکه بتونیم از خودمون دفاع بکنیم. خواستم فقط این نکته رو بگم که ما با این دید بریم به تحقیق تاریخی و اینکه هیچ کس مقدس نیست، هیچ کس علیه السلام نیست. ما باید همونطور که چیزای خوب هر آدمی رو میبینیم، اشکالاتش هم ببینیم که بتونیم جلوی این اشکالات رو بگیریم، چون اشکالاتیه که ویران کننده است، میتونه نابود بکنه، ملت رو نابود بکنه، فرهنگ رو از بین ببره. خواستم اینو فقط اضافه بکنم به صحبت‌های شما.
0: در تکمیل صحبت‌های شما این رو هم بگم که هیچ چیزی واقعا جلودار اراده مردمی نیست، اراده ملی. و چقدر که جای اراده ملی، خرد مردمی در میهن ما خالص برای صده ها. هیچ، نه آقای بایدن، نه آقای پوتین، نه چی، هیچ کسی نمیتونه جلوی اراده مردمی رو بگیره. و اراده مردمی نیازمند به خرد فردیست، خودباوری. ما بازی به خودمون باور داشته باشیم و دست هم دیگه رو بگیریم. درست مانند اون سه زن، اون سه زن که به راستی در تاریخ ایران ثبت خواهد شد، به راستی در تاریخ ایران ثبت خواهد شد که دست هم رو بگیریم اراده مردمی، که هیچ چیزی جلو داره اراده مردمی نیست و جای اون بسیار بسیار در میان ما خالی است.
1: بله درسته، واقعا منم اینو بارها گفتم به مخاطبین عزیز که هیچ قدرتی از پس یه مردم آگاه بر نمیاد و واقعا قدرت خودتون رو دست کم نگیرین که میتونه واقعا همه چی عوض بکنه. هیچ کس از پس ما بر نمیاد اگه خودمون رو باور بکنیم و بخوایم. این خواستن هم خیلی موضوع مهمی. سپاسگزارم از اینکه امروز وقتتون رو به ما دادین و تا دیداری بعد اگر صحبت دیگه ای نیست بدرود.
0: ممنون هستم، به امید دیدار.
2: علت واقع پیشرفت اروپا که اینها واقعا مدنیت قرن جدید یا مدرنیتی مدیون آنهاست، یه جهت آن است که دست خدا رو کوتاه کردن از مقدرات آدم ها، دست ما بعد و طبیعه رو کوتاه کردن، بازنشستش کردن. اما ما در همه یک کوچه هستیم، در واقع ما هم تا این الله رو بازنشست نکنیم و نمایندگانش رو بازنشست نکنیم، روی خوشی و سعادت نخواهیم دید. هموطنان، 400 سال پیش این الله آمد سر مرزهای ایران، گفت السلام علیکم. گفتیم بفرمید آقا چی میگی تو؟ فرمودن که من آمدم که سعادت دنیا و آخرت رو برای شما بیاورم. گفتیم حالا چی کار بکنیم؟ گفت اول ما باید خانه های شما رو خراب کنیم، کاخهای شما رو خراب کنیم، زنهای شما رو به اسارت ببریم، یه چند صد هزار نفرین هم بکشیم و عرض میکنم که یه چند قرنی هم شما بردگی بکنید. این حضور و ظهور الله بوده است در زندگی تاریخی ما. یعنی ما مردم ایران که ملت شماره یک یا شماره دو جهان بودیم، یکی از دو قدرت بزرگ جهان بودیم، از ورود الله راه نکبت و بدبختی پیمودیم تا به امروز به اینجا رسیدیم و نمایندگان الله در قرون مختلف استبداد اندیشه حاکم کردن و از شبه که کوچکترین حرفی، کوچکترین حرکتی، کوچکترین سخنی در اعتراض کسی نتوانست بزنند، به جهت اینکه به تریش قبای الله بر میخورد و هیچ گونه نقدی، هیچ بررسی. ما بیچارگان را اسیر کردن تا به امروز. شما نیک بنگرین به این وضعیت و به این طرز تفکر و این جهان بینی و اینها، ببینیم که چقدر جاهلانه است. آقا چقدر جاهلانه است. از این الله میپرسیم آقا کسی شراب خور چیکارش میکنیم؟ گفت میبرمش در جهنم میسوزانمش، بعد که سوخت پوست جدید میآورم به ترش میکنم، بعد میسوزانمش تا ابد میسوزانمش. گفتم آقا این که جواب یه گلیوان شراب نیست. پس تکلیف اون قبلی چی بود؟ شما که قبلا به مسیحی‌ها گفته بودی شراب چیز خوبی است. میگوید الله جهان را ساخته. بسیار خوب. مثل که بگوییم که فلان کس این موشک را ساخته. خب شما که این دنیا را ساختی، این جهان را چگونه ساختی؟ میبینیم که هیچ اطلاعی در باب این جهانی الله ندارد. کوچکترین اطلاعی از بیولوژی، کوچکترین اطلاعی از فیزیک، کوچکترین اطلاعی از چینی، هیچی نمیداند این الله. میگم آقای خورشید شبا کجاست؟ میگم رفتی میرود در چشمه لجن. میگم این کوها را چی اینجا؟ میگه میخ کوبیدم تکون نخوره. نه حرفای الله دیگه، حرفای بنده که نیست. میگم آقا انسان را چگونه ساختی؟ از لجن گندیده ساختم. بعد پشیمون میشه میگه نه خیر، از گل کوزه‌گری ساختم. دستگاه و حقوق قضاییش هم که میدونیم هیچ اطلاع این بابا که میگوید جهان رو ساختم از جهان نداره. این از این منظومه شمسی، از تشکیلات زمین، از چگونگی پیدایش هیچ گونه اطلاعی این الله نداره. مدعی هم هست که جهان رو ساخته، ما رو اسیر کرده با این قوانینش. به اندازه یک کلاس دومی دانش نداره. نیم آقا شبا چیه این خطوط منور، این زنگ‌های آسمانی که میاد؟ میگه که این جبرئیل کلوف پرت میکند. کلوف پرت میکند که شیطان نیاد درباره ما. چگونه ساختی؟ 6 روز ساختم، یه روز استراحت کردم. این هم دانش ای آقاست، این الله که خودش روی ما انداخت، ما رو خفه کرده. این علمشه. منتها بیایید در زمینه وحشت و ایجاد ترور ببینید چه میکنه. این بزرگترین تروریسته، چون ترور یعنی وحشت. برتراند راسل میگوید آدم ها میترسیدن، از تاریکی میترسیدن، از رموز طبیعت وحشت داشتن. این هست که آمدن یه چیز موهوم ساختن اون بالا برای خودشون، یعنی هم از او بترسن، هم اگه میشه باید به او تکیه بکنن. میگوید پدر دین وحشته. این قساوتی که در دین هست ناشی از آن است که خدایی که ساختن خدای وحشتناکی است، خدای تروره، خدای عذابه. در ابتدای همین کتاب عرض شود که آمده است و مبالغی سخن رانده آقای راسل در باب این دلائلی که در باب اثبات خداوند آوردن. اینا رو رد میکنه، خیلی راحت هم رد میکنه. میگوید من تا زمانی که 18 ساله بودم در این بودم که این استدلال فرست کاز یا علت نخستین، این استدلال نیرومندیست. اما یک روز داشتم عرض میکنم که یاد داشته جان استوارت میل را میخوندم، مشکلم حل شد. استوارت میل میگوید پدرم گفت پسرم این سوالی که چه کسی تو را ساخته اصلا سوال نیست، به جهت این که بلافاصله سوال دوم رو مطرح میکنه. تو را که ساخته؟ من خدا ساخت. خب خدا را که ساخته؟ هیچی، تمام شد. بنابراین این مهمله. بگوییم خدای دیگری ساخته. خب خدای دیگر رو که ساخته؟ این عرض میکنن که تا بی‌نهایت ادامه داره. بی‌نهایت هم در ریاضی مهمله، بی‌معنیست، مزخرفه. میاد اونجاست که من تکان خوردم. فرست کاز یا علت العلل، این موضوع ارسطو به میان انداخت. هر پدیده‌ای به معلول علتی است و وقتی ما این سررشته علل رو بکشیم و برویم به علت نخستی میرسیم که اون خداست. اگر که یک سیلی از یک درختی میفتدی بر اثر تکان خوردن شاخه است، و شاخه بر اثر باد بوده و باد بر اثر تغییر اوضاع جوی است و خلاصه یکی پس از دیگری با این علت رو بکشیم می‌گوید این مهمل مزخرف است. یکی دیگر از این دلایل عرض می‌کنم که قوانین طبیعت نچرال لا، می‌گوید این قوانین طبیعت نچرال لا این هم دلیلی نیست. ما گمان می‌کردیم، یعنی وقتی که نیوتن آمد و قوانین جاذبه رو کشف کرد، انسان‌ها به حیرت رفتن. ای آقا عجب قدرت خداوندی رو ببین، چگونه این زمین دور این خورشید می‌چرخه، چگونه این سیارات دور هم می‌چرخن. اینا فکر کردن خب این در یک حساب و قاعده دقیق اینا دارن می‌چرخن. تا اینکه اینشتن آمد گفت نه آقا این نیست که اینا اینجا بچرخن، اینا می‌خوان بخورن به خورشید از میون برن بر حسب همون قانون جاذبه. منطقه چون خورشید فضا رو خم میکنه، این اجرام توی کروچره در حقیقت خم شدگی فضا در اون گروه به قول معروف در اون گودی میفتن و به ناشار مجبورن بچرخن. بنابراین این هم ثابت شد، این حرف هم از میان رفت. یکی دیگریش هم البته اینتلیجنت دیزاین که تعجب آدم ها، خدا رو ببین، خلقت خدا رو ببین، این شطور تو این بیابان ها مثلا آب نمی خوره را میده، یا خدا رو ببین این پنگوئن ها تو این دمدارن یخ ها چگونه زندگی میکنن و اینا قضیه رو وارونه دیدن. نه اینکه کسی شطور رو طراحی کرده باشه برای صحرا، این صحرای شطور رو طراحی کرده به وجود آورده برای سر میلیون ها سال. ولتر رو مسخره میگفت این بینی رو طراحی نکردن که عینک رو بذارن روش، عینک رو میسازن چشم رو که چشم ببینه مجبورن بذارنش روی بینی، این نگرش داره یک وسیله نگری بود میذاشن روی اون. خلاصه این هر شبت که و یکم موضوع اخلاق گراسه میگوید کانت آمد و همه اینا انداخت دور و موضوع نیک و بد رو مطرح کرد که اگر خداوندی نمی بود البته خوب و بدی هم معنی نمی داشت و اینها. این رو هم آقای راسل رد می کند، میگوید اگر که خداوند عامل هم خیر است و هم شر، بنابراین خیر و شر برای خدا یکیست، بنابراین قضیه معنی ندارد. و بعد وارد شخصیت مسیح شده است و قضایایی از این دست. و باز برمیگردم سر مطلب مهمی که خدمت شما عرض کردن و اون این که تا زمانی که ما بعد و طبیعه بر زندگی انسان ها حکومت میکنند و این دستورات عقب مونده که حاصل اذهان ارتجاعی و عقب مونده آدم های 1500 سال 2000 سال پیش بودن، امکان ندارد این جامعه به جایی برسد، محال است. از کردن 2000 سال این آیین مسیح و حکومت دین مدنیت انسان رو بقب انداخت، در این دوره های قرون وسطا هیچ چیز به وجود نیامد، مثل تا اون همه جا رو فرو گرفت و همه اندیشه ها رو خشکانی تا بالاخره یک گروه پیدا شدن و هر شبت که دست اصلاح زدن و راه رو بشودن. در دنیای اسلام همچین اتفاقی نیفتاده و نخواهد افتاد، محال است. شاید ایران اولین کشوری باشه در که این کشورهای اسلامی که همه در نکبت و بدبختی دست و پا میزنن که بتواند خودش رو نجات بده به خاطر سوابق فرهنگی، سوابق تاریخی، به جهت عرض می کنم سابقه فعالیت های سیاسی بیشتر از 100 سال هست، این امکان شاید برای ایران میسر باشه. یعنی بین ما و آزادی، بین ما و سعادت، بین ما و پیشرفت و مدرنیتی امروز اون چه حائل است و مانع هست، این الله هست و قوانین الله و نوکران الله و عرض میکنم که نمایندگان الله. این دوالپا پیشیدن به گردن ما که بعد اینها رو خداوند فرموده و عرض کردم بزرگترین مغلطه کل تاریخ همین مغلطه خداوند فرموده است. از کجا فهمیدی خداوند فرموده است؟ به خاطر که در کتاب اومده. از کجا میدی کتاب درسته؟ به خاطر خداوند فرموده. یک مطلب درست شما در این کتاب پیدا نمی کنید. بخوانید آقا، بخوانید کتاب رو، بخوانید چه چیزهای پریشان در همیست. هیچ معرفتی در این کتاب ها نیست. اینها مانع سعادت انسان هستن و بودن از ابتدا. بنده نمیدانم این جهان رو که ساخته، کی ساخته، اما مطمئنن این الله نساخته. چون هیچ دانشی نداره این، هیچ، یک حساب کسری رو بلد نیست جمع کنه. آقا این جهان خلقت رو این ساخته؟ گفتهاش حاوی هیچ معرفتی نیست. میدونی که این الله خدای اعراب بود پیش از پیدایش اسلام. عرب و اعراب دچار خطر میشدند و از موضوعی به وحشت میشدند، میگفتن الله الله. و از این خطر رفت میشد، اینا فراموش میکرد. این همین داستان اتوبوس سواری دهاتی ها از سمه خدمتون به مرد که سرازیری میفتاد سلوات بلند خط میکردن، دید به جاده صاف که میرسیدی دیگه خبری نبود از سلوات.
3: دیدم تجربه حج رو انجام بدم و حج شما به برای هم میدید که امت ابراهیم بوده، محمد فقط اون رو فالو کرده و حج که من تجربه شخصی که تو دیدم از حج برگشتن اتفاقا چرا خیلی روشون اثر داشته و اتفاقا به خیلی جنبندگی‌های معنوی رسیدن، به این رسیدن که خب یه دنیا یه چیز کوچیه و همه رفتنی هستیم و خیلی خالص چند تا دیگه برمیدن و حتی که لزوما اسلام رو تفسیر نمی کنن. از یه چیز دیگه که من دارم خیلی جالب اومد، شما فرمودید که مسلمان ها ضد کتابت بودن و ابن عباس رو دلیل آوردید برای مطلب که احتمالاً درست ابن عباس این حرف رو زده، کتاب رو ریخته تو آن و گفته مسلمان ها باید به نوشتن عادت نکنن چون حفظه رو بشون میره، در صورتی که وقتی که ما محمد رو داریم، علی رو داریم، عثمان رو داریم، عمر رو داریم که اینها اتفاقا برای اون بلایی که سر چی میگن تورات اومد، ما بهتر از من بزنیم که عهد عتیق که اون کاهنی که عهد عتیق رو نوشت هزار سال پوششو گرفتن، اینا اتفاقا برای اون بلا سر قرآن نیاد چقدر نوشتن پروموت شد در ابتدای اسلام. یعنی اینا نشستن عمر و علی و عثمان به اضافه دو نفر دیگه نشستن و قرآن رو نوشتن، ولی اینقدر نوشتن توی اسلام تأکید شده بود روش. و شما اگه قرآن رو مطالعه کنید که مطمئنم بهتر از هم مطالعه کردید، شاید بیشتر از 100 آیه بدون اقراق هست که توش کتب علیکم، کتبنا، کتبت، یعنی این کتابت و نوشتن تبلیغ شده و ترویج شده بیشتر از 300 جای قرآن. اصلا حتی آیه داریم در قرآن که میگه حتی مثلا باید نفر بیزنس کنیم میکشور کنیم که اینو بنویسید، نه بدونه بنویسید طرز و طرف امضا کنید. من تعجب میکنم که چرا باید آدم با سواد و دانشمندی مثل شما بگه اسلام ضد کتاب، اسلام ضد نوشتن
4: خانم بغلط نفرمایید. شما بعضی حرفاتون خوب بود دکتر، یک سرمونش هم مغلطه بزرخا بعضی ذهنم نسبت مغلطه حساسیت. ما اینجا بحث تاریخی میکنم، شما مؤمن هستین درود بر شما. ببینید این داستان حج و مرج و این چیزا که پیش آمد از سبب که مردمان هوشمندتر گفتن این ظاهر قضیه است و پوست قضیه است، باید یک مفهوم غنیتر و عمیق‌تری در این داستان باشه، وگرنه رفتن اونجا و سنگ پرت کردن و عرض میکنن که اون گوسفند بدبخت رو کشتن و این کارها رو کردن، خدا نیازمند این چیزها نیست. بنابراین تفاسیر خیلی نیرومند از عرفای بزرگ، داستان خیلی قوی در جنید هست که ناصر خسرو رو تعبیر کرده به شعر فارسی و من میگم برای شما اون رو میخوانم که میگوید آقا وقتی میخواستی بده حج اون عمل رو انجام داری؟ میگه نه. میگه اونجا که رفتی سنگ پرت کردی آیا گفتی که من دارم عرض کنم دیو نفس رو میکشم مثلا، گفت نه. یعنی اینا یک مفاهیم بالاتری از این قضیه رفتن و گشتن ایرانی ها دقیقا و این قضیه پیدا کردن و خود اصلا سعدی علیه الرحمه که از بنده و شما اسلام بیشتر میشناخت و از بنده و شما مؤمنتر بود میفرماید حاجی تو نیستی شطور است از برای آم بیچاره خار میخورد و بار میبرد. بنابراین تعبیرهای باطنی کردن از کل قضیه. بنده امیدوارم تو شمه دیگه این که فرمودید سنت حضرت ابراهیم بوده مکه رفتن، آقا این صحبت رو از کجا آوردین شما؟ مطابق کدام مستند از شما میفرمایید که حضرت ابراهیم حج میرفته؟ ابراهیم اول اون که اسطوره است، دومی که در منطقه شاید نصف زندگی میکرده و حضرت موسی که قوم یهود آورده به منطقه و پیش از اون سخن از ابراهیم نیست. اینا جزو اسطوره و میتولوژی که چسبیده به تاریخ. این حج رفتن و این تشکیلات کار اعراب بوده، عرب بودپرست به لحاظ این که اونجا محل بودپرستان بود، سیتر شرط بودپرست به وحشی سیتر شرط بود در اونجا بود و ادامه بودهای بزرگتر. این سنتی بود از عرب. بله حتما شما اگر با نیت درست و حضور قلب تشریف ببرید خیلی یادگار خوبید، به مفهوم اون رو بدانید و به واقع با یک ارادت خلوصی. من فکر کنم عرض میکنن که برای هندوها هم مثلا فرض فرمان سیگه ها هم گلدن تمپل همین معنی داره. هر ملت و قومی که عرض میکنن که مغول های مغولستان هم قبل چنگیز خان رو به همین بحث و همین وقتی میرن اونجا چون با یک حس و حال معنوی میرون که از باطن چنگیز عرض میکنن مدد بگیرن همون حس و حال روحانیشون دست میده. این همش در اینجا خانم عرض میکنم که بعد مطلبی که مردوس نوشتن میفرمایید شما دارید تفسیر میفرمید. در عمل نوشتن نزد عرب ننگ بوده، سواد آموزی ننگ بزرگی بوده و خواست عرب زعیم عرب از قدرت شمشیر و فرماندهی تمام نویسندگان هم موالی بودن، نوکران بودن از جمله عبدالله ابن مقفع و ده ها منشی دیگر که اینها از خود عرب نبودن، عرب قبول نمیکرد کارها رو. و این بیچاره استاد صفا که یک عمری در این کار زحمت کشیده اون مطالب رو آورده و نوشته است که عراق از کتابت نه انداشتن. من نگفتم قرآن چه گفته یا نگفته، شما رفتید در قرآن تفسیر بکنید یه دلایلی دارید علیه حرفای ما. نه انداشته کجا محمد و کجا عمر نشست و ابوبکر و حدیث قرآن بنویسن؟ کی به شما این حرف زده؟ این قرآن ها پراکنده بود در دست قاریان قرآن و کسانی که سواد داشتن مثل عبدالله ابن مسعود، مثل ابو موسی اشعری، اینها رو که میفرستادن این ور اون ور که حاکم بشود، اینها به قول مرحوم امام جمعه بودن اونجا قرآن رو میخواندن. برای عثمان خبر آوردن که آقا اینها روایت خود رو دارن، روایت عبدالله ابن مسعود، روایت ابو موسی اشعری و دیگران هم بودن که اسمش یاد بنده نیست. وقتی عثمان دید که این کار ممکن است سبب اختلاف بشود، در وقتی که میگن 14 روایت، اینها فقط سر تلفظها بوده و این آیات قرآنی به این شیوه که ما امروز داریم که هست نیست، نبوده. عثمان دستور داده هر چه قرآن بوده جمع کردن و آوردن و از نو عرض میکنن که یک کتابی از نام تاریخ قرآن بلازم فرید اونجا نمیشه، اونجا آمدن و مفصل‌ترین سوره که بقره باشه در ابتدا گذاشتن و به ترتیب سوره ها کوتاه‌ترین رو گذاشتن در آخر. این بوده داستان. بنابراین اگر با بنده صحبت می‌فرمایید اونجا سعی می‌کنیم که به قول معروف با حقایق تاریخی اونجا اصلا در دست داریم. ما در دنبال تعبیر و دنبال تفسیر این در دنبالی هستیم که در دل مؤمن چه می‌گذرد و هشکی نگاه می‌کند چه می‌شود. خواهانی گفته من بیچاره شدم اینجا باید فرار کنم برم توی نخونه، شعرشم برای تو خوندم. و چه بسا کسان هم که میرن هر سال چند هزار مریض میشن بیچاره به خاطر میکروبایی که تو هوا هست مریض میشن و این هم که حقیقت میگه گذاشه پزشکی شد. حالا ما نمیخوام سر یک قضیه بحث دینی پیش بکشیم، یک سوالی راجع به حجر احسان شده بود و جواب شما جواب البته بذارید. شما امیدوارم هر سال هم عمره بروید هم حج واجب و درود بر شما. نه بنده دارم داستان تاریخی نمیدم، بنده لازم ندارم برم مکه و بعد ببینم داستان چیه. یکی بنده بخوام راجع به اهرام ثلاثه مثلا تحقیقی بکنم که اینا کی ساخته کجا بوده. آقا شما حتما میگه اهرام ثلاثه رو ببین، من چیزی لزومی هم نداره که وقتی تحت تاریخ میکنیم ما تو کوروش رو هم ندیدیم، اسکندر کبیر هم ندیدیم، نادر شاه افشار هم ندیدیم. بنابراین این تجربه عینی ضرورت تحقیق نیست. درود بر شما، ممنونم که لطف کردید زنگ زدید. درود بفرمایید.
5: سوال این دوستان عزیز رو جواب بدهیم و اون این که پرسیدن که اگر بهشت و جهنم و موضوع عدالت نباشد، عدالت خدایی نباشد، که بنابراین هر کنند که تشکیلات عدل خداوندی زیر سوال می رود به جهت این که خب دوستانی بسیاری هستن جنایاتی انجام می دن و می میرن، اینا تکلیف اینا چه می شود؟ هر کنم خدمت شما، این از نوع مغلطه نفی نتیجه نامطلوب هست. حالا توضیح میدم خدمتتون که به چه معنی. یعنی این که چون ما تصور میکنیم که نتیجه این کار بسیار بسیار بد هست و تراژیک هست و غیر قابل قبول هست و غیر منطقی است، بنابراین نمیشود که نشود. این مغلطه است که ذهن ما آدم ها ساخته. حالا این داستانه از منم بهشت و جهنم و این حرفا که در آمد، این مربوطی شاید به روزگاران خیلی قدیم، روزگاری که سیستم دادگستری نبود بر روی زمین و انسان‌ها به صورت قبایل پراکنده بودند. بنابراین وقتی کسی می‌آمد و تعلیماتی می‌داد به لحاظ اخلاقی، اینها می‌آمد و برای اون یک ضمانت اجرایی هم می‌ساخت و اون هر سبت که دستگاه عدالت باری تعالی بود که بله شما اگه این کار رو بکنید اون کار رو نکنید خداوند شما رو میبرد به روز قیامت چه میکند و به جهنم میاندازد و میسوزاند از این دور کارها. در این ادیان قدیم تا اونجایی که به تورات مربوط بود هست که پدر همه ادیان ابراهیمی است و هر سبت که مسیحیت و اسلام از شکم تورات بیرون آمده چنین چیزی وجود نداره. یعنی شما نگاه کنید از اول تورات آخر تورات همچی چیزی نیست، یعنی زندگی بعد از مرگ نیست. چون این یهودی هایی که این کتاب رو نوشتن قد عاقل بودن که بفهمن آقا زندگی بعد از مرگ مغلطه است. زندگی بعد از مرگ یعنی چی؟ یا زندگی یا مرگ است. یه زندگی بعد از مرگ یعنی چی؟ و در تورات نیست. این داستان عرض می شود که خب اندیشه های قدیم چینی رو نمیدونن مصری و اینا هم به وجوه مختلف به واسطه این که خیلی عشق داره انسان به زندگی، تداومش رو بعد از مرگ هم خواستار هست. این است که مصری ها گمان میکردن که روح جدا میشه و بعد باز میگرده به جسد. این است که اجساد رو مومیایی میکردن که وقتی روح برمیگرده جسد سالم باشه. از اینجور داستان ها. و هندی ها که به تناسخ معتقد بودن، آیین هندو که بله انسان که میمیره در جسد چیز دیگه تجلی میکنه، از اینجور صحبت ها. در این بهشت و جهنم هم از مخترعات زرتشت خودمان هست، پیغمبر بزرگ ایرانی که البته ادعای پیغمبری هم نداشت و بعد از بر اثر تعلیمات اوست که مسیحیت هم معتقد می شود به همین داستان و بعد اسلام که از شود که اساسا یکی از اصول دین معاد هست. اینا که بله روز قیامت این مرده ها آخوندهای نکبت رو دوباره باید اونجا ببینیم و هر چه باید که اینا از قبر بیرون میاد و بدنم همون دستگاهی که شنیدید ترازوی عدل الهی و یه گروهی به بهش یه گروهی به جهنم. البته شما اگر شیعه باشین هر جنایتی میکنید، هر کلاهبرداری میکنید، جیببری، آدم کشی از هر فسق و فجور و هر از خودم که عمل کسی که انجام بدید اشکالی ندارد، چون مولای متقیان اونجا ایستاده پارتی بازی میکنه شما رو میبره به بهش. و تا زمانی که سنی ها هستن شیعیان نگران نباشن، چون هر ثوابی اهل تسنن بکنن می نویسن به حساب شیعیان و هر گناه شیعه بکنن می نویسن به حساب سنیان. ناراحت نباشید، بنابراین مشغول باشید به کاری که بکنید اینها. و خلاصه اونجا می برن به بهشت و جهنم و داستان بهشت و اینها که بارها خدمتتون گفتم و حودی و غیره و ذالک و اینها. و خداوند گناه کبیری کرده باشید شما رو در آتش می سوزاند و تماشا میکنه ببینه که تا چیز داره اونجا، کامپیوترهای مخصوص داره که میبینه که پوست شما تمام شد، سوخت، دوباره میرسه بیرون یه پوست جدید تلفتی به تنت میکنه که درد بکشید، بعد میفرسته دور جهنم دوباره میسوزاند و تا قیامت میسوزاند. این از داستان عدل الهی. میخوام خدمتی هم مثلا عرض کنم که این داستان از اونجا آمد که آدم ها خودشون رو خیلی جدی گرفتن از یک سو و از سوی دیگر یک مش اعرابی که پراکنده بودن در این سحاری و اینها. ابن خلدون میگوید که تنها وسیله‌ای که میشه و در ذهن اینها نفوذ کرد قضایای دینی بلاد اینا داره شهر که نیستن که شما اینها رو بتوانید دائم در دسترس داشته باشید برای اینا صحبت بکنید در سیستم دادگستری برای اینا تحمیل بکنید. نه اینا رو باید از خدا ترسان و جهنم و از این دو چیزها و این داستان گسترش پیدا کرد. و یعنی که انسان خیلی خودش رو جدی گرفت در این ترکشان ها و اینا گمان کرد که این فرستاده خاصی است و یک پدیده خاصی است که خداوند خلق کرده و این کره زمین هم جای خاصی است و برکت جهان هست. و بعدها معلوم شد که نه آقا چنین چیزی نیست، ما هیچ خاص نیستیم. عرض کنم این کره زمین هم مرکز جهان نیست، یک ریزه خیلی خیلی خیلی سنگپاره خیلی خیلی ناچیزی است در یک کهکشانی که خود اون کهکشان یک چیز ناچیزی است از کهکشان‌های دیگر و اینها. این است که حالا تصور نفرمایید که کسی نشسته از اون بالا و ما اینقدر مهم هستیم که اعمال ما ضبط بشود یا این کره زمین و آدماش و همه اینقدر اهمیت دارد در تشکیلات کبریایی که حالا کسی بشینه حساب کتاب ها رو جمع کنه و بعد شروع کند اونجا بازرسی حساب ها کردن. و این موضوع عرض کنم که روزگاری که علم کلام گسترش داشت مورد بحث و فحص بود و اون گروه ارتدوکسی اسلامی که البته همیشه این رو قبول داشتن اما اهل فکر هرگز این قضیه رو نپذیرفتن و از سوی دیگر نمیتوانستن یک سره نفی کل قضایا رو بکنن. این است که موضوع دخالت خالق در جزئیات و کلیات به عنوان یک بحث فلسفی مطرح میشد. بسیاری بر این بودن که مثل ابن سینا که این صحبت ها بیهوده است و این که حسن نمیدونم پول حسین رو میخورد یا حسین تو گوش حسن میزند اینا به خدا ربطی ندارد، یعنی خدا دخالتی در این امور جزئی نداره و دخالت خالق در کلیات هست. یعنی این که فرض کنید در ارتباط با خلقت گیتی و اینها از ارتباط که خداوند دخالت میکند و در جزئیات او دخالتی نمیکند. و بعضی کسان هم بودن که شکتر منکر قضایا شدن مثل خیام و اون روایی مشهور که براتون خوندم دیروز، تا چند زنم به روی دریاها خشت بیزار شدم زبود پرستان کنشت. خیام که گفت دوزخی خواهد بود که رفت به دوزخ و که آمد زبهشت. باز بگریم سر موضوع ذهن ما مغلطه می کنن. چون این یک پدیده بسیار بسیار جانکاهی واقعا که انسان بمیره و زندگیش تمام بشه و بعد هیچ عدالتی هم اجرا نشود ذهن ما میسازد قبول میکند که چنین چیزی هست، در حالی که ما هیچ دلیلی کوچکترین دلیلی برای این که چنین چیزی ممکن است باشد نداریم در دست. پس نامد از اون جهان که پرستم از وی یا از او که احوال مسافران عالم چون شد. ازده بدید که یک موسیقی بشه.
2: علت

0: دوم اسفند سال 1299 است. بیش از 1000 نفر از سربازان قزاق در نزدیکی تهران توقف کردند. فرمانده آنها افسر بلند قامتی است که چهره آفتاب سوخته، مصمم و زخم زیر ابروی او نشان از میزان تجربه‌اش در میدانهای نبرد دارد. همزمان 4 نفر از تهران به دیدار او می آیند: سید ضیاءالدین طباطبایی، سپهبد امیر احمدی، کلونل کاظم خان سیاح و سرگرد مسعود خان کیهان. آخرین قرار و مدارها بسته می شود و آنها با سوگند به قرآن هم پیمان می شوند که به استقلال میهن و شاه وفادار باشند. و روز بعد برای تصرف تهران و کودتا ضد دولت وقت به نخست وزیری سپهدار رشدی حرکت کنند. تصمیم به این کودتا با کمک ادموند آیرونساید، ژنرال انگلیسی که مأموریت خارج کردن سربازان انگلیسی از ایران را به عهده داشت و بدون اطلاع دولت بریتانیا گرفته شد. در اولین دقایق بامداد روز دوشنبه سوم اسفند، نیروی قزاق وارد تهران شدند و طبق برنامه منظمی کلانتری ها، دژبانی ها و وزارتخانه ها را به تصرف خود درآوردند. عصر همان روز مردم تهران اعلانی به در و دیوار شهر دیدند که بالای آن نوشته شده بود: حکم می کنم.
1: ماها فداکاران حقیقی کشور هستیم و برای پایان دادن به این اوضاع ناگوار کمر همت بسته و آماده ایم تا خائنین را به سزای خود برسانیم و پشتیبان حکومت نیرومندی در خور شؤون و عظمت کشور شاهنشاهی باشیم.
0: پای این اعلان امضای رضاخان بود، فرمانده این ناشناس برای مردم و حتی بعضی رجال سیاسی. رضا خان که از بیکفایتی رجال سیاسی وقت رنج می برد، مدتها مترصد فرصتی بود که برای سر و سامان بخشیدن به وضعیت آشفته ایران کاری تأثیرگذار انجام دهد. او خدمت در قزاق‌خانه را از سالهای نوجوانی و از پادویی آغاز کرده بود. پله پله درجه های نظامی را با پشتکار نصیب خود کرده بود و حالا قوای قزاق به فرماندهیش تهران را به تصرف خود درآورده بودند. چهار روز بعد از کودتا شاه با صدور اعلامیه‌ای موافقت کامل خود را با خواسته های سران کودتا اعلام کرد. در همین اعلامیه نخست وزیری سید ضیا پیشبینی و به رضاخان لقب سردار سپه اطلاق شده بود. سردار سپه

چهارم خرداد ماه سال 1300، تنها 3 ماه بعد از کودتا، احمد شاه طی فرمانی سید ضیاء را از سمتش منفصل کرد. رضاخان بعد از آن تا آبان ماه سال 1302 خورشیدی در دولت‌های قوام السلطنه، مشیر الدوله و مستوفی الممالک وزیر جنگ بود. او در ابتدا زیاد علاقه‌ای به دخالت مستقیم در سیاست نداشت، اما وقتی برای تقویت یک سپاه یک دست ایرانی پول کافی در اختیارش قرار ندادند، خود به طور مستقیم وارد عمل شد. سردار سپه در آذر ماه سال 1300، وقتی اعتبار لازم برای مخارج ارتش را هنوز دریافت نکرده بود، گاری پول بانک شاهنشاهی انگلستان که بخش مالی دولت را مدیریت می کرد ضبط کرد تا به حسابداری ارتش تحویل داده شود. وقتی بانک انگلیس اعتراض کرد، سردار سپه جواب داد که این پول متعلق به دولت ایران است و من نیز از طرف دولت رسیدش را به شما خواهم داد. رضاخان در دوران وزارت جنگش تمام مشاوران انگلیسی را از ایران اخراج کرد و در نهایت حکم خاتمه خدمت کلونل اسمایت را به عنوان آخرین مشاور انگلیسی در ایران به دست او داد. روزنامه تایمز لندن در 23 سپتامبر سال 1921 در همین مورد نوشت: آرمیتاژ اسمایت که اصولاً به منظور مشاوره و راهنمایی در امور مالی آن کشور به ایران رفته بود، به انگلستان بازگشت و با عزیمت او آخرین یادگار قرارداد ایران و انگلیس از میان رفت. در آستانه سده جدید خورشیدی و همزمان با کودتای رضاخان، ایران به نقطه اوج هرج و مرج و از هم پاشیدگی رسیده بود. قیام‌هایی که گاه از سر خیرخواهی و گاه برای غارت و تاخت و تاز رخ می‌داد، دیگر هیچ راهی را امن و هیچ شهری را به سامان باقی نگذاشته بودند. وقتی سردار سپه آمد، به طور کلی هیچ نقطه‌ای از ایران آرام نبود و خونبهای مشروطه که در یک پارچگی ایران تعریف می‌شد، در درگیری‌های داخلی داشت به هدر می‌رفت. سردار سپه یک تنه با ارتشی از هم پاشیده، بدون تعلیمات و اسلحه های پیشرفته به جنگ یاغیان می رفت و مهمتر از آن، این مهم را با افسرانی ایرانی و با سرمایه ایرانی انجام می داد. ارتش ایران این بار برخلاف گذشته، بدون درخواست کمک از بیگانگان، جنگ‌ها را یکی یکی با پیروزی پشت سر می‌گذاشت و رضاخان به این ترتیب موفق به استقرار یک پارچگی و بازگرداندن امنیت به میهنش شد. امنیت و آرامشی که مردم برای از سرگیری زندگی طبیعی و روزمره اشان به آن نیاز داشتند. دیگر جان و مال ملت در امان بود و خانواده اشان آسایشی نسبی داشت.

دیگر وزارت جنگ به الگویی برای سایر وزارتخانه ها تبدیل شده بود و سردار سپه به مدیری کارآمد و ناجی دولت. حالا که نیروی نظامی ایران تقویت شده بود، در پی حکمی سردار سپه در 16 دیماه ارتشهای رنگارنگ ایران را یکی کرد و همه را در قالب یک نظام

0: طی دوران وزارت جنگ سردار سپه، دولت فقط میان 3 نفر دست به دست می شد که هر کدام هم بیش از چند ماه دوام نمی آوردند. باقی رجال سیاسی یا در حلقه اعتماد احمدشاه حضور نداشتند و یا حاضر به همکاری نمی شدند. با وجود واهمه‌ای که احمدشاه از به قدرت رسیدن رضاخان داشت، اما چاره‌ای جز رئیس الوزرایی او نمی‌دید. احمدشاه خود رهسپار اروپا شد و رضاخان را به سمت نخست وزیری منصوب کرد. اقامت احمدشاه در فرنگ طولانی شد و مردم از مسافرت‌های دائمی شاه که هزینه‌اش هم با قرض گرفتن از دول خارجی تأمین می‌شد شکایت داشتند. همزمان در ترکیه خلافت عثمانیان فرو پاشیده بود و مصطفی کمال پاشا آتاتورک به عنوان اولین رئیس جمهور ترکیه معرفی شد. در بهمن ماه سال 1302 سر و صدای جمهوری خواهی در ایران هم برخاست. سردار سپه نیز مصمم شد که با افتتاح مجلس پنجم پیشنهاد از میان برداشتن رژیم سلطنت قاجار و برپایی یک جمهوری را بدهد. در میان وکلای مجلس، روحانیون و علمای طراز اول مخالف سرسخت جمهوری به شمار می آمدند و اشخاص تجددخواه دسته موافق. مردم بسیاری به رهبری مخالفان طرح در صحن مجلس جمع شدند و فریاد مرده باد زنده باد بلند بود. بالاخره زد و خورد شدیدی در گرفت، طوری که نظامیان و حتی شخص سردار سپه درگیر شدند. در آن میان در راهروهای مجلس بین سردار سپه و سید حسن مدرس نیز مشاجره سختی صورت گرفت. مدرس که گروه اقلیت را تشکیل داده بود، بنیان جمهوریت را برخلاف احکام شرعی می دانست.
1: من با جمهوریت مخالفم، زیرا جمهوریت با طریقه حقه جعفری مناسب نیست، ولی با پادشاهی هر آدم لایق موافق هستم.
0: به این ترتیب جمهوریت با مخالفت علما متوقف و سردار سپه از ریاست جمهوری ناامید شد. اعلام جمهوری خواهی در ایران روابط احمدشاه با سردار سپه را چنان به هم زد که شاه به توصیه گروه اقلیت مجلس به رهبری مدرس تصمیم به برکناری سردار سپه گرفت. رضاخان که زودتر متوجه مخابره این تلگراف‌های محرمانه شد، پیش دستی کرد و از نخست وزیری استعفا داد. با رسیدن این خبر به سراسر کشور، سیل تلگراف به مجلس سرازیر شد. همه به خوبی می‌دانستند که کسی به خوبی او نمی‌تواند وضعیت بحرانی ایران را مدیریت کند. هواداران رضاخان در مجلس گفتند اگر سردار سپه کنار برود، مثل روزی است که ناصرالدین شاه امیر کبیر را برکنار کرد. مجلس اما در ابتدا راضی نمی شد و به رجال دیگر برای نخست وزیری رأی اعتماد داد. اما آنها که وضع کشور را خرابتر از آن می دیدند که بتوانند کاری کنند، حاضر به پذیرش نخست وزیری نمی شدند. در پی آن مجلس دوباره به سردار سپه مشروط بر اینکه از شاه و مجلس اطاعت کند رأی اعتماد داد. سردار سپه که همواره در جریان جزئیات توطئه‌های احمدشاه و ولیعهد علیه خود قرار می گرفت، در صدد پیدا کردن راه چاره‌ای برآمد. او این موضوع را طی مذاکره خصوصی با عده‌ای از رجال معتمدش مطرح کرد و تأکید کرد که ممکن است با یک تلگراف شاه از اروپا تمام زحماتش از بین برود. یکی از این معتمدین دکتر محمد مصدق بود که آن زمان نمایندگی مجلس را به عهده داشت. او در پی یافتن راهی از یکی از مواد قانون اساسی استنباط می کند که مجلس شورای ملی در صورت ضرورت می تواند فرماندهی کل قوا را به نخست وزیر بدهد. مجلس هم با در نظر گرفتن شرایط کشور و ترقی ارتش زیر نظر سردار سپه این طرح را به رأی گیری گذاشت. به این ترتیب رضا خان با تصویب مجلس فرماندهی کل قوای ایران را هم به دست گرفت. رضا خان گاه با خشونت یک مرد نظامی و گاه با همراهی رجال سیاسی دیگر همه موانع را یکی یکی از سر راه برداشته بود.

از مهر سال 1304 تقاضا برای عزل دودمان قاجار از سوی مردم و همچنین دولت مردان و مجلسی ها زیاد شد. رفته رفته بعضی علما و کارمندان وزارتخانه ها دست دسته به خانه نخست وزیر که حالا دیگر رضا پهلوی نامیده می شد می رفتند و علیه قاجار سخنرانی می کردند. نمایندگان شهرستان ها می گفتند آنقدر اینجا خواهیم ماند تا کار یک سره شود. سرانجام چند تن از وکلای موافق با تغییر سلطنت نظر به عدم رضایت از سلطنت قاجاریه و شکایات رسیده طرحی با قید دو فوریت تدارک دیدند. عده‌ای از وکلا مخالفت کردند که مدرس یکی از آنان بود. او می گفت این تصمیم خلاف قانون است. او در روز اخذ رأی در نهم آبان ماه مجلس را به اعتراض ترک کرد. فقط 4 نفر از نمایندگان علیه طرح انقراض آن روز در مجلس سخنرانی کردند. به جز سید حسن تقی‌زاده و یحیی دولت آبادی، حسین اعلا می گفت با امضای این طرح کاری را رواج می دهیم که برای کشور مضر است. دکتر مصدق که این بار در صف مخالفان قرار داشت معتقد بود رضاخان در مقام نخست وزیری و فرمانده کل قوا خدمات ارزنده‌ای به کشور کرده و نگهداری او در این سمت مؤثرتر است، اما اگر شاه شود مطابق اصل 45 قانون اساسی از تمام مسئولیت‌ها مبراست. بنابراین کشور نخست وزیری مؤثر و کاردان را از دست خواهد داد. در نهایت این طرح با حضور 80 نماینده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این گونه دودمان قاجار پس از 130 سال فرمان روایی بر ایران منحل شد. هیئت مدیره مجلس به منزل سردار سپه رفتند تا ریاست حکومت موقت را به او تبریک بگویند. روز یکشنبه 15 آذر ماه سال 1304 خورشیدی اولین مجلس مؤسسان مشروطیت ایران در تهران برگزار شد تا سلطنت را به خاندان پهلوی واگذار کند. رضاخان 24 آذر با تشریفات خاصی به مجلس شورای ملی رفت. در مقابل قرآن مجید زانو زد، قرآن را برداشت و بوسید و متن اصل 39 قانون اساسی را به عنوان سوگند پادشاهی قرائت کرد. روز 25 آذر برای جلوس بر تخت مرمر و اجرای مراسم اولین سلام که در واقع روز آغاز پادشاهی رضا شاه بود انتخاب شد. رضا شاه موقع اجرای موزیک حماسی سلام عام در همان هیئت آشنای خود مقابل همگان ظاهر شد. همان لباس نظامی و چکمه هایش که حکایت از راه طاقت فرسایی داشت که در مسیر رسیدن به قدرت پیموده بود. شمشیری که آسایشی نسبی برای کشورش فراهم کرده و کلاهی که حالا جقه دریای نور روی آن می درخشد.

او که از سربازی لخت اور تا تخت پادشاهی یکی یکی مانه ها را از سر راه برداشته بود، حالا در آستانه 50 سالگی است. به هنگام پخش موزیک اولین سلام، کنار تخت مرمر پسر بچه‌ای با یونیفرمی نظامی حضور دارد. آن پسر بچه محمد رضا ولیعهد تازه ایران، فرزند خود اوست.

تشریفات تاجگذاری رضا شاه پهلوی در روز چهارم اردیبهشت ماه سال 1305 در تالار اصلی کاخ گلستان انجام شد. رضا شاه با کالسکه شیشه‌ای که شش اسب کهر آن را می‌کشید وارد محوطه عمارت شد.

امیران ارتش و وزیران هر یک قطعه از مجموع جواهرات سلطنتی که نماد فرمانروایی بود را با خود حمل می کردند. رضا شاه شمشیر جهانگشای نادری را گرفت و به کمر بست. سپس تاج پهلوی را برداشت و بر سر خود نهاد.

ایران در آستانه سلطنت رضاشاه آباد نبود. این آباد نبودن حتی در مقایسه با کشورهای همسایه ایران نیز در آن روزگار به چشم می آمد. نهادهای اقتصادی ایران بدوی و جامعه هنوز دهقانی بود. چند شهر مهم ایران همچنان بافتی قدیمی داشتند و بیشتر به روستا شباهت داشتند تا یک شهر قرن بیستمی. کوچه ها تنگ و تابستان پر از گرد و غبار و زمستان پر از گل و لای می شد و رفاه برای مردم مفهومی نداشت. رضا شاه پیشتر و در کارنامه اش نشان داده بود که ذاتاً فردی اجرایی و مرد عمل است. سالها در میدانهای نبرد سراسر کشور را از نزدیک دیده و پیموده بود. او مراسم تاجگذاری و تشریفات و مهمانی‌های مخصوص به آن را به سرعت به پایان رساند تا هرچه سریع‌تر شنل و ردای مجلل و رسمی پادشاهی را کنار گذاشته و برخلاف سنت پادشاهان پیشین خود آستین همت را برای آباد کردن سراسر ایران بالا بزند. در اولین قدم او به سراغ آرزوی دیرینه ایرانیان رفت. احداث راه آهن سراسری. اما اولین مشکل کشیدن خط آهن نبود پول کافی برای این کار بود. سیاست رضا شاه این بود که هرگز از هیچ کدام از دولت‌های خارجی وام نگیرد. از زمان قاجار نقشه خط آهنی که از شرق به غرب گذرگاهی از عراق به هند ایجاد کند مطرح بود و انگلیسی ها آن را به شدت میپسندیدند. اما نظر رضا شاه درست برعکس خواسته بریتانیا بود. خط آهن ایران طرحی صرفاً برای حمل و نقل نبود، به نوعی ابراز استقلال ایران بود. رضا شاه برای تأمین هزینه احداث راه آهن مالیاتی غیر مستقیم بر روی اقلام مصرفی وارداتی چون چای و قند و شکر گذاشت. ملاحظات سیاسی و نظامی بیش از هر چیز دیگر ذهن رضا شاه را درگیر خود کرده بود. بعد از بررسی‌های زیاد مهندسان مشاور آمریکایی، سرانجام خط آهن ایران از شمال شرقی به جنوب غربی و از دریای خزر به خلیج فارس در نظر گرفته شد. این مسیر راه آهن به ایران امکان انتقال سریع نیرو به شمال و جنوب در صورت تهدید نظامی شوروی و یا انگلستان را می‌داد. همچنین برای دوری از هر گونه خطری راه آهن از هیچ شهر مهم و بزرگی جز تهران عبور نمی کرد. در نهایت در سال 1306 اولین کلنگ خط آهن زده شد. 50,000 کارگر مشغول به کار شدند. آنها در دل کوه‌ها تونل که در آن زمان به آن لوله سنگی می گفتند باز کردند. تپه ها مسطح و بر روی دره ها هم پل کشیده شد تا خط ریل راه آهن از دل کوه ها گذر کند و ایران در مسیر ترقی قرار بگیرد. رضا خان خود شخصا از مراحل مختلف احداث راه آهن بازدید می کرد و در جریان پیشرفت کار قرار می گرفت. عادتی که از شخصیت نظامیش می آمد و تا سالها بعد در او باقی ماند. ساخت راه آهن سالها زمان می برد و عدم وجود راه‌های ارتباطی میان شهرها باید هرچه سریع‌تر رفع می شد. از یک سو امنیت و از سوی دیگر پیشرفت اقتصادی در گروه ارتباط آسان شهرها با یکدیگر بود. در سرتاسر وسعت پهناور ایران تنها چند صد کیلومتر جاده شوسه وجود داشت و طی کردن مسیرها هر چند کوتاه روزها و گاه ماهها طول می کشید. ترکیه و مصر در همین زمان بیش از 4500 کیلومتر خط آهن داشتند. در نتیجه همزمان با احداث خط آهن، راهسازی هم در دستور کار قرار گرفت.

بعد از مدت‌ها در ایران فردی که در رأس قدرت قرار داشت زمینه‌ای فراهم آورده بود تا تمام کشور از حالت رخوت و سستی بیرون آید. رضا شاه برای نوسازی ایران بی‌امان بود و از کارکنان دولتش انتظار فراوان داشت. معتمدین اطراف رضا شاه را اغلب افرادی تشکیل دادند که طی دوران حضورش به عنوان وزیر جنگ و همچنین نخست وزیر برای برنامه ریزی های آینده خود انتخابشان کرده بود. محمد علی فروغی، ادیب و سیاستمدار، عبدالحسین تیمورتاش، فیروز میرزا نصرت الدوله، سردار اسعد بختیاری و علی اکبر داور، دولت مردانی که در به قدرت رسیدن رضا شاه و تثبیتش نقش داشتند و بعدها سرنوشتشان به گونه‌ای دیگر رقم خورد.

رضا شاه که خود نظامی بود و ایران را نیازمند ارتشی قوی می دید، توجه زیادی به آن نشان داد. مدرنیزه کردن ارتش ملی از طریق تأسیس نیروهای سگانه صورت گرفت. مدرسه نظام تأسیس شد و قانون نظام وظیفه به اجرا درآمد. در 29 آبان 1305 اولین جلسه سربازگیری انجام شد. با خرید 13 فروند هواپیمای یونکرس آلمانی، نیروی هوایی ایران توسعه یافت و اینگونه ایران به سرعت صاحب ارتشی نوین و قدرتمند شد.

در سالهای نخست پادشاهی رضاشاه، جمعیت ایران با چند موج مرگبار شیوع امراض مصری روند کاهشی داشت. رضاشاه که خود در جای جای ایران مرگ و میر ناشی از بیماری‌های مصری و هولناک را به چشم دیده بود، در همان سال 1305 به سرعت با پیشنهاد تأسیس اداره صحیحه که بعدها وزارت بهداری نام گرفت موافقت کرد و این اداره هم قوانین جدیدی را به اجرا گذاشت.

0: تجددخواهی و تمایل به مدرنیزاسیون در ابتدای قرن تازه سرزمین‌ها و کشورهای مشرق زمین را نیز تحت تأثیر قرار داده بود و این فقط شامل مدرنیزه شدن سیمای شهرها نمی‌شد. سر و شکل ظاهری بومیان و البسه آنها نیز با گذر زمان مدام تغییر می‌کرد. کشورهای خاورمیانه به خصوص ترکیه و ایران در این میان به عنوان دروازه غرب به شرق با شتاب بیشتری رنگ این تغییرات را به خود می دیدند و مردم مقیم این سرزمین ها باید هرچه سریع‌تر در گذر از سنت ها خودشان را با شرایط تازه تطبیق می دادند. در پاییز 1307 قانون وحدت لباس به تصویب رسید که شامل کت و شلوار و کلاه پهلوی بود، اما روحانیون و مراجع تقلید و طلاب از این قانون مستثنا شدند. با افتتاح کارخانه‌های نساجی، تشویق مردم به استفاده از لباس‌هایی که در ایران دوخته می‌شد آغاز شد. در ابتدای متحدالشکل کردن لباس، مقاومت در برابر استفاده از لباس ساخت ایران زیاد بود که نخست وزیر وقت با صدور دستوری به ادارات آنها را امر به پوشیدن لباس وطنی کرد.
1: اگرچه امتعه خارجی از حیث قماش و ارزانی قیمت طرف نسبت با متاع داخلی نیست، ولی ناگزیر باید حس وطن پرستی و مملکت خواهی مستخدمین و مردم مقاومت کند که امتعه وطنی را به هر صورتی که هستند ترجیح دهند و باید وزارتخانه ها اجزا را به این امر تشویق و ترغیب نمایند که لااقل لباس کار را وطنی قرار دهند تا تمام کارخانجات داخلی به واسطه زیاد شدن مشتری وسعت پیدا کند.
0: ایران در حال توسعه بود و نیاز به قوانین هماهنگ با زمانه بیشتر از همیشه حس می شد. تا پیش از آن مسائل مربوط به احوال شخصیه افراد از ازدواج گرفته تا معاملات و حل اختلافات برآمده از آنها از طریق روحانیون و ریش سفیدان محل حل و فصل می شد. اما کشور دیگر نمی توانست به نهادهای سنتی اکتفا کند و در نهایت به کوشش علی اکبر داور قانون مدنی برای سر و سامان بخشیدن به این مسائل به مجلس پیشنهاد و در سال 1307 به تصویب رسید. با ایجاد قوانین مدنی، اصلاحات قضایی و تأسیس کانون وکلا، رجوع روزانه مردم به روحانیت و شیوه های سنتی رسیدگی به شکایات و حل و فصل اختلافات کاهش یافت و شکل تازه‌ای از روابط اجتماعی میان مردم ایران تعریف شد. نفوذ روحانیون به تدریج کاهش پیدا کرد و عرصه فعالیت آنها تنها به امور دینی محدود شد. سالها به سرعت می گذشت و ایران داشت کم کم قانونمند می شد. دیگر مسئولیت اداره تلگرافخانه ها، بنادر، بانک ها و ادارات به عهده کارمندان دولت بود که آنها هم از میان خود مردم انتخاب می شدند. حالا دولت ایران 13 وزارتخانه به مفهوم مدرن آن داشت که به کارها نظارت کند. رفته رفته مردم با مفهوم بوروکراسی و سازوکار رسیدگی دولت به درخواستهایشان آشنا می شدند. تا پیش از آن تحصیل کردن مختص طبقه اشراف بود و آنها هم با معلمهای سرخانه تحصیل می کردند و مردم عادی کور سواد را در مکتب خانه ها و نزد ملا باجی ها می آموختند. با اصلاح و پیشبرد نظام آموزشی مکتب خانه ها دیگر از رونق افتاد و جای خود را به مدارس تازه تأسیس و نظام آموزشی مدونی داد. همچنین تصویب شد که از سال 1307 تا سال 1312 هر سال 100 نفر محصل برای تعلیم فنون مختلف از طرف دولت به اروپا اعزام گردند.

برای هر 100 نفر در سال 100,000 تومان اعتبار تخصیص داده شد و مقرر شد که نصف مدتی که از دولت مخارج تحصیل گرفتند باید در ادارات دولتی خدمت نمایند.

در حالی که همه جا ساخت و ساز بود و چهره شهرها روز به روز عوض می شد، زندگی شهری داشت در ایران جوانه می زد و رشد می کرد. رشدی که در زمان کم و با سرعت زیاد انجام می گرفت. بیش از 100 خیابان و 10 میدان جدید در تهران احداث شد. جاده مخصوص پهلوی از تهران تا قریه تجریش توسعه پیدا کرد. کوچه ها، معابر و خیابان های شهر سر و شکل تازه‌ای پیدا کردند. پیاده روها ساخته شد و دیگر شهر شکل مدرن به خود گرفت.

در خیابان‌های تهران تیرهای چوبی برق کار گذاشته شد و قرار شد چراغ‌های سطح شهر ساعات بیشتری از شب روشن بمانند. نیاز مردم به حمل و نقل درون شهری باعث شد در تهران و شمیران 21 اتوبوس شروع به کار کنند.

برای دوچرخه که تازه به خیابانهای ایران آمده بود نظامنامه ای تعیین شد و رفته رفته مقررات و قوانین ساده و ابتدایی برای رانندگی اتومبیل‌های شخصی و اتوبوس‌ها تصویب و به اجرا درآمد. تفریح مردم در اوقات فراغتشان تغییر کرد و دیگر در کافه‌ها و رستوران‌ها وقت می‌گذراندند. دستگاه گرامافون به کشور وارد شد. صدای قمرالملوک وزیری روی صفحه گرامافون ضبط شد که آن زمان به آن حبس کردن صدا می‌گفتند. همچنین هنرسرای موسیقی برای گردآوری و تنظیم موسیقی محلی و ترانه‌های سنتی ایران تأسیس شد.

رضا شاه با سپری کردن 5 سال نخست سلطنتش سن 50 را رد کرده بود. او مردی مقید و پایبند اخلاق بود. زندگی خانوادگی برایش بیشتر اهمیت داشت. وعده های غذاییش را تقریبا همیشه در کنار بچه هایش میخورد. او دلواپس تمام دودمانی بود که بنا نهاده بود و مضطرب پسر ارشدش محمد رضا که آن موقع سن و سال چندانی نداشت و باید سالها آموزش میدید تا فرمان روایی کار کشته شود. ولیعهد به همین دلیل در شهریور ماه سال 1310 برای ادامه تحصیل به سوئیس اعزام شد

از سال 1307 تا 1311 بر سر سهم ایران از منابع نفتی مذاکراتی میان ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس در جریان بود. مطابق قراردادی معروف امتیازنامه دارسی که در زمان مظفرالدین شاه بسته شده بود، امتیاز کشف، استخراج و بهره برداری از نفت جنوب ایران به مدت 60 سال به ویلیام دارسی سرمایه‌گذار انگلیسی واگذار شده بود و در مقابل آن ایران 16% از سود خالص فروش نفت را دریافت می‌کرد. در پاییز سال 1311 مذاکرات 5 ساله با شرکت نفت ایران و انگلیس به نتیجه دلخواه رضاشاه نرسید و سهم پرداختی به ایران به بهانه بحران اقتصادی به کمتر از 1/4 کاهش یافت که باعث خشم رضاشاه شد. رضاشاه در جلسه ای به همراه هیئت دولت پرونده نفت را خواست و آن را در بخاری انداخت و آتش زد. با خبر لغو قرارداد مردم کارناوال‌های شادی راه انداختند و روزنامه اطلاعات هم با تیتری درشت در ستایش از این اقدام رضاشاه به همراهی با شادی مردم پرداخت. رضاشاه دستور داد تمام سینماها به مناسبت این جشن ملی برای عموم رایگان باشند. از سوی دیگر واکنش دولت بریتانیا به لغو یک طرفه قرارداد غیر منتظره بود. آنها ایران را تهدید و اعلام کردند برای حل این مسئله همه گزینه‌ها را در نظر خواهند گرفت. بریتانیا در 3 آذر سال 1311 علیه ایران به شورای جامعه ملل شکایت برد. علی اکبر داور نماینده ایران در این شورا مسئله را اینگونه مطرح کرد که دولت انگلیس صلاحیت شکایت از ایران را ندارد، چون طرف قرارداد ایران یک کمپانی خصوصی است و این موضوع باید در دادگاه‌های خود ایران رسیدگی شود. او تنها دلیل حضورش در شورای ملل را شکایت از دولت بریتانیا برای دخالت در امور داخلی ایران دانست. شورای ملل هم رسیدگی به پرونده را به تعویق انداخت که منجر به از سرگیری مذاکرات شد. سرانجام مذاکرات ایران و کمپانی نفت ایران و انگلیس به امضای توافقنامه 1933 منتهی شد. حالا شرکت نفت باید 21% از کل تولید نفتیش را صرف نظر از سود و زیان به ایران می داد. شرکت نفت موظف شد که بدهکاری های عقب افتاده ایران را بپردازد و همچنین مساحت زمین های زیر نظرش 80% کاهش پیدا کرد. تا پیش از آن تنها پست های پیش پا افتاده به ایرانیان داده می شد، اما در قرارداد جدید هر ساله باید مهندسان و تکنسین های ایرانی نیز آموزش می دیدند و در کارها شریک می شدند. در پی آن دانشکده نفت آبادان تأسیس شد تا نسل تازه ایرانی برای اداره صنعت نفت پرورش یابند. کمپانی نفت هم در برابر این شرایط تازه که به نفع ایران بازنویسی شده بود، خواستار تمدید قرارداد شد که با توافق دو طرف به مدت 32 سال دیگر تمدید شد. روابط ایران و بریتانیا به سردی گرایید و رضاشاه به هیچ وجه روی خوشی به آنها نشان نمی‌داد. در پی آن انگلیس در جستجوی منطقه جایگزین بی سر و صدا پایگاه‌های نیروی دریایی خود را از بوشهر به بحرین منتقل ساخت و سرآخر مسیر پرواز هواپیماهایش را از آسمان ایران به حاشیه جنوب خلیج فارس تغییر داد. همچنین دولت ایران آن بخشی از خطوط تلگراف و تلگراف خانه های انگلیسی که از حدود 70 سال پیش در خاک ایران بودند را به مالکیت خود درآورد.
داد و ستد ایران و انگلستان کاهش پیدا کرد و حالا آمریکا، آلمان، ایتالیا و سایر کشورهای اروپایی طرف تجارت با ایران شدند و مشاوران و مهندسان آنها برای طراحی و توسعه پروژه‌ها به ایران آمدند. به این ترتیب روابط خارجی ایران طی تحول تازه‌اش به کمترین حد خود با بریتانیا رسید. رضا شاه آرزوی دیرین خود و ایرانیان که ایجاد دولتی مقتدر و مستقل از حضور بیگانگان بود را محقق ساخته بود. حالا از جامعه بین المللی توقع داشت تأکید کنند که دولت ایران دیگر دست نشانده قدرت‌های بزرگ نیست و باید شأنش را به جا بیاورند. او به همین دلیل برخلاف احمدشاه که شیفته و مسحور اروپا بود، نه فرصتش را یافت و نه رغبت داشت که به اروپا سفر کند. او معتقد بود سران دول و همترازان اروپایی او باید به ایران سفر کنند. مذاکرات طولانی و فرسایشی بر سر مسئله نفت باعث شد رضا شاه در هوشیاری و کارآمدی اطرافیانش تردید حاصل کند و به این نتیجه برسد که دیگر باید همه امور دولت را زیر نظر مستقیم خود بگیرد. نگاهی گذرا به فهرست کارها و سخت کوشی بی امان رضا شاه گواه از عزم استوار و راسخش می داد، اما در این سالها جسم او را ضعیف کرده بود. سالهای سربازی در شرایط سخت و نبرد در مناطق مالاریاخیز توان او را به شدت کاهش داده بود، طوری که از مردی 50 و چند ساله خیلی پیرتر نشان می داد. وضع بد جسمانی از یک سو و مذاکرات، مصالحه های متعدد و سازش با نمایندگان مختلف به اقتضای زمانه رفته رفته او را به نظام پارلمانی بی اعتماد کرده بود. تمام اینها باعث تغییر رفتار و دیدگاه رضا شاه نسبت به اطرافیان صاحب قدرتش شد.

0: تنها سفر رضا شاه به خارج از کشور در خرداد ماه سال 1313 به ترکیه صورت گرفت.
1: دو کنسولارمزدن ایران شاه رضا پهلوی 16 حزیران 1934 آنکاره‌ye geldi. Atatürk İran şahını kardeşçe karşıladı ve iki dost devlet reisinin görüşmeleri çok samimi bir hava içinde geçti.
0: رضا شاه در میان همسایگان نزدیک ایران بهترین رابطه را با ترکیه داشت و حالا برای اینکه روابطش با آتاتورک را استحکام ببخشد راهی آنجا شده بود.
2: ذاتی شهنگانی ترکیه قبول اختیمیزن دولهی چک مسود به بطیار زدنم.
3: من نهایت خوشبختم که آرزوی دیرینه که بارم ده موفق بودم.
2: چه تشکر ادارم. چوکتن بگی تشریف شهرمیزه انتظار دیوردک افندیم. بیوک حسرتله و بیرین سمیمیتله. Çok mesudiz ki o mülakat gününe malik olmuş bulunuyoruz.
3: Ben de şayet bilirsiniz ki müşeyimden kabak sizin himayenden hususundan da erdelerin geleceğim Türkiye'ye.
2: Çok teşekkür ederim.
3: Ziyaretli, çok teşekkür ederim.
2: Tabii arkadaşlığımız çok eski zamandan, çok eski senelerden beri başlamış bulunuyor. Bunu şahsen birbirimizi tanımak suretiyle şüphesi çok kuvvetlendireceğiz efendim.
3: Reflet şayet olmuştu sabır. Ali mübarek atiyede cevran ediyor.
2: Hiç şüphe yok efendim. Biz de bütün memleketçe aynı fikir ve kanaattayız efendim.
0: İnşallah. Netice این سفر استقبال با شکوه و محترمانه ای بود که آتاتورک از رضا شاه و هیئت ایرانی همراهش انجام داد. تور بازدید گسترده‌ای از مجموعه دستاوردهای صنعتی، نظامی و رفاهی توسط آتاتورک برای رضا شاه تدارک دیده شده بود. و به این ترتیب کارخانجات، تأسیسات، دانشگاه‌ها و دستاوردهای نظامی ترک‌ها را رضا شاه از نزدیک دید. دو چیز در چهره رضا شاه موقع بازدیدها به وضوح نمایان بود: شور و شعف ناشی از احترام بیش از اندازه‌ای که یکی از قدرتمندترین همسایگان ایران برای سران و دولت مردان ایران قائل بود، و دیگری دریغ و افسوس رضا شاه که مانده هنوز ایران از لحاظ اجتماعی و آبادانی به جایگاه آن روزهای ترکیه برسد. رضا شاه در سفر کوتاهش به ترکیه متوجه این نکته شده بود که مردم ترکیه به خوبی از پس تقابل سنت‌ها و مظاهر و مؤلفه‌های مدرن برآمده‌اند. بنابراین بران شد تا در ایران هم دست به همچین اصلاحاتی بزند. اولین قدم در این زمینه تربیت دانشجو به شیوه علمی در داخل ایران و با فرهنگ بروز شده ایرانی بود. با وجود فرستادن نیرو برای تحصیل به اروپا، همچنان این نیاز به شدت حس می شد. علی اصغر حکمت پیشنهاد تأسیس اونیورسیته یا همان دانشگاه را داد که بلافاصله پذیرفته شد. ساخت امارت دانشگاه تهران از اردیبهشت ماه سال 1313 در باغ جلالیه آغاز شد و سرانجام با 6 دانشکده تشکیلات و سازمان دانشگاه پدید آمد. به این ترتیب دانشگاه تهران به عنوان نخستین پایگاه سازمانیافته و منظم علمی ایران آغاز به کار کرد. قدم بعدی در جهت هماهنگ کردن ظاهر جامعه ایران با سایر نقاط جهان، انجام اصلاحات در میان مردم عادی بود. اوایل تابستان 1314، دولت لایحه اجباری شدن استفاده از کلاه شاپو را تصویب کرد. کلاه تازه برخلاف طرح کلاه پهلوی تمام لبه بود و این بار شامل حال روحانیون و طلاب نیز می شد. و به این ترتیب حضور روحانیون در جامعه با لباس روحانیت محدودتر شد که خشم آنها را در پی داشت. جمعی از طلاب در مسجد گوهرشاد مشهد جمع شدند و سخنرانی هایی علیه دولت انجام دادند. این تجمع به سرعت رنگ خشونت به خود گرفت و مأموران برای پراکنده کردن آنها از سلاح گرم استفاده کردند. در این واقعه تعدادی کشته و زخمی شدند و به این ترتیب فاصله روحانیت با رضا شاه بیشتر از همیشه شد. رضا شاه ضد مذهب نبود، اما تضادی هم میان تجدد و احکام اسلام نمی‌دید. حکومت او به هیچ وجه علیه اسلام تبلیغ نمی‌کرد. قرآن، شرعیات و فقه جزو دروس آموزش و پرورشی که بنیان کرد بود. یکی از نخستین دانشکده هایی که در دانشگاه تهران راه اندازی شد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی امروز یا همان معقول و منقول آن زمان بود. هر کس می خواست به زیارت امام رضا، حضرت معصومه و یا سایر مراکز زیارتی می رفت و حکومت رضا شاه مطلقاً مانعی برای کسی قائل نمی شد. توسعه و رشد پرسرعت ایران در دوران رضا شاه یک جریان اجتماعی همه جانبه، منسجم و یک پارچه بود که تمام زمینه ها را در بر می گرفت. اما توسعه و رشد بدون آزادی و در نظر گرفتن حقوق زنان بی‌معنا می‌شد. تا سال 1307 زنان تنها در ساعات معینی از روز می‌توانستند با چادر از خانه بیرون بیایند. تا آن سال زنان حتی اجازه رفتن به اماکن عمومی مانند رستوران‌ها را نداشتند. رضا شاه اما رسیدگی به حقوق زنان را در رأس وظایف دولتش قرار داد. با تصویب قانون ازدواج حداقل سن آن 16 سال تعیین شد که تحولی بزرگ در زندگی دختران ایرانی بود و فرصت تحصیل و تجربه در اختیارشان می‌گذاشت. در مجلات و روزنامه‌ها صفحه‌های ویژه زنان منتشر می‌شد و آنها رفته رفته به حقوق خود و وضعیت زنان در دیگر کشورهای دنیا آگاه می‌شدند. رضا شاه مسئله کشف حجاب را در آذر ماه سال 1314 به نخست وزیر وقت محمود جم این چنین ابلاغ کرد:
4: نزدیک 2 سال است که این موضوع سخت فکر مرا به خود مشغول داشته، خصوصا از وقتی که به ترکیه رفتم و زنهای آنها را دیدم که پیچه و حجاب را دور انداخته و دوش به دوش مردایشان در کارهای مملکت با آنها کمک میکنند.
0: از یک هفته پیش از فرمان برداشتن چادر، خیاطی هایی که مد فرنگی بلد بودند سرشان شلوغ بود. 2000 مانتو به خیاطان تهران سفارش داده شده بود. هیجان و سرعت اتفاقات به قدری تند میگذشت که از روز 4 تا 17 دیماه حدود 1,300,000 کلمه تلگراف رمز بین پایتخت و ولایات مخابره شد تا دستورات تازه برای پیشگیری از حوادث به اطلاع ماموران برسد.

0: 17 دی ماه روز افتتاح ساختمان جدید دانشسرای مقدماتی، رضا شاه در جشن حضور یافت. ملکه و شاه دخت‌ها هم بدون چادر او را همراهی می‌کردند. رضا شاه از تمام وزرایش خواسته بود که با همسرانشان بدون حجاب در مراسم حاضر باشند. چهره زنان در این مراسم افتتاحیه جالب و تماشایی بود. پیراهن‌های بلند و تا قوزک پا، آرایش‌ها و کلاه‌هایی که مثل مبتدی‌ها سرشان گذاشته بودند، ناشیانه جلوه می‌کرد. برای اولین بار بود که وزرا چهره همسران یکدیگر را می‌دیدند و چون نمی‌شناختند، به هم معرفی می‌شدند. رضا شاه که نشانه‌های رضایت در چهره‌اش دیده می‌شد، رو به زنانی که برای اولین بار طی قرن‌ها تاریخ ایران این گونه آزاد بیرون از خانه ظاهر شده بودند گفت:
1: تا کنون زنان این کشور به واسطه خارج بودن از اجتماع نتوانستن استعداد و لیاقت ذاتی خود را بروز دهند، ولی حالا با تحولی که در زندگی آنها پدیدار شده می روند تا علاوه بر امتیاز برجسته مادری از مزایای دیگر اجتماع هم بهره‌مند گردند. حالا که وارد اجتماع شده اید و قدم برای سعادت خود و وطن خود جلو گذارده اید، بدانید وظیفه شماست که برای بزرگی و اعتلاء نام وطن خیش کار کنید. سعادت آینده مملکت دست شماست. شما تربیت کننده نسل آینده خواهید بود و شمایید که می توانید آموزگاران خوبی باشید و افراد خوبی را به جامعه ایرانی تحویل دهید.

دوره تحصیلی محمد رضا فرزند ارشد رضا شاه بعد از 5 سال در سوئیس تمام شد و در سال 1315 برای ادامه تحصیل در دانشکده افسری به نزد پدر به ایران بازگشت. رضا شاه به خاطر عادات و حساسیت‌های شخصی نمی‌توانست بازدید نزدیک و گاهی چند باره از طرح‌ها و پروژه‌های در دست احداث را فقط به کارکنان و اطرافیانش بسپارد. او که دیگر ولیعهد جوان را در جوار خود داشت، در بازدیدها و مراسم‌های رسمی به همراه او حاضر می‌شد. رضا شاه همواره یک سرباز بود. در بخش نظامی گسترش و تجهیز قوای نظامی همچنان ادامه داشت. نیروهای سگانه ارتش دیگر سازمان یافته بود و ارتش ایران 127 هزار سرباز داشت. کارخانه های اسلحه سازی تأسیس شد. جدیدترین نوع تفنگ برنو و تمام لوازم آن در ایران به مرحله تولید رسید. برای ارتش بیمارستان احداث شد و سربازان وادار به یادگیری نوشتن و خواندن شدند.

افسران نیروی دریایی در ایتالیا آموزش دیدند و ایران چند ناو جنگی از ایتالیا خریداری کرد. مسئله خرید انواع هواپیما مطرح شد. تجهیز ناوگان نوبنیاد هوایی طی یک دوره بسیار کوتاه صورت گرفت، طوری که به یک باره 120 فروند هواپیما به تعداد اندک هواپیماهای پیشین افزوده شد و کارخانه هواپیماسازی شهباز آغاز به کار کرد. نظام توسعه ایران گسترده بود و توسعه نظامی و اقتصادی به موازات هم پیش می رفتند. پایان 5 ساله دوم سلطنت رضاشاه با به ثمر نشستن و افتتاح بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های صنعتی و عمرانی در سراسر ایران همراه بود. طرح‌ها و پروژه

خبر نتیجه دادن چند سال کار مدام و بیوقفه برای به سرانجام رساندن این طرح عظیم بود. پل‌ها و تونل‌های زیادی در مسیر راه‌های تازه و در جهت تکمیل و گسترش خط آهن ساخته و افتتاح شد که معروف‌ترینشان پل ورسک و پل بزرگ روی رودخانه کارون بود.

بعد از افتتاح مسیرهای شمال و جنوب راه آهن، سرانجام در روز 30 بهمن سال 1315 راه آهن شمال به تهران رسید.

مجید آهی وزیر طرق و شواره آخرین پیچ و مهره را در اختیار رضا شاه گذاشت تا با محکم نمودن آن راه آهن سراسری اتصال یابد. نخستین قطار از بندر شاه وارد تهران شد. رضا شاه دیگران آینده‌ای که برای کشورش متصور بود را به چشم می‌دید.

پروژه راه آهن ایران با هزینه معادل 160 میلیون دلار در شهریور ماه سال 1317 کامل شد. طرح عظیمی که تمام سرمایه آن را خود ایران تأمین کرده بود. از هیچ دولتی وامی گرفته نشده بود و هیچ بخشی از آن متعلق به دولت‌های خارجی نبود. دیگر اصلاحات رضا شاه و دولت مردانش نتیجه داده بود و خود او در اوج قدرت قرار داشت. بازسازی و رسیدن به سر و ظاهر شهرهای ایران تنها دغدغه رضا شاه نبود. بازیابی و بازشناسی میراث تاریخی هم مورد توجهش قرار داشت. او که سالها پیش با تعویض تقویم از برج‌های فلکی مانند هوت و حمل به ماه‌های اوستایی مثل فروردین و خرداد علاقه اش به ریشه‌های ایران باستان را نشان داده بود، حالا در جستجوی بازمانده همان دوران بود. رضا شاه دستور حفاری در خرابه‌های تخت جمشید که در دوران سردار سپهی خود و در مسیر بدرقه احمدشاه قاجار به اروپا برای اولین بار با آن روبرو شده بود را داد. باستانشناسان فرنگی به ایران آمدند و کار اکتشاف در تخت جمشید آغاز شد. بخشهایی از تخت جمشید که طی سالها زیر زمین مدفون و پنهان باقی مانده بود از زیر خاک بیرون آمد و کشف شد. رضا شاه بعدها وقتی پلکان شرقی کاخ داریوش از زیر خاک بیرون آمد، دوباره به دیدار از این بنای باستانی رفت. او مفتون و مسحور کتیبه‌های باستانی به خط میخی شده بود. علاقه او به حدی بود که می‌خواست از تمام جزئیات کتیبه‌ها آگاه شود، طوری که سرپرست خارجی تیم حفاری را متعجب کرد.

کشف و احیای آثار باستانی تخت جمشید در معماری تهران هم اثر گذاشت. ساختمان‌ها و سازه‌های جدید تهران نه از روی شهرهای بزرگ اروپایی که از روی تخت جمشید الگو برداری شد.

همچنین برای حفظ، توسعه و ترقی زبان فارسی، انجمن فرهنگستان ایران از سوی وزارت معارف پایه‌گذاری شد. فرهنگستان اول با توجه به روحیه ملی‌گرایی دوران رضاشاه به نشان دادن توانایی زبان فارسی همت گذاشت و تکیه بی‌نهایت بر زبان عربی را در حوزه‌های علمی و فنی از میان برداشت. همچنین برای بسیاری از واژه‌هایی که از زبان‌های بیگانه وارد شده بودند، جایگزین‌های فارسی قرار داد. در حوزه ادبیات بعد از سالها فراموشی شاعران کلاسیک ایرانی دوباره جنب و جوشی جریان پیدا کرد. جشن هزاره فردوسی برگزار شد و 40 ایران شناس معتبر از 17 کشور جهان به ایران سفر کردند. برای فردوسی آرامگاهی شایسته و باشکوه با طرحی الهام گرفته از مقبره کوروش ساخته شد. برای حافظ و سعدی هم کاری مشابه انجام گرفت و مقبره‌های محقر آنان جای خود را به بناهایی با معماری زیبا داد.

تا پیش از آن هویت هر فرد در ایل خود و یا عقبه‌اش تعریف می‌شد و حتی نظام‌های پادشاهی ایران قومی و قبیله‌ای بودند. مفهوم وطن که تا پیش از این فقط برای آزادی‌خواهان و سربازان در میدان‌های نبرد با بیگانگان تعریف شده بود، حالا با استقلال سیاسی و اقتصادی دولت مرکزی در میان باقی مردم نیز رایج شد. تلاش برای زنده کردن نام ایران نه تنها در داخل کشور که در عرصه بین المللی هم مورد توجه قرار گرفت. تا اوایل قرن بیستم جهان ایران را با عنوانهایی چون پارس و یا پرشیا می شناخت و به آن ایران گفته نمی شد. نام ایران تا آن زمان فقط اصطلاحی جغرافیایی بود که روی نقشه ها فلات ایران با آن مشخص می شد. به پیشنهاد افراد فرهنگی اطراف رضا شاه، دولت ایران به تمام دولت‌های بیگانه اخطار کرد که از این پس در زبان‌های اروپایی نام مملکت را باید ایران بنویسند.

سوءظن و وسواس فکری رضا شاه به دولت مردان معتمدش به مرور شکل جدی به خود گرفت و با از هم پاشیدن حلقه اطرافیان او، چه با حذف سیاسی و یا خانه نشین کردنشان، بار سنگین مدیریت کشور بر دوش رضا شاه افتاد. رفته رفته فضایی بسته در عرصه سیاسی ایران به وجود آمد و اجازه انتشار و گفتن نقدهای وارد بر حکومت داده نمی شد. رضا شاه پیرتر و نسبت به سفرای خارجی بدگمانتر از همیشه شده بود. 3 سالی می شد که او سفرای آمریکا، انگلستان و کشورهای دیگر را به طور خصوصی به حضور نپذیرفته بود. خود رضا شاه هم از اطرافیانش شکایت داشت که گزارشی واقعی از وضعیت کشور به او نمی دهند. دیدار نکردن با سفرای اروپایی از یک سو و از سوی دیگر امضای قرارداد تجاری بزرگی در سال 1317 میان ایران و آلمان که سرازیر شدن تکنسیان‌های آلمانی به ایران را در پی داشت، زنگ خطری برای انگلیس و شوروی به حساب می آمد. آغاز جنگ جهانی دوم اوضاع وخیم تر هم شد. یازدهم شهریور ماه سال 1318، 2 روز بعد از تجاوز آلمان به لهستان، باز هم ایران مانند جنگ اول جهانی بی‌طرفی‌اش را اعلام کرد. رضا شاه فکر می کرد با اعلام بی‌طرفی در این جنگ ایران را از ورود در این پیکار بیمه خواهد کرد. در همین زمان بخش فارسی رادیو بی بی سی که تازه آغاز به کار کرده بود دائم به انتقاد از سرمایه رضا شاه و حکومت دیکتاتوریش می پرداخت. برای انگلیس و شوروی حضور آلمانی ها در ایران قابل تحمل نبود. بریتانیا می‌خواست مانع دسترسی آلمان‌ها به منابع نفتی جنوب ایران و همچنین عراق بشود و از سوی دیگر نگران تعرض آلمان‌ها به مرزهای شرقی ایران بود. محافظت از افغانستان و در پی آن هندوستان برای انگلیس حیاتی بود. برای شوروی نیز از دست دادن منابع نفتی باکو در شمال ایران گران تمام می‌شد. با ادامه جنگ فشار بر ایران برای اخراج اتباع آلمانی بیشتر شد. اما از آنجایی که بخش عمده‌ای از تأسیسات و صنایع ایران از جمله راه آهن و ذوب آهن زیر نظر تکنسین‌های آلمانی فعالیت می‌کرد، رضا شاه مخالف خروج آنها بود. ایران در نهایت 60 نفر از آلمانی‌های مقیم ایران را اخراج کرد. اما این کار برای قوای متفقین هم دیر بود و هم ناچیز. جنگ روز به روز به مرزهای ایران نزدیکتر می شد. در ابتدای تابستان 1320 انگلیس به عراق حمله کرد و به پشت مرز ایران رسید. سرانجام بعد از حمله آلمان نازی به شوروی، کابینه بریتانیا از ستاد ارتش خود خواست نقشه‌هایی برای حمله به خاک ایران تهیه کند. شوروی نیز آمادگی خود را در همراهی با این حمله اعلام کرد. نیروهای شوروی و انگلیس 4 صبح 3 شهریور به ایران حمله کردند.

0: بسیاری از شهرهای ایران بمباران شدند. تنها نیروی دریایی ارتش ایران مقابل انگلیس مقاومت کرد که آنها هم خیلی زود شکست خوردند و جنوب ایران به تصرف قوای بریتانیا درآمد.
1: One of the biggest improvements in our position is of course the cleanup in Iran, or as Mr. Churchill would call it, Persia. Indian troops played a big part in the operations, which although not absolutely bloodless, didn't last long, and that's the next best thing. They found that the Royal Navy had already dealt with the Shah's fleet. Other gunboats were captured, more or less intact, and a guard placed on board.
0: ارتش ایران ظرف 48 ساعت از پا نشست. خانواده سلطنتی نیز برای در امان ماندن به سوی اصفهان که هنوز تصرف نشده بود رهسپار شدند. تنها رضا شاه به همراه ولیعهد در کاخ ماند. ایستادگی در ذات رضا شاه بود. دولت ایران روز ششم شهریور درخواست ترک مخاصمه کرد. قوای متفقین پس از مستقر شدن در جنوب ایران برای دولت شروطی گذاشتند و 48 ساعت برای اجرای آنها فرصت دادند. آنها خواستار اخراج آلمانی‌ها و همچنین مجوز استفاده از خاک ایران برای رساندن تجهیزات جنگی، غذا و دارو به شوروی بودند. رضا شاه اما زیر بار این شرط‌ها نرفت و نیروهای شوروی برای اشغال تهران روانه شدند. خبر حرکت قوای شوروی ضربه‌ای مهلک به روحیه رضا شاه بود. او توان تماشای رژه بیگانگان در پایتخت ایران را نداشت. رضا شاه برای حفظ دودمانش که سرنوشت ایران هم به آن گره خورده بود، پیشنهاد فروغی نخست وزیرش که به جای منصور انتخاب شده بود را پذیرفت. فروغی به رضا شاه پیشنهاد استعفا داد و او هم در میان بهد و حیرت عمومی به سرعت پذیرفت. نتیجه این انتخاب دشوار ابقای استقلال ایران در آن وضعیت بود. فروغی که متن نخستین سخنرانی رضا شاه را تنظیم کرده بود، حالا پس از 15 سال باید متن استعفای او را می نوشت. با همان قلم منبتکاری شده خود رضا شاه.
2: نظر به این که من همه قوای خود را در این چند ساله مصروف امور کشور کرده و ناتوان شده ام، حس می کنم اینک وقت آن رسیده است که یک قوه و بنیه جوانتری به کارهای کشور که مراقبت دائم لازم دارد بپردازد و اسباب سعادت ورزی ملت را فراهم آورد. بنابراین امر سلطنت را به ولیعهد و جانشین خود تفویض کرده و از کار کناره نمودم. از امروز که 25 شهریور ماه 1320 است، عموم ملت از کشوری و لشکری ولیعهد و جانشین قانونی مرا باید به سلطنت بشناسند و آنچه از سوی مصالح نسبت به من می کردند نسبت به ایشان منظور دارند.

همان روز استعفا، اتومبیلی غیر تشریفاتی و بدون پلاک سیاسی برای بردن رضا شاه به نزد خانواده‌اش در اصفهان تدارک دیده شد.

ولی عهد به هنگام خداحافظی از پدر، نگرانی خود از حمله قوای شوروی به تهران و ایجاد آشوب را ابراز کرد. رضا شاه اما این اطمینان را به شاه جوان داد که با رفتن او تمام ناآرامی ها برطرف خواهد شد. اتومبیل حامل رضا شاه عازم اصفهان شد و همزمان محمد رضا شاه برای سوگند پادشاهی به مجلس رفت. متن سوگند نامه شاه جوان در مقایسه با پدرش ارجاعات الهی و مذهبی پررنگ تری داشت. او به خاطر می آورد که پدرش در روز تاجگذاری و در اولین گام به سوی تجدد ایرانی برخلاف سنت پادشاهان پس از اسلام خود تاج را برداشت و بر سر نهاد و نه روحانیون. در حالی که مردم از روند تغییرات سیاسی کشور حیرت زده بودند، رادیو بی بی سی در برنامه فارسی زبان خود به انتقاد از حکومت رضا شاه ادامه می داد و حتی رادیو فارسی زبان آلمان نازی نیز حالا ضد رضا شاه می گفت. ثروت شخصی رضا شاه و جواهرات سلطنتی در صدر اخبار رادیوهای خارجی و روزنامه‌های مخالف رضا شاه قرار گرفته بود. این اخبار قلب رضا شاه را بیشتر می فشرد، چرا که مدتی پیش با امضای او طرح ملی کردن جواهرات سلطنتی و سپردن آن به بانک ملی تصویب شده بود. سرانجام تعدادی نماینده به عنوان ناظر از سوی مجلس انتخاب شدند تا به بانک ملی رفته و خزانه جواهرات را بازرسی کنند. گزارش بازرسان به شایعه ها پایان داد. هیچ قطعه جواهری از آنجا کم نشده بود.

تمایل بی اندازه رضا شاه به تملک زمین طی سالهای حکومت او موضوع گزارش‌های رادیویی شد و بیشترین ضربه را به شهرت و محبوبیتش در نزد عموم وارد ساخت. رضا شاه به ندرت سر به املاکش می‌زد و یا حتی فرصت می‌کرد که از پای تخت خارج شود. به همین دلیل او برای خاتمه دادن به تمام شایعه ها همه اموال و دارایی های خود را طی نامه ای به نام پسرش محمد رضا شاه کرد و آماده سفر شد. سفری نامعلوم به نقطه ای نامعلوم از این کره خاکی که قرار بود انگلیسی ها برایش انتخاب کنند. چیزی که بیشتر از سرنوشت مبهمی که در انتظارش بود رضا شاه را متأثر می ساخت. ابتدا کشور شیلی را برای اقامت او در نظر داشتند. می گفتند آب و هوای آنجا مثل ایران است، اما مدتی بعد صحبت از آرژانتین شد. او مدام می گفت ترجیح می دهم در ایران بمیرم تا به خارج بروم. مقدمات سفر فراهم شده بود. رضا شاه با خانواده و سایر همراهانش روز 30 شهریور از اصفهان عازم بندرعباس شد. بیماری و گوشدرد امان رضا شاه را بریده بود و احتیاج به استراحت داشت، اما نماینده کنسول انگلیس پافشاری می کرد که کشتی سفر به بندرعباس رسیده و 3 روز بیشتر توقف نخواهد کرد. این اصرارها رضا شاه را براشفته می کرد. قرار بر این شد که ابتدا به سوی بمبئی بروند. آنها از بندرعباس با یک کشتی پستی کوچک انگلیسی به اسم بندرا رهسپار هندوستان شدند. تا خاک ایران نمایان بود شاه چشم از ساحل بر نمی داشت. فرزندانش برای نخستین بار درخشش قطرات اشک را در چشمان او دیدند. بعد از سپری شدن 4 روز سخت در کشتی و تحمل هوای به شدت گرم، ساحل بمبئی از دور نمایان شد. اما کشتی در نهایت بهت و حیرت مسافران وسط دریا توقف کرد. از سوی دولت هندوستان به آنها خبر دادند که نمی توانند در بمبئی پیاده شوند و باید 5 روز روی دریا در انتظار کشتی اقیانوس پیما بمانند. عدم اجازه ورود شاه سابق ایران و خانواده اش به خاک هندوستان از بیم و هراس ابراز احساسات مسلمانان هندوستان بود، چرا که برای آنها شاه کشوری مسلمان تحت نظر نیروهای انگلیسی بود. سرانجام برخلاف قول و قرارها به رضا شاه و همراهان او اطلاع دادند که جزیره موریس برای اقامت دائمشان در نظر گرفته شده، خبری که رضا شاه را سخت عصبانی کرد. او مدام می گفت من که زندانی آنها نیستم، آزادانه از کشور خود مهاجرت کرده ام و هر کجا بخواهم می توانم بروم، موریس دیگر کجاست؟ آنها به ناچار کشتی بندرا را ترک گفته و با قایقی به کشتی بزرگتری به اسم برمه منتقل شدند. مسافران برمه پس از 10 روز سخت و طاقت فرسا بر عرشه این کشتی سپید دم 23 مهر ماه 1320 به جزیره موریس رسیدند. جزیره استوایی در غرب اقیانوس هند، از مستعمرات انگلستان با آب و هوایی به شدت گرم و بارانهایی سیلاسا. دوری از وطن اما بیش از بدی آب و هوا رضا شاه را عذاب می داد، طوری که حتی از نام موریس متنفر شده بود. او که از دوران نوجوانی و از وقتی به قزاق خانه رفته بود هیچ وقت لباس غیر نظامی به تن نکرده بود و چکمه های نظامیش را از پای در نیاورده بود، حالا سبکی تحمل ناپذیر این لباس های غیر نظامی آزارش می داد و در آن راحت نبود. هیبت و جذبه رضا شاه فرو ریخته و چشمان نافذ او از زندگی خالی شده بود. او بارها و بارها به پسرش علیرضا و همچنین فرماندار انگلیسی جزیره گفت
که اگر می دانست قرار است به جای شیلی یا آرژانتین به جزیره موریس فرستاده شود، به هیچ وجه سوار کشتی بند را نمی شد. هیچ گونه ارتباطی میان ایران و ساکنین موریس مجاز نبود، تا اینکه پیمان اتحاد سگانه میان ایران، انگلستان و شوروی در نهم بهمن ماه 1320 به امضا رسید. بعد از آن هر روز رضا شاه منتظر دریافت نامه‌ای از تهران و به خصوص با دست خط پسرش محمد رضا بود. خانواده رضا شاه کنار او بودند، اما مونس تنهایی های او در غربت دختر بزرگش شمس بود. با بازگشت شمس پهلوی و فاطمه از جزیره موریس به تهران، پدر بزرگترین منبع آرامش خاطرش را از دست داد. حتی فصلها نیز در تبعید سر ناسازگاری با رضا شاه گذاشته بودند. او اولین نوروز دور از ایران و فرزندانش را در پاییز موریس به سر کرد. سرانجام با تقاضاهای مکرر او به مقامات موریس و با توجه به احوال نچندان خوش رضا شاه، ترتیب حرکت او به سوی بندر دوربان در جنوب شرقی آفریقا و سپس از آنجا به جوهانسبورگ داده شد. محل اقامت رضا شاه و همراهانش در جوهانسبورگ بهتر از موریس بود، اما وضع جسمانی رضا شاه رو به وخامت گذاشت. رضا شاه بیماریش را نمیپذیرفت و تا اولین حمله شدید قلبی احوال بدش را از بدی قضاها میدانست. قلب به شدت بیمار رضا شاه تنها 2 سال اقامت در جوهانسبورگ را دوام آورد. در آنجا هم فکر ایران او را آرام نمی گذاشت. جوهانسبورگ را مدام با تهران مقایسه می کرد و در حسرت کارهایی بود که به سرانجام نرسانده بود. دلخوشی رضا شاه در ساعات پایانی عمر بازگشت دخترش شمس به کنار او بود. 4 شنبه 4 مرداد ماه سال 1323 رضا شاه برخلاف عادت همیشگیش سپید دم از خواب برنخواست. مرگ به آرامی او را در آغوش کشیده بود. خاک ایران اما در آن روزها همچنان در اشغال انگلستان و شوروی بود و ناتوان حتی از پذیرفتن جسم بی جان رضا شاه. تصمیم گرفته شد پیکر شاه به جای ایران به مصر هم شود، اما به خاطر مشکلات جنگ جهانی و فقدان کشتی و نامعلوم بودن تاریخ ورود و خروج آنها باید مدتی در جوهانسبورگ میماند. این انتقال 3 ماه طول کشید و سرانجام پیکر مومیایی شده رضا شاه به مسجد الرفاعی در قاهره مصر به امانت سپرده شد تا در فرصت مناسب به ایران منتقل شود. این فرصت حدود 6 سال بعد فراهم شد و محمد رضا شاه برای بازگرداندن پدر به ایران به همراه هیئتی عازم قاهره شد. هواپیمای حامل پیکر رضا شاه ابتدا در عربستان به زمین نشست و بعد از انجام مراسم مذهبی و اقامه نماز در حرم حضرت محمد 17 اردیبهشت ماه سال 1329 در اهواز فرود آمد.

واگن حامل پیکر رضاشاه از نزدیکی هر شهری که عبور می کرد با استقبال با شکوه مردم و هیئتی از مسئولان آن منطقه روبرو می شد. با وجود تهدیدهای مکرر فداییان اسلام و خطر احتمال انجام عملیات‌های تروریستی توسط آنها، عده‌ای از علما و روحانیون هر دیار نیز برای ادای احترام آمده بودند. برای ادامه مسیر تا به تهران، واگنی سیاه رنگ و قطاری مخصوص در نظر گرفته شده بود. در همان روز پیکر رضا شاه را ابتدا برای طواف به قم و سپس به آرامگاه ویژه‌ای در شهر ری و در کنار مرقد شاه عبدالعظیم که از پیش برای او تدارک دیده شده بود منتقل ساختند. رضا شاه طی مراسم با شکوهی با حضور پسرش محمد رضا شاه، همسرش، ملکه مادر و دیگر خاندان سلطنتی، اعضای هیئت دولت، هیئت کشورهای جهان و مردم تهران به خاک سپرده شد.

آرامگاه او بنایی با شکوه و سفید رنگ که در غرب آستانه حضرت عبدالعظیم به مساحت بیش از 9000 متر مربع و ارتفاعی در حدود 25 متر ساخته شده بود. ارتفاع بنای آرامگاه رضاشاه به احترام حضرت عبدالعظیم 7 متر کوتاه‌تر از گنبد او بود. این بنا دو طبقه داشت، طبقه بالا که سالن ورودی بود و طبقه زیرین که سنگ قبر آنجا قرار داشت. سنگ قبر به رنگ مشکی بود و تاجی طلایی بالای آن قرار داشت.

رضا شاه برخلاف سنت پادشاهان پیش از خود کمر به نابودی دولت‌های پیشین نبست و از کارآمدترین آنها برای پیشبرد و اجرای اهدافش استفاده برد. شیوه حکومت رضا شاه مورد نقد و نکوهش قرار گرفت، بی توجه به آنکه در همان دوره در تمام آسیا یک دموکراسی برای نمونه پیدا نمی‌شد و حتی کشورهایی چون ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و آلمان حکومتی فاشیستی را تجربه می‌کردند. رضا شاه مسلماً شاهی بی‌نقص نبود، اما بیگمان پدر ایران نوین و معمار تاریخ قرن بیستم ایران است.

0: عقب‌تر تشریف ببرین، اون رو گنبد دارم با
1: به جرم خواسته اسلامی و دینیشون در مسجد گوهرشاد کشت. حالا ملت ایران نمیتواند ببیند که مقبره او در کنار قبر حضرت عبدالعظیم بوده باشه.

رضا شاه پهلوی پس از آنکه به قدرت رسید دارای دو ویژگی خاص بود که در معدود پادشاهان دیگر میتوان دید. رضا شاه علاقه به حرمسرا نداشت و هیچ وقت اقدام به تشکیل حرمسرا نکرد. پس ویژگی های دیگر وی باید به نحوه انتقال سلطنت و چگونگی برخورد با بازماندگان حکومت قبلی اشاره کرد. رضا شاه متوسل به قتل و غارت آنان نشد و حتی هزینه سفر آنها را به نقاط دیگر و خارج فراهم ساخت. برای آنکه در مورد چگونگی تصرف و محروموم کردن کاخها و برچیدن باقی مانده اعضای حرم سرای قاجار آشنا شویم، به خاطرات تاج الملوک همسر وی اشاره می گردد. به کانال موجی شو خوش اومدین. در این ویدیو چگونگی تصرف کاخها و برچیدن باقی مانده اعضای حرم سرای قاجار از زبان تاج الملوک همسر وی را بازگو می کنیم. پس حتما تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. اما قبلش زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله اول از همه از ویدیوهای ما مطلع بشید. تاج الملوک در خاطرات خود که سرپرستی و نظارت در رابطه با خروج زنان حرمسرا از کاخ گلستان را بر عهده داشت چنین میگوید: من تا آن تاریخ چند بار با کالسکه از جلوی کاخ سلطنتی که در میدان ارگ بود رد شده بودم، اما هیچ وقت درون آن را ندیده بودم و همیشه آرزو داشتم اندرون کاخ شاهی را ببینم. به همین خاطر شب که رضا به خانه آمد و خبر داد کار طایفه قاجار تمام شد و حکم کرده ام فردا کاخ گلستان را تخلیه کنند، من از رضا خواستم که فردا صبح به کاخ بروم و ناظر تخلیه اسباب احمد شاه باشم. رضا سرلشکر طهماسبی را مأمور تخلیه کاخ و امارت سلطنتی و دربار کرده بود. رضا از پیشنهاد من استقبال کرد و گفت از اتفاق فکر خوبی است، چون زنهای احمد و زنهای محمد حسین میرزای ولیعهد در اندرونی هستند و خوبی است ندارد سربازهای عزب و اغلا وارد اندرونی شوند. شما عده‌ای از زنهای محترمه را بردارید و امور مربوطه به زنها را سرپرستی کنید. من فردا به اتفاق خواهرانم و همسران چند تن از نظامی‌ها که به نوبه خود زنان شیردل و با جرأتی بودند روانه امارات شاه در دربار شدیم. محمد حسن میرزا همسر عقدی خود دختر شاه و سلطنه را طلاق گفته و حالیه زن عقدی نداشت، اما وقتی به اندرون رفتیم ملاحظه کردیم بالغ بر 18 زن صیغه محمد حسن میرزا هستند که بزرگترین آنها 14 سال داشت و از اهالی امامه در شمال تهران بود. عده‌ای از زنهای سلطان احمد شاه هم در آن محل حضور داشتند. من به زنها گفتم هرچه وسایل مربوط به خودشان دارند میتوانند بردارند و با خود ببرند و واقعا نظارت کردم که به هیچ کدام از این زنهای بدبخت ظلم نشود. زنهای احمد شاه و محمد حسن میرزا که عموماً صیغه‌ای بودند سراسیمه از این اتاق به آن اتاق می رفتند و در صندوقها را می گشودند و هرچه می توانستند بر می داشتند. این کاخ باشکوه که می گفتند یادگار کریم خان زند بوده و بعدها آقا محمد خان و فتحعلی شاه آن را وسعت دادند تا به امروز چنین صحنه‌ای ندیده بود. بعضی زنها به من مراجعه می کردند و با گریه اظهار می داشتند برای مراجعت به مسقط الرأس خود پول کرایه ندارند. سرلشکر طهماسبی را موظف کردم به همه آنها خرج راه بدهد. بعضی زنها ترک و از اهالی نقاط مختلف آذربایجان بودند. عده‌ای مال دهات اطراف تهران بودند. خواجه‌ها و خدمتگزاران حرم مثل ابر بهاری در آن سرمای زمستان گریه می کردند. هیچ کس باورش نمی شد کار سلسله قاجار تمام شده و بساط عیش و عشرت آنها منقص گردیده است. این کاخ گلستان کاخ زمستانی احمد شاه بود و در تابستان شاه قاجار به کاخ صاحب قرانیه و برادرش محمد حسن میرزا به کاخ اقدسیه می رفت. بعد از رسیدگی به امور اندرونی و سر و سامان دادن به وضعیت زنها از آنجا بیرون آمدیم تا سرلشکر طهماسبی و عمله‌هایش اندرونی را محرموم کنند. از آنجا رفتیم به تالار آینه و اتاق محمد شاهی که در جوار اتاق برلیان بود. ولیعهد را چند ساعت قبل از داخل امارت بیرون کرده بودند. اما صاحب جمع نوکر وفادار محمد علی شاه
با آن موهای سفید یک دست روی زمین نشسته بود و گریه می کرد. صاحب جمع از زمان خلع محمد علی شاه، احمد شاه و محمد حسن میرزا را ترک نگفته و نسبت به آنها وفادار بود. آقای سهام الدوله پسر اعلی الدوله هم گوشه دیگر سالن گریه می کرد. در این اثنا مرتضی خان یزدان پناه وارد شد و با آنها گفت اگر می خواهید همراه محمد حسن میرزا باشید راه بیفتید، زیرا از سایه او را حرکت خواهیم داد. من آمدم بیرون و از پشت پرده به داخل چشم دوختم. دیدم محمد حسن میرزا ولیعهد سابق، دکتر اعلم الملک و بوذر جمهری در داخل محوطه ایستاده اند و صحبت می کردند. از مرتضی خان پرسیدم موضوع چیست؟ پاسخ داد بحث پول است. ولیعهد می گوید من پول برای خروج از کشور ندارم. گفتم برو موضع را به رضا اطلاع بده و بگو تاج الملوک می گوید تا آنجا که می توانی به این بدبخت کمک کن. مرتضی خان رفت و پس از مدتی برگشت و گفت اعلی حضرت رضا خان پهلوی 5000 تومان انعام محرمت فرموده اند تا محمد حسن میرزا بتواند با آن خود را به عراق عرب و بعد هم به اروپا رسانده و به احمد شاه ملحق شود. خلاصه این که کاخ گلستان و امارت صاحب قرانیه و اقدسیه و سایر اقامتگاه‌های مربوط به قاجار، اعم از قصر قاجار، اشرت‌آباد، کامرانیه و سایر نقاط در منظریه و امثالهم تخلیه و مهرموم و تحویل گردید و بدین ترتیب پس از حدود 150 سال آخرین شخص منتظر سلطنت که منتظر بود بعد از احمد شاه به سلطنت برسد از کشور رفت و تومار سلطنت قاجاریه در هم پیچید.

0: درود درود، من زئوس هستم. آره، خدای خدایان. یه کامنت جالب دریافت کردم، گفتم یه کلیپ در موردش صحبت کنم در بحث پیرامون کلیپ 479 با موضوع اولین مواجهه یهودیان و مسلمانان. یکی از دوستان مسلمان عزیز در اینستا کامنت گذاشته و نوشته که همش مغلطه. او راستش من به این عادت کردم که استدلال هام رو بدون هیچ دلیلی مغلطه بنامند. اشکالی نداره، به نظرم این تنها راه چاره دوستان مسلمان برای حفظ باورهاشونه. اما چیزی که نظر منو جلب کرد این بود که این دوست عزیز در این کامنت نشون داده که واقعا باور کرده که در تورات وعده یک پیامبر از میان اعراب داده شده، حتی براش رفرنس و مدرک هم داده. او رفرنس عالیه، اما این دوستان مسلمان معمولا متاسفانه هیچ وقت به خودشون زحمت نمیدن که اون رفرنس ها رو چک کنند. همین که برای تایید باوراشون یک رفرنسی برای ارجاع باشه براشون کافیه، اون رو در بس ندیده میپذیرند. خب اجازه بدید که ما به جای این دوست مسلمان عزیز اون منابع خودش رو چک کنیم. موافقید؟ ایشون نوشته که نبی موعود که مانند موسی بوده و در تثنیه بشارت به آمدنش داده شده بود که بود که از میان برادران فرزندان اسرائیل یعنی فرزندان اسماعیل خواهد بود. کتاب تثنیه پایان بخش کتابهای پنجگانه موسی هست که مجموعاً تورات گفته میشن. کتاب تثنیه در واقع مجموعی از آخرین موعظه های موسی به بنی اسرائیله، چون بعدش دیگه موسی فوت میکنه. در فصل 18 آیه 15 یهوه به یک نبی موعود بشارت میده، درسته. اما اینکه اون نبی از فرزندان اسماعیل درشته، یعنی درست نیست. خیر، در کتاب تثنیه نوشته یهوه خدایتان از میان قوم اسرائیل پیامبری مثل من برای شما انتخاب خواهد کرد و شما باید به او گوش دهید. یهوه خدایتان این کار را به خاطر خواسته شما خواهد کرد، چون وقتی در منطقه کوهستانی هوریب جمع شده بودید گفتید دیگر نمیخواهیم صدای یهوه خدایمان را بشنویم و این آتش بزرگ را ببینیم، چون میترسیم بمیریم. ای بابا، بعد یهوه به من گفت آنها درست میگویند، من از میان قوم اسرائیل پیامبری مثل تو برایشان انتخاب خواهم کرد، من به او خواهم گفت که چه باید بگوید و او همه فرمانهایم را به قوم خواهد گفت و از طرف من صحبت خواهد کرد و اگر کسی به پیامش گوش ندهد از او حساب خواهم خواست. این که اون نبی از نسل اسماعیل، این ساخته مسلمون هاست. ضمن این که اصلا کی گفته که محمد از نسل اسماعیله؟ آخه مگه محمد از قوم بنی اسرائیل بوده؟ این مال سرزمین دیگه است، اون مال یه جای دیگه، به یه قبیله عرب چه ربطی داره آخه؟ به هر حال این نبی موعود از میان قوم بنی اسرائیل بود، ربطی به قبیله قریش نداشته. در ادامه کامنت رفرنس دیگه ای اومده، اینکه آن نبی موعود که در کتاب اشعیا باب 42 توصیفش آمده که در میان قوم قیدار توی پرانتز قریش است و مردمان سرزمین های دوردست در انتظار شریعت او هستند. بسیار عالی، بریم به کتاب اشعیای نبی فصل 42. تنها جایی که از قیدار نام برده شده اینجاست. سرود ستایش. ای جزیرها و ای کسانی که در آنها زندگی می کنید، از اقصای زمین در وصف خداوند سرود تازه بخوانید. ای بحر و ای کسانی که در آن سفر می کنید و ای همه چیزهایی که در آن هستید، او را بستایید. صحرا و خانه‌هایش، ساکنین قیدار و باشندگان صالع از قله‌های کوه‌ها سرود خوشی را سردهند. مردمی که در کشورهای دور هستند جلال خداوند را بیان کنند و او را بستایند. خداوند همچون جنگاوری توانا به جنگ خواهد آمد و با فریادهای بلند قدرت خود را به دشمنان نشان می‌دهد. نه جون من تو بگو این کجاش توصیف نبی موعوده؟ ساکنی نقیدار سرود خوشی سر بدن باش. یعنی من الان باید فرض کنم که ساکنی نقیدار این منظورش قبیله قریشه ها؟ باش فرض که اصلا همینه. بعد سرود خوشی سر بدن چی؟ این رو چجوری بخونم که ازش یک پیامبر در بیاد؟ اینیم که مردمی که در کشورهای دور هستند جلال خداوند را بیان کنند. اینم مسلمان ها اینجور معنی کردن که در انتظار شریعت او هستند. ای جونم اینجوریه؟ باشه منم بلدم معنی کنم، بقیهش خودم معنی میکنم. خدا به قوم برگزیده خود وعده کمک میدهد. اینجا منظور از کمک زئوس هست. خدا وعده زئوس رو داده. خداوند میفرماید برای یک مدت طولانی خاموش ماندم، یعنی مدتی از زئوس سخن نگفتم و از خشم خود جلوگیری کردم. داره میگه که مدتی از ظهور زئوس جلوگیری کرده. بابا این داره میگه سرود بخونید، خدا رو فریاد بزنید. آخه چه ربطی به پیامبر بیابانهای عربستان داره؟ بر ادامه یک کامنت نوشته که حتی در کتب یهودی آمده که از پیامبر خدا و مؤمنان که از مکه به مدینه آمدند حمایت و استقبال کنید. در اشعیا فصل 21 داستانی شگفت‌انگیز و یک پیشگویی تکان دهنده دیده می شود. در شماره‌های 13 تا 17 این کتاب می‌خوانیم وحی درباره عرب: ای قافله‌های ددانیان در جنگل عرب منزل کنید. اجازه بدید بریم اصلش رو بخونیم. این اشعیا فصل 21 هست. نوشته نبوت درباره عربستان. به به، دیگه چی می‌خواید؟ این همون داستان شگفت‌انگیزه که دوستمون آدرس داده بود. نبوت درباره عربستان. این پیام برای عربستان است. به خودشه. ای مردم ددان. او دد میشه درنده. ددان جمعشه. جانوران درنده رو میگن ددان. ای مردم ددان که در بیابانهای عربستان اردو میزنید، به تشنگانی که نزد شما می آیند آب دهید. ای مردم تیما به فراریان خوراک دهید. اینها از شمشیر برهنه و کمان کشیده و از جنگ سخت گریختند. اجازه بدید همینجا این رو بگم که در فرهنگ اعراب بیابان نشین این بوده که هر در راه مانده ای رو که به چادر اون اعراب بیابان نشین وارد می شدند دیگه ازش نمی پرسیدند که توی در راه مانده چه دینی داری، چه قومی هستی. نه، بدون سوال به او آب و غذا می دادند، ازش نگهداری می کردند، مهمان نوازی می کردند. در واقع این رسم در فرهنگ اون اعراب بادیه نشین قبل از اسلام بوده، در همون دورانی که مسلمان ها با بی انصافی اون رو دوران جاهلیت نامیدند. اگر این فرهنگ نمی بود خیلی ها در بیابانهای خشک عربستان تلف می شدند. حالا اینجا در این آیات تورات داره میگه که یک عده از جنگ سختی فرار می کنند و به بیابانهای عربستان پناه می برند. میگه ای مردم بیابان نشین عربستان، این پیام برای شماست، به تشنگانی که نزد شما می آیند آب دهید، خوراک دهید. برحال ادامه رو بخونیم. خداوند به من گفت درست پس از یک سال قدرت و شوکت قبیله قیدار از بین خواهد رفت و از تیراندازان و جنگاوران این قبیله بیش از چند نفر باقی نخواهند ماند. من که یهوه خدای اسرائیل هستم این را میگویم. خب حالا برای این دوست عزیز و مسلمون بدون سند جا افتاده که این قبیله قیدار همون قبیله قریشه. باش ما هم بدون سند الکی این رو فرض میگیریم. بعد آیا در زمان بیان این آیات تورات سال بعدش قبیله قریش از بین رفت؟ نه نرفته که. بعد اصلا فرض کنیم که نه تنها منظورش از قیدار قبیله قریش بوده، بلکه منظورش از سال دیگه اونم چند سال یا چند هزار سال بعد بوده، عد منظورش زمان محمد بوده. باش اینم فرض میکنیم و باز فرض میکنیم که منظورش از این از بین رفتن قبیله قیدار به جز چند نفر تیرانداز هم فرض میکنه منظورش این بوده که مثلا قریش منظور این بوده که بت پرستی قریش از بین میره. خوبه؟ چی بگیم آخه؟ با همه این فرضهای علکی نهایت میتونید بگید که هورا هورا به تورات که دقیق پیش بینی کرده که در آینده چه اتفاقی میفته. باری کلا به یهوه و دین یهود که چنین گفته، اما نگفته که در عربستان پیامبر موعود ظهور میکنه. آخه من کدوم کلمه رو فرض بگیرم که منظورش پیامبر موعود بوده؟ ها اینیم که اولش گفته نبوت در باره عربستان، اینم به این معنا نیست که پیامبری در عربستان خواهد بود، بلکه داره میگه نبوت در باره عربستان چنین میگه. عنوانهای قبلی هم همینجوری بودند. ببینید، نبوت در باره بابل، این پیام برای بابل است. یا مثلا این یکی، نبوت در باره ادوم، این پیام برای دومه است. و اینکه نبوت در باره عربستان، این پیام برای عربستان است. و در ادامه صفحه بعد، نبوت در باره اورشلیم، این پیام در باره اورشلیم وادی رویاست. همینجوری ادامه داده. پس اینم از پیامبر در عربستان حرفی نزده. خیر، ببینید، خب معلومه وقتی یک مسلمون فکر میکنه که در چندین کتاب قدیمی تورات وعده پیامبری از عربستان داده شده، اونم با این جزئیات که اونایی که از مکه به مدینه اومدن ازشون استقبال کنید، خب وقتی به این داستان باور داشته باشه، میگه همین پیشگویی نشون میده که کل داستان محمد و اسلام برحقه. اما حاضر نیست یک بارم که شده بره اون منابع رو خودش ببینه، چون میترسه اون کاخ رؤیایی باورهاش فرو بریزه. میترسه پی ببره که حوری و باغ بهشت و اینا همه وعده های کشک بوده. از روبرو شدن با واقعیت میترسه. اوه مسلمون های عزیز، اگه میخواید مسلمون بمونید، بمونید، باشه. اما خودتون رو گول نزنید. دست کم برای عقلانیت خودتون احترام قائل باشید. واقعیت اینه که تورات و انجیل هیچ وعده ای از محمد ندادند. کانال های من را فراموش نکنید. من زئوس هستم.
1: بیشتر گنجینه هایی که در صدر اسلام به دست تازیان افتاد از ایران بود، زیرا تمام گنج هایی که در چندین قرن در ایران جمع آوری شده بود یک جا به دست آنها افتاد، اما تازیان ارزش واقعی آنها را نمی دانستند. بدین جهت چون عمر ابن خطاب آنها را تقسیم کرد، مسلمانان آن را ارزان فروختند، چه بسا که یک نگین را به 5 درهم می فروختند، در صورتی که بهای واقعی آن 20,000 درهم بود. بعدها که عربها شهرنشین شدند، قیمت جواهرات را دانستند، چنان که هارون الرشید یک نگین یاقوت را به 40,000 دینار خرید و به کنیز مسیحی خود هدیه داد. یکی از تازیان پاره یاقوتی در قاره

که نمک است، قدری از آن در دیگ ریختند، طعم تلخ شد و اثر نمک در آن پدید نیامد. شخصی این موضوع را فهمید و آن همه را به کرباس پاره‌ای که 2 درهم می‌ارزید خرید. سطح فرهنگ و تربیت سپاهیان عرب و حتی سرداران بزرگ ایشان چنان نازل بود که از درک ارزش اشیایی که با نهایت هنرمندی و چیره دستی ساخته شده بود و در تیزفون به دست آورده بودند ناتوان بودند و در نتیجه آنها را بر اساس سوره مربوط به غنایم تقسیم کردند، یعنی ظروف زیبای نقره و طلا را که از لحاظ هنری بی بدیل بود ذوب کردند و به شمش مبدل ساختند و پارچه های زیبای زربافت را قطع قطع کردند. در تاریخ همه تمدن‌های جهان به دشواری میتوان نمونه‌ای از اختلاف فرهنگی و مدنی میان بنیانگذاران یک امپراتوری با ملل و اقوام عضو آنان در حدی بارزتر از اختلافی یافت که میان فاتحان بی فرهنگ و ابتدایی امپراتوری عرب با ایرانیان شکست خورده ولی برخوردار از فرهنگی بسیار برتر و فراگیرتر وجود داشته است. در این راستا نه تنها در آثار محققان جهان غرب که در این مورد اتفاق نظر دارند، بلکه در آثار مورخان خود جهان اسلام نیز گواهی‌های فراوانی میتوان یافت. ابو موسی اشعری به عمر نوشت که نامه‌هایی که از تو به ما میرسد تاریخ ندارد. عمر با تعجب از همراهان پرسید که تاریخ نهادن چیست؟ یکی برخاست و گفت چیزی است که پارسیان کنند و نویسند در ماه فلان از سال فلان. عمر گفت چیزی نکو است. بعضی گفتند به تاریخ رومیان بنویسید. گفته شد که آنها از روزگار ذوالقرنین آغاز کنند و این دراز است. بعضی دیگر گفتند به تاریخ پارسیان بنویسید و در نهایت سال را از هجرت نبوی آغاز کردند، یعنی همان فرار شبانه محمد از مکه به مدینه که شوربختانه تاریخ ما هم در حال حاضر همین است. باسوادان عرب که نوشتن می دانستند در صدر اسلام اینها بودند: علی ابن ابی طالب که سواد و خواندن و نوشتن را از سلمان فارسی آموخته بود، عمر ابن خطاب، طلحت ابن عبیدالله، عثمان ابن سعید، ابان ابن سعید، یزید ابن ابی سفیان، خاطب ابن عمر، علا ابن حضرمی، عبدالله ابن سعد، هویت ابن عبدالعزا، ابو سفیان ابن حرب و پسرش معاویه و جهیم ابن سلت. در حجاز تنها 7 تا 12 تن سواد خواندن و نوشتن داشتند، چرا که سواد در جامعه عرب امری حقیر و بی ارزش به شمار می رفت و نویسندگی را تحقیر می کرد. و این روحیه حتی پس از اسلام نیز در میان پیشرفته ترین گروه های قریش رایج بود. آنچه به نظر آنان مقدس بود شمشیر بود و اسب، نه قلم. اگر یک نفر از اعراب به آموختن صرف و نحو زبان خود می پرداخت، عرب‌های دیگر او را سرزنش می کردند که کار موالی را در پیش گرفته است. حکایت کرده اند که روزی مردی قریشی به عربی برخورد که کتاب می خواند. بر او برآشفت و گفت وای بر تو که همت خودت را پست کرده ای و به آداب بندگان روی آورده ای. حد تمدن تازیان را در دوره جاهلیت از همین جا میتوان شناخت که اصطلاحات و علوم و فنون مطلقاً در زبان تازیان وجود نداشت و از لغات سیاسی و حقوقی نیز عاری بود. در عوض برای آلت تناسلی مرد 1000 گونه اسم و لقب و کنیه داشتند، در حالی که برای مفهوم قلم یا کاغذ هیچ کلمه و لغتی نداشتند و کلمه قلم نیز که در قرآن به کار رفته از کلمه کالاموس یونانی گرفته شده است. سروران نورسیده حتی در ابتدایی ترین ضوابط حکومتی خود از همان آغاز الزاماً به سراغ کسانی رفتند که در قاموس آنها موالی شمرده می شدند. در زمان خلافت عمر ابن خطاب، ابو هریره غنایمی را که از بحرین گرفته بود به همراه آورد. عمر از مقدار آن پرسید، گفت 500,000 درهم. عمر از این رقم به شگفت آمد و پرسید خودت می فهمی که چه می گویی؟
گفت آری 5 بار 100,000.

آنگاه عمر بر منبر برآمد و گفت: ایها الناس، مالی برای ما رسیده است از حساب بیرون. میخواهید آن را با پیمانه میانتان تقسیم کنم یا آنکه آن را شمار کنیم؟ مردی برخاست و گفت: ای امیرالمؤمنین، من خبر یافتم که این ایرانیان برای این کار دیوانی دارند، تو هم برای ما دیوانی بنیاد گذار. بیشتر دبیران خلافت در خراسان از مغان زرتشتی بودند و دفترهایشان به پارسی بود. شاهنشاهی ساسانی سرمشقی بود برای اداره کارها به گونه مطلوب و شایسته. دستگاه دیوان ساسانی را تازیان به طور کامل بیگمان با بعضی تعدیلات تقلید کردند، ولی اساساً دستگاه خلافت دنبال روی دستگاه دیوانی ساسانی بود. اعراب فاتح که برای اداره یک دولت بزرگ فاقد تجربه و ماموران کاردان بودند، ناگزیر نظامات و سنن سیاسی و اداری باستانی ایران را پذیرفتند و با احتیاجات خیش سازش دادند. نمونه بسیار گویایی از این تضاد فرهنگی را در واقعه معروف کتاب سوزی دوران جهانگشایی عرب میتوان یافت. گفتند که وقتی سعد ابن ابی وقاص بر مداین دست یافت، در آنجا کتاب‌های بسیار دید. نامه‌ای به عمر ابن خطاب نوشت و در باب این کتاب‌ها دستوری خواست. عمر در پاسخ نوشت که آن همه را به آب افکن که اگر آنچه در آن کتاب‌هاست سبب راهنمایی است، خداوند برای ما قرآن را فرستاده که از آنها راهنماتر است، و اگر در دل آن کتاب‌ها جز مایه گمراهی نیست، خداوند ما را از شر آنها در امان داشته است. از این سبب آن همه کتاب‌ها را در آب یا در آتش افکندند. در همین باره ابن خلدون، مورخ بسیار سرشناس دیگری از جهان اسلام، در کتاب خود در همین باره چنین نوشته است: عرب هرگاه هنگام فتوحات خود به کتبی دست می‌یافت، به سوختن و نابود کردن آنها مبادرت می‌ورزید، چنان که عمرو عاص هنگامی که مصر را فتح کرد به فرمان عمر ذخایر علمی آن را سوزاند، و در ایران نیز فاتحان عرب از نظایر این اعمال خودداری نکردند، چنان که سعد ابن ابی وقاص به فرمان خلیفه عمر خزانه های کتب ایران را از میان برد. شادروان عبدالحسین زرینکوب در کتاب معروف دو قرن سکوت، پیش از آن که سالها بعد در کتاب دیگرش کارنامه اسلام با زور و شکنجه حرفش را پس بگیرد، در همین باره نوشته بود: درست است که این خبر در کتاب‌های کهن قرون اولیه اسلامی نیامده است و به همین جهت بعضی از محققان در صحت آن دچار تردید گشتند، اما مشکل میتوان تصور کرد که اعراب با کتاب‌های زرتشتیان رفتاری بهتر از این کرده باشند. در کتاب تاریخ تمدن اسلامی اثر معروف جورجی زیدان که تاکنون بیش از 30 بار در دنیای عرب به چاپ رسیده و ترجمه فارسی آن نیز در سال 1335 بهترین کتاب سال در ایران اعلام شده، مورخ معتبر مصری قرن گذشته 10 صفحه تمام از جلد سوم کتاب خود را به همین موضوع انهدام کتابخانه های ایران و مصر اختصاص داده است. اما چیزی که برای خود ما در این باره سوال برانگیز است، اصرار فراوانی است که روشنفکرانی از جامعه ایرانی خود ما در نفی این نوشته ابن خلدون، بزرگترین مورخ جهان عرب، و گاه با تعصبی بیش از خود نویسندگان عرب نشان می‌دهند، و افرادی همچون مرتضی مطهری، علی شریعتی، عبدالکریم سروش و سید حسین نصر معتقدند که چنین کتاب سوزی هرگز صورت نگرفته، و آنچه نیز در همین راستا به همین اندازه برای ما سؤال برانگیز است این است که اگر واقعا کتاب‌های ایرانیان در این حمله از میان نرفته باشند، آیا باید قبول کرد که در حالی که از تمدن‌های باستانی دیگر همچون تمدن‌های یونان و روم و چین و هند و مصر و یهود و تمدن‌های بین النهرین بدون استثناء کتاب‌ها و الواح و مدارک فراوانی باقی مانده‌اند که امروز در دسترس جهانیان،
ایران با همه تاریخ طولانی پیش از اسلامی خود و با داشتن تمدنی که آثار مختلف مذهبی، فکری، هنری، ادبی و معماری آن را از چین گرفته تا اسپانیا و مراکش و از کرانه‌های اقیانوس کبیر تا سواحل اقیانوس اطلس جلوه‌گر می‌توان یافت، آیا تنها تمدن باستانی جهان بوده که هیچ کتابی نداشته و به اصطلاح امروزی آیا از زیر بوته بیرون آمده است و تمام هویت مدنی و فرهنگی امپراتوری پهناوری که به گفته جیمز دارمستتر در طول چند قرن در مقام تلاقیگاه تمدن‌های بزرگ جهان همچون چین و هند و یونان و روم همه راه‌ها بدان ختم می‌شد، به چند ده کتابی که از پهلوی به عربی ترجمه شده محدود می شده است؟ شاید مطلوب باشد اگر علاقه‌مندانی از جامعه روشنفکر ما که امکانات لازم را داشته باشند با ترتیب دادن یک سمینار بین المللی این موضوع حل نشده را توسط گروهی از پژوهندگان صلاحیت دار ایرانی و خارجی در معرض یک ارزیابی جامع بگذارند تا سرانجام به ابهامی که در این باره واقعا وجود دارد یا اینکه تعمدن وجود دارد یا اینکه تعمدن به وجود آمده است پاسخی روشن داده شود.

تنهایی ما دردناک نیست، ماره چند باری نیش زده ما رو درمانی نیست، آزموده را آزمایش نیست، درک میکنم پلیدن فیق مثلشون ندیده تاریخ، همین هم ببین اگه میکشم میکشین طبیعت نیست، بهم بگو من تنها کسی نیستم که از دیدن که هم نسل مثل برگای پاییزی میریزن آزورده میشن، یارو دبستانی خوش میشه له میشه خورد میشه قیب میشه، ای پاییزی تالا فکرم درگیره پسر به چه سمتی میریم اصلا، وقتی که دخترامون تخریب میشن مادر آیندهمون تهدید میشن، برا نابودیمون کافیه بیشک، افتخار میکنم بهتون دیشب دیدم چیکار کردین قوی باشین پیشم، مثل همیشه دست تک تکو میبوسم بدون پیروزم میشیم، توی مبارزی الهه حق تو بایستی، همه فرهنگ ما دل توه، آره میدونم دلت پره، جیبت خالی درد و رنج و حس جنگ و عشق و تنفره، پره دل پره، آره خواهرم دیگه تن مسیریم، سرت بالا نگهدار، همه همینیم دنبال حقمون تو جنگ تحمیلی، آره شیرزن و مومی جنگم و شجاعت تمام، واسه یه حق بدیهی یه حق بدیهی، همه چشو به شماست، همه چشو به شماست، الگوی زن و زمینی مثل مهسا امینی، زمانی بشی اسطوره ولی حقیقی، آره یا سمن تو زندانی، فکر نکن تو رو ندیدیم، پر احترام و تحسینیم، ولی این شب سرخ و سیاه سر میاد مژگان سر سپید قلیان، سر بی حجاب سلام از سویلا، تو خود کوهی استوار، نبینم لباتو دوختی زیر فشار، یا خود

0: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز دوشنبه است، یوم نوامبر سال 2015 میلادی. در روزهای دوشنبه مدت یک ساعت و نیم خدمت شما بزرگواران هستم و در روی مطالب مختلف صحبت میکنیم. ستون اصلی بحث ما منطق است، ولی استدلال های عقلی. یعنی مکرر خدمت شما عرض کردم که بزرگترین پدیده‌ای که در این جهان هستی هست، پیچیده ترین ماده‌ای که در جهان هستی تا به امروز یافت شده، از همه کهکشان‌ها پیچیده تره. و این اون چیزیست، ماده‌ای است که بین دو گوش آدم در کاسه سر او به نام مغز جا دارد. این مغز رهنماست، مغز در واقع مرشد اصلی است. مغز در واقع تولید ریاضیات میکند، خوب و بد را از هم تشخیص میدهد، کشف میکند و اون چه مدنیت نامیده میشود رو به قوه استدلال های عقلی، تجربه و مشاهده عرض کنم که به دست آورده است انسان. مغز رو میشود فریب داد به آسانی. نه تنها در واقع مغز زبان را میتواند فریب دهد، که زبان مغز را فریب میدهد. یه موضوعی که ما از اساسا معتقدیم که دروغ بوده، اگر تکرار کنیم، بعد از تکرار، بعد از مدتی که گذشت، ما باور میکنیم در اینجا مغز فریب خورده. و گرایش مغز به فریب خوردن است. در واقع بین راست و دروغ، این مغز گرایش به این دارد که دروغ رو بپذیرد، چون راحت تر هست. و پیش از این خدمت شما عرض کردم که در این در واقع حواس پنجگانه مثل حس لامسه و غیره، اینها تکاملشون خیلی خیلی از قدیم شروع شده و مغز عقب هست از در واقع فرض کنید حس لامسه. بسیار بسیار سریع هست حس لامسه. و خدمت شما عرض کردم که اگر ما یک قندیل یخ بیاویزیم و یک میله آهنی سرخ، تفاوت اینها سریع تشخیص داده میشه. ما میدانیم کدام داغ هست و کدام یک سرد است. اما تفاوت راست و دروغ که بسیار بیشتر است از تفاوت این قندیل یخ و این میلیان صبح، ما در نمیابیم بین دروغ و راست. گیج میشم کدام راست است کدام دروغ. باری اون چه هست اینجاست، پیغمبر هم همینجاست در واقع. و راهگشای انسان در طول این تاریخ مغز بوده. همه آدم ها کارها رو با مغزشان کردن. یعنی ما وقتی میخواییم که فرض کنید که یک آب گوشت بپزیم، از ابتدا تا انتهای پختن این دیزی مبتنی بر استدلال های عقلی است. اگر ما یک ذره از استدلال عقل دور بشویم، این دیزی به وجود نخواهد آمد. اولا که یک ضرب میآوریم اونجا که حرارت رو منتقل کنه و هرچه در واقع ثقلش بیشتر باشه، جرم بیشتری داشته باشه، وزن مخصوص بیشتر بهتر، چون حرارت رو بیشتر. خب اینا استدلال عقله. بعد یک میدیا لازم داریم، یک محیطی که حرارت رو به نخود و گوشت و همه یکسان منتقل کنه و اون میدیا آبه. آب رو میریزیم قبل از هر چیز دیگر. بعد نخود و گوشت رو اضافه میکنیم، گوجه فرنگی اضافه میکنیم. بس اینا همه کارهای عقلی است. باری علت بیان این مطالب این هست که میخواهم یک غزل از حکیم ابن سینا بخوانم، عاقل بزرگ. و اگر شهرتی در جهان ما پیدا کردیم، به واسطه عقلا بوده است. عقلای بزرگ، شعرای بزرگ، اینها حکیم ابن سینا که بسیار بسیار مشهور است در جهان، هم در فلسفه و منطق و در پزشکی. عرض کنم که اهمیت فوق‌العاده دارد، به ویژه در پزشکی که تا چند قرن، فکر کنم تا قرن 17 هم اوایل 18 هم در واقع کادر ابن سینا، کادر پزشکیش در دانشگاه های اروپا تدریس می شده است. باری شعری چند از ابن سینا باقی مانده منصوب به اوست، چند ربایی است و یک غزل هست در باب می. چون ابن سینا بسیار بسیار شراب می نوشید و بسیار علاقمند بود به می خوردن، و عرض می کنم که بسیار هم در واقع اون چه در باب آمده است این که حکیم در موضوع جنسی هم بسیار حریص بوده، بسیار حریص بوده و می هم بسیار می نوشیده. یک غزل از او باقی مانده، بسیار غزل مهمی است و بسیار در واقع قافیه مشکلی رو انتخاب کرده. من خدمتتون می خوانم اینجا از تاریخ ادبیات مرحوم استاد صفا، ذبیح الله صفا، میگوید که غذای روح بود باده رحیق الحق، که رنگ و بوش کند رنگ و بوی گل را دق، برنگ زنگ زداید ز جان اندوهگین هما گردد، اگر جرعه‌ای بنوشد بق بق بقا، یعنی پشه پشه اگه می بنوشه مثل همای رحمت دیده میشه. به تم تفت چو پند پدر ولیک مفید، به پیش مبتل باطل به نزد دانا حق، می از جها می از جهالت جهال شد به شهر حرام، چون مه که از سبب منکران دین شد شق. البته اینجا حکیم تعارف کرده، ابن سینا به این خرافاتی که اعتقاد نداشت شعر از این داستان ها می آورن از طریق تمثیل و تشبیه و اینها. اینجا مسئله شق القمر، مولانا می گوید ای منجم اگر از شق قمر باور شد باید از بر تو و بر شق قمر خندیدن. حکیم ما ابن سینا عرض کنم که در دوره‌ای به دنیا آمده است در تاریخ ایران که دوره گسترش حکمت عقلی بوده و بسیار بودن بزرگان، بارها خدمتتون عرض کردم، اعتقادی نداشت حکیم به مثلا فرض کنین معاد، میخندید به این داستان معاد، یا به دخالت خدا در جزئیات هیچ اعتقادی نداشت، که حالا اگر حسن آقا پول حسین آقا رو گرفت و خورد خداوند یقش رو میگیره، خنده آوره. حالا خداوندی که نمیدونم چند میلیون میلیون کهکشان ها داره که یا ما یه چیز وجود کوچک حقیری هستیم، اصلا کل این منظومه شمسی مشهود نیست، قابل نیست که حالا خدا بیاد یقه حسن آقا رو بگیره، یا بیاد بگوید آیا مهر علی در دل تو هست یا نه، اگه مهر علی در دل تو نبود تو را میفرستد به جهنم. از این مزخرفات و لاتاولات و اینا که اینا همه کار زندگی ما رو به عقب انداخته واقعا، اینا قبول نداشت. که حالا این بیت خب آورده تعارف کرده، خواسته در شعر یک قافیهش رو تکمیل کنه چه این چیزی گفته. حلال گشته به فتوای عقل بر دانا، حرام گشته به احکام شرع بر احمق، شراب را چه گناه زن که ابلهی نوشد، زبان به هرزه گشاید دهد ز دست ورق، حلال بر عقلا و حرام بر جهال، که می محک بود و خیر و شر از او مشتق، غلام آن می صافم که از او رخ خوبان به یک دو جرعه برآورد هزار گونه عرق. به به چو بو علی می ناور خوری حکیمانه، به حق به حق که وجودت شود به حق مطلق. ایرانی ها از قدیم الایام عاشق و شیفته می بودن، چون شادی و نشاط از اصول مهم زندگی پدران ما بوده است در این سرزمین. خوشی، شادی، نشاط و آباد کردن گیتی و بنابراین بدون می و موسیقی نمیشد. این است که میگویند نمیدونم در دربار خسرو پرویز چند هزار موسیقیدان بودن، یا وقتی یزدگرد از تیسفون بیرون رفت چند هزار نوازنده و خواننده با او حرکت میکردن. اینا حکایت از این دارد که موسیقی گسترش فوق‌العاده داشته و همین دستگاه‌هایی که امروز در اختیار داریم، این 7 دستگاه یادگار اون روزگاران است. در واقع باری این می رو از دست ایرانی نتوانستند بگیرند، عرب و اسلام نتوانست این می رو. امروز هم فکر می‌کنم در بین کشورهای اسلامی و اون کل اون منطقه بیشترین می رو ایرانیان می‌خورن. حالا یا خودشون شراب می‌ریزن یا برادران عزیز پاسدار از اسکاتلند یک سره میادن به بندرها. بله، رویال سالوت، جانی واکر بلک و بلو و غیره و اینها. خب سود داره دیگه، این برادران هم دنبال سود هستن. بله، نوشه جام میکنن. این است که حکیم ابن سینا هم لازم دیده است که از می دفاع بکند و بگوید که این بر جاهلان حرام شده است، بر عقلا حرام نیست. خب اجازه بدید که شما عرض کنم که ما روز ششم همین ماه که می شود یک شنبه بین ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر در مریات هتل خواهیم بود، در 2900 برای پارک درایو در هیوستن تگزاس. برای اطلاعات بیشتر با دوست عزیزم آقای ادیبیان تماس بگیرید، 832-877-81-11. بله، در مریات هتل برای پارک، 2900 برای پارک. بسیار خوب. یک تکه ای هست سپر جان، پیدا کردین اون؟ بله، اون چه ما گفتیم از ابتدا، اول اون که اون چه ما میگفتیم در 15 سال پیش، همه تعجب میکردن، نفی میکردن، احیانا بدزبانی میکردن که آقا این دروغ میگه، اینها نبوده، اسلام این چنین نبوده، چنین و چنان. تا رفته عرض کنم که از زبان دیگران هم شنیده شد این مسائل، و امروز بسیاری کسان که فکر میکردن ما چیزی اینجا جعل میکنیم، ضمنم که ما همواره مآخذ رو به شما معرفی میکنیم که این تاریخ فرض کنین واقعیست و این در این موقع در این تاریخ نوشته شده، یا این تاریخ طبریست، اینا تاریخ های مهم اسلام هست و احوال اسلام رو ما از طریق اینا میشناسیم، معرفی هم کنیم. اما باور کردنش سخت بود، بجاید دیگه این مغز خب فریب خورده از بچگی. بله، جبرئیلی بوده است و این اسلام همه پاکی بوده است و بزرگواری بوده است و این حضرت علی ابن علی بن طالب علیه السلام فقط کارش این بوده است که شبا نان به دست میگرفت و غذا در خونه یتیمان را میزد و چیز پاک و مقدس و هر چیز کامل و زیبا رو ما به اینا نسبت دادیم. بله، یعنی اون چه فرض کنید در باب سیاووش که یک چهره تاریخی مقدسی بود برای ایرانیان میکردیم، در باب حسین کردیم. اون چه از فضیلت‌های رستم و شجاعت‌های او و سایر پهلوانان بود، اینها رو ما به حضرت علی علیه السلام منتقل کردیم. تا خلاصه من میخوام شما توجه بفرمایید به سخنان این مرد، این آقایی که اینجا الان صحبت میکنه. این مرد مرد ملاست، قرآن خوان بوده است، یک عمری در این زمینه کار کرده، زحمت کشیده. خواهش میکنم پخش کنید سپر جان فرمایشات این ملا رو که گویا اهل افغانستان هم هست، هموطنان ما ببینن. خوشبختانه زمان پارسی اندکی باید دقت کنیم چون لحظه خوب تفاوت بکنن.
1: الذين كفروا فضرب الرقاب، وقتی که با کافر ملاقاتت حاصل شد فضرب الرقاب، چی در کار است؟ بزنین در گردنشان. حتی اذا افخنتموهم، تا تاکه بکشین کسرت خوندیزی بکنین، فشد الوثاق، محکم کنید قید و ولچک و زولانه را که نگریزن اسیرشه. کفاری که خدا به نام دانشمندان مبصر و مفکر انتخاب میکنن، عنوان میکنن، اونا میگن اسلام بعضی نواقص خدا داره، نعوذ بالله، من جمله نظام بردهداری. نظام بردهداری میگه در اسلام نقص است. چرا؟ از انسان غلام کنیز ساختن و این غلام و کنیز مانند مواشی در بازار فروختن، ده ها دست تبدیل میشه و این کنیز که ده ها دست تبدیل میشه، ده ها نفر جمع میکنه بعد از یک استبرا که یک حیض استبرا داره. پس این یک نوع ظلم است، نعوذ بالله، سلب آزادی انسانیت است، سلب آزادی مفکوری انسان و الحاق انسانیت به مواشی و بهیمیت است. فلهذا این نقص اسلام است که نظام بردهداری و کنیزداری را در جهان اسلام عرضه کرده و عنوان یک جزیه دین تقدیم کرده. غلامان القبگوش اروپاییان و امریکاییان، اینا میگن که در عصر امروز نیست، در عصر امروز نیست، بس نیست، خلاص، خدا خلاص کرد، در عصر امروز غلام و کنیز نیست. در حالی که این جرعخوران دشمن، این القبگوش ها، نمی دانند که دین تا روز قیامت کامل است. اینا بیچارگکا در اثر جرعه دشمن، اینا خودش یهود شده، خودش یهود شده، حکم خدا را تغییر می ده. خداوند متعال خودش رحم کنه به این فتواها. قطعا در دماغت بگی که نظام بردهداری تا قیامت ختم نمیشه. بعضی ها میگه غلامش چیست، کنیزش چیست. هرگاه مجاهدین با دنیای کفر و الحاد برزمن، ساحه را تسلط کنن، بعد تمام دار و ندار کافر غنیمت اینهاست. از سوزن شروع تا زن و فرزند و تمام زندگی غنیمت است. غنیمت که شد، پس بچه ها همه مردانه غلام میشوند، زنانه چی میشه؟ کنیز. تقسیم میشه بین مجاهدین، مال و دارایی و زمین و جایداد بارد چی میشه؟ تقسیم میشه. تا روز قیامت در اثر جنگ مجاهد و کفر و الحاد، هر آنچی از کافر به دست مجاهد می افتد، نامش غنیمت است، مال منقول و غیر منقول تقسیم میشه و انسانیتی که به دستشان آمده اسیر شده، زنده اونا غلام و کنیز میشه. غلامش عیس استخدام، چی معنا؟ در خدمت ها استخدام کنه، عمل جنسی ممنوع است. اما کنیزش چیست؟ بدون نکاح به مولای خود حق لازمش است، مشروعش است که جمع میکنه. هرگاه در بازار بفروشه به کسای دیگری، داد است که در 10 سال تبدیل شوه، فقط اونمو یک حیض استبرا میشه که حمل نداشته باشه، بعد دوباره چی میشه بگو؟ او به او جمع میکنه به نکاح. خودش هم کنیز شدن خودش یک نوع مشروعیت است. قرآن کریم در جزء 8 چی میگه؟ میگه که در جزء 18 نه، مگر کسایی که به زن و کنیز جمع میکنن ملامت نیستن. درست است نه؟ بزن و کنیز، بزن به نکاح، به کنیز به ملک یمین میگوره. تا که حکومت عیسی علیه السلام نیاید، تا اون وقت جهاد ادامه داره. تا زمانی که در سرزمین هیچ دین نماند جز از دینی که اسلام عزیز، کفر یکسره دامنش چیده شود.
0: خب شنیدید سخنان این آخوند رو که از قرآن نقل قول میکرد و بارها خدمت شما عرض کردم در تمام قرآن شریف، قرآن مجید یک بار هم کلمه کار به کار نرفته، کاری نبود که بکنن. و تمام این مجاهدین اسلام از روز اول مفت خوردن و اموال مسروقه خوردن و به زنان مردم تجاوز کردن، از اولین نفر تا آخرین نفر. به صراحت میگوید این ملا که از حالا تا روز قیامت هرچه کفار دارد مال مجاهدین است. مجاهدین که یک آدم بیعقل ریش‌دبه‌ای که عرض میکنم که راه افتاده، نه عقل داره، نه حس داره، نه شرافت داره، نه انسانیت سرش میشه. این قرآن زیر بغلشه، به حکم همین قرآن میخواد دنیا رو خراب کنه، همش برای خودش برداره. وقتی هم که مرد میره به بهشت، یک همچین آدم جهنمی که زن مردم براش حلاله، و اموال ملتی به زحمت و رنج به دست آمده باید برداره بخوره فقط چون مسلمونه، این به جهبه بهشتم میره تازه. اینا رو که دیگه من نگفتم که بابا این آخوند حتما از 5-6 سالگی رفته مدرسه دینی کارش هم بلده، چون هرچی گفت خیلی دقیق گفت، درست گفت. حالا ببینید دنیا دست اینا بیفته چه دنیایی خواهد شد. آخونده هم به مردم ایران اینطور نگاه میکنن، فکر نکنین نگاهشون فرق میکنه. اینا غنیمت گرفتن، اینها مملکت ایران رو غنیمت گرفتن، همه چیز این سرزمین برای اینا حلاله. چرا؟ چون کفار بودیم دیگه، ما حکومت کفار بوده. تمام این پادشاهانی که بر ایران حکومت کردن اینها حق علی بن علی پسر ابو طالب رو خورده بودن. حالا من نمیدم پسر ابو طالب در ایران چه حقی داشته، من اینو نفهمیدم. یه پالونی داشت، یه جوانی داشت این علی که روی اون جوان میخوابید و تو همون جا هم به خرش خر که نداشت، یه قاتلی هم براش نمیدونم سلطان مصر فرستاده بود که رسول داده بود به این رو اونجا میخوابید، این مالکیتش بوده. که البته خب بعد وضعش خیلی بهتر شد، وقتی اموال ایرانیان رفتن به ایشون پول میدادن، ماهانه پول خوب میگیره، ولی مالک سرزمین ایران نیست. والا اگه نگاه کنید این آخوندها از روز اول بزرگترین توهین رو به ملت ایران شروع کرد. قدم نخستین چه بود؟ پاره کنید این پرچم شیر خورشید ملعون را. خب ملتی که بیان و ملت ساکت شدن، ملتی که بشود به پرچمش توهین کرد، همه کار همه بلایی میشود به روزش آورد. آخوند این رو فهمید، ابتدا جرأت نمی کرد، مثل سگ می ترسید. اول ترسش از ارتش بود، ارتش بزرگی بود، ارتش شاهنشاهی. وقتی دید که ارتش گذاش آمدن زانو زدن اونجا، دست اینه بوسیدن، یه آخوند بی سواد، یه آخوندی که اوهامش از هیتلر وحشتناکتر بود، تسلیم کردن. خب دیگه تسلیم شدن، ارتش تحویل دادن، خب دیگه داستان چه مون دیگه، چی دیگه شروع کردن به توهین. این استخوان‌های پوسیده بلدوزر هم فرستادن این باقی مانده تخت جمشید رو خراب کنن که هیچی نماند در واقع، هیچ چیزی از نشانه‌های مدنیت ایران زمین در این هزارها بر جای نماند، به جهتی که همه اینها رو آثار بغی و عناد و کفر میدونن. ملت رو هم به غنیمت گرفتن. امروز مردم ایران در زندان هستن. ایران یک زندانی است به وسعت 1,648,000 کیلومتر مربع. تعداد زندانیان حدود 80 میلیون. زندانی که حقی نداره به چیزی. این قانون اساسیشون هم مثل مرامنامه زندان، اساسنامه مرامنامه زندان میمونه. بله این هیتلر کذا و کذا که آمد، اندیشه های بسیار هولناکی رو به میان انداخت، و اون این که ما نژاد آریایی برترین نژادها هستیم و باید که چند کار انجام بدیم. در گام نخستین ما فضای بزرگ درست کنیم برای ملت آلمان که برترین نژادهاست، و بعد همه دنیا رو برده کنیم. وقتی که اون سپاه عظیم رو که بزرگترین نیروی زمینی در طول تاریخ بوده که برای تسخیر کشوری میرفته، لشکر چند میلیونی کسی نتوانسته بود تجهیز بکنه تا روزگار هیتلر، نهایت تعداد سربازانی که میشد مخارجشون داد و پشتیبانی کرد به لحاظ لوجستیک و غیره و اینا، شاید 60,000-70,000 نفر بوده. 100,000 نفرش هم خیلی خیلی خیلی مشکل بوده. این چند میلیون رو فرستاد که مسکو رو با خاک یکسان میکنید، لنینگراد و سایر شهرها تسلیمند که شدن شما گوش نکنید، با خاک یکسان کنید، بکشید اون میزانی که برای بردگی ما لازم داریم نگه دارید و سواد به اینها یاد ندهید مگر خواندن این علامات رانندگی، تا این مقدار سواد براشون کافیست، چون بقیه باید برای ما حمالی کنن. داستانی نیست. یهودی های جهان رو همه رو یک سره میکشید، نجات های پس از داره بود اینا رو از این میبریم، بعد ما میشویم از کنن که سلطان جهان و بقیه برای ما بردگی میکنن و باید بسیار خوشحال باشن. اما باید مواظب باشیم که خون ناپاک با خون ما آلوده نشه، این یادمون باشه، این خیلی اهمیت. این اندیشه های هیتلر. چنگیز خان هم یه مش یاسا داشت که خودش نوشته بود. اینا وقتی مردن این احکامشون باطل شد، اما همین احکام از نظر طبیعتش را عزم میکنن و نوع در اسلام هست تا روز قیامت. چرا؟ چون وسیله دین آمده تا روز قیامت. حالا قیامت که یه پیدا کن پرتغال فروش را، کدوم قیامت؟ دیگران را بکشه، خونش را میگه بریزه، میگه شمشیر که میزنی اونقدر بزن تا کشته شن، نه این که بتوانه فرار کنه. دیدید که بعد انبالش را میگیری، زنش را میگیری. ریپ میکنی، میخوری، لقیهش هم میبری تو بازار میفروشی، اسلحه میخری قوی تر بشی. این سیاست های اسلامی بوده. حالا بین مسلمانان صلح های بزرگ، آدم های روحانی به معنی حقیقی بودند، اما این اعتبارش به اسلام نمیره. آدم خردمند دانا یه دین بدن که بهش میرسه رنگ نیکی بهش میده به واسطه دانایی خودش. و همین جهت ما نمیتوانیم بگوییم که این داعشی ها که مسلمان نیستن، آقا این طالبانی و چه کارن، یهودی هن. اگر مسلمان نیستن دینشون رو بفرمایید ببینیم چیه. نخیر، اینا رادیکال هستن. رادیکال چه؟ خب رادیکال معنی داره دیگه، یعنی در این تعلیمات اسلام که فرسن مثل این کتابه، خب اینجا میانگینشه، میان رو داریم، به دست راست میرسیم، به منتهایی که برسیم رادیکال، ولی در همین حوزه است، در حوزه همین کتاب هست. اینا دستورات دین رو دارن عمل میکنن. هر دینی پیدا شد نجسه. یه عده اومدن در ایران باهایی شدن، آقا مردم خسته شده بودن از این خرافات آخوندها. ببینی چه بلایی آوردن به روز اینا. آقا من دلم میخواد که به سید علی محمد باب منتقد باشم، یه ایرانی را عرض میکنم، در نیریز نشسته یا در شماله. یا دلم میخواد یهودی باشم، یا دلم میخواد مسیحی باشم. نه آقا، این دینش جعلیست، این که دینش که دین نیست، که این دینش چیزی در دستش اصالتی ندارد، مثل که حالا مال تو اصالت داره. هیچ دینی نیست آقا، دین مبتنی بر عقل و استدلال نیست، که مبتنی بر توهمات، مبتنی بر عقیده است، نه مبتنی بر حقیقت. سید علی محمد باب همون اصالت رو داره که فلان نمیدونم اولوالعزم. اولوالعزم یعنی چی؟ چی گفته این اولوالعزم؟ چی آورده؟ ببینیم حرفاش چی آخه. این اولوالعزم کشتن ملت ایران رو، چه تعداد شماجین کردن و سر بریدن و عرض کنن که به قتل رسوندن. هر کس با هر کس کینه ای داشت، با باویگری بردن کشتن و اینها. حالا اینها به کجا، یعنی ریشش به کجا میرسه؟ به اونجا میرسه که از نظر اسلام انسانیت مطرح نیست، انسانیت مطرح نیست. تسلیم به الله و پیروی از آیات قرآنی و دستورات رسول است که اصل قضیه است. هر کس این کار رو نکنه قتلش واجبه. در اون ادیان اون سوی رودخانه سند، مثل دینهای هندی، مثل بودایی، مثل هندو، مثل کنفیوشنیسم یا پیروان کنفیسیوس، اینا خدا بودا رو رها کردن. اول آدمه، بعد داستان دینه. به همین دلیل هم این همین هندی‌ها که بیشترین کشتگان رو در موضوع اسلام دادن، خدا میداند چند صد هزار هندی رو گردن زدن این مسلمانان، با کمال تحمل و تساهل اینها میپذیرفتند این داستان که اینا بین ما زندگی کنند. شما در هند باشید دیوانه میشید ساعت 3 صبح، این بلندگوهای بد کیفیت پرصدا رو روشن میکنن، کوس هم میزنن، حالا طبل هم میزنن، اینا که هندوها رو اذیت کنن. ساعت 3 بابا میخواد بره صبح سر کار، باید صدای دهل اینا و صدای این الله اکبرشون و اینا اذیت کنه، ولی اینا تحمل میکنن. به جهت اینکه در دین اینا این است که به آدم ها احترام بذارین، آقا به ادیان دیگران هم احترام بذارین، ولی اسلام نه تنها احترام به دیگران نداره، حکم قتل دیگران میده. و این آقا نمونه کامل یک مسلمان مؤمن بود. عرض کردم تا کنون یک نفر از این بزرگان دین که بیشترشون در الازهر هستن و این الازهر مهمترین مراجع اسلامی، یک بار نگفتن آدم کشی و گرفتن مال دیگران، سرخوریدن و بمبگذاری کار خوبی نیست. یک بار هم نگفتن. یک هموطن کرد ما روی خط هستن از کردستان عراق. خب وضعیت داخل مملکت میدانید چگونه است که کردهای سرزمین ما بایستی که برون به سرزمین بیگانه تا یک نفسی بکشن. اجازه بدید که با ایشون صحبت کنیم. دوست عزیز بفرمایید، صداتون پخش میشه.
2: باشه باشه، ممنون استاد مشیری.
0: بفرمایید.
2: خسته نباشی.
0: ممنونم
2: از شما.
0: از هر چه دوست داری شروع کنم. هر چه میخواهد دل تنگت بگو دوست عزیز.
2: باشه. من از تاریخ تأسیس حزب دموکرات کردستان ایران شروع میکنم که در برابر استبداد شاه و استبداد مذهبی چه مبارزه‌ای کرده و چه تلاشی انجام داده. این حزب دموکرات کردستان ایران 25 مرداد 1945 میلادی میشه که تأسیس شد و بعد از 5 ماه این جمهوری محبت تأسیس میشه، اما با فرقه آذربایجانی که جمهوری آذربایجان خود اطلاع داریم تأسیس شد در مقابل استبداد شاه. ولی بعد از حدود یه سال هر دو جمهوری توسط حکومت شاه برچیده میشه. حزب دموکرات کردستان هم توسط ساواک اکثر اعضاش تسکین میشن و مبارزه زیرزمینی میشه تا حدودا سال 1346 مبارزه مسلحانه میشه. بعد انقلاب 57 که حالا من اینو نگفتم. آره، بعد از انقلاب 57 دکتر قاسمیو با دوستانش که اروپا بودن برمیگردن و اساسنامه از نو برای حزب تنظیم میکنن. اینو بگم که خمینی توی 28 مرداد 58 سال 58 اعلام جهاد میکنه بر علیه مردم کرد. 28 28 مرداد برای ما
0: اجازه بدید، یعنی حکم مذهبی هم صادر میکنه علاوه بر فرستادن سپاه پاسداران و قتل عام کردا و اینا، حکم جهاد هم صادر کرده بود، من نشنیده بود.
2: آره جهاد، جهاد هم خودت میدونی در اسلام یعنی چی. بله
0: بفرمایید.
2: حکم جهاد صادر میکنه، آره همونی که الان داعش حکم جهاد صادر کرده، همون که خمینی صادر کرده، همون که تو ترکیه این کار شد.
0: بله
2: آره. بعد از این حزب دموکرات کردستان و همچنین از کماله اینا دوست داشتن با جمهوری اسلامی از در مساله برچن و رهبر از دموکرات چند بار با جمهوری اسلامی مذاکره کرد. متاسفانه در این مذاکره، سر میز مذاکره، اینا دکتر قاسم رو رگبر میبندن با دوستانش. بعد از این حادثه که سال 68 پیشم سید و خفتر 3 سال بعدم دکتر سعید شرفگندی همین وارد مذاکره با جمهوری اسلامی شد. اما متاسفانه دکتر سعید شرفگندی هم طور که هم سر میز مذاکره که جریان دادگاه میکنه تو خود
0: بله
2: دیستد. بعد از این حدی که مبارزه ادامه داد، ولی نه به صورت مسلحانه بلکه به صورت سیاسی. خب تنجه کافیه. فقط استاد مشیری میخوام خودتون درباره مسئله کرد، این ارتباط کرده با لورا بیشتر توضیح بدی و این مردم بدونن که این شیاسونی ساخته شده دست ملا هست.
0: بله
2: ولتر یه حرف بسیار درستی میگه. ولتر فرمیده اولین روحانی جهان اولین شیادی بوده است که به اولین ابله رسیده است.
0: بله درسته. شما الان کجا هستی؟ شما در کردستان عراق هستی؟
2: آره آره. بله خب به این مولا ها و این روحانی ها زندگی ما رو بیان کردن. جانم استاد مشیری اگه سوالی داری بگی.
0: شما به چه دلیل از ایران مهاجرت کردی دوست عزیز؟
2: به خاطر اینکه نتونستم دیگه اونجا زندگی کنم.
0: مشکل بود براتون؟
2: چون سیاسی بودیم. بله چند بار زندان رفتیم و بازداشت رو از این چرا
0: مطلب دیگری اگه دارید بفرمایید.
2: سپس فقط یه استاد مشیری درباره شاهنامه و ارتباط کرد با کاوه و همین ارتباط کرده و لورا بیشتر بگی. خیلی ممنون میشم.
0: خیلی ممنونم از شما که زنگ زدیم. ممنونم دوست عزیز.
2: سپس از تو استاد مشیری. قربون
0: شما. ممنونم از شما. بله در زمان انقلاب بیاد دارید که در کردستان چه کردن آقای خرخالی و دار دسته سپاه و اینها، چه قتل ها و چه جنایات عجیب و غریب. و بهانه این که اینها جدای طلب بودن ما کشتیم. فجیع ترین تصویری که شاید در این چند سال گذشته، در این چند دهه گذشته، همون تصویر تیرباران کردها هست. آقای خلخالی رفته اونجا، عرض کنم که گرفته صغیر و کبیر گذشته جلوی مسلسل، چون کرد هستن. باری این داستان غم‌انگیز کردستان هم حقیقتا گفتنی و شنیدنی است. یک استان ایران در تمام این دوره ها هیچ کس توجهی نکرد، مدرسه ای ساخته نشد، اساسا طوری عمل میکردن که پنداری کردها بیگانه هستن. تا دورهای اخیر شنیدم که حالا نمیدونم از این همین مدرسه های اونچنانی اونجا ساختن و امروز که کردستان عراق در واقع زیر سیطره صدام حسین دیگر نیست، برادران کرد ما به اجبار جلای وطن میکنن مثل این دوست عزیزم و اونجا رفت. یک جزوه کوچک اینجا هست از مرحوم علی شریعتی. ایشون همونطور که مطلع هستید عرض کنم که روزگاری در ایران در حسینیه ارشاد سخن میگفتن، یک مدتی هم در دانشگاه مشهد اونجا تدریس میکردن و در واقع این مرده هزار و چند صد ساله اسلام عزیز رو ایشون در حوزه دانشگاه ها زنده کردن. یعنی دیده شد که رفته رفته دختر خانم ها چادرها به سر کردن و در واقع شریعتی پدیده ای مثبت به میان نینداخت، از موضع کینه و از موضع نفرت و اون چه غیر اسلامی است حرکت میکرد و در واقع آرزومند یک دیکتاتوری بود که امام رهبرش باشه. بارها گفتم، قطعات خودشون هم پخش کردیم و اتفاقا اینطور هم شد. امروز بزرگترین خیابان تهران به نام ایشان هست. در اینجا میخواد همه مدنیت بشر رو نفش کنه به بهانه بردهداری. اون که به دست انسان ساخته شده از این آثار عظیم، از هندوستان بگیرید تا چین و اروپا و مصر، اینها همه اینها رو یادگار یعنی بهره کشی از بردگان میگیرن. دیگه نمیدانند و نفع متوجه نشده است که با برده نمیتواند که 53 متر سنگ گرانیت رو مجسم به اون زیبایی بده. اینها رو عشق ساخته، آقا اینها رو عشق ساخته با عقیده و علاقه و اون چه در واقع جرس کنم انسان رو میتواند بزرگترین انگیزه باشد. نمیشه باید با برده، برده ها رو آورد که آقا چهار تا برده بیاریم برای ما این کار انجام بدن. اینا چه اهرام مصر، چه اون خنگوت و سرخوت در افغانستان و آثار عظیم هندوستان، اینها رو مردم با عشق ساختن، با عشق ساختن، با اعتقاد ساختن. این نیست که اینها رو برده ساختن. حالا ببین نسل ایشون چگونه است. خیلی هم روون رو عرض کنم که خوب می نوشت. می گوید وقتی در یونان به من رفتم و بناهای عظیم از آن همه زیبایی و شگفتی کار سرشار هیجان شدم. در اروپا، در روم، موزه هنر و معماری جهان، معبدهای بزرگ و پرشکوه و قصرهای عظیم در خاور دور، چین، کامبوج، ویتنام، کوههای عظیمی هست که انسان با دست، انگشت، چشم و اعصابش اون کوهستان را تراشیده تا به صورت معبدی در آورده است. برای خدایان و برای نمایندگان خدا در زمین، روحانیان رسمی مذهبشان، اینها در نظرم بزرگترین میراث عزیز بشریت بود. تا اینکه در تابستان سال امسال در سفر به آفریقا که بیشترین شوقم دیدن اهرام سگانه مصر بود، اون همه پندارها ناگهانی در درونم فرو ریخت. هم از راه به زیارت آثار شگفت در اهرام، یکی از عجایب هفت‌گانه جهان شتافتم و خوشحال که چنان موفقیتی به دست آوردم. در پی راهنما و گوش سپرده به توضیحاتش در شکل ساختمان اهرام و تاریخش و شگفتی ها و زیبایی ها و اسرارش. بردگان 800 میلیون تخت سنگ بزرگ را از اسوان، همون جایی که سد معروف اسوان را ساختن، به قاهره آوردن و 9 هرم ساختن که 6 تا کوچک است و 3 تای دیگر بزرگ که شهره جهان هست. 800 میلیون سنگ را از فاصله 980 کیلومتری به قاهره آوردن و روی هم چیدن و بنایی ساختن تا جسد مومیای شده فرعون و ملکه را در زیر آن دفن کنند. و خود دفن مدفن اصلی که محلی است بزرگ، فقط از 5 قطعه سنگ یک پارچه رخام ساخته شده است که 4 قطعه سنگ بزرگ به عنوان دیوار بزرگ، به عنوان دیوار و 1 قطعه دیگر به عنوان سقف

دیدم که متفرق بر هم انباشته شدند. از راهنمایم پرسیدم اونها چیست؟ گفت چیزی نیست، مشتی سنگ است. گفتم اینها نیز سنگ های انباشته بر هم است و چیزی نیست. میخواهم بدانم که اونها چه هستند. گفت اونها دخمه های هستند که چندین کیلومتر در دل زمین حرف شدند. پرسیدم چرا؟ گفت 30,000 بره 30,000 سنگ های چنان عظیم را از فاصله های فلان به دوش کشیدند. گروه ها گروه در زیر این بار سنگین جان می سپردند و هر روز خبر مرگ صدها نفر را به فرعون می دادند. همچین چیزی در هیچ تاریخی نیست. این تصور این که این ساختمان ها رو برده ها ساختن امروز دیگه یک سر باطله، به طور کل باطله. دست اندرکاران این داستان ها بزرگترین هندسه دانان و بزرگترین مهندسان اون روزگار بودن. من میخوام خدمتتون عرض کنم که میگوین علوم از یونان است، تا حدودی درست است، اما هندسه قطعا از مصر است، یا اینکه بگوییم بیشترین پیشرفت رو در مصر ساخته شده. یعنی ساختمان عظیم این اهرام با دقتی ساخته شده است که امروز هم باعث حیرت است. باعث حیرت میگوید برده ها. خیلی خوب. و داستان برده برده هم در باب تخت جمشید هم بود، تا اینکه آقای پروفسور هرتزفلد دانشمند بزرگ آلمانی که آمد ایران و زبان پهلوی هم به ایرانی ها یاد داد و من از او ذکر خیر کردم بسیار، آمد بایگانی تخت جمشید رو در آورد. بیشتر از 30,000 قطعاتی بودن که میگفتن اینا خشتی بوده و بر اثر آتش اینا پخته شده و جاودان شده. این بایگانی کانسترکشن این ساختمان بوده. اونجا نام آدم ها، میزان حقوقشون من ندیدم ولی شنیدم، و هنرشون چه بوده اونجا بوده که اینا پرداخت میشدن برای کاری که میکردن. برده نمیده تخت جمشید بسازه. قطعا داستان ساختن اهرام مصر هم چه این بوده. خب حالا میگوید که اما نظام بردگی به قول شوارد باعث شد تا هیچ وقت حتی اهرام به چرخ ایجاد نشود، چون وجود بردگان نهرزان بی نیازشان میبخشید، بی اندکی ترحم اجساد دهیده بردگان را به گودال ها میریخت و بردگانی دیگر به سنگکشی میگماشت. گفتم میخواهم به دیدن اون هزاران برده لهیده خاک شده برون. گفت اونجا دیدنی نیست، سنگ هایی به هم ریخته است و دخمه هایی. گور هزاران برده که به دستور فرعون در نزدیکی گوره او در خاکشان چیدند تا همچنان که در زندگیشان نگهبانش بودند و جسمشان را به خدمت گذاشتند در مرگ نگهبانیش کنند و روحشان را هم به کار خدمت بگمارند. گفتم دیگر رهایم کن که به همراه تو نیازی نیست. من خودم میروم و رفتم در کنار زخمه ها نشستم و دیدم چه رابطه کشاوندی نزدیکی است میان من و خفتگان این زخمه ها. هر دو از یک نژادیم. راست است که من از سرزمینی آمدم و اونها از سرزمین هایی، من از نژادیم و اونها از نژادی، اما اینها تقسیم بندی های پلیدی است تا انسان ها را قطع قطع کنند و کشاوندان را بیگانه بنمایند و بیگانگان را کشاوند. اما من بیرون از این تقسیم بندی ها، از این سلسله و نژادم و کشاوند و همدردشان، و چون دیگر بار به اهرام عظیم نگریستم دیدم که چقدر با اون عظمت و شکوه و جلال بیگانم، یا نه چقدر اون عظمت و هنر تمدن کینه دارم که همه آثار عظیمی که در طول تاریخ تمدن‌ها را ساختن بر استخوان‌های اسلاف من ساخته شده است. آقا اون که اون که کاخ در اروپا ساخته شد، اینا معماران طراز اول، آقا پرداخت می‌شدن، حقوق می‌گرفتن، کار می‌کردن، آدمای مثل میکلانژو نمی‌دونم داوینچی و تیتیان و بقیه اینا که این کارهای شگفت‌انگیز رو درکم کردن، اینا که آثار مدنیت جهان رو ساختن، اینا برده بودن همه. دوست عزیز، خب دیوار چین را پدران برده من بالا بردن و هر که نتوانه سنگیهی سنگ های عظیم را تابی آورد و در همشکست در گرز دیوار گذاشته شد. دیوار چین و همه دیوارها و بناها و آثار عظیم تمدن بشر

0: علی این چنین به وجود آمد. بله، در خون اجداد من دیدم تمدن یعنی دشنام، یعنی نفرت، یعنی کینه، یعنی آثار ستم هزاران سال بر گرده و پشت اجداد من. در میان انبوه دخمه ها نشستم و دیدم چنان است که پنداری همه اونها که در دل زخمه ها خفتند برادران من هست. به اقامتگاه هم بازگشتم و به برادری از گروه بیشمار بردگان نامه‌ای نوشتم و اون چرا که در عرض 5000 سال به ما رفته بود برای شرح دادم. 5000 سالی که اون نبوده است، اما بردگی و برده در شکل‌های مختلفش بوده است. خود دوست عزیز، شما می اومدی یه نقدی بر اسلام میکردی و برده فروشی در اسلام. قربانت کردم، من پیغمبری نمیشناسم که به بردگی امر کرده باشد جز اون آیین و دینی که شما براش دارین سینه چاک میکنین. آقای شریعتی، هیچ کدام آثار عظیم جهان رو برده نساخته. در روزگار خودش اسلام بزرگترین برده فروش بوده. به مدت قریب 1000 سال این برده فروشی بلکه بیشتر ادامه داشته. امروز هم هست. امروز هم برادران مسلمان داعشی ما اسیر میکنن، برده میفروشن برابر دستور قرآن کریم و حضرت رسول صلی الله علیه و سلم. تو خلاصه یک مش مغالطه تا آخر. بله، او و اینجا بعد زده به اسلام میگوید که اما برادر، ناگهان خبر یافتیم که مردی از کوه فرود آمده است و در کنار معبدی فریاد زده است که من از جانب خدا آمدم. حالا همه اینا رو گفت که بله بله. حالا میخواد عرض کنم که اسلام چیز و من باز بر خود لرزیدم که باز فریبی تازه برای ستمی تازه، اما چون زبان به گفتن گشود باورم نشد. من از جان خدا آمدم که خدا اراده کرده است تا بر همه بردگان و بیچارگان زمین منت بگذارد و آنان را پیشوایان جهان و وارثان زمین قرار دهد. شگفتا چگونه است که خدا با بردگان و بیچارگان سخن میگوید و به آنها مژده نجات و نوید رهبری و وراثت بر زمین میدهد. باورم نشد. گفتم او نیز همچون پیامبران دیگر در ایران و چین و هند شاهزاده است که به نبوت مبعوث شده است تا به قدرتمندی هم با قدرتمندی هم پیمان شود و قدرتی تازه بیافریند. گفتن نه، یتیمی بوده است و همه او را دیدند که در پشت همین کوه گوسفندان را میچرانیده است. گفتم عجبا، چگونه است که خداوند فرستادهش را از میان چوپانان برگزیده است. گفتن او آخرین حلقه سلسله چوپانان است و اجدادش همه رسولان چوپان از شو یا از حراسی گنگ بر خود می لرزیدم. خب اینجا نقطه گذاریش هم خیلی خرابه که برای نخستین بار از میان ما پیغمبری برخواسته است و او ایمان آوردم، چرا که همه برادران من را گرد او دیدم. بلال برده بردزاده از پدر و مادری بیگانه از حبشه، سلمان آواره به برده گرفته شده از ایران، ابوذر فقیر درمانده گمنامی از صحرا، غلام و زن نمیم کی این بیگانه از آن قیمت برده سیاه‌پوست اکنون پیشوای همه یاران او شده است. باور کردم و ایمان آوردم، چرا که کاخش چند اتاق گلی بود که خود در گل خاک کشیدن شرکت کرده بود و بارگاه و تختش مرد حسابی. اگر اینا میتوانستن پدر جان کاخ میساخت، اون مدینه کذا و کذای بیابانی جز خانه گلی که چیزی نبود. و عجبا که این آقای شریعتی که بسیار بسیار بسیار حاصل کارهای زیان بخش بوده برای این جامعه، اشاره نمی کند که چند صد هزار مردمان بیگناه که سرشون به کار خودشون بند بود که تا پشت بستن و بردن به مدینه، اونجا فروختن. بزرگترین محل برده فروشی مدینه بوده، مدینه منوره، و این ادامه داشت. از کردن خدمتون وقتی که بردگی ملغا شد، سفیر انگلیس آمده و به حاجی میرزا آقاسی که نخست وزیر محمد شاه بوده گفته آقا ما بردگی رو لغو کردیم، کشتی های جنگی ما جلو کشتی های برده فروشی رو میگیره، غیر قانونی شده. گفتن ما اسلام عزیز رو میخواهیم درخشان کنیم و تعدادش زیاد کنیم، ما باید برده فروشی بکنیم، از آفریقا میاوریم میفروشیم و فلان. گفت که شما پس اون دینتون این رو گفته، لطفا از طریق خشکی برده فروشی کنیم، از طریق دریا یه کار ممنوع شده. این آقا بزرگترین مغالطه کار عصر اخیر هست و در کتاب مغالطات یک چپتر مهمی به فرمایشات ایشان اختصاص داده خواهد شد که این مرد چگونه آمد با زبان آوری از فضای تاریکی که عرض کنم کسی جرأت بیان نداشت و برای او باز گذاشته بودند بر اثر یک تز احمقانه که بچه های جوان دارن کمونیست میشوند، این آقا حداقل اینا رو به اسلام میاره. این اسلام که یک مرده نم کرده بود زیر خاک رو دوباره این آقا زنده کرد و دانشگاه روانه ساخت و بعد هم برایش هم شما میدانید. فکر کنم وقت ما هم تمام شد، از شما سپاسگزارم. یک بار دیگه خدمتتون اعلام میکنم که روز یک شنبه از ساعت 4 تا 7 در مریوت هتل خواهیم بود و 2900 برایر پارک درایو در هیوستن تگزاس. تلفن 832-87-78-111. از سفر گرامی سپاسگزارم و از شما بزرگواران که توجه فرمودید. تو برنامه دیگر درود به شما. جاوید یاسمین زنده باد استاد.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم، افتخار دادن به برنامه ما تشریف آوردن و سوالاتی داریم راجع به نحوه کار کردن مغز و اینکه حالا ببینیم توی برنامه بقیه سوالاتمون رو مطرح میکنیم. دکتر جان درود بر شما.
2: درود بر شما و بینندگان گرامی شما. چقدر خوشحال هستم که در خدمت شما هستم.
1: به همچنین متقابلا. آقای دکتر یک کوچ میدونم البته شما رو مردم میشناسن، ولی حالا برای اینکه احیانا اگر بعضی از بینندگان اپوزیت شما رو درست نشناسن، اگه ممکنه یک کوتاه خودتون رو معرفی کنین و بگین که چه تخصصی دارین.
2: چشم. من 5 سال در بروکسل درس خوندم، دکترام رو در بیولوژی و علوم بهداشت Biology and Health Sciences در فرانسه گرفتم، در رن، و تخصصم رو در پریدانتیکس از دانشگاه USC حدود 22 سال هم تمام وقت در USC بودم. 17 سال هم مدیر یکی از بخش‌های پیشرفته این دانشگاه، مدتی هم مشاور وزیر پژوهش و آموزش‌های عالی در ایتالیا بودم و یک آکادمی هم تأسیس کردم، آکادمی علمی در کشور زیبای تایوان که گاه به همراهی وزیر بهداشت تایوان هم همایش‌های بزرگی برگزار کردیم و در حال حاضر دارای 700 عضو است. دوباره هم سردبیر یک مجله علمی بودم در کشور زیبای فرانسه. همین دیگه.
1: بسیار عالی، عالی است. واقعا افتخار دادین که تشریف آوردین. یه مقاله ای داشتین شما در مورد اینکه چطور مغز کار میکنه و برای من خیلی جالب بود. اینکه ما صرفا یه مغزی داریم به معنی این نیستش که دیگه همه چی رو میفهمیم و از این مغز باید استفاده کرد. و دیگه من میخوام خودتون با همون بیان زیباتون بفرمایید که چطور میشه از مغزمون استفاده بکنیم.
2: مغز انسان توانا به دنیا نمیاد، مغز انسان توانمند میشه. مغز انسان توانا به دنیا نمیاد اما توانمند میشه به لطف آموزش و فرهنگ. اما اگر این مغز رو از آموزش محروم کنید، از فرهنگ محروم کنید، به حالتهای ابتدایی خودش برمیگرده. یعنی چی؟ یعنی تنظیم حرکتهای پیچیده. کار مغز در درجه نخست روی کره زمین تنظیم حرکتهای پیچیده بوده، اصلا اندیشیدن حضوری نداشته روی کره زمین. بنابراین برای پاسخ به پرسش شما لازم هست که یک سری بزنیم به گذشته های دور. بایستی که بریم بالای 500 میلیون سال پیش. بالای 500 میلیون سال پیش برای نخستین بار ما حضور مغز رو میبینیم روی کره زمین خودمون. هنوز آدمی وجود نداره، هنوز انسانی وجود نداره. یادآوری کنم به بینندگان شما که از عمر حیات ما روی کره زمین حدود 4 میلیارد سال میگذره. از عمر حیات 4 میلیارد سال میگذره. ما نه 4 میلیارد سال پیش حضوری داشتیم، نه 3 میلیارد سال پیش حضوری داشتیم، نه حتی 1 میلیون سال پیش حضوری داشتیم. ماها، شما و من، همیهنان ما متأخر هستیم. متأخر. برای نمونه در میهن خودمون حضور ما برمیگرده به بالای 60 هزار سال پیش. 60 هزار سال پیش. اما از عمر عالم ما، همین عالم ما، نه سایر عالم ها، همین عالم ما 14 میلیارد سال میگذره. که باز ما نه 14 میلیارد سال پیش حضوری داشتیم، نه 12 میلیارد سال پیش، نه 10 میلیارد سال پیش. بنابراین ما هم متأخر هست. این رو هم یادآوری کنم که ما تنها یک جنس انسان روی کره زمین نداشتیم. ما جنس های متفاوت انسان داشتیم. و برای اینکه درکتون راحت‌تر بشه برای بینندگان شما، مانند گربه های وحشی درست جسته، ما شیر داریم، پلنگ داریم، شیر کوهی داریم، ببر داریم. اما اگر با هم باشن نوزادی حاصل نمیشه. در مورد انسان هم همینطور است. این بسیار مهم است که بینندگان شما بدونن که ما یک گونه انسان روی کره زمین نداشتیم. برای مثال در میهن خود ما جنس دیگری از انسان هم حضور داشته که آخرین بار ما اون رو 42 هزار سال پیش در باب یوان کرمانشاه میبینیم. این آخرین باری هست که ما اون نوع انسان رو، آدم رو میبینیم. باب یوان کرمانشاه که دیگه با ما نیستن. همون جنس آدم رو در اروپا تا حدود 30 هزار سال پیش میبینیم. ما جنس های دیگری از آدم داشتیم که اونها رو بالای 10 هزار سال پیش برای آخرین بار میبینیم. اما در هر صورت برگردیم به مغز. حضور مغز روی کره زمین برمیگرده به بالای 500 میلیون سال پیش و کار مغز در درجه نخست تنظیم حرکت های پیچیده بوده و هنوز هم هست. ببینید، این لحظه که من با شما صحبت میکنم، زبان من که در 4 جایگاه متفاوت به استخوان متصل هست و در 4 جایگاه نیست، این توانایی رو داره که در جاهای متفاوت با دقت بالا حرکت کنه تا اون جایی که حروف و واژه ها به دنیا میان. یعنی اگر شما تنها به حرکت زبان خودتون نگاه کنید، میبینید که نیازمند به یک مغزی هست که این کار رو بتونه انجام بده، تنظیم حرکت های پیچیده. یا انگشتان من، انگشتان دست من، انگشتان دست یک ویولونیست، یا یک عقاب، یا یک عقاب. ما توانایی پرواز رو نداریم. عقاب در بخش از مغز خودش از ما پیشرفته تر هست، به خصوص در تنظیم حرکت های پیچیده. در آسمان پرواز میکنه، به ناگاه از فاصله 1 کیلومتری با دقت بسیار بالاتر از ما، چشمانی تواناتر از ما داره، میتونه ماهی رو در ژرفای آب شناسایی کنه، بالهای خودش رو میبنده، با سرعت بالایی وارد آب میشه که اگر کوچکترین خطایی در زاویه باشه سر عقاب از بین خواهد رفت به خاطر برخورد با آب با اون سرعت بالا، با اون شتاب بالا. در آب ماهی رو شکار میکنه، کله معلق میزنه، بیرون میاد، لیفت میگیره، لیفت بدونه که فاصله بندازه کافی حتا داشته باشه. این همه برمیگرده به این مغزی که این توانایی رو داره که این حرکت‌های متفاوت رو تنظیم کنه و بعد به پرواز خودش ادامه میده. یک نمونه برای شما آوردم، زیاد هستن. بنابراین کار مغز تنظیم حرکت‌های پیچیده است و این مغز دارای نورون هست، یعنی سلول‌های مغزی. اول این رو به بینندگان شما بگم که همه ما دختر خاله و پسر خاله هستیم. همه ما دختر خاله و پسر خاله هستیم و اشاره من به دختر خاله و پسر خاله شما و من نیست، اون که معلومه که هستی. شما و یک شیر دریایی، شما و یک دلفین، شما و یک خفاش، شما و یک گل سرخ، دختر خاله و پسر خاله هستی. بل این باره مرتب صحبت کردم، کافی است که سری بزنی به دنیای ژن‌ها. در درون دی ان ای تک تک ما، شما، من و یک پرستو و یک خرگوش و یک لاک‌پشت، در دی ان ای تک تک ما مهری هست از گذشته های دور. و کافی است که شما برای نمونه به رویان یک لاک‌پشت، به جنین یک لاک‌پشت، به رویان یک خرگوش، به رویان یک شیر و به رویان یک ماهی و به رویان یک آدم انسان نگاه کنید، همه این هم هستن. حتی گذشته مستقیم همه مهرداران ماهی ها هستن. ما روزی ماهی بودیم، این ماهی هم هنوز در درون ما هست و حتی هنوز مادر نوزاد خودش رو در دریای شکم خودش هست که به دنیا میاره. ما هنوز هم در دریا به دنیا میاییم، در دریای شکم مادر، اما اون درون، اون دریا به درون بدن رفته. بنابراین مغز ما هم دارای آجرهای مشترک است. اگر شما به نورون یا سلول مغزی یک انسان نگاه کنید یا یک عنکبوت نگاه کنید یا یک عقاب نگاه کنید، همه این هم هستن، همون نوروترانسمیتورها رو استفاده میکنن و همون جریان برق. مغز ما برای ایجاد ارتباط کردن با نورون‌های دیگه میان نورون‌ها هم از جریان برق استفاده میکنه، الکتریسیتی، پولاریزه دپولاریزه شدن، و هم از نوروترانسمیتور. در مغز انسان بالای 100 نوروترانسمیتور هست و این نوروترانسمیتورها هم همونطور که گفتم منحصر به ما نیست. شما زیاد شنیدید دوپامین، سروتونین، اپینفرین، اینها رو شما در بسیار از درختان هم میبینید. یادتون باشه همه ما دختر خاله و پسر خاله هستیم، گذشته همه ما یکی هست که اون برمیگرده به بالای 4 میلیارد سال پیش، که اون جد بزرگ ما، جد بزرگ شما هنوز هم در درون شماست. حالا یک بار دیگه در مورد صحبت میکنم. برگردیم به این نورون ها. میان نورون مغز انسان و یک کامپیوتر یک تفاوت هست. مغز انسان از جریان برق استفاده میکنه، آن اند آف، روشن و خاموش، مانند یک کامپیوتر، آن اند آف، دیکاتومس. اما از نوروترانسمیتور هم استفاده میکنه. اینجاست تفاوت ما با یک کامپیوتر. و چون از نوروترانسمیتور استفاده میکنه، آن و آف نیست، روشن و خاموش دیگه نیست، ایجاد ابر اطلاعاتی میکنه که نیازمند به تفسیر هست، ایجاد یک ابر اطلاعاتی میکنه. همینطور که ما جلو میایم، 400 میلیون سال پیش، 300 میلیون سال پیش، 200 میلیون سال پیش، شما یواش یواش میرید که بیشتر و بیشتر حضور اندیشیدن رو هم پیدا کنید. این رو هم به بینندگان شما بگم که هیچ چیزی با انسان وارد کره زمین ما نشده، نه عشق، نه محبت، نه رقص، نه هنر، نه فداکاری، هیچ چیزی همیانانم با انسان وارد کره زمین نشده. و به خصوص پیام من برای نوجوانان و جوانان ایران هست. میدونم که بسیاری از نوجوانان و جوانان ایران شما رو دنبال میکنن. بنابراین اجازه بدید به خصوص خطاب به اونها که آینده ایران هستن، نوجوانان و جوانان ایران، هیچ چیزی با انسان وارد کره زمین نشده، حتی عشق، مادری، همه حضور دیرینه روی کره زمین ما دارد. اما انسان تنها به لطف آموزش، نه ژن، نه زاد، نه فطرت، تنها به لطف آموزش هست که میتونه به هر کدوم از اینها یک مقام تازه بده. انسان به لطف فرهنگ هست که میتونه به هر کدوم از اینها یک مقام تازه بده. شما برای نمونه مادری رو، فداکاری رو در شیر دریایی میبینید که حضوری بسیار دیرینه تر از ما روی کره زمین داره. اگر شما فرزند شیر دریایی رو از اون بگیرید، تا حد مرگ دست به اعتصاب غذا میزنه. یا برای نمونه شما بازیگوشی رو در دلفین میبینید، بازیگوشی، شیطنت، عشق به زندگی، شور، عشق به زندگی رو در دلفین میبینید. شما اگر به سواحل اقیانوس آرام برید میبینید که هر روز بامداد پگاهان اینها با چه شور و شوقی از دل دریا، از دل اقیانوس بیرون میان، پرواز میکنن رو باز برمیگردن به درون اقیانوس. و دلفین دارای فرهنگ هست، شیر دریایی دارای فرهنگ هست، فیل دارای فرهنگ هست. اینها جاندارانی هستند که رسما در بیولوژی به عنوان جانداران دارای فرهنگ شناخته میشن. و تعریف فرهنگ چی هست؟ فرهنگ یعنی جابجا کردن آموخته‌های خودمون به دیگران، به تبار دیگری، به شخص دیگری، به فرد دیگری، به نسل دیگری بدون دخالت ژن. یعنی این آگاهی از طریق ژنتیک منتقل نشده که شما بگید که من آدمی هستم بسیار تحصیل کرده و این ژن تحصیل هم در فرزند من خواهد بود. من آدمی هستم بسیار فاضل و این ژن در فرزند من هم خواهد بود. نه، اینطور نیست. فرهنگ یعنی انتقال آموخته‌های خودمون به دیگران بدون دخالت ژن. و دلفین یک آموزگار بسیار بزرگ است. نهنگ آموزگار بسیار بزرگ است. گرگ، فیل حتی سوگواری میکنه. میخوام بگم که حتی سوگواری هم با انسان وارد کره زمین ما نشده. فیل یکی از زیباترین سوگواری ها رو داره که امیدوار هستم روزی همه بینندگان شما این سعادت رو پیدا کنن که در آفریقا به مشاهده اونها برن. فیل یک قبیله هست که زن سالار هست. زن هست که هدایت میکنه این قبیله. و در صورتی که یکی از فیل‌ها فوت کنه از بین بره، بقیه فیل‌ها روی اون رو با خاشاک و با برگ درختان و شاخهای درختان میپوشونن. و اینجاست که جالب هست. به ناگاه همه اونها که دور این جسد جمع شدن شروع میکنن به پایکوبی. انسان برای ابراز احساسات گریه میکنه. فیل برای ابراز احساسات خودش، برای همدلی و همدردی پایکوبی میکنه. و بعد از نیم ساعت یک ساعت اون منطقه رو رها میکنند. و جالب اینجاست که بعد از هفته ها و ماه ها باز برمیگردند و دوباره پایکوبی میکنند به دور همون جسد، شاید به این معنا که تو رو از یادمون نبردیم. بنابراین نورون های مغز ما مشترک هستند، نوروترانسمیتر های مغز ما مشترک هستند، پیوند هایی که میان اونها ایجاد میشه دقیقا این هم هست. مغز عنکبوت به اندازه سر یک سوزن هست، اما عنکبوت 400 میلیون سال است که برجسته ترین معمار کهکشان ماست. مغز عنکبوت به اندازه سر یک سوزن است، اما 400 میلیون سال است که برجسته ترین معمار کهکشان ماست. و خواهش میکنم این واژه غریزه رو هم یک بار برای همیشه دور بریزید که ما هر چی که از اون سر در نیاوردیم گذاشتیم به حساب غریزه. یعنی که اینها کوک شدن، برنامه ریزی شدن. اما ماها یک تافه جدا بافته هستیم، ماها اشرف مخلوقات هستیم، ما یه چیز دیگری هستیم. اگر برگردیم به همین قصه مغز و 500 میلیون سال پیش، میبینیم که مغز روی یک خط فرگشتش حرکت نمیکنه، فصلی نیست که یواش یواش یواش برسه به ما و از همه بهتر شده باشه. این بسیار مهم است. درکش الان 500 میلیون سال پیش هستیم، فرگشت حیات ادامه داره، فراگشت و فروگشت. و این فرگشت حیات، این اِوولوسیون، این کو اِوولوسیون روی یک خط حرکت نمی‌کنه، فصل به فصل نیست. مانند سنگ‌هایی هست که اون رو در یک رودخانه پرشور پرتاب کنید که ایجاد موج می‌کنن و این موج‌ها در هم می‌رن و موج‌های تازه ایجاد می‌کنن. و این رو هم به شما بگم که در حیات در طول 4 میلیارد سال گذشته نه هدفی هست، نه عدالتی هست و نه اخلاق. در حیات به دنبال عدالت، به دنبال اخلاق و به دنبال هدف نگردید که مطلقاً اونها رو پیدا نمی کنید و سر شما به سنگ می خوره. اما خیلی سریع این رو به شما بگم که شاید این خود ما هستیم که بازی تولید کننده عدالت باشیم در حیات. شاید این خود ما هستیم که بازی تولید کننده اخلاق باشیم در حیات. و شاید این خود ما هستیم که باید این منطقی در اون ایجاد کنیم. اما خوشبختانه حیات هدفمند نیست و به همین دلیل قابل پیشبینی هم نیست. فرگشت هم قابل پیشبینی نیست و روی یک خط حرکت نمی کنه. تمام حیات روی random uncertainty سوار شده. co-evolution. این دو اصل بسیار مهم بیولوژی و بیوفیزیک و بیوشیمی هست. باز دوست دارم که نوجوانان و جوانان ایران این سه واژه من رو آویزه گوش خودشون کنن. Random uncertainty، تمام حیات روی عدم اطمینان سوار شده، نه اطمینان، خوشبختانه. و کو اِوولوسیون اِوولوسیونی نیست، برهمکنشی هست، موجهایی که در هم میرن، برهمکنشی هست، تعاملی هست، انتراکسیون، موجهایی که در هم میرن و موجهای تازه ایجاد میکنن و خطی نیست. و بنابراین در علم همه چیز روی اصل عدم قطعیت سوار شده. حقیقت رنگش خاکستریست، در علم رنگ حقیقت خاکستریست و در انحصار کسی هم بنابراین نمیتونه باشه. رنگ حقیقت خاکستریست و در انحصار کسی هم نیست. و پروبابیلیتی در بیوفیزیک، پروبابیلیتی بین صفر هست و یک، اما هرگز صفر نیست و هرگز هم یک نیست. این هم یک مسئله دیگه است که میخوام نوجوانان ایران خوب به اون توجه کنن و اون رو فراموش نکنن. پروبابیلیتی، احتمالات که تمام حیات روی اون سوار شده، هرگز صفر نیست و هرگز یک نیست. ما به صفر میتونیم خیلی نزدیک بشیم یا به یک میتونیم خیلی نزدیک بشیم. اصل عدم قطعیت، احتمالات و اینکه رنگ حقیقت در علم خاکستری هست و در انحصار کسی هم نیست. بنابراین این مغز و این نورون ها در این جهات متفاوت بدون هدفگیری حرکت میکنن، حرکت میکنن، حتی به آدم های گوناگونی حیات میدن. شاید شنیدی هومو ارگستر، اودولفونسیس، ارکتوس، ابیلیس، جورجیکوس، اینها انسان هایی هستن که دیگه با ما نیستن، از جنس دیگری بودن. یعنی چی؟ یعنی اگر ما با اونها ازدواج میکردیم فرزندی حاصل نمیشده، دیگه با ما نیستن. امروز تنها با ما هستیم، همیهنانم، و همه ما روی کره زمین ساپیانس هستیم. من از نژاد آریا هستم، من از نژاد چنگیز هستم، من از نژاد یهود هستم، من از نژاد موسی هستم. همه غیر علمی، زائد و خطرناک هستن، هیچ پایه علمی هم نداره. یا یعنی که نژاد سفید باهوشتر از نژاد سیاس، یا نژاد زرد باهوشتر از نژاد سفید هست، یا ما آیکیو انجام دادیم، هوش این نژاد به خاطر آیکیو بالاتر، تمام اینها حقه بازی است، شارلاتان بازی است، هیچ پایه علمی نداره و روزگار کودکان ما رو سیاه کرده و حتی در میان همیهنان ما یک عقده تاریخی ایجاد کرده. یک عقده تاریخی برای نمونه، ما صده هاست این رو میشنویم، این عرب ها آمدند و ژن های مرغوب ما رو برهم زدن و الان ما چی بودیم؟ یا این مغول ها اومدند و این ژن های ما رو، این دی ان ای آریایی ما رو برهم ریخت و الان ما چی بودیم؟ صده هاست که کودکان ما، خردسالان ما به دست زمامداران ما و یا به سرایه های دینی به خصوص از جنس اسلام و تشیع گمراه شدن. صده هاست که همه زمامداران ما، همه رژیم ها، همه زمامداران ما با یابه سرایی و به خصوص یابه سرایی های دینی همیهنان ما رو گمراه کردن. صده هاست که ما با خرافات سر و کار داریم و زندگی میکنیم. صده هاست که ما با علم خداحافظی کردیم. صده هاست که ما تولید کننده علم نبودیم. صده هاست که ما مصرف کننده ابزار علمی بودیم و به لطف نفس پولدار شدیم و پوز دادیم. صده هاست که ما پوز میدیم. اما صده هاست که ما با فردوسی خداحافظی کردیم. فردوسی که به راستی چارلز داروین ماست. فردوسی که به راستی امیل زولا و ویکتور هوگوی ماست. امیل زولا، ویکتور هوگو، چارلز داروین هیچ کدوم وجدان ملی نیستند. ذکر مصیبت هم نیستند. ذکر مصیبت که میهن ما دوچار اون شده. اندیشه ساز هستند. اندیشه ساز هستند. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید؟ خود من تصمیم میگیرم. و این واقعا پیام چارلز داروین هست. پیام لایسیته هست. پیام فردوسی هست. فردوسی که به راستی اگر یک نفر به خاطر اون آدم، ما امروز حضوری داریم، کارت شناسایی داریم، فردوسی است که به راستی شاهنامه او جان ایران است. شاهنامه فردوسی شناسنامه ماست. و اینجا یک پرانتز میخوام باز کنم که امیدوارم که این بار جنبشی در ایران آغاز شد. شما دختر خانم های شیراز رو دیدید، دختر خانم ها، نوجوانان شیراز که همین چند هفته پیش در کمال آرامش با قرشی سپهر ایران رو به لرزه درآوردن، در کمال آرامش با قرشی زمین ایران رو به لرزه درآوردن. بنابراین جنبشی در ایران از سوی نوجوانان ما و جوانان ایران آغاز شده که امیدوارم این بار نهال سربلندی و سرافرازی و دادگستری ایران رو در جایی بکاریم که ریشه هاش از یک سو پیوندی داشته باشه با بینش و منش نیاکان فریخته ما، با زکریای رازی، با فردوسی، با عمر خیام، و از سوی دیگه با هم، با این که جای اون صده ها سر میهن ما خالیست، با این که زیباترین دریچه ما به سوی شگفتی های جهان هست، با این که یکی از زیباترین دستاوردهای انسان هست. و همونطور که گفتم هممیهنانم، نه اندیشیدن نه ارزیابی هیچ کدوم با انسان وارد کره زمین نشدن. حتی یک پشه فکر میکنه، یک پشه خشمگین میشه، کافیست که به پژوهشنامه‌های فوق‌العاده دانشگاه دوسیله در این مورد نگاهی کنید. خشم هم با انسان وارد کره زمین نشده. و شما در ژن‌ها، در ذات و فطرت به دنبال عشق و محبت و فداکاری از یک سو و خشونت و بدجنسی و گدایی و خصت از سوی دیگه ندید، که در ذات و فطرت و ژن‌ها هم اونها رو پیدا نمی کنید. اینها پیکرهای آسمانی هستن، اینها تکشه نیستن که در طول فرگشت بتونن مورد هدفگیری ژنتیک قرار بگیرن. این هم بسیار مهم است در علم ژنتیک. اون چیزی که تکشه نیست، تک ستاره نیست، مانند هوش، مانند هوش، مانند عشق، نمیتونه در طول فرگشت مورد هدفگیری ژنتیک قرار بگیره. بنابراین شما بگید که خوشا به سعادت این آدم، ژنتیکلی بزرگوار و اندیشه ساز به دنیا آمده، خوشا به سعادت این قوم، خوشا به سعادت این مردمان که ژنتیکلی ذاتن فطرتن با اندیشه سنجشگر به دنیا آمدن، یا دست و دلباز هستن یا مهربان هستن. نه، انسان توانایی ظلم رو داره اما توانایی محبت رو هم داره. انسان توانایی خشونت رو داره اما توانایی حمایت و پشتیبانی رو هم داره. انسان توانایی هایی رو داره، قابلیت هایی رو داره که برای ما شما نمیتونی سر به یک ژن خاص بزنی. همه نتیجه برهم کنش هستن و هنرپیشگان زیادی در این برهم کنش نقش بازی میکنن. برگردیم به مغز خودمون. زمانی که شما یک میلیمتر هستید در بدن مادر، یک میلیمتر، آغاز نورون ها رو میبینید. نورون هاش که شروع میکنن به بلند شدن و این نورون ها با هم ایجاد سیناپس میکنن. مغز انسان به طور میانگین دارای 86 میلیارد نورون هست. ما موجوداتی داشتیم که نورون های ما به مراتب بیشتر بوده یا مغز اونها بزرگتر از ما بوده. انسان های دیگه با ما نیستن و مفهوم اون چی هست واقعا نمیدونیم. اما یادتون باشه ما بهترین مغزها رو نداریم، ما ترازو نداریم که موجودات و جانداران رو با هم مقایسه کنیم. برای نمونه دلفین در بخشی از مغز خودش از ما پیشرفته تر است، میتونه موجی رو از مغز خودش رها کنه، این موج در دل دریا فرو میره، بر میگرده به دندانهای دلفین میخوره. دندانها هیچ نقشی بازی نمی کنن در خوردن، مطلقا دندانهای دلفین هیچ نقشی در خوردن بازی نمی کنن. شما یک ماهی رو برای دلفین پرت کنید اونو میبره، قورتش میده. اما دندانها آمپلیفایر هستن، متعلق به سیستم عصبی هستن، اون موج رو آمپلیفای میکنن و در مغز تبدیل به تصویر که ما هیچ برداشت از اون نداریم. یا ما موجوداتی داریم به لطف آمپولهای لورنزینی میکروولتاژ یا نانوولتاژ رو تبدیل به تصویر میکنن، موجوداتی که میتونن دنیا رو بسیار پولاریزه تر و زیباتر از ما ببینن. چند تا مثال خواستم بزنم. حالا ما در مغز خودمون در بخش چشایی، در بخش بینایی، در بخش بویایی پسرفت کردیم. برای نمونه یک سگ میتونه یک ذره باروت رو، مواد منفجره رو در یک گالون عطر شنل شناسایی کنیم. ما این توانایی رو نداریم. بویای ما بسیار پسرفت کرده. بینایی ما امروز کم و بیش بیشتر آدم ها پس از چند سالی نیازمند به عینک هستن. نباشه هم چشای بینایی ما اونقدر ها قوی نیست. یا ما دنیا رو به زیبایی بسیار از موجودات پولاریزه و رنگین نمی‌بینیم. ما این وسط ها هستیم. اما در بخشی که ما سعادت نصیبمون شده، هدیه نصیبمون شده، این هست که این مغز ما میتونه به لطف آموزش ایجاد سیناپس هایی بکنه که بعدا حضور پیدا نمی کردن. و اگر به خصوص در دوران خردسالی شما این انسان رو از آموزش و فرهنگ محروم کنید، این سیناپس ها ایجاد نمیشن و کار مغز همون تنظیم حرکت های پیچیده است. یا اگر اون رو با خرافات پر کنید و این نگون بختی هم میهنان ما بوده در طول سده ها، سده ها هست که ما این مغز رو با خرافات پر کردیم. سده هاست که شما نگاه کنید، سده هاست هر رژیمی مغز کودکان ما رو با کتاب های ابراهیمی پر کردن که نه آغازی داره نه پایانی. هر چیزی هم که در اونها نوشته شده غلط هست، تمام پیشبینی هاشون غلط هست. اون چه که در مورد کهکشان های ما گفتن غلط هست و اصلا در اونها شما هیچی نیستید، شما هیچی نیستید. اما اون چه که ما نیازمند به اون هستیم پیام اومد خیام و زکریاس و فردوسی که من هم پاره تن ایرانم، که من هم کسی هستم، که من هم پاره تن ایرانم، به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید، خود من تصمیم میگیرم. و این واقعا پیام فرگشت است. فرگشت در طول 500 میلیون سال پیش این پیام رو با صدای بلند به سوی ما فرستاده، به این مغز چگونه اندیشیدن رو یاد بدید، این توانایی درش نهفته نشده.
1: اشاره میکنین جناب دکتر، ببخشید، اشاره میکنین به اینکه مدام صحبتاتون صحبت از اندیشیدن میکنیم، چطور چی کار باید بکنیم که این مغز بهتر بیاندیشه و ابزار این اندیشیدن چیه؟
2: critical thinking تفکر نقادانه، اندیشه سنجشگر. critical thinking یعنی چی؟ هیچ ارتباطی به مدرک نداره. شما میتونید 10 تا مدرک داشته باشید، بندازی یک سر سوزن شعور نداشته باشید. و ما مرتب شاهد اون بودیم. یادتون باشه روح الله خمینی نخستین فضانورد مسلمان است که بدون فضاپیما به کره ماه رفت. نخستین فضانورد است که بدون فضاپیما به کره ماه رفت. اما تحصیل کردگان ما هم نخستین منجمانی بودند که بدون تلسکوپ اون رو دیدن. تأثیر کردگان ما، نظامیان ما، نیروی مسلح ما، دانشگاهیان ما نخستین منجمانی بودند که اون رو بدون تلسکوپ دیدن. میخوام به همیهنان ما بگم که هیچ ارتباطی به مدرک نداره. حالا critical thinking یا اندیشه سنجشگر یعنی نخست خود را نقد کردن، نخست خود را نقد کردن، به خودمون یک نگاهی کنیم و ارزیابی، توانای ارزیابی کردن. تمام زندگی، تمام علم روی اصل عدم قطعیت و پروبابیلیتی، احتمالات سوار شده، احتمالات، و به همین دلیل قابل پیش بینی نیست و به همین دلیل زندگی اینقدر زیباست. زندگی ما رو پر از راز کرده. اینکه حیات هدفمندی است یکی از شاهکارهای حیات است. چارلز داروین زمانی که کودک خودش رو در آغوش خودش از دست میده، 10 سال داره، فریاد میزنه که به راستی در این دنیا عدالتی نیست. چرا این کودک من تنها با 10 سال عمر کنه؟ چرا باید این هفته ها این ماها رنج ببره یک کودک؟ و او تنها نیست، میلیارد کودک در طول حیات همین سرنوشت رو داشتن و بسیار بدتر. اما در این حال فریاد میزنه که با این حال زندگی یک شاهکار است، با این حال زندگی یک شاهکار است. و همونطور که گفتم واقعا این سعادت نصیب ما شده که خود ما به اون ادارتی ببخشیم، خود ما در اون اخلاقی ایجاد کنیم. بنابراین برگردم که چه کار بایستی کرد. آموزش کودکان ما بایستی که لایک باشه، لایسیته در خردسالی مانند کشور فرانسه 1905 و حتی پیش از فرانسه در مکزیک. و این آموزش لایسیته امتحان خودش رو پس داده. یعنی ما توانای ارزیابی کردن رو یاد بدیم. یک مثال برای شما میزنم. امکان نداره افشین جان، امکان نداره شما قبول کنید که در همین لحظاتی که من در خدمت شما بودم ما میلیون ها کیلومتر جای دیگری در یونیورس هست. امکان نداره شما قبول کنید که من در حال حاضر سر و ته هستم. امکان نداره قبول کنید. و و امکان نداره قبول کنه که من در حال نوسان هم هستم. تا اینکه علم وارد میدان میشه، تا اینکه دانش مدرن، فیزیک، اختر فیزیک، بیولوژی، بیوشیمی، ژنتیک، دی ان ای وارد میدان میشه و به راحتی تمام مشکلات شما رو حل میکنه. اما اگر شما آدم رو محروم کنید، طالبان ایجاد میشه، داعش ایجاد میشه، روح الله خمینی ایجاد میشه. روح الله خمینی یک جاندار بدوی بود چون از آموزش محروم بود. صادق خلخالی یک جاندار ابتدایی بود چون هیچگاه از آموزش و فرهنگ برخوردار نشده بود. حجت الاسلام یعنی چی؟ آیت الله یعنی چی؟ یعنی شما یک عمر پرت و پلا مطالعه میکنید، یک عمر کتابهای رو مطالعه میکنید که هیچ سر و تی نداره و ما کودکان خودمون رو در معرض همون کتاب ها قرار داریم. مگر در رژیم گذشته ما تعلیم دینی نداشتیم؟ مگر آقای بهشتی، آقای مطهری، آقای باهنر، آقای جلال الدین فارسی در وزارت آموزش و پرورش ما نگارنده کتاب های دینی نبودن و بهای اون رو پرداخت کردیم زمانی که مغز کودکان خودمون رو با خرافات پر میکنیم؟ مگر در ماه رمضان یک ماه بازی که کودکان ما آیه هایی رو که به راستی گوش خراش هستن، یک ماه بامداد تا غروب آفتاب اینها رو بشنن، یک ماه تمام عزاداری ها یا به دیدار امامزاده ها رفتن؟ ما هزاران هزار امامزاده در ایران داریم، مایه شمسایی است. تمام زمامداران ما با یاب سرایه های دینی کودکان ما رو گمراه کردن و زمان اون فرا رسیده که ما پیوند خودمون رو با فردوسی، با عمر خیام، با زکریای رازی تازه کنیم. زکریای رازی 1200 سال پیش اعلام میکنه که چطور میتونید شما قبول کنید که یک آدمی بره بالای کوه با یک موجود ارتباط برقرار کنه؟ شما تصورش رو بکنید، بزرگی مرد رو. اما ما زکریای رازی رو فقط با الکل شناختیم. تمام زمامداران ما به کودکان ما گفتن زکریا یعنی الکل. نه، زکریای رازی یکی از پدران رنسانس است. گرچه قرنها پیش از، صدها پیش از رنسانس زندگی میکنه. من زمانی که افتخار همکاری با وزارت پژوهش در ایتالیا رو داشتم، به دانشگاهی که سرویس دادن، دانشگاه کهنه دیرینه این کشور، شما دانشگاهی پیدا نمی کنید که از دکتر زکریای رازی و از دکتر عمر خیام به عنوان پایه‌گذاران یعنی باعثین رنسانس یاد نکنند. بنابراین هیچ وقت کودکان ما با زکریای رازی آشنا نشدند. زکریای رازی اندیشه سنجشگر است، الکل، اسید سلفوریک، اما اندیشه سنجشگر. و زمانی که به زکریای رازی شما سر میزنید، 200 آخوند میخواستن که اون رو بکشن. حالا شما سر بزنید به فردوسی ما هنوز حتی نمیدونیم اون آدمی که در توس به خاک سپرده شده فردوسی است یا نه، اجازه دفن به اون نمیدادن. و ما در طول صده ها با بزرگان خودمون که واقعا نماد اندیشه سنجشگر هستن آشنا نشدیم. ایران یک کشور ساختگی نیست، ایران پاکستان نیست، ایران کویت نیست. ایران بزرگترین گنجینش گنجینه انسانیش هست. ما نفت و گاز داریم، صنعت فولاد، پتروشیمی، توریسم، تاریخ، اما گنجینه انسانی ما. بنابراین نهاد سرفرازی و سربلندی ایران رو این بار جای بکاریم که هم پیوندی بزنه با گذشته و هم پیوندی بزنه با دریچه علم و اندیشه سنجشگر.
1: همین که میفرمایید جناب دکتر، این که میگین که اندیشه سنجشگر، این اندیشه سنجشگر، حالا اون درکی که من ازش پیدا کردم اینه که ما باید دانش بدیم به، یعنی ابزار اندیشیدن اینه که، و این سنجیدن اینه که دانشی باید باشه توی مغز که بتونه بسنجه، مقایسه بکنه و بسنجه، و اگر این دانش غلط باشه اون موقع سنجش هم غلط میشه. و دقیقاً کاری که ادیان ابراهیمی کردن با مغز آدم‌ها که
2: دقیقاً همینطوره. ببینید، به خاطر همین به هیچ ارتباطی به مدرک نداره، هیچ ارتباطی به مدرک critical thinking نداره. شما میتونید سالیان سال در دانشگاه مدرک گرفته باشید اما هیچگاه به شما اندیشه سنجشگر رو یاد نداده باشه، هیچگاه به شما کریتیکال تینکینگ تفکر نقادانه رو یاد نداده باشه. و ما مرتب شاهد اون بودیم در میهن خودمون و حتی در بسیار از کشورهای دیگه. این هم مهم هست که بینندگان شما بدونند که در مغز ما گیرنده ای هست، گیرنده ترس. واژه علمی اون تایپ 1 ارور در بیوستاتیستیکس، تایپ 1 ارور گیرنده ترس است که این گیرنده تنها در مورد ما نیست، در پرندگان هم از همون گیرنده. ما پسر خاله و دختر خاله هستیم، در سایر جانداران هم هست. برای نمونه اگر شما سری بزنید به هزاران سال پیش، اگر گذشتگان ما شبنگان صدای رو میشنیدن، گرچه صدای باد هست اما ترجیح میدادن فکر کنن که یک جاندار خطرناک هست، درنده است، اومده که اونها رو بخوره، پا به فرار میذاشتن، یکی دو ماه میدیدن که نه خبری نیست، برمیگشتن. تایپ وان ارور، گیرنده ترس. اون موقع کار میکرده، ضرر چندانی هم نداشته چون در بیابان میخوابیده. یا شما یک کلاغ رو، یک کلاغ هفته هاست و ماه هاست که میدونه که این مترسک آقای کشاورز نیست، اما هنوز هم ترجیح میده به اون مزرعه نزدیک نشه مبادا آقای کشاورز باشه و بیاد و این کلاغ رو بزنه. مترسک هم روی همین گیرنده ترس کار میکنه. تایپ 1 ارور، فالس پازیتیو. یا شما گاهی اوقات پرنده‌ای رو می‌بینید توی خونه شما، گرسنه هستن اما حاضر نیستن بیان از دست شما دونه بگیرن، مبادا بخواید اونها رو شکار کنید. بسیاری از رژیم‌ها روی این ترس سرمایه گذاری می‌کنند، چون کار می‌کنه، چون امتحان خودش رو پس داده، چون یه گیرنده آنتیک و عتیقه هست. اما ما امروز در دنیای مدرن زندگی می‌کنیم، بسیاری از زمامداران متوجه شدن که این گیرنده ترس چون عتیقه هست، آنتیک هست، از دوران قدیم در ما هنوز هست، کار میکنه. اما ماها باید بدونیم که ما دیگه در بیشه و بیابان زندگی نمی کنیم. ما در دنیای مدرن زندگی میکنیم و دنیای مدرن نمیتونه روی ترس از جهنم، ترس از زندان، ترس از شکنجه سوار بشه. دنیای مدرن همونطور که خود شما به زیبایی فرمودی بایستی که روی دانش سوار بشه. دانش، دانش، دانش، علم. و علم با شبه علم با خرافات مدرن متفاوت است. امروز حتی میهن ما درگیر خرافات مدرن است. عرفان از گونه های متفاوت اون، تصوف از گونه های متفاوت اون. نه، علم مدرن، علم مدرن، علم زکریای رازی، اسید سولفوریک، علم عمر خیام، رصدخانه، ستاره شناسی، ریاضیات که هنوز هم در دانشگاه اروپا تدریس میشه، اینقدر اعتبار داره. تقویم خیام ما تنها هر 80,000 سال نیازمند به تصحیح شدن داره. میخوام به شما بگم دانش این مرد رو، اما یکی از زیباترین واژه ها رو در مقابل ترس وارد دنیای علم کرد. یکی از زیباترین واژه ها رو به تایید تمام دانشمندان غرب با اون واژه نمیدانم هست. I don't know. I don't know. و اگر نمیدونید یا به سرایی نکنید. واژه نمیدانم probability، اصل عدم قطعیت که رنگ حقیقت خاکستریست، از عمر خیام ماست. و بعد فردوسی که سر تا پا خردورزی است و خردمندی، فکر کردن، اندیشه سنجشگر، به نام خداوند جان و خرد. خرد افسر شهریاران بود، خرد زیور نامداران بود. و اگر شما شاهنامه رو بخونید، برخلاف تصور هم‌میهنان ما، شاهنامه درباره نبرد و جنگ نیست، حماسی نبرد و جنگ نیست، بخش کوچکی از اون به نبرد و جنگ اختصاص داده شده. شاهنامه گفتگوست و میان آدم ها گفتگوست و تصمیم گیری با شماست. شما رو پرواز میده به این محاوره ها، به این گفتگوها، به این دیالوگ ها گوش میکنید. اندیشه سنجشگر، ببینید، بنابراین ما با اندیشه سنجشگر آشنا هستیم، در فرهنگ ما هست، باعثی که اون رو از پستو بیاریم بیرون. و از اون سو ما فرهنگان زیادی داریم در کشورهای غربی که بسیار قدرتمند هستن، بسیار پرنفوذ هستن و اونها میتونن از سوی دیگه دست هم‌میهنان ما رو بگیرن. این هست واقعا آموزش لایق.
1: الان در حال حاضر در ایران یکی از مشکلاتی که ما داریم اینه که خب همه دارن میبینن که چه اتفاقی داره توی ایران میفته. ما با دو دسته آدم طرفیم، حالا بگیم سه دسته. یه دسته هستن که خب مثل ما و شما میفهمن، میبینن که داره کشور از بین میره و نگرانن، دلشون میخواد یه کاری بکنن. اما حالا تجربه من در این 10 سال این بوده که این دسته کوچیکن، خیلی کمن، و دسته بزرگتر کسانی هستن که تعصب دارن نسبت به این، یعنی به خاطر یه سری تعصبات نمیخوان قبول کنن، اصلا نمیخوان این در مغزشون باز بشه و چیز جدید، دانش جدیدی وارد مغزشون بشه. و یه دسته هم کسانی هستن که توجیه میکنن، حالا یا از سر ترس و عادت کردن، مثلا یه چیز غلطی در این جامعه جا میفته، یک رفتار بسیار غلطی هست، رفتارهای غلطی هست و اونها رو توجیه میکنن. حالا همونطور که شما گفتین مدارک بالایی هم دارن، مدارک مثلا در دانشگاه ها تا 10 سال 15 سال توی دانشگاه فقط درس خوندن، آشنایی دارن با تمام کتب ادبی گرانبهای ما، خیلی مثلا متفکر هستن، ولی مثلا قبول میکنن که حجاب اجباری در کشور ما باشه، میگن خب این قانون کشور ماست، ما که کاری نمیتونیم بکنیم راجبش. یا مثلا این همه دزدی میشه، میگن خب همه جای دنیا داره دزدی میشه. یعنی یه جوری انگار قبح این ریخته، قبح این کثافتی که ببخشید الان این کلمه رو به کار میبرم ولی واقعا نمیتونم کلمه بهتری به کار ببرم راجبش، این کثافتی که جمهوری اسلامی به تمام کشور ما کشیده، به تمام فرهنگ ما کشیده، و این رو متوجه نیستن که خودشون هم دارن قربانی میشن در نهایت. تو این چه اتفاقی توی مغز میفته که حتی یه آدم دانا میاد اینو قبول میکنه، یا اینکه متعصب میشه یه آدمی؟ به هر حال مغز ما همه یکی است، همونطور که شما گفتین IQ و اینا واقعا من خودم باوری بهش ندارم، شما دیگه مهر علمیشو زدین روش، که این نیستش که بگیم که یه کسی از ابتدا مثلا بی استعداده یا یه کسی با استعداده، نه، ما بستگی به این داره که چقدر دانش بذاریم توی سرمون. چرا خب بعضیا این نمیذارن که اصلا دانش جدیدی وارد مغزشون بشه؟ چه اتفاقی توی مغز میفته؟
2: ببینید، اول در مورد هوش و یا استعداد، آدم ها متفاوت هستن، اما میان آدم ها درجه بندی و سلسله مراتب نیست و هوش هم گونه های متفاوتی داره. آلبرت انیشتین توانایی ساختن یک نیرو رو نداشت، یا در ریاضیات هوش بالایی نداشت، در فیزیک داشت، نیازمند برکاران خودش بود. این بسیار مهم هست. آدم ها متفاوت هستن، اما زمانی که شما از هوش صحبت میکنید، هوش گونه های متفاوتی داره و به خاطر همین هم هست که ما نمیتونیم کودکان خودمون رو همه رو با یک چوب برونیم. آدم ها توانایی های متفاوتی رو پیدا میکنند، آدم ها قابلیت های متفاوتی رو دارند و هر کودک انسانی یک هنرمند است. هیچ کودکی هم‌میهنانم، قاتل، ظالم، ابلق، کودن به دنیا نمیاد. آدم ها ظالم و بد میشن. هر کودک انسانی یک هنرمند است تا اینکه بزرگ میشود، یعنی ما اون مغز رو، اون نورون رو اعدام میکنیم. ببینید افشین جان، این نورون ها دارن رشد میکنن تا ایجاد سیناپس کنن. یادتون باشه زمانی که شما از انسان صحبت میکنید، برخلاف کامپیوتر از اسید امینه دارید صحبت میکنید. پروتئین ها در مغز ما، حافظه، ذهن، هر چی که فکر کنید در مغز ماست. زمانی که اینا دارن رشد پیدا میکنن تا به هم برسن و ایجاد سیناپس کنن، هر دو نورونی با 10 تا 15 هزار نورون دیگه ایجاد ارتباط میکنه. اگر شما اینها رو با خرافات پر کنید که ما میکردیم، این سیناپس هایی که ایجاد شدن به راحتی گسسته نمیشن، به راحتی جدا نمیشن. و به خاطر همین هم است که این که شما فرمودید کاملا درست است. شما آدم هایی رو میبینید که هنرمند هستن، هنرمند هستن، فیلمساز هستن، خواننده هستن یا مهندس هستن، اما حرفایی میزنن که اصلا حیرت آور هست، کارهایی انجام میدن که واقعا حیرت آور هست. چرا راه دور بریم؟ شما نگاه کنید به آقای علی شریعتی، مغز او هم بدوی بود، مغز او هم ابتدایی بود. شما نگاه کنید به آقای مهندس مهدی بازرگان، آدمی که تحصیل کرده است، مهندس هست، اما در به در به دنبال توجیه آب کور در فیزیک کوانتوم هست، در به در به دنبال حاجی شدن هست. و بسیاری از بلند پایگان ما در بیابانهای عربستان به دنبال باران رحمت بودند. بسیاری از بلندپایگان ما، زمامداران ما حاجی شده. و بنابراین شما زمانی که این سیناپس‌ها ایجاد شدن به راحتی بیرون بیان نیستن. و این همه بر

0: اینطور شده هستیم، این رازی نیست بر کسی پوشیده باشه. اون چه که میان همه ما در خارج و در درون ایران مشترک هست، میان شما و همیهنانمون، عشق به ایران هست. وظیفه ما که دستمون باز هست فرهنگ سازی و فرهنگ سازی و فرهنگ سازی است و این پاسخ میده. اجازه بدید من یک مثال برای شما بزنم. دوست دارم اینجا یاد میکنم از علی نیری. علی نیری که از برجسته‌ترین فیزیکدانان ماست و سالهای پیش یک سری همایش رو با هم برگزار کردیم و باور کنید میلیون ها نفر جوان در ایران و نوجوان اون رو دیده. تنها در یک سایت علی نیری در یک فاصله کوتاه 700,000 بیننده داشت. اگر اون 700,000 بیننده اون چه که ما در مورد فیزیک و ژن‌ها گفتیم شنیده باشن و در مورد اون فکر کرده باشن، ما پیروز شدیم. بنابراین ما میتونیم به لطف تکنولوژی، به لطف آیفون، به لطف آیپد، به لطف اسکایپ، به لطف شما یک شبه رای 100 ساله رو بریم. چون نوجوانان ما بیدار شدن، جوانان ما بیدار شدن. شما امکان نداره کاری که نوجوانان شیراز کردن، دختر خانوم ها، نه جوانان شیراز، دختر خانوم های شیراز کردن، امکان نداره در هیچ کشوری ببینید. به راستی حافظ رو سربلند کردن، به راستی مایه سرفرازی همه شیرازی ها، تمام ایرانیان شدن. میخوام بگم که نوجوانان و جوانان ما بیدار شدن و اگر پیام های ما به اونها برسه کارگر خواهد بود به خاطر سن کم اونها و آینده ایران درخشان است. بنابراین کار ما بایستی که فرهنگ سازی باشه، فرهنگ سازی و فرهنگ سازی و فرهنگ سازی و پیروزی با ما خواهد بود. چون به اعتقاد من رژیم در حال ریزش است، این رژیم از درون پوسیده است و امروز همیهنان ما فهمیدن که شما هیچ جانداری رو شیادتر و فاسدتر از آخوند پیدا نمی کنید. این رو نوجوانان ما فهمیدن و شکستن صدا می کنه. شما زمانی که 10 نفر 15 نفر رو بازداشت می کنید، رسانه‌های فارسی زبان هم اونها رو گسترده تر پخش میکنن، سر و صدا میکنن، ایجاد ترس. این گیرنده قدیمی، ترس این گیرنده قدیمی. اما اگر شما بسازید سر و صدا نمیکنید. اگر شما 10,000 نفر 50,000 نفر برن در تشییع جنازه و ذکر مصیبت روزه‌خوانی کنن، سر و صدا میکنه. اما اون میلیون ها آدم رو ما نمیبینیم. ایران پر نبیل افکاری است، ایران پر است از نبیل افکاری. ایران دارای بالاترین تعداد اعدامی در تمام دنیاست. هیچ کشوری، هیچ سرزمینی به اندازه ایران اعدام نداره. یعنی ایران پر گردآفرید هست، ایران پر فرانک هست، پر تهمینه هست، پر سهراب و رستم و سام هست. ما نمیبینیم اونها رو چون شکستن سر و صدا میکنه. و یادتون باشه رسانه‌های فارسی زبان ما با ایجاد مناظره، با ایجاد پخش این خبرهای رسانه‌ای سر مردم ما رو گرم کرده. که اگر ما این راه رو ادامه بدیم و روی فرهنگ سازی سرمایه گذاری کنیم، پیروزی دم دست ماست. و من امیدوار هستم که با یک اردنگی مردمی، با یک اردنگی مردمی این دشمن تاریخی رو از ایران دور کنیم. با یک فوت ملی، با یک فوت مردمی، این دشمن تاریخی، این دشمنی که ما با اون سر و کار داریم یک دشمن تاریخی هست. خرافات صده هاست که گریبانگیر میهن ما هست، تازه نیست، نه به این رژیم رفت داره نه به رژیم قبلی. صده هاست که باز تکرار کنم که همه زمامداران ما با یاوه سرایی های دینی کودکان ما رو گمراه کردن.
1: جناب دکتر، این ما الان یه گرفتاری که داریم به باور من اینه که همونطور که شما میفرمایین که راه ما فرهنگ هست و از اون طرف هم به هر حال حکومت اسلامی به نظر من یه حکومت دست نشانده است به وسیله کمپانی‌های بزرگ و بانک‌ها که بخوان منابع طبیعی ایران رو تاراج بکنن. حالا نمیخوام وارد اون بحث بشم، ولی اونا هم از اون طرف برای این که میدونن که این نقطه، یعنی فرهنگ جاییه که میتونه تمام این اساس و پایه‌های حکومتشون از بین ببره، شروع کردن به فرهنگ کشی و آموزش‌های غلط دادن. و این آموزش‌های غلط که به کمک این رسانه‌ها به نوعی ملکه ذهن مردم میشه، این رو باید چی کارش کنیم؟ چطور میتونیم؟ به هر حال ما امکاناتمون هم نسبت به اونا خیلی کمتره. الان سالی حدود 400-500 میلیون دلار خرج میشه برای همین رسانه‌های فارسی زبان خارجی. من فکر نمی‌کنم هیچ کدوم از این کشورهای دیگه اینقدر رسانه به زبان

0: خودشون در کشورهای دیگه باشه. یعنی مثلا فرض کنین من بعید میدونم چین مثلا در آمریکا ما رسانه چینی زبان به اون اندازه که رسانه فارسی زبان داریم داشته باشیم یا در اروپا داشته باشیم، ولی خب میبینیم که در ایران این مسئله هست و به خاطر اهمیتشه که کمک میکنن به همین که یه سری گفتمانهای غلط، یه سری اطلاعات غلط، دانش غلط وارد ذهن مردم بکنن و اینو ملکه بکنن. مسلما اگر یه ذهن آزادی باشه میتونه تشخیص بده، بفهمه که این غلطه این درسته، ولی خب یه این داستان تعصبی که دفعه قبلا بهش اشاره کردم همینی که میبنده این جلوی ورود دانش جدید رو یا دانش درست رو میبنده. چی کار باید بکنیم با این؟
1: اجازه بدید یک سر بزنم به تاریخ. همه ما آفریقایی هست، همه ما آفریقایی هست. گذشتگان ما خاک آفریقا رو بالای 100 هزار سال پیش ترک میکنه، بالای 60 هزار سال پیش به ایران ما میرسن. در بیولوژی ساعتی هست به نام ساعت بیولوژی، با استفاده از ژن‌ها ما سر میزنیم به گذشته و میشه تاریخ رو نگارش کرد با استفاده از دی‌ان‌ای. ساعت بیولوژیک هست، فصل بسیار جالبی هم هست. بر اون اساس ما میدونیم که تعداد اون آدمهایی که خاک آفریقا رو ترک میکنن 500 نفر بوده تا 2000 نفر.
0: عجب.
1: 500 نفر بوده تا 2000 نفر. همین. حالا اینها یک سفر 40000 ساله دارن، بالا 60000 سال پیش به ایران ما میرسن، به زاگرس ما. پناهگاه های کلدر، کنجی، بتخانه، پاسنگر به ما پناه میدن. پناهگاهی که ژرفای ما هنوز هم به 100 تا 200 متر میرسه، بلندای ما به 10 تا 20 متر. اما نه متخصصین زنانی هست نه متخصصین کودکان. اونهایی که به ایران ما میرسن از این هم کمتر بودن، یعنی دیگه حتی از اون 500 نفر هم خبری نیست. شما دارید راجع به چند ده نفر صحبت میکنید. و زن هوموساپینس ساپینس، انسان مدرن، سخت‌ترین، پردردترین و خطرناک‌ترین فرم زایمان ها رو داره. زایمان در انسان پسرفت کرده، پیشرفت نیست، هیچ اشکالی هم نداره، کار ما قضاوت نیست. امروز اگر زنان ما پس از زایمان فوت نمی کنن به لطف متخصصین زنان هست، برای مرگومی کماکان بالا می بود. اگر کودکان ما زنده میمونن به خاطر متخصصین کودکان هست، ولی از هر 5 تا 10 تا نوزاد یکی دو تا زنده میمونن. اما چرا اونها دوام آوردن؟ نه بیمارستانی هست. بریم به خرم آباد، مهد ماست. همینجا یک درودی هم بفرستم به هممیهنانمون در خرم آباد و به امید دیدار اونها. واقعا امیدوار هستم که همه ما سعادت زیارت اونجا رو داشته باشید و این پناهگاهی که گذشتگان ما رو در درون خودشون حفظ کردن. اگر اونها دوام آوردن با این بدن ضعیف، با این مایچه‌های ضعیف، با این زایمان خطرناک، به خاطر هم‌آوایی بود و همدلی به همیاری، هم‌آوایی، همدلی به همیاری. و ما هم میتونیم. چندی پیش قرار بود که مسابقه فوتبالی در کانادا برگزار بشه. تمام رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور خودشون رو تیکه پاره کردن که این توپ بازی برگزار بشه. رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور، نمایندگان رژیم، تیکه پاره کردن خودشون رو که این فوتبال برگزار بشه. در فاصله چند هفته 50000 بلیت فروخته شد. 50000 بلیت هم فروخته شد. یعنی دشمن تا این اندازه نفوذ کرده. و قرار بود 400 نفر وارد کانادا بشن. همدستی آقای ترودو با رژیم و این 400 نفر که به بهانه‌های متفاوت، فیزیکال تراپیست، معاون مربی، اعضای سپاه هستن. همه میدونن که توپ بازی در ایران، فوتبال دست رژیم هست و سپاه پاسدار، یک سیستم مافیایی. به همت یک آدم، یک مرد بزرگوار به نام حامد اسماعیل، یک آدم همه اونها رو شکست. تمام اونها رو شکست. ترودو اصلا نمیتونست چی بگه، به تپه تپه افتاده بود. تمام اون بلیط ها باطل شد. حالا یک سر بزنیم به ببلیز. من سال هاست که در ببلیز در خدمت این شهر خدمات زیادی به این شهر کردم و شاید معتبرترین همایش علمی این شهر همایش نوزری باشه، همایش من باشه، که دارای استقلال مالی است، هیچ اسپانسوری هم قبول نمیکنه. شما کافی است که از مدیران این شهر بپرسید. یک اعتبار علمی داره و از این دلیل هست که میخوام این قصه رو برای شما تعریف کنم. در همین شهر در کمال حیرت نشستی از سوی جمهوری اسلامی و قدس برگزار شد که در اون نشست شما برنامه‌سازان رادیو رو می‌دیدید در لس‌آنجلس، هنرپیشگان، خوانندگان به سرپرستی آقای پرویز پرستویی. دو تا از جوانهای ما و یکی از پهلوانان ما، پهلوان سام رجبی، به تنهایی همه اونها رو ضرب فنی کرد. سام رجبی قهرمان جهان هست، به راحتی 20 نفر رو میتونه بزنه، بسیار قوی است و ورزش های رزمی. اما بزرگترین ضرب فنی سام اون شب، همه اونها رو ضرب فنی کرد، تا اونجایی که پا به فرار گذاشت. شما حتی در اون نشست شهردار پیشین بیولی هیلز رو میبینید که میگه من اهل سیاست نیستم، اومدم اینجا ببینم فیلم چه خبره. همین مسئله که شما به اون اشاره کردید، به زیبایی به اون اشاره کردید. پس این همه آدم هایی که مدرک دارن، مقام دارن، چرا این حرفا رو میزنن؟ شما هنرمندانی رو دیدید که اصلا آدم حیرت میکنه، میگن ما اومدیم اینجا به خاطر فرهنگ، با حضور ضد فرهنگ، شبیه که ضد فرهنگ رو دارن جشن میگیرن. یا یک جوان دیگری، علی ابراهیم ساده، بنابراین سر بزنیم به زاگرس، گذشته خودم، سر بزنیم به لرستان، سر بزنیم به خرم‌آباد، سر بزنیم به این چند ده نفری که به لطف هم‌آوایی به زبانها و به فرهنگهای حیات دادن که هنوز هم مایه افتخار بشریست. تاریخ ما تاریخ هخامنشیان و 3000-4000 سال پیش نیست. همین تاریخ ایران، امیدوار هستم در آینده ایران به جای کلمات دینی و آقای بهشتی و مطهری که استاد دانشگاه بودن، به جوانان ایران تاریخ رو از دیدگاه DNA و ژنتیک درس بدیم، تا بدونن که از کجا واقعا اومدن و بدونن که چه فداکاری های گذشتگانشون کردن. در اون سرما یا در اون گرما و بعد دوام آوردن، به زبانی حیات دادن و به زبانهایی که قدرتمند هستن. و این هم یکی از توانایی های ماست، این هم یکی از قدرت های ماست، گنجینه های ماست، همین تاریخ ما. و من دایده امیدوار هستم بنابراین در دام اون سر و صدا ها نیفتیم. تعداد خوب ها بیشتر از بد هاست، بد ها سر و صدا می کنن، خوب ها نمی کنن. در دام 10,000-50,000 نفر تجهیز جنازه نیفتیم. 50,000 نفر خیلی چشمگیر هست، اما چیزی نیست، میهن ما 85 میلیون جمعیت داشت. در دام این نشست آقای پرستویی، در اون بازی فوتبال، در فوتبال تاج و استقلال، این حرفا نیفتید. اگر شما به فردوسی میگفتید که 1,000 سال پس از تو که این همه زیبا در مورد فرانک نمیشید، فریختگی و تخمینه و رودابه و گردآفری، زنان ایران نمیتونن وارد استادیوم بشن. اگر شما به فردوسی میگفتید 1,000 سال پیش که هزاران هزار زن ایرانی نمیتونه وارد استادیوم بشه واسه توپ بازی، تماشا کردن، یه عده از این طرف بدون اون طرف، یه عده پرن این طرف، این وسطا تو سرکله هم بزنن، بیش از این نیست. فوتبال زمانی مقام پیدا میکنه، ورزش زمانی مقام پیدا میکنه که به راستی تنها ورزش نباشه، تنها تشک نباشه، تنها زمین چمن نباشه، نوید افکاری باشه. ورزشکار پهلوان در شاهنامه یک خلدور نیست، پهلوان زور بازو نیست، پهلوان اندیشه ساز هست، پهلوان خردمند هست، پهلوان دلنگران هست، دلنگران مرزهای ایران، دلنگران هممیهنان خودش، این پهلوان هست. و ما نمونه اون زیاده. زمانی که نوید افکاری فوت کرد، من به دعوت علی نیری هر دو یک سخنی به یاد او در جای در لس‌آنجلس کردیم، در هوای آزاد. و باور کنید من صدها پیام از کشتیگیران ایران داشتم، کشتیگیران ایران، که ما چه کار کنیم، ما شرمنده نبید هستیم، ما چه کار کنیم، شما بگید ما چه کار کنیم، کشتیگیران ایران، ورزشکاران ایران. بنابراین من واقعا فکر میکنم که ارتش ایران آماده است، رژیم در حال ریزش است، با یک اردنگی ملی، با یک فوت ملی، با یک فوت مردمی، چون از درون فاسد هست میریزه. اما اگر ما فرهنگ سازی نکنیم، بازگرد دوباره تاریخ خواهد بود. همون آشو همون کاسه، یک عده میرن یک عده میان سر جاشون، بازگرد دوباره تاریخ. و من حس میکنم که به لطف شما، به لطف برنامه‌گذاری مانند شما، این پیوند میان ما و نوجوانان و جوانان ایران ایجاد شد.
0: بسیار عالی. ما فرصت این برنامه‌مون به پایان رسیده، ولی من میخوام در جلسه آینده اگه ممکنه شما بازم حضور داشته باشین در این برنامه و ما راجع به اینی که ما الان این قفل تعصب رو چجوری باز بکنیم، چون احساس میکنم یه سری آدم فرقی هم نمیکنه، نه الان که حتما طرفدار جمهوری اسلامی باشن، یه سری کلن یه سری آدم مغزشون یه جایی قفل شده روی یه چیزی و دیگه نمیذارن، نمیتونن از ابعاد مختلف، از زوایای مختلف به موضوع نگاه کنن، فقط یک بعدی نگاه میکنن به همش، به هر به موضوعی، که خیلی کمک میکنه به ما اگه بتونیم این باز بکنیم، اینه که اینا بتونن از زوایای مختلفش نگاه بکنن و از این یک بعدی بودن بیان بیرون، خیلی مسئله ما حل میشه. و یه مسئله دیگه هم که ما گرفتارش هستیم ناامیدیه. الان خیلی متاسفانه بخش بزرگی از مردم پذیرفتن یه سرنوشت وحشتناک رو و این خیلی بده به نظر من، یعنی خودشون به خودشون انقدر اعتماد به نفس ندارن که فکر کنن که من خودم میتونم تغییر بدم، من اصلا خودم مسئولم، باید تکون بخورم در این راه. و اینکه هموطنان دیگر رو تحقیر میکنن، میگن یک ملت اینجوری هستیم، یک ملت اونجوری هستیم و دیگه ما کاری از دستمون بر نمیاد، اصلا ما لیاقتمون همینه. اینم البته میگم رسانه‌ها خیلی نقش داشتن تو اینکه این تفکر رو بکارن تو سر مردم. ما باید یه جوری اینو حل بکنیم. جلسه آینده در این زمینه اگه ممکنه صحبتی داشته باشیم، گفتگوی داشته باشیم. خیلی ممنون از اینکه حضور داشتین در این برنامه و اگر صحبت دیگه ای نیست تا دیداری بعد، بدرود.
1: با کمال میل. خیلی خوشحال شدم که در خدمت شما بودم.
0: افتخار دادید. افتخار دادید. بدرود.
2: برای من پی میگیریم هم یعنی نجا عرضمندم با چی هستیم؟ با یک پژوهشگر سرشناس آقای دکتر محسن بنایی عزیز هم یعنی که آخرین مقالهشون رو دیدم با اسم مزدک بامدادان منتشر شد در گویا نیوز که بسیار خواندنی بود، در باره این شبیخونی که بعد از انقلاب به واژگان سیاسی در زبان فارسی شد و اصطلاحاتی که به کار گرفته شد که امروز هنوز هم به نظرم در بیرون از ایران ببیشه، در بیرون از ایران مورد استفاده است، ازش به عنوان فوش خواهر و مادر یاد، مثلا لیبرالیسم، آقا صهیونیسم. حالا داشتم آقای دکتر برنایی میگفتم بالاخره این جنبشه یک حرکت ترقی خواهانه بوده در جهت نجات قوم یهود که پراکنده بود در کشورهای مختلف، زیر فشار بود و اونم در صداهای مختلف مفری پیدا شد برای اینکه رو بتونن در یک که برامه اجتماع کنن، نجات پیدا کنن از اون وضعیت. نگاه کنید چی بلایی سر اونا آوردن در اسپانیا، کشورهای دیگه، خود فرانسه، بعد میرم کنید آلمان 6 میلیون جنگ دوم جهانی، تو کشورهای اسلامی دیگه، تقریبا تو کشورهای اسلامی اصلا یهودی نمیبینید دیگه، عربستان تو یه یهودی نده، در حالی که روز سرزمین یهودیان دنیا بوده، بیشترین فکر میکنم امروز در مراکش هستن، اونجا مورد احترام. بهرحال فکر کنم ازش به عنوان فوش خوار مادر یاد میشه. من دارم میگم تحلیلگرا تو همین تلویزیونهای کلان توی لندن گاهی دیدم از این واژه استفاده میکنن برای تحقیر. آقای دکتر بنایی خیلی خوش آمدید، درود بر شما، مقالتون رو خوندم فوق‌العاده بود، خسته نباشید.
3: درود بر شما، درود و خسته نباشید به همکارانتون و مثل همیشه درود به مردم مهربان و همچنین قهرمان ایران در هر جای جهان که هستن، براشون آرزوی تندرستی و شادی دارم. بله، به نکات خیلی خیلی اساسی اشاره کردید شما. من در اول اون مقاله هم نوشته بودم که اساسا این انقلاب اسلامی که در ایران اتفاق افتاد یکی از بزرگترین ضربه هایی که به گفتمان های روشنفکری در ایران زد، یا گفتمان هایی که اساسا در عرصه سیاست طرح هستند، همین تجاوز به مفهوم واژه ها بود، حالا چه واژگان مثبت چه واژگان منفی، من اونجا اتفاقا شما اشاره کردید گفتید در مورد لیبرال واژه لیبرال صحبت کرده بودم که اون یک واژه خب امروز هر کسی با افتخار میگه من یک انسان لیبرال هستم، یعنی لیبرالیسم رو با آزاداندیشی، با اینکه انسان به ساز و کارهای دموکراتیک باور داشته باشه، به روابط انسانی و آزادمنشانه بین واحدهای انسانی اجتماع باور داشته باشه و اینها، یک هم چیزی رو بهش میگیم لیبرالیسم. حالا اون عرصه اقتصادیش رو مثلا واردش نمیخوام بشم که یک بحث دیگه ایه. ولی من به خوبی یادمه که در سالهای اول بعد از انقلاب لیبرال واقعا یک فوش سیاسی بود، یعنی شما در حالت عادی خب وقتی با کسی دعواتون میشد به احتمال شما نه، ولی مردم وقتی باهاش هم دعواشون میشد به هم دیگه فوش خواهر و مادر میدادن. سیاسی ها وقتی که با هم دعواشون میشد خب چون به اصطلاح شأن کس شأنشون بود که به خواهر و مادر هم دیگه فوش بدن، به هم دیگه میگفتن لیبرال. شما نگاه بکنید حجم عظیمی از این تحلیل هایی که اون موقع میشد مثلا در مورد دولت بازرگان، که واقعا اگر بنیانگذاران لیبرالیسم این رو در قبلشون بخونن باور کنید که زنده میشن، با چوب و چماق میان میریزن سر اون کسایی که این واژه رو در مورد مثلا آدمی مثل بازرگان به کار بردن. این صحبت واقعا مسئله‌ای که باید بهش پرداخت، یعنی ما باید سعی بکنیم که اساسا برای اینکه بتونیم این صحبت واقعا مسئله‌ای که باید بهش پرداخت، یعنی ما باید سعی بکنیم که اساساً برای اینکه بتونیم با هم درست صحبت بکنیم، بتونیم که منظور همدیگه رو به هم بهتر بفهمونیم، ما باید سعی کنیم این از تجاوز به مفهوم واژه‌ها جلوگیری کنیم. یکی از واژه‌هایی هم که الان باز این دفعه به شکل برعکس داره به مفهومش تجاوز میشه همین واژه راست افراطی که من مقاله نوشتم در موردش، اسم مقاله بود راست افراطی یا چپ نیرنگ باز. و ما تو آلمانی یه اصطلاحی داریم به اسم بهش میگن ناتی کویله یا فاشیستن کویله. کویله میشه چماق، این چماقایی که یه تیکست و سرش در واقع مثل اون چماقایی که انسانای نخستین دارن به این میگن کویله. بعد فاشیستن کویله یا ناتی کویله در واقع میشه همین چماق فاشیست یا چماق نازی. اینو در مواقعی به کار میبرن که شما در یک بحثی میبینید که دو نفر دارن با هم دیگه صحبت میکنن، بحث استدلالی میکنن، یک طرف وقتی که تو استدلال کم میاره به طرف مقابلش میگه نه اصلا تو فاشیستی، اصلا تو نازی هستی. یعنی معمولا این چماق اون موقع از غلافش میاد بیرون و بر علیه طرف مقابل به کار برده میشه، موقعی که دیگه یک طرف گفتگو استدلال منطقی دیگه نداره، یعنی دیگه کم میاره، با قول آلمانیا با پشت میچسبه به دیوار، دیگه نه راه عقب نشینی داره نمیتونه حمله بکنه، در اون صورت با چماق فاشیست یا چماق نازیست به طرف مقابلش حمله میکنه و با گفتن اینکه تو نازی هستی تو فاشیست هستی بحث رو به پایان میبره. این راست افراطی هم که به قول معروف توی دهن خیلی ها از خیلی جریانات سیاسی ایران افتاده و هر کسی رو که مخالف نظریشون باشه بهش میگن راست افراطی، این هم از همین زمین است. من توی اون مقاله اشاره کردم که ما باید مفاهیم رو درست بیان بکنیم، ما اصلا باید ببینیم تعریف چپ و راست چیه، بعد همین تعریف چپ و راست رو توی جامعه ایران باید بیان تطبیقش بدیم با شرایط خودمون. ما نمیتونیم اون چیزی رو که در فرانسه قرن 18 هم تعریف شده بیاریم انطباقش بدیم با ایران قرن 21 همچنین باید بدونیم افراد چیه، بعد تمایز قائل بشیم بین افراطیگری و بنیانگرایی. حالا اینم باز یه کلمه ایه که من همونجا توضیحش دادم، با اون بنیادگرایی که میشه فاندامنتالیسم تفاوت داره، بنیانگرایی میشه رادیکالیسم. یعنی در اروپا بین رادیکالیسم و اکستریمیسم تفاوت قائل میشن، بین بنیانگرایی و افراطیگری یا افراطگرایی. ولی در ایران متاسفانه در همین شلختگی که در به کار بردن واژه‌ها وجود داره همه رو می‌ریزن توی یک کاسه و همه رو یک کاسه می‌کنن و به همه به این شکل حمله می‌کنن. موارد خیلی زیادی هست، یا به مفاهیم تاریخ، یعنی به مفاهیمی که بس مربوط به یک واقعه تاریخی هستن. ببینید در فرانسه همین کشور بغل دستی ما وقتی که ارتش آلمان ورماخت ارتش فرانسه رو شکست داد و حکومت فرانسه رو مجبور به تسلیم کرد، در بخش از در قسمت جنوبی فرانسه با مرکزیت شهر ویشی یک حکومت دست نشانده به وجود آورد به اسم که به حکومت ویشی معروفه و رهبرش هم یک آدم خائن وطن فروش نبود، رهبرش مارشال کتن بود که بالاترین درجه نظامی جنگ جهانی اول رو گرفته بود و این آدم اصلا قهبش میان قهرمان جنگ وردن. کسانی که تو اروپا هستن میتونن برن منطقه وردن در مرز آلمان و فرانسه است و میبینن

0: اونجا انبوه کشته شدگانی که صلیب‌های قبرشون الان اونجا هست و اینا در راه دفاع از خاک فرانسه کشته شدن در برابر ارتش آلمان و نذاشتن که ارتش آلمان اونجا پیشروی بکنه. مارشال پتن قهرمان یک چنین جنگی بود. با این وجود تا به امروز هیچ کس جرأت نمیکنه به حکومت ویشی بگی مثلا حکومت مردمی ویشی، حکومت ملی ویشی. همه میدونن که یک حکومت از دست نشانده هیتلر بوده. توی ایران همین اتفاق رو، همین کار رو استالین با استان آذربایجان ما کرد. یعنی ارتش سرخ اینجا رو اشغال کرد و دو تا حکومت دست نشانده که رهبرانش اولا به خوشنامی مارشال پتن نبودن که هیچ، بسا که بدنامی هایی هم داشتن و اصلا غلام حلقه به گوش باقروف بودن. ولی شما میبینید جریان به اصطلاح اون جریانی که خودش بهش میگه، به خودش میگه چپ، که من میگم اینا مارکسیست هستن و الان ما با پدیده نیو مارکسیسم ایرانی روبرو هستیم، اینا میان از این یه افسانه‌ای درست میکنن که بله این یه حکومت ملی بود. یعنی واژه حکومت ملی اینجوری بهش تجاوز میشه، میان کلماتی رو اختراع میکنن، جنبش اتنیکی یا اینجور چیزا. ما باید واقعا با اینها مبارزه بکنیم. من که تو این سن و سالم دیگه نمیتونم برم توی خیابون و تظاهرات بکنم. من کارم اینه که به این مفاهیم برسم، اینها رو یه مقدار پاکسازی بکنم، در موردشون آگاهی سازی بکنم و در مورد سوء استفاده‌ای که جریان نیومارکسیست ایرانی از این واژه ها میکنه برای مردم روشنگری بکنم. این مقاله در این راستا نوشته شده بود و خیلی خوشحالم که مورد پسند شما قرار گرفت.
1: کاملا ممنون، تشکر میکنم. مثلا همینانم امت هم الان جای ملت توی ملت تحقیر میشد، یعنی واژه ملت بارها شخص خمینی ملیگرایی رو محکوم دانست. یعنی کسانی که طرفدار ملیگرایی کافر شناخته شدن توسط رهبران همین جنبش، یه شونیزم توسعه طلبی اقتدار طلبی به عنوان امر چی موجه، یعنی رفتن به دنبال عمق استراتژیک، بکنید دست اندازی به سرزمین های دیگه به عنوان یه اقدام، یک اقدام درست از دید مذهب، یا همطور که فرمودن مثلا اصولگرا به جای تعجب واقعا متعجرن، اینا اصولگرا نیستن، اینا متعجرن چون که فرمودن خیلی متفاوته با اون فاندمنتالیسم و واژگانی که برای ما عادل اون میشه پیدا کرد. ممنونم. اما خیلی از شخصیت های هم نام بردید که تو تاریخ ایران هستن، ما اونا رو چپ میشناسیم. جنگلی مثلا نمونهشه که اشاره کردن. بفرمایید، فکر کنم که در همین رابطه اگه توضیح بدید ممنون میشم.
0: بله، همین ما در مورد میرزا کوچک خان یک بار صحبتی داشتیم در همین برنامه. ببینید ما یک تاریخ نگاری داریم که متاسفانه حتی همین امروزش هم در خیلی موارد کوچک و استثنایی تبدیل به یک تاریخ نگاری علمی شده. یعنی ما بیشتر تاریخ رستگاری داریم تا تاریخ نگاری علمی. یه توضیح کوتاهی من در مورد تاریخ رستگاری و تاریخ علمی بدم. در مورد تاریخ رستگاری، خب این ترجمه آلمانیش یا ترجمه انگلیسیش هست History of Salvation، یعنی تاریخی که بر اساس اون مسیر رستگاری یک گروه، حالا این گروه دینی میتونه باشه، این گروه میتونه یک گروه قومی باشه یا هرچی که هر نوعی که باشه، در واقع یک گروه به هم پیوسته، یک نوع تاریخی براش نوشته میشه که بتونه در بگه که شما در نهایت با استمرار این تاریخ شما رستگار خواهید شد. البته تاریخ رستگاری در دین شناسی به کار میره و مخصوصا در دین شناسی مسیحی، ولی خب من تعمیمش دادم به خیلی زمینه های دیگه. در مورد تاریخ معاصر ما هم یک تاریخ رستگاری نوشته شده، یعنی شما الان از نظر جریاناتی که هنوز به انقلاب 57 پایبند هستن، یعنی همونایی که بهشون میگیم 57ی، باز توضیح باید داد 57ی به سن و سال ارتباطی نداره، 57ی هر کسیه که اون انقلاب رو درست بدونه یا وقوعش رو بندازه گردن دیگران یا بگه که اولش خوب بود بعد به انحراف کشیده شد و و و هر کسی که اون انقلاب رو در تمامیتش یک فاجعه برای کشور ما ندونه، این میشه 57ی. میتونه 20 سالش باشه، میتونه 80 سالش باشه، هیچ فرقی نمی کنه. بنابراین اون تاریخی که 57 ها برای انقلاب می نویسن، اون روایت یا اون واگفتی، اون نراتیوی که اونها از این انقلاب ارائه می کنن، یک تاریخ رستگاریه. یعنی تاریخیه که در طول زمان هر اتفاقی که بیفته اونا از رستگاران خواهند بود و از فیض یافتگان خواهند بود. این اون چیزیه که در تاریخ مسیحیت میبینیم، در تاریخ یهودیت میبینیم. مثلا تورات خودش یک تاریخ رستگاریه، انجیل یک تاریخ رستگاریه، تاریخ نگاری اسلامی، اون چیزی که بشه من بهش میگم تاریخ نگاری عباسی، یعنی سیرت رسول الله یا سیرت النبی یا از طبقات ابن سعد، یا بیایم تمام کتابهایی که در اون دوره نوشته شده، المغازی واقدی، بعد دیرترش تا بیایم برسیم به طبری. این یک تاریخ رستگاریه، یعنی جهان رو در یک سیر پیوسته نشون میده که اصلا گسستی توش نیست و این اون مسیریه که آغاز شده و پایانش ما رو میرسونه به رستگاری. همین رو پایبندان به انقلاب اسلامی هم دارند، یعنی اینها هم یک تاریخ رستگاری دارن که آدم خوبش معلومه، آدم بدش معلومه، ائمش معلومن، در واقع اولیاش معلومن، اشقیاش معلومن، همیشه مشخصه که حق با کیه. هر اتفاقی بیفته، هر چیز نوعی که به وجود بیاد، هر یافته جدیدی که در تاریخ معاصر به دست بیاد، اینها اون رو تفسیر میکنن در جهت همون شکل کلی که دارن. همینطور اگه بریم عقب‌تر، 15 خرداد تاریخ رستگاری خودش رو داره، 28 مرداد تاریخ رستگاری خودش رو داره، به قدرت رسیدن رضا شاه تاریخ رستگاری خودش رو داره، انقلاب مشروطه تاریخ رستگاری خودش رو داره و این شخصیت هایی که شما اسپوردید، آدمی مثل میرزا کوچک خان، اینها در این چارچوب قرار می گیرن. یعنی میرزا کوچک خان در این تاریخ رستگاری که نوشته میشه از اولیاء الله. بنابراین هر نوع نقدی به این آدم شما رو میبره در طرف اشقیا، چون ما بسط چیزی نداریم. یعنی شما اگر نگاه بکنین، مخصوصا اون دید شیعی که اومد سوار شد روی مارکسیسم ایرانی و من بهش میگم مارکسیسم اثنا‌عشری، اون اساسا چیز نمیتونه بپذیره که مثلا اولیا اشتباه میکنن، چون میدونید شما اولیای شیعه معصومه، یعنی ما 14 معصوم داریم، اینا اصلا توان گناه کردن رو ندارن. این تفکر شیعی اومده سوار شده توی رویکرد مارکسیستی به جهان. پس اون چه که ما میبینیم در واقع اون وقتی شما از میرزا کوچکان حرف میزنید، مثلا از حیدر خانم اغلو، حیدر خانم اغلو آدم بسیار بزرگی بوده، بزرگ از این نظر که تاثیرگذار بوده، آدمی بوده که اندیشه های انقلابی داشته، ولی این آدم یه آدمی که تروریست هم بوده، بمب‌ساز بوده، بمب میساخته و بعدش میاد توی ماجرای جنگل با میرزا کوچکان همدست میشن و عملا در درون مرزهای یک کشور پادشاهی یک جمهوری درست میکنن، یعنی تجزیه میکنن کشور رو. وقتی شما یک کشور داریم با دو تا قانون اساسی، یعنی اون کشور تجزیه شده. همین اتفاقی که در جمهوری مهابات افتاد، شما در اونجا هم در درون مرزهای یک کشور یک جمهوری، کشور پادشاهی، یک جمهوری داریم، یعنی این کشور تجزیه شده. هیچ کس نمیتونه بگه که این نقش یک جنبش آزادی خواهانه بوده، به تجزیه خواهی طلبی ربط نداره. و این حرفا اینه که ما اگه مجموعه ای از این افراد رو نگاه بکنیم، میبینیم که اینها در همون چارچوب اولیا و اشقیا قرار میگیرن. یعنی حکومت پهلوی همشون اشقیا هستن، مثل بنی امیه، و این افراد که در طرف مقابلش بودن، اینها در همشون جزء اولیا هستن، یعنی از بنی هاشمن. شما در تاریخ فقط یک نفر سراغ دارید که میشه گفتش که از این طرف به اون طرف رفته، اونم حر ابن یزید ریاهیه که در واقعه عاشورا اول از طایفه اشقیاه، ولی چون توبه میکنه، تن به امامت حسین میده، بعد میشه در طایفه، میاد در طایفه اولیا قرار میگیره. اینه که نگاه دینیه، یعنی برای فهمیدن ذهن انسان ایرانی شما باید حتماً دین شناس باشید، یا دین شناسی بکنید، خودتون رو با اسلام درگیر بکنید، خودتون رو با تشیع درگیر بکنید. جور دیگه ای نمیشه از ته ذهن این اندیشه 57 سر در آورد، چه مسلمون باشن چه مارکسیست.
1: تشکر می‌کنم از توضیحاتتون. از بازار آگهی عبور می‌کنی، همینانم برمیگردیم. وقتی توضیحات آقای دکتر بنایی رو گوش می‌کنیم، همینانم همینطور به محتوای اون چه که از جون منتشر شده متوجه میشیم که یه فاصله خیلی عمیقی پدید آمده، یک دره ژرف بین تفکر این گروه 57 و نسلی که امروز در ایرانه. خیلی چه اتفاق مهمی افتاد تو این جنبش اخیر زن زندگی آزادی، چه تحول عظیمی در فکر و ذهن و روان یک دونه است در ایران که امروز خوشبختانه موفق شدن که فرهنگ خودشون رو مسلط بکنن بر کل جامعه. جمهوری اسلامی تسلیمه، اینا هستن که دارن از در فکری حکومت میکنن. برمیگردیم نظر دکتر بنایی رو جویا میشن، مطمئنم که نظر از دیگه شنیدنش محتمل دارن.
2: پرونده مهاجرت خود به کانادا را به ریسک نگذارید. تیموتی مورسون و کلودیوس موستاگاس، دیپلمات و کارگزاران سابق بخش ویزا و مهاجرت دولت کانادا با بیش از 30 سال تجربه دولتی در امور ویزا و مهاجرت به کانادا، فرصتی بی‌نظیر برای شما فراهم آوردند.
3: Hi, I'm Timothy Morson and I'm a former Canadian visa officer.
4: And I am Claudius Moustakas. I'm a former Canadian visa officer.
2: ما می‌دانیم که اداره مهاجرت کانادا چگونه فکر می‌کند و به چه چیزهایی نگاه می‌کند. برای مشاوره همین امروز با ما تماس بگیرید. 201-416-849-1092.
5: پیام شایانی، اولین وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار در جامعه ایرانی. پیام شایانی و نتورک وکلا با 20 سال تجربه و رسیدگی به بیش از 20,000 پرونده تصادفات.
6: دریافت کننده صدها میلیون دلار خسارت، رکورد 99% موفقیت، بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی و 50 وکیل و کادر فنی کار کشته از جمله امتیازات دست نیافتنی برای دیگر رقبا هستند.
7: انتخاب ما انتخاب بزرگترین، با تجربه ترین و قدرتمندترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی است.
5: دفاتر ما در لس آنجلس، اورنج کاونتی، سان دیگو، ساکرامنتو و سان هوزه. تلفن 24 ساعته دفتر مرکزی 818-777-7777. tasadofat.com.
8: برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را می توانید از طریق تمامی پلتفرم های ریل ویز در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید، می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته ریل ویز برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. ریل ویز، پل ارتباطی شبکه ما با شما. ضمن تبریک عید نوروز، خوشحالیم به اطلاع برسانیم که تخفیف بهاری شرکت جی ال وی از اول ماه مارس تا آخر آپریل 2024 فرصت استثنایی خرید اشتراک جی ال وی را برای شما فراهم می‌کند. اشتراک 12 ماهه اپ جی ال وی بر روی تلویزیون‌های هوشمند فقط 86 دلار آمریکا. اشتراک 6 ماهه فقط 47 دلار آمریکا. باکس HD 500 با اشتراک 6 ماهه با قابلیت تمدید اشتراک فقط 109 دلار آمریکا. برای سفارش لطفاً با شماره تلفن 905-762-5037 تماس گرفته و یا به وبسایت glviz.com مراجعه کنید.

0: بیزنس شما نیاز به مشتری دارد و مشتریان شما بینندگان ما هستند. ما با هزینه کمتر از $1,000 در ماه تبلیغات شما را در هر استان و یا شهری پخش می کنیم. آگهی خود را به GLBiz بسپارید و با خیال راحت شاهد رشد بیزنس خود باشید.
1: اگر تلویزیون سونی، فیلیپس، شارپ، هایسنس، TCL، جیائومی و یا دیگر مدل های اندروید و یا گوگل تیوی در منزل دارید، برای دسترسی به سرویس های GLBiz همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپستور تلویزیون خود پیدا کرده و نصب کنید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس های GLBiz از جمله فیلم و سریال ها را دارا بوده و تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست.
2: GLAD Exchange آگهی های تبلیغاتی شما را بر روی بیش از 30 کانال تلویزیونی پربیننده فارسی زبان پخش می نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید.

0: خب برنامه رو پی میگیریم، همیاران با آقای دکتر محسن بنایی عزیز هستیم، حرفای آقای بنایی رو گوش میکنیم. بفرمایید.
1: بله، در این شکاف نسلی که اصلا من اصلا شکاف نسلی هم نمیبینم این رو آقای مبودی عزیز، من این رو یک شکاف فرهنگی، یک شکاف تاریخی میبینم. یعنی این نسلی که اومد در سال دو سال پیش توی خیابون و اون واقعا حماسه رو آفرید، من فکر میکنم نسلی که تمام پیوندهای ذهنی خودش رو با ماجرای 57 قطع کرده و این خیلی مهمه، برای اینکه من سالیان سالا دارم می نویسم تا کسی از 57 رد نشه، تا کسی قطع نکنه همه پیوندهای عاطفی، اندیشگی، فرهنگی، اعتقادی، باورهاش، تا کسی اینها رو با اون انقلاب قطع نکنه نمیتونه پا بذاره در انقلاب مدرن. یعنی اول پرونده اون باید بسته بشه تا یک پرونده جدید باز بشه. درست مثل یک کتاب رمانیه که تا شما یک بخش رو، یک قسمت از کتاب رو تموم نکنید نمیتونید قسمت بعدی رو شروع بکنید. و این نسل نشون میده که اون پیوندها رو بریده، برای خودش حداقل اون بخش از تاریخ رو بسته، تکلیفش رو روشن کرده، اون پرونده رو به پایان رسونده، به قول خودش، به قول این دادگاه ها پرونده رو مختومه اعلام کرده و رفته سراغ یک چیز جدید. ببینید، شما اگر قهرمانان این جنبش رو نگاه بکنید، اصلا لازم نیست ما بریم دنبال تفکرهای سیاسیشون. یک نکته رو که خیلی با اطمینان 100% میشه گفت و اونم اینه که بخش اکثریت بسیار بسیار بزرگ جوانانی که در این جنبش کشته شدند یا زندانی شدند یا صدمه دیدند، زخمی شدند، اینها ملی‌گرا هستند و بودند. یعنی شما از مجید رضا رهنورد شروع بکنید، به حمید رضا روحی، به کیان حسینی، تک تک اینا رو بیان نگاه بکنید، میبینید که وقتی توی اون صفحه‌های مجازیشون میرین تا چه حد اینها ملی‌گرا بودن، تا چه حد براشون ارزش‌های فرهنگی ملی ما مهم بوده، تا چه حد کسی مثل حمید رضا، مجید رضا رهنورد حتی نشان شیر و خورشید روی دور دستش خالکوبی کرده بود و میشه انبوهی از اینها رو میشه گفت. یکی اینه. دومیش اینه که بسیاری از اینها یک نگاه مثبتی به دوران پهلوی داشتن. این به معنی این نیستش که اونا طرفدار خاندان پهلوی بودن، به این معنی نیستش که اونا حتی پادشاهی خواه بودن، ای بسا که بسیارشون هم جمهوری خواه بوده باشن، ما نمیدونیم. ولی یک چیز رو نشون میده، اون هم باز نشون میده که اینها اون عقده پهلوی رو که 57 ها دوچارش هستن، اینا دوچارش نبودن. یعنی اینا با یک بخشی از گذشته تاریخی خودشون آشتی کردن، به این نتیجه رسیدن خب چیزهای بسیار خوبی بوده در اون دوران و این دوران رو ما با نفرت بهش نگاه نمی کنیم، عقده نسبت بهش نداریم، به عنوان یک دوران سپری شده نگاه میکنیم. بعضی هاشون هم به طور قطع هوادار پادشاهی بودن، بعضی هاشون خواهان این بودن که دوباره حکومت پادشاهی در ایران بیاد، ولی اساسا ما آماری نداریم برای این. ولی این رو میتونیم بگیم که اینها برعکس 57 ها از اون دوران گذر کردن، یعنی اون دیگه شده براشون تاریخ و حتی اگرم هوادارش نباشن دیگه دشمنی کور و یک عقده کور هم نسبت به اون ندارن. این تفاوت فکری نشون میده. ولی شما سبک زندگی اینا رو نگاه بکنید. من یک بار توی یکی از این صفحه مجازی خودم یک تکه کوتاهی از حرفای غلام حسین ساعدی رو گذاشتم که مربوط به بعد از انقلابه. ببینید، اشکالی که به حکومت پادشاهی میگیره اینه که میگه هر روز توی این مملکت جشن بود، بعد زنا میومدن با لباسای پرزرق و برق، با آرایشای اونجوری، اینجا جشن بود، اونجا جشن بود. یعنی این آدم اساساً مشکل داره که مردم شاد بودن در اون دوران، مشکل داره که جشن برگزار میشد. حالا شما جانباختگان این انقلاب ملی رو نگاه بکنید، کسانی که توی این جریان کشته شدن یا معصوم شدن، یا برید توی صفحه مجازیشون نگاه بکنید، یا در حال رقصیدنن، یا در حال آواز خوندنن، در حال خوشی هستن، در حال لذت بردن از زندگی هستن. یعنی ما دو تا تفکر رو در برابر هم داریم، یه تفکری که مثل غلام حسین ساعدی بود، یعنی غلام حسین ساعدی در اصل میشه گفت سمبولش بود، یه نوع نمایندگی اون تفکر بود، اون سبک زندگی، اون لایف استایلی که اونا داشتن، درست مثل شیعه که همش باید تو سر خودش بزنه، تو باید عزاداری بکنه، برای ائمه اشک بریزه، اصلا شادی نکنه، خوشی نداشته باشه، این مارکسیستای ما هم همین بودن. اونا آدم‌های بقایت عبوس گرفته، شاکی از خودشون، شاکی از زندگی، مخالف هر گونه شادی، مخالف هر گونه لذت‌های طبیعی انسانی، اینا همشون تو یه قالب قرار می‌گرفتن. این نسل شما اصلا سبک زندگیشون رو نگاه بکنید، هر ویدئویی که از اینا اومده بیرون واقعا یا دارن آواز میخونن یا اون روحی نازنین، اون جوان بسیار زیبا و برازنده، میبینید روی موتور داره آواز میخونه توی خیابون، همون یه آهنگیه که واقعا من هر وقت که میشنوم اشک از چشمم میریزه، ببخشید، اون آهنگ بارون اومد و یادم داد. شما این آدم ها رو میبینید، این روحهای زیبا رو میبینید، این سبک زندگی قشنگ رو میبینید، در برابرش در برابر اون کنشگران 57، آدمهایی که فقط سیاهی، فقط عزا، فقط غم، فقط مبلغ ناراحتی و اینها هستن. این تفاوت رو واقعا باید دید. یعنی فقط مسئله اندیشه نیست، مسئله سبک زندگی این دوتا هم هستش با هم دیگه. یعنی دوتا جریان در برابر هم دیگه قرار گرفتن، یکیش ستایش مرگ، یکیش ستایش زندگیه. اینقدر زندگی براش عزیزه که حاضر جونش رو براش بده، و دیدیم که دادن. این تفاوت بزرگیه که من میتونم تو اینجا بگم راجع بهش.
0: تشکر می‌کنم آقای دوست بنایی، توضیحات فوق‌العاده‌ای بود، ممنون. دوست بنایی، در تایید سخنشون، قدیما وقتی می‌رفتیم مثلا توی مهمونی جشنی بود چیزی بود، همه رو میکردن به یه دختر خانمی که الان اون وسط مثلا فرشته خانم اسمش بود، فرشته باید برقصه، و کلی هم مانع شرم و حیا وجود داشت، و بالاخره ایشون بلند میشد با ناز و شروع میکرد برقصیدن. ولی واقعا دیوار شرم و حیا همیشه وجود داشت. دختر خانمی هم که از جا بلند میشد سرخ میشد، سفید میشد، بلند میشد رنگی باخت، و بالاخره میرفت. امروز کار بده، یا کسی میخواست آواز بخونه یا برقصه، یا جلو در اتاق میمست که جلو هایده
1: ده.
0: امروز مردم میان تو خیابون به طور انبوه، پیر و جوان، و این به نظرم که اتفاق پدیده است و سابقه هم نداره. من هیچ جا نیدم که مردم از این طریق بخوام با یه حکومتی مبارزه بکنن، که همطور که شما اشاره کردید فضای زندگی مردم رو عبوس میخواد، طرفدار مرگه، یعنی دوست داره، آرزو میکنه. من اون چیزی که از علی خامنه‌ای استنباط کردم این که اینجا رو تبدیل به مرگستان بکنه این مملکت، یعنی این نهایت ایدئال و نهایت خواستشه. شاید به همین علتی که این همه اینا دشمنی میورزن با اون چیزی که اسباب شادی مردم رو فراهم میکنه، و این دشمنی و خصومتشون با روزهای شادن. این پدیده رو چطور شما، یعنی فکر میکنی پیامداش چی بودن یه همطوری به همین ترتیب ادامه پیدا کنه جامعه ما؟
1: ببینید، هر جامعه‌ای که به طرف زندگی انسانی بره به نظر من موفق میشه، یک روزی موفق میشه. یعنی اینجا اون مؤلفه ها، اون ویژگی ها، اون نمود ها، اون نشانه هایی هستن که ما میتونیم جامعه رو باهاش یه مقدار تبیین بکنیم. ببینید، ما یه بار اینجا راجع به اون پشتوانه فرهنگی که توی ایران هست صحبت کردیم، و گفتیم که یک ملت فرهنگی چقدر دستانش پره برای اینکه امروز خودش رو بتونه بسازه. شما تصورش رو بکنید، ما در کشوری زندگی میکنیم که سند کتبی داریم، سند کتبی یعنی این نوشته شده روی دیوار و امروز هر کسی میتونه بره خودشون رو بخونه، که داریوش در 2500 سال پیش از این میاد یک سنگ نوشته اونجا میده براش بنویسن. روی این سنگ نوشته این خیلی چیز جالبه. ببینید این 4-5 خط به نظر من اصلا فلسفه، یک کتاب فلسفه از خودش. مینویسه، ترجمهش اینه، من این رو خب یک دورانی به زبان اصلی میخوندم در دوره‌ای که زبانشناسی تطبیقی داشتم، اینجا جا داره که یادی بکنم از استادم زندیات جوزف الفنباین، که یکی از به نظر من برترین مغزهای ایران شناسی بود در قرن 20. با اون من این متن‌ها رو می‌خوندم اونجا به خط میخی نوشته شده، میگه که بقی بزرگ است اهورامزدا که آن آسمان را آفرید، که این زمین را آفرید، که مردم را آفرید و برای مردم شادی را آفرید. یعنی ببینید توی آفریده های اهورامزدا آسمون رو میگه، زمین رو میگه، انسان رو میگه و بعد شادی رو میگه. این فلسفه زندگی اونا بود و ما تو آثار یونانی هم خیلی میبینیم که چقدر نسبت به این سبک زندگی ایرانی ها اونها حالت احساس حقارت داشتن، برای اینکه میگفتن اینها شادخاری یک بخشی از زندگیشونه. البته اونا در بعضی از نویسندگاهاشون حتی این رو تحقیر میکردن، میگفتن که این ایرانی ها مثل زنها هستن، همش به فکر شادی و خوشگذرونی هستن. یعنی برای اونها به خصوص برای آتنی ها زن یک موجود بسیار بسیار پستی بود دیگه، به خاطر همین هم زنها رو فقط بیشتر، یعنی رابطه جنسی با زنها رو بیشتر فقط برای تولید مثل داشتن و همجنسگرایی خیلی توشون رواج داشت، برای اینکه اساساً زن رو یک موجود خیلی پستی میدونستن، برعکس اون تبلیغات و بزرگنمایی ها و شکوه بخشی هایی که جهان غرب در این مدت ها برای ما کرده. عقاید بسیار بسیار ارتجایی داشتن یونانیان باستان، در همون زمان در ایران عقاید بسیار مترقی وجود داشت. حالا اینم به عنوان یک پرانتز خواستم باز بکنم، شما باید در واقع اعضای یک ملتی هستید که در بدو پیدایشش، در لحظه پیدایشش، اون موقعی که امپراتوری هخامنشی به وجود اومد، یعنی ایران سیاسی به وجود اومد، از اون فرهنگ باستانی که خودش 2000 سال قبل از اونها وجود داشت و ادامه داشت و زندگی میشد استفاده کردن و یک چنین چیزهایی رو نوشتن. یعنی بعد از آسمان و زمین و مردم شادی رو میاره. این اون پشتوانه فرهنگی مردمیه که میان و با یک جریانی که به قول شما فقط ملت رو در سوگ و عذاب و تاریکی و سیاهی میخواد، اینجوری عکس العمل نشون بهش میدن. این فقط دهنکجی و لجبازی نیست، این حس همبستگی ملی رو خیلی زیاد میکنه. وقتی که مردم توی خیابون میرقصن، این حس این که ما راه های هزاران راه داریم برای مبارزه با تو، این رو در مردم به وجود میاره. یعنی اگه تظاهرات شد میایم تظاهرات، اگر نشد میرقصیم، اگر نشد آواز میخونیم، اگر نشد روزی که تو از ما میخوای تو خونه بمونیم و بزنیم تو سرمون، میریم 13 به در جشن میگیریم. یعنی تمام ابزارهای متفاوت مبارزه فرهنگی سیاسی رو و اجتماعی رو این ملت در اختیارش داره و من خیلی خیلی خوشبینم، برای اینکه به خصوص اون جنبه حس همبستگی ملیش بسیار قویه و بسیار جالبه و به نظر من اینها قطره های کوچیکی هستند که اینجا و اونجا جمع میشن و در نهایت وقتی به هم بپیوندن اون سیل خروشانی رو به وجود خواهند آورد که نه تنها این رژیم بلکه هیچ رژیم دیگه ای در برابرش تاب مقاومت نخواهد داشت.
0: ممنونم. یک کار به کجا گشته بود؟ آهنگسازای خواننده های مترقی ما کارهای ریتمیک رو میخوندن، میکنن فکر کردن زشتی خوندنش یا در شأن اونها نیست، یا 6 و 8 که اغلب تقبیح میشد.
1: بله
0: کاملا. این اینا نشون میده که چقدر اثر داشته این تفکر مذهبی روی همه ما، روی همه قشرها، حتی آدم های خیلی مترقی به نظر میرسید از زن.
1: بله بله کاملا کاملا. ببینید من از طرف مادری، یعنی مادر من اهل قزوین بودن و من خودم یه مدتی تو قزوین زندگی کردم و تو اون مدت که اونجا بودم خیلی هم، حالا چون همیشه من قبل از این که خارجم بیام خیلی زبان برام خیلی یک سرگرمی بود، خب خیلی واژه هایی رو اونجا میشنیدم، سریع ضبطشون میکردم که خیلی جالب بود. مثلا تو زبان قزوینی یا تو لهجه قزوینی شما بین خوابیدن و خسبیدن تفاوت قائل میشید. ما تو فارسی خسبیدن دیگه، یعنی تو فارسی معیار یا مثلا در لهجه تهرانی این خسبیدن دیگه به کار نمیره، ولی تو قزوین مثلا دو، یا میگین خوابیده است یا میگین خسبیده است، کاملا متفاوته. اینا خیلی اصطلاحات دیگه ای، مثلا برای پاره شدن واژه گسلیدن رو به کار میبرن، میگن مثلا اسکلیت به جای اینکه بگن پاره شد. حالا اینو فقط بازم یه پرانتزی بگم که در این یک شهری که یک گذشته فرهنگی بسیار بسیار طولانی داره، در این شهر شما وقتی که نگاه میکردید و اون موقع من خیلی کنجکاو بودم، هم به لحاظ زبانی هم به لحاظ اینکه اینا چه جوری زندگی میکنن، چرا خیلی برام جالب بود که ببینم خب نیاکان مادری من چه جور آدمایی بودن. و توی همین شهر من از بزرگان شهر، یعنی از سالمندان همین شهر، میشنیدم که میگفتن در دوران مثلا جوونی اونها، موقعی که اونها ازدواج کرده بودن، در مراسم عروسی، چون قزوین شهر به شدت مذهبی هم بود دیگه، در مراسم عروسی یه آخوندی رو می آوردن روزه قاسم میخوند، چون میدونید بر اساس اون افسانه های شیعی قاسم پسر حسن ابن علی در جنگ در روز عاشورا تازه داماد شده بود و اینها یک روزه خون می آوردن. نه تنها ساز آواز نبود، نه تنها بزن و برقص نبود، یا حتی اکثرش این بود که در بخش زنانه میگفتن دو انگشتی دست بزنین برای اینکه دست کامل مکروهه، دو انگشتی دست میزدن حتی اکثر، یا روی یک مثلا دیگی قابلمه یه چیزی یه ذره زرد میگرفتن و کل میکشتن و این دیگه حتی اکثر شادیشون بود. نه یعنی ولی در بخشای دیگه نه تنها اساسا ساز و ضرب و این حرفا نبود، بلکه یه ملا رو میآوردن روزه قاسم میخوند در روز عروسی. شما همین جریانات سیاسی رو اگر نگاه بکنید که در اول انقلاب بودن، خب من اون موقع تو عروسی بعضی از اینا شرکت داشتم، عملا تفاوتی نداشت. یعنی اگر اونها میمدن روزه قاسم نوکت خدا رو میخوندن، اصلا اسم من حتی اون نوحه‌ای رو که اونجا میخوندن یادمه که با این شروع میشد، ای قاسم نوکت خدا، این مطلعش بود در واقع کت خدا به عنوان داماد. اینها هم توی مراسم عروسیشون، من چندین عروسی
0: بقیهش چی بود دکتر
1: بقیه الان یادم نمیاد، این قاسم نوکت خدا الان متاسفانه یادم نمیاد. بعد این جریانات سیاسی مثلا رهبران گروه های سیاسی، یا مثلا من تو خود مجاهدین یادم اون موقع ازدواجی انجام شد، چندین ازدواج انجام شد که ما مثلا رفتیم و شرکت کردیم، اینا به اصطلاح موسیقی شاد که باهاش برقصن و اینا اصلا وجود نداشت. اینا میبودن سرودهای انقلابی میذاشتن توی عروسیشون. یعنی شما نگاه میکنید نوع نگاه خیلی فرقی نداشت با هم دیگه. از توی محله خودمون یک زوج فدایی با هم ازدواج کردن که اینها مثلا یادمه از همین سرودهایی که یه به شکل کاستی بعدن در اومد بیرون، از اون سرودها استفاده میکردن. اول شما فکر کنیم میرین توی مراسم عروسی و اونجا بلنگو میاد فدایی فدایی بعد من چری که فدایی خلقم، جان من فدای خلقم، یه همچی چیزایی میگفتن. یعنی عملا شما میبینید نوع نگاه به جهان خیلی فرق نداشت، فقط برای اون قاسم نوکت خدا بود، برای این طرف ها شهدای فدایی در مبارزه با اشقیاء زمان یا همون بنی امیه پهلوی بود. خیلی میگم تفاوتی نداشت، ولی الان این اصلا مسخره است. یعنی نسل دهه 80 و این دیگه ها تا آخر دهه 70 وقتی که اینها رو میشنوند، وقتی که میبینن، واقعا به شکل یک مضحکه بهش نگاه میکنن. این خیلی مهمه، این به نظر من خیلی پیشرفت خیلی بزرگی بوده.
0: همین بحثا که الان داره میشه، همه حرفا که تو چه بدایی داری میزنه الان و همه داریم گوش میکنیم، نشانه تحول دیگه، نشانه دگرگونی است. دگرگونی در ذهن ما، فکر ما، اندیشه ما، تغییر گفتمان در جامعه ایران که خیلی خیلی مهمه. به نظرم رقص یا حلقات موضوع نمیشه بخشی از فرهنگ، بخش از هنر ما، در حتی در نواحی روستایی ما خیلی جای مهمی داشت. فکر کنید تو ایران اگه میخواستن در محیط های شهری، البته اگه میخواستن مردی رو تمسخر کنن گفتن رقاص، یعنی مرد جلف، در که رقصنده رو میرفتن توی کاباره ها میدیدن دست میزدن عاشقش هم دوستش داره مثل خانم جبیره. یعنی تناقضات خیلی عجیب، یعنی شو میداد که یه جاهای جامعه سعی میکرد

شبکه های اجتماعی خیلی یادآور برنامه شما بودن با همسر نازنینتون، یک زوج روشن‌اندیش و روشن فکر به معنای واقعی کلمه، و امیدوارم موفق باشن تا دیداری دیگر. تشکر میکنم از امیر شورتی برنامه رو به خوبی هدایت کرد. دکتر عقبی عزیز، مرجان، ممنونم و سارا خانم ایرانی.

0: گفتگوی من رو ببینید با شهبانو فرح پهلوی. شهبانو فرح پهلوی، بسیار ممنونم از اینکه تقاضای گفتگو با من رو قبول کردید توی این روزهایی که برای همه بسیار سخت هست. میدونم که شبانه روز دنبال اخبار ایران هستید و دنبال میکنید اون چی که در ایران داره میگذره. در ابتدا اگه صحبتی خطاب ببیننده ها دارید بفرمایید که من سوالاتم رو بپرسم.
1: درود بر شما و درود به هم میهنانم در داخل ایران و خارج از ایران.
0: شعبانو، از آخرین باری که من خدمتون بودم باهاتون گفتگو کردم آبان 98 بود، یعنی دو سه ماهی قبل از اینکه این همه گیری کرونا شروع بشه، و الان ما در شهریور و مهر 1401 هستیم و این جنبش عظیمی که الان در ایران شاهدش هستیم، این دور از اعتراضات سراسری مردم ایران رو که بسیاری دیگه الان حتی کارشناسا معتقدن باید بهش گفت شروع یک انقلاب ملی، این دور از اعتراضات رو شما چطور میبینید؟
1: پیش از جواب دادن به سوال شما میخواستم بگم که به یاد مهسا امینی هستم و واقعا دلم شکست و پاره پاره شد از این اتفاقی که افتاده و به فکر تمام مادرانی هستم که فرزندانشون رو به این شکل از دست دادن و تسلیت میگم بهشون. من افتخار میکنم و واقعا امید در دل همه داده که با وجود تمام سختی ها، با وجود تمام گرفتاری ها، زندان کردن ها، کتک زدن ها، از بین بردن ها، مردم و به خصوص زنان چنین جرأتی رو دارن که آمدن بیرون و اون چیزی که میخوان دارن فریاد میزنن.
0: بله، همین که اصلا یک نسل جدیدی الان ما میبینیم در اعتراضات، نسلی که همشون واقعا اکثریت زیر 22 ساله هستن و همطور که خودتونم فرمودید خانم‌ها در این صف مقدم قرار دارن. سوال بعدی من اتفاقا در همین ارتباط هست شهبانو. مردم نترس شدن، این شعارهایی که میشنوید، این جسارتی که خط در مقابل نیروهای سرکوب دارن، جسارتی که چه میدونم یه آخوند توی خیابون میبینن، الان جدیدن میگن آخوندایی که تنهایی هستن جرأت نمی‌کنن تو خیابونا راه برن، اینا رو که میبینید، میدونم که شبانه روز این ویدیوها رو دنبال میکنید، اخبار رو دنبال میکنید، چه حسی پیدا میکنید؟ یک نسلی رو میبینید که ممکنه تا 5 سال پیش، 4 سال پیش کسی اینا رو جدی نمیگرفت، میگفتن ایموش بچن، ولی الان اینا اومدن تو خیابون و دارن تونترین شعارها رو علیه جمهوری اسلامی سر میدن.
1: خب واقعا باعث افتخاره و من نگاه میکنم به این جوانان، به خصوص هم مردا، هم زنا، هم پدران، هم مادران، و اگه فراموش نکنیم زنان اولین گروهی بودن که بعد از این اتفاقی که در 1357 اتفاق افتاد آمدن و برای آزادیشون و بر ضد اون چیزی که به سرشون آمده تظاهرات داشتن و واقعا با وجود تمام فشار گروه های نظامی و سپاه و لباس شخصی این جرأت رو پیدا کردن و دیگه این زندگی رو نمیخوان.
0: خیلی هاشون شعبانو اصلا قرن بیستم رو ندیدن، یعنی بچه های قرن 21 هستن.
1: بله، و این جالبه، برای اینکه اینا همین به قول شما قرن پیش نبودن، ولی الان باعث افتخاره و باعث خوشبختیه که جوانای ایران که ندیدن اون گذشته رو دارن حس میکنن که ایران کجاست و ایرانی کجا باید باشه و اعتراضات

0: خودشونو با تمام فشارها میگن.
1: همونطور که شهبانو در صحبتاتون خودتونم فرمودید، یک تفاوت عمده‌ای که این دور از اعتراضات، البته توی تمام این اعتراضات 4-5 سال اخیر این نقش پررنگ رو میشه دید، ولی الان در واقع نماد این اعتراضات هستن خانم‌ها، زنان ایرانی در صف مقدم، و این سمبل سوزوندن روسری و حجاب اجباری یا اینکه بالای سرشون میگیرن و میگن ما این رو نمی‌خوایم، این تبدیل شده به یک نماد، یک سمبل اعتراض‌ها. به صفحه اول لیبراسیون فرانسه رسیده این عکس و این تصاویر و این شعارها. این خانوم ها رو میبینید شخصا چه حسی میشید؟ شما پیش از انقلاب جدا از مقام سیاسی که داشتید به شدت دنبال احقاق حقوق خانوم ها در عرصه های مختلف بودید و اینکه مشارکت زنان رو در عرصه های مختلف بالا ببرید. این که میبینید الان در واقع اونایی که خط مقدم این اعتراض ها هستن، خانمایی هستن که اون حقشون رو میخوان، شخصا وقتی میبینید به عنوان یک شهروند ایرانی چه حسی میشه؟
0: خب باعث افتخار منه. این دختران جوان بودن که اول از هر کسی آمدن در کوچه و روسری خودشون رو برداشتن و دارن مبارزه میکنن در راه آزادی. نشون میده که زن ایرانی در خون و وجودش این آزادی خواهی هست و باعث خوشبختی و افتخار که اینها هستن.
1: زیر بار زور نمیرن.
0: بیشتر از هر کسی زنج کشیدن، کشته شدن، تو زندان افتادن، شکنجه شدن، اینقدر بی احترامی بهشون شد، یه همچی شجاعتی رو زیر سلطه یک همچین رژیم وحشتناکی رو پیدا کرد.
1: بله، تا یه جایی میخوندم که یه کسی نوشته بود حتی پسرهای جوان، مردان جوان و کسانی که برها مردهایی هم که در تظاهرات شرکت داشتن و متاسفانه کشته شدن، جونشون از دست دادن، باز هم این زنان مادرانشون هستن که این صدا و این بلند نگه داشتن، این مشعل رو همچنان روشن نگه داشتن و تبدیل شدن به مادرای دادخواه اونطوری که در اصطلاح هست. یعنی باز هم اینجا این زنده نگه داشتن چراغ اون اعتراض‌ها بعد از اینکه حتی یک مرد رو هم، یک مرد جوان رو هم اینها می‌کشن، باز هم دست خانم هاست. بسیار تحلیل جالبی بود. جمهوری اسلامی شهبانو با تمام توان سعی داره که این رو سرکوب بکنه. یعنی شما ویدیوها رو که میبینید اینا از هر اهرمی که دارن استفاده میکنن برای اینکه بخوان این رو سرکوب بکنن. به نظرتون رژیم ترسیده؟
0: به هر صورت فکر میکنم که نگرانه. فکر نمیکنم، نگرانه. با وجود تمام ظلم و ستمی که میکنه و با تمام قدرتی که هنوز داره، با پاسدار و سپاهی و غیره، برصد یه چیز جدیدی که اتفاق افتاده بعد از این 40 چند سال.
1: بله، این نگرانی که میشه در هم صحبتاشون دید، همین ویدیوهایی که میاد، مثلا مردم میرن سمت نیروهای سرکوب، اینا فرار میکنن، اصلا یه اتفاقاتیه که واقعا تا 1-2 سال پیش هم نمیشد.
0: امام به سر تو خیابان کمتر دیده میشه.
1: بله.
0: جرأت نمیکنن. ولی چیزی که جالبه باید بگم، بعضی از این افراد خیلی نه ولی اعتراض خودشون ابراز کردن و گفتن مخالف این چیزی هستن که داره اتفاق میفته. البته آقایون مذهبی لباس پوشو دارم میگم.
1: بله، اتفاقا وقتی اون بیانیه رو که دادن چند روز پیش، فکر میکنم اشارتون به اون بیانیه که در قوم هست، مردم جوابش ندادن، گفتن شما هر وقت اون عمامه رو در آوردی، ریشه رو زدی، اومدی کنار ما باور میکنیم شما راست میگی. شهبانو، مردم به ارتش خیلی امید دارن که بیاد کنارشون، اصلا یک کمپین، یک کارزاری درست شده، ارتش فدای ملت. خب کسی به فرمانده های ارتش خیلی امید نداره، چون اونا در واقع مسلمن برگزیده های آقای خامنه ای هستن، ولی به بدنه ارتش خیلی امید دارن. پیامتون، از همین فرصت من استفاده بکنم، به نیروهای نظامی، حالا نه سرانشون که به هر حال در این جنایات شریکن، به نیروهای نظامی که ممکنه شب برن خونه و خودشون فکر کنن که ما چیکار داریم میکنیم با همشهری و هموطن خودمون، اگر رو به دوربین پیغامی به اینها دارید بفرمایید.
0: میخواستم به ارتش، نه تنها ارتش ولی پاسداران، لباس شخصی غیره بگم، و مهمتر از اون به ارتش ایران که اینقدر مهم بود و فکر میکنم پنجمین ارتش دنیا بود زمان ما و ما بهشون افتخار میکردیم و به تمام این آقایون و خانمان لابد جزشون هستن بگم که این هموطنان شما هستن، دخترانتونن، پسرانتون، مادرانتونن، پدرانتونن. به اینا ظلم و ستم نکنید، بهشون بپیوندید و این احترامی که همیشه داشتید در دنیا و در ایران دوباره به دست بیارید.
1: از ارتش صحبت کردید شعبانو و اون اقتدار و احترامی که پیش از انقلاب داشت. در گفتگوهای مختلف، از جمله در گفتگویی که اخیراً با یک نشریه ایتالیایی داشتید و یه حاشیه‌ای هم درست شد که حالا حتما بهش میرسیم، از اتفاقی که در سال 57 افتاد به عنوان فتنه 57 شما یاد میکنید. چرا معتقدید فتنه بود و فکر میکنید مردم هم به این نتیجه رسیدن 40 خوردی سال بعد از انقلاب؟
0: ببینید، پیش از اینکه به این جواب بدم می‌خواستم بگم در اون روزنامه ایتالیایی لیبرو یه چیزی نوشته بود که یه مقدار داستان کرد، که روی صفحه اول نوشته بود که من گفتم مردم پادشاهی رو میخوان و من دارم برمیگردم ایران، و خب این یه عکس العملی نشون داد من یه جا تکذیب کردم که من همچه حرفی رو نزدم، ولی خب همه اینو نمیدونستن. و یه
1: خب اجازه میخواید همینجا از این فرصت استفاده بکنید و برای ما توضیح بدید که منظور اون تیتر چه بود؟
0: منظور اون تیتر، من به اون آقایی که با من مصاحبه کرد گفتم که چطور اینو گذاشته بود، گفت اون روزنامه لیبرو اینو گذاشته بود که روزنامه رو بهتر بفروشه.
1: میخواید اینو برای بیننده های ما همینجا توضیح بفرست؟
0: بله، من چیزی که میگم اون چیزی که شاهزاده همیشه میگن ایشون آرزو دارن که یک روزی ایران دموکراسی باشه، آزادی باشه، جدایی دین از دولت، آزادی زنان، یک پارچگی ایران. و یه روزی که همچی چیزی اتفاق افتاد، این مردمن که انتخاب خواهند کرد چه چیزی رو میخوان. البته از من بپرسن، من همیشه گفتم خب من طرفدار پادشاهی هستم.
1: و دوستم دارید برگردید ایران قطعا؟
0: امیدوارم، ولی مهمتر از برگشتن من به ایران، واقعا دیگه چند روز دیگه میشه 84 سالم، خودم هم باورم نمیشه، مهم اینه که ایران آزاد بشه، این مهمه و اون از هر چیزی بر من مهمتره. البته اگه یه روزی بتونم پامو به وطنم بذارم، یه روز بزرگی برام خواهد بود. سوال کردین راجع به چیزای گذشته که گفته بودم به قول شما فتنه گذشته. من نمیگم عیب و ایراد نداشتیم، ولی واقعا اینقدر عیب و ایراد نبود که یه همچین چیزی اتفاق میفته. برای که 1973 اداره فروش خریدن به دست شرکت نفت افتاد، و البته اونهایی هم که ممالکی که جزء اوپک بودن، قیمت نفت که رفت بالا، خیلی ها در خارج فکر کردن که شاه بوده که قیمت نفت رو برده بالا. از اونجا یه مقدار حمله ها شروع شد. برای که میگم نمیگم عیب و ایراد نداشتیم، ولی موقعی که مقایسه بکنید که زمان ما چی میگذشت و روزنامه ها و تلویزیون های خارجی چی میگفتن، چی کار نمیکردن، و تمام این مدتی که این جمهوری اسلامی به وجود آمد، البته این اواخر خوشبختانه یه خبرهای شده و یه حرفهای میزنن، اصلا نه روزنامه ها نه تلویزیون ها هیچی نمیگفتن، از حرف از حقوق بشر میزدن مثل که 40 سال ایرانی حقوق بشر نداشت. خلاصه این، من فکر میکنم که یه مقدار این حمله خارجی ها و دخالت در سیاست، خب رادیوهای خارجی بودند که کاست های خمینی رو پیش از اینکه برسه به ایران از رادیو پخش میکردن، همه اینا دست داشتن دیگه. ایران زیادی قوی شده بود و زیادی داشت جلو میرفت.
1: ایران و کل جهان این روزها بسیار شرایط بحرانی رو تجربه میکنه. ما جنگ اوکراین رو از یه طرف داریم، از اون ور تنش بین چین و امریکا سر تایوان هست، یعنی یه سری بازی‌های بزرگتری در واقع از منطقه خاورمیانه در دنیا داره اتفاق میفته، و وسطش هم به هر حال این تحولات سیاسی توی ایران هستش که ما شاهدش هستیم. جمهوری اسلامی سعی داره در تبلیغاتی که میکنه، در اون پروپاگاندایی که حالا در تلویزیونش و رادیوش و روزنامه‌هاش، مردم رو از این شجاعتی که به خرج میدن و میان خیابون بترسونه، بگه ما بریم مثل سوریه میشیم، مثل لیبی میشیم، ما بریم اینجا جنگ داخلی میشه. پیام شما، توصیه شما به این جوانایی که الان قطع امیدم نکردن، همچنان این جنبش ادامه داره، پیامتون چه هست در برابر این تبلیغاتی که رژیم میکنه؟
0: خب تبلیغات رژیم غلطه، برای اینکه انقدر این مردم زجر کشیدن، سختی کشیدن و میکشن، دیگه از این بدتر نمیتونه بشه ایران. اینا برن ایران بهتر خواهد شد. الان مردم بهتر از من میدونن که اکثریت مردم کار ندارن، خونه ندارن، زندگی ندارن و کارگرا نمیتونن درست زندگی کنن. یه مملکت مثل ایران که اینقدر ثروت داشت، الان چونم جنگل ها رو از بین بردن، صد آب رو از بین بردن، خاک رو از بین بردن، یعنی اصلا عجیب غریبه. ما همیشه مورد هجوم بیگانگان قرار گرفتیم تمام چند هزار ساله تاریخمون، این دفعه هم و همیشه دوباره ایرانی زنده شده و دوباره مونده، این دفعه هم همین خواهد شد و امید رو از دست نباید داد.
1: بله، حالا به این نقطه که رسیدیم، به هر حال اینجا خیلی مهمه با توجه به این تبلیغاتی که میکنه، شما همیشه روی اون مسئله یک پارچگی ایران، حفظ تمامیت ارضی ایران و این اتحاد و همدلی که بین اقوام ایرانی و مذاهب مختلف ایران باید باشه تاکید داشتید. چقدر در این شرایط حساس که مردم توی خیابونن و احتمال اینکه یک پارادایم سیاسی در ایران تغییر بکنه بسیار زیاده به نسبت دفعات قبل، و جمهوری اسلامی هم داره هی رو تبل اختلاف و تفرقه به هر حال میکوبه، پیام شما به مردم چه هست در ارتباط با اینکه این اتحاد و همدلی رو بتونن کنار هم حفظ بکنن و نگهش دارن؟
0: کردن، برای اینکه یه اتفاقاتی که در یه منطقه از ایران افتاده ناجور، از یه گروه دیگه رفتن و پشتیبانی کردن، باید ایران یک پارچه بمونه و این دشمنان ایران است که نمیخوانی همچی چیزی بشه و برصد بدونن که از هر جایی هستن، از هر مذهبی هستن، ایرانی هستن و ایران باید ایران بمونه. و مطمئنم که خود ایرانی ها این حس رو میکنن.
1: بله، در شعارهاشون میشه دید، از کردستان تا تهران جانم فدای ایران. بله، الان مسئله زاهدان هست، این کشتار بلوچا که جمهوری اسلامی کرده، ما میبینیم که از کردستان بسیاری از شهروندها میرن خون اهدا میکنن. واقعا اینا حرکت هایی که با تمام این تبلیغاتی که رژیم داره میکنه، وقتی اینها رو میبینه برای آدم بسیار امید بخشه که ایرانی ها به قول شما در تاریخ همیشه کنار هم بودن و این اتحاد رو.
0: بله، بعد میگن ما خب بریم بدتر، از این بدتر نمیتونه بشه ایران، به این بدی هیچ وقت نبوده.
1: بله. شهبانو، به صورت روزمره حالا از طریق ایمیل هایی که دریافت میکنید، الان میدونم که با واتساپ و تکنولوژی ها بسیار آشنا هستید، از طریقه به حال دیگه هم خیلی در تماسید با اقشار مختلف مردم و پیام های زیادی میگیرید، با کسان مختلفی خودتون مستقیم تماس میگیرید، صحبت که باشون میکنید تو این جلسات مختلف، مکالمه های مختلف، مردم چقدر نسبت به، حتی چون شما تو تمام این سال ها این کار رو میکنید، نسبت به 5 سال پیش، نسبت به 10 سال پیش، این نسل چقدر آگاه تر شده؟
0: خیلی به دلم میشینه، میدونین من ازشون سپاسگزارم که تا الان که زنده هستم میبینم جوانایی که چه چیزایی خدا میدونه بهشون نگفتند و اینا، با این مهر و محبت با من در تماس هستن، هم اونا خوشحال میشن من بهشون زنگ میزنم و صحبت میکنم، هم من خوشحال میشم، دو طرف هست.
1: شهبانو، در این سوال بعدی که میخوام ازتون بپرسم، یه چند تا شعاره که این روزها در خیابونه ایران میشنویم، حالا کمتر و بیشتر در شهرهای مختلف، این شعاره رو من براتون میخونم، شما لطفا نظرتون رو راجع به این شعاره به من بفرمید. زن، زندگی، آزادی.
0: خب زن همیشه در تاریخ ایران مهم بوده، زندگی هم، برای که زن مادره، بچه ها رو به دنیا میاره، و آزادی هم که خب الان اینا با تمام شجاعت آمدن و این شعارها رو میدن.
1: شعار بعدی، نترسید، نترسید، ما همه با هم هستیم. این رو به کرات در خیابون ها میشنویم، به خصوص جلوی نیروهای سرکوب و این پلیس.
0: البته خب باز بگم که ایرانی ها ما ها همه خیلی شاعریم، همینجوری این شعارهایی که پیدا میکنن فوق‌العاده است،
1: خیلی هم خلاقانه است. اونم یه چیزایی رو میشنویم یه چجوری به
0: فوری در میارن.
1: حالا یه داستانی رو براتون اینجا تعریف کنم، بسیار جالبه برای بیننده هم که بدونن، شاید خیلی این ویدیو رو ندیدن. یعنی در لحظه میتونن شعار درست بکنن ملت. یه بسیجی رو که اومده بوده تو محوطه دانشگاهی از بقیه جاسوسی بکنه که ببینه کیا تو تظاهراتن، یه چند تا دانشجو دورش کردن، بهش میگن تو کارت دانشجویی کو اصلا اینجایی، تو این تو دانشگاه ما چیکار میکنی؟ اینم هی تفره میده. چند لحظه دیدن که این جواب نمیده، اینا گفتن بسیجی دروغگو کارت دانشجویی کو. یعنی من گفتم در ثانیه شعار درست کرده. نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران.
0: خب جانم فدای ایران یه شعار خیلی مهمیه برای من، این از هر چیزی مهمتره.
1: رضا شاه روحت شاد.
0: خب اینم خیلی به دلم میشینه، برای اینکه خب دیدم و دیگه تو ویدیو اینا میفرستن بعد از این همه حرفایی که زدن و میزنن بیان اینو شعار بدن، خیلی به دلم میشینه و همیشه میگم ای کاش محمد رضا شاه بود و این شعارها رو میشنید.
1: آخریشو ببخشید دارم اینجوری خدمتتون میگم، ولی واقعا دارم نقل قول مستقیم از مردم میکنم. توپ تانک فشفشه، آخون باید گم بشه.
0: باریکله ایشونیا، باریکله هم وطنانو.
1: سوالی که میخوام ازتون بپرسم، میدونم که ممکنه این مقدار ناراحتتون بکنه و به هر حال، ولی روزهایی هستیم که فکر کردم شاید برای بسیاری که داخل ایرانی مصاحبه رو میبینن به هر حال مهم باشه که به حس شما رو بدونن نسبت به این اتفاقات. بسیاری از تصاویری که ما این روزها میبینیم از کسانی که کشته شدن در این اعتراضات، مادرانی هستن که این صدا رو بلند نگه داشتن و نذاشتن جمهوری اسلامی این داستان رو زیر خاک مدفون بکنه و نگذاره که این بچه ها صداشون جهانی بشه. از خود مهسا بگیر که خانوادهش به هر حال در این انتشار خبر خیلی نقش مهمی داشتن که جامعه ایران آگاه شد، تا نیکا، هر حال بچه های دیگه، پسر، دختر. واقعا شجاعت این مادرها در کنار شجاعت معترضا ستودنیه. شما خودتون مادری هستید که دوتا عزیزتون، دوتا فرزندتون رو از دست دادید، به عنوان یک مادر، نه به عنوان شهبانوی ایران، نه به عنوان یک مقام سیاسی در گذشته، نه به عنوان حتی یک شهروند ایرانی الان، به عنوان یک مادر بخواین پیامی به این مادرها بدید چست؟
0: این فرزندان واقعا قهرمانان تاریخ ایران خواهند بود. به شما افتخار میکنم که تا الان که زنده هستم دیدم و میشنوم که چی میکنین و چی خواهید کرد و چی کرده اید. پشتیبان تمام این مادران هستم که با این قدرت و شجاعت ادامه زندگی میدن و حرفای خودشونو بلند بلند میزنن.
1: شبان، سوال آخرم هست از شما. این تحولاتی که در ایران شاهدش هستید، اون رنسانس ایرانی به نظرتون داره اتفاق میفته؟
0: من فکر میکنم برای اینکه واقعا بدون اینی که یک کسی از بیرون یا هدایت کنه یه حرکتی، و جوانای ایران، بچه ها، بزرگا، پسرها، دخترها، مادرها، پدر، یک همچه حرکتی رو شروع کردن و با وجود تمام فشار و تبلیغات 43 سال یک همچه حرکتی دیگه فهمیدن که دیگه اینا رو نمیخوان و الان دنیا هم تقریبا، نمیگم همه، ولی خیلی طرف دارن و امیدوارم که به نتیجه برسه و ایران یک پارچه بمونه و آزادی برگرده به ایران.
1: شبان، در انتها به سبک تمام گفتگوهایی که بیشتر باهاتون داشتم، اگر رو به دوربین خطاب به بیننده های ما پیغامی دارید، لطفا بفرمایید. کسایی که الان ممکنه از تظاهرات برگشتن یا میخوان برن تظاهرات یا فردا میخوان برن مدرسه، یه مدیر دیگر رو بیرون کنن که بهشون نگه روسری بذاره سرتون.
0: نه، میخوام بگم به همیهنانم واقعا افتخار میکنم به شما، یه همچی چیزی رو پیش از اینکه از این دنیا برم دیدم و میخواستم بهشون بگم که پایان شب سیاه سفید است، نور بر تاریکی پیروز خواهد شد و ایران از خاکستر خود برخواهد گشت. خدا نگهدار همتون.
1: ممنون از شما شهبانو فرای پهلوی که وقت گذاشتید و با من گفتگو کردید.
2: با تقدیم درود خدمت یکایک بینندگان گرامی، ایمان سلیمانی امیری هستم در روز سه‌شنبه 26 اسفند ماه سال 1399 برابر با 16 مارس سال 2021 میلادی. بهانه‌ای که این بار در محضر شما هستم بحثی است که دیروز در خصوص یکی از مغالطات داشتم و به مسئله کعبه اشاره کردم و دلیل تراشی هایی که در اون مغالطه خب من عرض کردم نکاتی رو. بعد ندیدم نگاهی داشته باشیم به یک دلیل تراشی به شکل خیلی جالبتر اون که مربوط به کعبه و مکه میشه، که نکات تاریخی جالبی هم در اون هست و البته نکات اعتقادی که اگر یک مسلمان عزیزی نسبت به این مطالب آشنا بشه طبیعتاً باید یک بار دیگر به اعتقادات خودش حداقل یک بازنگری انجام بده. در این برنامه که احتمالاً در دو بخش خواهد بود به مسئله کعبه خواهم پرداخت و وعده‌ای که خداوند در قرآن داده، در سنت محمد طبق روایات متعدد آمده و شواهد و مدارک نقض این ادعا و خلف وعده الله که محقق شده. نخست باید مقدماتی رو خدمت عزیزان عرض کنم که برای تنویر افکار و تبیین ایده ها میتونه بسیار مهم باشه. طبیعتاً به اقتضای ضرورت و اختفای موضوع ما باید بخشی از این آیین‌ها یا ادیان مختلف رو مورد دقت قرار بدیم، به دلیل اینکه شما وقتی به فرهنگ ملل مختلف نگاه می‌کنین می‌بینید بسیاری از اونها مکان‌های مقدسی دارند، حتی نام‌های مقدسی. بخشی از این مقدسات طبیعیات هستند، عوامل طبیعی، رودها، جنگلها، صخره‌ها، سنگها. بخشی دیگر عواملی هستند که انسان اونها رو می‌سازه و خب یه تقدسی به اونها میده. این در میان ملل مختلف وجود داشته، یعنی فقط در مورد اسلام هم نیست. هر چقدر شما به سمت ادیان ابتدایی برید تعداد این اماکن مقدس یا اشیاء مقدس بسیار بیشتر میشه. شما میبینید در برخی از آیین‌ها کوه‌ها مثلا جایگاه خدایان هستند یا محل نشستن، عزلت، گوشه نشینی برخی از این خدایان هستند، یا حتی در نزاع میان بعضن خدایان هم شما میبینید برخی از این افرادی که در برابر یک خدا حالا به نوعی شورش کرده اند، قیام کرده اند، وقتی به اسارت در آمده اند در یک کوهی به زنجیر هستند. حتی این در ادبیات ما هم وجود داره. ما وقتی به مسئله اسلام نگاه میکنیم به شکل اخص اون، طبیعتاً میبینیم اسلام یک دینی نیست که اصالتاً بدون کمک گرفتن از آداب و رسوم محیط خودش به وجود آمده باشه. یعنی ظاهراً الله که اگر او رو خدای همه جهان بدانیم، خالق همه جهان بدانیم از قول مسلمانان، ظاهراً تصمیم گرفت آداب و رسوم بخشی از جهان رو که محل بسیار کوچکی هم بود با تعداد افراد بسیار کوچک، سطح فرهنگی و اجتماعی بسیار نازل رو بر بگزینه به جای ملل متمدنتر آن زمان مثل ایران، روم، یمن و جاهای دیگه و بگوید که خیر، امروز دیگر اراده و مشیت من بر این تعلق گرفته که هر آنچه ایرانیان، رومیان و ملل متمدن دیگر دارند باید فدای مناسبات و ارتباطات اهل مدینه و مکه بشه. اعتقادات اونها بسیار مهمتر هست، اماکن اونها ارجحتره و بنابراین شما هم باید به سمت سوی اونها بروید. اما برای یک پژوهشگر ادیان و تاریخ، خب اینها جنبه اعتقادی داره و اساساً مورد اهمیت نیستن. یک پژوهشگر تاریخ یا ادیان میداند که ملل مختلفی بودند که خدایان متعددی هم داشتند. زمانی که این ملل در برابر هم قرار می گرفتن، خب از خدایان خودشون کمک می گرفتن، چون معتقد بودن این خدایان دارای یک نیروی ماورایی هستن که به اونها کمک می کنن. در نتیجه توقع آنها این بود که در نزاع و مخاصمه میانه قبیله اونها، کشور اونها، قوم اونها با قوم متخاصم، این خدا به کمک اونها بیاد. وقتی در واقع چنین نمی‌شد و این ملل شکست می‌خوردن، اولین مسئله این بود که می‌اندیشیدن خدای اونها یا دارای قدرت محدودی است در برابر خدای قوم پیروز، یا به نوعی خدای اونها از اونها ناراضیه، به اونها کمک نکرده، در عرصه جنگ نیامده، که همین ادبیات رو هم شما مثلا در غزوه احد می‌بینید، جایی که در جنگ بدر محمد مدعی بود فرشتگان به کمک ما آمدن، اما در جنگ احد مدعی شد که نه خیر، اینها نیامدن و در جنگ شرکت نداشتن، بنابراین ما شکست خوردیم. در میان ملل بدوی و اقوام ابتدایی هم همین نگرش وجود داشت، یعنی اونها هم میاندیشیدن که خب ما خدایی داریم، این خدایان دارای خصائصی هستند و باید در زمان ضرورت به کار ما بیان. وقتی نیامدن و ما شکست خوردیم، پس طبیعتاً بهترین کار این هست که خدای قوم فاتح رو به عنوان خدای خودمون هم بپذیریم، خصائص اون رو قبول بکنیم. بعضا می دیدید بین این خدایان، مثلا خدای ملل فاتح و ملل مفتوح، یک ازدواجی هم صورت می گرفت، مزدوج می شدن، مشترک می شدن، یک امتزاجی میان اونها حاصل می شد، گاهی جدا می شدن، گاهی وصل می شدن. و اینها به دلیل این بود که در تضاد و مرافعه میان اقوام مختلف، خدایان اونها چون به عنوان حد اعلای قدرت بودن که به قوم خودشون میدادن، دخالت داشتن. بنابراین طبیعی است که ما وقتی به ایران امروز نگاه بکنیم، اماکن اسلامی یا شخصیت‌های اسلامی که برای ما محترم شده اند، به این دلیل نبوده که ما در فرهنگ خودمان مثل اونها نداشتیم. یعنی مثلا ما مکان مقدسی نداشتیم، تا پیدا کردیم که مثلا مکه جای خوبیست، گفتیم خب مکه برای ما باشه. یعنی آنچه که خودمون مثلا نداشتیم از بیگانه تمنا کردیم. نه، دلیل این که امروز مکه ارجحتر است از مکانهای متعدد مقدسی که در زمان ساسانیان و قبل اون بوده، پیروزی اسلام در این سرزمینه. یعنی وقتی آنها آمدن، طبیعتا ما پنداشتیم که حتما خدای اونها خدای قادرتریست، تواناتره، در جنگ به اونها کمک کرده و حقانیت او به همین دلیل ثابت شده هست. بنابراین پذیرفتیم، مکه اونها رو هم پذیرفتیم، کعبه اونها رو هم پذیرفتیم، روزی 17 بار هم به اون سمت نماز میخونیم. حالا به قول جناب رضا فاضلی استاد بزرگوار، که سرمون رو زمین، تایمون رو هوا میکنیم، رو به سمت کعبه. مسئله این است که در میان اعراب با آن آداب و رسوم خاص، یک سری خصائصی وجود داشت. از جمله این که اعراب به دلیل اون محیط اجتماعی که بودن، که خب سختی های خاصی هم داشت به واسطه شرایط جوی و شرایط محیطی، به برخی از اشیا نگاه خاصی داشتن. مثلا اگر می دیدن یک سنگی حالت خیلی هندسی خاصی داره، برای اونها بسیار مقدس بود، چون احساس میکردن یک نیروی توانسته این رو به این شکل در بیاره. یا اگر درختی می دیدن که دارای شاخه های خیلی خاصی بود یا تنه عجیب و غریبی داشت، به عنوان یک بت یا چیزی که مورد پرستش می تونه قرار بگیره به نوعی اونو می پرستیدن. اگر این سنگ ها کوچک بود که خب به خودشان آویزان می کردن می بستن، اگر این سنگ ها قابل حمل بود خب اون رو به خانه های خودشون می بردن، در اونجا عبادتش رو می کردن. و اگر این سنگ ها هجین بودن، سعی می کردن در همان محل برای اونها یک جایگاه ایجاد بکنن، یعنی یک بتکده ایجاد بکنن. مثلا شما بت لات که در طائف و معبود اهل سقیف بود، یک صخره بسیار بزرگی بود که اهل سقیف پیرامون اون رو یه بتکده‌ای ساخته بودن، پرستش میکردن و اتفاقا به واسطه وجود همین بتکده به اهل مکه فقر هم میفروختن. البته از نظر مناسبات اجتماعی همه اونها در کنار هم احترام خدایان هم رو هم نگه میداشتن. من از اینجا میخوام نکته‌ای رو عرض کنم که شاید بتونه ذهن بسیاری از عزیزان رو فعال بکنه. از نظر من با مطالعاتی که در حوزه ادیان ابتدایی و خب اسلام داشتم، به نظر من مکانی به نام کعبه که یک خانه چهارگوشی که سنگهایی بر روی اون قرار داده می شد به وجود نیامد و ساخته نشد مگر به دلیل وجود سنگی به نام حجرالاسود، در واقع یک سنگی با یک شکل خیلی خاصی که طبیعتاً مطلوب و مورد پسند اعراب هم میتونست قرار بگیره. خب این سنگ خاص رو آوردن و گفتن خب این رو در کجا قرار بدیم که بتونیم عبادت بکنیم. بنابراین طبیعی بود که یک ساختمان خیلی ابتدایی رو ایجاد بکنن، این سنگ رو بر روی اون نصب بکنن و پیرامون اون بگردن. بنابراین خانه کعبه دارای اصالت نبود، بلکه این حجرالاسود بود که دارای اصالت بود و بعد مکانی ساخته شد که این سنگ بر روی اون نصب بشه، چیزی که بعدها در اسلام کاملا برعکس شد. یعنی اسلامیون معتقد هستن کعبه وجود داشت اما حجرالاسود رو خداوند از بهشت فرستاد که ابتدا سفید رنگ بود، بعدم به دلیل اینکه خب مشرکان و افراد دیگر به این سنگ دست می زدن سیاه رنگ شد. آن زمان که سفید بود هر بیماری رو شفا می داد، اما الان دیگه اون خاصیت شفا بخشی خودش رو از دست داد. اما همونطور که عرض کردم به نظر من داستان کاملا برعکسه، یعنی سابقه هم این رو نشان میده که شما یک ساختمانی به نام کعبه در همون ابتداش هم بسیار ابتدایی بود، حتی اندازه دیوارهای اون به اندازه قامت یک انسان هم نبود. بخشی از مردم عرب از دیوار این خانه وارد می شدن، این نزوراتی که در میان حالا اون بنا قرار داده شده بود رو می دزدیدن. سقف هم نداشت که بعدها یک کشتی رو پیدا کرده بودن در منطقه جده و جاهای دیگر که یک غلام رومی بود که نجاری بلد بود به نام باغوم، یه همچین نامی، او رو آوردن و گفتن خب ما میخوایم اینجا حالا یک سقفی هم برای این کعبه در نظر بگیریم که مردم وارد این کعبه نشن. بنابراین یک ساختمان خیلی ابتدایی بود و این نشان میده که هدف اساسا کعبه نبود، بلکه اون حجرالاسودی بود که نیاز بود که به اون نصب بشه. اما چون مشروعیت بیشتری پیدا کرده بود و خب خدایان دیگر هم آمدن، این محفظه رو جوری ساختن که بتان در درون اون قرار بگیرن یا افرادی که خواستن نزوراتی رو تقدیم بکنن اونجا محل نگهداری اینها باشه. پس اولین نکته‌ای که دوست دارم دوستان عزیز دقت بفرمایند این است که اصالت کعبه به خود کعبه نیست که توسط نمیدونم فرشتگان ساخته شد قبل از حضرت آدم. مثلا اینها می آمدن طواف می کردن، حج به جا می آوردن، بعدها ابراهیم و دیگران هم اون رو بنا رو افراشته کردند و تا به عصر ما رسیده. نه، این گونه نبود. به نظر من حجرالاسود به خاطر اون ظاهر هندسی خاصی که داشت مطلوب عرب قرار گرفت، برای اون یک محفظه‌ای ساخته شد که این رو بر روی اون نصب بکنن، بعد هم محل تجمع بتان دیگر هم قرار گرفت و به نحوی شد به عنوان کعبه، که حتی امروز هم اگر نگاه بکنید زمانی که محمد همه بتان رو نابود کرد حجرالاسود رو بر نداشت. یعنی برای حجرالاسود یک احترامی قائل بود که حتی عمر اشاره میکرد که من در این سنگ چیزی نمیبینم و اگر نمیدیدم که پیامبر اسلام او رو میبوسه من هیچگاه او رو نمیبوسیدم. اما در ذهن محمد این وجود داشت که این حجرالاسود مورد پرستش یا مورد احترام اعراب قبلی بوده. حالا برای اینها خب داستانهای خاصی می ساختن، اما خود اینها نشانه این است که نابود نکردن یا برنداشتن حجرالاسود نشان قدمت این سنگ هست در برابر بتان دیگر که محمد اونها رو از بین برد. نکته دیگری که باز باید خدمت دوستان عزیزم عرض کنم این است که شما وقتی در یک چنین جوامعی زندگی می کنید که اقوام پراکندهی در جای جای دیگر سرزمین شما زندگی می کنند، خب آداب و رسوم خاصی دارند، خدایان خاصی رو پرستش می کنند، به جای اینکه با هم نزاع بکنید سعی میکنید در کنار هم زندگی بکنید. طبیعتاً در چنین وضعیتی شما هم سعی میکنید خدای اقوام دیگر رو محترم بدارید، اونها هم سعی میکنن خدایان شما رو مورد احترام قرار بدن، یا اگر هم مورد احترام قرار ندهند تعرضی هم نکنن، مثل اون چیزی که شما الان در جوامعی مثل هندوستان میبینید، در اروپا میبینید، مسیحی، یهودی، مسلمان، بیدین، فرقه های مختلف در کنار هم زندگی میکنن. اگر احترام هم نگذارن حداقل تعرضی هم سعی میکنن نکنن. خب طبیعتا در میان اعراب هم این گونه وجود داشت. یعنی مثلا قریش چه نیازی داشت به خاطر بت عزا به مدینه لشکر بکشه تا بت منات رو از بین ببره؟ چه نیازی بود که قریش بخواد به طائف لشکر بکشه و لات بت قبیله ثقیف رو از بین ببره و همینطور بالعکس؟ بنابراین یک نوع احترامی به وجود آمده بود که ما میبینیم مثلا قریش هم برای زیارت بت لات و منات میرفت، اهل مدینه هم برای زیارت بت عزا و مکه و کعبه و اینها هم میامدن. در این میان یک نکته بسیار مهمی وجود دارد و آن این که شما که برای برتری خدای خودتون نمیتونید بر ملتی غلبه بکنید با زور شمشیر، طبیعتاً به دنبال این هستید که جنبه غلبه رو از لحاظ اعتباری ایجاد بکنید. یعنی سعی بکنید جایگاه خدای خودتون رو به قدری بالا ببرید که خدای اقوام دیگر در برابر این خدا چندان به چشم نیاد. نمی جنگید اما سعی میکنید اعتبار خدای خودتون رو بالا ببرید، چیزی که امروز هم وجود داره. حالا مثالهایی رو عرض خواهم کرد. بنابراین عرب اندیشید که من میتوانم یک سری فضائلی رو به خدای خودم نسبت بدم و به واسطه این فضیلت ها بر قوم دیگر و خدای اون فخر فروشی بکنم، که من عرض کردم مثلا اهل طائف یعنی قبیله ثقیف نسبت به این بتکده لاتی که ساخته بودن به اهل مکه فخر می فروختن. امروز هم همین گونه هست. یعنی شما حالا به خصوص در مازندران ما که امامزادگان متعددی وجود دارن، ما گهگاه می شنیدیم که حالا اقوام، دوستان، بستگان اشاره می کردن که فلان امامزاده اگر اونجا شما مثلا حاجتی به طلبید حاجتت روا میشه، یا فلان امامزاده مثلا شفا داده فرض. خب این داستان ها ساخته میشد برای این که میبینید افراد دیگر جذب بشن. همین داستان ها بود که ما مثلا میدیدیم حالا افراد خانواده و دیگران جمع میشدن، یه مینیبوس اجاره میکردن، کجا برید؟ میخوایم بریم مثلا امامزاده عباس فرض. حالا تو اتوبوس نگاه میکنه همه پیرزن و نمیدونم جوون و فلان که بریم اونجا. می رفتن اونجا و حالا یه عبادتی هم می کردن و یه در و دیوار رو می بوسیدند و یه پولی هم می انداختن، به متولی اونجا هم یه پولی می دادن و می گفتن آقا این راسته که فلانی مثلا یک زمانی یکی اومد اینجا شفا گرفت، اونم آب و تاب می داد. یه نفر، چند نفر شفا گرفتن تا الان. چرا؟ خب چون می خواستن درآمدشون بره بالا و سعی می کردن میان این امامزاده ها یک امامزاده ای رو بر بکشن و بگن ببینید این امامزاده خیلی متفاوت تر از اون امامزاده است، بنابراین اگر شما حاجتی میخواید برید پیش این امامزاده. حالا این داستان ها رو همین متولیان و آخوندها و خادمین این امامزاده ها میساختن که مردم رو از جای جای مازندران مثلا بکشونن ببرن. و خب مازندرانی ها مثل من ساده ان دیگه، به هر حال بلند میشدن یه مینیبوسی از شهرداری بگیر و نمیدونم یه سری از این خوراکی های دم دستی جمع کنید حرکت کنیم بریم برای فلان امامزاده. در درونش تشیع هم همین داستان بود. حالا من این نکته جالبتر رو عرض کنم، این که شما وقتی به مذهب شیعه نگاه میکنید با توجه به این که خب اینا خودشون رو مسلمان هم میدانن و طبیعتاً برای مکه و کعبه یک احترامی هم قائلن، اما نتوانستند اون اماکن مقدسه خودشون رو هم پایین تر از حتی کعبه ببینن. حالا من چند آدرس رو خدمت عزیزان عرض میکنم، اما به دلیل اینکه خب بحث طولانی نشه این روایت ها رو نمیخوانم، فقط محتوای اون رو عرض میکنم. دوستان پژوهشگر و جستجوگر میتونن به این کتاب مراجعه بکنن، کتاب من لا یحزره الفقیه جلد سوم جناب شیخ صدوق. ایشان در حدیث 3169 صفحه 490 و 491 اشاره میکنه که زیارت قبر حسین ابن علی برابر با 20 حج و معادل با 20 غزوه در رکاب رسول الله است. یعنی اگر یک شیعه به قبر حسین بره اونجا رو زیارت بکنه گویی 20 حج انجام داده، یعنی قبر حسین 20 برابر مکه دارای ثواب هست به اضافه 20 تا غزوه و جنگی که در رکاب رسول الله باشه. حتی در همون حدیث ادامه میده که اگر شرایطش رو هم فراهم بکنه میتونه تا 1000 حج و 1000 غزوه هم دارای اعتبار باشه این زیارت. حدیث 3169. در حدیث 3182 زیارت قبر امام رضا، یعنی همون چیزی که در مشهده، برابر 1000 حج دانسته شده، یعنی از زیارت خانه خدا هم برای یک مسلمان بالاتر. صفحه 495. در حدیث 3186 صفحه 496 میگوید بر زیارت کننده قبر رضا در طوس بهشت واجب میشه. خب ببین اینها برای چیست؟ اینا برای این است که بتوانن مردم رو، مؤمنان رو جذب بکنن که اگر تو هر کاری انجام دادی وقتی یک حج بری، حالا به نوعی زیارت بروی پیش علی ابن موسی، اونجا دیگه تمام گناهانت نه تنها بخشیده میشه، بهشت هم بر تو واجب میشه، تضمین شده که تو میری بهشت. خب چطور شخص نره؟ در حدیث 3188 اشاره میکنه که کسی که به زیارت قبر رضا میره تمام گناهان او حتی اگر به اندازه ستارگان آسمان و قطرات باران هم باشه بخشیده میشه، حتی برگ درختان رو هم آورد. در صفحه 497. خب حالا دوستان برم مراجعه بکنم به این کتاب ها، به قول آقای رایفی پور برین سرچ بکنه. خب اینها برای چیست؟ اینها برای این است که در میان اهل شیعه این مکانهای مقدس بتونه یک سری امتیازاتی برای اونها داشته باشه که نشانی حقانیت باشه. حتی کار رو به جایی رساندن که بالاتر از مکانی است که خداوند اون رو به قولی ساخته و خانه خودش دانسته، زیارت او رو در قرآن مثلا واجب کرده برای کسانی که استطاعت مالی دارن، مستطیع هستن. اما همه اینها نشانه هایی است که من خدمت شما عرض می کنم که بدانید این نبرد صلح‌آمیزی که در میان ادیان برای اماکن مقدسشان بوده گاهی منجر به جنگ هم شده، جنگ‌های صلیبی کم کشته نداد، یک سال و دو سال نبود. مکانی رو که حالا مسلمانان معتقد بودن قبلگاه ماست، مسیحیان هم معتقد بودن نخیر اونجا زادگاه عیسی و افراد دیگری است که مورد احترام ما هستن، شروع کردن جنگیدن این اهل دین سر یک مکان. مثلا شما فکر کنید به همین دلیل است که شما عنایت میکنید و میبینید که زمانی که مثلا صفویان در ایران قدرت گرفتن، شروع به تخریب اماکن اهل سنت کردن و از اون طریق هم اهل سنت در مناطق مختلف در زمان عثمانی گرفته تا حالا ادیان در واقع زمانهای مختلف، همین کار رو هم با قبور و مزار به نوعی حالا افراد مورد احترام تشیع داشتن، چون نمیخواستن ببینن مکانهای مقدسی ساخته میشه که مردم پیرامون اون برن، محل اجتماع مردم باشه و یک نوع مشروعیت ایجاد بکنه. با توجه به این نکات حال وارد یک داستانی میشیم که این داستان برای مشروعیت سازی کعبه ساخته شد و طبیعتاً با پیروزی اسلام و دست بالای قریش در داستان‌ها و قصصی که آمده، به عنوان یگانه محلی که باید مورد احترام دیگران قرار بگیره، یا به زور شمشیر و یا به نوعی با اعتقادات و آموزش‌هایی که وجود داشت به اینجا رساندن که امروزه 1,600,000,000 مسلمان، حالا افرادی که معتقد هستند، از سرزمین‌های مختلف سعی می‌کنند برای حج به این خانه برن. در مورد کعبه که خب ما نکاتی رو عرض کردیم، به خصوص مسئله حجرالاسود و کعبه، تا زمانی که داستان‌هایی برای این مکان ساخته نشده بود، در میان اعراب قریش هم یک قبیله معمولی بود، یعنی آنگونه که خود منابع اسلامی آوردن. بعد از داستان اصحاب فیل یا به نوعی داستان حمله ابرهه بود که عده‌ای سعی کردند بعد از این داستان قریش رو اهل الله بدانند، یعنی قوم خداوند، اهل خداوند. چرا؟ چون خداوند از خانه اونها محافظت کرده، به اونها برتری داده، اون هم در برابر یک شخص با اون ادوات و تجهیزات و اینها. من به داستان بروندینی این قضیه کاری ندارم که اساساً ابرهه چه کسی بود، به چه دلیل وارد سرزمین حجاز شد، وارد شبه جزیره عربستان شد و چرا برگشت، که خب این داستان‌های بروندینی و تاریخی یک مسئله دیگری است. من فقط از باب درون دینی می‌خوام امروز نگاه بکنم و ببینیم همون ادعایی هم که مسلمانان کردن تا چه اندازه شواهد نقض اون وجود داره. خب اساسا این داستان برای برکشیده شدن یک خانه ساخته شد و امروزه اگر مقبوله به دلیل پیروزی اسلامه، وگرنه اگر قبیله ثقیف میتوانست پیروز بشه، امروز خدای لات به عنوان خدای برتر شناخته میشد و امروز همه به سمت شهر طائف میرفتن برای عبادت، یا اگر ابرهه پیروز میشد و حالا به نوعی یه قوم دیگری، شرایط بسیار متفاوت میشد. خب در مورد کعبه، داستان سوره فیل میتونه برای ما بسیار جالب باشه. من ابتدا سعی میکنم از مفسرین مختلف یک شرحی بیاورم که ببینیم هدف از این داستان چیست و الله چه ضمانتی رو به عهده گرفته و به چه دلیل هست. اولین کتاب تفسیری رو که من خواهم خوان تفسیر البرهان هست که سید هاشم بهرانی از علمای شیعی که تفسیر روایی هم داره به این مطلب پرداخته. خب ایشان در مورد، خب اجازه بدید من ابتدا از تفسیر کشاف زمخشری یک مطلبی رو بخوانم، چون تفسیر برهان مطالب متعددی رو داره، من این رو بخوانم و کنار بگذارم. خب در صفحه 1004 جارالله زمخشری این گونه می نویسه در مورد اساساً این سوره: از رسول خدا صلی الله روایت کردند که فرموده است هر کس سوره فیل را بخواند خدای متعالی‌اش او را از پای در آمدن و مسخ شدن سلامت می‌دارد. یعنی یک جنبه حفاظتی داره. دلیلش هم حالا ما عرض خواهیم کرد چیست. سید هاشم بهرانی در جلد نهم تفسیر البرهان در مورد فضیلت و ثواب و قرائت سوره فیل اینگونه میگه: از قول پیامبر اسلام در روایت شماره 2 فرمود هر که این سوره را بخواند خداوند او را در دنیا از عذاب و از مسخ پناه میدهد و در امان نگاه میدارد و اگر این سوره بر نیزه‌ای که پرتاب میشود خوانده شود آن نیزه با هر چه برخورد کند آن را خواهد شکست. یعنی تا این اندازه قوام و دوام و جنبه حفاظتی رو بالا میبره. صفحه 697 در روایت 4 و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود اگر این سوره بر سپاهی قرائت شود بیشک سپاهی که در روبروی قاری این سوره قرار دارد شکست میخورد و قرائت این سوره بیگمان مایه قوت قلب است. صفحه 697. یعنی بس میبینید که کاملا این سوره جنبه حفاظتی داره. چرا؟ چون خداوند کعبه رو حفظ کرد از تهاجم ابرهه و کسی هم که این رو میخونه پیروز میشه و به هیچ عنوان شکست نمیخوره و به نوعی محافظت میشه. جالب این هست که در قرآن آیات متعددی هم آمده در این که بله این مکانی که الان به عنوان مکه هست هم خودش و هم حریمش و کسانی هم که در آن حریم هستند به نوعی مورد محافظت هستند. مثلا شما آیه 57 سوره قصص، 67 سوره عنکبوت، اینا رو نگاه بکنه همین رو میگه. حالا آیه 3 سوره تین هم هست که اینجا رو بلد الامین کردی، یعنی منطقه یا قریه یا روستایی که در امن و امان. در تفسیر البرهان وقتی وارد این موضوع داستان ها میشه باز شواهدی پیدا میکنیم مبنی بر این که نشان بدهد این خانه یعنی مکه یک اصالتی رو داره. تقریبا داستان ها همه شبیه همه که ابراهیم به خاطر اینکه چند عرب به یمن آمدن و در کلیسا کار ناشایستی کردن تصمیم میگیره که لشکری رو عزیمت بده به سمت و سوی مکه تا اونجا رو نابود بکنه. حالا کاری نداریم که این داستان چقدر اشتباهات نه تنها تاریخی بلکه در درون خودش هم دوچار تناقضه. فقط اون بحث محافظت و امنیت و اصالت این خانه رو میخواییم بسنجیم. خب سید هاشم بهرانی در روایت اول در تفسیر از جعفر صادق این داستانها رو میاره که عبدالمطلب به نزد ابرهه میره چون سپاه ابرهه در حوالی مکه شتران عبدالمطلب رو به عنوان غنیمت گرفته. خب عبدالمطلب به ترجمان گفت پادشاه چه میگوید؟ ترجمان برایش باز گفت. عبدالمطلب گفت من صاحب شترم هستم و این خانه نیز صاحبی دارد که خود از آن مراقبت میکند. یعنی خداوند حافظ خانه خودش. صفحه 700. روایت دوم که باز هم این روایت رو آورده بخشی از این روایت همین مطلب رو تایید میکنه. عبدالمطلب به اون گفت این خانه صاحبی دارد که از آن مراقبت میکند. خب در روایت 4 عبدالمطلب به او یعنی ابرهه گفت من صاحب خانه‌ای که تو میخواهی آن را ویران کنی نیستم، من صاحب گله‌ای هستم که یاران تو آن را بردند، آمدم تا چیزی را از تو درخواست کنم که خود صاحب آن هستم. این خانه صاحبی دارد که خود در برابر تمامی مردمان از آن مراقبت می کند و برای این کار سزاوارترین است. صفحه 703. حالا اینجا یه نکته رو عرض کنم. ببینید دوستان، ما یکی از اوصافی که مسلمانان برای خدای خودشان یعنی الله در نظر گرفتن غیور بودن خداست. یعنی خداوند غیرتمند است. منظور این است که خب شما به عنوان یک انسانی که حالا حداقل معنای غیرت رو، غیور بودن رو متوجه میشوید، این است اگر کسی به خانه شما تعرض بکنه، به آبروی شما تعرض بکنه، به اموال شما، خب واکنش نشان میدید. یک شخص اگر به سرزمین او تعرض بشه، خب اگر غیرتمند باشه دفاع میکنه از سرزمین خودش، از کیان خودش، آبروی خودش، داشته ها و دارایی خودش. طبیعتا غیور بودن خدا که باید بسیار کاملتر از غیور بودن انسان ها باشه. عبدالمطلب داره همین رو میگه، یعنی میگوید خداوند آنقدر نسبت به احکام خودش، نسبت

بزنم به کتاب تفسیر نمونه های مکارم شیرازی، ببینیم ایشان چه میگه، بعد برمیگردیم دوباره داستان رو پی میگیریم. ایشان در جلد 27 در تفسیر نمونه اینگونه میاره، آیه مکارم شیرازی: یاداوری این داستان هشداریست به کفار مغرور و لجوج که بدانن در برابر قدرت خدا کمترین قدرتی ندارن. صفحه 351. بعد همین داستان رو میگه، به اضافه یک نکته خیلی جالبتری رو ایشان میاره که برای ما هم میتونه خیلی کمک کننده باشه. ایشان میگه زمانی که پیامبر اسلام آمد و دعوت خودش رو علنی کرد، ابو طالب به محمد گفت که برادرزاده، آیا این ادعای تو مبنی بر مبعوث شدن برای فقط قوم قریشه، یا اینکه نه برای ایرانیان، رومیان، برای دیگر ملل هم هست، دیگر امم هم هست؟ محمد اشاره میکنه نه خیر، من برای همه جهانیان آمدم. در اینجا قریش متعرض محمد میشن. چه میگن؟ آی مکارم اینگونه آورده: هنگامی که این سخن به گوش قریش رسید، در حیرت فرو رفتند و گفتند آیا گوش به سخنان فرزند برادرت نمیدهی که چه میگوید؟ به خدا سوگند اگر مردم فارس و روم این سخنان را بشنوند، منظورش این که من برای همه جهانیان آمدم، ما را از سرزمینمان میربایند و سنگهای خانه کعبه را قطعه قطعه جدا میکنند. اینجا بود که خداوند آیه شریفه که منظورش آیه 57 سوره قصص هست نازل فرمود. حالا معنای آیه چیست؟ آنها گفتند اگر ما هدایت را با تو بپذیریم، ما را از سرزمینمان می رو بایند. آیا ما آنها را در حرم امنی که ثمرات هر چیز را به سوی آن می روند جای ندادیم؟ یعنی آقا شما ترسیدون از چیست؟ من محمد رو مبعوث کردم برای ایران، روم و سرزمین های دیگه، و در این محل هم شما در مکان امنی هستید. اگر ایرانی ها و رومی ها بخوان به طرف شما حمله بکنن، من اجازه نخواهم داد که تعرضی به شما اهل حرم بشه. و درباره این سخن آنها که خانه کعبه را متلاشی می کنند، سوره فیل را نازل کرد. یعنی به اونها گوشزد کرد که ببینید در گذشته هم یه عده خواستن چنین کنن و من دخالت کردم، اجازه نمیدم کسی نه به شما تعرضی بکنه نه به خانه کعبه. آقای مکارمی رو در صفحه 354 آورده. بعد هم اشاره میکنه که وقتی عبدالمطلب از نزد ابرهه باز میگرده به مکه، به کنار کعبه میره و شروع میکنه نیایش. در درون این نیایش هم فرازهایی وجود داره که برای ما خیلی کمک کننده است. میگوید خداوندا، عبدالمطلب میگه هر کس از خانه خود دفاع میکنه، یعنی اون بحث غیرت، تو خانه ات را حفظ کن. و در ادامه خداوندا، هر کس از خانواده خیش دفاع میکنه، تو نیز از ساکنان حرم امنت دفاع کن. در صفحه 358. و بعد ادامه میده آیه مکارم در خصوص اینکه این خانه مورد محافظت باید قرار بگیره. و از سوی پنجم، خداوندی که دعای ابراهیم خلیل علیه السلام را درباره امنیت این سرزمین مقدس اجابت فرمود و آن را تضمین نمود، در این ماجرا نشان داد که مشیتش بر این قرار گرفته که این کانون توحید و عبادت همیشه مرکز امنی باشد. در صفحه 367 این ادعای آیه مکارم شیرازی است. خب حال ما درنگی کوتاه خواهیم داشت. در بخش دوم با ارائه از اسناد متعددی که ارائه خواهیم کرد، از جمله از کتاب اخبار المکه ابوالولید ازرقی، خلف وعده الله، کشته شدن بسیاری از افراد، تخریب خانه کعبه و به نوعی حالا کشتن حجاج و اینها رو با هم به بحث خواهیم نشست و نگاه خواهیم کرد که این خدا ظاهراً در یک خواب عمیق فرو رفته بود، یعنی آن داستانهایی که اصالتش مشخص نیست رو برای وجاهت کعبه ساختن، اما در زمان عمل ما هیچ نشانی از اون خدا یا الله ندیدیم. درنگی کوتاه خواهیم کرد و بعد در بخش دوم به بحثم ادامه خواهم داد با ذکر شواهد و مصادیق متعدد.

با درود بر شما وطنان گرامی، هفته یک بار ما علمای بزرگ رو معرفی میکنیم خدمتون تا شما بدانید عالم چه کسیست. این آخوندها آخه در این فیضی قم کدوم علمی بوده؟ در این مدارس اسلامی و مدارس مسیحی کدوم علم رو شما سراغ دارین جز لا تا علم و زخرف؟ تکیهشون فقط بر دو چیز بوده، وحی بوده است و کتاب آسمانی معجزه، سه چیز. اینا شد علم. متاسفانه عرض کردم که انسان، عرض کردم خدمتون، حیوانیست خودگول زن، خودش رو فریب میده. علما اومدن، یه آخوندی در نیشابور در روزگار مشروطه، این دفعه سوم میگم به خاطر که یادتون نره این آخوندا کی هستن، طمع کرد به دوتا حاجی اسماعیلی، تکفیر داد و به خراسان نوشت جلاد بیارین. درست در وقتی که مشروطه در واقع کرسی نشسته بود، اینا که جلاد میخوام سر اینا رو ببریم، کسی نه، خودش لنگ بس، این آقا کار دست گرفت سر این دو اسماعیلی بیچاره رو، فقط به گناه این که اینا ثروتمند بودن برید انبار اینا رو جمع. بعد جلسه تشکیل دادن، مرحوم سردار اسد بختیاری، مرحوم عرض کنم که حسن تقی‌زاده، استاد علامه تقی‌زاده از تبریز بود، میدونید میشناسید، تو کتابش نوشته زندگی طوفانی، میگه یه آخوند هم بین ما بود، ولی ننوشته متاسفانه که این آخوند کی بود. گفت آقا اینو باید مجازات کرد، این تو قتل کرده. گفت علما رو که نمیشه مجازات کرد، یعنی شما به محض این که رفتید تو فیضیه یه مش مزخرف یاد گرفتید، یه نیمت پارچه به کله بستید، دیگه هر جنایتی میتونید بکنید. علما رو که نمیشه که. تقی‌زاده گفت آقا این مزخرفاتی که تو، من بهش گفتم مزخرفاتی که تو خوندی من دو برابرش خوندم، از کجا آمده که این آخوند میتونه آدم بکشه و نمیشه مجازاتش کرد و اینها. سردار اسد هم نگرانیش بود که آبرو مملکت برده. بالاخره تنها کاری که توانستن در حق این جنایتکار که دو نفر به دست آقای سربوری بکنه، چند سال این آقا رو چه کردن؟ تعویض کردن. در حالی بایستی بلا فاصل در همون نیشابور محاکمه کنه، دارش میکشید. همین خمینی رو وقتی گرفتنش، چون امکان اعدامش بود، این آقای شریعت مداری مرحوم که مرد ملایم و خوبی هم بود، اینا آمدن یه چیز جعلی درست کردن که این آیت الله است جعلی، فرزندشون الان حاضر، حی حاضر مهندس شریعت مداری، ایشون هم میدونه، گفته بارها، درست کردن که این آقا رو اینو نکشن، چون آیت الله که نه نمیشه بکشه. حالا آیت الله دستش در جنایت بازه دیگه، حالا خاصه ای که آیت اللهی که در حال عادی هر جنایتی بکنه نمیشه کارش کرد، حالا ببینید قدرت مملکت دستش بدی چه میکنه. علما، ببینم علما، آقا علم تو چیه مرد حسابی؟ آخه شما چه میگی علما؟ علما کدوم علما؟ علم اینها از روزگار پیدایش اسلام تا امروز رو هم جمع کنی صفر. اگه آخوندم عالم میشه که، یه چیزایی علم کلام رو نمیدونم چی، اثبات وجود خداوند تبارا و قصص انبیا و اینا دیگه مهمترین ناشه، حدیث و این داستان ها. باری برای اینکه فراموش نکنید علما کی هستن، هفته یک عالم به شما معرفی میکنیم. لطفاً تصویر آقای انریکو فرمی رو نشون بدید، من در بابش یک مطلبی چند بگویم خدمت شما وطنان بزرگوار که آقا که بود. بله، انریکو فرمی زاده ایتالیاس، 1901، جمعاً 54 سال بیشتر عمر نکرد، به جهت اینکه با مواد رادیواکتیو کار میکرد، در اون روزگارم ضرر و زیان رادیواکتیویته معلوم نبود. انریکو فرمی در کار در واقع کوانتوم فیزیکس و توسعه علم اتم و ساختن بمب اتمی و تئوری بمب هیدروژنی و استاتیستیکال داینامیکس و چند رشته دیگه سرآمد روزگار بود. فیزیکدان ها بر دو گونن، فیزیکدان های نظری هستن مثل اینشتین، مثل هایزنبرگ، که هایزنبرگ به حدی نظری بود و عملی نبود که وسایل آزمایشگار هم نمیشناخت، اما از بزرگترین فیزیکدان های روزگار است که شاید هفته آینده ربابی صحبت کنیم.
این آقای فرمی از اون معدود فیزیکدان ها بود که در هر دو رشته نظری و عملی سرآمد روزگار خودش بود و خانمی داشت که اون خانم بیچاره هم در 25 سالگی فوت شده. زن ایشان یهودی بود، وقتی نازی ها در واقع وارد ایتالیا شدن از بیم این که برای همسرش مشکلی پیش نیاد به آمریکا آمد. در اون روزگار چند دانشمند بی نظیر دیگر هم که عموما یهودی بودن گریخته بودن در آمریکا بودن. آمریکا در روزگار قدرت جهانی نبود در واقع، بعد در حد انگلیس و فرانسه و اینا هم نبود، یه به لحاظ علمی هم خیلی پیشرفته نبود. عرض کنم که میگشتی چند فیزیکدان بینشون پیدا میکرد که مشهورترین آقای رابرت اوپنهایمر بود که اینا هم در واقع اوپنهایمر هم تحصیل کرده آلمان بود. خود آقای فرمی هم در گوتینگن درس خونده بود و در دانشگاه روم، و در اونجا یک کشف مهم کرد که اصطلاحاً میگوین ترانس یورانیک الیمنتس، یعنی میشود با بمباران نیوترون فلزات دیگری ساخت که بعد چند نوعش به دست آمد، مثل کالیفرنیوم و عرض کنن که پلوتونیوم و اینها. باری ایشون آمدن اینجا. فرمی از جمله کسانی بود که سعی کرد دولت آمریکا رو به خطر بمب اتمی آگاه بکند، به همراهی عرض کنم که ادوارد تیلر و لیو زیلارد اینها، که ولی گوش کسی بده کار نبود تا اینکه به شهری خدمتون گفتم آقای اینشتین رو پیدا کردن، آمده بود اونجا مرخصی به نیویورک، اینها اونجا بودن و خلاصه نامه نوشتن به روزولت و بقیه داستان ها. فرمی رئیس یکی از شعب علم اتم بود در دانشگاه در لابراتوار لس آلاموس برای ساختن. به او پدر و یکی از پدران بمب اتمی میگویند، شاید مهمترین دانشمندی که در این رشته کار کرد همین آقای نیکو فرمی بود، البته دانشمندان بزرگی دیگه هم بودن. جمعاً 11 برنده نوبل روی این داستان بمب اتم کار میکردن در همین عصبت که لس آلاموس، که یا برده بودن مثل فرمی که نوبل برده بود جایزه نوبل در فیزیک، یا بعداً برنده شدن. باری تئوری بمب هیدروژنی رو هم پیش چیزش درآمدهاش رو ایشون به دست آورده بود و داده بود دست آقای ادوارد تلر. تلر هم از شاگردان هایزنبرگ بود، دو سه سال پیش فوت شد، یه مرد پیری بود، بمساز بود، خلاصه این بمساز آمریکا بود و اینها. بعد از ماجرای هیروشیما فرمی مخالفت کرد با ساختن بمب اتمی و بعد به طور کل فاصله گرفت و رفت و معلم دانشگاه شد، مدرس دانشگاه شد. اولین کوره اتمی رو او ساخت. لطفا این شیکاگو پایل رو هم نشون بدید با خشتای که مخلوطی از اورانیوم هست و چیزهای دیگر. بله ببینید، و لایه لایه با دست خودش فرمی درست کرد. عرض میکنم که پیشبینی کرد که در لایه نمیدونم چند 56 هفتم کوره بحرانی میشه. بحرانی شدن یعنی که چین ریاکشن یا فعل انفعالات زنجیری در اونجا آغاز میشه و همین اتفاق هم افتاد. اون نخهایی که اون بالا میبینید برای این است که اگر که کوره بحرانی شد و از حد گذشت، بتوانند با ریختن آب یا عرض کنم که کادمیوم که این نیوترون ها رو به خود جذب میکنه از انفجار کوره جلوگیری کنه. این با دست ساخته شده، در یک از زیرزمین های دانشگاه شیکاگو ساخته شد و یکی از این بزرگترین اتفاقات علمی تاریخ است. فرمی شخصا این خشت هایی که میبینید رو که اورانیومی هستن خودش ایستاده بود و با دست کار میکرد. این در واقع رادیواکتیویته ای که از این مواد به بدن فرمی میرسید سبب شد که این استاد بزرگ و بی‌نظیر به سرطان دچار شود و فوت شود. یکی از بزرگترین فیزیکدان های عصر شماره است. انواع و اقسام اینستیتوشن ها و جایزه ها به نام این دانشمند بزرگ هست و خواستیم از او یاد کنیم، که حالا این خیلی خیلی خیلی خیلی مختصر هست، اما بد نیست که ما بدانیم بزرگان چه کسی بودن. باقر العلوم که بود، عرض شد که اینا آقای فرمی که از اونهاست، فیزیکدان های بزرگ. در کتاب از آتن تا هیروشیما به تفصیل مخلص در باب ارنیکو فرمی صحبت کردم.
خب اجازه بدید برویم سراغ مسئله معجزه و نظرات عرض کنم که ارنست رنان. لطفاً تصویر آقای ارنست رنان رو هم نشون بدین. ایشون هم از علمای بزرگ، فیلسوف بزرگ، شرق‌شناس، ایران‌شناس، عرض کنم استاد زبان‌های عبری کالج دو فرانس و استاد دانشگاه کالج دو فرانس زبان عبری و زبان‌های دیگر و خیلی هم به ایران علاقه‌مند بود و مباحثی داشته است این آقا با استاد جمال الدین افغان، حالا میگن اسدآبادی. ارنست رنان رو هم نشون بدین با جمال، با کمال این عالم هم آشنا بشیم. از بس آخون دیدن مردم ایران حالشون به هم میخوره. بله، یک مش آدمای دروغگوی ریاکار مفتخور. بله رنان هستا. بله این دوران پیریشه. بله این دوران پیری آقا ارنست رنانه. بله فیلسوف بسیار معروف فرانسه. داستان زندگیش هم خیلی مفصله. ایشون مدرسه کاتولیک میره، بعد دید که آقا اینا با حقایق آشکار نمیخونه، اینوش دروغ و دلنگ بیشتر نیست. اینا فاصله گرفت و پرداخت به کار علم و شناخت مشرق و زبانهای بیگانه و بعد اون رو مأمور کردن که برود یک کتابی دارد مأموریت فینیقیه و باستانشناسی بکند. با دست پر برگشت. در ضمن اینکه این کارها رو میکرد در باب زندگی مسیح هم کتابی نوشت که مشهورترین کتاب ها در باب زندگی مسیح هست و موضوع معجزات. قبل از او اشتراوس این کار کرده بود، اشتراوس آلمانی، و ثابت کرده بود که هیچ معجزه‌ای نبوده، مطلقاً نبوده، نمیشود که معجزه باشد و استدلال های نیرومند کرده به نام Life of Jesus critically examined، یعنی زندگی مسیح در زندگی، نگاه انتقادی به زندگی مسیح. ایشون کتابش فقط زندگی مسیح بود، کتاب زندگانی مسیح. خب خیلی مفصله. من از صفحه کتاب، از صفحه 57 همین کتاب نقدی بر، عرض کنم نقدی بر چاپ انتقادی که معروف حضورتون هست میخونم. خیلی خب، بعد میگوید که خب میگوید که محمد، به علمونو بگذاریم، میگوید اون مسیح را فرزند یوسف نجار میداند که زندگی معمولی و خاضعانه‌ای داشتند و از طریق کارگری روزگار میگذرانیدند. مولد مسیح را شهر ناصره میداند و بران است که نصرانی خواندن پیروان مسیح به همین دلیل است. او نام عیسی یا جیزز را تحریفی از جاشوا می‌داند که از نام‌های رایج آن روزگار بوده است. او زبان محلی محیط زندگانی عیسی را التقاطی از زبان‌های عبری و سوری می‌داند. رنان همچنین بر این است که موسی و محمد مردمان فکر نبودند، بلکه مردمان عمل بودند و در تحریض پیروان به عمل بوده است که این شخصیت‌ها سرنوشت انسان را به دست خیش گرفتند. او میگوید عیسی نه دینشناس بود و نه فیلسوف. پیرو به عیسی شدن نه نیازمند امضای قراردادی بود و نه اعتراف به گناهان. تنها شرط لازم و کافی نزدیک شدن به او و دوست داشتنش بوده است. مسیح نزد پدرش شغل نجاری داشته که متضمن ننگی نبوده و عیسی نظیر سایر خانواده یهودی که فرزند شغل پدر را میپذیرفت، حرفه پدر را پذیرفته بوده است. فصل 15 کتاب زندگی مسیح، این رو بنده نمی‌نویسم، به موضوع معجزات اختصاص یافته و رنان در این باب چنین آورده است: ما که فکر معجزه هستیم و صبح تا شب دولو راست میشیم و هرچی پول داریم سر گور رضا می‌ریزیم و گور این عرب و گور اون عرب مرده و اینا، یعنی عرب میگم چیز ناسیونالیستی و نمیدونم چی بهش میگن، تعصبات و اینا مسخره است. این حرفا جایی نداره. اینا در دایره فکر کسی که آزادی رو شناخته چیزی نداره که بگه ایرانی از عرب بهتر است یا ایرانی از ترک بهتر است. این حرفا نیست. هیچ کس از هیچ کس بهتر نیست. همه آدما یکسان هستن اینها. منتها خب ناچاریم دیگه به کار ببریم. خب اینا از اون سو بودن دیگه. باری میگوید در دوران مسیح معجزه علامت غیر قابل انکار ارتباط با خداوند و نشانه مقام و منزلت پیامبری بود. افسانه های الیاس و الیس مملو از معجزات و کرامات و در میان یهودیان
رایج بود. اونها بر این باور بودند که منجی منتظر معجزات بسیاری از خود ظاهر خواهد ساخت. بنابراین این داستان همین امام غایب ته چاه و این حرفا، اینا از یهودیان فقیری بودند در اون روزگاران که منتظر بودند. و در آیین زرتشت هم البته ما چنین چیزی داریم. بنابراین از دو سویه این اندیشه آمده، از دو سوی. در منطقه ساماریا در چند میلیه که همون مایل، همون میل خودمان است، محل زندگی مسیح، شعبدگری به نام سیمون بر اثر ترفندهای خود تقریبا به شخصیتی مقدس تبدیل گشته بود. یه شارلاتان هم بوده، یه کاره میکرد مثل این شعبده‌بازان امروزی، اونا هم بهش تعظیم و تکریم میکردن. بعدها وقتی از او انتظار میرفت تا شهرت و اعتباری نظیر آپلونیوس کشف نماید و ثابت کند که وجود او حضور موقت خدا بر روی زمین است، او چاره جز این نداشت که به ترفند و چشمندی بپردازد. همون پلونیوس میگه. فیلسوفان اسکندریه نظیر پلوتونیوس و دیگران بنابر اون چه شهرت داشت معجزاتی از خود ظاهر ساخته بودند. عیسی بنابراین ما بین انکار رسالت خیش یا ظاهر ساختن معجزه میبایستی یکی را برگزیند. در روزگار قدیم جز در حوزه مکاتب علمی یونان و پیروان رومی آنها معجزه امری پذیرفته بود. عیسی مسیح نه تنها به معجزات باورمند بود و کوچکترین علم و اطلاعی در باب قوانین لایتغیر طبیعت نداشت. دانش او در این زمینه در حد معاصران بود و نه بیشتر. یکی از اعتقادات ریشه‌دار آن روزگار این بود که به نیروی ایمان و نیایش میتوان بر نیروهای طبیعت تسلط یافت. قدرت و استعداد ظاهر ساختن معجزه در نظر قدما نوعی لطف الهی بود که شامل بعض افراد میگردید و پدید عجیبی به نظر نمیرسید. گذشت زبان عواملی را که سبب عظمت بنیانگذار مسیحیت یعنی معجزات بوده را به توهینی به عقاید امروز ما مبدل ساخته است. یعنی امروز وقتی بگیم که مسیح معجزه میکرد، یه توهینی به مسیح و مسیحیت مرده زنده میکرد. آقا چه مرده زنده میکرد؟ مگه مرده زنده میشه؟ چنان چه زمانی فرا رسد، این خیلی عبارت مهمی است، که اعتقاد به مسیح در جامعه انسانی منسوخ گردد، دلیلش همون پدیده های خواهد بود که در وادی امر آدم ها را به اون معتقد ساخت. یعنی اگر یه روزی مسیحیت بریفته، علتش همین دروغاست که به اون منتسب کردن، در حالی که همین دروغا سبب شده بود که مردم دور جمع بشن. و ارنست رنان در واقع این امور رو یک خشونتی در حق عیسی میداند. وقتی گفتم معجزه میکنه، تقریبا جمیع معجزات منسوب به مسیح به شفای بیماران راجع است، در حالی که علم و اطلاع او از دانش پزشکی از همشهریانش افزون نبود. او نظیر دیگران به این باور رسیده بود که بیماران را میتوان با اجرای بعض اعمال مذهبی شفا بخشید، بدان دلیل که بیماری را کیفری بر گناهان شخص یا عمل شیطان می شناختند و به هیچ روی با علل فیزیکی بیماری آشنا نبودند. بهترین پزشکان مرد مقدسی بود که در جهان مابعد الطبیعه صاحب قدرت بوده باشد. فزون بر این، شفا دادن بیماران عمل اخلاقی محسوب می شد و عیسی که خود را واجد فضایل اخلاقی می دانست، به توان خیش در شفا دادن بیماران باورمند بود. او بر این بود که لمس عبا یا گرفتن دست او توسط بیماران به حال اونها مفید است و نیز گمان میکرد که امتناع از کاربرد قدرت شفا بخشی که در توان داشت عملی غیر اخلاقی است. شفا دادن بیماران یکی از علائم پادشاهی خداوند و مرتبط با بیرون راندن جن از بدن بیماران یا اکسرسیزم بود. این باور جهانی که دیو یا دیمون یا جن وارد پیکر افراد میشود و اونها را به اعمال خلاف میل اونها وارد می‌کند. دیوی که نام او در اوستا بسیار رفته به نام آچما دیوا یا دیو شهوت که نزد یهودیان آسمودوس نامیده می‌شود، سرچشمه رنج و درد و بدبختی زنان به شمار می‌رود. بیماری قش که نوعی بیماری روانی و عصبی است، در اشخاص چنان عمل می‌کند که گویی بیمار به خود متعلق نیست و ضعف و لاغری غیرعادی و کری و لالی را نیز به همون دلیل به عمل شیطان مربوط می‌ساختد. حالا به هر صورت اینجا این توضیحات رو داده و بعد میگوید آقا وظیفه ما نیست. میگوید که رنان میگوید
رنان اصرار می‌ورزد که نفی معجزات از سوی من ابطال قوانین و قواعد علم نیست، بلکه نتیجه گزیرناپذیر بی‌تعصبانه طبیعت و تاریخ است. تا کنون هیچ دلیلی در باب ابطال قوانین طبیعت یا تعلیق آنها به دست ما نیامده. یعنی در تاریخ دیده نشده که قورباغه ابو عطا بخونه آب سر بالا بره، یا فرض کنین این دیوانو رها کنین بره به هوا نفته بزنه. این یک نوع حقه‌بازی بوده. این داستان پیغمبری یک حقه‌بازی بزرگ بوده. همشون به قول رازی، کتاب داشت رازی، متاسفانه سوزاندن به نام مخارق الانبیا. یا این انبیا همشون حقه‌باز و کلاهبردار بودن و عرض کنم که کنترل جامعه رو به دست گرفتن با همین داستان‌های دروغین الله و نمیدونم اینجور داستانه ما بعد طبیعه. میگوید هیچ دلیلی ما برای تعلیق یا ابطال قوانین طبیعت در دست نداریم. خب دلیل ما از عدم قبول معجزات این است که هیچ یک توسط شاهدان عینی گزارش نشده. خب این که عیسی به آسمان رفت هیچ که ندید، این که پیغمبر باز سوار یعفور شده رفت به آسمان هیچ کس ندید، شق القمر رو هیچ کس ندید، هر معجزه به پیغمبر اسلام در واقع مربوط است هیچ کس ندیده، جبرئیل رو هیچ کس ندید. اینا فقط ادعاست. شما باید بدانی هموطن بزرگوار که معجزه وجود ندارد، نمیشه. استثناها هست اما معجزه وجود نداره و هرگز نبوده، چون هیچ شاهد عینی تا حالا ندیده که فرض کنید که نمیدونم یک کسی روی آب را بره. حالا اشتباه نکنیم در باب کرامات این اولیا شمس تبریزی و اینا یا سخنانی که عطار گفته است و تذکرت الاولیا، اینها یک عواطف شاعرانه است، بسیار هم زیباست. نه اینکه واقعا کسی روی آب را رفته، نه اینکه یک کسی یک سال ایستاده رو پشتبان به خانه کعبه نگاه کرده، اینها ابراز عواطف عاشقانه است و اینها زبان و بیان هم شاعرانه است. ما اینها رو از نظر استدلال عقلی نباید چوب بزنیم. اینا گویی چیزا رو گفتن، ضرری هم به کسی نمیخواستن، اما کسی که آمد گفت من سوار خر شدم رفتم به آسمان و شما بایستی بیاید برای من کار کنین و عقیده من چیز کنین و من میگم حمله کنید، یا علی حمله رو شروع کنید، اینها غیر قابل قبوله. یک اون زمانم قبول نمیکردن بابا، اون زمانم یک آدمای دانا بودن. این همین ابو سفیان دیگه روزی که محاصره کردن، مثل مغول ها کعبه رو محاصره کردن، ابو سفیان اومد بیرون این داستان چی آقا اومد رفت عباس عموی پیغمبر، این ابو سفیان برد اونجا گفت حالا فهمیدی که من که الله یکیه؟ گفت آره تقریبا به این معتقد شدم. گفت حالا فهمیدی من رسول اللهم؟ گفت قرمت برم فدایت بشم. در این باب من شک دارم هنوز، حالا شمشیرم بالا سرش ها، اجازه بدید تا فردا فکر کنم ببینم هست یا نه. عباس شمشیر کشی گفت یا میگی اشهدن محمد رسول گردنت میزن؟ گفت والله نه بابا، میگم بابا نزن. آقا چرا میزنی؟ چیزی نیست که بفرمان اشهدن محمد رسول الله. ابو سفیان چون میدانستن که خبری نیست. همین ابو سفیان وقتی عثمان شده عثمان خلیفه اومد دید اتاق پر بنی امیه است، گفت بخوری و حکومت کنید، که نه معجزه‌ای بود و نه پیغمبری بود و نه وحی. ثبت تاریخه. میفهمیدن آقا، نکته فکر کنید نمیفهمیدن، منتها زور بوده، زور شمشیر، بعدم مال مردم. خب این دو هفته گذشته تعدادی از این مقالاتات رو خدمت شما گفتیم که در محاوره و آدم های حقه باز چه چیزهایی به کار میبرن. چون عرض کردم مغز آدم گول میخوره، فریب میخوره، خیلی چیزها رو نمیبینه. خیلی تست ها کردن اینها، مثلا این شعبدیگر ها چگونه شعبده میکنن، به یک طریقی مغز رو فریب میدن. در یک مسابقه بسکتبال که بازی در جریان بود، یک گوریل عظیمی رو درست کردن، آدم تو پوست گوریل یا آمد از وسط میدون رفت، 50% ندیده بودن، 50% ندیده بودن، چون
انتظار دیدن گوریل در میدان بسکتبال نداشتن، نمیدیدن. در واقع چشمشون دیده، مغزشون نگرفت، چون میسر نیست یه گوریل بیاد. اونم خیلی بزرگ درست کرده بودن که واضح باشه، اما ندیدن. چرا؟ چون فکرشون توی بسکتبال بود، تمرکزشون چیز دیگری بود. باری عرض کنم که تعدادی از اینا رو خدمتون معرفی کردم و تعداد دیگری هم امروز خدمتون معرفی میکنیم که ببینیم که این داستان راجب جنرالیزیشن و چند مغلطه دیگر صحبت کردیم. امروز هم خب عرض کنم که یکی از مغالطات این هست که ما ببینیم چه چیزی در جامعه دارای در واقع یک علاقه بهش هست، یا چه چیزی در فرهنگ به اون آویزان بشیم، به اون آویزان بشیم و از خودمون رو پنهان کنیم از اون پدیده، یا اینکه به سنت ها تشبث، به سنت یک مغلطه بزرگی است. مثلا فرض کنید که در کشور ما داستان امامت یک امر بزرگی است دیگه، تمام دین ایرانی آویخته است به این امامت علی و بچه‌هاش. این یه چیزی است که مردم نسبت بهش عموما یک حساسیتی دارن و یک عشق و علاقه و پشنی دارن، به قول زبان انگلیسی ها ما بهش آویزان بشویم. مثلا یک نقل قولی بکند آقا از مثلا نهج البلاغه که به لحاظ عقلی اشتباه غلط باشه، به محض اینکه شما بگید آقا این که اشتباه، میگید آقا یعنی شما میگید که حضرت علی اشتباه میکنه. این اون پشنی که نسبت به این شخصیت داره باعث میشه که از یک چیز غلط دفاع کنه، از یک مغلطه دفاع کنه. این خیلی رایجه، بسیار بسیار رایجه و در جوامع مختلف هم به همین گونه است. در روزگار کلیسا میآمدن میگفتن که آقا مسیح اینو گفت، مسیح اونو گفت، کتابشون همین انجیل بود دیگه، کتاب علمشون همین بود، اگر بحثی میشد در همین ارتباط بود. اینا یک کسی میآمد میگفت که آقا مثلا فرض کنید که چنین نیست، این پشنی که مردم نسبت به مسیح داشتن و پشتیبانی که میکردن از این چیز، به آخوندها اجازه میداد تا آدمها رو ببرن جلو کلیسا بسوزانن، مبتنی بر این مغلطه. آقا این بابا داره راست میگه، اما نظرها به سوی دیگری است، نظرها به سوی دیگری است. یکی هم مغلطه تشبث به پاکی و تقدس، مغلطه که ما ایرانیان مثلا پاک متن آریایی خیلی پاک و پاکیزه هستیم، ما مثل مثلا ترک ها نیستیم. یک نوع تشبث به پاکی هست و تقدس هست و برتری هست. مثل احمدی نژاد صفی آمده در دانشگاه کولومبیا میگه ما در ایران هموسکسوال نداریم، یعنی ما ایرانیان به درجه ای از تقدس رسیدیم و پاک هستیم که بین ما هموسکسوال وجود نداره. همه هم خندیدن. آقا این داستان یه امر طبیعی است در هر جامعه ای، به دلیل فیزیکی، به دلیل پزشکی. عرض کنم یک عده به لحاظ جنسی گرایش های این چنین دارن، این دنیا میره پذیرفته، در آمریکا هم قانون شده است که اینها میتونن با هم ازدواج بکنن و اینها. ما در ایران هموسکسوال نداریم به چه معنی است؟ جز مغلطه نیست. این تشبث به پاکی است، تشبث به پاکی است. بله، مغلطه معروف دیگر که خیلی خیلی معروفه حمله به شخصه. یعنی ما به جایی که به مطلب نگاه کنیم و مطلب رو نقد کنیم، حمله میکنیم به خود شخص، به سیستم فکریش، به ظاهر فیزیکیش، به نمیدونم حزبی که در اون هست، حمله میکنیم که اگر بابا یه حرف حساب زده و حرفش منطقیه، اون رو میذاریم کنار، میگیم آقا کیو میگی؟ همون کمونیسته بابا، این توده‌ای بود فلان، یا این سنیه. شنیدید میگوید که رابی سنی بوده؟
رابیسانی بوده تشب در واقع حمله به شخص. آقا مهم نیست راوی کی بوده، باید ببینیم راوی چه گفته، چه گفت مهمه، نه که گفت. این مغلط هم بین ما به حمدالله والمنه خیلی خیلی رایج بوده، حمله به شخص. حمله به شخص این اولین شاید رایج‌ترین مغالطات. یکی مصادره به مطلوب هست یا begging the question به قول این جای ها، یکی هم حمله به شخص هست. به جای این که ببینیم مطلب چیست، آیا سخن منطقی دارد یا نه، حمله میکنیم به این شخص که این کمونیست بوده، این باباش نمیدونم ساباکی بوده یا از این صحبت ها دیگه، حمله میکنیم به خود شخص، به شخصیتش رو میخوام خراب کنیم به جایی که به سخنش گوش کنیم. بله beg the question یعنی مدور هم بهش میگوین، این هم مصادره به مطلوب هست که من که خیلی وطن پرستم و شما هم میدانید این رو گفتم. آقا کو وطن پرستید کجا به اثبات رسید؟ خداوند تبارک و تعالی اینجوری گفته. آقا تو بیا این خدا رو به ما ثابت کن که این خدا هست. یعنی به مطلوب مصادره میکنه، یه امری که وجودش به اثبات نرسیده. یا فلان جنایتکار رو مثلا من شنیدم زیاد، اون لاجوردی جنایتکار اشتباه نگم تو زندان ها، از این آدم کثیف‌تر در تاریخ جهان شاید کم بوده. این آقای ملا نصرالدین ایران، این آقای خاتمی گفت این چیز انقلاب بوده، این سردار اسلام بوده، فلان این حرف ها، از اینجور داستان ها مغلطه میکرد. این آقای روحانی عرض کردم مثل تازه دامادهای اهل مسقط، من موقع ببینم فکر کنم از حموم در اومد میخواد بره هجله، اسمش رو گذاشتم تازه داماد مسقط. اون یکی هم ملا نصرالدین ایرانه، میخنده میگه رأی ندید خودش صبح زودتر از همین رأی میده. ببین چه سیاست مداری داریم مسعود خان دیگه، ما غمی نداریم که با این وجود این رجال بزرگ مثل آقای سید محمد خاتمی با این درجه از قوت فکر و اطمینان و اعتقاد و پرنسیپ کسی نیست. آقا میشیشم با این بازه، این بریش خودش میخنده، یه عجب احمقیم من. لیدر سیاسی که این رفتارش نیست که. مردم ما از فقر و نبود رجال سیاسی افتادن دنبال اینا، کسی هم ندارن. آخه سید محمد خاتمی حمله و از این بر فرار، هیچ حرفی این مردک نزده که سر پا جاش بیسته. آمد گفت دموکراسی و آزادی، دو تا تو سری خورد. آمد گفت من که نگفتم آقا، دموکراسی اسلامی گفتم من. اون روزم که گفت رأی ندین کله سحر دویده رفته، اون یکی تو یه جای دیگه داره رأی میده. خب اینا با مغالطه و عرض کنم که جواب که ندارم بدهن آویزا میشن به مغالطه. خب بله عرض میکنم خدمت شما که یه مغلطه هست به نام مغلطه استرامن. استرا یعنی کاه در واقع، یعنی چیزی که وجود نداره و ما مردم رو بعض اوقات از اون میترسونه. یه کار غریب عجیبی میکنیم، بعد یک وجود موهوم خلق میکنیم. استرام گفتن، استرامن به جهت اینکه این کاه خیلی سبک و بی‌ارزش دیگه. قرار ایران ایرانستان بکنن، اعدام کنید تیربارون و اینا، چه خبره؟ اینا ایران میخواستن ایرانستان کنن. در روزگار آقای مکارتی ما داشتیم در آمریکا، داشتن آمریکا، یا چون زمان ما آمریکا نبودیم، این آمده بود و یه استرامن خلق کرده بود و اون این که اینها کمونیست هستن و اینها غیر آمریکایی هستن، میکشید به سنا محاکمه میکرد،
حتی این هنرپیشه های هالیوود چه زندگانی ها بر باد داد این آقای مکارتی در روزگاری که دشمنی امریکا نیت قدرت بود. میگم این غیر آمریکایی یه چیزی خلق کرده بود استرامنی به نام غیر آمریکایی. در ایران امروز جدایی طلب استرامنه، خائن انقلاب یه استرامنه که وجود نداره، دشمن به قول آقای سید علی دشمن. آقا دشمن کسی با ایران دشمنی نداره، شما به دنیا دشمنی داری. دشمن این کاره که این دشمن دشمنی که این آقا میکنه در واقع همون مغلطه استرامنی است که زبان انگلیسی میگوید، وجود نداره اما خلقش میکنی، بعد زیر سایش جنایت میکنی. دشمن میخواهد این کارو بکنه، دشمن میخواهد که کو آقا دشمن، دشمن کجاست، ما دشمن نمیبینیم این دورو بر استرامن. ایجاد آدم موهوم کاهی دشمن در ایران، هیتلر هم درست کرده بود. یعنی در واقع آدم های جنایتکار، آدم های زورگو که نماینده مردم نیستن، همواره مردم رو از یه چیزی میترسونن. آقا من نباشم امنیت نیست، این امنیت یه استرامنه، یعنی در واقع بی امنیتی استرامنه. بعضی ها یه قدرتی داشتن، از این شخصیت ها که نام نمیبرم، زور میگفت بیرونش میکردن از مجلس یا شغلش، قهر میکرد، قهر میکرد میرفت تو خونهش مینشست، شب میگفت که چهار تا قزاق چهار تا مغنی رو سر میبریدن در همین جنوب شهر، تاریخچهش هست، این مردکاراش هست، سر میبریدن، گفتن نه آقا تشریف بیارید، بدون شما امنیت، امنیت داره از دست میره. دوباره زور میگفت، روزنامه نگارا رو کتک میزد، مشت تو دهن خبرنگارا میزد، به چهارپایه میبست و جنایت میکرد. بعد مجلس سر صداش در میاد، گفتن آقا این کارا چیه میکنه اینا، قهر میکرد، قهر میکرد، دوباره میگفت چند نفر تو حوزه تهران رو میکشتن، قزاقا سر میبریدن اینا، قزاقا آخه چیز بودن دیگه، این قزاقای محترم روسی بودن، اینا تعلیماتشون هم روسی بود، صبح تا شب به جان امپراتور روسیه، اون فرماندهشون هم روسی بود، تعلیماتشون روسی بود، لباسشون هم روسی بود. میدادن گفتن آقا امشب دو سه نفر یه جای دیگه سر ببرید، میگفتن آقا شما تشریف بیارید. امنیت هر چه ما بر ما رفته مغلطه بوده، به جهت این که عقل جمعی ملت که مجلس مقدسی باشد، این مجلس مقدسه، مجلس ملی مقدس، تنها جای مقدس مجلس ملیه، گفتم خدمتتون، و قبر حکیم از نظر من، هرگز این مجلس مقدس که نماینده خرد جمعی ملت باشد برپای نشد، برپای نشد و همواره دیوانگان و بیعقلان و نیمه وحشی ها و وحشی ها بر این مملکت حکومت کرد، کما اینکه امروز وحشی ها حاکم هستن، آخوندهای وحشی، وحشی ها هم این کار رو نمی کنن. خب وقت ما هموطنان گرامی به پایان رسید، با اتفاق دوست گرامی آقای مسعود دلجو که از اتریش آمدند و در باب اتریش صحبت میکردیم در این بریک، و سپر در اتاق فرمان از شما خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر. درود بر شما. جاوید ایران سپر در اتاق فرمان از شما خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستانی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر احسان نوذری هستم و می‌خوایم راجع به آینده ایران از نظر اداره، نوع اداره شدن کشور و اینکه چه فرصت‌هایی داره ایران در مورد اینا از اطلاعات ایشون استفاده کنیم. دکتر جان درود بر شما.
1: درود بر شما و بینندگان گرامی شما.

0: به ویژه جوانان و جوانان ایران که به راستی امید ما هستند.
1: ممنون که دعوت برنامه رو قبول کردین. ابتدای برنامه گفتم یادمه که قبلا صحبت کرده بودیم و شما خیلی درست به درستی من گفتی که اصلا حتی اگر این حکومت اگر حتی فردا هم سرنگون بشه، کشور به وسیله یه سری آدم متخصص داره اداره میشه. یعنی حتی در همین جمهوری اسلامی هم به هر حال کسانی که در ادارات و سازمان ها و اینا اصلا به غیر از اون مدیران رانتی و اینا، اون کسانی که واقعا دارن کار رو انجام میدن، خود کار سرویس دادن به هر حال با همون تمام نقصایی که داره، ولی اون کار سرویس دادن رو یه سری آدمی دارن انجام میدن که اون کار رو بلدن و دارن انجام میدن. و اینی که مثلا این آخونده رو از بالا سرشون برداری شاید حتی بهترم کار بکنن. میخوام راجع به این صحبت کنیم. مرسی.
0: چشم. در تایید فرمایشات شما این رو بگم به هم میهنانمون که ایران ما پر ناخداست که در جهان بی همتا هستن. ایران ما پر خلبان هایی است که بی همتا هستند، پزشکانی که بی همتا هستند، مهندسینی که بی همتا هستند، و اونها هستند که میهن ما رو اداره خواهند کرد. به یک دلیل بزرگ، عشق اونها به میهن خودشون. بسیاری از فیلسوف های مدرن امروز فلسفه خودشون رو بر این اساس گذاشتن که انسان اصولاً منفعت طلب هست. و من میخوام به بینندگان شما بگم که این جمله درست نیست و خیلی هم مدروس هست. شما اون رو زیاد میشنوید از سوی فیلسوفان مدرن که انسان منفعت طلب هست، و میخوام بگم که انسان منفعت طلب نیست. ببینید این برگ اگر اون رو در آفتاب قرار بدید زخیم میشه و پهن و زخیم هست. حالا همین برگ رو با همون آب، با همون مواد غذایی، اما کمی دورتر از آفتاب قرار بدید، نازک میشه و بسیار بلند. بلند میشه چون به دنبال آفتاب میگرده. اما ژن‌ها همون هستند. این برگ مغز نداره. اما چه کسی تصمیم گرفته؟ و اگر ژن‌ها همون ژن‌ها هستند، چرا واکنش متفاوتی دارن نشون میدن؟ مغز هم نداره. و در برنامه شما بارها گفتم که بیشتر موجوداتی که روی کره زمین ما زندگی میکنند مغز ندارند. و بیشتر موجوداتی که از بین رفتند اتفاقا اونهایی بودند که مغز داشتند، و اتفاقا همین مغز کار دستشون داد. به خاطر داشتن همین مغز بود که از بین رفتند. حالا این هم دلفین هستند. این دلفین ها پستاندار هستند مثل انسان. ماهی نیستند. اما در اقیانوس زندگی می کنند. و مغز اونها در بسیاری از بخش هاش بسیار پیشرفته تر از مغز ماست. و در نقاطی از مغزش به مراتب بیش از ما دارای نورون، سلول عصبی و سیناپس است، ارتباط میان سلول های عصبی. حالا این دلفین ها نمیتونن بخوابن. اگر در اقیانوس بخوابن چی میشه؟ اگه گفتید
1: خفه میشن؟
0: دقیقا غرق میشن. و جالب نیست شما با موجودی سر و کار دارید که مغز داره، اما میدونه که اگر به خواب بره و این مغز به خواب بره بلافاصله غرق میشه، و چون پستاندار هست، ماهی نیست، از بین خواهد رفت. انسان یک سوم از زندگیش رو در خواب هست، و به راستی حیف هست که اون دو سوم دیگرش رو هم در خواب غفلت باشه. و دلفین مانند ما عمر نسبتاً خوبی داره در میان پستانداران، 55 سال حتی گاه 60 سال میتونه عمر کنه. اما از صبح تا شب شیطنت میکنه و بازیگوشی. اجاره خانه هم نداره که بده، قبض آب و برق هم نداره که بده. از صبح تا شب، شما همین حالا برید کنار اقیانوس چه اقیانوس آرام، چه اقیانوس اطلس، همه جا هستند. خواهید دید که از همون کله سحر اینها شروع به بازیگوشی میکنند و شیطنت و طنازی و دلبری و رقص، حسادت هم میکنند، اینجا اونجا کلک هم سر هم میزنند. برگردیم به انسان. گفتم که این فلسفه مدرن که انسان منفعت طلب هست، به راستی هیچ واقعیتی درش نیست. انسان توانایی سودجویی رو داره، انسان توانایی منفعت طلبی رو داره. بنابراین به اون برگ که نگاه میکنید میبینید که اون ژن این برگ، این برگ الان به لطف آفتاب زخیم و پهن شده، اما میتونه با همون ژن بلند و نازک بشه. درست مانند کره، پیش از این با شما در این مورد صحبت کردیم، کره شمالی و کره جنوبی، همون آدم ها، همون ژن ها، دوتا برادر، یک ها اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا تصمیم میگیرن یه خط بکشن. اینها این طرف خط هستن کره جنوبی، اونها اون طرف خط هستن کره شمالی. و پس از چند دهه زمانی که به اونها نگاه میکنید، کره جنوبی سرحالتر هستند، خوشبختر هستند، قد و قواره اونها هم بلندتر و سالمتر است. حالا همونها مثل اون برگ، مانند اون برگ، اون طرف خط در کره شمالی افسردگی دارن، غمگین هستند، مال نوتریشن، سوء تغذیه هم دارند. قد و قواره شون هم حدود چند سانتیمتر کوتاه‌تر از برادر و پسرخاله و دخترخاله است در اون طرف مرز. اصلا چرا ما مغز داریم؟ بیشتر موجودات روی کره زمین مغز ندارند. موجوداتی مغز دارند که حرکت میکنند. موجوداتی که مغز دارند یا حرکت میکنند نیازمند به مغز هستند. بنابراین دلیل حضور مغز بالای 500 میلیون سال پیش روی کره زمین ما همین بوده که بتونن حرکت کنند. آیا درخت حرکت میکنه؟ نه. آیا یه گل حرکت میکنه؟ نه. اونهایی که حرکت میکنند مغز دارند و بنابراین کار مغز در درجه نخست تنظیم این حرکت ها بوده. اندیشیدن، فکر کردن، حسادت، همه بعدن وارد کره زمین میشن. یک جورای ساید افکت این تنظیم حرکت های پیچیده هستند. و بارها هم در برنامه شما گفتم که هیچ چیزی به راستی با انسان زاده نشده. عشق، محبت، شیطنت، دلبری، طنازی، رقص، هیله و نیرنگ، همه حضور دیرینه روی کره زمین ما دارند و هیچ کدوم با انسان وارد کره زمین ما نشدند. و بارها گفتم نگاه کنید به شیر دریایی، از سفر خودش بر میگرده، رفته به دنبال غذا برای فرزند خودش، و شما ده‌ها و صدها نوزاد رو میبینید که در فاصله 10 ثانیه نوزاد خودش رو پیدا میکنه به لطف نوسان و به لطف این مغز خودش. در مغز این شیر نورون‌هایی هستن که ما به هیچ عنوان توانایی درک اونها رو نداریم، اما به لطف اونها این نوسان‌ها رو در این فاصله کوتاه میگیره و فرزند خودش رو پیدا میکنه. و جالب هست اگر هنگام بازگشت جسد فرزند خودش رو پیدا کنه، نه فرزند خودش، اون فرزند از بین رفته یا در حال از بین رفتن هست و از بین میره، تا حد مرگ دست به اعتصاب قضا میزنه. یعنی شما شکوه مادری رو میبینید، شکوه مادری رو میبینید، اون چی که ما با واژه مادر از اون یاد میکنیم که چقدر شاعرین ما در مورد مادر شعر سرودند و چه ها می گفتند. همین سعدی ما اگر می دونست که شیر دریایی چگونه مادری می کنه. یا برای نمونه خفاش یک نوزاد داره تنها، مگر اینکه دو قلو باشن، زیاد اتفاق نمی افته، اغلب یکیست فقط. اما اگر مادر نوزاد بغل دستی فوت کنه، این خفاش از اون نوزاد هم مراقبت می کنه، مادری میکنه و دارای فرهنگ هست، به او هم یاد میده. شکار کردن رو یاد میده، زندگی کردن رو یاد میده. واقعا این هم شکوه مادری هست که شما اونو در خفاش میبینید، که ما این همه جنگل‌های زیبا رو مدیون اونها هستیم. بنابراین یک درسی بگیریم از این بی مغزها و اون با مغزها، اون مغزهایی که مغز کار دستشون داد و اون بی مغزهایی که راحت زندگی میکنند، و یا اون مغزدارهایی که مثل دلفین چقدر قشنگ حساب کتاب کرده. ببینید افشینجا، شما مایل نیستید واقعا خود شما بتونید با این دلفین ها ایجاد ارتباط کنید، نه با زبان خودمون، با زبان خودشون، بپرسید که چه جوریه که شما به این زیبایی، به راز زندگی پی بردید؟
1: چرا؟
0: بازی میکنید، دلتون نمیخواد با من؟
1: فکر میکنم یه روزی ما برسیم به اونجا، ولی نمیرسیم یه روزی که بتونیم قشنگ باشون گفتگو کنیم.
0: ببینید من سالهاست که همکارانی دارم،
1: بله،
0: که دارن سعی میکنن تا با موجودات با زبان خودشون ایجاد ارتباط کنن. داریم الان چندین سال هست که ما همکارانی داریم که روی این پروژه کار میکنن، و چقدر مهم هست که ما با زبان خودشون با اونها ایجاد ارتباط کنیم. ما هیچگاه این کارو نکردیم، ما همیشه با زبان خودمون سعی کردیم با اونها ایجاد ارتباط کنیم. و چرا این مقدمه رو گفتم؟ برای پاسخ به پرسش شما، فردای ایران. خوشبختانه چون جبری در ژن‌های ما نهفته نیست، به این برگ نگاه کنید، جبری در ژن‌های ما نهفته نیست و این ژن‌های ما میتونن بیان‌های گوناگون داشته باشن. یا سری بزنیم به کره جنوبی و کره شمالی، همون ژن‌ها میتونن بیان‌های گوناگونی داشته باشن. یک ژن گاه حتی میتونه 140 بیان متفاوت داشته باشه. بنابراین محصول نهایی ژن نتیجه برهمکنش است، برایند برهمکنش است، و هنرپیشگان زیادی نقش بازی میکنند. و پژوهش‌های استنفورد نشون داده که شما حتی میتونید آدم‌ها رو یک شبه دگرگون کنید، به ویژه در قرن حاضر و به ویژه به لطف اینترنت و به لطف آگاهی دادن. مغز انسان ناتوان به دنیا میاد، اما به آموزش و به فرهنگ پاسخ میده. در فردای پیروزی ما بایستی که از اینترنت، از تکنولوژی مدرن استفاده کنیم برای پل زدن، برای پل زدن به هممیهنانمون. هیچ انسانی منفعت طلب به دنیا نمیاد که ما بخوام آینده رو بر اساس اون برنامه ریزی کنیم. هیچ انسانی سودجو به دنیا نمیاد. شما امروز سودجویی رو در نفت و گاز ایران میبینید، شما امروز دزدی رو در پتروشیمی ایران میبینید، شما امروز خیانت رو در نیروهای مسلح ایران میبینید، اما هیچ کدوم اونها جای خاصی نهادینه نشدند. بنابراین نخستین گام ما ایجاد ارتباط با هممیهنانمون هست، و همونطور که نوجوانان ما و جوانان ما به آموزش و فرهنگ، به علم مدرن پاسخ دادن، اونها هم پاسخ خواهند داد به لطف پژوهش‌های استنفورد. بله، این امکان وجود داره که شما آدم‌ها رو یک شبه دگرگون کنید. این امکان وجود داره. این که بسیاری تصور می‌کنن که ما نیازمند به سال‌ها و ماه‌ها هستیم درست نیست. ما در عصر دیگری زندگی می‌کنیم. اون حساب کتاب‌های قرن گذشته رو استفاده نکنید برای قرن حاضر. ما در قرنی داریم زندگی میکنیم که شما در یک فاصله کوتاه با میلیون ها نفر ایجاد ارتباط میکنید، و اونها هم میتونن با شما ایجاد ارتباط کنند. و بعد جبری در ما نهفته نشده، ما به آموزش پاسخ میدیم، ما به آفتاب پاسخ میدیم. ببینید این برق چگونه به آفتاب پاسخ میده. به آفتاب همه چیز یکسان هست، مواد غذایی، آب دادن یکسان هست، اما این فوتون ها، این فوتون ها 8 دقیقه در راه هستن از خورشید ما، میخورن به صفحه این برگ، و این برگ تصمیمی رو میگیره. اما باز یک پرسش از شما دارم، این برگ که مغز نداره از کجا میفهمه که این راه حل بسیار درست رو انتخاب میکنه؟ اصلا حیرت آور هست. یا شما برید به سراغ این همه درختی که مغز ندارن، هوا رو برای اونها سرد کنید، پوست خودشون رو زخیم میکنن، برگهاشون رو میریزن و منتظر فرصت میشن. مغزی هم ندارن، بدنه خودشون رو زخیم میکنن، برگهای خودشون رو هم میریزن و منتظر فرصت میشن. ما مرتب با چالش آب و هوا سر و کار داریم، همیشه دقیقا در همون روز و ساعت و ماه که زمستان نمیشه یا

0: و هممیهنان ما نیازمند به یک آدم برای نمونه با عنوان وزیر راه نیستن از واشنگتن انتخاب شده باشه که بیاد به اونها بگه که چه کار کنین، من وزیرم و الان اومدم به شما بگم چه کار کنین. نه، میهن ما خودش رو مدیریت میکنه. و چرا من این رو میگم؟ من تجربه شخصی خود من هست در مورد تایوان، در مورد ژاپن. زمانی که فوکوشیما رخ داد، دشمن ژاپنی ها یک دشمن نامرئی بود. اگه گفتید اسمش چی بود؟
1: رادیواکتیو. اون
0: دقیقاً شما نگاه کنید افشین جان، یک دشمن نامرئی. آخه کدوم کشور در دنیا یک همچین بلایی سرش اومده؟ یک دشمن نامرئی که دیده نمیشه، هیچ کسی هم نمیتونست که به منطقه بره، اما خود مردم مدیریت کردن. یک بطری آب دزدیده نشد، هیچ کس بیش از نیازش غذا بر نداشت. یاد تایوان، پیش از این هم در مورد این تجربه شخصی خودم، فرودگاه همه بسته بودند. ما زلزله داشتیم 7.5، هیچ اتفاقی نیفتاد. خود مردم مدیریت کردن. حالا در میهن ما زلزله میشه 5.5، هزاران نفر بی خانمان میشن. اینها همه به خاطر سوء مدیریت هست. و در ایران ما بزرگترین گنجینه ما گنجینه انسانی ماست. شما نگاه کنید به پزشکان ایران، در کمتر کشوری شما پزشکانی نظیر پزشکان ایران رو پیدا میکنید. خود اونها بیمارستانهای ما رو مدیریت میکنند به لطف صداقت، به لطف راستگویی، به لطف منش و به لطف خودآگاهی و خودباوری. بزرگترین سرمایه ما خود ما هستیم، بزرگترین آلترناتیو خود ما هستیم، دست در دست هم. حالا شما نگاه کنید به صنعت نفت و گاز ما. همیشه به ما اینجور تلقین کردن که این نفت و گاز واسه بنزین هست، سوخت هست، بریم ماشین الکتریکی بخریم قرار نفت تموم بشه. نه، این نفت و گاز هرچی که شما فکرش رو بکنید از نفت و گاز ماست. نه ده ها فراورده، نه صدها، هزاران فراورده. تمام این مواد دوربر خودتون رو یک نگاهی بکنید، نفت یک نقشی در اونها بازی کرده. اما همیشه سر ما رو گرم کردن با این سوخت که فقط سوخت هست. بخش کوچکی از نفت ما برمیگرده به سوخت و کشورهای بیگانه هیچگاه نخواستن که ما نفت خودمون رو تبدیل به یک ماده دیگری بکنیم. اون رو همیشه برداشتند و بردن. در ایران فردا اینطور نخواهد بود. خود ما تولید کننده خواهیم شد و خود ما تولید کننده علم خواهیم شد. و طبیعت ایران این لطف رو به ما کرده که برخلاف تایوان، برخلاف ژاپن که هیچی ندارن، افشین جان هیچی ندارن، زلزله دارند، طوفان دارن و زلزله، اما طبیعت به ما این لطف رو کرده که یکی از ثروتمندترین سرزمین های دنیا رو به ما داده، نفت و گاز و معادن ما. اما ما دیگه اینها رو در نمیاریم که بخوایم تحویل توتال بدیم، تحویل بریتیش پترولیوم بدیم یا تحویل سایر شرکت های نفتی. خود ما دست به کار میشیم. ایران ما پر دانشمند هست، گنجینه ما گنجینه انسانی ماست. یا نگاه کنید به توریسم ما. توریسم ما مرده، 1 میلیون بیشتر توریست نداریم در برابر ترکیه که 20 میلیون داره. فردای پیروزی ایران ما به خاطر محبوبیتی که در جهان پیدا کرده. ببینید همه از ایران صحبت میکنن، همه ما سربلند شدیم، همه ما دوباره سرفراز شدیم، تنها و تنها به خاطر دختر خانوم های خودمون، به خاطر پسرانمون که پشت دخترها ایستادن، نوجوانان خودمون. توریست وارد ایران خواهد شد و عظمت تاریخی ایران. خوزستان ما به تنهایی ثروتمندتر از عربستان، کویت، قطر، دبی، همین ها با هم است. و سیستان و بلوچستان ما ثروتمندترین سرزمین ما هستند. حیف نیست که صده هاست، سال هاست که فقیرترین سرزمین ما هستند. و در فردای پیروزی توریست وارد ایران خواهد شد. 1000 دلار هر توریستی. 1 میلیون توریست وارد ایران خواهد شد. 100 میلیون توریست وارد ایران خواهد شد. میشه 100 میلیارد دلار. به همین سادگی. شما فکر میکنید درآمد بزرگ فرانسه چی هست؟

0: درآمد بزرگ ایتالیا چی هست؟ روی چی واقعا سرمایه گذاری کردن؟ روی آموزش و توریسم. و ما روی آموزش سرمایه گذاری خواهیم کرد. و ببینید زمانی که مردم ایران مردم بزرگی هستند، مردم شریفی هستند. نگاه کنید به سخنرانی بیتا. سخنرانی بیتا، بیتا 19 سالش هست. امیدوارم اون رو پخش کنید. میگه که اگه منو بردن زندان، شما صدای من باشید. اگه من رو کشتن و من شهید شدم، شما صدای من باشید. اما من اون انگشت وسطم رو بلند کردم واسه یه دادستان. و اون دادستان صالحی به من گفتش که من اگر تو رو ببخشم به ریش من خواهی خندید. بنابراین یا منو زندانی میکنن یا اینقدر زیباست سخنرانی این دختر. و بعد یادی میکنه از یلدا که خود شما با هم بارها و بارها از یلدا آقا فضلی یاد کردید. ببینید یلدا هنوز زنده است. سخنرانی بیتا رو امیدوارم گوش کنید و میبینید چرا فردای پیروزی جای هیچ نگرانی نیست و ما هیچ نیازمند به گدایی از واشنگتن نیستیم. ما هیچ نیازمند به گدایی از قهرمان سازی شبکه‌های فارسی زبان در خارج از کشور نیستیم. ما خودمون رو داریم. و این خودباوری و این خودآگاهی و این خودمنشی و این خودگزینی راز پیروزی ماست. و این خودگزینی، این خودها میشه اراده مردمی، میشه اراده ملی. و شما اراده ملی رو در صنعت نفت و گاز خواهید دید. خود کارگران ما، خود مهندسین ما مدیریت خواهند کرد. ناخداهای ما بنادر ایران رو مدیریت خواهند کرد. من با یکی از ناخداهای ایران در ارتباط بودم از زمانی که از خلیج فارس حرکت میکردن به طرف کشورهای اسکاندیناوی. اصلا آدم واقعا میبینه که چه سعادتی در میهن ما هست، چقدر که انسان فریقه و باسواد ما داریم. دانشمندان ما در تمام رشته ها، در رشته شیمی، در رشته بیولوژی، در رشته میکروب شناسی، خود ما ایران رو مدیریت خواهیم کرد. نخواهیم گذاشت که صدمه به ایران ما وارد بشه. و بعد سواحل جنوبی ما، خود شما بارها از اون یاد کردید. ما دارای 2000 کیلومتر سواحل جنوبی هستیم. هیچ کشوری در دنیا نمیبینید با این خصوصیت. و بنابراین ایران ما تبدیل میشه به میدان گذر برای کشورهایی که در اون منطقه حضور دارند. تمام محصولات بازرگانی از میهن ما خواهد گذشت. کشورهایی که در شمال ایران هستند به گونه ای آزاد خواهند شد. الان گرفتارند. مانند فرض کنید حتی افغانستان، حتی ازبکستان، تاجیکستان، کشورهای این طرف، طرف از آذربایجان ما. و اینها از ایران ما خواهد گذشت. راه‌های جدید، خود کامیونداران ما راه‌های ما رو اداره خواهند کرد. و شما نگاه کنید، صحبت کنید با رانندگان کامیون، در فرهیختگی اونها، در محبت اونها، در خودگذشتگی اونها، اون رو مرتب شما می‌بینید. بنابراین امیدوارم که بینندگان شما مرتب گوش کنن به بیتا، مرتب گوش کنن به رانندگان کامیون، مرتب گوش کنن به یلدا، مرتب گوش کنن به مهندسین نفت و گاز ما، پتروشیمی ما، که ببینن، که بدونن که به راستی گنجینه انسانی ما بی خودی نیست، اغراق نیست، حضور داره، حضور داره. ایران ما پر فرهیخته است. اینه که دنیا از ایران میترسه. اینه که هیچ دولتی خواهان یک ایران آزاد و آباد نیست. همه میخوان که بدزدن از ایران ما. و باز خود شما بارها از اون یاد کردید. نگاه کنید به یک کارگر در قطر و برای همون کار یک کارگر در ایران. یک کارگر در ایران 150 دلار، همون کار در قطر 1500 دلار. در فردای پیروزی در ایران ما هم 1500 دلار خواهد بود. و چرا امکان پذیر هست؟ چون به دزدی نخواهد رفت. ثروت ما، ثروت ایران به دزدی داره میره. و ما هیچ وقت تولید کننده علم نبودیم. ما همیشه این نفت رو فروختیم و پوزش رو دادیم. این نفت رو فروختیم و این چیز و اون چیز خریدیم. پوز دادیم. واقعا این حقیقت. هیچ وقت روی کودکان خودمون، روی آموزش سرمایه گذاری نکردیم. هیچ وقت تولید کننده علم نشدیم. همیشه ادا و نمایش در آوردیم. کارهای کنیم شبیه به غربی ها. مهمانی های بزرگ، ضیافت های بزرگ، هتل های بزرگ، پوز دادن های بزرگ. اما کودکان خودمون رو غافل شدیم و روی کودکان سرمایه گذاری نکردیم. فردای پس از پیروزی روی کودکان خودمون سرمایه گذاری میکنیم. شما بایستی که بیشتر درآمد خودتون رو روی کودکان سرمایه گذاری کنید و ما نکردیم. همونطور که در مراکز پژوهشی خود من، تجربه شخصی خود من در یک کار پژوهشی که تقریبا تمام درآمد صرف پژوهش میشه، کسی پولی به جیب نمیزنه. این راز پیروزی مراکز بزرگ پژوهشی، سرمایه گذاری کردن روی کودکان، فرهنگ و فرهنگ، به این برگ برگردید. این راز پیروزی ماست. همین برگ میتونه واکنش های گوناگون نشون بده. نرید دنبال تقدیر، نرید دنبال عرفان حلقه، نرید دنبال این واقعا به راستی خرافات از جنس دیگری. نرید به دنبال این شبکه های فارسی زبان، این رهبر تراشی ها، این قهرمان سازی ها. قهرمانان ما در خود ایرانند. قهرمانان ما در خود ایرانند. و یادتون هم باشه که هیچ انسانی ستمگر به دنیا نمیاد. و خود روح الله خمینی، خود خلخالی، خود بنی سر، خود مهندس بازرگان، اینها هم قربانی هستن. شما نگاه کنید آقای بنی سعد در به در به دنبال توجیه علمی اشعه در موی زن هست و یا این همه وقت همه رو به بتالت گذروندن سر این روسری. یا شما نگاه کنید به خود روح الله خمینی، خطاهایی که داره در فارسی صحبت کردن و اینکه هیچ وقت علاقه پیدا نکرد به سینما رفتن، به تئاتر رفتن، به رانندگی یاد گرفتن، به دوچرخه سواری یاد گرفتن حتی. هیچ وقت علاقه پیدا نکرد. چرا؟ چون در کودکی سر او را هم کلاه گذاشتند. چون در کودکی به او هم خیانت شد. در کودکی در دام آیت الله ها افتاد و این زنجیره ادامه پیدا کرد. و ما در ایران خودمون همیشه لایسیته رو تو سرش زدیم، گفتیم این یعنی اینها خدا ناباورن، که اصلا اینطوری نیست. لایسیته یعنی به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید، بگذارید خود من تصمیم بگیرم. خود من هم آدم هستم و در میهن ما هیچ وقت خود من آدم نبوده. ما همیشه چشم راه یک امام زمان، یک سلطان، یک منجی بودیم. به فلانی بگید بیاد من رو نجات بده. خود شما چند بار این رو شنیدید؟ آقا به فلانی تلفن بزنید بگید بیان ما رو نجات بدن. نه، این خود ما هستیم که میتونیم خود ما رو نجات بدیم. بنابراین از دلفین هم یاد بگیریم. به خاطر همین این دلفین ها را
1: بله، می‌خواستم همین رو بگم.
0: یاد میتونیم چیز یاد بگیریم.
1: بله، اینی که شما بهش اشاره میکنین دقیقا همون تفکر شیعه است. همون تفکری که دنبال امام زمانه، یه ناجی از یه جایی قراره بیاد ما رو نجات بده، یعنی ما هیچ کاری لازم نیست بکنیم خودمون. در صورتی که امام زمان خودتویی، خودت باید بلند شی کاری بکنی. خود هر انسان مسئولی همون امام زمانه، همون کسی که قراره ناجی باشه. و اینو ما میتونیم از دوربر خودمون حتی شروع بکنیم، به شرط اینکه بلند شیم واقعا. من فقط یه توضیح می‌خواستم بدم راجع به اون مطلبی که شما بهش اشاره کردین که 100 میلیون توریست، 100 میلیارد دلار، این البته دیگه واقعا مینیممش هست. و در ضمن خب به هر حال یه سری زیرساخت هست. ما بله بلافاصله 100 میلیون توریست نمیتونیم جذب بکنیم چون زیرساختشو نداریم الان، ولی با مدیریت به سرعت خیلی کوتاهی میشه ساخت. یعنی این هتل هایی که توی لاس وگاس میسازن شما دیدین دیگه، حتما هر کدومش چند هزار اتاق داره، یعنی واقعا مثل یه شهر هر یه دونش. و اینها ظرف 2 سال، یعنی 3 سال نمیشه، 2 سال خورده ای مثلا تمام این هتل آماده. یعنی از دیگه دیدین که چقدر دیتیل داره، از اون پایین توی اون لابیش، توی اون نمیدونم بازارهایی که توش درست میکنن، خود قمارخونه هایی که توش درست میکنن، پر از دستگاه و از همه اینا. تو میگم 3 سال نمیشه که ساخته میشه و همزمان شما میبینید چند تا از اینا داره مثلا توی همون لاس وگاس بولوار داره ساخته میشه. و اینها یعنی میخوام بگم شدنی هست و خود اونا دو مرتبه فرصت کاری هست برای کسانی که توی این پروژه قرار کار بکنن. کشور ویران شده رو میتونیم به بعد بسازیم که خود این یه شکوفایی اقتصادی میاره. خود این کار دلیل مهمش هم همون چیزی که شما اشاره کردینه، اینی که دزد نداریم. قوانینمون باید اینطوری درست نوشته بشه، طوری باشه که فرصت دزدی و فساد نباشه. و بعدم وقتی مردم ببینن که به حقشون میرسن، وقتی که ببینن نتیجه کارشون برمیگرده بهشون، خب دیگه کسی دنبال دزدی نمیره. یه مطلب دیگه هم راجع به سرمایه‌گذاری آموزش بود که این هم حالا روش‌های آموزشی دیگه، الان از یک سالگی دارن به بچه‌ها چیز یاد میدن. بچه یک ساله رو دارن مثلا بهش حساب و کتاب، یعنی جمع و تفریق حتی بهش یاد میدن. من اینا رو دیدم، روش داره، متد داره که و بعدم چرا بچه مثلا یک ساله از بچه سه ساله بهتر چیز یاد میگیره، همینطور که چون مغزش داره رشد میکنه. و زمانی این سرمایه گذاری روی آموزش معنی میده که درآمد یک معلم هم، یک آموزگار هم، هم اندازه‌ای درآمد یک پزشک باشه، یعنی بتونه اونم یه زندگی خوبی داشته باشه. اینجوری میشه که انگیزه میشه که اون آدم‌هایی که ذهنشون بهتر کار میکنه برن این طرف و برن بخوان که اونها هم، یعنی که خود این معلم‌ها طوری تربیت بشن که بتونن واقعا سرویس بهتری ارائه بدن، انگیزه داشته باشن برای اینکه تحقیق کنن، برای اینکه دانش خودشونو بیشتر کنن. و اینجوری، یعنی این یعنی سرمایه‌گذاری روی آموزش کردن، و قطعاً برد داره، چندین برابر خودشو برمیگردونه. و معمولا جای این اتفاق نمیفته که رهبران و حاکمینش دوست هستن، فاسد هستن، اهمیتی به اون مردم نمیدن. و ما الان دلیل این که مردممون نمیخوان این حکومت ها دقیقا برای این که از این قضیه خلاص بشن، از این دزدی و بی اهمیتی و ناکارآمدی حاکمین و تصمیم گیران کشور. و مطلب دیگه که فقط خواستم شما اگه ممکنه یه اشاره بهش بکنید، همین هستش که واقعا این اداره کشور به چه ترتیب داره انجام میشه، یعنی کی داره کشور رو اداره میکنه؟ آیا آخوندها دارن کشور رو اداره میکنن به صورت مثلا سرویس هایی که بعد به، چون حکومت قراره سرویس بده به مردم دیگه، حالا هر حکومتی باشه، آیا این سرویس رو واقعا مردم دارن به مردم میدن یا اینکه این حاکمین دارن به مردم میدن؟
0: مردم به مردم. و پیام من این هست که ما خوشبختانه بهترین مردم دنیا رو داریم. و یک عمر به ما دروغ گفتن. به ما راجب تقدیر صحبت کردن. تقدیر. راجب سرنوشت. راجب اینکه اصلا ما نگونبخت به دنیا میایم. راجب ذات. راجب فطرت. و خوشبختانه علم مدرن همه رو رد کرده. راجب ژنتیک. اینها ژنتیک هست. این ارثی هست. نه. امروز میدونیم که اینطور نیست. همه آدم ها برابر هستن. هر آدمی در جای متفاوتی متبلور میشه، اما همه آدم ها توانایی هایی دارند باعثی که این فرصت به اونها داده بشه و این فرصت داده نشده هیچ وقت. و همیشه این حتی ادبیات ما هم کار دست ما داده، بسیاری از بزرگان ما هم کار دست ما دادن، ما یک چیزهایی رو قبول کردیم که هیچ واقعیتی واقعا نداشتن، هیچ واقعیتی نداشتن. و بعد این که خرافات به گونه ها و شیبه های متفاوتی که در میهن ما بوده، و به همین دلیل شما مهندس مهدی بازرگان رو دارید میره اروپا ولی کماکان خرافی باقی میمونه، و ما نظیر اینها خیلی زیاد داریم. یا همین حالا عرفان حلقه رو من یک اشاره کردم، آخه اینم کار شد، اینم حرف شد تو این دوران، از این چاله در بیفتی تو یکی دیگه. نه، ولی خوشبختانه نوجوانان و جوانان ما به دانش مدرن پاسخ میدن و این رو شما کاملا میتونید حس بکنید، با اونهایی که تماس میگیرید، با دبیرستانی ها کاملا حس میکنید، اون رو درک میکنید. بنابراین همیهنان ما باستی بدونن که ما با سرویس های اطلاعاتی و شرکت های بزرگ سر و کار داریم. اونهان که نمیخوان این ثروت ما مدیریت بشه به دست خود ما، اونهاست که میخوان که این ثروت به غارت بره. شما فکر میکنید توتال در فرانسه عاشق ایران هست؟ شما فکر میکنید چرا آقای ماکرون این همه ادا و نمایش در میاره؟ یا بریتیش پترولیوم چی؟ یا آرامکو چی؟ و سرویس های اطلاعاتی و شبکه های فارسی زبان و همیهنان ما باستی بدونن که این شرکت های بزرگ نفتی درآمد اونها از بسیاری از کشورها بیشتر هست. اونها هستن که نخست وزیر و رئیس جمهور سر کار میگذارن. ما با اینها واقعا طرف هستیم. بنابراین دلمون رو خوش کنیم که 4 نفر رفتن پارلمان اروپا تا اینها رو قانع کنن. واقعا آدم خندش میگیره. یعنی آدمایی رو قانع کنن که اصلا شما متوجه نیستید جریان چی هست. یا دلمون رو خوش بکنیم که رفتیم کاخ سفید با آدمهایی داریم گفتگو میکنیم که امیدواریم که اونها به ما ملحق بشن. یعنی همون آدمهایی رو دارید باشون ارتباط برقرار میکنید که اصلا شما رو داخل آدم حساب نمیکنن.
1: که اصلا این بلا رو به سر شما آوردن، خودشون این کار کردن.
0: میهن شما رو اشاره به آدم حساب نکردن، اونهاییست که به دیدار اونها میرن.
1: بله.
0: اونها رو اصلا داخل آدم حساب نمیرن. همه نمایش هست واقعا. به خاطر اینکه میدونن این سرزمین چی هست، میدونن این سرزمین چقدر استثنایی هست و میدونن که این سرزمین چه تاریخی داره و این تاریخ و این فرهنگ هست که به داد ما خواهد رسید. بنابراین ما همه چیز رو داریم امروز، به اعتقاد من ما همه چیز رو داریم. اگر شبکه‌های فارسی زبان رو خاموش کنیم، روی خودمون حساب کنیم و روی خودمنشی و خودباوری و خودآگاهی و همدیگر رو آگاه کنیم و دست در دست هم داشته باشیم و فکر نکنیم که یک دولت در تبعید میتونه بیاد به داد شما برسه. یعنی شما منتظر نشستید که یک امام زمانی به عنوان وزیر راه و ترابری، به فوق‌العاده شد، وزیر از راه رسید، دیگه ما خیالمون راحت است. نه، این خود ما هستیم، این رانندگان ماست، مهندسین ما هستن که مدیریت خواهند کرد. هیچ اتفاقی برای فرودگاه‌های ما نخواهد افتاد. خلبان‌های ما فرودگاه‌های ما رو مدیریت خواهد کرد و مدیران پرواز همینطور. و همونطور که خود شما فرمودید، ساختن فرودگاه بسیار ساده است، ساختن آسمان خراش بسیار ساده است. دوران عوض شده، دوران عوض شده، ما در دوره تکنولوژی داریم زندگی میکنیم. ساختن این اتوبان ها بسیار ساده است، اما ما درآمد اون کار رو خواهیم داشت. شما نگاه کنید به تایوان. تایوان تنها و تنها روی تکنولوژی حساب میکنه. طبیعت با تایوان مهربان نبوده، نفتی به تایوان نداده، معادن بزرگی به تایوان نداده، اما امروز یکی از قدرتمندترین کشوران جهان هست. ژاپن چیزی نداره، زلزله هم داره، اما ژاپن قدرتمندترین کشور جهان هست. اما ما میتونیم مانند ژاپن بشیم، به اضافه معادنمون، به اضافه این تاریخ زیبای ایران، توریسم ایران، معادن ایران، نفت و گاز ایران. اما این نفت و گاز ما به درد تولید خواهند رسید، نه فروش. دیگه ما اونها رو نمیفروشیم. و اینجاست که چرا دنیا اینقدر نیازمند ماست، چرا دنیا از سر ایران نخواهد گذشت. به خاطر اینکه واقعا میدونن ارزش ایران ما رو. هرچی که شما دور بر خودتون نگاه کنید از نفت و گاز ماست. شما به همین ماشین تسلا نگاه کنید، میگن که خوب شد که ما بنزین توش نمیریزیم. همینو میگن دیگه، این ماشین الکتریک هست دیگه، بنزین نداره، به نفع کره زمین ماست. هرچی که در این ماشین هست از صدقه سر نفت. از اون درونش رو نگاه کنید، اون پالیمرهایی که توش هست، اون تایر این ماشین، اون باتری اون ماشین، تمام از دل زمین بیرون اومده، از معادن زمین هست. تنها 7-8% 10% از نفت صرف سوخت میشه. و اینها واقعا واقعیت‌هایی هست که نمیخوان که هممیهنان ما اون رو بدونند که نفت یعنی برای فروختن فقط، یا ما اون رو پالایش کنیم فوقش و اون رو بفروشیم. بنابراین در فردای پیروزی آینده ایران درخشان است. من هیچ ترس و واهمه ای ندارم و میدونم که به لطف همین اینترنت، به لطف همین برنامه های نظیر برنامه شما، ما در اون موقع با میلیون ها هم میهن ایجاد ارتباط میکنیم. و چطور ممکنه که هم میهنان ما به فرهنگ پاسخ ندن؟ میدونید چرا اینقدر مطمئن هستم؟ نگاه کنید، هم میهنان ما هنوز فردوسی رو فراموش نکردن. فردوسی با اونها ایجاد ارتباط کرد و هم میهنان ما به فردوسی پاسخ دادن. هنوز هم هممیهنان ما به عمر خیام پاسخ دادن، هنوز هم هممیهنان ما به حافظ پاسخ دادن، هنوز هم. یک چیزی در میهن ماست که شما در کمتر سرزمینی پیدا میکنید. این مردم عاشق فرهنگ هستند، این مردم شریف هستند، بزرگوار هستند، مهمان نواز هستند، مهربان هستند، از خود گذشته هستند، واقعا هستند. فردای پس از پیروزی و فرداهای پس از پیروزی، من ایرانی رو میبینم آزاد و آباد.
1: بسیار عالی، سپاسگزارم از وقتتون و صحبتهای قشنگی که کردین. اگر سخن پایانی دارین در خدمتون هستم.
0: به امید دیدار هممیهنانمون در ایران. پیروزی در دسترس ماست.
1: بله، همون شرطش همون خودباوریه که شما همیشه روش تاکید میکنین و واقعا دیگه من فکر میکنم که الان اکثر فعالین دارن میرسن به این نشه. فعالین آزاد رو میگم، کسانی که خودشون واقعا ایران رو دوست دارن و به اون دلیل دارن فعالیت میکنن. سپاسگزارم از وقتتون و تا دیداری بعد. بدون
2: حکم دادگاه برام اومده و من خیلی براش نگرانم که ممکنه چی باشه. و یا ممکنه زندان باشه بدون اینکه بیام بیرون، یعنی بدون اینکه با وثیقه بتونم بیام بیرون، یا ممکنه جریمه نقدی باشه که اونم بیشتر از 1 میلیارده، یعنی میلیاردی جریمش، و اگه نتونم بدم که نمیتونم هم بدم اگه میلیاردی باشه، 100% به خاطرش باید برم زندان و از جریمه نقدی کم میکنم. آخه حکم دادگاه هم و دادستان صالحی داده که دادستان صالحی هم همونیه که من زدم تو صورتش و انگشت پاکمو نشونش دادم و 100% با من لجه، چون وقتی اونجا پیشش بودم در اومد به من گفت که من اگه راحت بذارمت بری بیرون ولت کنم 100% به ریش من میخندی. اینا رو گفتم که بدونین که اگه اتفاقی برام افتاد دیدین نیستم، بدونین زندان. یه چیز خیلی مهمی که هست، وقتی منو بازداشت کرده بودن و رفته بودم زندان، بعضی هم میترسیدن که مثلا اسم من رسانه ای بشه، میترسیدن واسه من اتفاق بیفته. اصلا اینطوری نیست، اصلا اینجوری نیست. شما اگه صدای من نباشی، صدای کسایی که داخل زندانم نباشی، اونا هر کاری که دلشون بخواد میتونن انجام بدن با من یا با کس دیگه ای که توی زندانه. پس صدای ما باشی. من به شخصه واسه خودم میرم، واسه شما میرم، دنبال آزادی ایرانم، شما و خودمم. خب تویی که میترسی بیرون بیای، پس از من حمایت کن. پس وقتی من رفتم زندان صدای من باش، پس وقتی من شهید شدم یا هر چیز دیگه ای صدای من باش، صدای همدیگه باشیم، باید متحد باشیم، نباید ازشون بترسیم. اینا هیچی نیستن، صفرن، هیچی نیستن، نباید ازشون بترسیم. اگه ازشون بترسیم بهشون داریم قدرت میدیم، ما میخواییم قدرت رو ازشون بگیریم، پس نباید ازشون بترسیم. وقتی اونجا بودن بهم گفتن اظهار پشیمونی میکنیم، یه لحظه با این جمله من یاد یلدا آقا فضلی افتادم. گفتم اون دختری که همسن منه، اون اظهار پشیمونی نکرد، چرا من باید اظهار پشیمونی کنم؟ چرا من مثلا الان باید پشت اونو خالی کنم اون به خاطر ما شهید شد؟
3: با درود به اهل اندیشه و خرد، خوشحالم که باز هم روزی دیگر در برنامه دیگر در خدمت شما عزیزان هستم. در روز چهارشنبه 20 اسفند ماه سال 1399 برابر با 10 مارس سال 2021 میلادی، بهانه این جلسه من بحث در خصوص یکی از احکام اسلامی است. و خب ما برنامه‌های متعددی رو با سرفصل اسلام و احکام آن در ترازوی تعقل پیشتر خدمت شما عزیزان جلساتی رو ارائه کردیم. به فراخور زمان و مکان مختلف هم طبیعتاً به بازشناسی و بررسی برخی دیگر از این احکام و سنجش اون در ترازوی تعقل خواهیم پرداخت. اما هدف من از این مباحث چیست؟ چرا به دنبال بازشناسی و بررسی متعقلانه نسبت به اسلام و احکام اون هستم؟ طبیعی است بخشی از اون برمیگرده به صدق و کذب، درستی یا نادرستی، اخلاقی بودن یا غیر اخلاقی بودن یک حکم. یعنی ما به عنوان انسان متعقل بیندیشیم که آیا گزاره‌ای که در مؤلفه های دینی به کار رفته صادقه یا کاذبه؟ آیا حکمی که در حوزه اخلاق صادر شده واقعا اخلاقی است با معیارهای عقلایی یا غیر اخلاقی است؟ آیا اجرای یک رفتار درسته یا نادرسته؟ میتونه ما رو به سعادت برسونه یا نمیتونه؟ یک بخشی از این از این منظره که ما میخواییم اینها رو بررسی بکنیم و دوستان نتیجه بگیرند که این نوع احکام در این دستبندی چگونه میتواند وجود داشته باشه و بررسی بشه. نکته دیگر این که ما قصد داریم از نظر کارکردگرایی هم به این احکام نگاه بکنیم. یعنی بیایم فرض کنیم که یک حکمی ممکنه صادق هم باشه، ممکنه به ظاهر اخلاقی هم باشه، ممکنه به ظاهر خیلی درست هم به نظر برسه، به ظاهر. اما ما وقتی اون رو در یک جامعه اجرا میکنیم، بعد از گذشت زمانی متوجه میشویم که دشواری های متعددی به وجود آمده، مشکلات عدیده‌ای رخ داده. سیستمی که ما به دنبال اجرای اون طبق روش‌های خاص دینی بودیم نتوانسته اون کارکرد خودش رو نشان بده، جامعه دچار خسران شده، یک بازنگری نسبت به اون باید انجام بدیم. بنابراین طیف دوم بحث از کارکردگرایی یا جنبه‌های عملی و پراگماتیستی اون هست. جنبه سوم این است که ما با بازشناسی این احکام بتوانیم احکام دیگری رو هم که برخی ملل دیگر، امم دیگر به سمت و سوی اون رفتن، در کنار هم از جنبه تطبیقی قرار بدهیم و ببینیم کدام یک بهتر است. چه بسا ما حکمی رو داریم که این حکم خوبه، برای جامعه ما هم مفیده، اما در طیف دیگر فکری ما اندیشه هایی رو داریم که بسیار پیشروتر از زمان ماست. به عنوان مثال من عرض میکنم، ممکنه شخصی بیمار باشه، خب شما با استفاده از یک سری طب سنتی، حالا نه من جنبه اسلامی، طب سنتی بتوانید اون رو تا حدودی درمان بکنید. خب اما خبر به شما میرسه که دوست عزیز، این راهی که شما میروید درسته که غلط نیست، درسته که سوده و مثمر ثمر هست، اما امروزه دیگر نیاز نیست شما از این راه استفاده بکنید، مشقتهای بیشتری رو تحمل بکنید، بلکه اندیشه های جدیدی آمده، دستگاه های جدیدی آمده که هم سلامت و صحت شما رو در ظرف زمانی محدودتر جبران میکنه، همین که میتونه با هزینه کمتر و درصد صحت بیشتر این رو برای شما محقق بکنه. خب طبیعتاً یک انسان متعقل میاندیشه چرا من باید مسیر شمال تا تهران رو با الاغ برم؟ خب وقتی اتومبیل هست، وقتی هواپیما هست، طبیعیه که من در یک ظرف زمانی محدودتر با آسایش و آرامش بیشتر میتونم این مسیر رو طی بکنم. بنابراین سنجش برخی از احکام حتی در صورت درستی، حتی در صورت یک مقبولیت، چه بسا در تطابق با اندیشه های دیگر، به ما نشان بدهد که بله، اندیشه های دیگری هستند که راندمان بالاتری دارن، فواید بیشتری رو دارن، خسارتهای کمتری رو دارن، به نوعی برای ما صرفه اقتصادی داره، صرفه زمانی داره، صرفه مکانی داره و از هر بابت میتونه به نفع ما باشه. به همین دلیل است که ما میتونیم با دانش تطبیقی میان برخی از این احکام به فواید دیگر بررسی متعقلانه در احکام اسلامی هم پی ببریم. در کنار این، من معتقدم که بررسی احکام اسلامی برای طیف‌های متعددی از مردم ما هم مهمه و حتی مفیده. بخشی از این گروه‌ها خب منتقدان اسلامن، یعنی کسانی هستن که به نقد اسلام مشغولن، ایده‌های اسلامی رو نمیپذیرن. اما من همیشه روبرو بودم با این عزیزان که اشراف عمیقی نسبت به متون درون دینی ندارند. یعنی اگر در برابر یک شخص اسلامی یا افراد مختلفی قرار می گیرند، نمی توانند مصادیق بسیار بسیار ریز که اتفاقا بسیار هم مهمه در نقد ادعای آن شخص مسلمان بیاورند. یعنی اگر شخصی معتقد هست در اسلام چنین و چنانه، دوست منتقد نمیتواند در رد فرمایشات آن دوست مسلمان یک شاهد نقض ارائه بکنه، بر علیه ادله و شواهد اون مصادیق متعددی بیاره. خب این نیازمند این هست که شما به منابع درون دینی هم اشراف داشته باشید و اون حوزه ها هم دستی برده باشید. از این بابت بازشناسی برخی احکام و شرح و بسط اونها میتونه دست منتقدان اسلام رو در مواجهه با مدافعان اسلام باز کنه که دوستان بتوانند اگر در محفلی در درون خانواده در جای دیگری نشستن، دوستی سخن از احکام اسلامی یا سیره و سنت حاکمان اسلامی میگه و در صدد الگوسازی از اونهاست، این دوست عزیز ما بتواند در کمال احترام شواهدی در نقد آن نظر بیاورد. و مهمترین مسئله این است که این شواهد در درون کتب خود مسلمانان باشه. یعنی چه بسا بسیاری از مسلمانان به خاطر اون نگاهی جزمی و دوگمی که دارن، خب طبیعتاً در صدد تخطئه اندیشه های دیگر هستن، حالا نظرات منتقدین یا افراد دیگر. وقتی شما در برابر اونها قرار میگیرید و نظراتی رو ارائه میکنید و بعد رفرنس یا ارجاعات شما مثلا به یک اندیشمند غربی است، اون یک مسلمان میگه خب اون اصلا برای من حجیتی نداره، او برای من اعتباری نداره که من بخوام نظر او رو بپذیرم، او با اون علقه های خودش و بغض های خودش نسبت به مسیحیت و اسلام نگاه کرده، ایرادات یکی رو برجسته کرده، مشکلات یکی رو در بوخ کرده که بله اسلام این گونه است، اما همون مشکلات مثلا در آیین مسیحیت یا جای دیگر هم وجود داره. حالا نکته‌ای که برخی از دوستان بارها به من اشاره کردن که من از خاطرات خودم هم در این زمینه ها عرض کنم، یادم هست من در دانشکده حقوق که بودیم یکی از اساتید اشاره کرده بود که خب به هر حال افراد دانشجویان بیان به عنوان کنفرانس حالا یه موضوعی رو انتخاب بکنن و نظر بدن. یکی از این دوستان ما که حالا سابقه و سابقه بسیجی بودن هم داشت، به همراه یکی دو نفر دیگر قرار بر این شد که دفاع بکنن از نظریه ولایت فقیه. ما اونجا در کلاس به استاد گفتیم آیا میتوان در نقد ولایت فقیه هم بحث کرد؟ گفتن بله، شما اگر آمادگیشو دارید میتوانید در جلسه آینده که این افراد در تأیید از ولایت فقیه و دفاع از اون اقدام میکنن شما در رد اون سخن بگید. بعد از این جلسه‌ای که تشکیل شد، خب ما در رد ولایت فقیه سخن گفتیم، مطالب مختلفی رو آوردیم. استاد خب به هر حال خب اون نگاه خاص خودش رو داشت در مورد حداقل دفاع از اسلام. ایشان اشاره کرد که بله آقای سلیمانی به هر حال اندیشه‌هایی رو میگن که اینها برگرفته از کانال‌های ماهواره‌ای، حالا اون زمان هم خب این کانال‌های ماهواره‌ای خب یه مذمومیت خاصی داشت، یه بار ارزشی منفی داشت، گویی در صدر تخریب هستند و اینها. ایشان اشاره کرده بود که بله ایشان از کانال‌های ماهواره‌ای استفاده می‌کنند و این ایده‌ها هست، ولی ما باید جواب بدیم. بنده در جلسه اشاره کردم که خیر جناب بخشنده، به هیچ عنوان بنده از کانال‌های ماهواره‌ای استفاده نکردم. دوستان میتونن به کتاب‌های مختلفی که در حوزه حقوق اساسی نوشته شده از جمله سید محمد هاشمی مراجعه بکنن. در جلد اول و دوم این مطالب آمده، تمام صفحات هم به ایشون دادم. آن وقتی ایشون ساکت شد. چرا؟ چون وقتی ما نقطه نظری رو داریم، هر چقدر با استفاده از منابع دست اول، منابع دقیق، منابع مورد اعتماد همان مسلمانان باشه، دست آنها برای ایراد گرفتن خالی میشه. بنابراین دوستان منتقد اسلام ما که غالبا هم فرصت ندارن مطالعه بکنن، فرصت ندارن به دنبال پژوهش باشن، یا بنده مثل بنده بیکار نیستن که دنبال پژوهش ها باشن، این چکیده و خلاصه عرایض بنده شاید بتواند برای این عزیزان مثمر ثمر و مفید واقع بشه. گروه دوم که این مطالب برای اونها میتونه مفید باشه، نواندیشان و مصلحان دینی هن. یعنی کسانی که دائما به دنبال کتمان حقیقتن یا سعی میکنن اسلام رو جور دیگری نشان بدهند. حتی برخی از این عزیزان که اساساً معتقد هستن اسلام با حقوق بشر هم حتی همخوانی داره و مسائلی از این دست، برای اونها هم مفیده که اگر نمیدانند بدانند و اگر می دانند سعی بکنند اعتبار و آبروی خودشون رو نبرند، چون کسان دیگری هم هستند که در نقد نظرات اونها چه بسا صاحب رسانه باشند، صاحب تریبون باشند و این مطالب رو برای دیگر مردمان عرض بکنند، عنوان بکنند و اون وقت عرض این افراد یا آبروی این افراد از بین بره، وجاهت علمی اونها کاسته بشه. گروه سوم که من به این عزیزان هم نظر دارم، مسلمانان گرامی هستند. کسانی که وقتی پای سخنان ما میشنینند و حرفای ما رو میشنوند و سخنان ما رو گوش میدن و اخیرا هم خب تعدادشون زیاد هم شده، برای این عزیزان هم مفیده که یک بار تصمیم بگیرن متعقلانه بیاندیشن، به باورهایی که به اینها داده شده از جانب عرف و عادت و اعتقادات جامعه یک بار بازنگری بکنن. ما هم روزی مسلمان بودیم، شیعه بودیم، در مجالس حسین و علی و دیگر امامان شیعه شرکت میکردیم، تمام آن چیزی که آخوندها و روحانیون میگفتن رو حقیقت میپنداشتیم، اما به واسطه مطالعه یا درس‌های دانشگاهی خب جرقه‌ای در ذهن ما ایجاد شد. این همت رو داشتیم که به سراغ مطالعه متون برویم و از همه مهمتر شجاعت فهمیدن و در کنار اون پذیرش یک امر رو داشته باشیم. اگر دیدیم یک مسئله اشتباه است، نمیتوانیم بگوییم خب حالا ممکن هست این اشتباه بودن یک مصلحتی داشته باشه، یا به نوعی سعی بکنم آن پیش فرض هایی رو که در گذشته بنابر اعتقادات در درون من نهادینه شده رو همچنان حفظ بکنم و بگم نه، من عقل رو تعطیل میکنم، هر آنچه که دیگران به ما گفتن احتمالاً درست بوده. خب در اینجا البته یک مغالطه‌ای هم گهگاه صورت میگیره. حالا راسل اشاره کرده بود که برخی از این مسلمانان یا به نوعی معتقدان دینی، حالا ایشون کلمه مسلمان رو به کار نمیبره، کلمه معتقدان دینی رو به کار میبره، که اگر بخوان بازنگری بکنن نسبت به اندیشه های خودشان، گاهی اشاره میکند که خب اونها در برابر تاولی که به پاهای اونها زده شده و این مسیر رو طی کردن چه باید بگوین. اونها اشاره میکنن که خب ما این همه راه یا این همه سن و سال از ما گذشته به اسلام معتقد بودیم، حالا سر پیری بیاییم و بگیم نه، تا الان 50 سال فکر میکردیم چنینه، اسلام برحقه، این رفتارها کاملا عقلایی و انسانی است، حالا بگیم همه اشتباه بوده، خب اون 50 سال زندگی ما که از بین میره. راسل در اینجا استفاده نمی کنه از مغالطه خاصی که این نوع اندیشه ها داره، یعنی مغالطه هزینه های انجام شده، یعنی افرادی در مورد یک پدیده هزینه های انجام دادن، حالا هزینه بخشش مالیه، بخشش چیز دیگری. اما وقتی متوجه اشتباهشان میشوند دیگر نمیان اون رو اصلاح بکنن. حالا به عنوان مثال عرض میکنم، من مثلا یک گوشی موبایلی دارم، هر ماه دارم برای این گوشی خرج میکنم. دوستی به من میگه که آقای سلیمانی، شما به جای اینکه از این گوشی خرابی که هر سری مجبوری اون رو تعمیرگاه ببری استفاده کنی، این رو بذار کنار، بیا یه گوشی جدید بخر. بنده میگم نه خیر، من تا الان 2000 یورو براش خرج کردم، الان اینو بذارم کنار بیام برم یه گوشی دیگه بخرم؟ یعنی آن هزینه هایی که من در گذشته کردم برای من شده یک امتیاز، یک حالا به نوعی بگویم مانع که اجازه نمیده درست بیاندیشم. احساس میکنم که خب اون 2000 یورویی که من هزینه کردم همه از بین میره، پس همینجور به خرج کردن ادامه میدم و ناگاه متوجه میشم برای این گوشی 5000 یورو خرج کردم، در حالی که اگر این رو رها میکردم و گوشی دیگری میگرفتم متحمل اون خسارت نمیشدم. این مغالطه است که حالا من بعدها عرض خواهم کرد، هزینه های انجام شده که بسیاری از ما این گونه میاندیشیم. حالا راسل اون رو به تاول پا تشبیه کرده بود، اما برای مسلمانان عزیز ما هم میتونه بسیار مهم باشه. شما تا الان اشتباه کردید، خب اشکالی نداره، وجاهت انسان این است که از اشتباه درس بگیره، نه اینکه اشتباه خودش رو به دلیل اینکه در گذشته همچنان ممتد و ادامه دار بوده بگو خب حالا همون اشتباه رو من ادامه بدم. این یک مسئله روانی است که ما در روانشناسی دین و به خصوص مسائل پیرامون اون میتونیم ببینیم. یعنی یک مسلمان شاید هم متوجه باشه کارش اشتباهه، اما کماکان به دنبال این هستش که خب من اگر از اسلام دست بردارم با سابقه من چه میشه؟ خیلی ها میان به من میگن فلانی تو یادت هست مثلا فلان سال آمدی در مراسم عزاداری حسین زنجیر زدی؟ آیا یادت هست در اونجا روزه میگرفتی؟ باید بگی بله یادم هست، اون موقع اشتباه میکردم، امروزه تصمیم درست گرفتم. نه اینکه چون اون موقع اشتباه میکردم حالا همون رو هم ادامه بدم. خب این خسارت بزرگتری به شما میزنه که خودتون متوجه نیستید، ولی خب این مشکل وجود داره. بنابراین ما با بازخوانی احکام اسلامی و قرار دادن اون در ترازوی تعقل به دنبال روشن شدن خود مسلمانان عزیز هم هستیم. من پیشتر عرض کردم اینکه یک زن مسلمان متوجه بشه احکام اسلام تا چه اندازه برای او ضد اخلاق، ضد انسانیت، ضد اجتماع هست، میتونه بسیار راحت‌تر اون رو کنار بگذاره. گاهی ما یک سری مثال‌های ساده برای نزدیکان خودمون می‌زدیم، اونها دچار مشکل می‌شدن. یعنی کلیت حکمی رو متوجه نبودن، اما وقتی ما برای اونها مثال می‌زدیم تازه متوجه می‌شدن که اشکال کار از کجاست و تا چه اندازه می‌تونه این مسئله خسران به بار بیاره. خب اینها برای مسلمانان و روشن کردن ذهن اونها می‌تونه بسیار کمک کننده باشه. این مقدمات رو من عرض کردم به خاطر اینکه به یک حکم اسلامی بپردازم و از منظر تطبیقی و کارکردگرایی به اون نگاهی بیندازیم، یعنی ببینیم آیا اجرای این حکم در درون جوامع اسلامی اساساً انطباقی با اخلاق انسانی و اصول یک انسان مدرن یا یک جامعه مدرن دارد یا خیر. مسئله اساسی این است که وقتی شما سخن از آزادی عقیده می کنید، آزادی انسان نسبت به تعقل تفکر می کنید، همون گونه که انسان نسبت به تفکر زندگی خودش می تونه تغییراتی بده، طبیعتا نسبت به اعتقادات خودش هم می تونه تغییر بده. اگر من امروز احساس می کنم زندگی من در شهر مشکلاتی رو داره، خب محل زندگی خودم رو تغییر میدم. اگر احساس کنم دخل و خرج زندگی من متناسب نیست، یک انسان متعقل خودش رو بیشتر بدهکار نمیکنه، بلکه سعی میکنه نحوه زیستن خودش رو تغییر بده که به نوعی دخل و خرج و امور زندگیش بتونه به سامان بشه. همین مسئله در مورد اعتقاد هم وجود داره. یعنی اگر من انسان مدرن تا امروز معتقد به یک مسئله بودم، وقتی متوجه شدم میتوانم با تغییر نگرش و اعتقاد زندگی توأم با آسایش و آرامش بیشتری داشته باشم، اگر چنین نکنم انسان متعقلی نخواهم بود. تفاوت انسان متعقل با انسان مؤمن و متعبد در این است که انسان متعقل میاندیشه، در آن پیشفرض هایی که در گذشته قبول کرده دخل و تصرف میکنه، اونها رو تغییر میده، کنار میگذاره، از اونها عبور میکنه. اما یک انسان مؤمن و متعبد به هیچ عنوان اعتقادات خودش رو عوض نمیکنه، در همان حالت با همه اون مشقت و سختی میمونه، اما میگه من این اعتقادم رو از دست نمیدم. بنابراین شما اگر به جوامعی که زندگی مؤمنانه و متعبدانه به یک اصول رو دارن نگاه بکنید، زندگی برای اونها یک جهنم واقعی است. یعنی دائما در آتشن، دائما در استرابن. حالا فرق نمی کنه این متعبد بودن میتونه به یک ایدئولوژی باشه، میتونه به یک کتاب آسمانی باشه که یک مؤمن حالا به مقتدای خودش، به مولای خودش، به پیشوای خودش، به پیامبر خودش، به همون اندازه مؤمن. یکی از این اصولی که انسان به اون میاندیشه و طبیعتاً در مورد اونها میتونه بازنگری بکنه اعتقادات دینی اوست. اما بحث از آزادی اعتقاد دینی در درون جامعه اسلامی و احکام اسلامی تحت نام ارتداد به شکل برجسته‌ای وجود داره. یعنی شما اگر به عنوان یک انسان مسلمان یا مسلمان زاده یا مسلمان شده فرقی نمی کن. امروز در تزاحم و تضارب و گفتگوی میان اندیشمندان دیگر به یک نتیجه دیگری رسیدید، یعنی گفتید بله بنده امروز مسلمان بودم یا مسیحی بودم مسلمان شدم، اما تصمیم میگیرم که فردا مسلمان نباشم. در اینجا اسلام آمده و واژه ارتداد رو برای این افراد بار کرده. ارتداد به معنای بازگشتن، رجوع کردن یا به نوعی گذشتن از اسلام، بیرون شدن از اسلام به رسمیت شناخته شده. اساس این جرم انگاری یا گناه انگاری عدم احترام به تعقله. این اولین اصل است. یعنی کسی که میگوید مجازات ارتداد در اسلام وجود دارد و ما اون رو قبول داریم که غالب اهل تشیع و تسنن همین گونند، اساساً به مسئله آزادی عقیده اعتقاد نداره. آزاد بودن عقیده ناشی از آزاد بودن قوه تعقله. یعنی شما بدون اجبار بتوانید یک مسئله رو فکر بکنید، بپذیرید و در صدد اجرای اون باشید. پس در اینجا میبینیم بنیان این تفکر بر عدم احترام به تعقل و اندیشه است. کسی که به اندیشه و تعقل احترام بگذاره نمیاد بگه کسی که از دین خارج شد مرتد واجب القتله. پس این مسلمانان عزیز ما حالا در حوزه اندیشه ها میگوین اسلام به عقلانیت اعتقاد دارد، دروغ میگوین. شما نمیتوانید جرم انگاری بکنید، نمیتوانید گناه انگاری بکنید، اما بگوید اسلام به عقلانیت اعتقاد داره. اگه اعتقاد داره که نباید اصلا جرم انگاری بکنه، بلکه انسان آزاد هر کاری میخواد انجام بده. من ابتدا سعی میکنم نگاهی به یک حقوق یا اعلامیه‌ای که در اون حق اندیشه آزاد، حق نگاه متعقلانه به رسمیت شناخته شده رو خدمت شما عرض کنم تا ما یک تطبیقی بدیم. بعد وارد مسئله اسلام خواهم شد و نگاه خواهیم کرد که آیا در اسلام چنین خواهد بود یا خیر. در دهم دسامبر سال 1948 اوغلای ملل، حالا بیشتر اونها حال حقوقدانان و افراد دیگر، نشستند و یک اعلامیه‌ای رو منتشر کردند که در اون حقوق اساسی انسان‌ها فارغ از نژاد، رنگ، مذهب به رسمیت شناخته بشه. چرا؟ آنها به این نتیجه رسیدن که نزاع‌هایی که در طول این سال‌ها رخ داده منشأ متفاوتی داشته. حالا بخشیش قومی بوده، بخشیش نژادی بوده، بخشیش مذهبی بوده و اساساً این نوع تفکیک کردنها بهانه به دست افراد داده که تحت ایدئولوژی خاصی، تحت مذهب خاصی بتوانند بر دیگر حالا به نوعی قومها یا دیگر اندیشان اجحاف و تبعیض روا بدارن. خب بیایم اینها رو کنار بگذاریم، یعنی بگوییم دین سبب افتراق نیست، مذهب سبب افتراق نیست، نژاد سبب تفاوت نیست، همه در یک جامعه انسانی میتوانند زندگی کنند. موادی در این اعلامیه آمده که من میخوانم و بعد این رو تطبیق میدیم با آنچه که در اسلام آمده. در ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره میکنه هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است. این حق شامل آزادی عقیده، تغییر مذهب و آزادی علنی و آشکار کردن آیین و ابراز عقیده چه صورت فردی و چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران در قالب آموزش، اجرای مناسک عبادت و برگزاری آن در محیط عمومی یا خصوصی است. خب منظورش چیست؟ منظور این است که شما وقتی انسان هستی، انسان صاحب عقل، صاحب اندیشه، طبیعتاً حق انتخاب هر مذهبی را دارید. در کنار این شما حق تغییر آن اعتقاد رو هم دارید، چون انسان ممکنه 10 سال آینده جور دیگری بیاندیشه، 5-6 سال آینده جور دیگری بیاندیشه. در دوران کودکی شما یک درکی از جهان داشتید، شما یک درکی از پدر بودن داشتید، مادر بودن داشتید. شما حتی زمانی که کودک بودید فکر میکردید پدر شما میتونه دنیا رو بخره، برفرض پدر شما قادر هر کاری رو انجام بده، پدر شما عالم به همه امور. اما وقتی رشد کردید متوجه شدید نه، چنین نیست. آن درکی که در ابتدا داشتید بسیار کودکانه و غیر منطقی بوده که با آن چیزی که در بزرگسالی میبینید تطبیق نمیکنه. انسان امروز چه بسا 10 سال آینده با تغییر نگرش ها، خواندن ها، تعلیم و تعلم، تحصیل و تدریس نوع نگاهش متفاوت باشه. پس حق تغییر مذهب هم باید به رسمیت شناخته بشه، چون تغییر مذهب تالی تغییر اندیشه است، تفکره. وقتی شما اصالت متعقل بودن و متفکر بودن انسان رو پذیرفتید، باید به تغییر زندگی او هم بپذیرید. شما امروزه کسی رو نمیایید بگید اگر پدر شما شهرنشین بود شما حق نداری به روستا بری، گردنت رو خواهیم زد، حق نداری زیستت رو عوض کنی، چون به خانوادت ظلم میکنی، به بچت ظلم میکنی. نه آقا، من هزینه زندگی در شهر رو ندارم، میخوام برم به روستا، یا شهر آلوده است، من میخوام برم در شمال، نمیخوام در تهران زندگی کنم. این آزادی تفکر و اراده انسان. حالا همین رو شما در دین در نظر بگیرید. آقا بنده مسلمونم، متوجه شدم که نه خیر، این دین چندان مناسبم نیست. ما در جلسه پیش وقتی به بحث از فروش بردگان اشاره کردیم یادمون هست، آوردیم یک مسیحی رو آورده بود، معقل ابن قیس، گفت آقا بیا شما مسیحی بودی الان مسلمان شدی و بعد برگشتی به دین خودت، برگرد دوباره به اسلام. گفت نه خیر، دین شما جز راهزنی و غارت و به هر حال گردن یک دیگر رو زدن چیز دیگری نداره. بنده مسیحی بودم، فکر کردم همون دین خودم به بهترین حالتشه. حتی از این افراد زیاد بودن. شما در صدر اسلام زمانی که برخی از این مسلمانان به حبشه هجرت کردن، عبدالله بن جحش هم یکی از اونها بود، شوهر در واقع ام حبیبه بود، همسر دختر ابو سفیان. ایشان در حبشه از اسلام برگشت مسیحی شد و بعد به مسلمان هایی که خب اونجا بودن وقتی برخورد میکرد میگفت شما هنوز چشمتون نابیناست، اما من بینا شدم. یعنی به واسطه نزدیکی حالا با افراد مختلف، عبیدالله ابن جحش آمد و از اسلام دست کشید، شد مسیحی. اما در اسلام این افراد میشن مرتد. حالا زمانی که اسلام داره قدرت شده، میخواد اجازه نده افراد خودشون رو تغییر بدن، که حالا ما شواهد گردن زدن اونها رو توسط امام شیعه و افراد دیگر خواهیم خواهد. خب در ماده 19 همان اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره میکنه هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده‌ای بدون نگرانی از مداخله و مزاحمت و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و ادامه میده. یعنی میگه وقتی من میخوام دینم رو عوض کنم، وقتی ماده 18 به من این اجازه رو داده که نه تنها تغییر دین میدم بلکه بیام اون رو علنی ابراز بکنم، مناسک خودم رو داشته باشم، شعائر خودم رو داشته باشم، رسانه خودم رو داشته باشم، ایده های خودم رو منتشر بکنم، وقتی چون این کاری رو هم انجام میدم، نه دولت، نه اشخاص، کسی حق نداره دخالت بکنه، بیاد من رو مورد جاسوسی قرار بده، تعرضی به من بکنه، تهدیدی بکنه، فتوایی صادر بکنه، چون این حقی نداره. این برخلاف اصول متعقلانه و اندیشه انسانی است. خب ما این رو در اعلامیه جهانی حقوق بشر میبینیم. حالا میخوام ببینیم آیا در درون اسلام اساساً چون این حقی به رسمیت شناخته شده، یعنی آزادی عقیده و بیان، آزادی اجرای مراسم و مناسک و شعائر غیر اسلامی. خب این مسئله بسیار مهمی است. بسیاری از افراد ما، حالا کسانی که مسلمان هستند دائما به دنبال تطبیق اسلام با حقوق بشر هستند، خب ما عرض کردیم بسیاری از اینها این

تسلیم بودن. تسلیم بودن در برابر چه؟ در برابر چه کسی؟ تسلیم بودن بنابر آن متنی که خود شارع اسلامی اشاره کرده، در برابر امر خدا که در قرآن متبلوره و سنت پیامبر اسلام که در کتاب‌های مختلف تاریخی و سنن آمده. همین مسئله سنت پیامبر که برای مسلمانان لازم الاتباع هست، خب در آیات متعددی آمده، مثلا آیه 21 سوره احزاب، پیامبر اسلام اسوه و الگوی حسنه همه مسلمانان، آیه 59 سوره نساء مثلا، اطیع الله و اطیع الرسول، من یطع الرسول فقط اطاع الله، آیه 80 سوره نساء و آیات دیگر. وقتی میگه شما از رسول اطاعت بکنید، همانند اطاعت از خداست، من یطع الرسول فقط اطاع الله. خب تبعیت از رسول طبق قرآن برای هر مسلمانی لازم الاتباس، لازم الاجراس. پس عزیزانی که میگن ما فقط به قرآن ملتزم هستیم، اونا مسلمان نیستن، چون اونا بخشی از آیاتی که قرار هست بر اون تسلیم باشن رو کتمان میکنن که همین آیات مربوط به اطاعت از محمده. در قرآن آمده فکرم 64 نساء که الله میگه من هیچ پیامبری رو نفرستادم مگر اینکه از اونها اطاعت بشه، و اگه قرار از نبی اطاعت نشه، سنن نبی نیاز نبود به رسمیت شناخته بشه. با توجه به این مسائل من چندین روایت رو آوردم که ببینیم در درون این سیستم اسلامی مسئله تغییر عقیده یا عقلانی اندیشیدن و التزامات و استلزامات اون تا چه اندازه به رسمیت شناخته شده و برخورد اسلام با چنین افرادی چیست. ببینید شما یک زمانی ممکنه بگید بله کسی که عقیده خودش رو تغییر بده من با او کاری ندارم. خب یا در یک مذهبی یا آیینی یا حتی حزبی، برفرض شما امروز در یک حزبی عضو هستید، شخص میگوید که من عضو این حزب هستم اما متوجه شدم که اندیشه های این گروه یا حزب چندان خوب نیست. خب شما این حق رو دارید از حزب بیرون برید یا اعضای حزب شما رو بیرون کنن. تناسبی باید وجود داشته باشه میان یک گناه یا جرم با مجازات. هرچند ما اشاره کردیم این یک حق انسانی است، اساسا در دایره جرم و گناه هم قرار نمیگیره، یک حق است، حتی تکلیف هم نیست. اما شما وقتی به اسلام نگاه میکنید تازه متوجه میشوید که هیچ تناسبی میان این رفتار آزاداندیشانه با مجازاتی که براش در نظر میگیرن نیست. من یادم هست چند روز گذشته دوستان کلیپی برای من فرستادن، چون من چندان تمایلی به دیدن رسانه ها ندارم، نزدیک به 10-15 سال هست که من رسانه ها رو نگاه نمی کنم، حالا شبکه های خبری یا جای دیگه، مگر اینکه دوستانی در مورد یک موضوع مرتبط باشه برای من حالا یک کلیپی بفرستن یا بگن به فلان برنامه یه نگاهی بیاندازی، من نگاه میکنم. دیدم آقای خزعلی که واقعا من نمیدونم ایشون رو باید انسان نام نهاد یا چیز دیگری یا یه واژه جدیدی نیاز هست که ما ایجاد بکنیم در ادبیات منتقدانه ما نسبت به اسلام، آمده و اشاره میکرد که این سوختبران بلوچ که کشته شدن اینا قاچاقچی بودن فلان بودن. خب اولین اصل این است که شما که اینقدر خوب میتونید تشخیص بدید قاچاقچی کیست قاچاقچی کی نیست، چطور پشت سر قاچاقچی اعظم نماز میخوانید، پشت سر بسیاری از این قاچاقچیان نماز میخوانید، اونها رو عادل میدانید، پشت سر یک امام نماز خواندن شرطش این است که شما او رو عادل فرض کنید، نظام قضایی او رو، احکام او رو عادلانه ببینید دیگه، اما پشتش نماز هم میخونید. خب دوم چه کسی گفته که مجازات یک سوخت بر مرگ، تناسب میان جرم و مجازات کجاست؟ این افراد به دلیل اون نگاه دوگمی که داره، حالا جالب اینه که ایشون میگه من میخوام رئیس جمهورم بشم و متاسفانه رسانه های لس آنجلسی ما هم
شروع کردن تریبون دادن به دست این آخوند بچه ها و آخوند زاده ها و آخوند

0: که بیان هر عراجیفی رو تحویل ملت بدن برای خودشون اعتبار هم بخرن. حالا اونم دنبال درآمد و تلویزیون خودشه، حالا کاری به این مسائل هم نداریم، ولی خیلی راحت توهین میکنن به شعور مردم، به مخاطبین. خب این مسئله‌ای که شما دارید میگید کشتن اونها به دلیل اینکه قاچاق سوختبر بودن، قاچاقبر بودن، فلان بودن، چه تناسبی داره؟ به دلیل اینکه اینها نگاه‌های دوگماتیکی دارن که هر نوع تخلفی از نظر اینا مستحق مرگه، مستحق شدیدترین مجازات هاست. همین رو شما دقت بفرمایید، در برابر اصل آزادی عقیده هم روا می‌دارن. حالا من در بخش دوم اتفاقا چندین روایت از علی ابن ابی طالب در کتب شیعه و اهل تسنن خواهم آورد که ایشان چگونه با افراد آزاداندیش برخورد کرده و چگونه سعی کرده کسانی که نوع نگاه مذهبیشون رو تغییر دادن به تیغ جلادان بسپره و افراد دیگر مسلمان، تا نشان دهیم اساساً در اسلام هیچ گونه احترامی برای اصل متعقلان اندیشیدن انسان وجود نخواهد داشت. در بخش دوم ادامه عرایزم رو خواهم داد.
1: به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قطاع طریقان، مال مردم خوران، قبادان، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، اکبر دوزه، علی شیره‌ای، حداد قاتل و بقیه آشغال‌های حکومت دینی در خارج، در داخل، استاد دانشگاه، تلفن کن 25 دلاری، جمع اجرا کنندگان اسلام نو به محمدی. میگی نه برو بنیاد ایمان، بنگاه ایمانه، بنیاد ایمانه، دکون ایمانه، نمیدونم، ایمانه، بعد ایمان داشته باش. فرستادگان الله مأمورانی هستن که اینا اگه بهش بگی کاغذت از الله چیه، میگه چرا کفر میگی؟ میگه من از طرف الله مأموریت دارم این کارا رو بکنم. کسی هم حق نداره حرف بزنه. چی کار بخوای بکنی؟ میخوام خانه عفاف باز کنم، میخوام دو تا حرومو به هم حلال کنم، عربی بخونم اینا حلال بشن، سهم امامم بگیرم بذارم جیبم، میخوام از دزدی های آخونده پول بگیرم، چلو کباب بدم به مردم که مردم اربعین بیان چلو کباب بخورن. عجب خدای تبلیغ میخواد، بدون چلو کباب خدا نیست. اینه من نمیگم، اونی که رقابت میکنه برای زور عاشورا پل و خورشتش از پل و خورشت هیئت اومدی بهتر باشه، میگه که امام حسین این پل و خورشت است که نگه میداره و الا سینه زن اگه گشنه بیاد اینجا، میگه گور پدر دین. پل و خورشت باید بخوره. ما زمانی که بودیم مجمع مجمع میدادن، ما پرخور بودیم، سه چهار نفری یه مجموعه رو میخوردیم، دنبال بقیهش هم میگشتیم، شوری هم میخوردیم، لقمه کل گربه ای. انقدر بودو بودو کردم تو این هیئت ها، سینه زنی ها، انقدر دود بدمصب اون اجاق تو چشمم رفته، چون ما هیزم درست میکردم کنار حیات، سمنو درست میکردن، بعد صبح میمدن میگفتن حضرت علی اومده پنجهشو زده این تو. حالا این علی دور میزد همه جا هر جا سمنه بود یه پنجه میزد. باور کن اینها نمایندگان امام زمان هستن، هر روز میرن تای چاه یه چیزی میخورن اونجا، یه مهر و امضا از امام زمان میگیرن میان بالا، میان نرمال زندگیشون. امام زمان تای چاه چیکار میکنه نمیدونم، من خبر ندارم، من نرفتم تای چاه تا حالا. از اونایی که تای چاه میرن بپرسی. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. دیروز صحبت 124,000 پیغمبر بود که هر کدوم این پیغمبرها یه دینی دارن، یا یه مذهبی دارن، یا یه فرقهی دارن، یا یه پیچ و با پیچی دارن، و کسانی که به این پیغمبرها اعتقاد دارن باید تا آخر عمرشون به این پیغمبرها اعتقاد داشته باشن، بچه هاشون هم باید اعتقاد داشته باشن. اگر از اون اعتقاد برن بیرون سرشون رو باید برید. اینا کشکه، اینا که میگن ما مسلمونیم اصلا نمیدونن مسلمونی چیه، نمیدونن شروع اسلام از کجا اومده، نمیدونن اسلام چجوری اینجور پروا کرد. تا حرفی بزنی میگه الله. الله چیه؟ همونی که قرآن به محمد داده. قرآن خوندی؟ نه شنیدم. شنیدم عربیشو وسط خوندن، دلی دلی کردن، چه چه زدن. خودت بخون ببین چی توش نوشته. حالا خوبه همه این 124,000 تا 124,000 تا کتاب نیوردن، فقط سه تاشون، یعنی دو تاشون از قولشون کتاب نوشتند. ما جایی نداریم که حضرت موسی کتاب نوشته، ولی مسائلی که در عرش کبریا اتفاق افتاده یکی به حضرت موسی حتما گفته که اونجا بنویسه جریان اسفار پنجگانه اولیه رو. بقیهش هم قصه ها رو خودشون، قصه که میگم اسمش قصه است، این قصه ها رو پشت هم کردن. و بنده و جنابالی هم چون کتاب آسمانیه، از آسمون افتاده پایین، باید گوش بدیم، راه چاره‌ای هم نداریم. حرفم بزنی کفر گفتی، یه نفر گوشی رو برمی‌داره تمام اسافلش رو میاره تو دهنش و شروع میکنه با اونا بازی کردن و جویدن. بچه هم لابد واسه زن بچهش تعریف میکنه چه مزه‌ای میده وقتی اینا رو میکوه. دوستی سوال کردن معجزه چیست؟ معجزه دروغه. در نظم طبیعت اینی که گندمو اگه بذاری گندم میده بیرون، در نظم طبیعت زمین دور خورشید میگرده، اگر یک هزارم از این سرعت کم بشه تمام هرچی رو زمینه بین میره. این زمانی که داره دور خورشید میگرده همون زمان دور خودش هم میگرده. اگر این گردش رو وایسه، یعنی مثلا ظهر سهرای عربستون ساعت 12 ظهره، یهو حضرت محمد به خورشید بگه وایسا، خورشید واسده کار خودشو داره میکنه. این زمینه که باید وایسه. با این سرعتی که زمین میگرده اگه یهو وایسه، میدونی ماها به کجاها پرت میشیم؟ قوه گریز از مرکز دیگه ماها رو پرت نگه نمیداره، ما میریم خودمونم نمیدونیم با چه سرعتی به کجاها پرت میشیم. اینو بهش میگن معجزه حضرت رسول. گوش میدی باران؟ چون یه روزی حضرت علی تو جنگ دیر شده بود، نمازش رو باید قضا میخوند. حالا خود محمد تا 50 سالگی من نمیدونم نمازش چجوری میخوند، تا 53 سالگی، تا 53 سالگی نمازی نبود، ولی از اونجا بعد دعوت قضا بشه، الله گفته. میاد میگه یا محمد خورشید غروب کرد، من میخوام نمازم و قضا نخونم. حضرت دستور میدن برگرد برگرد، خورشید بر میگرده، حضرت علی نمازشو میخونه و بعد خورشید را میفته. اگر ایمان داری قبول کن، اگر نداری کافری گردنتو میزنم. بله باید قبول کنی، اگر نه من گردنتو میزنم. ایمان داشته باش، هر شر بری من میگم بهش ایمان داشته باش. این یعنی معجزه. حضرت رسول فرمودن من یه بشری هستم مثل شما، وقتی میخواد معجزه بشه سوار الاغ میشه میره طبقه هفتم آسمون. یعنی بهش میگن معجزه. حضرت موسی یه عصایی داشته که 3500 سال پیش این چوبا تبدیل به مار میشده، یه دفعه هم شده دیگه هم نمیشه. حضرت سلیمان زبون مورچه رو میدونسته. بشر انقدر حالو بوده که فکر میکرده همه مثل ماهار قوه ناطقه دارن، نمیفهمیده، شعور نداشته، نمیفهمیده که مورچه ها با رادار ما هم حرف میزنن. رادار نمیدونسته چیه، موج نمیدونسته چیه. بعد حضرت سلیمان زبون مورچه رو میدونسته، اینش هم معجزه. حضرت عیسی یه نفر که قلبش از کار افتاده بوده، مرده بوده، میخواستن برن چالش کنن، بهش دست میزنه بلند میشه یه رقص عربی میکنه. تو که بر کنج لبت خال مسیحا داری، مرده را زنده کنی، معجزه عیسی داری. بله حضرت عیسی، بله سرت نمیشه، تو ایمان نداری. اگر ایمان داشتی باور میکردی. اگر ایمان داشتی باور میکردی که حضرت حسین ابن علی ظهر عاشورا وقتی دست به شمشیر کرد از اون 30,000 نفر نمیدونم چند میلیون نفر کشت که تا زانوی اسبش در خون فرو رفت، الله جبرئیل صدا کرد گفت برو برو این حسین ابن علی همه دنیا رو میکشه. جبرئیل اومد دست حسین ابن علی رو گرفت، گفت الله فرمودن الان موقع شهید شدنه. معجزه است. لشکر ملائکه اومدن به حسین ابن علی کمک کنن، گفت نمیخوام. برگشتن میشه الله، چون تلگراف و تلفن و بی سیم و اینا بعدن اختراع شد، اون وقت نبود. اگه اون وقتا بود مثلا الان هایی میخواستن بگن میگفتن رئیس ملائکه ها تلفن دستیشو در برد در جیبش شروع کرد با الله صحبت کردن، اون وقت که نبوده که. پس بنابراین دوباره این راه طولانی رو باید پر می‌زدن می‌رفتم شهرگاه. ای الله، حسین ابن علی کمک ما رو قبول نمی‌کنه. الله همون بالاست. اون وقت تو اون چهارخونه نبوده، تو اون چهارخونه چهارگوشه نبوده. اونجا فقط اون سنگه بوده. بعد اومده تو اون خونه ساکن شده که نزدیک باشه واسه کمیونیکیشن، واسه رفت آمد. الله گفته نه، برین کمک کنی، چون نمیدونسته، ماجرا رو زیاد وارد نبوده. یه همون اللهی که همه چی رو میدونه ها، وقتی برمیگردن میبینن سر مبارک حسین رو گوش تا گوش بریدن. من اگه بگم کفره، اگه آخونده بگه میزنی تو سر کله خودت گریه میکنی، خودتم نمیدونی چرا. میدونی چرا؟ من تو رو وادار به فکر کردن میکنم. آخونده استحمارت میکنه. الف سین تی دو نقطه، هی جیمی میم الف ره، استحمار.

یا آقای دو تا سوال کرده که فرق مجسمه پرستی با خانه پرستی چیه؟ از مولانا بپرس عزیز من، از من نپرس. مولانا 700 سال پیش جواب اینا رو داد. اخیراً این آقای چاپرا، دکتر چاپرا، همون حرف مولانا رو آورده، یک کتابی نوشته به نام The Third Jesus، مسیح سوم. حالا یه خود جلوتر بره میره سراغ خدا. میگه تو وجود هر انسان یه دونه مسیحه. حالا خودش نیست. مال مولاناست. گفت تو که در فکر خدایی، بیرون ز شما نیست، شمایید، شمایید. این اومده خدا رو کرده مسیح، کتابش پرفروش شده، پول کلون داره در میاد. چرا؟ تو یک جامعه ای داره صحبت میکنه که تعداد خردگرایان بیشتر از تعداد استثمار شدگانه. میفهمن این چی میگه. من بارها گفتم تو ایمان بیار، 3-4 تا میشه 1,200,000 تا، 12 تا نمیشه. ایمان داشته باش میشه. ایمان داشته باش هر محالی رو باور میکنی. ایمان داشته باش هر دروغی رو باور میکنی. چار و نیم میلیارد سال زمین به صورتی که داره دور خودش میچرخه، داره میچرخه تا به صورت امروزی در اومده. 65 میلیون سال پیش دایناسورها روی این زمین زندگی میکردند، برخورد یه سنگ آسمانی دایناسورها رو از بین برد و بعد ممالها پستانداران به وجود اومدن. هفتصد هزار سال پیش انسان به صورت من و تو به وجود اومد. همه این مدت الله خوابیده بود. 1400 سال پیش همه دنیا رو ول کرد، پاشد رفت تو عربستان. فقط هم زبون عربی میفهمه، هیچی دیگه نمیفهمه. اصلا الله و یهوه و پدر آسمانی مال اون منطقه است، مال عبرانی هاست و عرب ها. با مردم دیگه کاری نداره. وقتی که یهوه اومد قوم برگزیده خودشو نجات بده، گفت بذارید اونای دیگه خدایان خودشونو بپرستند. من اومدم، شما قوم برگزیده منید، منم خدای شما هام. الله اول این همینه میگفت، میگفت من اومدم ام القرى یعنی مکه و اطرافش رو به راه راست هدایت کنم. هرچی شمشیرش براتر شد، حرفا گنده تر شد. تا 1400 سال پیشم یا آقای میگه الله، شما برو ببین اسم پدر محمد، محمد ابن عبداللهه. یه دی که تازه به من رسیدن نمیدونن من اینا رو خیلی سال پیش گفتم. هنوز که هنوزه یکی تلفن میکنه، من خواستم رو ار صحبت کنم، میخوام نکنی 70 سال سیاه، من رو ار ندارم، برو رو ار خونت صحبت کن، بدت میاد بیاد، خوشت میاد بیاد، من ار ندارم، ارا پول میدم که خودم صحبت کنم، تو هم باید بشینی گوش بدی، نمیخوای برو یا جه دیگه. هم خواهم رو ار صحبت کنم. هم 70 سال نباشی. نبخشید ببینید، چون که با حیوان سر و کارت فتاد، پس زبون حیوانی باید گشاد. یه دفعه، دو دفعه، 5 دفعه، 10 دفعه هیچی نمیگم، ولی یه روز باید جواب اینا رو بدم.
آقای پرسن اسکندر ذوالقرنین چیست؟ یکی از اشتباهات قرآنه. ذوالقرنین یعنی صاحب دو شاخ. کلاه کوروش نوعی بوده که مثل که دوتا شاخ داشته. اسکندر ذوالقرنینی وجود نداریم. یک اسکندر مقدونی گجستک هست که دنیا را به خون کشید و بعد غربی ها اسمش گذاشتن الکساندر گریت. همون کسیست که تخت جمشید آتش زد. ولی اسکندر ذوالقرنین قرآن یک قصه دیگه ایه. دنباله یعجوج و معجوج، دنباله یه چیزای عجیب و غریبه، دنباله قصه است. یعنی اسکندری که دوتا شاخ داره. تو هیچ تاریخی همچی اسکندری نیست. زمان اسکندر گزنفون بوده، دمم تاریخشو نوشته، گزنفون نوشته، هرودوت نوشته، یه تاریخ نویس معروف دیگه هم نوشته، الان اسمش یادم نیست. اینها بوده، اینا آدما بودن نوشتن. حالا قرآن یه جای دیگه آورده، یه چیزای دیگه گفته، به عربای عربستون ذوالقرنین هم گذاشته، یعنی این مثلا کله گاو سرش بوده دو شاخ داشته، نمیدونم. فقط قرآن باید بپرسی. یا آقایم جواب اون دوست ما رو در فرانسه داده که صفحه 582 و 583 کتاب اسلام و مسلمانی مال آقای ابن براق که دکتر مسعود انصاری ترجمه کرده بخونید، میبینید خدا در اون دنیا فکر وایاگرار هم کرده، همون جوری که حضرت محمد اون قسمت تناسلیش، قسمت مردانگیش مطابق 40 مرد بود، حتما اونجا مطابق 400 هزار مرد میشه. خدا بلده هر کاری. میدین ایمان بیار کارت درست. رنا دانشجو صدا تو شنیدم و شعرهایی که از شمال خراسان فرستاده بودید سپاسگزارم. کار من نیست ولی شعرهای شما بسیار زیباست. من تو ردیف برنامه خودم من نمیتونم منحرف بشم. یا آقای از اهواز تلفن کرده بود که زیر برنامه بینیست مرگ بر جمهوری اسلامی که چطور بشه؟ که چطور بشه؟ یعنی این حرفا که من میزنم از مرگ بر جمهوری اسلامی کمتره؟ جمهوری اسلامی چیه؟ وقتی تو بیدار شدی دیگه کسی نمیتونه بیاد بگه که یک مردی که 1000 فنتری پکش رفته تو ما. خمینی گجستک نمیتونه دوباره گولت بزنه. از پایه باید کار درست بشه. با شعار کار درست نمیشه. بارها و بارها بهتون گفتم از من گذشته. این حرف ها رو شما تحویل بگیرید، اگر قبول دارید به بچه هاتون بگید. و باران وقتی برای من ایمیل میفرسی 8 دفعه 9 دفعه نفرسی، 1 دفعه شو من میبینم کافیه. یکی از دوستان ببخشید، یکی از دوستان یک یه ایمیلی فرستاده، چون مبتلا به گفتم این مسئله خلع شدن، من یه نفر رو سمبول کردم ولی چون خودم یه همچین مرحله رو گذروندم و میدونم خیلی ها گیر میکنن، اینه که روی این مسئله خیلی تاکید میکنم که توی این عالم برزخ شما از جهنم دارید میرید به بهشت، از کوری دارید میرید به بینایی، از دروغ و شر و ور شنیدن دارید میرید تعقل کنید ببینید
این حرفی که بهتون میزند دروغه یا راسته. بعضی ها اون حالت خلعی رو پیدا میکنن، به این دلیل من زیاد روش تکیه میکنم. میگه این روزها شاهد آنیم که برخی از بینندگان شما اظهار میدارند دچار نوعی حالت بیدینی و خلع شده اند که اگر صلاح میدانید این چند صد نوشته مرا روی ایر برای این دوستان بخونید تا بلکه کمی بیشتر تعقل و تفکر نمایند. دوست عزیزی که ادعا میکنید دچار نوعی خلع ناشی از بیدینی یا بیخدایی شده ای، ابتدا باید معنی دین یا خدا را بدانی. بدانی که آنها چیستند. آیا دین یعنی اعتقاد به این که 1400 سال پیش محمد ابن عبدالله که فردی بسیار داهی و زیرک و باهوش بود با تنی چند از روشنفکران زمانه خود دور هم جمع شدند، قواعد و قوانینی را از روی کتاب‌های مانند تورات و انجیل و حتی آیین زرتشتی رونویسی کرده و به مقتضیات زمان تغییراتی در آنها داده، جهت نظم بخشی به امورات عرب بادیه نشین و حکومت به آنان و حتی ارائه برخی قوانین نسبتاً مترقی به مردم عربستان آن روز از سوی شخصی به نام الله بوده و یا اینکه نوشته خود اینان بوده است. اصلا چرا اینقدر پافشاری میکنید که این آیات و گفته ها از سوی چه کسی بوده است؟ اگر این حرف و سخنها در نفس خود خوبند آنها را قبول کنید و اگر میبینید برخی از آنها با قوانین و رسومات امروز بشری در تضاد بودند و عقلا قبول آنها مشکل است، به قول فاضلی آنها را دور بریزید. یا اینکه 1400 سال پیش حضرت محمد در بازگشت از مکه در محلی به نام قدیر خم علی را دوست و یاور خود خوانده، خب خوانده، و یا نه او را اصلا به خلافت برگزیده، و یا اصلا مسند خلیفه‌گری ابتدا حق علی بوده یا ابوبکر بوده یا عمر بوده یا عثمان بوده. به حال امروز شما چه تفاوتی میکند که کدام یک از آنها اول خلیفه میشد و کدام یک بعد از اول؟ این موضوع سرآغاز این همه اختلاف میان مردم شده. آیا عدم اعتقاد به آنها چه خلعی در زندگی تو پیش آورده؟ و یا در 1300 سال پیش وقتی عده‌ای شارلاتان و هیلگر به علت نبود فرزندی از امام 11 دیدند درب دکان آنها دارد تخته می شود؟ البته 1145 سال پیش. دیدن درب دکان آنها دارن تخته می شود و دیگر نمی توانند مردم را فریفته خمس و زکات و سهم امام از آنها بگیرند. یکی از آنها به نام عمر ابن سعید را علم کردند که رفت و فرزندی 5 ساله از امام 11 پیدا کرد و گفت در حال حاضر زنده است و در یک سردابه زندگی می کند و هر کس که سخنی دارد به من بگوید و هر کس پولی می خواهد بدهد به من تا من آنها را به خدمت امام 5 ساله برسانم. آخر کدام عقل سلیم قبول می کند یک کودک 5 ساله حتی اگر وجود داشته باشد می تواند مردم را رهبری نماید و آن همه پول را در آن سردابه برای چه می خواهد؟ ایمان داشته باش همش درست می شه. سردابه برای چه می خواهد؟ ایمان داشته باش همش درست می شه. و چگونه میخواهد خرج کند؟ آیا به نظر تو جوان تحصیل کرده و روشنفکر امروزی عدم اعتقاد به این داستانها یعنی بیدینی؟ مرحوم کسروی در کتاب شیهگری خود میگوید دین یعنی اعتقاد به واقعیات موجود در جهان و زندگی از روی آیین خردگرایی و اعتقاد به داستانهای 1400 سال پیش نه تنها دین نیست بلکه عین بیدینی است. دین یک دانشجوی مهندسی عمران برنامه‌هایی است که برای آینده کشور و منطقه خیش برای عمران و آبادی آنها دارد. دین یک روشنفکر و متفکر سیاسی برنامه‌هایی است که برای پیشبرد کشور و ملت خود همگام با ملل پیشرفته به سوی توسعه و ترقی دارد. چرا ما باید خود را در میان قصه‌ها و داستان‌های 1400 سال پیش که از صحت و سقم بسیاری از آنها
هیچ اطلاع درستی در دست نیست، گرفتار و غرق سازیم. یه مقداری فکر کنید روی این نوشته ها. من حرف نمیزنم، میدونم نوشته یه خورده شما رو من وقتی میخونم نمیدونم چجوری اینجا حس میکنم. شماها به روخونی گوش نمیدید، ولی حرفای قشنگی داره میزنه. به همین دلیل دارم وقت شماها رو میگیرم و روخونی دارم میکنم. وقتی به شما میگه که کدام عقل سلیم باور میکند که یک کودک 5 ساله توی سردابه پول بخواد و پول میخواد چیکار بکنه. یادتونه دیروز گفتم اون یارو که میره توی امامزاده پول میریزه انقدر شعور نداره که بگه این یارو مرده، پول به دردش نمیخوره، پولو اونی که منو استثمار میکنه میگیره میبره میخوره. وقتی شعور تا این اندازه است بایست این نوشته ها رو خونده. میگه چرا خودمون رو باید اون چیزا غرق کنیم به جای آن چرا با آینده روشن با هدفی معین و مترقی فکر نمی کنیم. خروج افکار و عقاید عقب مانده و بعضن متناقض 1400 سال پیش چه خلایی می تواند در ذهن ما به وجود بیاورد؟ فقط نبینی تا اینجا که اومدی سرت کلا رفته، از همینجا به بعد زندگی تو اداره کن. اونا که کلا رفته سرت، کلا رفته سرت، کارش نمیتونی بکنی. ببخشید، مگر ما در عالم جهالت و بیخبری زندگی میکنیم؟ کتابهای مفید بسیاری در این موارد وجود دارند که فقط زحمت جستجو کردن میخواهد. از دوستان عزیز تمنا دارم در صورت که کتاب تولدی دیگر نوشته شجاع‌الدین شفا کمی برای آنها ثقیل و سنگین هست، از کتابهای مرحوم کسروی به خصوص کتاب آیین شیعه‌گری شروع کنند. آقای فاضلی، من کمتر از 4 ماه هست که برنامه شما را میبینم. در زمان کوتاهی حدود 2 ماه پس از دیدن اولین برنامه پنجره بسیار بزرگی در مقابل خود گشوده دیدم که با مطالعه هر کتاب این پنجره بزرگتر و بزرگتر شد. اونی که میگم مطالعه، اونی که میگم خوندن، راهی که من رفتم این کمک رو به هم کرده. به همین دلیل همین راه رو به شما پیشنهاد میکنم. من دینی ندارم که به شما بدم، من دینی نیاوردم که به شما بدم، من دین شما رو نمیخوام ازتون بگیرم. من میگم دینتون رو بشناسید، من میگم برید بخونید. هی نگید کتاب پیدا نمیشه، همه کتاب ها تو ایران هست. شهرها

کوچیک حتی کتابا هست، باید برید دنبالش. اگه بخواد بترسی بشینی خونه، اگه من برم به این کتاب فروشی بگم کتاب داری، منو میگیرن. خب نخو، کار بی خطر بکن. من نمیدونم، از من نپرسید چه کار کنید. من 29 سال از اونجا آمدم بیرون. من هر چی میشنوم از روی تلفنه، اون برای تلفنم نمیدونم کیه. با یه دوستی صحبت میکردم، به من میگفت به من اطمینان کن. گفتم اگر به تو اطمینان کنم به همه باید اطمینان کنم، بهت بر نخوره عزیزم. من بایستی مواظب خودم باشم، برای اینکه تعداد شماها کمتر از تعداد مامورین وزارت اطلاعاته. همه پولاشونو گذاشتن فقط اینی که صدا خفه کنن. این رسم دینه، رسم آینه. حضرت محمد هر کی بر خلافش صحبت میکرد حکم قتلشو میداد. اینا هم همونن. اون تیکه رو خوب یاد گرفتن و تیکه پولدار شدن رو. من فکر میکنم دینم رو از نظر خوندن من، یک آقای علی میرفطرس، یک فکسی بر من فرستادند، یعنی یه ایمیلیه، انقلاب اسلامی بازخوانی یک روایت. کتابشون به زودی منتشر میشه، امیدوارم که زودتر به دست ما برسه که من بتونم. من به علی میرفطرس خیلی اعتقاد دارم، من به مهدی شمشیری خیلی اعتقاد دارم، به شجاع‌الدین شفا خیلی اعتقاد دارم، به دکتر مسعود انصاری خیلی اعتقاد دارم. هوشنگ معین‌زاده 5 تا کتاب نوشته در قالب داستان، سعی میکنه شماها رو بیدار کنه. بذارید خبرهای خوشم بهتون بدم. این سیدی‌های آبرامیان قسمت دومش رو من فکر میکنم روز دوشنبه بگیرم. یکی از همیاران مقداری من کم داشتم فرستاد و پولش پرداختم. دوشنبه باید برم اونجا ببینم که یا دوشنبه بهم میدن یا سه شنبه. پکیجینگ و این چیزاش مونده فقط. این سیدی های اولیه است، سیدی های جدید آقای آبرامیان که میاد. یک دوستی هم از شمال کالیفرنیا $500 قبلا داده بود برای خرج این کار که مال اونم باید زودتر بفرستم. 8 سیدیه که اون رو بهتون معرفی میکنم. این کتاب ها توسط دوستان خیلی استقبال شده. یکیش هست Pictorial History of Iran، از زمانی که تاریخ شروع میشه. نه عیسی بوده، نه موسی، نه محمد، تا پایان دوره ساسانیان به زبان ساده، به زبان انگلیسی برای بچه ها برای نوروز ایدی بدید. و تخت جمشید، کتاب نسبتاً قطورتریه، نصفش فارسی نصفش انگلیسی. پشت سر من دکورم عوض شده. یکی از دوستان مجموعه صادق هدایت خرید و $2000 به دست ما رسید و ماه فوریه مون گرفتاری نداریم. ببینید وقتی کارا جور میشه راحت بهتون میگم. الانم دارم بقیه کتابا رو این بر اون بر تلفن میزنن دوستان، کتابای تاریخ هر چی بخواید، دواوین شعرا هر چی بخواید، همشم اصیل دست نخورده. کتاب‌های فلسفی حدود 250 تا کتاب‌های فلسفی دارم، 400-500 تا کتاب‌های دینی دارم، تاریخ معاصر، مجموعه‌هایی که جای پیدا نمیشه، مثلا یک مجموعه 16 جلدی مال آقای مصطفی علموتی که همون روزهایی که در میمد من میگرفتم و میخوندم و مجموعه رو نگه داشتم. کتاب خیلی زیاده، حتی کتاب های مثلا جنگ و صلح هم دارم،
مادر ماکسیم گورکی هم دارم، نمیدونم کتاب کپیتال کارل مارکس هم دارم که هر روز فروختم به یه نفر. ببینید چه کتاب هایی میخواید، مثلا تاریخ حبیب و سیر اون سبزه که پشت سر من میبینید جز کتاب هاییست که الان نایابه، این کتاب ها نیست. این کتاب هایی هم که میخوندم اون یک سال و سه ماه تاریخ، یعنی کیهان از 26 دی ماه 1357 فکر میکنم میره تا نوروز 1358، یعنی 59 تا آخر 58 گذاشتم پشت سرم. اینا رو هر کدوم رو بخواید کامل ده خدا رو دارم، 50 جلد کامل اصلی تاریخ تمدن ویلدورانت رو دارم که یه نفر اومده فکر میکنم با او بتونم بدم. به هر صورت دارم کارا رو جور میکنم که شما هم هر کدوم پول ندادین اشکال نداشته باشه، کتاب هم نخریدین نداشته باشه. الان هم به هر صورت هر کاری کردین، من بر اینا رو دارم میگم خیال اون بچه های ایران راحت باشه، بدونن کت شلوارم هم بفروشم این برنامه رو لنگش نمی کنم. تا کت شلوار فروختن من خیلی راه مونده. مسئله از رفتم تو کتاب فروشی از مسئله پرد شدم، چون زمانم کوتاهه همش سعی میکنم این دریا رو بکنم تو کوزه و تحویل شما بدم. از من توقع جواب همه تلفن‌ها رو نداشته باشید. اگر تلفن میکنید میبینید به تلفن جواب نمیدم، 15 دفعه دوباره تلفن نکنید. اگر یه وقت تلفن میکنید من باهاتون صحبت میکنم، من مأخوذ به حیام نمیتونم بگم قطع کنید، نیم ساعت صحبت نکنید. نمیدونم چجوری بگم، ایمیل ها رو همه رو میخونم، خیلی مردونگی میکنم همه رو میخونم، یک دونش هم جواب نمیتونم بدم. مگر اینکه کتاب خواسته باشید روی ایمیل به شما جواب میدم، قیمت کتاب اینقدره. www.rezafazeli.com الان لیست 30 تا کتاب اضافه شده، من هنوز وقت نکردم لیست این 30 تا کتاب رو بفرستم به اون مرکزی که این سایت رو دارن مدیریت میکنن که اون لیست کتاب ها رو اضافه کنن. اگر به پیوندهای ما مراجعه کنید اونجا چیزهایی براتون میاد که دوست دارید، پیوندها رو یه نگاه بکنید. اگر میخواید کمک با کردیت کارت بکنید برید تو قسمت همیاری. اگر میخواید شناخته نشید، کسی ندونه شما کی هستید، شماره حسابی هست مال بانک آف آمریکا، میتونید به اون حساب واریز کنید. فقط وقتی میرید روستاد یه خود تحمل داشته باشید. اینا یه فرمالیته هاییست که باید بگذره. کسی از شما آگاهی نمیخواد که بدونه مثلا ببینه شما کی هستی که گزارش بده به جمهوری اسلامی. اگرم فکر میکنی من چنان آدمی هستم، اصلا مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان. این مسائلی که بهتون میگم، ببخشید من اهل تعارف نیستم، من خیلی راحت حرفمو میزنم. ما هممون باید یاد بگیریم، برای همینه میگم اون آدمی هم که به من فحش میده باید یاد بگیره احساس خودشو بگه. بذار بده منم ازم استمالت نکنید که اون آقایی که فحش میده آدم بدیه، نه آدم خوبیه، بذار فحشو بده. من ناراحت نمیشم. به من تلفن میکنید نگید هرس و جوش نخور. من نمیتونم بگم خمینی گجستک و بخندم.
من نمیتونم اسم دوزها رو بیارم و بخندم. من فیلم برای شماها بازی نمی کنم. من با شما حرف میزنم، با شما درد دل میکنم. من سعی میکنم از این شیشه تلویزیون بیام بیرون، بشینم جلوت، حرفایی که میزنم حرف روزمره معمولی باشه، ملقلق نباشه. و یک مسئله دیگه، اون دوستان و آقایون، خانمه هایی که فکر میکنن این مردم ایران به این حرف ها درست نمیشن، شما فکر خودتونه بکنید. من فکر میکنم مردم ایران درست خواهند شد، اما شما میخواید فردا درست بشه؟ آقایی که بر من ایمیل بلند بالا نوشتی که من هر کاری میکنم یارو دنبال حضرت عباس یه میشکنه، نره سراغش، فشار نیار. یکی از مزیت آدم فهمیده با آدم نفهم اینه که آدم نفهم میگه اینی که الله گفته اگر تو قبول نکنی سرتو میبرم، آدم فهمیده میگه نه آقا من قبول نمیکنم، یا شما هرچی دلت میخواد قبول کن.

این رو هم براتون بخونم و برم سراغ آقای شجاع‌الدین شفا. من خواب دیدم که کسی می آید، من خواب یک ستاره قرمز را وقتی که خواب نبودم دیدم، کسی دیگر، کسی بهتر و مثل آن کسی است که باید باشد و قدش از درخت های خانه معمار هم بلندتر است و صورتش از صورت امام زمان هم روشنتر و اسمش آنچنان که مادر در اول نماز و در آخر نماز صدایش می کند یا غازی الحاجات یا حاجت الحاجات است و می تواند کاری کند که لامپ الله که سبز بود مثل صبح سحر سبز بشود. شعریست در آخر نوشته آقای علی میرفطرس یواش یواش دارم آلزایمر میگیرم، یعنی داشت یادم میرفت که چی کار باید بکنم. همه کارا رو کردیم برای تولد دیگر. دیروز مقداری از حزقیال نبی براتون خوندم و در بخش دیگری از این شکوه نامه خدا از این جالبتر است، اون قسمت‌های سکسیش بود. من تو را مانند علفی که در چشمزار می روید پرورش دادم تا رشد کردی و به سن سالی رسیدی که دختران هوس زینت و آرایش می کنند. به به، کم کم پستانهایت برجسته شدند و مو بر نهانگاهت روید. اینا کتاب آسمانیه. در آن وقت بود که از کنار تو گذشتم و دریافتم که زمان عشق بازیت فرا رسیده است. دامن ردایم را بر رویت کشیدم و خون بکارتت را شستم و رویت خوابیدم تا بر قباحت عملت پرده بکشم. به تو جامه های رنگارنگ و کفش های آبی و کمربند کتانی دادم، اون وقتا چرم نبوده، و تو را با زیورهای طلا و نقره راستم و برایت نان و عسل و روغن آوردم. ولی تو به زیبایی خودت غره شدی و زنای خود را به همه رهگذران عرضه کردی. اشتهای زیاد بوده و خانه ای برای زناکاری هایت ساختی، مثل آخوندهای که خونه عفاف می سازن. و در همان حال در معابر نیز به فحشا روی آوردی و آنجا که به روسیان پول می دهند تا با آنها بخوابند، تو خود به عشاقت پول دادی تا با تو زنا کنند. به خلاف تصور سنتی مذاهب توحیدی، یهوه خدایان دیگر را نفی نمی کند. در هیچ جای تورات نیز به عکس قرآن بر این تأکید نمی گذارد که خدایان دیگر دروغین هستند. فقط از بنی اسرائیل می‌خواهد که غیر از او خدای دیگری را پرستش نکنند و در تورات وی به قوم خود می‌گوید تو نباید خدایان دیگری را سجده کنی، زیرا که من خداوند تو هستم، خدای غیرتمند و حسودم که انتقام گناه پدران را از پسران تا پشت سوم و چهارم می‌گیرم. سفر سفر آقایی که نیویورک زنگ زدی، سفر. حالا اگه بگم سفر، 200 نفر زنگ میزنن میگن سفر. حالا که میگم سفر، یه نفر نیویورک زده، غلط آقا، سفر نیست، سفره. باش، هرچی شما میشه. سفر خروج باب 20 آیه 5. یهوه خدایان دیگر قبول داشته، میگه اونا خدای خودشونه دارن. زنهار خدایان دیگر را عبادت منما، برای اینکه یهوه که نام او غیور است خدای غیرتمندی است. سفر خروج باب 34 آیه 14. در اولین جمله ده فرمان معروف موسی تاکید میکند که یهوه خدای غیوری است و نمیتواند قبول کند که قوم او خدایان دیگر را نیز بپرستند. برای همین بود که ده فرمان رو زد زمین، چون دید قومش رفتن گوساله پرست شدن. در سرودی که موسی به مناسبت 120 سالگی خود اندکی پیش از مرگش خطاب به قوم خیش
در بیابان سینا میخواند میگوید چون مقام اعلا آدمها را در روی زمین منتشر ساخت و به هر امتی نصیب خودش را داد، آنگاه قوم بنی اسرائیل را نصیب یهوه فرمود و یعقوب قرعه میراث او شد. یهوه اسرائیل را در زمین ویران یافت و او را مثل مردمه که چشم خود محافظت کرد، مثل عقابی که آشیانه خود را حرکت دهد و بچه های خود را فروگیرد، بالهای خود را پهن کرده آنها را بردارد و بر پرهای خود ببرد. و خداوند تنها او را بدین کار رهبری نمود و هیچ خدای بیگانه دیگری همراه او نبود. سفر تثنیه باب 32 آیه های 8 الی 12. پشتش اگه بخوام شروع کنم طولانی میشه و وقت تلویزیون اجازه نمیده که من برم به بعدیش. امروز 4 مارچ 1386، یکی از عزیزان من امروز روز تولدشه، میخوام از همین جا بهش تبریک بگم. ولی او صدای منو نمیشنوه، برای اینکه 4.5 پیش به خاطر زندگی دادن به بچهش جان خودش رو از این تو این راه دست داد. امروز روز تولد بیتاست. امیدوارم بیچه های شما برای شما ها بمونن و هر کسی بیتاش از دست داده مقاوم باشه، بدونه که هممون این راه رو خواهیم رفت. با خرد به این مسائل نگاه کنید. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. و در خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. درود.

0: تاریخ اسلام رو که شما با دقت خواندید و مطالعه کردید، خانش طالبانی، خانش داعشی و ولایت فقیه امر تازه‌ای به نظر شما یا ما چنین سابقه‌ای رو در طول تاریخ اسلام داریم؟
1: خشونت جزء لاینفک تعلیمات اسلام هست، یعنی از همان ابتدا خشونت اعمال شد، حتی در مقدسترین آیه قرآن که وارد نوازم شده میگوید اهتنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. ببینید نتوانست جلو این داستان خشونت رو بگیره و در بهترین آیه قرآن باز عده ضالین و چیز شناخته شدن، مغضوب علیه شناخته شدن. این خیلی مهمه توجه به این چیزا. و از همان روز نخستین 50% از جامعه انسانی بیعقل اعلام شده. 1500 سال است که این زنان اسلام بیچاره در زندان هستن. و فراموش نکنید که ایرانیان در ابتدای امر دیدن که اصلا و ابدا با این دین نمیشه و زیست، عرض کنن که عرفان رو به وجود آوردن. بعد شیعه‌گری رو که در واقع بخش مظلوم اسلام شناخته میشد، شیعه‌گری رو وارد ایران کردن که یک چیز اختراعی است و ابداعی است. بنابراین عجب نیست که امروز بر اثر خشونت هایی که برمیگردد به روزگار صدر اسلام و

0: خسته شدن، بیمار شدن. مطابق آمار عرض کنم که ایتیستا یعنی خدا ناباورا به نسبت جمعیت در ایران شماره یک جهان هستن. بیزار شدن مردم. دین ممکن بود معزز و مکرم بود در روزگار قدیم، چون وارد قدرت نبود و جنبه اجرایی نداشت، مردمی بودند که علاقمند بودند به دین و مسجد می‌رفتند و شرکت می‌کردند در این کتایا و اینها. اما این جبری و این زوری و این انحطاطی که بر ایران رفته مردم رو بیزار کرده.
1: ایرانی‌ها با جان و دل شیعه شدند یا به زور شمشیر؟
0: نه خیر، با اختراع خود و ابداع خود شدند. عرض کنم که از خانواده‌های ایرانی که در دربار خلیفه حکومت کردن، شما بگیری تا برسیم به صفویان، تا برسیم به صفویان، و اینها دیگه دیدن که مطلق و مطلقاً و ابداً نمیشه بعد ایران رو ساخت جز اون که، و چون وطن دوستی فراموش شده بود، نام ایران رو شما در کتب پیدا نمی کنید. در تمام دیوان سعدی بگردید یا حافظ بگردید ایران زمینی نیست. اگر یک رستمی آمد است در مولانا، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست، این به ضرورت قافیه بوده و اینا در مولانا نیست. این است که این صفویان که مردم بیدار بودند و پدر بزرگ دانشمندی داشتند و علاقشون ایرانی بود و شاهنامه بود و اینها، گفتند که ما بایستی اختلاف دین بیندازیم بین خودمان و این ترکیه که اینها سنی بودن، سنی های سخت کشی بودن و زمینه هم آماده بوده. بعد از تیمور لنگ و اینا این تشیع در ایران جان گرفت و کلن اساس در واقع استراکچر این تشیع رو ما در آیین باستان داریم، در آیین باستان داریم که چگونه این منجی پیدا میشه. سوشیانس آخر از دریا میاد بیرون، خب اینجا چون دریا نبوده گفتن از چاه میاد بیرون. این است که این ساخته ایرانی است و علمای شیعه نقد میکردن که این چیزی که میکنن یادگار گبران است. بنابراین البته با کی به خاطر، خب همه نبودن، یک عده مخالف بودن که اینا رو واقعا یا به قتل رسوندن یا اینکه مجبور شدن از ترس شمشیر قزلباش. اون چه راجع به علی گفتند و اون چه راجع به ائمه گفتند از بن دروغ، دروغ است. در هیچ یک از تاریخ اسلام شما پیدا نمی‌کنید این داستانایی که اینا میگن. و ایرانیان پذیرفتند و تنها کشور شیعه جهان ما هستیم، همونجوری مطلع هستید.
1: و چقدر این برشک موجب اختلافات در منطقه شده همین داستان.
0: بله بله بله، جنگ ادامه داره.
1: آقای مشیری، ورود ملاها، آخوندها، روحانیون به دستگاه قضایی چطور اتفاق افتاد در دوره صفویه؟
0: البته دوره ها مختلف هست. مثلا در دوره شاه عباس آخوندها کاری نبودن در امور دولت یا شاه اسماعیل، چون شاه اسماعیل خودش رو رهبر میدید و نماینده خدا میدید، اینها جایی برای آخوند باقی نگذاشته بود. رفته رفته تعداد این ملایان زیاد شد، رفته رفته ادبیات دروغین تشیع گسترش پیدا کرد و در زمان شاه سلطان حسین است که آخوندها به قدرت رسیدن و خرافات به حد نهایی رسید و اینها در دولت نفوذ بسیار داشتند. این در واقع در درجات تاریخیشو باید در نظر گرفت داشتن. اما در کار دولت از ابتدای کار اینا ایشکاره بودن. اینو عرض کنم که ما تعداد آخوند شیعه در ایران اصلا کم داشتیم، خیلی خیلی کم بود. اینا رفتن از فلسطین و عرض کنم که لیبی و اونجا عرض کنم آخوندهای شیعه آوردن و رفته رفته تعداد آنها زیاد شد. گروهی هم از اهل تسنن خود رو به شیعه گری زدن، دیدن که اوضاع احوال خوبه و آخوندها رسیدگی میشه. سنی بودن که خود شیعه معرفی میکردن.
1: در دوره قاجاریه چطور روحانیت دوباره قدرت گرفت؟
0: در ذات شاهان قاجاری مرکوز است. این آقا محمد خان قاجار دعای خیلی بزرگی داده بود، نوشته بودم به دستش بسته بود و در دوران فتحعلی شاه قوت گرفت، به وجهی که عرض کنم وقتی که مشکل مسلمانان با دولت روس اتفاق افتاد، اینها آمدند و مصر شدند که باید شما جنگ کنید وگرنه ما حکم جهاد میدهیم. و فتحعلی شاه روسا جنگ نمیخواستن، به کرات آدم فرستادن که آقا ما چه جنگی با هم داریم و اینا، روش بر میگردم از ترس ملایان و آخوندها که اینا چیز جهاد ندن. و نفوذشون رفته رفته و جنگ هم شد و 250 هزار کیلومتر مربع از خاک ایران از دست رفت، یعنی حاصل خیزترین و بهترین نمیدن به خاطر همین آخوندها. و گفتن که شما جنگ کنید، ما همون فرشتگانی که در جنگ بدر آمدند به مسلمان کمک کردن میگوییم که بیان کمک ایرانیان کنند. یه خبری نشد، کشور ما عقب افتاده، سلاح‌های کهنه و قدیمی، جنرال شیپ درست حسابی نداشتیم، یه مش کشاورز بودند عمدتا آذربایجانی که تابستونا بیل میزدند و بعد تا پاییز و زمستان میرفتن جز قشون. با این همه عباس میرزا شجاعت بسیار نشون داد، اما نشد دیگه به هر حال. و این نخستین ضربه آخونده به پیکر ایران زمین نازنین ما وارد شد و اون تعداد عرض کنم اراضی که عرض کردم از دست ما رفت. فتحعلی شاه یه آدم بسیار خرافی بود، محمد شاه که از بون درویش بود، اون آقا میرزا قاسی رو آورده بود عرض کنم که مرادش بود. و ناصرالدین شاه یکم مدرن تر بود، اما اون هم آرزو داشت که یک آخوند بزرگ بیاره در دربار که زور آخوندها کم بشه، و برای این منظور یک آخوندم آورد و نشد. اونم جمال الدین اسدآبادی بود که 3 روز بیشتر در دربار نموند، بعد رفت حضرت عبدالعظیم بس نشست. این است که ولی و روی هم در روزگار قاجار روزگار تقویت آخوندها بوده.
1: در دوره مشروطه چطوره آقای مشیری؟ صحبتهایی هست که برشک روحانیون نقش مثبتی در دوره مشروطه ایفا کردن.
0: اون دو آخوند مشروط یعنی بهبهانی و طباطبایی در واقع به تقلید از روشنفکران بدون این که بدانن مشروطه چیست نشستند و سخن گفتند و از مردم پشتیبانی کرد. بله، ما شخصیت های دیگری هم داریم، من اینجا اسمشون آوردم، یکی بهبهانی و طباطبایی که بگذاریم، سید جمال واعظ اصفهانی که پدر همین جمالزاده معروف، نویسنده معروف بود، اصفهانی بود که البته این صبح ازلی بودن، اینها بابی نبودن، باهایی هم نبودن، ازلی بودن. و ملک المتکلمین رو داریم، سقط الاسلام رو در تبریز داریم، عرض کنم مرحوم افجعی رو داریم. اما به ازای هر آخوندی که پشتیبان مردم بود و کمک به مردم میکرد و مردم رو برمیانگیخت برای محقق ساختن آمالهای مشروطه، هزاران هزار آخوند بودن که اینا مرگ بر مشروطه، اینها بابی هستن. و یک رئیسی هم داشتن که خب بیاد دارید شیخ فضل‌الله نوری که رئیس اینها بود و چه جنایاتی کرد این مرد وجود داشتن و میگفتن مشروطه کفر و مشروطه طلب کافر. اما نیروهای ملی تحت تاثیر میتونم بگم انقلاب کبیر فرانسه و اونچه در اروپا رفته بود و تاثیر روشنفکران مثل آخوندزاده و دیگران جرب و تشنه آزادی بودند و توانستن هم سلطنت رو براندازی کنن هم آخوندها رو پس بنشانن. و وقتی که مجلس برقرار شد، یکی از همین دو بزرگ رفت و فکر میکرد برای اینا شغلی منظور خواهد داشت مشروطه. رفت گفت حالا وظیفه ما چیه؟ گفتن وظیفه شما اینه تشریف ببرید منزل. گفت پس ما هیچ کاره خواهیم بود؟ گفتن آقای قانون مشروطه اینه، انتخابی است، دموکراسی است. و ما فکر میکردیم مشروطه چیز دیگری است. یعنی این دو بزرگان که به مردم کمک کردند و یکیشون هم کشته شد، اینها گمان دیگری داشتن به مشروطه. ولی اون آخوندهایی که نام بردن بله و دو سه تن دیگر، اینا کنار مردم ایستاده بودند که یک اقلیتی بودند که بعضشون از اسلام روی برتافته بودند. دو سه نفری شاید از این بزرگان اینها بودند که در اینی که مسلمان بودن پشت مردم بودن، ولی بسیار بسیار تعدادشون اندک.
1: آقای مشیری، این روزا حتما میشنوید که مردم در ایران شعار میدن رضا شاه روحت شاه در خیابان. رضا شاه آخوند ستیز بود به نظر شما؟
0: رضا شاه مرد هوشیاری بود، حالا از دیکتاتوریش که بگذاریم، و ماجرای قم پیش آمد. یعنی همسر و دختر رضا شاه میرن در قم که وعظ ملا رو گوش کنن، چون دستور بود چادرها بردن، چادر سرش نبود. آخوند گفت من وعظم رو شروع نمی کنم تا اینها از نرم بیرون از این چیز. بعد زن و بچهش بیرون کردن، با تانک و زره پوش آمد قم. اون آخوندی کار کرده بود زیر لگد گرفت و آخوندا واقعا به قول عوام ماسار کیسه کردن و چنان بر اینها سخت گرفت، به درستی سخت گرفت رضا شاه، که اگر یک کسی آخوندی میخواست لباس آخوندی بپوشه برای امر ازدواج یا ختنه یا حالا هر چیز دینی و مذهبی، میباسی میرد شهرداری لایسنس میگرفت که امروز این آقا میتونه لباس آخوندی بپوشه. ولی متاسفانه کارهای رضا شاه با امریه فردی بود. آتاتورک همین کاری کرده بود با قانون و هنوز برجاست. اشکال این دیکتاتور ما این بود که فردی بود، تا فرد فرار میکرد خب قوانینش هم به هم میریخت دیگه. یعنی اون ترندی که پیش میرفت از ضعف آخوند و بیچارگی آخوند که حقش بود، و واسه اینکه رضا شاه از مملکت رفت و اینا اومدن دوباره و محمد رضا شاه اومد، خودش یک نوع آخوند بود و اینا رو که رضا شاه اخراج کرده بود از مملکت، اینا رو همه رو با خواهش و تمنا آورد، به حرفاشون و به خواسته هاشون تن داد و این باعث تقویت آخوند شد در ایران روزگار ما. بله، ولی رضا شاه این صحیح هست، یک مرد بود زندگی تحصیلاتی نداشت و خارج نرفته بود، این امر رو خوب شناخته بود و به آخوند میدان نمیداد و در روزگار او آخوندا جرأت کارهایی که بعد کردن مثل نمیدونم فدایان اسلام و اینه بکشن و اونه بزنن و اینا در زمان رضا شاه نبود. این صحیح هست و این کردیت به رضا شاه میره.
1: آقای مشیری، حتما خاطرتون هستش که آقای خمینی یه سخنرانی داشت در مورد اسلام، صحبت اسلام آمریکایی رو مطرح کرد و بعد گفت ما دنبال اسلام ناب محمدی هستیم. بعد از او هم آقای خامنه ای هم یه حرفایی زد و گفت آره این اسلام آمریکایی دو تا شاخه داره، یه اسلام متحجره و یکم اسلام سکولاره که مثلا غربی ها و اینها در واقع ترویج میدن. فکر میکنید خواستگاه این حرفا چه بود؟
0: این آقایون حرفی برای گفتن هرگز نداشتن و آویختن به همین حرافی های بیهوده. کدوم اسلام؟ کجای اسلام؟ اسلام ناب محمدی چی بود جز کشتار و سرقت اموال مردم؟ و عرض کنم هر کس از ما نیست بر ماست و دنیا به دو قسمت است، یکی دارالاسلام یعنی اونجایی که ما مسلمان گرفتیم، و دارالحرب یعنی بقیه جهان سرزمین جنگ است و ما باید انقدر جنگ بکنیم که همه رو یا بکشیم یا اینکه اینها رو مسلمان کنیم. خمینی هم همینه گفت، انقدر جنگ بکنیم و جنگ بکنیم تا فتنه خاموش بشه، بعد از اونجا هم که همه دنیا رو گرفتیم باید بریم کرات دیگه هم فتنه هست. اینا حرفای مزخرف و لاطائله. در کشورهای اسلامی این اندیشه که انسان میتواند منشأ اثر باشد و کاری انجام بدهد مرده. این کشورهای اسلامی مثل مرده میمانند. هیچ ترقی، هیچ پیشرفتی، هیچ نظام دموکراتیکی ما نمیبینیم در اینها. ما نمیبینیم. این از برکات اسلامه. آقا این داستان هم درست شدنی نیست دوست عزیز من، به دلیل این که این مسلمان ها معتقدن اینا رو خدا گفته.
1: همینطور که خودتون میدونید برشک هستن کسانی که اعتقاد دارن اسلام همش این جنگ ها نیست، یه چهره به گفتی اونها رحمانی داره.
0: ممکن است که یک آدم پیدا بشه بین مسلمانان، من آدم خوب بسیار دیدم در هندوستان، سلام که میکنی از سلام علیکم یا اخی میبوسن و اینا، یه حس خوشی به آدم دست میده. بله، ولی اینا آدمایی هستن که زیر سایه قانونن. من بر این هستم که عرض کنم که اسلام رحمانی برای اندیویژوال های خاص ممکنه که معنی داشته باشه، ولی کل جامعه من از اسلام رحمانی اثری ندارم، به خصوص اسلامی که در قدرت باشه حتما کشت و کشتار و خشونت و زور گفتن به همسایه ها و اینا که بتوانند هست، ما نمیتوانیم بگوییم که عرض کنم که همه مسلمان ها آدم کشن یا همه مسلمان ها چیزن. ولی ذات اسلام درش خشونت هست، یعنی مسلمان نمیتواند قرآن رو زیر پا بذارد، نادیده ممکنه بگیره، خشونت ها رو نادیده بگیره، مثلا چهار تا آیه اونچنانی هم پیدا کنه و بیا ویزه به او. این بستگی به تعلیم و تربیت اون شخص داره. ولی ما نمیتوانیم جامعه اسلام رحمانی داشته باشیم. من سراغ ندارم.
2: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز بازم در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و میخواییم راجع به دلیل خودکشی بعد از آزادی از زندان جمهوری اسلامی به اون میخواییم بپردازیم. دکتر جان درود بر شما.
3: درود بر شما و بینندگان گرامی شما.
2: خیلی حتما شما هم شنیدین بچه هایی که از زندان آزاد میشن بعد از چند وقت میگن که خودکشی کردن یا متاسفانه جونشون از دست میدن. چندین کیس مختلف داشتیم و بعد هم یه اخباری پخش شد در فضای مجازی که به اینا داروهای خورانده میشه که بعد از این که مثلا 24 ساعت بعد از این که به اصطلاح آزاد میشن سکته میکنن و از دنیا میرن. میخواستم ببینم که شما میدونید چیزی، اطلاعاتی دارین در این زمینه؟
3: دقیقا همینطور هست. یعنی رژیم جمهوری اسلامی داروهایی رو به زندانیان میده که این داروها در بدن اونها هست اما هنوز رها نشده. کار بسیار ساده ای هم هست، مانند اسید امینوفن، اوپیویدها، اکسیکانتین برای نمونه، داروهای زیادی هستن در بدن وارد شده اما رها هنوز نشدن، دیلید ریلیس، ساعتهای بعد رها میشن. بنابراین بسیار بسیار مهم هست که زمانی که فرزندان ما از زندان آزاد میشن، خانواده های اونها بلافاصله هرچه سریعتر بدون اتلاف وقت اونها رو به یک مرکز پزشکی ببرند و اونها بایستی که تحت نظارت پزشک باشند و روان پزشک و آزمایش خون و نه اینکه بلافاصله برگردند. زمانی به خانه میرند که اون پزشک و روان پزشک اجازه این کار رو داده باشند، چه بسا که لازم باشه که یکی دو روز، دو سه روز یا بیشتر در اون مرکز باقی بمونند. بنابراین رژیم جمهوری اسلامی این رو همه میدونیم شکنجه میده، رژیم جمهوری اسلامی دست به تجاوز میزنه. اما میخوام اینجا یک فصل دیگر رو به این لیست جنایت‌های اونها اضافه کنیم و اون گذاشتن دارو در بدن نوجوانان و جوانان اسیر هست، فاصله کوتاهی پیش از آزاد شدن. و هر چقدر که من به شما بگم کم گفتم، خواهش میکنم به همه بگید ما 20 هزار اسیر داریم، 20 هزار مبارز ما در زندان های اینها هستند و نگذارید سلبریتی ها باعث فراموشی اونها بشن. ما 20 هزار اسیر داریم و زمانی که اینها آزاد میشن، مانند یلدا آقا فضلی روز بعد اعلام کردن که خودکشی کرد به خاطر اووردوز، زیاد دارو به خودش زد. نه، دارویی که وارد بدن اینها میشه برای نمونه اوپیویدها با دیلید ریلیس، رها شدن با تأخیر، باعث از بین رفتن بدن میشه، باعث صدمه به قلب میشه، یا برای مثال اسید امینوفن کبد رو از بین میبره و بعد جسد رو میبرن و اون داستان همیشگی رو ما میشنویم که اون بدن، اون جسد پر هست از بخیه های زمخت، بدن تهی شده، چشم ها تخلیه شدن و بعد بخیه های زمخت بر روی چشم ها، باعثی که جلو این کار رو گرفت. بنابراین تردیدی در این نیست امروز که بایستی زمان رها شدن از زندان هر چه سریعتر به یک مرکز پزشکی برسونن خودشون رو. ما پزشکان ما بسیار شرافتمند هستن، بارها این رو ثابت کردن، و روان پزشکان ما و آزمایش خون. و فرض رو بر این بگیرید، فرض رو بر این بگیرید که مسموم شدن، اونها رو مسموم کردن،
2: یعنی اصلا از زندان که میان بیرون ببرنشون اول یه جایی که چکشون بکنن، خونشون آزمایش بکنن و مطمئن بشن که هیچ داروی خاصی تو بدنشون نیست. من فکر می‌کنم که به هر حال جمهوری اسلامی وقتی که دیدید که اعدام میکنه هزینه‌اش زیاده، بعد بالاخره بعد دادگاه تشکیل بدن، هزار تا به هر حال مسائلی داره که سخته براشون اونجوری آدم ها رو بکشن. اینجوری خیلی راحت‌تر میگن خودکشی کرد و این رویه که جمهوری اسلامی انجام داده قبلنم. پس وقتی که آزاد میشن بعد یک راست برن به مرکز پزشکی، درسته؟
3: دقیقا، برای که زمان کوتاست. یعنی فرزندان ما هر لحظه ممکنه که فوت کنن، از بین برن. زمان کوتاست. یعنی زمانی که این دارو رها میشه در بدن، کبد رو از بین میبره. چند ساعتی بیشتر وقت نیست و باعث که آزمایشاتی تکرار بشه. بنابراین همه و همه تحت نظارت اون پزشک خواهد بود، پزشک و روان پزشک، هرچه زودتر خودشون رو به اونها برسونن و نگران اونها هم نباشن. پزشکان ما بارها و بارها ثابت کردن شرافتمندی خودشون رو و ما نباستی بگذاریم که یکی دو تا اینجا و اونجا آبروی بقیه رو ببره. اما بسیار مهم هست که ما فرض رو بر این بگیریم که اونها رو مسموم کردن.
2: یعنی کاملا هم قابل نجات دادن هستن دیگه، اگر به موقع بهشون برسن و ببرنشون به مرکز پزشکی میتونن نجاتشون بدن و جون این بچه ها رو نجات
3: دقیقا سیاه و سفید هست. بب. اگر به موقع برسید نجات پیدا میکنن، کمی که بگذره دیر شد. به خاطر همین من اصرار دارم که امیدوار هستم این برنامه شما به گوش همه برسونن، بینندگان شما، چقدر که مهم هست. یادتون باشه، باز تکرار میکنم، در مقابل یک سلبریتی ما 20,000 زندانی داریم. یادتون بیفته به یلدا آقا فضلی یا علی مولایی. علی مولایی یک هفته پس از عقد خودش به او شلیک میکنند، به بیمارستان رفتن، در بیمارستان روز بعد در سردخانه است، در کمال حیرت همسر و خانواده. و زمانی که با اصرار، با فشار، به یک صورتی، به دلیلی دسترسی پیدا میکنن برای لحظاتی به این جسد، میبینن که اون جسد توهیست و همون داستان همیشگی، پر هست از بخیه های زمخت. چقدر که ما این داستان رو شنیدیم، اما این یک داستان نیست، این قصه نیست، این یک واقعیت تلخ هست. امروز رژیم جمهوری اسلامی از این آگاهی علمی به نفع خودش سوء استفاده میکنه. شما میتونید با استفاده از داروهایی به صورت تأخیری موادی رو در بدن مبارزین ما تولید کنید که باعث از بین رفتن اونها میشه و بعد هر اتهامی رو که دوست داشتید به اونها بزنید. اوبردوز کردن، مواد مخدر میزدن، خودکشی کردن. اما شما میبینید که پس از رهایی همه در آغوش هم هستن، همه روی هم دیگر رو دارن میبوسن و این رو شما میشنوید که نمیدونم چی شد که روز بعد جسد دخترم رو پیدا کردن، روز بعد جسد بی جان پسرم رو پیدا کردم. ما باسی واقعا جلو این کار رو بگیریم و میتونیم جلو این کار رو بگیریم. ما توانایی این کار رو داریم و بعد به دنبال آزمایشات پزشکی این رسوایی جهانی خواهد شد.
2: بسیار عالی، خیلی ممنون از وقتی که گذاشتین و ما چون میخوام این ویدیو کوتاه باشه که بچرخه و تا حد اکثر اشتراک گذاری بشه، این گفتگوی خودمون همینجا من به پایان میرسونم برای اینکه این بیشتر چیز بشه و بعدا با هم یه گفتگوی خواهیم داشت در زمینه مجله شارلی ابدو که تقریبا همه صفحاتش رو اختصاص داده بود به مسائل ایران و ما چون زبان فرانسه بلد نیستیم و شما بلدین، یه ذره به ما توضیح بدین که چی نوشته شده تو مجله و بپردازیم به اون مطلب در گفتگوی بعدیمون. خیلی ممنون از وقتتون.
3: با کمال میل. ممنون است.
2: بدرود.
4: چهار سه دو یک. به نام خداوند جان و خرد. دو یک. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدمکشان، قبادان، خانم فروشان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، عمامداران و بی عمامگان، ریشداران و بیریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های حکومت آخوندی در جمع ژاکنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا.

برای دایر کردن خانه های افاف برای فروش دختران ایرانی به شیخ نشین ها، برای قتل، غارت، آدم کشی، قاچاقچیگری، دزدی و نمایندگان امام زمان از ته چاه جمکران با مهر و امضای روزانه معتبر پس از تناول کله پاچه در خدمت امام زمان میان اجازه آدم کشی، اجازه دزدی، اجازه قاچاقچیگری، همه اینا رو در دستشون دارن. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. در دنباله شعر دیروز، دو تا شعر کوتاه از ملک و شعرهای بهار براتون انتخاب کردم. می‌فرمایند این حاکمان که در نظر ما مصورند، هر روز دام کینه به ما بر بگسترند. ما پاسدار دین و کتاب پیامبریم، وینان عدوی دین و کتاب پیامبرند. دین نیست این که بینی در دست این گروه، کین مفسده است وین دینان مفسدتگرند. این دین هایی که دارن ارائه میدن مفسده است، وین رسم پاک نیست که دارند این عوام، کین بدعت است و این سفها، به جای فقها، کین بدعت است و این سفها بدعت آورند. افلاک در نوشته کمال پیامبری، وینان به کارنامه شق القمر درند. هنوز میگن حضرت رسول دستشو بالا کرد، ماه اومد از گلوش رفت تو، از آسیناش اومد بیرون، معروف به شق القمر. ببخشید یه خورده این هوای لس آنجلس سرد شده و ما رو، امیدواریم که آلوده به سرما خوردگی نکنه، چون 5-6 روز طول میکشه. شعر بعدی: کشور داران نبود هرگز چنین بی پاسمان، خانه نوشیروان هرگز چنین بی در نبود. دست دست گوسفندان دیدم و سر دست گرگ، گرگ خونشان خورد و مسکین گله را باور نبود. افعیانی آدمی وش مردمی افعی پرست، وحکن در دست من گرزی گران پیکر نبود. زهر اخفال است در دندان ارباب ریا، چون گزد گویند، چون گزد گویند، جز بوسیدنی دیگر نبود. زود در سازند خصمان وین مثل روشن شود، گر عروسی کرد سگ جز بهر مرگ خر نبود. در مرگ خر عروس سگ همیشه عروسی می کرد، برای اینکه گوشت زیادی گیرش می اومد می خورد. آی حیف نمیشه اینا رو برداشتی که من میکنم. من هیچ وقت نمیخوام حرفای خودم رو تلقین بکنم به شماها. برداشتی که من میکنم از ملک و شعرهای بهار، امیدوارم، البته خیلی کسان، خیلی فرهیختگانی هستند که بهتر از من و بالاتر و والاتر از من میشتبن و میدونم جزو شنوندگان هستن، ولی برای یه عده اینا رو باید معنی کرد، برای اینکه خرد برای آدم بی خرد مسئله است که بارها و بارها گفتم. وقتی میبینه خرما کرموه، چراغ رو خاموش میکنه، شمع رو میکشه که کرمو نبینه و بخوره، سختشه. میگه اینی که یاد گرفتم باید همین کارو بکنم.
راه دیگه ای نمیخواد بره، نمیخواد چیز جدیدی یاد بگیره، با همونی که کاری نداریم. بریم به سراغ جواب بقیه ایمیل ها. البته این ایمیل ها ایمیل هاییست که تا غروب یک شنبه من گرفتم و دیروز با 150 تا ایمیل اومده که باید باز یکی دو ساعت وقتم رو بذارم اونا رو ببینم. خواهش میکنم کوتاه بنویسید، لطف کنید کوتاه بنویسید. محبت دارید شما و ببینید اگر بلند باشه وقت نمی کنم بخونم، مجبورم یه خط در میون بخونم برم. 3-4 خط بنویسید کافیه. دوستی نوشتن که وقتی آیه ها و سوره های از قرآن میاری بگو چه سوره ای و چه آیه ای. این آقا مثل این که تازه به ما رسیدن. من هیچ وقت آیه ای از قرآن بدون گفتن سوره و آیه نمیگم. اتفاقا از فردا برنامه‌ای که بهتون وعده داده بودم، چون دیروز 17 دی بود و برنامه دیگه ای داشتیم، امروز هم باقی مانده این ایمیل ها رو دارم جواب میدم. از فردا اشتباهاتی رو که در قرآن ها هست به عنوان نمونه میارم براتون میگم. ببینید مثال من میگم سوره نساء آیه 34، شما میرید قرآنتون رو وا میکنید میبینید سوره نساء آیه 33 اونی که من گفتم، یا آقای دیگه میره وا میکنه میبینه آیه 36. شما اگه 10 تا قرآن تو خونه داشته باشید، این 10 تا رو با هم مقایسه بکنید، همش یه جور نیست. اون کسانی که قرآن رو بازنویسی کردند و بعد به چاپ رسوندن، هر کدوم سلیقه خودشون رو در اون شکلی که قرآن گرفته اعمال کردن. فرض کنید اگر قرآن در عصر عثمان درست نمی شد، در عصر علی درست می شد، یه قرآن دیگه دست ما بود. اگر در عصر عمر تدوین می شد، یه قرآن دیگه دست ما بود. اگر در عصر ابوبکر بود، قرآن دیگه بود. و اگر خود حضرت رسول شروع می کردن قرآن رو جمع آوری کردن، حتما به صورت دیگری بود. این قرآنی که شما می بینید اینجوری چاپ نشده از عرش بیاد به دست حضرت رسول برسه، حضرت رسول هم بدش به چاپخونه بگه روی این چاپ بکنید، یا به خوشنویسا از روی این بنویسید. از سال بعثت تا سال وفات که 23 سال بود، که کتاب علی دشتی 23 سال در مورد همین 23 ساله، آیه های مختلفی در محل های مختلفی در جاهای مختلفی نازل شد. تفاوت آیه های مکی و مدنی خیلی زیاده. تفاوت آیه هایی که برای اختلاف حضرت رسول با اقوامش، با دوستان نزدیک و دورش، با پیروانش، با زنهاش داشته، با آیه هایی که در جنگ ها نازل شده، اینا تفاوت میکنه. و خیلی کسا اینها رو از حفظ آوردن موقع که قرآن رو تدوین می کردن، تعریف کردن. یه روز یه مسئله من زدم، گفتم شما 10 نفر رو بیرون یه اتاق نگه داشت، یک جمله 2 خطی بنویسید که مثلا حسن آمد کتاب را آورد به من داد و من کتاب را به دست جواد دادم و جواد کتاب را برد.
نفر اول صدا کنید تو. این جمله رو براش بخونید. بگید خوب فهمیدی؟ بگید بله. نفر دوم صدا کنید. بگید جمله اول واسه جمله نفر دوم تعریف کن. نفر سوم صدا کنید. به نفر دوم بگید جمله رو برامون تعریف کنه تا به نفر دهم برسه. از نفر دهم بپرسید جمله چیه؟ جمله رو شما نوشتی اینجا. ببینید چقدر اختلاف داره. این کار رو هر کدومتون میخواین امتحان کنید. آیین و مذهبی رو که ما ایرانی ها داریم بر مبنای اینی که مثلا 600 سال بعد یه کسی اومده گفته فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان که اصلا هیچ کسی اینا رو نمیشناسه از دولب مبارک حضرت رسول شنیده، اونم از دولب مبارک نه، حضرت امام جعفر صادق گفته که حضرت رسول اینو گفتن. حالا وقتی حضرت امام جعفر صادق به دنیا آمد چند سال بود حضرت رسول از دنیا رفته بود ما نمیدونیم. میدونیم ما نمیخوایم بدونیم. کسانی که 23 سال پیش آیه ای رو شنیدند و وقتی حضرت رسول مرده 2 سال خورده ای ابوبکر بوده، 4 سال خورده ای عمر بوده، میشه 7 سال و ببخشید عمر در 12 سال 12 سال عمر بود و بعد هم عثمان، یعنی 40 سال بعد از این که حضرت رسول یه آیه رو گفته یکی اومده در مدینه گفته که یا عثمان حضرت اینو فرمودن، نوشتم اونجا. یک کسی یه برگ خرما آورد گفتش که اینا رو حضرت فرمودن من اینجا نوشتم. یک کسی چرم آورد، یک کسی خشت آورد. اینها چیزهایی بود که بعد اومدن تنظیم کردن، اینا رو پشت هم کردن، سوره کردن، اسم براش گذاشتن. اول هر کدومش یه بسم الله الرحمن الرحیم گذاشتن. در سوره توبه بسم الله الرحمن الرحیم نذاشتن، چون در سوره توبه الله دیگه رحمان الرحیم نیست. وضعش عوض میشه، لباس سرخ میپوشه، تاج سرخ میزنه، شمشیر میذاره رو زانوش. اینه که اگر من میگم آیه 34 و شما آیه 36 میبینید، این قرآن چاپ کنه و قرآن نویسه و اون کسی که خودش میدونه، بعضی آیه ها رو عوض میکنن، اونا که ترجمه میکنن به هر زبونی، چه به انگلیسی، چه به فرانسه، چه به ترکی، چه به فارسی، معنی ها رو عوض میکنن. ست قرآن معنی دار بگیرید، برید مثلا سوره نحل آیه 66 و 67 رو بخونید، برید سوره نساء آیه 34 رو بخونید، ببینید 3 نفر 3 جور نوشتن. اگه 10 تا قرآن بنویسید بگیرید 10 جور نوشتن. عیب با من نیست. قرآنی که دست منه اون آیه است، قرآنی که دست شماست 2 تا زیاد کرده یا 2 تا کم کرده. ولی من با این وضع با همه اینها میگم قرآن رو بخونید به زبونی که میفهمید، با علم به همه این چیزهایی که بهتون گفتم راجع به قرآن. خیلی ساده است، این دیگه کار از این ساده تر نمیشه. توی ایران خودتون 4 تا قرآن نخرید، یه دونه مال خودتون، 3 تا از همسایه‌ها بگیرید بشینید مطابقت کنید. ببینید تفاوت میکنه. بعدم فرض کنید مثلا الهی قمشه‌ای 4 این صفحه رو 4 قسمت کرده، 1 قسمت عربی رو نوشته، 3 قسمت دیگر رو یه خورده ترجمه رو نوشته، بقیه رو از خودش نوشته. برای خدا دلیل و برهان رو برده که اینجا اینجوری نیست، اینجوریه، اینجوریه، اسمم گفته تفسیر.
در حالی که خود خدا تو قرآن گفته این رو به زبون ساده عربی گفتن. حالا تفسیر چیه من نمیدونم. زهر کار میخوای بگیری؟ مگه تو خدایی؟ مگه تو محمدی؟ ولی این به خرج هیچ قرآن ترجمه کنی نمیره، همه خودشونو میذارن توش. همین قرآنی هم که من به شما معرفی میکنم، این قرآنم همین وضعو داره، هیچ فرقی نمیکنه. اتفاقا اشتباهاتی که تو این قرآن شده من از فردا براتون میخونم. با این همه حرفا میگم قرآن رو بخونید. خودتونم نمیگم خوبه نمیگم بده، خود شمایید که باید قضاوت کنید که چی هست، نه کسی دیگه. دوستی میگه کتابا رو از کجا گیر بیاوریم؟ عزیز دلم، من 30 سال از ایران به دورم. اگر از من میخواید، یک کسی باید داشته باشید در خارج از کشور کتاب را از من بخره، وقتی میاد ایران برای شما بیاره. در غیر این صورت در شهرهای بزرگ همه جا این کتاب ها هست. شهرهای کوچیکو من خبر ندارم، ولی در شهرهای بزرگ حداقل 10-12 تا این کتاب هایی که راجع بهش میگم هست. در سایت ها اگر بگردید هست، رو خود قرآن K-O-R-N، برین رو گوگل بزنین قرآن، القرآن یا قرآن، میاد براتون. دوست بسیار عزیزی در ترکیه که چند سالی ازشون خبر نداریم، خانومشون برای من یه ایمیل فرستادن، اگر تلفنی بذارید من حتما با کمال خوشحالی با اون مردی که دارای نام خوشی هم هست تلفنی صحبت خواهم کرد. یا آقای از سوئد تلفن کرده، یعنی ایمیل فرستاده که یک زن شوهری اینجا 16,000 کرون خرج کردن چون اخراجیشون اومده بود و بالاخره قبول شدند. وقتی قبول شدند بلند شدند با اون چابل داکیمنتشون رفتن به ترکیه و از اونجا با پاسپورتشون که قبلا قایم کرده بودن رفتن ایران و رفتن امام رضا یه گوسفند کشتن که اینجا قبول شدن. حالا 16,000 کرون رو چرا به اینجا دادن من نمیدونم. اگه وکیله 16,000 کرون گرفته قبولشون کرده، ولی خب تا وقتی که این گروه تعدادشون زیاده من و شما گرفتاری داریم. آقای از جانب یک معلولی یه ایمیلی برای من فرستادن که ایشون میگن ماها رو میبرن توی یه خونهی که خونه خیلی تمیز و خوبیه، یه اتومبیل بنزم اونجاست، ماما مصاحبه میکنن و ما اونجا باید بگیم بعد این خونه رو به ما دادن، این ماشین هم به ما دادن اینا، در مقابل این کار 15,000 تومان به همون میدن. تا وقتی که کسانی باشند که برن این مصاحبه را انجام بدن و 15,000 تومان بگیرن، همین آش و همین کاسه. 8,000 امامزاده درآمدش را اعلام کنید. نیازی نیست مراکز فرهنگی شوند. سازمان اوقاف در زمان شاه سرقفلی داشت و علاوه بر درباری ها فقط ریش و سبیل روحانیون وابسته حکومت آنجا چرب می شد. در جمهوری اسلامی ریش و قیچی افتاد دست آنها
که همیشه در آرزوی دست گذاشتن روی مال وقفی بودند. سازمان اوقاف در جمهوری اسلامی خود به یک امپراتوری مالی تبدیل شد که هزینه خیلی از عملیات غیر آشکار از پهلوی آن تأمین می شود. البته صدقه هم بغلش اضافه کردن. از شبکه مداحان که پولش از اونجا داده میشه برای تبلیغات اسلامی در داخل و خارج کشور و انتحاریون. امسال در آستانه ماه محرم و فرصت طلایی تبلیغات انتخاباتی دولتی ها در شهر قم یک همایش ترتیب دادن. حجت الاسلام به نام حیدر مصلحی رئیس سازمان اوقاف که علل قاعده باید در خشت مدرسه حقانی پایین افتاده و زیر عبای تمساح یزدی بزرگ شده باشد در این سمینار سخنرانی کرد و گفت حدود 8000 امامزاده در کشور شناسایی شده است که این اماکن می توانند به عنوان مراکز فرهنگی در کشور تأثیرگذار باشند. وقاع امامزادگان باید به عنوان قطب‌های فرهنگی در کشور مطرح باشند. یکی از برنامه‌های اساسی اوقاف در سراسر کشور حول این محور می‌چرخد و سازمان اوقاف در تلاش است تا با برنامه ریزی تمام امامزادگان را به مراکز فرهنگی پویا تبدیل کند. برید پولاتونو بریزید توش، مرادتون حتما داده میشه. بزرگترین امامزاده ها امام رضاست که امامزاده نیست، امامه، و برادرش و خواهرش یکی در شیراز یکی در قم. قم العظیمه مال خمینی گجستک. سعدی یک حکایتی داره که منجمی اومد و شروع کرد فریاد کردن که یک زن، یک کسی با زن من رابطه برقرار کرده. ببینید حرفاشونو به نوعی زدن. صاحب دلی بر او بگذشت و گفت تو در اوج فلک چه دانی چیست تا ندانی که در سرای تو چیست. من باورم نمیشه کسی که ندونه تو این انگور زهره و این زهر رو بخوره بتونه برای من کاری بکنه. من باورم نمیشه. من رو میبخشید. جون عزیزه، هر کدوم از این امامان میدونین چرا رفتن تقیه کردن؟ برای اینکه تنها کسی که مخالف بود علی بود که کشتنش، حسین بود که کشتنش، موسی کاظم بود که انداختنش زندان. موسی کاظم مخالفتی نداشت. امام موسی کاظم فقط میگفت سهم منم از این پولا بدی. نماینده فرستاد سهم امام جمع کنه، گرفتنش. مأمون برای گول زدن اومد پسر کسی رو که پدرش رو کشته بود، پدر مأمون پدر امام رضا رو در زندان کشته بود. امام رضا، امام موسی کاظم هیچ وقت زن نگرفت، فقط از کنیز استفاده میکرد و خیلی تبلیغ میکرد که لذت کنیز از هر لذتی بیشتره. مادر امام رضای کنیز ایرانی بود. و مأمون اومد امام رضا رو علم کرد، گفت تو ولی عهد منی، ایرانی هستی، بیا برو در مشهد. کاراش که انجام شد با یه انگور کشتش. خودش هم اومد زیر تابوتو گرفت و گفت نمیدونم. ای کاش من میفهمیدم. شماها فهمیده این، من نفهمم.
تقلید از جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی برای ثبت در تاریخ جمهوری اسلامی. گزارش خبرگزاری مهر از تدارکات سفر شاهنشاهی رهبر به یزد. 1. تأمین و هماهنگی در خصوص استقرار تیم‌های پزشکی و درمانی در طول مسیر استقبال و سطح جاده‌های مواصلاتی. 2. آمادگی کامل بیمارستان‌های یزد. حالا ببینید بعض یارو چجوریه که همش تدارک بیمارستانی براش می‌بینن. تأمین بیش از 200 دستگاه خودرو سبک، تأمین بیش از 500 دستگاه اتوبوس، تأمین 5 قطار جهت اعزام زائرین از شهرستان‌های بافق، میبد، اردکان و طبس، تأمین بیش از 80 کانتینر جهت برگزاری مراسم، تأمین مهمانسرای مناسب برای اسکان 4000 نفر از مهمانان شرکت کننده در مراسم استقبال، هماهنگی و تأمین غذاخوری مورد نیاز، تأمین بیش از 10000 پلاگ مورد نیاز جهت دریافت اشیاء و وسایل مردم، اینایی که میان چیزاشونو میدن، تأمین 10000 تخته پتو، ایجاد چندین چادر و ایستگاه جهت امداد گمشدگان، 12 شماره 12 بیمه کلیه افراد شرکت کننده و کادر اجرایی، شماره 13 تهیه بیش از 100000 بسته کیک و شیر استریل جهت توزیع در ایستگاه‌های صلباتی، 14 تهیه بیش از 1000 متر مربع برزنت جهت نصب در جایگاه‌های بازرسی، 15 تأمین سوخت مورد نیاز خودروهای مرتبط با برنامه‌های این سفر، 16 تأمین برق اضطراری محل‌های برگزاری مراسم، 17 نصب داربست‌های فلزی مورد نیاز و 18 ایجاد جایگاه‌های مربوط به سخنرانی و رفع موانع فیزیکی موجود در طول مسیر استقبال. نظرات کاربران: آیا مقام معظم رهبری به شخصه از چنین تدارکاتی راضی هستند؟ ضمن احترام به مقام معظم رهبری دوست داشتم بدانم این همه هزینه از کجا تأمین و پرداخت می شود و چه لزومی دارد این همه نیرو و هزینه؟ آیا این کارها برای یک سفر خادم یک ملت به یک استان درست و اسلامی است؟ آیا اینها عمل کردن به فرمایشات مولاست؟ ولی وای بر کسانی که در این امور دخیلند و وای بر ما که ساکت نشسته می نگریم. این خرجها از جیب کیست؟ نتیجهش چیست؟ خدا وکیلی اگر دین ندارید حداقل آزاده باشید. از رهبر انقلاب تقاضا دارم تا شخصا با این تملق‌گویان برخورد کنند تا درسی برای باقی مدیران باشد. رهبر انقلاب بهتر از سرزده و بدون اطلاع قبلی به استانها سفر کند تا خادم و یا خائنین ملت را بشناسد. رهبر انقلاب اگر زمان محمد رضا شاه خرجی شد و جشن‌های 2500 ساله شد، آبرویی برای ملت خریده شد، نه برای اینکه یک آدم معلول تریاکی پفیوز بلند شه بره یزد و برگرده این همه خرج بشه. ما دیروز از کتاب شیعه‌گری و امام زمان، من ساعتم یه جوریه که وسطش نمیتونم حرف بزنم، یک سره باید برم، منو میبخشید، وقت اجازه نداد چیزی بخونی. در فصل هشتم کتاب شیعه‌گری و امام زمان نوشته دکتر مسعود انصاری، علائم ظهور امام مهدی قائم،

مذکور اقتباس شده و نویسنده این کتاب در چگونگی رویدادهایی که شرح داده می شود و نیز اصطلاحات و جمله هایی که بیمعنی، کودکانه و مسخره به نظر می رسد هیچ گونه دخل و تصرفی به عمل نیاورده است. نویسنده این کتاب به خوبی آگاهی دارد که خواندن گفتار زیر برای کدبانان خرد و ادب کار ساده‌ای نخواهد بود و این همه لافزنی‌های نابخردانه که به شرح زیر خواهد آمد و از اندیشه‌گری‌های رویایی گروهی افراد تهی مغز یاوگو و فریبکار تراوش کرده مغز هر انسان هر اندیشمندی را خسته و روان او را کوفته خواهد کرد. با این وجود از خوانندگان والا ارج تقاضا دارد با شکیبایی افرادی که رویدادهای افسانه‌های مانند حسین کرد شبستری یا امیر ارسلان نامدار را می‌خوانند مطالب زیر را بررسی کنند تا بتوانیم به نتیجه برسیم. اولین علامت خروج سفیانی است. یکی از نشانه‌های ظهور امام زمان خروج سفیانی است. سفیانی از فرزندان ابو سفیان بوده و چهره‌ای بسیار زشت و کریه و پرآبله دارد و کیش او نصرانی است. هدف سفیانی از خروج پیش از ظهور امام قائم آزار و کشتن فرزندان پیامبر و شیعیان آنهاست. مجلسی در کتاب مهدی موعود ده ها مرتبه تکرار کرده است که پیش از ظهور امام مهدی خروج سفیانی حتمی است. سفیانی در ماه رجب از بیابان خشکی به نام یابس ظهور می کند و گنج‌های پنجگانه شام مال دمشق و حمص، فلسطین، اردن و قنسرین را به چنگ می آورد و سپس وارد دمشق می شود. نکنه همه یارو درازه است؟ چیچی اسده؟ بشار اسد. سفیانی در دمشق دو لشکر فراهم میکند، یکی را به شرق و دیگری را به مدینه میفرستد. لشکری را که به مدینه گسیل میدارد زمانی که وارد بابل بن رفته، اصلا یالا سرزمینش هم هنوز جاش هست، وارد بابل که جزء سرزمین لعنت شده بغداد است میشود، بیش از 3000 نفر را به قتل میرساند. بیش از 100 نفر زن را مورد تجاوز قرار می‌دهد، مثل اول اسلام، و 300 جوان رشید از بنی عباس را می‌کشد. حالا بنی عباسی ها کجا نمی‌دونیم. و سپس مانند سیل به کوفه می‌ریزد و حوالی آن را ویران می‌سازد. آنگاه از آنجا به شام می‌رود. پیروان سفیانی اعلام می‌دارند که در برابر سر هر نفر از شیعیان علی مبلغ 1000 درهم جایزه می پردازن. البته حالا دلار می دن، دیگه درهم نیستش، یا ممکنه درهم امارات بدن، امارات متحده، مال دبی اونجاها. از هنگام خروج سفیانی تا زمان نابودیش 15 ماه به درازا می کشه. مدت 6 ماه جنگ می کند. نکنه انتری نژاد این چیزه رو بمبره واسه سفیان میخواد. سفیانی هنگامی که 5 منطقه دمشق، حلب، حمص، فلسطین و اردن را به تصرف درآورد، به مدت حامل بودن یک زن یعنی 9 ماه بر آن 5 منطقه حکومت میکند. در این زمان سپاهی سفیانی و پیروانش را دنبال میکند و همه آنها را بدون استثنا به قتل میرساند. این سپاه حتما سپاه ملائکه است. مجلسی از قول کراجکی در کنز الفواید می نویسد هنگامی که امام قائم ظهور می کند در مر، سرزمینی در کشور یمن، قم نهان مر، آگاهی می یابد که حاکمی را که برای مکه تعیین کرده بود کشته شده است. از این رو به مکه باز می گردد و با قاتلان حاکم مقتول دعوا می کند، ولی بیش از آن کاری انجام نمی دهد. سپس مردی از یاران خود را به حکومت

آنجا منصوب می کند و آنگاه وارد نجف می شود. از مور میره به مکه، از مکه میره نجف. مردم علون هنوز به قم نرسیدیم. مردم مکه دوباره نایب منصوب از طرف امام قائم را می کشند. امام قائم یاران خود را از طایفه جن برای مجازات آنها به مکه گریز می دارد. این دفعه خودش نمیره، جن ها رو می فرسه. و خود نیز دوباره به آنجا باز می گردد و همه آنها را به خواهاک هلاک می افکند. دستش درد نکنه، آدم کش خوبیه. پس از آن امام قائم به راه خود ادامه می دهد تا به سرزمین بیزا، بیابانی بین مکه و مدینه می رسد. در آنجا لشکر دوم سفیانی قصد جان امام مهدی را می کند. ولی جبرئیل به فرمان خدا در آنجا حضور می یابد و با پای خود ضربتی به زمین می زند. با آن ضربت همه لشکریان دوم سفیانی به جز دو نفر از قبیله جهینه در زمین فرو می روند. جبرئیل وقتی من اینجوریه میاد پاشو میکوبه به زمین و لشکر سفیانی فرو میره. در این زمان مردی که صورتش به پشت بدن و پشت بدنش به سینه اش برگشته است نزد امام قائم آمده میگوید، البته پشت چه میکنه با آقا، چون صورتش پشتشه، وقتی بخواد حرف بزنه باید پشت با آقا بکنه حرف بزنه. آقا من بشر هستم، یکی از فرشتگان به من دستور داده خدمت شما برسم و نابودی لشکر سفیانی را در بیابان بیدا نیست در جهان به آگاهی شما برسانم. حضرت قائم به این مرد میگوید داستان خود را شرح بده. وی توضیح میدهد من با برادرم در لشکر سفیانی بودیم، همه جا را ویران کردیم و منبر پیامبر را شکستیم، قاطرهای خود را در مسجد پیامبر بستیم، سپس با 300,000 سرباز عازم خراب کردن خانه خدا در مکه شدیم، ولی زمین سفیانی و همه سربازانش را به جز من و برادرم بلعید. در آن هنگام فرشته‌ای به ما یک سیلی زد و چنان که می‌بینید صورتمان به پشتمان و پشتمان به طرف جلوی بدنمان برگشت. سپس فرشته مذکور به من گفت نزد شما بیایم و نابودی لشکر سفیانی را به شما بشارت دهم و در حضورتان توبه کنم. این امام که از همه چی خبر داشته، در کلینی میگه که امام از سر غیب و همه اینا خبر داره. نمیدونم اینا چیز دارن، اختلاف دارن با هم دیگه، وقتی که قصه می نویسن این قصه هاشون با هم دیگه فرق داره. تا اینجا رو داشته باشید که یارو پشتش به امامه، چون صورتش برگشته به پشتش با امام داره حرف میزنه، چون میگه فرشته گفتش که ما بیایم این ماجرا رو به شما خبر بدیم. وقت کمی داریم برای اون یکی کو اینجاست، گرفتاری پیدا کرده. اولین سلطان عثمانی که به نام خلیفه جانشین حضرت رسول شد، با یزید دوم سلطان عثمانی در سالهای پایانی قرن نهم و سالهای آغاز قرن دهم هجری، یعنی درست در هنگامی که در ایران زمینه برای روی کار آمدن سلسله صفوی فراهم می شد، 5 پسر داشت که همه خواهان جانشینی او بودند و به خصوص در این مورد میان 3 تن از آنان احمد فرزند ارشد، کرکود و سلیم کشمکش جنبه آشکار داشت. احمد و کرکود هر کدام در بخش آسیایی عثمانی در استانهایی که این دو والی آنها بودند سر به شورش برداشتند و سلیم در بخش اروپایی کشور بایزید در مقابل احمد و کرکود از سلیم یاری خواست. پدره از پسرش یاری خواست که بره اون دوتا پسر دیگر رو سرکوب کنه و سلیم که به علت خشونت ذاتی خود مورد پشتیبانی سپاهیان معروف ینیچری، یعنی سپاهیان نو، خود او را مجبور به استعفا کرد. خود او را یعنی بایزید را مجبور به استعفا کرد. بایزید پس از استعفا اظهار تمایل کرد که بقیه عمر را در زادگاهش اماسیه بگذراند
ولی در نیمه راه سفر مرد. بعدن معلوم شد که به دستور سلیم مسموم شده، یعنی پدرش رو مسموم کرد، نه مسلمانان اصلا. و بنا به وصیت او صندوقی محتوی گرد و غبارهای زره ها و لباسهای نظامی را که وی در جنگهایش با کفار مسیحی بر تن داشت در گورش گذاشتند تا در روز قیامت آنها را به عنوان مدرک شرکتش در جهادهای اسلامی در ترازوی حساب بگذارد. سلیم پس از رسیدن به سلطنت برادرش کرکود را که در دسترس او بود با کلیه فرزندان او و فرزندان هر سه برادر دیگرش خفه کرد و بعد از غلبه بر سپاه برادر دیگر خود احمد او را نیز به دست جلاد سپرد. بعد از این اعدام ها خاندان سلطنت محدود به خود سلطان و هفت فرزندش شد که چهار تن از آنها پسر و سه تن دیگر دختر بودند. ولی اندک بعد سه نفر از این پسرها مراد و محمود و عبدالله نیز در روز آخر شوال سال 920 هجری به دستور او خفه شدند. و بدین ترتیب تنها پسری که از او باقی ماند سلیمان بود که در آن هنگام او را در جریان یکی از نخستین برخوردهای نظامی ایران عثمانی به یکی از ایالات دوردست فرستاده بود. به طوری که نوشتند سلیم برای این پسر نیز پیراهن فاخری به عنوان هدیه فرستاد که در واقع جامعه زهراگین بود و مادر سلیمان را که بانوی حرم بود مأمور رسانیدن این پیراهن به فرزندش کرد. ولی او به اصالت این هدیه شک کرد و در طول راه از غلامی خواست که آن را به تن خود کند و غلام ساعتی بعد جان سپرد. تذکر این واقعه تاریخی بی سابقه در همه تاریخ جهان در اینجا لازم است که در امپراتوری عثمانی این برادر کشی ها و برادرزاد کشی ها نه به صورت جنایت کارانه بلکه به صورت کاملا قانونی و حتی شرعی صورت می گیره، زیرا طبق قانونی که در زمان سلطان محمد دوم جد سلطان سلیم به نام قانون برادرکشی با تعیید شرعی فقهای عثمانی وضع شد، هر پادشاه تازه‌ای که به جانشینی پدر به سلطنت می‌نشست اجازه داشت برای استحکام سلطنت خود کلیه برادرانش را خفه کند. و این فتوا بعد از آن فرزندان ذکور این برادران را نیز شامل می‌شد. با این منطق که اینان بعداً به خونخواهی پدران خود برنخیزند، اسم این قانون اعدام شاهزادگان قضاوت الهی بود که پدران آنها و اقربایشان و به خصوص خودشان مأمور بودند زمینه حسن اجرای آن را فراهم کنند. بدین جهت در دورانهای متأخر پسران سلطان که اصطلاحاً شهزاده نامیده می شدند منحصراً در داخل کاخ سلطنتی پرورش می یافتند و تنها با کنیزان خود نزدیک بودند تا موقع خفه کردنشان کار آسان‌تر باشد. چنان که گفتند سلطان محمد سوم در روزی که سلطنتش اعلام شد به پیروی از همین سنت 19 برادر و 7 کنیز پدرش مراد سوم را که همخوابگان مورد علاقه او بودند و ممکن بود فرزندی از او در رحم داشته باشند به جلاد سپرد. سلطان مراد سوم بر روی هم 103 فرزند داشت که از آنها 20 پسر و 27 دختر در هنگام آغاز پادشاهی و خلافت سلطان محمد زنده بودند. معهازا بعضی از سلاطین هنگام به تخت نشستن در کشتن برادران خود به خصوص اگر برادران تنی آنها بودند تردید داشتند. در چنین صورتی رسم بر این بود که آنان را در اتاقی در کاخ سلطنتی که نرده‌های آهنین و پاسبان‌های شبان روزی داشت تحت نظر قرار می‌دادند. فقط کنیزانشان حق زندگانی در کنار آنها را داشتند. این زندان‌های سلطنتی را قفس می‌نامیدند و یکی از سرشناس‌ترین زندانیان این قفس‌ها شاهزاده ابراهیم برادر سلطان مراد چهارم بود که پس از سالیان دراز که در قفس خود زیسته بود یک روز صبح که با سر و صدای بسیار بر در اتاقش کوفتند در پشت در سنگربندی کرد و آماده دفاع شد و تا نیم روز حاضر به گشودن آن در نشد، در صورتی که مراجعان برای این آمده بودند که به او خبر دهند سلطان مراد در گذشته و او به جانشینی وی برگزیده شده است. تازه به طوری که در شرح حال او آمده وی این خبر را
خبر خوب را نیز باور نکرد و آن را فریبکاری برای قتل خود دانست. وقتی از قفس بیرون آمد که از پشت پنجره جسد برادرش را به تو نشان دادند. ببینیم در 3 دقیقه آتیه میتونیم تقویم تاریخ رو براتون بخونیم، چون 3 دقیقه بیشتر وقت ندارم. و سه‌شنبه 18 دی، نقطه نظرهای دانشجویان خط امام درباره انتخاب رئیس جمهور. بله، دانشجویان خط امام در مصاحبه اختصاصی با کیهان به کسانی رأی دهیم که خمیره انقلابی داشته باشند. حمله محاجبان به 2 کمیته تبریز، مشاوره محرمانه شورای امنیت برای تحریم اقتصادی ایران. 2 نامزد رئیس جمهوری مأمور ساواک بودند. بله، ممکنه بازم باشند. نحوه اداره مزارع اشتراکی را خود زارعین تعیین خواهند کرد. کار اشتراکی تو ایران جلو نمیره، دروغ میگن. مشاجره شدید لفظی کاندیداهای ریاست جمهوری در وزارت کشور. نقطه نظرهای دانشجویان خط امام درباره انتخاب رئیس جمهور. افشاگری، ظهور چهره بدون رتوش امپریالیسم. اسم نداره. یکی از دانشجوهای خط امام یک کاغذ گرفته دستش. شوروی با تحریم اقتصادی ایران مخالفت کرد، هنوزم میکنه، برای اینکه بخواد بفروشه. فریاد الجزایر بازتاب بیکنین انقلاب. حالا 100,000 نفر سر بریدن اونجا. محاکمه رهبر چماق به دستان گرمسار آغاز شد. هر کسی حرف آخوند و گوش نمی کرد چماق به دست بود. یادمه یه مرد که بود در کرج به نام شجونی، 2 تا هفتیری که این بر بسته بودی که اون بر مردم اذیت می کرد. آقای اسماعیل نوری علا می فرمایند ما در کانون نویسندگان پیرو خط مشی آل احمد بودیم. بله، این هنوزم ریش و سبید دوست عزیزمون آقای نوری علا سفید نشده بوده، با ریش و سبیل سیاه اینجا. ای مدعیان حمایت از آذربایجان، سران فرقه بهایی 15 میلیون تومان به آزموده استاندار آذربایجان رشوه دادند. آیت الله قاضی خمینی دوم بود. هشدار استاندار کردستان درباره توطئه عراق در مرزهای ایران. و میره به تاریخ فردا. عزیزان من، باز آخر برنامه شد و من حرف هر روز تکرار کنم. اولا فکر میکنم از امروز شما بتونید برنامه رو روی سایت ببینید. ایمیل من هست rezafazili@rezafazili.com. اسم سایت هست rezafazili.com. کسانی که با کامپیوتر دسترسی دارن فکر میکنم از امروز یا از فردا بتونن 3-4 تا برنامه رو ببینن. برنامه های روز جمعه و پنجشنبه و جمعه و شنبه و ببخشید پنجشنبه و جمعه، دوشنبه و سه‌شنبه رو بهشون دادم. اگر گذاشته باشن که دیگه امروز یا فردا خواهیم دید. شاید بتونیم روز به روز خرد رو بیشتر نرجش بدیم و پهنش کنیم و به همین جا برسونیم. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.

0: عبور از خط قرمز، گذر از قدغن‌ها برای دستیابی به حقیقت، تجربه ها و اندیشه های اهل خرد در رویارویی با تابوها. آنچه را دیگران از شما پنهان می‌کنند ما به شما می‌گوییم. برنامه‌ای در رادیو مانی.
1: درود فراوان، درودی دوباره در دوران کرونا به همه شما زندگان، کسانی که نیرو دارید برای زیستن، برای تغییر دادن، برای زندگی خود و برای زندگی دیگران ارزش قائلید و در برابر هر دشواری ایستادگی میکنید، پایداری میکنید و همراه با دلسوزی از روی صمیم قلب و نه تقلب آمیز و تعارف آمیز برای خانواده هایی که فردی بیمار در این روزها دارند و برای افرادی که بیمار هستند با آرزوی تندرستی برای یکایک که آنها در هر کجایی که هستند و زبان ما رو در میابند. یک نکته رو من پیش از آغاز برنامه عبور از خط قرمز تاریخ امروز خدمت شما بگویم، بعد بریم مستقیم سر برنامه. و اون این که دوستان گرامی، هیچ یک از ما سه نفری که در این میزه گرد یا دوستان دیگری که در میزه گردهای دیگر شرکت میکنیم ادعای کمال نداریم. ما انسانهایی هستیم که میکوشیم، میاندیشیم، مینویسیم، میخوانیم، ولی پرفکت ایست نیمند. به آلمانی گفته می شود که هیچ کس کامل نیست. ما آنچه را که دریافت ما از تاریخ، از هستی، از زندگی است با شما در میان می گذاریم. نکته دومی که ما سه نفر و دیگر دوستانی که در رادیو تلویزیون مانی کار می کنند به هیچ کس بدهکار نیستیم. نه به دولت ها، نه به سلطنت طلب ها، نه به مجاهدین، نه به جمهوری خواهان، نه به بی خدایان. ما فقط بدهکار حقیقت و واقعیت هستیم. ما تنها بدهکار به سرنوشت ملت خودمون هستیم. حکومت ها می آیند و می روند با شکل های گوناگون، نیک منش و پلید منش. این امریست که در طول تاریخ بوده، در آینده هم خواهد بود. اما حقیقت باید همواره بدرخشد، همواره پاکیزه بماند و آنچه که ما بهش بدهکار هستیم حقیقت است. و شجاعت برای بیان حقیقت، حتی زمانی که من دریابم گفتن این حقیقت از همین فردا خیلی وسیعی را در برابر من بسیج خواهد کرد. من واهمه ای ندارم، چون بدهکار کسی نیستم. از مرد و از زندگی هم چیز زیادی طلبکار نیستم. نزدیک به 70 سالمه، از مرگم نمی هراسم، عمرم رو کردم و تا روزی که زنده هستم همین راه رو خواهم رفت. این رو گفتم برای اینکه تا برخی از کسان میبینن که در اینجا سخنی گفته میشود، انتقادی، نظری، چیزی که مطابق میلشون نیست، لشکرکشی میکنن و با ناسزاگویی سعی میکنن مسیر افکار عمومی خیلی مردمانی رو که این برنامه رو نگاه میکنن رو روش تاثیر منفی بذارن. این است. دوم، ما یک شاعر بسیار برجسته داریم که به نظر من فیلسوف هم بوده، به نام مولوی بلخی، که امروز در غرب هم شناخته شده به خاطر اینکه مادونا درباره او ترانه‌ای خوند و در آمریکا که قوغاس براسی، یعنی محافل متعدد مولوی شناسی و کتاب نوشتن و نقد نوشتن و پیروان عجیب و غریب داشتن. اما مولوی آن چیزی نیست که ما شنیده ایم و خوانده ایم. مولوی رو باید در کتابهای خودش به دور از تبلیغات مثبت و منفی دید. یکی از مهمترین کتابهای نثر او این کتاب است. فی ما فی. اثر مقالات مولوی که اینجا نوشته مولانا، یعنی مولای ما، که چون مولای من نیست من اون واژه رو استفاده نمی کنم. ویرایش متنم جعفر مدرس صادقی که بر همگان شناخته شده است و اینم در ایران منتشر شده. من برنامه امروز رو که درباره رابطه اسلام با زنان هست، رابطه محمد با زنانش هست، رابطه قرآن با زنان هست، با نقل قولی از مولوی مکتوب و مستند برای شما بیان میکنم و به برنامه خواهی رسید. در صفحه 29 زیر عنوان شب و روز جنگ میکنی، دوستانی که این کتاب رو دارن میتونن بعد از برنامه نگاه کنن و کل داستان رو ببینن. ایشون می نویسه که ایشان یعنی زنان را، بالاتر از زنان صحبت میکنه، بعد میگه زنان را همچون جامه دان، مثل لباس که پلیدی های خود را در ایشان پاک میکنی، مثل دستمالی که بینی تو توش پاک میکنی، یا قدیما آستین که بینی تو پاک میکردی وقتی بچه بودی، بچه بودم پاک میکردیم. خب زنان را همچون جامه دان که پلیدی های خود را در ایشان پاک میکنی، و البته معنی عمیق‌تری هم داره از قضیه بینی، و تو پاک میگردی، یعنی خودت تخلیه کن، و اگر با نفس خود بر نمی آیی، پس مسئله بینی نیست، و اگر با نفس خود بر نمی آیی از روی عقل با خیش تقریر ده، که میگه عقلانی خودت رو اینطوری قانع کن و با خود بگو که چنان انگارم که عقدی نرفته است. کارمو میکنم میگم اصلا انگار که نکردم، چون کار نجسیه، کار پلیدیست با زن بودن از دید این حضرت. بعد شما ممکنه خودتو سرزنش کنی، به عقلت رجوع کن و بگو که انگار که پیوندی و عقدی و رابطه و موضوع نبوده دیگه، بنداز پشت گوشت رد شو بار جان. مولوی میگه این رو، میگه چنان انگارم که عقدی نرفته است، معشوقی است خراباتی، اونایی که شبات توی میخانه ها زنانی که ناگزیر به تن فروشی بودن، فرض کن زنی که باش بوده ای، معشوقه است خراباتی که هر گه که شهوت غالب می شود پیش وی می روم. خب بعد ادامه میده، آوردند که پیامبر با صحابه از قضا آمده بودند، از جنگ برگشته بودند، فرمود که طبل را بزنند که امشب بر در شهر بخسبیم و فردا به شهر درآییم. گفتند، خیلی جالب این حکایت اسلامی، گفتند چیا گفتند؟ آوردند، در کجا آوردند؟ همطوری میبافن برای خودشون میرن دیگه. تمام این سیره ها و داستان های زندگی محمد و علی و دیگران واقعا اغلبش همینه. بانگ آمد، از کجا آمد معلوم نیست. گفتند، آوردند، باری گفتند یا رسول الله به چه مصلحت که ما لشکریم از جنگ برگشتیم خسته ایم بمونیم پشت در، پشت در دیوارهای شهر و فردا بریم؟ پیغمبر گفت شاید که زنان شما را با مردان بیگانه جمع بینید. ممکنه برید خونه ببینید که زنان شما با مردهای بیگانه توی یک بستر هستند و متعلم شوید و فتنه برخیزد. یکی از صحابه نشنید، در رفت، یعنی رفت داخل شهر، زن خود را با بیگانه یافت، یعنی معجزه است. اکنون راه پیامبر این است که، حالا این پرسش پیش میاد که آقای مولوی شما که زن رو اینقدر بد میدونید و نزدیک شدن بهش رو اونطوری توصیف میکنید، این محمد که مولای شماست چرا 17 تا یا 21، بعضی ها میگن 11 تا، بعضی ها میگن 13 تا زن داشته، حالا اونا که شناخته شدن. جواب شما رو میده مولوی، میگه اکنون راه پیامبر این است که میباید رنج کشیدن از دفع غیرت و حمیت و رنج انفاق و کسوت زن و صد هزار رنج بی حد چشیدن تا عالم محمدی روی نماید. یعنی شما باید این همه زن داشته باشید که از شدت غیرت برای ناموس شکنجه شد. اینا همه از الزامات عالم محمدی. از شدت غیرت و حمیت و رنج انفاق از خود بیگانه شوی، خسته شوی، رنجور شوی، خود را شکنجه بدهی و کسوت زن و صد هزار رنج بی حد چشیدن تا عالم محمدی روی نماید. راه عیسی، معلوم این پرسش ها در برابر مولوی هم بوده که آقا چرا عیسی این کار نکرد؟ چرا موسی 15 تا زن نداشت؟ ایشون بلافاصله اینجا جواب میده. راه عیسی مجاهده خلوت و شهوت ناراندن، راه محمد جور و قصه های زن و مردم کشیدن. یعنی عیسی اصلا غیرت نداشته، مخواسته رنجی نکشه، خلوت هم لازم نداشته فلان، ولی محمد مخواسته رنج بکشه، رنج زنان رو بکشه، رنج مردم رو بکشه. خب ما با این سرعت از مولوی جلال الدین بلخی قطب عالم میرسیم به برنامه امروز ما. آقای سلیمانی عزیز، آقای یغمایی گرامی، من به شما درود میگم و خوش آمد میگم و از شما واقعا سپاسگزارم که این راه دشوار و بسی خطرناک رو با هم میپیماییم و شما هم زندگی خودتون رو بی هیچ گونه مزد و مواجبی همچون من در خدمت روشنگری گذاشته، شما البته بیش از من. با توجه به این قضیه ما باید برگردیم به پسزمینهای تاریخ در دوران هجرت محمد از مکه به مدینه و همزمان در کشور مقتدر و بزرگ ایران و دربار پادشاهیش و ببینیم اصلا سنت ازدواج، سنت رفتار مردان با زنان، زنان با مردان در درون قبیله ها، در درون ملت ها، در درون خانواده و طایفه چگونه بوده است. و این کافی نیست ما بیایم بگیم که محمد چون 17 تا زن داشت پس باید نقضش کرد، اون به جای خود. اما سنت زمانه چه میگفت و به موازات اون در روم چه میگذشت، رابطه بین زن و مرد در روم چگونه بوده، در یونان چگونه بوده، در مصر چگونه بوده، آیا در مصر هم فراعنه نه حرمسرا داشتن مثلا، در ایران برخی پادشاهان داشتن، آیا در دربار یونان قدیم حرمسرا وجود داشته، آیا در هند حرمسرا وجود داشته. خب اینا تمدن‌های موازی اون دوران هستن، همش مال 1400 سال پیش دوران محمد ایجاد شده. این تمدن‌ها بعضی‌هاشون 7 تا 10000 سال سابقه دارن. در اون بستر هست که ما می‌توانیم دریابیم که شخصیت و کاراکتر محمد دقیقاً چی بوده و در کنارش در ایران دست کم چی می‌گذشته. من بایزه بینندگان گرامی از شما آغاز میکنم. آقای سلیمانی گرامی بفرمایید.
2: با درود خدمت شما استاد بزرگوارم، جناب مانی، جناب یغمایی و یکایک بینندگان گرامی برنامه، مطالبی که فرمودید جناب مانی واقعا دردآوره. همان گونه که شما اشاره کردید، امروزه مدعیان مولانا شناسی و مولوی دوستی سعی می‌کنند با حذف این شواهد صرفاً به آن دسته کلمات بسیار پیچیده مولانا اشاره بکنند و از دل او یک رحم و رفتی بیرون بیاورند و مدعی یک وحدت وجودی بشوند. اما مسئله اساسی این است که این نوع برخورد با زنان در کتب فقهی اسلامی بسیار شدیدتره، یعنی آنها بسیار بی‌پرواتر در مورد زنان اظهار نظر کردند. جدا از این که برخی از فیلسوفان و شارحین آنها هم حتی زنان رو در زمره چهارپایان دانستند، که فقط برای تمتع جنسی یا انجام خدماتی که در داخل خانه هست لایق هستند. اساس این نوع تفکر و بدتر از آن دفاع از این نوع تفکر انسان رو بسیار ناراحت میکنه. من در اینجا یک داستانی رو عرض کنم، شاید بد نیست که بدانید که نوع نگاه مسلمانان امروزی، علل خصوص کسانی که مدعی نوعی نگاه فمینیستی هستند و از اسلام هم دفاع میکنند، خود رو یک مسلمان میدانند، یک شیعه زاده میدانند، خود رو کنیز و نوکر مولا علی و امام حسین و جعفر صادق میدانند، برای این جور جماعت میتواند مفید واقع بشه. من این داستان رو کوتاه عرض کنم. میگویند در یک شهری دو فیلسوف بودند یا دو اندیشمند بودند. یکی برای خود تشکیلاتی داشت، مدرسه‌ای دایره کرده بود، شاگردانی رو به محضر خود میپذیرفت و دیگری اهل این امور نبود. روزی شاگردان آن استاد به او گفتند که به غیر از شما آیا کسی دیگری هم هست که دانشی هم سطح شما داشته باشه؟ گفت بله، مثلا فلان شیخ چنین است. این شاگردان به محضر آن شیخ میرن و به نحوی از او سوال میکنن که ما شما رو به عنوان کسی که از طرف اون مولای خودمان، از طرف اون مرشد خودمون و بزرگ خودمون مورد تایید هستید، انتخاب کردیم که در محضر شما هم یاد بگیریم. آیا بهتر از شما هم باز کسی هست؟ گفت بله، بهتر از من هم هست و آن وزیر حاکم هست. خب اونها بسیار متعجب شدند، به چه دلیل ما وزیر حاکم رو میشناسیم؟ او اهل اندیشه و تفکر نیست. لذا وقتی از او سوال کردند که به چه سبب، او گفت من برای هر مسئله فکری، تعقلی و فلسفی نهایت می توانم یکی دو برهان بیاورم، اما آن وزیر برای هر جنایت، هر رفتار و هر کردار حاکم هزاران برهان ردیف می کنه. یعنی توجیه می کنه همه جنایت های او رو با برهان های مختلف. داستان مسلمانان هم امروز همینه. یعنی کسانی که در حوزه اندیشه اسلامی فعالیت می کنن، سعی می کنن برای هر رفتار اسلامی، هر کار پیامبر اسلام و هر نوع گفتار او هزاران برهان مرتب بکنن تا این رفتار رو عقلایی و عقلانی جلوه بدن. با ذکر این مقدمه، من وارد بررسی نقش زنان یا محیط حجاز که برای بحث ما میتواند به عنوان مقدمه مفید باشه وارد میشم و ببینیم آیا اساساً این عناوینی که مسلمانان برای عصر قبل از پیامبر به عنوان عرب جاهلی یا عصر تاریکی به نوعی سعی کردن به مخاطبین خودشون القا بکنند و دیگران هم بدون مطالعه پذیرفتن این عناوین رو، تا چه اندازه صادق و موجه؟ ما اگر نگاه بیندازیم به جامعه عرب، به دلیل اینکه یک حکومتی وجود نداشته، بس در آماده بود برای تفکرات هر قبیله و قوم، و در چنین مواردی ما همیشه نوعی اندیشه آزاد رو هم در میابید. یعنی اگر رئیس قبیله تمیم تصمیمی میگرفت، این تصمیم برای قریش قابل اتباع نبود، لازم الاتباع نبود، او نیاز نبود اون رو اجرا بکنه. و همینطور بالعکس، یعنی این گونه نبود که یک حاکم تصمیم بگیره تمام یک ملت یا یک جامعه مجبور به مطابقت او بشه. این ایجاد میکرد که هم در اندیشه های مذهبی یک نوع آزادی وجود داشته باشه، هم در نوع قوانین و احکام اجتماعی میان اعراب یک آزادی وجود داشته. بنابراین زنان گاهی در میان یک قبیله آزاد بودن، بسیار هم دارای احترام بودن، در میان یک قبیله هم مورد تضییع قرار می گرفتن، حقوق اونها نادیده گرفته می شود. این رو بدین دلیل عرض کردم که خب می دانیم بسیاری از مسلمانان سعی می کنن داستان زنده بگو کردن دختران رو آنچنان برجسته بکنن که گویی همه عرب چنین می کرد، یا مثلا به ارث رسیدن زن توسط فرزند بزرگتر رو به نحوی جزء قوانین احکامی عرب میآورند که گویی همه عرب چنین میکرد و این حکم هم برای همه فرزندان لازم الاتباع. یا به نحوی نوع برخورد، نوع ازدواج ها، در حالی که این گونه نبود و برای همین مطلب نیاز هست من یک دورنمایی از این وقایع رو عرض کنم، چون زمانی که به رفتار پیامبر و قوانینی که او برای زنان و دیگران آورد میتواند به ما نشان بدهد که آیا در این مقایسه تطبیقی میتوانیم ببینیم که اسلام توانسته حقوق زنان رو به نحوی خوب مستقر بکنه یا خیر. لازم به ذکر است که یک مقدمه دیگری هم عرض کنم، با آنی که شما بزرگواران و بینندگان عزیز بهتر از من میدانید، قوانین اسلام یک قوانینی شده است که لایتغیر و لایتبدله، یعنی اگر میراث زن نیمی از میراث مرد هست، هیچ کسی حق دخل و تصرف به او رو نداره، چرا که اینا حدود الله است که آیات 13 و 14 سوره نساء. اگر زنان به نوعی در برابر مردان خودشان حق طلاق ندارند، این یک امر اجتماعی است. یا اگر مردان می توانند 4 زن رو به عقد خودشان در بیاورند و زنان نمی توانند، همه اینها قوانینی است که غیر قابل تعدیل. لذا با این مقدمات ما باید وارد جامعه عرب بشیم و اونها رو بررسی کنیم. نخست این نکته رو عرض کنم، بحث زنده به گور کردن دختران خب دلایل متعددی داشت. مثلا برخی قبائل بودند که البته نه در میان همه قبائل و نه در میان همه مردم آن قبائل، به واسطه مشکلات معیشتی که داشتند، به واسطه گرفتاری هایی که داشتند یا بعضا عیوبی که این زنان دچارش می شدند، خب طبیعتا اینها قابل این نبودند که به ازدواج مردی در بیان. در نتیجه همیشه نزد پدر می ماندند و به نحوی سربار او محسوب می شد. لذا پدران سعی می کردن اونها رو در دوران کودکی از بین ببرن که گرفتاری های بعدی شامل اونها نشد. شما مثلا در آیات 58، 59 سوره نحل، 17 زهره و در آیات 89 تکویر این نما رو دارید که افرادی به واسطه فقر چنین می کردن یا شامل کسانی می شد که از جنس زن نوعی بیزاری می دوست. شاید اولین نامی که ما به آن برخورد بکنیم که در اون بحث زنده به گور کردن دختران برجسته هست، شخصی به نام قیس بن عاصم که از بنی تمیم بود. داستان تصمیم او برای زنده به گور کردن دخترش از اینجا ناشی شد که به واسطه درگیری هایی که میان بنی تمیم و آل نعمان شکل گرفت، فرزندان او به اسارت، حالا اکثر افراد بنی تمیم و شافعی بعد دیگران، به اسارت آل منذر در آمد که نعمان ابن منذر ریان رو میپرسته و اینها رو اسیر میکنه. نتیجه این میشود که قرار میشه با اونها مصالحه بکنن و تصمیم بگیرن که زنان رو برگردانن. لشکر فاتح یعنی همون آل نعمان و منذر اشاره میکنن ما آزاد میگذاریم زنان رو، هر کدام که خواستن برگردن، هر کدام هم که نخواستن پیش ما بمانند. دختر قیس ابن عاصم که در همین جنگ اسیر شده بود، عمرو ابن مشمج رو میپذیره و میگوید نه خیر، من پیش او میمانم و پیش پدرم بر نمیگردم. خب این برای قیس ابن عاصم به نوعی شکست شخصیت بود. برای همین احساس کرد که دیگر هیچ دختری رو زنده نگذاره، چرا که اون شرافت او رو زیر پا گذاشت. به تبعیت از اون هم خب افراد عشیره او، افرادی که نزدیک به او بودن، شاید چنین کاری می‌کردند، اما چنین مطلبی در میان بنی تمیم به شکل عام نبود. بنی تمیم یک قبیله بسیار بزرگی است و اگر قرار بود همه زنان یا دخترانی کشته بشود، طبیعتاً چیزی از بنی تمیم باقی نمی‌ماند. یا مثلا ابو حمزه زبی یکی از همون کسانی بود که زمانی که دختر او به دنیا آمد، او را از خانه بیرون کرد که همسایه او این دختر رو نگاه می داشت. بعدها که این دختر بزرگ شد، ابو حمزه از کار خودش پشیمان شد که چنین کرد. همین نگاه در میان برخی از قبائل کنده بود، در کنار قبائل بک بود، خزعی افرادی بودن که چنین می کرد، اما عموم افراد چنین نبودن. در کنار این یا در عوض این، ما می بینیم اعراب زنان یا دختران رو بسیار و برجسته می‌دانستند. شما وقتی در میان اعراب نگاه بکنید، طبق آن چیزی که آیات قرآن آورده، برای خدای خود یعنی الله دخترانی رو در نظر می‌گرفتند. خب این وقتی شما به الله یا خدای خودتان نسبتی می‌دهید، طبیعتاً آن نسبتی که دارای کمال هست رو به او می‌دهید. هیچ وقت نمی‌خواید به او یک نقصی وارد کنید. بنابراین این اندیشه عرب اولیه این بود که فرشتگان دختران خدا هستند یا برخی از بتان در نقش دختران خدا هستند. اینو در قرآن هم آورده و الله از این بابت ناراحته. میگوید شما پسران رو برای خودتون میخواید اما دختران رو به من میدید. و محمد هم خب با توجه به گرایش های فکری که داشته این رو مضمون داره. اما خب در درون جامعه عرب ما میتونیم این اندیشه رو داشته باشیم که اگر زنان پست بودن هیچگاه نباید دارای چنین جایگاهی میشد. نام برخی از قبایل هم نام زنانه، مثلا خزاعه که یک قبیله مادر هست، یک قبیله بدر هست، او هم نام یک زن هست که بر روی مادر گذاشته، در واقع نام مادری است که بر روی او گذاشته شده و این نوعی مادر تباری رو در میان اعراب نشان میده. جالب این هست که هم اصل پیامبر اسلام هم افراد برجسته‌ای بودند. از اینکه اونها رو به نام مادران خودشون بنامن هیچ گونه به نوعی عبایی نداشتن، هیچ ناراحتی نداشتن. مثلا شما ابوجهل یک شخص بسیار بزرگی است از مذکور، او رو ابن حنظلیه مینامیدن، یعنی کسی که مادر او حنظلیه ابوجهل رو به خودش منسوب کرده بود و او ناراحت نبود. یا نوفل رو ابن ادبی میدانستن، حتی عمر رو ابن حنتمه میدانستن، یعنی از اینکه اونها رو به این نام صدا کنن هیچ ایرادی هم نبود. یا منذر که از بزرگانش بود رو منذر ماهوالسما میدانستن، یعنی نام مادر او رو برای او در نظر گرفته بود. همین نگاه در میان شعرا هم بود. معن ابن اوس مثلا کسی بود که 3 دختر داشت و اتفاقا او معتقد بود که دختران در وفاداری بسیار بهتر از پسران هستند و این رو در اشعار خودش معن ابن اوس و دیگران آورد. زهیر ابن ابی سلمى مثلا کسی بود که نام پدر او ریا هست، زهیر ابن ریا که یکی از اون شعرهای هفتگانه هست و از اون به عنوان شاعر حکیم هم نام میبرند. ابی سلمى در واقع نامی است که مادر او انتخاب کرده بود و او به مادر خودش منسوب شد. نابغه زبیانی هم همین بود، او رو ابی امامه میدانست. یعنی برخی از افراد خود رو فرزندان دختر، در واقع پدران دختر خودشان میدانستند، ابی امامه، و این نشان میداد که هیچ نوع نگرانی یا کسر شأن و شخصیت خود نمیدانستند که به دختران نسبت داده. در میان این زنده به گور کردن ها، خب طبیعتا افرادی هم بودند که این رو نمیپسندیدند و در این رابطه به مقابله هم بر در واقع پرداختند. مثلا سعد بن ناجیه که جد فرزدق هست، او نزدیک آوردن نزدیک 280 کودک رو اون نجات داد، حالا به نوعی پدرانی که به واسطه فرق قصد داشتن اونها رو بکشن. اما در همون جامعه عرب این فضا فراهم بود که زنان بتوانند فعالیت‌های اجتماعی هم انجام بدن. ما زنان تاجر بزرگی رو داریم که من حنظلیه رو عرض کردم، مادر ابوجهل تاجر عطر بود، یا مادر مصعب ابن عمیر که مسلمان بود به نام خناس که ما در جنگ بعد اشاره کردیم، زمانی که برادر او یعنی ابو عزیز رو میگیرن، مصعب به آن انصاری که او رو اسیر کرد گفت او رو خوب نگاه دار چون او مادر پولداری داره و برای فدیه او مبلغ انگفتی پرداخت خواهد کرد، که همین گونه هم شد. یعنی خناس آمد و 4000 درهم به آن شخص داد. خدیجه یک نمونه از اون هست، هرچند ابن سعد آورده است که خدیجه در تجارت به اندازه کل قریش داره ثروت بود، اما این یک دروغی است چون خواستن او رو برجسته بکنن، وگرنه در میان قریش اساسا تجار خیلی برجسته تری بودن که حالا من عرض خواهم. در کنار این ما زنانی رو داریم که نقش اجتماعی هم داشتن، مثلا خاله ابوجهل یعنی ام الجلاس کسی بود که پیمان نامه ها رو به اونها به او تحویل میدادن، از جمله همان پیمان نامه‌ای که قریش منعقد کرد تا با بنی هاشم مراوده نکنه، با اونها کاری نداشته باشه. خود هند دختر عتبه که زن ابو سفیان بود نقش برجسته‌ای داشت در جنگ ها یا به نوعی در نوع نگاهی که اعراب می توانستن نسبت به جامعه داشته باشن. از اینکه زن ابو لهب در قرآن مورد کنایه قرار گرفته به چه دلیل هست؟ به دلیل نقش او، یعنی زنی که می توانست در برابر محمد بیسته نقش اجتماعی بازی کنه تا جایی که پیامبر اسلام یا الله سعی کردن اون رو مورد لعن قرار بدن. خنسا یک نفر زن شاعری بود که حتی برجسته تر از حسان بن ثابت شاعر پیامبر بود. به همین دلیل ما میبینیم که در درون چنین جامعه ای زنان دارای وجهه بودند، دارای برجستگی های مختلفی. با توجه به این موارد، خب من عرضم خیلی طولانی شد، من ساعتم رو هر دقیقه نگاه میاندازم اما بحثم طولانی شد، یک نکته ای رو به شکل خلاصه عرض بکنم. در این جامعه، چون بحث ما بحث ازدواج محمد و زنان اوست، اعراب به نوع مختلفی یعنی عقود مختلفی داشتن برای ازدواج. برخی از اونها بر اساس مهریه ازدواج میکردن، یعنی پولی پرداخت میشد به خانواده زن و اون رو به همسری میگرفتن و این معمولترینش. ازدواج متعه هم وجود داشت، یعنی ازدواجی که با پرداخت یک مبلغ در یک مدت زمانی زن به عقد شوهر در میامد که این در شیعه به نوعی تثبیت شد، در میان اهل تسنن بعدها توسط عمر این موضوع لغو. ازدواج با کنیز و اسیر چیزی که خب خیلی رایجه و در میان مسلمانان هم بعدها به شکل خیلی ویژه‌ای بود، حتی این اسرا و کنیزان به نوعی مایملک آن شخص بودن، یعنی او میتوانست هر وقت خواست اونها رو بفروشه، هر وقت خواست اونها رو آزاد بکنه و این آزادی رو داد. ازدواج با زن پدر هم وجود داشت، یعنی به عنوان میراث بعد از مرگ شخص این زن به فرزند بزرگ اون نفر. یک سری ازدواج‌های خاصی بود.
1: ببخشید جان سلیمانی، مادر واقعی پسر یا اینکه مثلا یکی از زنان پدر مرده؟
2: هر دو فرقی نمی‌کرد، یعنی هم مادر اصلی او و هم اگر او زن دیگری هم داشت میتوانست به عنوان میراث به پسر برسه و این عمومی نبود. ببینید جناب مانی، این در نزد برخی از قبایل خاص بود به این دلیل که شاید نمیخواستن زنان خودشون رو دست دیگران بسپارن و این رو ما بعدها هم مثلا میبینیم یک شمه های از این داستان رو. مثلا علی با امامه ازدواج میکنه، امامه حالا بعدها به اون خواهیم رسید دختر زینب هست که سه روز بعد از مرگ فاطمه با علی ازدواج میکنه. علی در زمان مرگ به مغیرت ابن نوفل میگوید که اگر من مردم تو با امامه ازدواج کن، چون من میترسم معاویه با او ازدواج بکنه. ببینید این نگرانی ها وجود داشت که به نوعی اونها سعی میکردن یک نوع روش فکری در پیش بگیرن که زنان اونها در درون خانواده خودشون باشن، یعنی احساس میکردن اگر پسر ما با زن ما ازدواج بکنه بهتر از این است که یک غریبه یا دشمن بیاد و او رو ازدواج بکنه و به نوعی ما شرافت خودمون رو از دست بدیم. شاید همین اندیشه ها بود که بعدها محمد ام المؤمنینی رو ایجاد کرد که زنان او با کسی دیگه ازدواج نکنه. حالا ما بعدها به شکل مفصل به اون خواهیم پرداخت. بنابراین در هر دو گروه میتوانست وجود داشته باشد، چه زنانی که مادر شخص بودند، چه زنانی که مادر اون شخص نبودن اما زن پدر او بودن و به او میرسیدن. ازدواج دیگر به نام استبزا بود. مثلا اگر زنی یا حتی مردی احساس میکرد که خب او داره توانایی نیست، شایستگی هایی نداره، زن خود رو مثلا در اختیار یک شاعری قرار میداد چون در آن زمان بسیار برجسته بود، یا نزد یک شخص دلاور یا جنگجو قرار میداد که از او صاحب فرزند بشه و این فرزند به خود اون شخص در واقع مرد عقدی اون زن میرسید. فقط از این بابت بود که بتواند اون ژن قدرتمندی یا ژن شاعری و دیگران رو برای خودش کسب بکنه. بدل هم وجود داشت، مثلا یک مردی زن خود رو به شخص دیگری میداد، دیگری هم زن خود رو برای مدتی به شخص دیگری. یا شغار هم وجود داشت، مثلا مردی میامد در ازای این که بخواد دختر یا خواهر خودش رو، چون اجازه ها همه با مرد به این در اسلام هم همین شده، هیچ فرقی نمی‌کنه، بخواد به مردی بده، به جای مهریه به اون میگفت پس دختر خودت یا به نوعی زن خودت رو به من بده، یعنی یک حالت تبادل هم میان اینها وجود داشت.
1: بخشی از اموال بوده دیگه، رد و بدل.
2: بله.
1: اما یک ازدواج جالب اونام بعد این کارا رو می‌کردن.
2: اما یک ازدواج جالبی وجود داره و این رو من دوست دارم دوستان دقت بکنن چون ناقض یک سری ادعاهای مسلمانان. خب شما میدانید وقتی مسلمانان با فلسفه تعدد زوجات پیامبر دچار مشکل میشن، میگویند بله چون در اون زمان به واسطه ی حالا نزاع‌ها یا بیماری‌ها یا مسافرت‌ها مردان می‌مردند، تعداد زنان بیشتر از مردان بود. لذا این طبیعی بود که یک مرد بتواند 4 زن بگیره، 3 زن بگیره و اونها رو تحت تکفل خودش بگذاره. اما در میان اعراب یک ازدواجی بود به نام ره که در این ازدواج بالعکس چند همسری بود، یعنی چند شوهری وجود داشت. یعنی یک زن میتوانست با 10 مرد ازدواج بکنه، بیش از 10 مرد رو نمیتوانست، اما تا 10 مرد رو میتوانست با اونها ازدواج بکنه. اگر فرزندی هم به دنیا می آمد، اگر پسر بود رو میتوانست با اونها ازدواج بکنه، اگر فرزندی هم به دنیا می آمد، اگر پسر بود او رو به یکی نسبت میدادن، که این رو در مورد داستان عمرو بن عاص گاهی به کار میبرن که مادر او رو به وائل در واقع نسبت داد، به عاص بن وائل. این ازدواج هم وجود داشت. پس ببینید این فلسفه که زنان می یا به نوعی بیشتر از مردان بودند با این نوع ازدواج تطابق نمی‌کنه، چون اگر چنین بود اساساً چنین پدیده‌ای در میان اعراب وجود نمی‌آمد که یک زن بتواند چند شوهری داشته باشد. پس این نشان می‌دهد آن ادعای مسلمانان اشتباه. در کنار این خب آزادی جنسی هم وجود داشت. افراد مختلفی وارد مکه می‌شدند، استفاده می‌کردند از مراکزی که وجود داشت و از اون بهره می‌بردند، که حتی حالا من در نوبت بعد عرض خواهم کرد که پیامبر اسلام هم 2 بار سعی کرد وارد این داستان‌ها بشود، که من در نوبت آینده عرض خواهم کرد. چون وقتم خیلی استفاده کردم شرمنده‌ام، ولی خب نیاز بود این مقدمات رو عرض بکنم. ممنونم از شما.
1: من هم از شما سپاسگزارم. آگاهی‌های خوبی رو در اختیار من و همانندان من گذاشتید. یک نکته که به نظر من گفتنش بسیار اهمیت داشت و من خوشبختانه از زمان شما شنیدم، با اون این که در بین ما ایرانی ها، در بسیاری از ما ایرانی ها که خود را یک ملت برتر از نظر نژادی یا تمدن یا سوابق یا سواد یا هر چیز دیگری میدونیم، درباره ملت های دیگری وقتی سخن میگیم مثلا میگیم عرب ها همونایی بودند و هستند که دختران خود را زنده به گور میکردن. یعنی تمام اعراب رو یک جا فلعی پیرو یک حرکتی میکنیم که ممکن است برخی از اعراب به دلایلی که آقای سلیمانی گفت، همچون نقص بچه تازه متولد شده یا هر چیز دیگری، زنده به گور میکردن. بله، اینکه زنده به گور میکردن واقعیت داره، اما اینکه همه عرب ها این کار رو میکردن واقعیت نداره، چون اگر چنین بود نسل عرب برکنده میشد و اصلا دیگه به این نمیرسید که عمر و علی به سوی ایران لشکر کشی کنند و ما رو هم تباه کنند. سپاسگزارم از شما. سلیمانی،
2: من یک نکته کوتاهی هم عرض کنم. اتفاقا بزرگترین تیره های عرب که در حمله به ایران و بعدها در لشکر علی هستند، مثل ربیعه، کنده، وائل، بکر، اکثر اینها اتفاقا اعراب بسیار بسیار پرطایفه و پرشخص در واقع اشخاصی بودن که جزء سپاه مسلمین محسوب می‌شدن در کوفه و بصره. بنابراین اگر اینها زنان خودشون رو زنده به گور می‌کردن، طبیعتا این همه مرد و جنگاور از کجا می‌آمد که بتواند فتح الفتوح اسلامی رو به عمل بیاره؟ من عرضم
1: بله، زنده باشید. البته فراموش نکنیم که الان جمهوری اسلامی فرزندان ایران رو زنده به گور میکنه، میکشه، در رودخانه میندازه، در چاه میندازه، در زندان ها زنده به گورشون میکنه، سر به نیستشون میکنه. پدیده عجیب و غریبی نیست. ما پیش از اون که همش به فرض بیاریم که عرب ها چنان بودند و ما چنین بودیم، این مقدار خودمون رو هم ببینیم. اول با این تبار ویروسی که خیلی هاشون تبار ایرانی هم ندارن، مثل همین سید علی خامنه ای که بر خود ما مسلطن، اول تکلیفمون رو با اینا روشن کنیم، بعد تکلیف خودمون رو البته با تاریخ گذشته خودمون به نسبت ملت‌های دیگر از جمله روم و یونان و مصر و اسکندر و مغول اینا روشن خواهیم کرد. آقای یغمایی گرامی، شنیدی که آقای سلیمانی گفت بعضی از مردان عرب یا خانواده‌های عرب وقتی که شمار زنان بیشتر از شمار مردان بود، دختران و زنان خانواده خودشون میدادن به شاعران، شوهر میدادن به شاعران. چرا شما و من در زمانه بدی به دنیا آمدیم که از این شانس ها نداریم؟ البته اگر داشتیم شاید استفاده نمی کردیم. این رو برای رفع خستگی گفتم، برای طنز گفتم. فردا خواهش می کنم دوباره همه هجوم نیارید که این چه حرفی بود تو زدید. خب آقای اخوی در خدمت شما هستیم.
3: من باب خنده در آغاز کار بگم که اون دوران گذشت و ما

نسبت بدی که رفت اونجا قتل عام کرد و تجاوز کرد و رفت. عرب ها همطوری که آقای سلیمانی میگو روند تکامل اجتماعی خودشون داشتن طی میکردن و اگر این بیماری از چه بزنم بیماری واقعا نیفتاده بود روی این شبه جزیره، احتمالا الان هم اونها وضع بهتری داشتن و هم ما ایرانی ها. من علاقم این هست و بود که در موازات آنچه در عربستان زمان محمد اتفاق افتاد بپردازم به ایران فارغ از حب و بغض، ولی قبل از اون میخوام یه اشاره کوتاهی داشته باشم به این که شما توجه بکنید زن با ورود اسلام بیچاره شد. چون شما اشاره کردید اول برنامه که ما متعهد به فرهنگ و حقیقت هستیم. شما نگاه بکنید ما پیرو مذهبی بودیم و میلیون ها نفر هستند که پیامبرش دارای کنیزه، امامانش برده دارند، یعنی در خانه موسی بن جعفر اشاره شده که 150 کنیز و غلام وجود داشت و ایشون علاقه عجیبی بر اساس احادیث خود آخوندها داشتن که میگفت کسی که لذت هماغوشی با یک کنیز رو دریابد هرگز با زن آزاد ازدواج نمی کنه. دلیلش هم برای من روشنه، برای اینکه کنیز مفعول مطلقه ولی زن آزاد مفعول مطلق نیست و این بعضی مرتبه دوست دارن که طرف در دست خودشون یک ابژه باشه، احتمالاً این بزرگان هم این علاقه داشتن. این بحثی جداگونه است، حتی ما به فرصتی میتونیم باز بکنیم که به چه دلیلی پیامبری که خاتم النبیین هست و جان جهان به قول سعدی به قول مولانا که شما اشاره کردید، ایشون خب میتونست اعلام بکنه دیگه، قدرت‌های الهی داشت، اعجاز میکرد، شق القمر میکرد، نمیدونم با الاغ به دیدار پروردگار میرفت و خیلی کارهایی که بهش نسبت میدن. به چه دلیل مثل مانیفست کوروش که مانده در تاریخ علارغم حالا نقص ها و نیکی هایی که درباره این میشه، یک مانیفست نداد آقا جان من که پیامبرم کنیز نمیگیرم، اگرم شما میگیری در آینده باید نگیرید. ولی میبینیم که سهه کوبید، کنیزهای زیادی گرفت، زن اسیر رو گرفت به بستر برد و بریم تا آخر. بر اساس همین سنت پیامبرگونه و امامگونه ما شاهد هستیم که خرد ایرانی ها رو شاعرانش رو شما اشاره کردید، مولانا دو نفره، یک مولانایی که تحت تاثیر فرهنگ ایرانی است، فرهنگ مغان، و موقعی ازش سوال میخونن در رابطه با معین‌الدین پروانه که گویا شراب میخورد و دوست مولانا بود که شراب حرام است یا حلال، گفت تا که خورد. یا در کوی اصفهانیان به قول زرین کوه موقعی جوری یک زن روسپی تعظیم میکنه، زن تنفروش، زن مظلوم. این زائده فرهنگ اسلامی نیست، فرهنگ اسلامی اینه جنبش سربداران 600 نفر زن بیچاره رو در چاه ریختند و خاک ریختند روش. این جنبشی که در زمان جوانی من جناب پتروشفسکی کتاب سربداران نوشته بود، ما فکر می‌کردیم انقلابی است. 12 تا 13 تا حزب اللهی آدمکش جنایتکاری که قبلا هم در خدمت مغول‌ها بودن اومدن، این کارکرد اسلامیه، هشدار و احتیاجی به سربداران نیست. یادمون هست که در آغاز این انقلاب سیاه 22 بهمن خمینی با این مظلومان بیچاره چه کرد؟ دارشون زدن، آتش زدن، نمونه‌های آتش زدن بود، شهر نو رو کوبیدند و خلاصه چه بلایی به سرشون بود. و همین دلیل ما وقتی با پیامبر سر و کار داریم، بنابراین مسئله اینه برای چی کنیز داری؟ کسی که امروز با واقعا تمسخر باید گفت هنوز بت بسیاری از گروه های اسلامی اپوزیسیون هست و گلو پاره می کنن که سمبول راهی زن آیین اسلام محمدی. سوال اینه به چه دلیلی شما یک پیامبری که 22 تا زن گرفته نقد نمی کنید؟ اینها ببینید، شما در آغاز گفتید ما از کسی وحشت نداریم، اصلا کاری با اینا نداریم، ما داریم یک واقعیت رو نقد میکنیم. برای اینکه اینها آدمایی هستن که بسیار بی سواد هستن، یعنی تو غربت دارن میمیرن بعد از 40 سال، مثل خود بنده که در غربت به سال خوردگی رسیدم، ولی هنوز که هنوز حاضر نیستن لا یک کتاب تاریخ رو باز بکنن و ببینن چه خبر بوده. این تفکر مسمومی که شما با

0: سلیمانی اشاره کردی، ببینید رو شعر نیفتاده که سعدی مثلا وقتی ما بوستان سعدی رو میخونیم پر از آموزهای بسیار وحشتناک است در رابطه با زنان. مولانا رو شما گفتید، من اینجا به سه فیلسوف فقط تو این بخش اشاره میکنم که چشم و چراغ فلاسفه ایران هستند و به قول معروف اینها رو در بوغ میکنن. از ملا صدرا که ما بزرگتر نداریم، بعد نزدیکترین فیلسوف به زمان ما که اینا رو منشون به هیچ وجه فیلسوف نمیذارم، اینا در حقیقت فیلسوف هستن، اسلام صوف هستن و یا فیلفق هستن با از مذرن و نه فیلسوف. فیلسوف کسیست که آزادی داره. شما یاد کنید بزرگترین فیلسوفی که حرکت جوهریش هوش همه رو کر کرده بود، دانشگاه الهیات استاد بزرگ سید جلال آشتیانی گلو پاره میکرد فلسفه جوهری، ایشون در کتاب خودش در آثار خودش میفرماید فی عنایت تعالی فی خلق الارض و ما علیها، در عنایت پروردگار این هست که حیوانات مختلف، یک قسم از عنایت الهی تولد حیوانات مختلف است که برخی از آنها برای سواری و زینت، برخی برای حمل بار، برخی برای تجمل و برخی برای نکاح. یعنی زنها جز چارپایان در تفکر ملا صدرا، البته ملا صدرا قربانی است، ملا صدرا فیلسوف نیست، کسی است که یک قفسی پیرامون خودش داره که تو اون سیر و سلوک میکنه، جرأت نداره. فیلسوف به نظر من کسی است که قفس اول میشکنه، اعلام ارتداد و کفر و شرک میکنه و میرسه به آزادی و تصمیم میگیره. این فیلسوف ماست که هیچ کس نمیتونه ردش بکنه از این مسلمی. و حتی تو زندان مشهد کتابش تدریس میشد به عنوان فیلسوف حرکت جوهری و یادم نیست تر جبال و جامد و یه تمر و مرسه ها تو کوها رو میبینی جامد، ولی مثل ابر در حال حرکت، هم ما هم چقدر کس میگرد. ولی ایشون زن رو، یعنی نیمی از جمعیت فرزن کشور ایران رو، جزء حیوانات میدونه و این جناب ملا هادی سبزوالی دو سه قرن بعد خلاصه شروع میکنه به تفسیر این که بدتر از ملا صدراست که باید بروید و شنوندگان و بینندگان گرامی بخوانم، که میگه زن در اصل خلقتش حیوان است، منتها صورت انسانی دارد و الی آخر. اونم حیوانات صامت، یعنی بی زبان، کسانی که حرف نمیزن. شاهکارتر از اینها جناب غزالی است که قبل از غزالی هم با به حضرت امام علی اشاره کرد که ما معاشر الناس ان النساء نواقص ایمان و نواقص وزوز نواقص عقول. خلاصه این امام برتر ماست که زنها رو نه ایمانشون رو درست میدونه. این ناشی کجاست؟ ناشی از تفکری است که پیامبر اسلام آورد با قرآن خودش، با جبرئیل خودش. و برویم بخوانیم توی قرآن بنیز رساله های آخونده های بزرگ من جمله خمینی که به جای میرسن که برای بچه شیرخواره عقد جایز هست و میشه منهای دخول لذت جنسی از بچه‌ای که 6 ماه است برد. در کجای دنیا اینو ما داریم؟ و شرم نمی کنیم از چنین اعتقادی واقعا، به خاطر اینکه علاقه نداریم بریم جهنم و وحشت داریم از اینکه ما رو به بهش نبرند و با حورالعین و قلمان و دیدار رسول الله و نمی‌دونم امامان اینها خلاصه برخوردن نشیم. این وضعیت ماست واقعا. باز رفت خون و شرم کرد، مخصوصا غزالی رو آدم وقتی اون نصیحت الملوک رو میخونه واقعا وحشتناکه. که مثلا در نصایحش میگه که معلمی دختری را دبیری میآموز، حکیمی پیش بود در آمد گفت این معلم بدی را به بدی میآموز. این فیلسوف بزرگ ماست. وقتی دو زن با یکدیگر مشورت میکردند حکیمی آنجا گذشت و گفت بنگرید که مار زهر به وام از مار میستاند. این زن در نگاه فیلسوف ماست. حالا شما حکایت کنید زیر این نگاه مسموم و کثیف و آلوده‌ای که از سرچشمه، من بارها مثال زدم گفتم ملایان حباب‌های نجاستی هستن که از چای فاضلاب میان بالا میترکن و باز تکرار میشه. ولی منشأ کجاست؟ چای فاضلابی که به فیلسوف ما با همه هوشیاری این آدمای کمی نبودن، مولانا آدم کمی نبودن. آخه تفکر وقتی آلوده است، وقتی تو قفسه، وقتی که مولانای متفقه میخواد حرف بزنه چیزی رو میگه که شما اشاره کردید ولی وقتی که مولانا از حیطه فقه میزنه بیرون و این مسمومیت ها میگه که شراب حرام است یا حرام، میگه تا چه خورد و اون کارا رو میکنه. این چیزا رو باید مثلا آدم ببینه. و بعد باز غزالی مثلا وقتی میخواد تو سر زنها بزنه، فیلسوف بزرگ، میگه که این چیزهایی که به حوا در بهشت دادن به دلیل نافرمانی و گول زدن عالم، اول حیزه، دوم درد زادنه، جدا شدن از پدر و مادر و دادنش به مرد بیگانه، انگار که باید مثلا اینو میدادن به برادرش، به نفاس آلوده شدن، مالک تن خیشتن نباشن، میراثشون کم باشه، طلاق به دست ایشان نگردد، برای مرد 4 زن حلال، برای زن 1 شوی، در خانه معتکف باید بودن، سر پوشیده بودن، گواهی 2 تن برابر 1 تن، از خانه بیرون نیاید، به نماز عید و نماز آدینه نرود، امیری را نشایند و الی آخر. در قیامت چنان که جمله امت را عذاب بود، یک نیمه از عذاب برای زنان فاجر بود. ببینید این تصویر ننگین کثیفی است که این آیین ریخته بر سر ملت ما، و متاسفانه نمیخوان بعضی ها. به قول آن کس که نداند و نخواهد که بداند، در جهل مرکب ابد الدهر بماند. مردم ما که زیر 40 سال حکومت آخوندی، به خصوص زنانی که 60,000 نفرشون تو آستان قدس دارن سیغه رو هستن، اینا گناهی ندارن. گناه از غزالی هاست، گناه از مولانا هاست، گناه از رهبرانی است که جرأت اینو ندارن یک بار به تاریخ واقعی اسلام نگاه بکنن، به تاریخ واقعی زندگی علی و محمد، و نیز تاریخ واقعی میهن خودشون با همه ضعف‌ها و قدرت‌هاش. این رو من در بخش بعد فرصتی باشه اشاره خواهم کرد. و از حیطه غزالی اینها خواهیم رفت به حیطه الهه‌های میتولوژی ایران باستان، که سرچشمه پاکیزه اولین گامی است که ما می‌خوایم برداریم. بعد باید بریم سراغ سرچشمه اصلی دین ایرانیان و اینکه زنان در جامعه چه می‌کردند، چه اشراف و چه طبقه فقیر. به این خواهم پرداخت. خیلی ممنون.
1: یک دنیا سپاسگزارم آقای رحمانی گرامی. عرصه ما در این برنامه قصد بررسی و نقد شاعر بزرگ و اما نیمی مرتجع به نام مولوی رو نداریم، یا غزالی، به موقع به اینا خواهیم رسید. اما حالا که
0: سخن اجازه بدید که من یک جمله فقط اشاره کنم. ببینید اینها ما در این نقد میخونیم. مولوی واقعا اندیشان روح بزرگی داشت، منتها اینا متناقضن به دلیل اینکه یک تناقضی است که این مذهب وارد ایران کرد و اینا رو قربانی کرد. در حقیقت باید این رو اگر فرصتی شد یک تناقض اصلی در شعر و ادبیات ایران ما میتونیم بهش بپردازیم که با ما چی کرد.
1: بیگمان چنین خواهیم کرد. من فقط این چند جمله رو گفتم برای اینکه بگم یک نکته دیگر رو هم از مولوی در اینجا به قلم خودش در همین کتاب فی مافی میخوام بیان کنم. خیلی کوتاه خودش اینجا نوشته در صفحه 176 زیر عنوان من روسپی باره هم، یعنی جنده باز هستم به اصطلاح رایج امروز، و خودش میگه که من روسپی با روسبی باره هم، از خردکی کار من این بوده است. و شما هم مثنوی رو اگر وقت بگذارید و واقعا بخوانید از دید یک انسان امروزی، از دید یک انسان مدرن، میبینید حتی از دید یک انسان ما قبل تاریخ، خواهید یافت که چه آموزه‌های ویرانگر و ایران ویران کن، انسان ویران کنی در مثنوی مولوی هست، در کنار ابیاتی که به راستیش شاهکارن. یعنی هر بیتی خود دنیای از تجربه توشه، در بیت بعد دنیایی از ضدیت با بشر توش هست. چرا؟ این تناقضیست که آقای یغمایی به درستی بهش اشاره کرد. اینها نیمی انسانهایی بودند که با واقعیت زندگی سر و کار داشتن، با تاریخ خودشون، با فرهنگ ایرانی سر و کار داشتن، نیمی دیگرشون عقاید پوسیده‌ای است که از اسلام به ارث برده بودند و حتی دفاع ازش میکردن و توجیهش میکردن، میگفتن اگر محمد 17 تا زن داشته به خاطر اینکه رنج اینها رو بر دوش خیش بکشد. خب دیگه من نمیدونم خاک کدوم کشور یا کدوم تاریخ و زمان رو باید من بر سر خودم بریزم. عرض کنم که یک نگاهی میکردم به زنان محمد و شمارشون، رسیدم به ویکیپدیا هم در شیعش و هم ویکیپدیای بین‌المللی، نوشته که محمد حسین طباطبایی محقق و دانشمند شیعه تعداد زنان محمد ابن عبدالله را 11 تن می داند. این کمتری شماریست که قائلن برای زنان پیامبر، که عبارتند از خدیجه، زینب بنت جحش، سوده، عایشه بنت ابی بکر، زینب بنت خزیمه. این خزیمه رو من برای شما بگم، خزیمه علم که شنیدید، اسدالله علم از طایفه خزیمه است. این رو خودش در کتاب خاطراتش 5 جلدی نوشته. بعد نوشته خاندان ما یعنی طایفه خزیمه یکی از 52 طایفه ای بودند که پس از تصرف ایران به دست عمر و مسلمان ها، ایران بین این 52 تا طایفه عرب تقسیم شد. اینا در واقع حکومت محلی تشکیل دادن و طایفه خزیمه در جنوب خراسان صاحب جنوب خراسان میشه، که تا آخر سر هم اینا همونجا بودن. واقعا اسدالله علم گاهی هم مثل که تولیت آستان قدس رضوی بود. حالا اینجا اگر شما شنیدید زینب بنت خزیمه، همه اینها این اسامی طوایف بعدها در ایران حتی به صورت نام فامیل در آمدند. یکی از این افرادی از نوه‌های یکی از این طوایف است، در همین شهری که من زندگی میکنم در آلمان زندگی میکنه، نمیخوام نام ببرم، و خودشم میدونه که از طوایف عرب است، از اهالی قم هم هست، و قم جزء اموال اینها بوده، در واقع به طایفه اینها سپرده شده. باری برگردم سر شمار زنها. هند مشهور به ام سلمه، صفیه بنت حی، بعد جویریه، میمونه، رمله، حفصه. این اون 11 تایی است که آقای طباطبایی فرموده. بعد در زیرش اومده این زنان بر اساس آیه قرآن به امهات المؤمنین مشهورند، یعنی مثل امیرالمؤمنین زنان یا حالت اینطوری مهمترین مؤمنین زنان، که بعد در اینجا 17 نفر رو نام نوشته. از این 17 نفر یکیشون خوله دختر حکیم سلمی بوده که خود را به محمد ابن عبدالله بخشید و اسم این هست زن هبه‌ای. حالا چند تا زن هبه‌ای داشته، چند تا هبه‌ای، اونا رو دیگه واقعا تاریخ باید بره و نگاه کنه. یعنی چون این سنتی هم خوشی که یک زن میگفته آقا من میخواستم خودم رو وقف این پیامبر بکنم، ببخشم به پیامبر. هر کس هم جرأت داره با خود پیامبر و لشکرش و مسلمان ها و الله و جبریل سرکار خواهد داشت. و محمد تقی جعفری که میشناسیدش، واقعا خیلی آدم باسوادی، ولی شیعه است دیگه، آخونده، و همه سوادش در خدمت توجیه همین مزخرفات هست. تعداد محمد ابن زنان محمد ابن عبدالله را 9 نفر میداند. من این اعداد رو گفتم برای که بگم در شمار زنان پیامبر اختلاف هست بین 9 تا 17 تا، شاید هم بیشتر، و همه اینها بیوه بودند به جز عایشه. برمیگردم خدمت آقای سلیمانی، بفرمایید.
2: خواهش میکنم جناب مانی. ببینید در بین زنان محمد اختلاف نیست در تعداد، بحث این هست که برخی ها زنان هبه‌ای محمد رو جزء زنان دائمی او نمی آورند، برخی ها زنانی که او خواستگاری کرد اما به آنها نرسید رو جزء زنان محمد نمی آورند، برخی ها هم زنانی که محمد به عنوان کنیز داشت مثل ماریه و دیگران رو نمی آورند. یا مثلا ریحانه و دیگران. این اختلاف به این دلیله، نه اینکه مثلا کسی بگوید ببینید چون یکی گفته 9 تا، یکی گفته 13 تا، یکی گفته 40 تا، یکی گفته 30 تا، اینها بس نشان میده بی اعتبارن. نه، باید ببینید آنها از چه زاویه‌ای به این مطلب نگاه کردن. اما من برگردم به مقدمه این بحث، یعنی که خب ما وقتی نشان دادیم اعراب چگونه میاندیشیدن، نقش زنان چه بود، خب باید ببینیم نسبت پیامبر در چنین محیطی چگونه بود. در میان گزارشات تاریخی خب میدانیم پیامبر اسلام یک شخص یتیمی بود، از زمانی که تحت تکفل پدر بزرگ خود بود که 2 سالی بود و بعد به ابو طالب واگذار شد. ابو طالب از نظر مالی شخص ضعیفی بود و جزء تجار برجسته نبود، اما یک نوع ریش سفیدی و اعتبار اجتماعی در میان قریش داشت. خب طبیعیه وقتی محمد در چنین محیطی زندگی میکنه نیازمند به کار کردنه و او کار چوپانی انجام میداد برای حالا افراد نزدیک به ابو طالب و دیگر اعراب. منابع تاریخی ذکر یک واقعی رو میکنن که بسیار مهمه برای ما در شناخت شخصیت پیامبر اسلام. این رو اکثر منابع تاریخی آوردن. میگویند قبل از اینکه پیامبر به سن 25 سال برسه و ازدواج بکنه با خدیجه، بنا به گفته خودش 2 بار تصمیم میگیره به آن تفریحی که جوانان قریش یا اهل مکه بدان میپرداختند بپردازه. خب طبیعیه مورخان اسلامی سعی میکنن این داستان رو به نحوی مهالود بکنن تا زشتی رفتار محمد مشخص نشه. ظاهرا او که در دوران جوانی به سر میبره یا نوجوانی شد به نوعی گوسفندان و آن احشامی که در اختیار او بود رو به دوستش میسپره و میگوید تو اینها رو نگه دار که من امشب به مکه بروم و بگردم. در واقع کلمه گشتن رو آورده، گویی محمد تابار مکه رو ندیده بود و میخواست تازه مثلا بره بگرد، در حالی که منظور این است که آن وقت شب ایشان میخواست به مکه بیاد، به خانه کسانی میخواست بره که به نحوی خدمات جنسی ارائه میکردن و این هم در میان اعراب کم نبود. لذا ایشان وارد مکه میشه. بنابر گفته مورخین اسلامی وقتی وارد شهر مکه میشه میبینه جایی عروسیه و بعد وارد آن عروسی میشه و خوابش میبره. ظاهرا کلمه عروسی در اینجا گمراه کننده است، چون هیچ وقت آن وقت شب کسی عروسی نمیگیره که در تاریکی مطلق بوده در آن زمان، ضمن اینکه هیچ نامی هم از اون عروس و داماد نیامده که چه کسانی بودن و اساسا چرا محمد رفته آنجا بخوابه. ظاهرا ایشان وارد آن خانه میشه. این در واقع تفکر من هست، من عرض میکنم. خب طبیعیه وقتی شما وارد چنین مکانهایی میشوید، شراب هم هست، می هم هست، خب به هر حال خانم ها هم هستن، شما خب خسته میشید وقتی کارتون رو انجام دادید، شرابی خوردید، خسته میشید و همونجا میخوابید. ایشان میخوابه و صبح ظاهرا با طلوع خورشید بیدار میشه. اما مورخ مسلمان میآورد که نخیر، خداوند به او در آنجا الهام کرد، ایشان هنوز نیامده به مجلس عروسی خوابید. بار دوم هم چنین اتفاقی پیش میاد، یعنی محمد 2 بار قبل از اینکه به عقد یا ازدواج با خدیجه اقدام بکنه چنین رفتاری رو انجام داده. البته این رو فقط مورخین گزارش کردن، شاید تعداد بیشتر بود. بنابراین قدرت و قوای جنسی این پیامبر در آن زمان هم وجود داشته. خب طبیعیه او هم یک انسان معمولی بود، برای همین هست که مثلا افرادی مثل ابوالفضل مشاط که کتابی می‌نویسد به نام زلت الانبیا، افراد دیگری مثل سید مرتضی و سید رضی و دیگران میآیند در عوض اون کتابی می‌نویسند تنزیه الانبیا، یعنی مثلا نخیر پیامبران خیلی منزهند. و حتی داستان‌هایی هم که ساخته شد، پیامبر رو در کودکی سینه شکافتند و پلیدی‌های او رو از سینه خارج کردند، برای این است که نشان بدهند این پیامبر از همان ابتدا که آمده معصوم بوده، فارغ از هر گونه تمایلات و هوا و هوس بوده و اون داستان‌هایی که برای برگزیده شدن او به نبوت نیاز بوده که یک مورخ بسازد. اما این گزارشات هم در میان منابع تاریخی وجود دارد که پیامبر اسلام اهل چنین رفتارهایی هم بوده و اهل خوشگذرانی هم بوده. کتاب‌های تاریخی و به خصوص کتاب‌های فقهی بارها از قدرت جنسی پیامبر اسلام سخن گفتن بی پرده. مثلا ابن سعد آورده که پیامبر گفته جبرئیل یک تشتی از گوشت برای من آورد، من زمانی که او رو خوردم قدرت جماع 40 مرد به من داده شد. یا برخی دیگر آوردن که پیامبر اسلام در یک روز یا یک شب با هر 9 زن خودش عمل نزدیکی انجام داد، یعنی در یک شب، و این نشان قدرت جنسی اوست. خب دقت بکنید میبینید که او در دوران کهنسالی به سر میبره و این تمایل به چنین مطلبی خب شاید ایجاب بکنه که ما ببینیم او طبیعتا آیاتی برای منافع خودش در این زمینه میآورد و این رو ما بعدا در قرآن میبینیم. مهمترین آیه همان آیه 50 سوره احزاب هست که شما اشاره کردید در مورد بخشیدن زنان به پیامبر. در این آیه اشاره می شود که محمد می تواند زنان متعددی بگیره، کنیز بگیره، و اشاره می کنه که اگر زن مؤمنی بخواهد خود رو به پیامبر ببخشه، یعنی وهبت نفسها، خودش رو به پیامبر ببخشه و پیامبر هم تمایل به این امر داشته باشه، یعنی یستنکه ها دوست داشته باشه با اون نکاح بکنه، که کلمه نکاح در اینجا به معنای جماعه نه به معنای ازدواج، چون ازدواج رو بالاتر ذکر میکنه و دو عقد رو نمیتوان در یک آیه آورد. هرچند علمای اسلامی سعی میکنن از نادانستن مردم از قرآن و مفاهیم اون این رو به ازدواج آورن، در حالی که کلمه نکاح به معنای عمل جنسی است و در اینجا که اشاره می کند یستن که ها به معنای این که خود پیامبر هم بخواد با اونا عمل جنسی انجام. بعد نکته جالبتر این است که در این آیه اشاره می کنه که خالصا لکه، این مخصوص خودته، یعنی این حکم هبه کردن زنان مخصوص خودته، دون المومنی، غیر مومنان، یعنی مومنان دیگه چون این حقی رو نداره. جالب این هست که آیه مصطفی حسینی طباطبایی در جای اشاره می کند که خیر، در اینجا مقصود این است که اگر زنی بخواد خود رو بدون مهریه به پیامبر ببخشه چون این حقی رو داره، در حالی که اصلا در اینجا بحث مهریه مطرح نیست، در حالی که در آیات متعددی در قرآن بحث مهریه آمده که زنان خودتون رو میخواید طلاق بدید به اونها پرداخت بکنید. نکته دوم، اگر قرار باشه مهریه‌ای پرداخت نشه، یعنی زنی دوست داشته باشه بدون مهریه با مردی ازدواج کنه، خب چرا این امر باید مختص پیامبر باشه؟ اتفاقا بسیاری از مردان بودن که توانای پرداخت مهریه رو هم نداشتن. خب این حکم چرا دون المؤمنین کرده؟ یعنی غیر مؤمنان، فقط مختص پیامبری که خمس میگرفت، دارای ثروت بود، اموالی داشت، خب او توانای پرداخت مهریه رو داشت. چراغی که باید روا می بود برای آن مؤمنینی بود که اصولا پرداخت مهریه رو نداشت. اما اصل داستان این بود که خود پیامبر اسلام زمانی که دید افرادی که شما نام بردید مثل حکیم بنت خوله بنت حکیم یا ام شریک و دیگران آمدن، او هم استقبال کرد، گفت خب چه اشکالی داره، و وقتا هم آورد که زنان انصار به من رجوع کردن، مردان اونها هم من رو دوست دارن، و در واقع این رو به عنوان یک امتیاز برای خودش در نظر گرفت. پیامبر اسلام حتی به این هم قانع نبود جناب مانی بزرگوار. آیه 51 همان سوره احزاب میگوید یا رسول الله، شما اگر خواستید نوبت هر زنی رو میتونید مؤخر و مقدم بکنید، دیگه اصلا مهم نیست که اصلا حالا مثلا شما بخواید امشب نوبت بگیم جوویریه هست یا نوبت فرض حفصه هست یا دیگری، شما اگر عایشه رو دوست دارید در خدمت او باشید. این مطلب اتفاقا اسباب یک نزاع هم شد. مثلا پیامبر اسلام آمد و به سوده گفت من میخوام تو رو طلاق بدم، اما هیچ دلیلی برای اون نیامد. سوده متعجب شد که خب چرا محمد میخواد من رو طلاق بده. زمانی که با حفصه صحبت کرد، حفصه به او گفت تو نوبت همخوابگی خود رو به عایشه ببخش، پیامبر هم از طلاق تو صرف نظر خواهد کرد. سوده همین کار رو هم کرد و پیامبر هم از طلاق او صرف نظر کرد. یعنی شما دقت بفرمایید، این بزرگوار آمده بود به دنبال بهانه‌ای که بخواد سوده رو از سر خودش باز کنه، اما چون سوده نوبت همخوابگی رو به عایشه داد، پیامبر از او صرف نظر کرد. حالا مسلمانان چگونه اینها رو توجیه میکنن؟ آیا این مصلحتی در او بود جز قدرت جنسی یا تمتع جنسی؟ به نظر من چنین چیزی نه. اما خود پیامبر اسلام جالب جناب مانی، طبق آیه سوم سوره نساء میگوید تا سقف 4 زن توسط مسلمانان میتواند به عقد ازدواج در بیاید، یعنی خارج از 4 زن هیچ مسلمانی نمیتونه ازدواج کنه. اما خودش در زمان مرگ 9 همسر دائمی داشت که شما فرمودید، یعنی خودش از این آیه مستثنا شده. جالب این است که همین پیامبر اسلام شخصی مثل غیلان ابن امیه سقطی که در آن زمان 10 زن داشت رو در واقع او رو مختار کرد به اینکه از میان 10 زن 4 زن رو انتخاب بکن، آن 6 زن رو طلاق بده. چرا؟ چون سقط 4 زنه. اما برای خودش این کارو نمی‌کرد، یعنی میگم نه، من همون مختار خودم رو باید داشته باشم، کنیسای خودم رو باید داشته باشم و افراد دیگه. نکته جالب‌تر این است که خود پیامبر اسلام بعدها سعی کرد به واسطه یک سری مشکلاتی که در اطراف او به وجود آمد یک عنوانی رو اختیار بکنه که شما فرمودید، یعنی ام المؤمنین، یعنی مادر مؤمنان باشن این زنان. حالا اصل داستان از چه قرار هست من خلاصه عرض کنم. روزی پیامبر اسلام وقتی به منزل مراجعه میکرد، دید عایشه در حال صحبت کردن با طلحه ابن عبیدالله است. طلحه در واقع هم عشیره‌ای عایشه محسوب میشد و هر دو اینا بنی تیم هست. زمانی که محمد آمد با یک لحن بسیار بدی با او صحبت کرد که شما مثلا برای چی دارید با هم صحبت میکنید این داستان ها، طلحه به مسجد میره و ناراحت میشه. حتی این رو از نقل از عثمان هم آوردن که اشاره میکند که محمد با دختر عموهای ما ازدواج میکنه، از ما زن میگیره، اما ما میخواییم با دختر عموی خودمون صحبت کنیم، او ناراحت میشه. اگر او بمیره ما در میان خلخال زنهای او به نوعی حالا ازدواج میکنیم با این افراد این داستان. این خبر به گوش محمد میرسه، لذا سعی میکنه با آوردن واژه ام المؤمنین که در آیه 6 سوره احزاب آمد و بعد در آیه 53 سوره احزاب ممنوعیت او رو گذاشت، بگوید شما اگر بخواید با زنهای محمد حتی بعد از محمد، یعنی زمانی که او مرده، ازدواج بکنید پیامبر رو آزار دادید، چون این کاری نباید بکنید. خداوند هم از این داستان‌ها ناراحت میشه. بنابراین ما میبینیم محمدی که طبق آیه 40 سوره احزاب میگوید محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست، برای زنان خودش ام المؤمنین میاره، یعنی خودش پدر مؤمنان نیست اما زنان او مادر مؤمنانن، حق ندارن که با اونها ازدواج بکنن. در دل همین مطلب جناب مانی، بعد از مرگ پیامبر اسلام زنانی از او به جا ماندن که مجبور شدن به خاطر این عقده و نوعی بدبینی محمد سالهای زیادی رو بدون شوهر زندگی بکنن. حالا من به قدرت حافظه سعی می کنم برخی از این موارد رو ذکر کنم که شما ببینید داستان به چه نحوی، اگر سالها رو بعضاً اشتباه میکنن دوستان ببخش. زینب بنت جحش اولین کسی است که بعد از مرگ محمد میمیره در سال حدود 20 هجری، یعنی 10 سال بعد از محمد. سوده بنت زمعه، همون زنی که ما بعداً اشاره خواهیم کرد، بعد از مرگ خدیجه او رو به همسری گرفت، در سال حدود 23 فوت میکنه، یعنی 13 سال بعد از محمد. رمله که دختر ابو سفیانه و به نام ام حبیبه معروف بود و در حبشه زن عبیدالله ابن جحش بود، او در سال 44 فوت میکنه. جناب مانی، 34 سال بعد از محمد او مجبور بود تنهایی در یک گوشه‌ای زندگی بکنه بدون اینکه اصلا مردان رو ببینه، با اونها ارتباطی داشته باشه و داستانهای مختلف. حفصه دختر عمر، او در سال 45 هجری فوت میکنه، یعنی 35 سال بعد از محمد. صفیه که دختر وحی بن اخطب بود، او هم کسی بود که در حدود سال 50 هجری فوت میکنه، یعنی 40 سال بعد از محمد. میمونه رو ما داریم که تقریبا در سال 51 فوت میکنه. جویریه که دختر حارس بود در غزوه بنی مصطلق او رو گرفت، او هم در سال 56 فوت میکنه، یعنی 46 سال بعد از محمد ایشون زندگی کرده. خود عایشه سال 57 فوت میکنه، یعنی 47 سال، و آخرینش ام سلمه است که اشاره کردید هند در واقع دختر ابی امیه. خود ام سلمه در حدود سال 59 یا حالا برخی آوره 62، یعنی اگر دقت کنید نزدیک 50 سال این زن مجبور شده بعد از محمد تنها زندگی بکنه. چرا؟ چون محمد به خاطر واقعی که دید مثلا طلحه با عایشه در حال صحبت هست آورده واژه ام المؤمنین رو گذاشته، در حالی که همه اینها قبلا ازدواج کرده بودن، شوهر داشتن، افراد مختلفی در اونها زندگی کرده بودن، صاحب فرزند شده بودن، ولی ممنوعیت بعد اون ناشی از همان عقده‌ای بود که پیامبر اسلام ایجاد کرد و این ظلم بزرگی بود بر زنان محمد. زمانی که در جنگ جمل عایشه حرکت میکنه بسیاری از زنان محمد به اون کنایه میزنن که محمد گفته باید قرین خانه ها باشی، تو به چه دلیل آمدی و در خیابان ها و در بیرون به دنبال حق خواهی هستی؟ من عرایضم طولانی شد، ببخشید.
1: سپاس فرقان. عرض کنم که در احادیث آوردند که از جمله در تاریخ طبری و تاریخ مشابهی که کپی هم دیگه هستن، آن حضرت رسول الله طبیعی خب زورها تون گرمای آن زمان در عربستان میرفته تو خیمهش که استراحتی بکنه و با یکی دو تا از همسرانش به هر حال استراحتی بکنه. بعد این عرب ها ولش نمی کردن، پیروانش مسلمان ها، یا رسول الله یا رسول الله هی می اومدن، درست موقع غذا خوردن هم می اومدن، می نشستن سر سفری رسول الله، سیر می خوردن، لم می دادن و تازه علکی سوال می کردن، یا مثلا می گفتن چرا شب تاریک است روز روشن است، و خواستن وقت بگذارن گوشه چشمی هم به همسران موجود در اون خیمه مثلا بیاندازن. بعد محمد دیگه واقعا از دست اینا زله شد، منم اگر بودن زله می شدم، و رجوع میکنه به جبرئیل یا حضرت سلمان فارسی یا هر کس دیگری، میگه بابا اینا منو بیچاره کردن، من با اینا چیکار کنم؟ آیه ای چیزی آخه. بلافاصله یک آیه میاد و تقدیم مسلمان ها میشه، خطاب است یک خود بمانندی که مسلمان ها نباید به هنگام زور، این ترجمه به معناست، مزاحم پیامبر شوند و اگر به خیمه او میروند زیاد در آنجا بمانند و نگذارند که پیامبر به کارهای خودش، به استراحت خودش و به غذا خوردنش بپردازد. آقا آیه آورده برای این که سر زور مزاحم من نشید. حالا این آیه چه به درد چینیای مسلمان میخوره، چه به درد اندونزیهای مسلمان میخوره من نمیدونم، چه به درد آفریقاییهایی که مسلمان شدن میخوره، چه به درد ما ایرانی ها میخوره که اصلا زنگ در خونه اون زورا از کار میندازی، کلا شبا میندازی، چون همه چیز گرون دیگه. معلوم میشه که بیش از آنچه که ما فکر میکنیم آیات قرآن آیاتی است که محمد برای شخص خودش و تنظیم رابطه خودش با اطرافیانش و با زنانش و با اموال و کسبیات در جنگ ها تولید کرده، ضبط کرده، ضبط کرده و بقیهش هم که اصلا ربطی به عالم انسانی و عالم واقعی نداره. و دریغ است زندگی ما، مغز ما، عمر ما، روزگار ما و کشورهای ما که با اهن و طلب یا قوانین و آیات چنین کتابی به نام قرآن کریم صرف بشود و ویران بشود و چنین شود که شده است، هیچ یک از کشورهای مسلمان و ملتهای مسلمان روی خوش، روی آزادی، روی دموکراسی، روی پیشرفت، روی انقلاب‌های صنعتی رو ندیدند و هنوزم که هنوزه همش میگن انشالله این حکومت میره، بعدی میاد وضع ما عالی میشه، اون میاد یه 50 سالی میمونه، دوباره اینها دست به دعا برمیدارن که الهی خودت کمک کن، دیگه تو کمک کن، ما خودمون اهلش نیستیم، این حکومت برود بعدی بیاید، این آخوند پدر سوخته بمیرد، این جوان لاحق آخوند جوان بشینه سر جاش، نسل ها پی هم از این آخوندهای پیر میروند و جوانهاشون میاند و دوباره پیر میشند و مرجع تقلید میشوند و من همچون میمونهای جنگلهای آفریقا مقلد چنین آدمهایی میمونم و بعد آه میکشم میگم که چرا دیگران خوشبختن، چرا کشورهای کافر خوشبختن و چرا ما نیستیم. کمی به خودمون بیاندیشیم. خب آقای یغمایی عزیز، دیدی ما موفق شدیم وقت شما رو گرفتیم، پس بودیم مهمی که کلکای بلدی با این همه در خدمت شما هستیم. شما سخنانتون رو بگیم و من گفته پایانی هم گفتار کوتاه پایانی هم دارم با بینندگان عزیزمون و اون رو هم در میان میذارم و خداحافظی میکنیم.
0: به قول همون جناب مولانایی که شما گفتید یک سینه سخن دارم زان شهر دهم یا نه، شعر قشنگش. ببینید صحبت زیاد، من کوتاه اشاره میکنم، تو فرمارو برنامه های بعدی اشاره خواهم کرد. شما اشاره کردید به تعداد زنها، آقای سلیمانی هم گفت آخرین لیستی که من دیدم که با تکیه بر مجلسی یکی تهیه کرده، حالا ممکنه کامل درست نباشه ولی جالبه که اسامی که نوشته ایشون اولین زنش بود خدیجه و آخرین زنی که تو این لیست هست زنیست به اسم تکانه که 46 زن از سیره ها و زن ها و این هاست که زندگی تک تکشون رو میشه رفت بررسی کرد. ببینید تعداد مهم نیست، چه مثل محمد 46 تا، چه مثل خسرو پروی 3000 تا معروفه، یا فتحعلی شاه 400 تا که اون پزشکی که خارجی بود و به صدا اون رو کنترل میکرد سلامت شو افتو بود که این شبها 4 کشیک داری و تو سن جوانی خیلی هم پاتر خوشقامت و نیرومندی بوده، ظرف 10 به دلیل همین رابطه جنسی مردی شکسته و خلاصه بیحال شده بود و قول یکی از شاعرانش که میگفت که اگر تیغ تو نیز مثل آلت رجولیت اون ریز بود ایران از دست نمیرفت با عدنامه های ترکمانچه های گلستان. مشکل ما اینه که این سایه، این تفکر این پیامبر عظیم الشان روی زندگی ما و روی زندگی 40 حداقل زن ایرانی افتاده. اینجاست که ما باید نقد بخونیم و اینجاست که با توجه داشته باشیم که به خصوص زنها نیروی آینده که این ملایان رو شاید بر زمین بکوبد و این عمامه های کثیف رو خلاصه به زباله‌دان پرتاب کنه، بخش عظیمی زنهای ایرانی هستن که باید اینو بفهمن که کلاه عظیمی بر سرشون رفته، اضافه بر روسری یک کلاه بسیار عظیمی دوبل هم به سر مردان ایرانی رفته هم به سر زنان ایرانی. در باره ایران داریم صحبت میکنیم. این رو باید فهمید و از حصار جاذبه اومد بیرون. آقا جون جمع کنید این بساتو. حیات انسان مقدسه، نه باورهای عهد بوغی که ده شای ارزش نداره و پر از سم هست و فقط آخوند و اون کرم هایی که دارن میخورن هستی ملت ایران رو اونا استفاده میکنن براشون مقدسه. معلومه ملایی که مشغول گدایی بود الان تو حسابش میگن 90 میلیارد من بودجه فلان تو حساب جناب خامنه‌ای خوابیده، معلومه به چیز معترضه. ولی ما باید بفهمیم کلا سرمون رفته، فیلسوفمون کلا سرش رفته، شاعرمون متناقضه. و اونجا من صحبت کردم از این جناب غزالی که آدم گردن کلفتی هم هست. ببینید تو ایال علومش چیز داره که واقعا اگر زنها، من نمیدونم مادر خودش رو غزالی چطوری میدیده یا دختر خودش رو، وقتی که 10-12 تا صفت تیز میگه بدان که جملگی خوی زنان بر 10 اون است، شروع میکنه یکی چون خوک، دوم چون بوزینه، سوم چون سگ، چهارم چون مار، پنجم چون استر، ششم چون کشتم، هفتم چون موش، هشتم چون کبوتر، نهم چون روباه، دهم چون گوسفند. بعد قشنگ اینا رو توضیح میده. این احیاء العلوم. اینجاست که من میگم که وقتی میگم که عالم، علمای دین یعنی جهلا، یعنی یه مش مرداب هایی که عمامه بر سر گذاشتند و جاری هستند. اینم فیلسوفش که تازه صد آب شسته تر بوده و نصیحت میکرد و آدمی بوده که هنوزم ریش خیلی ها گیره. دوستانی دارم که وقتی بحث میکنه منو غزالی از زبونشون نمیفته. با تفسیرشو بخونیم که میگه بدان که زنی که به خوی خوب بود، خوردن و شکستن داند و شکم آگندن و باک ندارد که هر جا رود و غم دین و نماز و روزه نخورد. بعد به خوی سگ ماند از آن است که هر وقتی شوی با وی سخن گوید بر وی اندر جهد و بانگ بر او زند و جنگ کند مانند سگ. بعد میره خوی استر دارد، میگه همچون استر که بر خلاصه پل میرود هر چندش میزنی نرود، یعنی خرواز رو پل نمیره زنم. این حرفای این جناب غزالیست که باید دوستان حتما مراجعه کنند در حیال علوم و بخونند و بدونند چه کثافتی این آیین زده به خرد ما، چون اینا میتونه ولتر بشه، میتونه اسپینوزا بشه، ولی چون در حصار این آیین بود گیر کرد. و من این اندک رو میگذارم و دو سه دقیقه فقط در مورد یکی از پایه‌ها، چون اگر ما بخوایم در مقایسه این آیین و این پیامبرش و امامانش و آخونداش رو نمیدونم شاعران و نویسندگانش بحث بکنیم، که خودمونم من دفتر شعرهای خودمون نگاه میکردم دیدم که حدود 30 سال قبل من یک شعری سرودم برای امام زمان: در پرده نگاری هست می آید و می آید، در راه سواری هست می آید و می آید. ببینید، چون هیچی نمی فهمیدم تو حیطه جاذبه به یک تئوری ارتجاعی مزخرف من معتقد بودم که سال 68 بود که این شکست و من چشمو باز کردم میخوام بفهمم. بعد فهمیدم چه خبره. ببینید، مهمترین مسئله که به نظر من در رابطه با زن باید در رابطه با تطبیق دوتا نگاه، یعنی ایرانی و اسلامی نگاه بکنیم، اون سرچشمه اسطوره ها و اساطیره. اساطیر ظاهراً خیال بافی های ملت هاست. همه ملت ها دارن، روم داره، یونان داره، ایران داره، مصر داره. به قول شاهرخ مسکوب میگه اساطیر رگ پرخون واقعیته. یعنی اسطوره چیزای گم شده ای که برای نشون میده مذاق و ذوق این مردم چطور. شما نگاه بکنید، ما اول باید بریم سراغ این، بعد باید بریم سراغ سرچشمه اصلی آیین‌های ایرانی من جمله زرتشت، بی نظر بدون اثر جاذبه، و ببینیم که چه خبره. ببین، تو ایران عده زیادی از خدایان کهن اسطوره‌ها ایزد بانوان بودن، یعنی زن بودن. شما تو اسلام اللهی رو دارید، یک نریست که قربانش کردم، تمام دستوراتی که داده به نفع مرداست. و اشاره کردم که فیلسوفان ما که از این آبش خوردن چه گفتن. ولی ما در ایران باستان در دورترین اسطوره‌های خودمون آناهیتا رو داریم، اشی رو داریم، دعنا رو داریم، ارشتات رو داریم، که هر کدوم از اینها رو ما وقتی مراجعه بکنیم میبینیم که دنیاییست و حدود 2000 سال تقریبا، یعنی تا 2000 سال قبل از میلاد مسیح، این ایزد بانوان در ایران در حقیقت جزء ارزش‌های تقدیس شده و زیبایی بودند که کارکرد اونها هم بسیار بسیار جالب بود. در اروپا هم وجود داشتن اینا، منتها در ایران وضعیت ویژه‌ای دارن که ما وقتی نگاه می‌کنیم مثلا دنبال بکنیم که اساساً نخستین ایزد بانوان، خدا بانوان ایرانی چگونه سرکلشون پیدا شد، که میریم تو مسائل جامعه شناسی و مردم شناسی که آریایی‌ها میان به ایران مشغول کشاورزی میشن، مردان میرن به شکار، زنها خلاصه آتش رو کش میکنن، کشاورزی میکنن، و کم کم کارکرد اونها مورد احترام قرار میگیره در طول سده ها و تبدیل میشن در نگاه فلسفی به ایزد بانوان. وقتی این دوره رو ما نگاه میکنیم می‌بینیم که زنان ناقل خون خالص قبیله بودند، مظهر نعمت و فراوانی بودند، دوام جامعه رو حدود 3-4 هزار سال قبل تو کادر اون موقع، تو کادر دموکراسی امروزی صحبت نمی‌کنیم، انسان اون روزگار رو باید تو ایده خودش و جدول از شیش دید. اینها جامعه ساده اون روزگار رو مجموعاً به دلیل وجود زنان می‌دونستند. دختران خانواده وارث مادرانشون بودن. این قبل از این نیست که حتی سر و کله زرتشت پیدا بشه. کوچکترین دختر خانواده در این کندوخاب اسطوره از همه گرامی‌تر بود، شجره خانوادگی به اونها منسوب میشد، و بسیار بسیار چیزهای جالبی که ما اگر بخونیم میفهمیم که تا نیمه دوم هزاره دوم قبل از میلاد این مسئله ادامه داشت، و بعد دوره مادر سالاری تموم شد و یک دوره جدید ما داریم که میبینیم ایزدهای بانو ایزدها نیز کم میشه. این اسطوره ها وارد میشه به آیین زرتشت بعدها یعنی آیین زرتشت نیست، آبشخور داره. آبشخورش همین 2-3 هزار سال قبل از خودشه که وقتی ما بارسی میبینیم که چه تأثیراتی گرفته. و بعد تک تک اینها رو میشه واقعا بررسی کرد که خودش یک برنامه ویژه‌ای میطلبه که ایزد بانوان مثلا آناهیتا، ایزد بانوی آب و چشم سارها، وقتی ما میخونیم شخصیتی خداگونه دارد و وقتی معنی کلمش یعنی پاک و دور از هر گونه آلودگی، شما اینو بذارید کنار تفکر آلوده و مصموم غزالی و ملا صدرا، این رو من کسی میگه که نه زرتشتیست نه مسلمون و اعتقادی به مذهب تو کار مشخصی نداره اصلا، ولی ما رو میزمون خب نگاه میکنیم که وقتی مادر خودش رو با سگ و خوک جناب غزالی مساوی میدونه، غزالی مسلمان و از ستونهای بزرگ فلسفه اسلامی، خب میذاریم کنار آنایتا که این مظهر پاکیزگی است. بسیاری از پژوهشگران معتقدند که آنایتا خدابانوی غیر مزدایی است که تحت تاثیر ایشتار از بین النهرین اومده و ریشه های بسیار قوی داره در بابلون نیز این رو احترام میذاشتن و خلاصه میاد تا میرسه به مزدا پرستی و آیین زرتشتی و میتونیم بریم بخوانیم و بدانیم که تکریم آناهیتا در دوره هخامنشی ادامه داشت. اردشیر و بن‌پادشاه هخامنشی مثلا کتیبه ها و مجسمه های از این ساخت، این تاثیر اجتماعی خوب داره. زرین کوم نیستونی زمینه خیلی تحقیقات بسیار جالبی کرده و همینطور تک تک اینا رو میشه بررسی کرد. من به دوستان و بینندگان و شنوندگان عزیز و گرامی تاکید میکنم واقعا یک تحقیقی بکنن مثلا درباره اشی از ایزدبانوی ثروت که وقتی که بخش 17 اوستا رو میخونیم دیدیم سرودی بلند و پرشور در ستایش این ایزدبانوست که ایزدبانوی ثروت و فراوانی است و بارها از اون یاد شده، در تقویم مزدایی یاد شده، مورد احترام بوده. یا دعنا ایزد بانوی وجدان، وجدان رو یک خدا بانو در ایران باستان. من به همین از اکتفا میکنم. اینا 12-13 تا هستن و 3 تا از نزدیکان فرشتگان مقدس اطراف اورامزدا، زنن 3 تا مرد به طور مساوی و شما رو توجه میدم به تطبیق این تفکر. ببینید من چرا میگم کلا سرمون رفته، چرا بارها گفتم ما هویت ملیمون از دست دادیم. مسئله این نیست که در دوره هخامنشیان شکنجه نبود یا ساسانیان مزدک رو نکشتن، مسئله سر یه واقعیته که ما توجه داشته باشیم تاریخ ملت‌ها و دولت‌ها هیچ وقت یکی نبوده، حتی در دوره هخامنشیان. فرهنگی که مردم به وجود آوردن فرهنگ اردشیر دوم نبود یا فرهنگ دوره ساسانیان مردم و متفکرانشون فرهنگ جناب قباد و انوشیروان نبود که 30-100 هزار مزدکی رو کشتن. ولی واقعیت اینه که در فرهنگ اسلامی پیامبرش 30-40 تا زن میگیره، فیلسوفش میگه این جانور صامت هست، غزالی میگه که این خوک و سگ و نمیدونم مار هست، ولی در مقابل ما فرهنگ ما کلا سرمون رفته، ما هویت ملی خوبمون از دست دادیم. برای اینکه فرهنگ ساخته تمدن و پیشرفته و ما داشتیم اینو و اگر نیومده بودن این حضرات ما الان ملتی بودیم و از اون بهتر بود، برای اینکه اتکامون بر دینا بود نه بر خضر نبی، نه بر حامله کردن زن توسط دست علی بن ابی طالب و نه تاکید بر فاطمه زهرا و زینب و کبرا که من نمیدونم چه تأثیری رو زندگی ما داشتن. من همینجا پرم تو ایزد منوا کفایت میکنم و تأکید میکنم حتما اینا رو منصفانه بخوانید و بدانید که اساطیر تأثیرات اجتماعی و مادی مشخصی در طول قرنها داشته و هنوز هم داره.
1: یک دنیا سپاس. اشاره کردید به احمد غزالی، از بزرگترین متفکران اسلام که کتابای گوناگونی نوشته، فلسفی میاندیشیده، بسیار آدم مرتجی بوده. یکی از کتاباش هست سوانح، یک کتاب در واقع در رساله عشق هست. من وقتی که کتاب ادبیات و اروتیسم رو مینوشتم برای بررسی معنی عشق و انواع عشق در نزد فلاسفه و شاعران و نویسندگان ایرانی، به این کتاب آقای غزالی هم رسیدم و خوندم و در همون کتاب ادبیات اروتیسم نقدش کردم که همون گونه که شما گفتید ما حتما به این دوستان ادیب گذشتمون هم خواهیم رسید و دربارشون سخن خواهیم گفت. اما ما مردم مسلمان یا مسلمان زاده مثل بقیه ملت ها 12 ماه در سال داریم که برای ما 11 تاش نامبارک است و یکیش مبارک است، ماه مبارک رمضان. و چون برای اون یکی ها نگفتیم ماه مبارک فلان، ماه مبارک بهمان، معلومه که مبارک نیست. همین ماه رمضان مبارک است که یک هفته دیگر اگر کرونا بگذارد ما زنده بمونیم که به احتمال زیاد یه هفته رو بماشته زمیده تا این رمضان رو هم ببینیم، میخواییم با شما دوستان و همراهان بپردون ببینیم این رمضان اصلا چرا مبارکه، چه اتفاقی در اونجا افتاده که این ماه مبارک شده. تنها اتفاقی که افتاده کشتن علی ابن ابی طالب بوده. اگر اون رو مبارک بگیریم خب پیداست که شیعیان از عقل و درایتی از خود نشون دادن، این ماه رو مبارک رمضان نامیدن. اگر غیر از این است باید ببینیم چرا. و میخواییم بپردازیم به شاخص فرهنگ تشیع در ایران که همه چیز ماست، رستم ماست، ذوالفقار در دست، دلدل زیر پا و 1001 توصیف و تصاویری که نقاشان دست به موز یا باورمند شیعه از او کشیده اند، از عکس علی، از همه زیبارویان مرد در هالیوود زیباتر است. اصلا چنین پدیده در عالم وجود ندارد. این فردی که در جنگ بنی قریظه در زدن گردن 700 نفر شرکت مستقیم داشت و در حمله لشکر عمر به ایران یکی از 3 سرلشکر اصلی عمر بود که وقتی عمر ازش خواست که ما داریم حمله میکنیم تو هم بیا همه لشکر تو تا بریم جلو، علی گفت پشت جبهه رو من خالی نمیذارم، من مواظب پشت جبهه هستم، 1/3 لشکر من میفتم خدمت شما، برید حالا ما بعدن با اون ملت کار داریم، پشت جبهه باید بمونه تا کشور ایران رو کلا نابود کنیم. بنابراین در ماه رمضان ما چند تا از برنامه‌هامون رو اختصاص میدیم این شخص شخیصی که استوانه یا به اصطلاح استوانه خیمه شیعیان در ایران است و این شخصیت رو با نگاهی متفاوت و واقع بینانه، حقیقت نگرانه، بدون از قش کردن براش، به دور از تعصب یا دشمنی با این وجود تاریخی بررسی خواهیم کرد تا باز در اونجا با حقایق روبرو شویم که شاید یا نشنیده ایم یا پراکنده شنیده ایم، اما همه رو یک جا و یک کاسه شنیدن معنای تازه‌ای به این شخصیت تاریخی میدهد. شاکران باشید، نیرومند و ورزشکار و عاشق ایران و عاشق جهان. کسی که جهان را دوست نداشته باشد ایران را هم دوست ندارد، اگر افغان باشد افغانستان را هم دوست ندارد، آمریکایی باشد آمریکا را دوست ندارد، چون ایران بدون جهان معنا ندارد، جهان هم بدون ایران و کشورهایی که جهان را تشکیل میدهند معنا ندارد. ما هنگامی که از انسان سخن میگوییم از انسان جهانی سخن میگیم، هنگامی که از میهن سخن میگوییم از ایران سخن میگوییم، اما این ایران در دامن میهن بزرگ ما کره زمین است که او هم در دامن یک میهن گسترده تر و شگفت‌انگیز و زیبا به نام خوشه کهکشانی شیری است و تازه اون هم یکی از میلیاردها کهکشان‌هایی است که ما با هم زندگی میکنیم. ابعاد قضیه خیلی بزرگ است، ما خیلی کوچکیم. پس عشقمون رو بزرگ کنیم، اگر خود کوچکیم اما عشقمون رو اونقدر بزرگ کنیم که شامل همه هستی بشود، چون ما خلاصه و نتیجه و فرایند همه هستی هستیم. شاد باشید و پیروز تا برنامه بعد.
3: یکی از ناشناخته ترین و مهمترین شخصیت های دینی بیگمان ابراهیم می باشد. سه دین بزرگ

0: روایات اسلامی پس از محاکمه مجازات سوزانده شدن را برای او مشخص کردند. محاکمه مستلزم داشتن سیستم قضایی است. این سیستم قضایی در جامعه غیر متمدن نمیتواند وجود داشته باشد. قرآن در این زمینه میگوید آنها گفتند او را بسوزانید و سخنی از محاکمه نمی کند. البته این دستور نمیتواند از سوی مردم عادی صورت گرفته باشد. طبق تعالیم اسلامی آنها برای این کار آتشی بزرگ را روشن نمودند، زیرا طبق نوشته قرآن او در آتش راه می رفت، پس او را باید در این آتش پرت کرده باشند. اگر این موضوع را بپذیریم، به ناچار باید با وسیله ای این کار انجام شده باشد، زیرا به کسی نمی توان گفت که درون آتش برو. تنها وسیله قدیمی که چون این کاربردی داشته و می تواند مد نظر قرآن بوده باشد، منجنیق است. اگر گفته شود که پس از جمع آوری هیزم او را در میان این هیزم ها بستند، پس آتش را روشن کردند، پس او چگونه راه می رفت؟ قرآن می گوید که ما به آتش گفتیم ای آتش، تو بر ابراهیم سرد و سلامت باش، و سخنی از این که ما ابتدا به تناب گفتیم که تو گره خود را باز کن نیست. گفتیم ای آتش برای ابراهیم سرد و بی‌آسیب باش، سوره انبیا آیه 69. لذا فرض نخست به منطق نزدیکتر است. اگر این فرض را بپذیریم، بنا به دلایل موجود، منجنیق را اولین بار ایرانیان و در حدود 3000 سال پیش اختراع کردند. اگر هم اختراع ایرانیان نباشد، کاملا آشکار است که ایرانیان در ساخت و کاربرد این وسیله مهارت خاصی داشتند.
1: آیا خانه کعبه را ایرانیان بنا نمودند؟ پرسش اساسی در ذهن هر پژوهنده‌ای مطرح می‌گردد که چه کسی خانه کعبه را در این نقطه ساخته است؟ با نگاهی به موقعیت شهر مکه متوجه می‌گردیم این شهر در 21 درجه و 25 دقیقه عرض شمالی در فاصله حدود 2 درجه در جنوب مدار رأس سرطان، شمالی ترین نقطه‌ای که خورشید بر آن عمود می‌تابد، قرار دارد. غیر از مکه شهر مهم تاریخی دیگری در این نواحی وجود ندارد. همچنین باید در مورد این گفته ابن رسته اصفهانی تحقیق شود که از قول ابن عباس میگوید کعبه دقیقاً در زیر بیت المعمور قرار دارد، به گونه ای که اگر چیزی از آن بیفتد درست در درون کعبه سقوط می نماید. داستان اسطوره‌ای آدم و حوا نیز مؤید همین امر است. در روایات مختلفی از محمد ابن عبدالله بیان شده است هنگامی که آدم از بهشت واقع در آسمان رانده شد، در مکان کعبه فرو افتاد. در ساخت این خانه نیز ملاحظاتی خورشیدی در نظر گرفته شده است. در اواخر آذر و اوایل دی انقلاب زمستانی، طلوع خورشید تقریبا روبروی حجرالاسود است و غروب آن بین رکن یمانی و شامی است. از سوی دیگر در ادیان مهرپرستی خورشید از قداست خاصی برخوردار است، لذا نمیتوان ساخته شدن چنین بنایی را در این منطقه با توجه به بیابانی بودن آن و اینکه این خانه در ابتدا بدون سقف بوده است اتفاقی دانست. اما این اتفاق باید با دلایل محکمی نیز همراه باشد. ایران ما در طول 3000 سال همواره یک کانون پویای نوآوری مذهبی بوده است. اگر در این مدت جهان پیامبرخیز سامی آیین‌های سگانه یهودی، مسیحی و اسلام را پدید آورده، ایران نیز به تنهایی زادگاه سه آیین آریایی مهر، زرتشتی و مانوی بوده است که هیچ کدام از آنها اصالتی کمتر از آیین‌های سامی نداشتند. و سرانجام این مذاهب سامی دوام بیشتری یافتند، به خاطر این بود که قدرت‌های نظامی نیرومندتری از جانب آنها به کار گرفته شد، نه اینکه معنویت والاتری عرضه شده باشد. صاحب نظری از همین جهان غرب در یکی از تازه‌ترین پژوهش‌هایی که در این زمینه به چاپ رسیده، در ارزیابی این واقعیت می‌نویسد تاریخ مذاهب به ما

0: آموخته است که تنها خدایانی پابرجا میمانند که قدرت نظامی بیشتری را پشتوانه خود داشته باشند. خدایی که در کتابهای مقدس خدای محرومان و مستضعفان اعلام شده بود، در درازای سالها عملاً در جبهه زورمندان یعنی سلاطین و خلفا و پاپها و استعمارگران جای گرفت و خدایان دیگر وقتی در برابر آنها میدان را خالی کردند که با شمشیرهای برنده تری روبرو شدند. حتی آیین بی خدای بودا وقتی شمشیر آشوکا از پشت سرش برداشته شد، زادگاه هندی خود را ترک گفت و در سرزمین‌های دیگر مسکن گزید که نیروی نظامی در اختیارش گذاشتند. تاریخ خدایان توحیدی در عمل تاریخ امپریالیسم مذهبی است و هر سیستم امپریالیستی الزاماً بر دو پایه شمشیر و پول تکیه دارد. ارنست رنان، مورخ و فیلسوف فرانسوی، میگوید که اگر مسیحیت در آغاز کار خود به بیماری فلج مبتلا شده بود، امروز آیین مهرپرستی یا همان میترا در جای آن آیین برتر جهان بود. این گفته هگل نیز گفته شناخته شده ای است که آیین زرتشتی در برابر شمشیر عرب شکست خورد و نه در برابر اسلام. شاید نیازی بدین تذکر نباشد که در سرکوبی آیین مانوی نیز هر دو شمشیر مسیحی و مسلمان هر دو با هم به کار افتادند. از دید قرآن، ابراهیم در منطقه ای زندگی می کرده است که مردم آن منطقه روزی خاص از سال را به دامن طبیعت می رفتند. ابراهیم روزی را برای شکستن بت‌ها برگزید که در آن روز همه مردم شهر جهت سنت خاصی بیرون رفتند. اگر به سنت‌های اقوام مختلف نظری بیفکنیم، یکی از گزینه‌ها می‌تواند 13 بدر ایرانیان یا چیزی مانند این باشد، زیرا این ایرانیان گذشته بودند که 13مین روز هر سال را به دامن طبیعت می‌رفتند. عدد 12 نزد آنان بسیار مقدس بود. عمر جهان مادی را 12,000 سال می‌دانستند. جشن‌های نوروز را در 12 روز برگزار می‌کردند. روز 13 فروردین را روز پایان جهان می‌دانستند که برای جلوگیری از فروپاشی گیتی در این روز به دامن طبیعت پناه می‌بردند. نام پدر ابراهیم آذر می‌باشد. این نام نامی است ایرانی. و هنگامی را که ابراهیم به پدر خود آذر گفت: آیا بتان را خدایان می‌گیری؟ من همانا تو و قوم تو را در گمراهی آشکاری می‌بینم. سوره انعام آیه 74. از نظر قرآن، مردم شهری که او در آن زندگی می‌کرد علاوه بر بت پرست، مهر پرست نیز بودند و همچنین در جایی زندگی می کردند که مردمانش خورشید، ماه و ستارگان را می پرستیدند. پس چون شب بر او پرده افکند، ستاره ای دید، گفت این پروردگار من است. و آنگاه چون غروب کرد، گفت غروب کنندگان را دوست ندارم. سوره انعام آیه 76. و چون ماه را در حال طلوع دید، گفت این پروردگار من است. آنگاه چون ناپدید شد، گفت اگر پروردگارم مرا هدایت نکرده بود، قطعا از گروه گمراهان بودم. سوره انعام آیه 77. پس چون خورشید را برآمده دید، گفت این پروردگار من است، این بزرگتر است. و هنگامی که افول کرد، گفت ای قوم من، من از آنچه برای خدا شریک می سازید بیزارم. سوره انعام آیه 78. پس احتمالاً قوم ابراهیم سنت‌های دینی خیش را به طرف منابع روشنایی طبیعت انجام می‌دادند. منابع روشنایی طبیعت خارج از سه حالت بیان شده نیست. می‌دانیم که این از مشخصه‌های دین زرتشتی است. در حالت عام از مشخصه‌های کل ادیان مهرپرستی که زرتشتیت نیز نتیجه آنهاست می‌باشد. البته اگر گفته شود که زرتشتیت ضد میترایی است، پس نتیجه آن نیست به نظر نادرست می باشد، زیرا بیشتر ادیان نتیجه ادیان ما قبل خود هستند و در این حال نیز ضد آنها، مانند مسیحیت که نتیجه یهودیت می باشد.
1: در ضمن یکی از نامهای خورشید، خور یعنی خدا و شید یعنی درخشنده در بین ایرانیان مهرپرست می باشد که از نامهای خدا نیز بوده است. مهر در زبان اوستا را میسر و در زبان پهلوی میتر و در زبان سانسکریت که از هر دوی اینها قدمتش بیشتر است میترا نامیده می شود. از سوی دیگر قرآن همین مردمان زمان ابراهیم را مشرک می نامد. اگر این گفته را بپذیریم پس چرا برای آنها پیش از ابراهیم پیامبری نیامده بود؟ زیرا قرآن ابراهیم را پدر انبیا می نامد. البته این هم از تناقضات قرآن است، زیرا از یک سو مردم زمان او را مهرپرست و از سوی دیگر بت‌پرست می نامد.
0: در آغاز قرن گذشته هگل در کتاب معروف خود درس‌هایی درباره فلسفه مذهب در این باره نوشت. آیین زرتشتی ایران نخستین آیینی بود که بعدی جهانی داشت، زیرا خواست خدای آن اهورامزدا این بود که فروق هرچه دورتر و بیشتر گسترش یابد. در آیین کهن ایران هر اصل اخلاقی نتیجه منطقی قانون تکامل بر اساس پیکار دائمی خیر و شر و روشنایی با تاریکی است و در چنین رویارویی آدمی به جای اینکه مانند دیگر مذاهب موظف باشد اصول اخلاقی را به صورت اوامری آسمانی بیچون و چرا بپذیرد و خودش حق دخالتی در آنها نداشته باشد، خود در قلمرو و اندیشه و تشخیص خیش نقشی تعیین کننده دارد و گویی مقام والایی در برابر آفریدگار خود پیدا کرده است. در نیمه دوم همان قرن آرتور دوگوبینو در کتاب تاریخ ایرانیان خود در ارزیابی دیگری در همین زمینه نوشت: زرتشت سراسر جهان را میدان نبرد روشنایی، زندگی، راستی، آبادانی و تندرستی از یک سو و تاریکی، مرگ، دروغ، ویرانی و بیماری از سوی دیگر می شمارد و در پندار او تا هنگامی این نبرد با پیروزی نهایی اهورامزدا بر اهریمن به پایان نرسیده است، همه آدمیان در این پیکار سهیمند و وظیفه دارند که آگاهانه در جبهه خیر علیه شر اهورامزدا را یاری دهند. در برداشت زرتشت آدمی در گزینش خوب و بد مختار است و در این راستا مقامی چنان ارجمند دارد که نیکی گفتار و پندار و کردارش برای پیروزی روشنی بر ظلمت ضرورتی بنیادی پیدا می کند. برخلاف مذاهب سامی که بدن را خار و دنیا را بیمقدار می دانند، در آیین ایرانی هر فردی این رسالت را بر عهده دارد که نیرومند و کوشا و سازنده و آفریننده باشد. وقتی این آموزش ها را در نظر می گیریم خوب احساس می کنیم که هرچند خدای انجیل و مسیحیت قطعا خدای بزرگی است، ولی ملت مسیحی در مقایسه با ملتی که چنین اصول و تعالیمی دارد ملت کوچکی است، زیرا این اصول با آن دروغ‌ها و فریبکاری‌ها و خودخواهی‌ها و کوته‌نظری‌های درون خیمه‌های شیوخ که تورات به تفصیل برای ما حکایت می‌کند و چه اشتراکی ندارند. در ارزیابی باز هم جالب دیگری در همین زمینه کرگلینگر استاد سرشناس تاریخ مذاهب در کتاب معروف خود بررسی‌هایی درباره پیدایش و گسترش زندگی مذهبی می‌نویسد: در برداشت ایدئولوژیک آیین زرتشتی فرد وجود مجزایی نیست که تنها به رستگاری خود بیاندیشد، با این منطق که اگر فرائض مذهبی خیش را به طور کامل انجام دهد شایسته آن بهشتی شود که بدون دخالت او ساخته شده است، بلکه او همکار الزامی پروردگار خود در طریق هدایت جهان در مسیر روشنایی است.
1: ابراهیم هم میتواند نامی ایرانی باشد. پرهام نامی است ایرانی که ایرانیان آن را برای ابراهیم به کار می بردند. این که قدمت نام پرهام بیشتر است یا ابراهیم پرسشی است که نیاز به تحقیق دارد. ساختار زبانهای سامی به گونه ای است که معمولاً نامهایی که وارد این زبانها می شود آن را با توجه به ساختار زبانی خیش و برای قابل استفاده بودن تا حدودی تغییر می دهند. اما زبانهای هند و اروپایی دارای چنین ساختاری نیستند. دلیل محکمتر این است که یهودیان در ابتدا او را اورام و سپس اورهام می نامیدند که باز می تواند تغییر یافته پرهام باشد. پس اگر واژه ابراهیم از زبانهای سامی وارد زبان ایرانیان شده، باید همان گونه که بود به کار برده می شد. البته داوری در این زمینه سخت است. مطالبی که تا کنون گفته شد کلیاتی بود از ابراهیم در قرآن و سایر منابع اسلامی. دو گروه نژاد خود را فرزندان او می دانند، یکی یهودیان و دیگری اعراب. یهودیان خیش را از نسل یعقوب پسر اسحاق می دانند و عرب‌ها از نسل اسماعیل، هر دوی آنها طبق قرآن پسر ابراهیم بودند. یهودیان معتقدند که فرعون مصر آنها را به بردگی گرفت و این اهرام بزرگی که در مصر وجود دارد نتیجه بیگاری گرفتن از کارگران یهودی است که پس از برانگیخته شدن موسی به پیامبری تعدادشان به 100,000 نفر می رسید. اگر این را بپذیریم با توجه به سطح بهداشت آن روزگار و پایین بودن نرخ رشد جمعیت، می توان حدس زد که ابراهیم باید چند ده قرن پیش از موسی می زیسته و باز طبق گفته های یهودیان موسی بیش از 5,000 سال پیش آنها را از دست فرعون نجات داد. به همین دلیل هم قبول این که همه اعراب از نسل ابراهیم هستند مشکل است. در ضمن اگر فرضیه ساختن اهرام به دست فرزندان یعقوب را بپذیریم، پس باید بپذیریم که در سرزمینی نچندان دور از مصر اقوامی متمدن زندگی می کردند که تاریخشان چندین هزار سال پیش از فراعنه مصر است. البته قرآن به روشنی می گوید که عرب ها از نسل ابراهیم هستند. اگر قبول کنیم که کل اعراب و یهودیان از نسل ابراهیم هستند، پس باید بپذیریم که منجنیق پیش از به وجود آمدن اعراب اختراع شده. ضمناً باور این نکته بسیار مشکل است که ملتی متمدن و دارای پادشاه در نزدیکی سرزمین اعراب و یهودیان زندگی می کردند. در ابتدا دین توحیدی داشتند، سپس تبدیل به بت‌پرستی و مهرپرستی شد، اما قوم عرب و بنی اسرائیل هنوز به وجود نیامده بودند. لذا به دنبال یافتن دلایل دیگری در نزدیکی فرهنگی مردم ساکن این منطقه با فرهنگ مهرپرستان می‌گردیم. یکی از این تشابهات نماز است. نماز مسلمانان شباهت زیادی به نماز زرتشتیان دارد. خود دین زرتشت نیز از مشتقات آیین مهرپرستی است. دومین ایده که نزدیکی فرهنگی این منطقه را با فرهنگ ادیان مهرپرستی نشان می‌دهد، وجود سلمان فارسی یا همان روزبه است که در این منطقه همزمان با آمدن اسلام سر و کله‌اش پیدا می‌شود. او کسی است که با روحانیون زرتشتی سر ناسازگاری گذاشت و به دنبال یافتن دین واقعی که نشانه هایش را در کتاب ها خوانده بود می گشت. سلمان ظاهراً در ابتدا به دین مسیحیت می گرود. این دین تلفیقی است از ادیان میترایی با باورهای یهودیت. سپس به عنوان برده به سرزمین عربستان آورده می شود. در آنجا با اسلام آشنا و مسلمان می گردد. شخصیت سلمان به گونه ای نبود که با تهدید و تطمیع به این دین بگرود، لذا او احتمالاً چیزی که به دنبالش می گشت را در این دین می دید. در باب اینکه آیا محمد نماز را از سلمان آموخت یا اینکه نمازی مانند نماز زرتشتیان در این منطقه وجود داشت، منابع قابل اعتمادی وجود ندارد و لازم است که محققان در این باره تحقیق نمایند. اما پذیرش این نماز از سوی محمد بدون در نظر گرفتن علل آن نمیتواند اتفاقی ساده باشد.
0: ضمناً یکی دیگر از دلایلی که میتواند مؤید ساخته شدن این خانه به دست ایرانیان باشد این امر است که یمن یکی از مستعمرات سنتی ایران بود و ایرانیان در این منطقه رفت آمد داشتند و این منطقه نیز به یمن بسیار نزدیک است. موضوع دیگری که فرض دخالت ایرانیان را در ساخت این خانه تقویت می نماید شخصیت ابراهیم می باشد. با توجه به مشخصاتی که قرآن از ابراهیم داده است، او به احتمال فراوان از شخصیت‌های روحانی و اسطوره‌ای ایرانی است.
1: همچنین این گفته یهودیان که ابراهیم نامی است یهودی با داستان‌های آنها درباره ابراهیم سازگار نیست، زیرا آنها خیش را از نوادگان او می‌دانند، پس ابراهیم نواده قوم دیگری است و ضمناً نامی است متعلق به همان قوم پیش از او. به نظر هر دو روایت اسلامی و یهودی دارای اشکال است. او در سرزمینی زندگی می کرده که مهرپرست بودند، اخباری که به صورت افسانه به گوش پیامبر اسلام رسیده بود حاکی از مهرپرستی اقوامی بوده است که با او در سرزمینش زندگی می کردند. از سوی دیگر طبق گفته های قرآن، اولین شرک بر روی زمین در زمان نوح و با بت‌پرستی آغاز شد. سوره نوح آیه 23. پس پیامبر اسلام شنیده های خیش درباره ابراهیم را با گمان خیش از او با توجه به اینکه او را نخستین موحد می دانست در هم آمیخت و قوم او را هم مهر پرست و هم بت پرست نامید. اما به نظر گفته قرآن امکان تاریخی ندارد، زیرا در یک جامعه بسته امکان زندگی مسالمت آمیز بت پرستان با مهر پرستان وجود ندارد، وانگهی امکان رشد دو تفکر متضاد و موازی در جامعه بسته گذشته تقریبا محال است. کسانی که در این زمینه مطالعاتی دارند می توانند نظرات خیش را در کامنت ها برای ما بیان کند. مورد سوم در گذشته و سپس در دین زرتشتی که جدا از گفتار خود زرتشت است، یا بهتر بگوییم باور ایرانی خیر و شر، یکی از آزمونهای درستی سخن و یا بیگناه بودن شخصی آزمون آتش یا آهن گداخته بوده است، همانگونه که در داستان سیاوش است وی از میان آتش عبور می کند. یا ریختن فلز گداخته بر روی سینه زرتشت و گذر وی از میان آتش که بسیار به داستان ابراهیم همانند است. نیازی نبوده که طرف را به درون آتش بیندازند، خودش باید این کار را می کرده است. یکی از روش هایی که برای امتحان راستی آزمایی در ایران باستان به کار برده می شد، آزمون گذر از موارد گداخته بوده است. این آزمون تا چند دهه پیش نیز در مناطقی از جنوب ایران رواج داشت. شیوه این آزمون به این صورت است که اگر به کسی در مورد ارتکاب جرمی مشکوک می شدند، موادی خاص مانند روغن را کاملا داغ می کردند و از او درخواست می شد که دستش را درون آن قرار دهد. اگر دستش می سوخت او دروغگو بود و اگر نه راستگو. این رسم یادگار تاریخی ایران باستان است که با مرگ پیرمردانی که چون این رسمی را دیده اند در حال نابودی است. داستان به آتش انداخته شدن ابراهیم بسیار به داستان گذر زرتشت از میان آتش نزدیک است. البته به نظر می رسد که مباهله در اسلام هم برگرفته از چنین اعتقادی باشد. زرتشت تنها خدای جهان را اهورامزدا می دانست و سایر خدایان را رد می کرد. یکی از دلایل تقدس آتش در ایران باستان همین کاربرد آن در راستی آزمایی بوده است. وجود چینوت پل که معادل پل صراط در اسلام است نیز احتمالاً برگرفته از این اعتقاد ایرانیان است. احتمال دارد که در فرهنگ ایران باستان علاوه بر اعتقاد به مزدا پرستی، نوعی از بت پرستی پراکنده هم وجود داشته باشد. کشف مجسمه هایی از انواع اشکالی که به نظر مقدس بوده اند می تواند تأییدی بر این امر باشد. یکی از احتمالات این است که شاید زرتشت یا هر شخص یگانه پرست دیگری برای اثبات خدایش مجبور یا با اختیار به انجام چنین آزمایشی شده باشد آتشی را فراهم نمایند و از او بخواهند که در آتش قدم بگذارد. دومین دلیل داستان عبور سیاوش از آتش تا حدودی به داستان ابراهیم نزدیک است. دو دین اسلام و مسیحیت برگرفته از یهودیت است. اساس دین یهودی بر مبنای تورات است، کتابی که نویسندهش یا نویسندگانش به درستی معلوم نیستند و همین امر باعث پدیداری افسانه ها در مورد این کتاب شده است. این می تواند در باور یهودیانی که بیش از فرهنگ شرقی ایران که همان خواستگاه زرتشت است با فرهنگ غرب ایران که بعدها آشوریان و بابلیان با خدایان کوچک و بزرگشان بران غلبه یافتند به این گونه تعبیر شده باشد که آن خدایان مجسمه هایی از خاک و سنگ و چوب و شاید فلز بودند که زرتشت آنها را شکسته است. سپس که موضوع را مال خود کردند، شاخ و برگ زیادی به آن افزودند، همان کاری که امروز یهودیان در هالیوود انجام می دهند. پس بنا به این دلایل و دلایل گذشته، ابراهیم احتمالاً اسطوره یکی از ادیان ایرانی بوده است که یهودیان با توجه به امتزاج فرهنگیشان با ایرانیان این شخصیت را ویرایش نموده و آن را به خود نسبت داده اند.
0: در ضمن اخترشناسان ایرانی شاید هم برخی دیگر از ملل معتقد بودند که آسمان دارای 7 فلک است. نخستین فلک متعلق به ماه می باشد. دومین فلک به تیر یا عطارد تعلق دارد. سومین فلک نیز در اختیار ناهید یا زهره بود. در چهارمین فلک خورشید قرار داشت. بهرام یا مریخ در طبقه پنجم این فلک ها قرار داشت. ششمین فلک متعلق به مشتری بود و کیوان یا زحل در هفتمین فلک قرار داشت. در ادیان زروانی ستاره کیوان را همان زروان و یا پیر فلک می دانستند. اسلام نیز با جایگزینی الله که در ابتدا همراه تخت پادشاهیش بر آب قرار داشت، به جای زروان اقتباسی آشکار از این ادیان نموده است. قرآن نیز همین موضوع را به عنوان حقیقتی مسلم می پذیرد. ضمناً پیشبینی‌های جاماسپ که از فرهیختگان دوران هخامنشیان بود بسیار جالب می باشد. او احتمالاً با آگاهی از موقعیت شهر مکه و بنای چنین خانه‌ای در آنجا داشته، چنین می گوید که پیامبر عرب آخرین پیامبران باشد که در میان کوههای مکه پیدا شود و بر شتر سوار شود. قوم او شتر سواران خواهند بود و با بندگان خود چیز خورد و به روش بندگان نشیند و او را سایه نباشد و از پشت سر مثل پیش رو ببیند. محققان باید به دنبال این موضوع باشند که آیا شباهت کلمه قریش به کوروش اتفاقی است یا نه، و چه بسا این قبیله از اجداد ایرانیان قدیمی بودند. البته این کلمه در حال حاضر در زبان عربی به معنی کوس ماهی کوچک معنا می گردد. آیین میترایی در ژاپن نیز نفوذ بسیار داشته است. بودیسم ژاپن به بودیسم میترایی معروف است و میترای ژاپنی از طریق جاده ابریشم با عبور از آسیای مرکزی و نهایتاً از چین به ژاپن آورده می شود و به میروکو معروف است. در قرن ششم و هفتم میلادی که این آیین رواج چشمگیری دارد، معبدهای بودایی و شینتویی و قبور امپراتورها و سردارهای بزرگ را در جهت رؤیت آسان ستاره میترا یا تیشتر می ساختند. زاویه رؤیت ستاره میترا 20 درجه جنوب شرقی بوده است که در آسمان شب یلدا درخشانتر به چشم می آمده است. این زاویه مقدس درست زاویه است که خورشید در پایین ترین نقطه تابشش به زمین قرار می گیرد. محققین ژاپنی معتقدند که حتی کاخ آپادانا در جوار کوه مهر در تخت جمشید نیز در چنین زاویه ای ساخته شده است. آتشکده ابراهیم یا کعبه زرتشت نیز که شباهت فراوانی به کعبه مکه دارد، در ارتباط با میترا یا اهورامزدا از عهد کوروش به بعد و به احتمال زیاد در عهد خود داریوش اول بنا شده است. اسطوره هاجر و حجرالاسود و اسماعیل پسر هاجر و ابراهیم به وضوح به ارتباط خانه کعبه با منشأ مهرپرستانه آن اشاره می نماید. هنوز از محققان معروف ایران شناس کسی این سؤال را به درستی و وضوح مطرح و حل نکرده است که این معبد که در مقابل دخمه های صلیبی شکل پادشاهان بزرگ هخامنشی بنا شده است به کدام خدای ایرانی اختصاص داشته است. نظر به صلیب خورشیدی و نقش میانجی ایزد خورشید در جهان آخرت و شباهت نسبی این بنا به چهار طاقی های میترایی دوره اشکانی باید آن را معبد میترایی نوع هخامنشی به حساب بیاوریم. ریچارد فرای در میراث باستانی ایران از این مکان تحت عنوان پارسی زیارتگاه یاد کرده و می افزاید که بابلی ها و ایلامی ها پرستشگاه های خود را خانه خدا می گفتند. از هیچیک از این روایت ها و گزارش های پرشمار دیگری که در زمینه سرآغاز ساخت کعبه موجود است نمی توان چندان به واقعیت نزدیک شد، اما از مجموع آنها می توان اینها را دانست که 1. زمان ساخت کعبه و برگزاری آیین های آن به روزگارانی باز می گردد که دست تاریخ از آن کوتاه است. 2. کعبه نه تنها برای ساکنان شبه جزیره که برای تمامی مردمان خاورمیانه باستان مقدس بوده است. 3. ملاحظاتی در پیوند با خورشید و خانه خورشید در کعبه به کار گرفته شده است. شواهدی در دست است که نشان می‌دهد برای ساخت یا بازسازی کعبه در دوره خاص برخی ملاحظات خورشیدی به کار گرفته شده و کعبه با خورشید در پیوند بوده است. وجود سه جشن آیینی خورشیدی یلدا، تقسیم سال، میلاد و نوروز مهری جمشیدی منسوب به جام خورشید و جشن پاییزی مهرگان گواه صادقی بر این نظر است. گفتنی است در ایران باستان پیش از ساسانیان اهورامزدا پرستی به عمق نرفته بود و حرف اول را همچنان پرستش ایزد خورشید یعنی میترا یا مهر می‌زده است.
2: درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و 18 از ماه ژانویه. در روزهای دوشنبه مدت یک ساعت و نیم خدمت شما هستم، در باره مسائل مختلف صحبت میکنیم، به ویژه موضوع مغالطات. امروز هم چند نوع مغالطه به حضور شما در واقع معرفی میکنم. کار ما با مغالطه است، یعنی مشرقی ها اصولا کارشون با مغالطه است و ذهنیت علمی پاش به مشرق نرسیده هنوز به درستی. خاورمیانه که محل تولید دروغ بوده است و خرافه و همچنان در دروغ و خرافه دست و پا میزن. حالا اجازه بدید که یک غزل از حافظ بخوانم. می‌فرماید: گر از این منزل ویران به سوی خانه روم، دیگر اونجا که روم عاقل و فرزانه روم. زین سفر گر به سلامت به وطن باز رسم، نذر کردم که هم از راه به میخانه روم. کسی بخواد این شعر حافظ رو به عمل بیاورد، کدام میخانه؟ در هیچ تاریخی میخانه ها بسته نبوده در ایران جز در روزگار این آقایون. حالا این بدان معنی نیست که می در واقع نوشیده نمیشود، شاید مصرف چندین برابر است، اما برادران قاچاقچی خودمان میآورن میفروشن به قیمت بالا. بله، این کار ملا و آخوند همینه، ریا و دروغ. حافظ نذر کرده است که اگر از این سفر به سلامت باز کرده یک راست برود به میخانه. نذر نکرده که برود فرض کنید سر مقبره حبیب ابن مظاهر از اینجور چیزها. بله، زین سفر گر به سلامت به وطن باز رسم، نذر کردم که هم از راه به میخانه روم. تا بگویم که چه کشفم شد از این سیر و سلوک، به در صومعه با بربت و پیمانه روم. آشنایان ره عشق گرم خون بخورن، ناکسم گر به شکایت سوی بیگانه روم. بعد از این دست من و زلف چو زنجیر نگار، چند و چند از پی کام دل دیوانه روم. گر ببینم خم ابروی چو محرابش باز، سجده شکر کنم و از پی شکرانه روم. خرم آن دم که چو حافظ به تولای وزیر، سرخوش از میکده با دوست به کاشانه روم. به به، بسیار بسیار عالی. خدمت شما عرض کنم که کتابی که در دست من است در اینجا، این کتاب، کتاب 120 روایات است از دوست فاضل بزرگوار آقای مهری. سالیان دراز در واقع فکر کنم بر روی هم 13-14 سال شاید بیشتر شد که ما در خدمت دوست محترم بودیم و چند سالی رو من میرفتم خدمتشون و از منزلشون در سنتا مونیکا به اتفاق میرفتیم به رادیو و در اونجا مصاحبه های ایشان که تمام شد، آخرین مصاحبه با من بود و وقتی کار انجام میشد باز ما با اتفاق باز میگشتیم و من ایشون رو میرسوندم و میامدم منزل. این رفت آمد و این در واقع مصاحبت خاطره و خاطره های دلاویزی است از در واقع مصاحبت این دوست بزرگوار آقای مهری. آقای مهری رو فکر میکنم همه شما بشناسید و کسی هم نیست که نشناسد در طی این سالها با مصاحبه های بسیار بسیار عمیق و مفید و ترجمه های بسیار بسیار مفید با قلم بسیار بسیار توانا. آقای مهدی از شخصیت های فرهنگی طراز اول هستند واقعا. و در واقع این کتاب 120 روایت هست، یکی از کار ایشان هست که تجدید چاپ شده و من توصیه میکنم که شما با آقای مهری زنگ بزنید و این کتاب رو سفارش بدهید. هر مقاله از این کتاب دنیاییست و من به موقع خود از این مقالات خواهم خوند قطعاتی. شما با سبک نگارش دوست فاضل محترم آشنا بشوید، بعد در باب صحبت میکنیم. تلفن آقای مهری 310-207-1969 هست، 310-207-1969. بعد در باب این کتاب بیشتر صحبت خواهیم کرد. خب و حمدالله ولو نه، کار تحریم ها به پایان رسید. خدا رو سپاس، باید جشن بگیریم، جشن بگیریم، در خیابان ها بریزیم، بوق بزنیم، گلبارون کنیم، جشن بگیریم. آقا تحریم ها برداشته شد، اینها یک نفر نیست که در سرتاسر این مملکت جرأت اون رو داشته باشد که آقا چه کسانی ما رو در این چاه انداختن، این هزینه های سرسام‌آور که کشور رو دچار ورشکستگی کرده. و من به شما قول شرف میدم که این پولی هم که اینا خواهند گرفت که 130 بیلیون دلار است به هیچ جا نخواهد رسید، چون یه اقتصاد ورشکسته بدون زیر ساخت، بدون برنامه، با پول نقد به جای نخواهد رسید. تنها کسانی که بایستی جشن بگیرن یک، بیت رهبری است، پدر و پسر، دو، سپاه پاسداران است، این شکم گنده ها که به همه چیز اینها شبیه هستن به جز نظامی، و روسیه و اسلحه فروشی و حسن نصرالله و عرض کنم که اسد، اینها بازی جشن بگیرن، چون چیزی از این داستان، هیچ کلاهی از این نمد برای مردم نخواهد بود، چون که نبوده است. آقا در کشورهایی که حساب کتاب دارن، که قانون دارن، که مردم حاکم هستن، که آقا شما چه کاری بود شروع کردید؟ این پولهای مردم رو شما چه کردید؟ این دستگاه آب سنگین عراق که به راه انداختید، شما این بیلانش رو برای مردم بیاورید نشان بدهید چند بیلیون دلار صرف این کار شد که حالا پر سیمان است، کجا رفت؟ به چه دلیل رفت؟ چه کسانی مسئول هستن؟ مسئول این خسران بزرگ اقتصادی چه کسانی هستن؟ هیچ کس جواب نمید. بیاد داریم اون 3 یا 4 بیلیون دلار که دزدی شد، نهایتاً عکس 4 تا کله نشون دادن از پشت که اینها مجرمین هستن، داریم محاکمه میکنیم. هویتشون چی بود؟ که بود؟ که بودن این آدم ها؟ چه ارتباطاتی داشتن؟ چه ارتباطاتی سبب شده بود که اینا بتوانند به این پول کلان دست در واقع پیدا کنند؟ هیچ کدوم از اینا نیست. در سیستم دیکتاتوری هیچ کس جوابگو نیست، هیچ کس جوابگو نیست، به جهت اینکه زور در دست یک نفر هست و یک نفر قانون هست، یک نفر فرمان روا هست و بقیه هم هیچ کاره هستن. در قدیم رعایا میگفتن، امروز هم امت که حق سوال از امام نداره. که مثلا میاوردن علی شریعتی، میگو مگر بیمار از پزشک حق سوال داره؟ نه، پزشک حق سلاحش باشه انجام میده. بله، یه چند تا زندانی هم بی تقصیر گرفتن، زندانی کرده بودن دادن، چند تا زندانی به تقصیر رو که اینا گرفته بودن که قاچاقچی تکنولوژی بودن از این کارها، اینا رو پس دادن و الحمدلله ولمنه همه چی روبرا شد. و عرض کنم که حتما دستور جشن هم خواهند داد. بله، همه کار ما درست شد، همه کار ما درست شد. میخوام خدمت شما عرض کنم پلی‌تکنیک ایران که باز شد در زمان میرزا طی‌خان امیرکبیر، دارالفنون، ژاپن اساساً از این چیزها خبر نداشت. 17 سال بعد از باز شدن دارالفنون یک مدرسه فنی در ژاپن باز شد. حالا شما بیایید مقایسه بفرمایید ژاپن رو در سطح جهان به لحاظ اقتصادی با ایران ما. پمپ بنزین، جنگ بر سر پمپ بنزینه که چه کسی اون لوله نفت رو به دست بگیره و شروع کنه به فروش. هیچ کاری برای مملکت نکرد. هیچ کار سازنده اساسی که راهی به آینده داشته باشد و بتواند در سطح بین المللی آوایی و صدایی داشته باشد و از اهمیتی برخوردار باشد، از هیچ جهت و در هیچ راه ما به دست نیاورد. دلیل استبداد، دلیل استبداد، دلیل استبداد، دلیل استبداد. حالا در واقع این استبدادهای گذشته استبداد بود، ولی حداقل ایرانی بودن، آقا از قبیله ایران بودن. اینها مردمانی دیگرن. من میخوام خدمت شما عرض کنم که این کشور عزیز ما ایران با این تاریخ دراز مدت بنیانگذار دولت در واقع کورش کبیر بوده که هرگز نزدیکش نیامد، نه بین اولیا آمد، نه بین انبیا آمد، نه بین پادشاهان آمد، نه بین حکمرانان آمد، هیچ کس نظیر کورش کبیر در تاریخ بروز و ظهور نکرده. حکومت ایرانی، امپراتوری ایران

و بعد در این دوره باستان ما حمله اسکندر رو داریم. اینا آمدن صد چند سالی سلوکی ها میگوییم در تاریخ اینا آمدن، اما در فرهنگ مملکت مزمحل شدن و از میان رفتن و ایران همچنان ایران مان، ایرانی همچنان ایرانی بود. بعد ما میرسیم به سلسله دراز مدت عرض کنم که اشکانیان یه قریب 600 سال که واقعا دهاقین خراسان بودن، اینها که جارو کردن باقی مونده تشکیلات اسکندر رو و بعد حکومت کاملا ایرانی ساسانیان رو داریم و اعراب رو داریم. اعراب که آمدن در واقع شیرازه مملکت از هم پاشید، هر دوزی از هر جا حمله کرد به این مملکت، به خصوص از طرف خراسان دوزان آسیای مرکزی. اسلام هم به دهنشان مزه کرده بود، کاملا با ساختار زندگیشون و وضعیت معیشتی اینها همخوانی داشت، یعنی کار اینها دزدی و غارت بود. اسلام هم گفته بود مسلمان ها میتوانند دیگران را غارت کنند، خیلی به دلشون چسبیده بود. در واقع احادیث آوردن که این اسلام رو ترکان نگه خواهند داشت، منظورم آسیای مرکزی های زردپوست هست. اینها می آمدن با تربیت بیابانی و خوی وحشی. شما بین اینها آدم های پیدا میکنید که خونخوارترین و جرارترین آدم های تاریخ بودن، مثل چنگیز خان، مثل تیمور لنگ، مثل آتیلا. حالا آتیلا ایران نمد، از اون پشت اروپا. اینها می آمدن با همون خوی وحشی گری شروع میکردن به سر بریدن، مناره ساختن. طاقت تحمل دیدن شهر و ساختمان رو نداشتن، این آدم های بیابانی بودن، خراب میکردن. بعد از این مدتی این ایرانیان فاضل میامدن میگفتن آقا شما چرا خراب میکنید، این کشور دیگه به دست شما افتاده، اینجا مال شماست. الان میگفت راست میگی، قانع میشد. خب حالا چه بکنیم؟ حالا باید آبادی بکنیم دیگر. اینها می آمدن بعد از کوتاه مدتی خوی ایرانی می گرفتن، یعنی عمق این فرهنگ در واقع رقت و دقتی که در کار این فرهنگ هست، زیبایی هاش، خلق و خوی در واقع دلاویز ایرانی و اخلاق ایرانی در اینها اثر می کرد. اینها از ایرانی ایرانی تر می شدن. چه کسی میتواند باور کند که نوه تیمور لنگ که خونخوارترین و جرارترین آدمهای تاریخ بوده، شاهزاده بایسان قرمیزا میتونه باشه که دست خطش هنوز در ورودی همین تشکیلات حضرت سامرالائمه هست، استاد بزرگ خط، هنردوست. این همون کسی است که در زمان او کتابهای بسیار بسیار نفیس ساخته شده از شاهکارهای عالم، یکیش هم شاهنامه بایسنقری است که میدانی. سعدی فرمود چو باز آمدم کشور آسوده دیدم، پلنگون رها کرده خوی پلنگی. خوی ایرانی میگرفتن و بعد شروع میکردن از این سرزمین دفاع کردن. مثلا امپراتوری سلجوقیان کم رابی، اینا که ایرانی که نبودن، آدم هایی مثل سلطان سنجر، ملکشاه، آل ارسلان، با رومیا جنگ ها می کردن، پیروز می شدن، کشور رو نگه می داشتن، عزت این سرزمین رو در واقع پاسداری می کردن. بیگانگان هم بودن، ایرانی نبودن. و از هر گوشه جهان که بودند می آمدند و ایرانیت ما و عزت ما بر جای می بود. همواره در طول تاریخ تا می رسیم به دوران صفویان و دوباره با ساخت ایران و امپراتوری بزرگ صفوی،
که متاسفانه دچار خرافات شیعه‌گری شد و به اون فضاحت از تاریخ بیرون رفت. مقصود از بیان این مطلب آن است که این گروهی که امروز حاکم شدن از قبیله ما نیستن و اینها دشمن ایرانیت ما هستند، دشمن این فرهنگ هستند و اینها گام به گام در این راستا، در واقع که راستای براندازی این فرهنگ و اون چه رنگ ایرانی دارد، ببیشه اون چه از ایران باستان باقی مانده و به ایران غیر اسلامی مربوط است، اینا قدم به قدم کمر بستن برای انهدام آن و میخواهند نهایتاً این ایرانیت رو حذف بکنن و از صفحه تاریخ پاک بکنن، یک امتی ذاکر حسین به وجود بیاورن با این لباسای عربی که به تن ایناست، که نه که لباس عربی اشکالی داشته باشه نه، ولی خب اینا لباس ایرانی نیستن، ایناست، اینا ایرانی، ذهنیتشون نه ذهنیتشون ایرانی است نه لباسشون ایرانی است، نه خلقیات ایرانی دارن. آخوند که خلقیات ایرانی نداره آقا، به محض اینکه رفت این فیضی و شش ماه مونده اومد بیرون، یک چیز دیگه است. عرض کردم بارها خدمتتون، می شود ضد بشر، ضد ایرانی. اینا اگر توانسته بودن تا به امروز خشت در خشت در واقع نمی گذاشتن از اون چه از در واقع اجداد بزرگ و بزرگوار ما بر جای مانده در پهنه ایران زمین، نمی گذاشتن. حکومت را هم که به دست گرفتن ماشاءالله، شما هر جا نگاه کنید یا آخونده یا بچه آخونده یا داماد آخونده، هزار فامیلن، پیوستگی هاشون درست مثل پیوستگی های صد اسلام میمونه. این دختر اونو گرفته، اون خواهر اینو گرفته، این دوتا دخترشو به این داده، اون یکی نمیدونم عمشو رو برده به اون یکی این داده و این مافیای آخوندی کاملا شباهت دارد به صدر اسلام، درست مثل این که ما بازسازی کرده باشیم صدر اسلام رو و شخصیتاشون در نظر بگیریم، میبینیم که مناسباتشون هم همون گونه است، رفتارشون هم همون گونه. مملکت رو به غنیمت گرفتن، به غنیمت گرفتن، در واقع همون حرفایی که عربا میزدن، عربا بسیار بزرگوارتر بودن، بسیار بزرگوار بودن بابا اینا در مقایسه با اینا. حالا آمدن امت که قابل و لایق این نیست که ما بگوییم پولت بخوام چیکار بکنیم، که آب سنگی بسازیم. در فردو و نمیدونم در اصفهان و در ده ها جای دیگه تأسیسات و تشکیلات اتمی بسازید که ما اتمی بشویم اینجا و قدرت منطقه بشویم، ولی غافل از گردش روزگار. این 4 دلار پول نفت همه رو مست کرده. دیکتاتوری های قدیم و دیکتاتوری جدید مست این چند دلار پول نفت شدن، غافل از این که همه این فروش نفت به اندازه یک کورپوریشن کوچیک آمریکایی نیست، اینقدر عربده نکشیم بابت 4 دلار پول نفت. کل قضیه به اندازه غذای سگ و گربه نیست. یکی پس از دیگری به محض این که این 4 دلار پول چیز نفت آمد مست شدن. فکر جهانگیری و اون یکی نمیدونم تحقیر دیگران و اینا نمیفهمن و اروپایی ها چه میفهمن و از کنم که آقای خمینی اسرائیل رو بریزیم به دریا و امریکا رو چنین کنیم و نمیدونم راه قدس از کربلاست و اینا، همه بابت این 4 دلار نفته و با تکیه بر این نفت اینا آمدن این نفت فروشی کردن و خوردن.
نفت میفروشیم، گندم میخریم، نفت میفروشیم، نخود میخریم، نفت میفروشیم، سیر و پیاز میخریم، نفت میفروشیم، ماشین میخریم. حالا تکلیف ایران بی نفت چی میشه؟ این نفت که دائم نیست. من یاد دارم در منطقه لالی و انبر، اونجا در خوزستان نزدیک مسجد سلیمان، بوق که میزدن هزارها کارگر میرفتن سر کار، نفت تموم شد، چاه خشکی را مثل مخزن دیگه، هیچ تمام شد، کارگر رفتن و بیکار شدن، از کار سالی دو ماه شدن و غیره و رانک. بولدوزر هم آوردن، خانه هایی که ساختن خراب شده بودن، گفتن دیگه نفت نیست اینجا، چون نفت نیست دیگه نیازی به تأسیسات نیست، تمام شدنیست، نفت تمام شدنیست. ولی با تمام شدن نفت ژاپنی مشکلی نخواهد داشت، آلمانی مشکلی نخواهد داشت، یه چیزی جانشینش میکنه و اقتصادش رو هم درخشان نگه میکنه. ولی عربستان سعودی میخواد چه بکنه بدون نفت؟ یک مشت خاک نداره این سرزمین، یه مشت خاک که شما بتوانید یه گل سرخ باش باش ارز کنن که رشد بدی، نداره. یه عده خوشحال شدن که بله تحریمات چی شد؟ خیلی خب تحریمات چی شد؟ برداشته شد، قرار است چه بشود؟ کشوری که با فساد داره اداره میشه، کشوری که در واقع بدون رأی ملت داره حکومت میکنه و از پلیدترین نوع دیکتاتوری هاست که روی دموکراتیک هم به خودش میگیره و نمیزنم از این داستان ها مثل نمیدونم انتخابات و اینها که همه مسخره است و واقعا خنده آور، به اینجا نخواهد رسید، به هیچ کجا نخواهد رسید، چون هر جا که دیکتاتوری هست فساد هست و اونجایی که فساد هست کار بیشتر نخواهد کرد. بله، در این دوره های جدید کشورهای جهان سوم با سرمایه گذاری های دنیای جدید اقتصادشون رو رشد دادن، مثل چین. حتی بعد از جنگ دوم که همه دنیا خراب بود، با سرمایه های آمریکا بود که فرانسه و انگلیس و ژاپن و آلمان اینا باز بازسازی شدن. این است که با این شرایطی که حاکم هست که یک کسی بخواد بره اونجا یه سرمایه گذاری کنه، خانوادهش رو بخواد ببره، خانوما رو بکنه در گونی و بره، بعد میگوید آقا ما عطاشو به لغاش بخشیدیم، ما به جایی که برویم ایران سرمایه گذاری کنیم میرویم هند سرمایه گذاری میکنیم. زمانی که داره اتفاق میفته، یه روز با یک دوستی صحبت میکردم که از چین زنگ زده بود و خیلی شاکی بود از وضعیت اخلاقی چینی ها و میگفت که سرمایه گذاران بزرگ آرام آرام سرمایه ها رو داره میبرن هندوستان. بله، بله، با درود بر شما هموطنان گرامی. مثل که چند ثانیه اینترنت قطع شد و ما با تأخیر خدمت شما هستیم. خواستم به عرض شما برسانم که روز 31 ژانویه بین ساعت 3 تا 5 ما در پترولیوم کلاب هستیم، در شماره 100 نورث برادوی، شماره 3400 اوکلاهاما سیتی، اوکلاهاما. تلفن

کدوم ها از اینها مغلطش شدیدتر و قویتر است؟ بله. خب مغالطه در لغت به غلط افکندن است در واقع، و قیاس فاسدی است برابر تعریف که منتج به نتیجه صحیح نمی شود. این تعریف مغالطه است. و خدمت شما عرض کردم که می شود که یک کشوری با یک مغلطه سقوط بکند و طریق انحطاط طی کند و به طور کل ممکن است منهدم بشود، کما اینکه هیتلر با این مغالطه که نژاد آریایی برترین نژاد هست و ما بایستی دیگران رو به اسارت خود در بیاوریم و جوامع رو تقسیم کرده بود به نژاد برتر یعنی نژاد آریایی و نژاد فروتر و اینها بایستی اسرای ما باشن، برای ما کار بکنن، افتخار هم بکنن، از اینجور داستانها. و با همین یک مغلطه یک کشور بزرگ صنعتی دانشی رو به دنبال خودش کشیده بود و اون کارها رو کرد و جنگ دوم رو در واقع آغاز کرد. حالا من وارد قضیه نمیشم که بسیاری از ایدئولوژی های با طول و عرض خیلی خیلی زیاد و با رویه علمی ظاهرن خیلی خیلی شایسته با یکی دو مغلطه که در اون بوده دنیا رو به خرابی برده و به جایی نرسیده که اینها حالا در سطح خیلی بالاست. خدمتون عرض کنم که ما اینجا مغالطه رو داریم که روزمره اینا رو به کار ببریم. یک مغلطه ای هست که اساسش بر عدم اثبات از سوی طرف مقابل هست. مثلا میگوید که آقا فشار قبر وجود داره ها، حواست باشه. میگیم به چه دلیل؟ میگه هیچکی ثابت نکرده که نیست. عجب حرف میزنی. آتش جهنم 24 ساعت مشغول سوزاندن کفار هست. به چه دلیل؟ آقا کسی ثابت نکرده که نیست. این ثابت نکرده که نیست دلیل آن نیست که هست. این خیلی خیلی مغلطه مشهوری است. ثابت کسی ثابت نکرده نیست. بنابراین عدم اثبات یک چیز دلیل اون نیست که اون صحیح هست. ما مثلا بنشینیم بگوییم که حتما آدم های هستن در کراتی دیگه دارن زندگی میکنن به جهت اون که کسی ثابت نکرده که نیست. این یک مغلطه عرض میکنم که خیلی رایجیست. مغالطه داریم به نام مغالطه یک تن. مغالطه یک تن یعنی یک نفر، و اون این است که ما بگوییم که مثلا فرض بفرمایید آقای آلبرت اینشتین فیزیکدان بود، فیزیکدان خیلی معروفی بود، و او میگفت که خداوند وجود داره و مثلا در طبقه هفتم آسمان هست اینا، و متکی میشویم به اون، به اون حرف اینشتین. در حالی که اولا که اینشتین همچه حرفی نزد، دوم این که ما در واقع اینشتین رو فیزیکدان میشناسیم و
صلاحیت امور غیبی رو کسی به آقای اینشتین

0: منتصب نکرده که حالا بیاد از غیب هم حرف بزنه، در جاهایی که نیست بخوان راجبش صحبت کنه، اما چون آدم مشهوری است ما به صحبت او استناد کنیم و بگوییم اون چنین حرفی رو زده. بله، صلاحت یک تن، این صلاحت یک تن هزار سال یا بیشتر اروپا رو به سیاهی برد و اون صلاحیت ارسطو بود. وقتی که وارد دانشگاه می شدید، که این دانشگاه اروپا بعضی اینا خیلی قدیم هستن، می گفت فیلسوف می گوید که مثلا زنان 25 تا دندون دارن مثلا. این بابا به عوض این که خانمش صدا کنه ببینه خانم چند تا دندون داری، قبول کرده بود که حرف ارسطو درسته و هر کس مخالف حرف ارسطو حرف میزد دیگه کارش تمام بود. ارسطو شده بود در واقع معیار و استاندارد علم و معرفت در جهان. حالا انجیل بماند که اون دیگه از طرف خدا آمده، و البته ارسطو شخصیت بسیار بزرگی بوده، قافل سالار علم بوده، سبب پیدایش در واقع سبب تحریک تفکر نوع بشر بوده، حقیقتا مغز بزرگی بوده، اما در باب جهان هستی و در خیلی موارد دچار اشتباه شده بوده. مثلا میگوید دود به هوا می رود بدون جهت است که این از جنس هواست، سنگ که رها می کنی به زمین می خورد به خاطری که از جنس زمین است. عرب هم از اون گرفته است که کل شیان یرجع الی اصله، این هر چیز به اصل خودش رجوع میکنه، در حالی که اینطور نیست. دود به هوا میره به جهت این که وقتی ما هوای سرد رو گرم کنیم حجمش زیاد میشه، وقتی حجمش زیاد شد وزن محسوسش کم میشه، وقتی وزنش کم شد میره بالا، بنابراین هوای گرم هم میشه میره بالا به خاطر اینکه وزن محسوسش کم شد. سنگ هم که به دست میگیریم راهش میکنیم میفته به زمین بدون دلیل است که بین دو جرم جاذبه هست، این نیروی جاذبه زمین هست که سنگ رو به خودش جذب میکنه. بنابراین اگر شنیدید که گفت آیت الله العظما فلانی چنین چیز رو گفت، این رو به عنوان مغلطه یک تن شما به حساب بیاورید و نپذیرید. بعد از یک تن میرسیم به مغالطه صلاحیت جمع. مغالطه صلاحیت جمع، مثلا آقا فیلم رمبو رو دیدی؟ نه، فیلم رمبو، فیلم رمبو بسیار فیلم بدیه، این آقای سیلوستر استالون بسیار هنرپیشه بدیه، من نمیرم فیلم رمبو رو ببینم. میگه آقا برو ببین چه خبره، در تمام آمریکا صف کشیدن که برن فیلم آقا رو ببینن، تو میگی بده؟ یعنی تکیه بر تعداد، تکیه بر تعداد مغلطه است. ممکنه همه دنیا اشتباه بکنن یک نفر راست بگه، کما این که همه جهان که حالا خواهم گفت پیروی میکردن از نظام نجومی بطلمیوس، در حالی که یک کوپرنیک آمده بود میگفت این طور نیست. بنابراین اون چه جامعه بهش علاقمند هست و یا اون چه جامعه اون رو قبول داره الزاماً صحیح نیست، ممکنه یک نفر درست بگوید کل جامعه غلط بود. اینو بهش میگوین مغلطه تشبث به جمع، مثل خودمون آقا امام زمانم ظهور کنه ما نجات پیدا کنه. آقا امام زمان کدومه؟ کدوم امام زمان؟ کدوم ظهور؟ این مزخرف چیه تو میگی؟ مگه عقلتو اجاره دادی؟ آقا 100 میلیون شیعه منتظرن، تو یکی آمدی اینجا میگویی خبری نیست. صد میلیون نفر منتظرن، یه عده اسبار زین کردن آوردن بیرون از شهر، کمه که در کاشان و سبزوار و قوم و اینا چندین برای چند قرن اسبار زین میکردن، یه اسب زیبا پیدا میکردن، گل منگولن بهش آویزو میکردن، امام زمان ظهور کنه سوار اسب بشه. شما فکرشو بکنید آدم واقعا چقدر عقلش واسه اجاره داده باشه که اینم چیکاره بود. تشبث به جمع، این یک مغالطه است. تشبث به جمع، بله. یا اینکه زمانی که خمینی آمده بود اینا، یه آمده بودن که موی این محترم لای قرآن عرضش هم تو کره ما دیده میشه. شما فکر کنید یک مردم تاریخی با این گنج عظیم معرفت که زیر پاشه اینقدر عقلش رو به کار نمیندازه که آخه عکس آخوند به کره ما چی کار میکنه؟ برای چی عکس آخوند تو کره ما؟ موشلای قرآنه. خب به طور طبیعی از کله هر کسی 30 تا 40 تا مو در روز میریزه. شما برو یک کتابی که لای پلاستیکی از کتابخونه، یعنی چاپ شده اومده نو باز کن ببینم که پشم کسی اونجا هست. بزرگترین گرفتاری ما خرافات که از استبداد در واقع اینا با هم کار میکنن. ما با از میان بردن استبداد میتوانیم خرافات رو هم از میان برداریم. استبداد سرچشمه همه بدبختی ها و همه گرفتاری های ما مردم ایران. فرض کنید استبداد نباشه، بیان آزاد باشه. فرض کنید آقا 4 روز بلنگوها باز، بیان آزاد، میان صحبت میکنن، میگن آقا کسانی که میگن امام زمان هست اون صحبه نشینن، اون عده‌ای هم که معتقد نیستن این صحبه نشینن، با هم مناظره کنن. خب بینندگان هم نگاه میکنن. این مباحث که مطرح شد، عقلها هم تحریف میشه، رفته رفته این خرافات از صحنه جامعه برچیده میشه. آخه این چه صحبتیست امام زمان قرار ظهور بود؟ کدوم امام زمان برای چی ظهور بکنه؟ کجا هستش که ظهور بکنه؟ برای چی غایب شده که ظهور بکنه؟ اینا بدبختی ماست. خب حالا ما مغلطه تشبث به یک نفر داشتیم، تشبث به جمع داشتیم، تشبث به تعدادی در این میانه قرار میگیره این مغالطه. یعنی که میگوید که ما راجع به خر دجال بحث بود چند شب پیش در خدمت حضرت آیت الله العظما مرعشی بودیم، ایشون فرمودن خر دجال که پیدا شد 6 کیلومتر طولشه، 3 کیلومتر بلندیشه و دجال معلوم درست پیش از ظهور حضرت ظهور میکنه، چشمش هم وسط کلشه. اینجاش هم نوشته کافر. خب آقای جناب آقای موسوی اردبیلی هم بودن، آقای گلپایگانی هم بودن و این دو تا دیگه هم اسم میبره، اینا بودن. این میگن تشبث به فیو، یعنی چون اینها صاحب اسم آیت الله هستن این 4-5 نفری که من اسپردم، بنابراین اینا برگزیدگان هستن، الیت فکری جامعه هستن. راجع کانون خر دجال این رو گفتن، پس صحتش حتمیه. یه آخوندی بغل گوشی کریم خان زن از این حرفا میزد. کریم خان که مدرسه نرفته بود و یک مرد آزادی بود، یک لور آزادی روشنبینی بود، و پاش آخوند از این دروغا اینجا نگو، این حرفا رو نزن. گفت چطور؟ گفت اول این که این پالونی، این اولاغی که تو میگی که دجال سوارشه، در کدام کارخانه ساخته میشه که 3 فرسخ طولشه، 1 فرسخ بلندیشه؟ دومی که خیال ما راحته، در این شیراز ما هیچ مشکلی نداریم. گفت چطور؟ گفت به جهت این که این خری که تو میگی بعض اعضاش گیر میکنه به این کتل پیرزن و گیر میکنه، نمیاد اینجا، خوش بره بیرون، از این لا تا لا نگو. خب پس در مقابل عرض کنم که مغلطه یک نفر، یعنی تشبث به اتوریته، اتوریتی یک نفر، جمع و فیو، فکر کنم اینا رو خدمتون نگفته بودم، و مغلطه تشبث به ترحم، یه قاتلی رو میبرن، این نفر رو کشته، میبرنش پیش قاضی، حالا اگه قاضی باشه دادگاه تشکیل شده و اینا، یه به من رحم کنی، من زن و بچه دارم، من 6 تا بچه دارم، از اینجور داستان ها. این مغالطه است. شما 6 تا بچه داری یا 8 تا بچه داری هیچ ارتباط به جنایتی که کردی ندارد، و این البته یکی از شیوه های قدیم هست. وقتی که این فدایان اسلام را آوردن محاکمه کردن در دادگاه نظامی، آخرین دفاعشان این بود که ما سید اولاد پیغمبریم، به ما رحم کنیم. اون رئیس دادگاه که فرد نظامی بود گفت آقا سید احمد کسروی هم سید بود، سید علی محمد باب هم سید بود، شما به شما رحم کردین، شما به شما رحم بکنین. حتی درستی زد. خب یه مغلطه خیلی خطرناک داریم که باید مواظبش باشیم، تشبث به عواطف اجامر و اوباش. این اوباش بیچاره ها خب تفسیری ندارن، این اوباش بودنشون حاصل شرایط جامعه بوده، اما به هر صورت این گروه که ماب هم میگویند به زبان انگلیسی، یعنی کسانی که از احساساتشون در تحت تاثیر احساسات هستن، اینا عقل تحلیلگر ندارن و تعصبات شدید دارن، به خصوص تعصبات شدید مذهبی، و برانگیختن اینها بسیار خطرناکه، بسیار خطرناکه. آخوند و ملا در واقع اسلحه‌اش همین اجامر و اوباش بودن، کسانی که سعی در کنترل جامعه داشتن، اینها از اجامر استفاده کردن، نگاه میکردن ببینن در جامعه اطراف اینها سیاه‌ترین بُعد شخصیت این آدمای کم عقل و اجامر چیست. اگر که محیطی بود که مثلا فرض کنید محیط فقیری بود و دزدی و سرقت و گرفتن مال مردم، اینها سیاه‌ترین بُعد شخصیت آدم‌های اون دوره بود، اون عمل رو تشویق میکردن، عرازل و ناس رو جمع میکردن و اون کار رو آزاد میذاشتن چون میدانستن که ضعف اینها در اینه و علاقه اینها در این داستان است و سر گردنه ها رو میگرفتن و همون داستانه که هزار بار خدمتون گفتم. در شهر ما چند خانواده یهودی زندگی میکردن و چند خانواده بهایی، در کشور کوروش، در کشور زرتشت ما دوچار چه انحطاط تاریخی شدیم. ببینید چه دیوارهایی آدمهای یعنی شهروندان یک کشور تاریخی را از هم جدا میکنه. دسته سینه زنی می آمد بیرون. اون روزگاری که این چند روز بود که ماه محرم بود، تن این اقلیت ها می لرزید، درها رو می بستن، چراغا خاموش، یا اصلا ترک می کردن شهر می رفتن بیرون، چون معلوم نبود وقتی که شور حسینی این اجامر اوباش رو گرفته بود، علم و کتل حسینی به پا کردن، حالا مقابل خونه یک یهودی اگر رد می شن، اگر که اون آخون گفت این یهودی کافر چنین، نریزند و خونه رو آتیش نزنند و ساکنینش رو به قتل نرسونند، کما این که ده ها بار این اتفاق افتاده. یا این بابی فلان فلان شده اینجا داره زندگی میکنه، ایوه ناس بریزین. اجامر اوباش کشورهای مدرن نیروی پلیس برای آن است که جلو احساسات فرومایه این اجامر گرفته بشه، چون آدم های درست هم که جرمی انجام نمیدن. در کشور امروز کشور ما سرمایه گذاری دولت روی بیعقلی همین اراذل اوباش هست. من آیندگان را نمیخوانم، مثلا آقای خمینی فردا اجامر اوباش میریزن چه میکنن، کسی اونجا هست میزنن میکشن، آتش میزنن که روزنامه نباشن. اهالی مدینه مکه در واقع به مسلمان هایی که جمع شده بودن گفتن اراذل الناس. خب این چند مغلطه رو خدمتتون امروز معرفی کردم. آرزوی من هست که این کتاب مغالطات تمام بشود، یک روزی چاپ بشود، و به آرزوی من این است که میتوانستم در بزنم یکی یکی در منازل هموطنان رو در ایران، یکی یکی یکی نسخه مجانی خدمتشون تقدیم کنم. وقت ما بسیار نیست، تلفن رو میتونید اعلام کنید، در زمین جاوید با هموطنان صحبت کنیم، شاید باشن هموطن بتوانیم گپ بزنیم، وگرنه از کتاب شخصیت محمدی یا حل اون راز مقدس برای شما مطالبی خواهم خوند. تلفن رو اینجا سرزمین جاوید 972-292-0101 هست، لطفا اعلام کنید اونجا که ما بتوانیم با هموطنان صحبت کنیم. خب اینجا یک بحثی هست، مسائل تشویق کننده و تحریک کننده برای جهاد. امروز جهان دچار مکافات این جهاد شده. جهاد یعنی خشونت، یعنی آدم کشی. جهاد یعنی امری رو بهانه کردن و خشونت به خرج دادن و غیر خود رو از میان برداشتن و خونریزی. خلاصه این جزء لاینفک آیین اسلام هست که شما بهتر از من میدونید. میگوید جهاد در لغت به معنی بذل توانایی و از جهد مشتق می شود، یعنی طاقت و توانایی، و این کلمه بعدها برای جنگ در راه برافراشتن پرچم اسلام و اطلاع نام الله به کار رفت. در قرآن گفته می شود جاهد العدو، یعنی با دشمن بجنگی، و این یک اصطلاح قرآنی است. اعراب زبان محمد چه بیابانی و چه شهری فرق چندانی با یکدیگر نداشتند و شهرنشینان امتیاز چندانی بر ساکنان صحراها و چادرنشینان نداشتند، مگر به اندازه این ناچیز و بی‌اهمیت و آشکار است که مردم صحراها در همه زمانها و نزد همه ملل از روح جوانمردی و شجاعت خاصی برخوردارند. بارا گفتن خدمتتون. و به هنگام سختی بسیار صبور و پایدار می باشن و زندگی نزد اونها ارزشی را که نزد شهرنشینان متمدن دارد ندارد و از این رو مردمی جنگجو و بیباک می باشن و از جنگ و مرگ واهمه ای ندارند. اینها در واقع مشخصه های مردم عرب زمان محمد در جزیره العرب بود و اکنون چنانچه به این مشخصه ها مسائل تشویق کننده دیگری که محمد برای تشویق و ترغیب آنها به جنگ بر آنها عرضه می کرد اضافه گردد، دیگر جایی برای تعجب از برتری نیروهای محمدی در اغلب رویارویی ها بر نیروهای دشمن باقی نمی ماند. محمد مسلمانان را با دو چیز تشویق و ترغیب به جهاد در راه خدا می کرد. یکی غیبی و دیگری ملموس و حاضر، یا به زبان دیگری که معنوی دیگری مادی. معنوی همون بهشت و نعمت‌های بی‌پایان ابدی آن است که طبق توصیف‌های احادیث نبوی و سوره‌های قرآنی شهادت بهترین و تضمین شده‌ترین و مطمئن‌ترین راه رسیدن به آن است، یعنی که انسان در راه خدا کشته شود. از این رو شهادت مهمترین تشویق کننده جهاد به شمار می رود که همین امروز هم بعد از رفتن به بهشت به طور روزمره دختر، پسر، جوان TNT رو به بند خودش می بنده که برود به بهشت. بله، اکنون می پردازیم به بعضی از احادیثی که در این زمینه از محمد روایت شدن. پیامبر گفت شهید نزد خداوند مشخصاتی دارد. با ریخته شدن نخستین قطره های خون او همه گناهان او بخشیده می شود و جای خود را در بهشت می بیند و به زیور ایمان مزین خواهد شد و با حورالعین ازدواج خواهد کرد و از عذاب قبر معاف می شود. اینا همش مغالطه است. از یه الف تا یه مغلطه بیهوده است. و با بله همچنین از هول وحشت اکبر در ایمن میماند و بر فرق سرش تاج وقار نهاده می شود که یک دانه یاقوت آن گرانبهاتر از همه دنیا و دارایی های آن است و 72 حورالعین به همسری او در خواهند آمد و شفیع 70 نفر از خیشان خود خواهد شد. پیامبر به جابر ابن عبدالله که پدرش شهید شده بود گفت آیا برایت فاش سازم اون چرا که خداوند به پدرت گفت؟ گفت آری. پیامبر گفت خداوند با کسی سخن نگفت مگر از پس حجابی، ولی با پدرت رو در رو سخن گفت و به او گفت ای بنده من، هر آرزویی داری از من بخواه که به تو خواهم داد. او پروردگارا مرا دوباره زنده کن تا باری دیگر در راحت کشته شوم. فرمود قبلا حکم کردم که کسی مجددن به اون باز نخواهد گشت. او پروردگارا این را به آنانی که از پس من می آیند ابلاغ فرما. و پس این آیه نازل شد ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا یا امواتن بل احیاءن عند ربهم یرزقون، یعنی کسانی که در راه خدا کشته شدن مرده مپندار، اونا زنده هستن نزد پروردگارشان روزیشان را میخورن، چلو کباب، قرمه سبزی میخورن نزد خدا شهدا. در مسند ابن حنبل آمده است بهترین شهیران اونهای هستند که به دشمن یورش میبرند. و روی بر نمیگردانند تا وقتی که کشته شوند. اونها در بالاترین اتاقهای بهشت جا خواهند گرفت و خداوند بر روی اونها لبخند خواهد زد. و چنانچه خداوند به بندی در دنیا لبخند بزند، از وی حسابرسی نخواهد شد. همچنین در ناچیز و بی اهمیت جلوه دادن ترس از کشته شدن گفته شده است، احساس شهید به هنگام کشته شدن همان احساس یک نیشگون است. و بسیاری حدیث های دیگر که می توان به آنها در کتاب های سیرت و صحاح و سنن مراجعه کرد. بله. یعنی هیچ زیانی و هیچ ضرری در این کار نیست، همش منفعته. بکشی میری به بهشت، کشته بشی میری به بهشت، تازه به وجه الله هم نگاه میکنی، روزی و رزقت هم اونجا میخوری، 72 حوری هم اونجا منتظرت هست. این گوی و این میدان. حالا خوشبختانه مردم ما مثل بسیاری جای دیگه فریب داستان رو در واقع در یک دوری خوردن، اما فکر نمی کنم امروز دیگر شما این جوان ایرانی بگو یا باید دینامیت ببند به خودت و بفرما میدان جنگ نمزنگ نمی زنه. بفرما قربان، قربان شما بفرمایید. آیا جان بفرما.
1: من سوالم اینه که با توجه به اینکه یک کشور ایران یک کشور سنتی و تقریبا میشه گفت مذهبیه و ما مثل آلمان و فرانسه نیستیم که افرادی مثل روس و بوتر و هگل نداشته باشیم، این انتظاری که ما داریم که جامعه ما بخواه مدرن بشه خرافات دور بشه، این یه مقداری خیلی دور از چشمه به نظر بنده. من میخواستم نظر شما رو از این بپرسم، در مورد این موضوع بپرسم. خیلی ممنون، متشکرم. من قطع میکنم، گوش میکنم.
0: قربونتون برم، ممنونم عزیزم. فرموندید روسو و نمیدونم دیگران، ما والا آدمایی داشتیم از روسو کمتر نبودن. دوست عزیز، ما آخوندوف رو داشتیم، ما مراغی رو داشتیم، ما طالبوف رو داشتیم، ما بسیار کسان داشتیم که کمتر از اونها نبودن و شاید در سایه اندیشه اونها به روشنگری پرداخته بودن. آقا ما توقع زیادی نداریم. ما چه میخواهیم دوست عزیز؟ ما میخواهیم که حاکمیتی رو بر کار بیاوریم که حاکمیت ملت باشد. این نیاز به فیلسوف ندارد. مردم ایرانی رو فهمیده بودن در صد و چند سال پیش. حاکمیت ملت، حاکمیت قانون، قانونی که انعکاس خواست ملت بوده باشد، نه قوانینی که شما از لای کتاب‌های 1500 سال پیش بیابان‌ها و ریگزارای عربستان بیرون بکشید و بیاورید. مثل شلاق زدن آدم خجالت میکشه که در کشور شلاق بزنن مردم رو. حالا قدیم با شلاق میزنن که چرمی بود، با سیم بوکسر یا دست اره بکنن یا قصاص بکنن. اینا مایه آبروریزیه، متوقع زیادی نداره مردم عزیزم. بفرمایید. ما نباید منتظر روسو بشینیم و جان لاک بنشینیم و نمیدونم که جان استوارت میل و اینا که ما بخوایم یک عدالتی در این جامعه برقرار بشه. ما این کار انجام دادیم، قانون اساسی خوبی هم نوشتیم، مجلس خوبی هم داشتیم. اگر ادامه میافت، این دموکراسی ایران ادامه میافت، به ریش پرخون حبیب ابن مظاهر ایران امروز کشور بزرگی بود و این شاید این همه شری که در خاورمیانه هست نیست متاسفانه نگذاشتن. ببخشید نرسیدم به تلفن. فقط صحبت شما رو ما تا اونجا میپسندم که الیت ما الیت سستی بوده. بفرما قربان. درود بر شما عزیزم. بفرما.
1: سوالی از حضورتون داشتم در مورد تقدس. آیا تقدس رو هم میشه جزء مقالطات به کار بود یا خیر؟ من تقدس من یه برند میدونم. برند رو روی هر مارک روی هر جنسی یه برندی میذاری، مثلا رولکس. دیگه نمیشه ایرادی بهش گرفت. این تقدس هم مثل مثلا در مقدس آمون آمون الان مجرد
0: درسته.
1: هیچ ایرادی در این در و مثلا که در این در به کار برده شده میشه این چوبو در این در نمونم دستشوی هم به کار نه؟
0: بله.
1: تقدسش کجا؟ های تقدس از نظر جناب عالی.
0: بله بله. خیلی خیلی ممنونم. مرسی که وقتمون تموم شده. اجازه بدید ببینید که مقدس یک صفته دوست عزیز، صفته. بنابراین گروهی بر اینن که فرض فرمایید که این آستان مقدسه یا اون محل مقدسه، این ارزش جهانی نداره، یه امر یونیورسال نیست، یه امر لوکال و محلی هست. شما بروید بعضی کشورهای آسیا چیز شرق آسیا یا شرق دور، سوسمار مقدسه. سوسمار یعنی همین کروکودیلا میگن دنیا رو این خلق کرده و این مقدسه. ما میگوییم که فرض فرمایید که هر جا که این سادات بودن که از نسل پیغمبر اسلام بودن، واقعا اینا امور جهانی و هیچ حقیقتی در اینها نیست، اینا امور محلی هستن. در واقع اینها عقیده هستن، اینها مبتنی بر حقیقت نیستن. هر ملتی هم از این چیزها دارن. وقت ما هم به پایان رسید. خیلی از شما سپاسگزارم که توجه فرمودید. همونطور که عرض کردم روز 31 در اوکلاهاما سیتی خواهیم بود، در پترولیوم کلاب. از سپر سپاسگزارم. تا برنامه دیگر درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزادی.

با عرض درود خدمت همه شنوندگان عزیز، بخش سوم از جلسه هشتم تاریخ زندگانی حسین ابن علی رو در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. جلسه هشتم رو ما اختصاص دادیم به مسئله روز عاشورا و وقایع و حواشی که پیرامون آن روز گذشت، با نگاه به نوعی تحلیلی که تا حدودی بتواند موارد کلامی یا اندیشه‌های کلامی شیعیان رو هم مورد نقد و بررسی قرار بدیم و نوعی نگاه نقادانه به رفتار حسین ابن علی داشته باشیم. غالبا در ایام محرم روحانیون سعی میکنن از فضائل مختلف حسین ابن علی مواردی رو بر بشمارن، اما همیشه از جانب مورخین یا تحلیلگران امروزی وقایع سعی میشود بسیاری از موارد مخفول بمونه یا بعضا مورد بررسی و دقت نظر قرار نگیره، چون برخی تحلیل ها به نوعی سبب یک وهم به شخصیت ائمه شیعه خواهد شد که برای اونها انواع و اقسام مقام عصمت و فضائل رو قائلن. ما در بخش اول و دوم جلسه هشتم به مواردی مثل مشروعیت قیام حسین یا عدم استفاده او از عنصر تقیه و دیگر موارد رو پرداختیم با نگاه انتقادی. در این جلسه بحث من این هست که نگاهی به برخی رفتار حسین ابن علی هم باید بیاندازیم، به خصوص رفتارهای غیر اخلاقی و غیر عقلایی، به نحوی که نتوانسته خون کودکان نابالغ رو حفظ بکنه. این طبیعی است که به هر حال در میدان جنگ به واسطه یک حمله همه جانبه از سوی دشمن یا تیرباران عمومی، افرادی که پشت خط مقدم هستند یا آن جبهه جنگ هم به هر حال کشته بشوند یا در شبیخونها عده‌ای هم کشته بشوند. اما اینکه بخوایم بپذیریم شخصی در مقام امامت، پیشوایی، برادرزادی خود رو که هنوز هم به سن بلوغ نرسیده، یک نوجوان نابالغی است، جنگ ناآزموده و عموی او که می‌بیند افراد بسیار زیادی قبل از او کشته شده‌اند که بعضاً در میدان‌های جنگ رشادت‌ها داشتند، مثل زهیر بن قین یا حر بن یزید تمیمی، به چه امیدی یا با چه دلایل عقلانی برادرزاده خود یعنی قاسم ابن حسن رو به مسلخ میفرسته؟ در این جلسه بررسی خواهیم کرد که این رفتار حسین ابن علی نه با آیات قرآن همخوان هست، نه با سنت و سیره پیامبر اسلام و نه با اخلاق و منش انسانی جور در می آید. سعی می کنیم موارد رو به شکل بسیار خلاصه عرض بکنیم. امیدوارم بتوانم در حدود 35 تا 40 دقیقه جمع‌بندی این جلسه رو در خدمت شما عزیزان داشته باشم. خب دوستان گرامی، می توانن تا
توجه داشته باشند که اصولا صغیر کسی است که قدرت عقلانی و قدرت تشخیص او به نحوی نیست که برای امورات خودش بتواند تصمیم بگیرد و نیاز به یک نوع محافظت از جانب افرادی دارد که از نظر سن عقل و همینطور رشد به کمال رسیده باشند. برای همین در قرآن آیات متعددی آمده است در خصوص اموال یتیمان، که البته قاسم ابن حسن هم به نوعی یتیم بوده است، چون او زمانی که حدوداً 3 ساله بوده حسن فوت می کند و در حال حاضر که محل بحث ماست، یعنی در حادثه کربلا، 13 ساله بود. حال برخی هم 14 سال هم نوشتن، اما بیشتر اتفاق بر روی همان 13 سال هست. بسیاری از مقاتل و تواریخ هم آوردن که او نابالغ بوده است. حال به هر مجموع می توانیم اون رو 13 یا 14 ساله در نظر بگیریم. در قرآن آیات متعددی آمده است، از جمله در آیه 34 سوره اسراء آمده که به مال یتیم نزدیک نشوید جز به بهترین وجه تا به رشد و بلوغ برسد و به پیمان وفا کنید، زیرا که حالا مسائل مربوط به پیمان هست. بنابراین اشاره میکنه که مال یتیم باید حفظ بشود تا زمانی که به رشد و بلوغ میرسد. پس به طب برای غیر یتیمان یا صغیران هم وجود دارد، اما چون صغیر به معنای یتیم نیست، یعنی صغیر کسی است که ممکن هست پدر داشته باشه، جد پدری داشته باشه، اما یتیم کسی است که پدر و جد پدری ندارد، در نتیجه اموال او بیشتر از نظر قرآن مد نظر بوده برای حفاظت و سعی کرده این رو برای مسلمانان به نوعی تبیین بکند که شما یتیمان رو افراد بی صاحب در نظر نگیرید، به اموال اونها نزدیک نشوید تا زمانی که به رشد و بلوغ برسن، یا اگر هم نزدیک میشوید صلاح امور اونها رو حفظ بکنید، زمانی که به رشد و بلوغ رسیدن این اموال رو تسلیم بکنید. بنابراین ما میبینیم که شارع اسلامی سعی کرده برای افرادی که صغیر هستن، حالا چه در مقام یتیم و چه غیر یتیم، در برابر اموال اونها یک نوع حفاظتی رو برقرار بکنه که از اداره اموال یتیم توسط خود یتیم خسرانی به بار نیاید، چون او قادر نیست این امور رو تنظیم بکنه و از اونها به بهترین شکل استفاده بکنه. از این آیه و آیات دیگری مثل 152 سوره انعام و دیگر آیات قرآن می توانیم نگاه بیاندازیم به اون حساسیت شارع بر حفظ اموال صغیر، حالا چه در مقام یتیم و غیر یتیم. محدثین و فقها هم در مجموعه فتاوی خودشون و رسالات به صراحت به این مطلب پرداختن و این امر کاملا اجماعی و مورد اتفاق هست که اداره اموال صغیر و حتی مسائل مربوط به برخی اعمال جسمانی او به عهده افراد مختلفی است. از جمله شیخ طوسی در المبسوط می آورد که تدبیر امور صغیر و البته افراد دیگری که مشمول این قاعده می شوند مثل مجنون و دیگران به دست 5 نفر خواهد: پدر و جد پدری، وصی منصوب از طرف آنها، حاکم و امام که در واقع حالا در بین اهل سنت و تشیع متفاوت، و کسی که از طرف حاکم مأموریت دارد، که ما امروز بحث قیم رو مطرح میکنیم، چون وصی کسی است که پدر و جد پدری منصوب میکنن برای بعد از خود،
اما قیم کسی است که حاکم شرع اون رو تعیین میکنه، حاکم دادگاه ها تعیین میکنه. همه این موارد نشان میدهد که در واقع شخص صغیر رو باید محافظت کرد از او، از اموال او باید محافظت کرد و به طریق اولا از جان او باید محافظت کرد. اگر شارع و وجدان انسانی، اخلاق انسانی و عقلانیت نشان میدهد که اموال صغیر رو باید محافظت کرد، به طریق اولا جان او رو باید محافظت کرد، از اون نگهداری کرد. هیچ بهانه ای هم قابل پذیرش نخواهد بود اینکه بگوییم صغیر چون دوست دارد کاری انجام بدهد ما هم میپذیریم، چون میگوییم صغیر یعنی او قدرت و قوه تشخیص ندارد. حال دقت بفرمایید، در حادثه کربلا در روز عاشورا محل بحث ما کودکی است به نام قاسم ابن حسن که البته خب کودکان دیگری هم بودن که کشته شدن، از جمله عبدالله ابن حسن برادر کوچکتر حسن قاسم ابن حسن و همینطور عبدالله ابن حسین که کودکی حدودا 4-5 ساله بوده در یک تیراندازی عمومی. اما آنها به میدان جنگ نیامدند، آنها در اثنای جنگ به واسطه اون تهاجم نیروهای عمر سعد کشته شدند. اما داستان قاسم از آنجا برای ما مهم هست که ببینیم حسین ابن علی برخلاف اخلاق، اصول و حتی سنت پیامبر و آیات قرآن به کودکی اذن حرب میدهد، آن هم با یک لشکر کارآزموده که همه آنها از نظامیان شاخص بودند، چون کوفه محل نظامی بود و به همراه بصره اصلا فلسفه تأسیس اینها به خاطر این بود که اونها پایگاه ها و پادگان های نظامی بودند. بعدها خانواده ها هم آمدن و در آنجا سکنا گزیدند. اما مسئله این هست که حسین که به طب به عنوان یک امام یا شخص مسئول قاسم ابن حسن وظیفه حفظ اموال او رو داشته، در مورد جان او کوتاهی میکنه و در کناری میسته و میبینه قاسم ابن حسن رو که حسین به او اذن میدان داده در میدان کربلا کشته میشن. روحانیون شیعه سعی میکنن این داستان رو به عنوان یک مفاخر قاسم بدانن، اما اگر نیک بنگریم میبینیم هر چقدر این رو جزء فضائل قاسم بدانیم، هرچند این عمل قاسم هم از نظر عقلانی پسندیده نبوده، از آن طرف با اشکالات این اذن حسین چه باید بکنیم. حال من نمونه از سنت پیامبر اسلام رو هم میآورم تا متوجه باشیم که حسین نه تنها برخلاف قرآن نسبت به جان قاسم ابن حسین اهتمام نداشته، برخلاف سنت نبوی هم رفتار کرد. ابن سعد در کتاب طبقات جلد 4 در احوال عبدالله ابن عمر مواردی رو می نویسه که بسیار مهمه. می گوید روز جنگ بدر 13 ساله بودم. این روایت از عبدالله ابن عمر هست، فرزند عمر. روز جنگ بدر 13 ساله بودم و چون مرا به پیامبر صلی الله نشان دادند مرا برگرداند. در جنگ احد 14 ساله بودم، باز همین که مرا به پیامبر نشان دادند مرا برگرداند. ولی در جنگ خندق که 15 سال داشتم، چون پیامبر مرا دیدند پذیرفتند. بعد اشاره می کند که یزید ابن هارون می گوید باید در جنگ خندق ابن عمر 16 ساله بوده باشد، که البته این مطلب درسته، چون فاصله جنگ احد در سال 3 و جنگ خندق در سال 5 2 سال هست. بنابراین اگر در جنگ احد ابن عمر 14 ساله بوده،
در جنگ خندق 16 سال رو داشته و شاید ابن عمر میگوید من 15 سال رو که حداقل سن بوده داشتم، یعنی دیگر صغیر نبودم. این مطلب در صفحه 127 از جلد چهارم کتاب طبقات ابن سعد آمده. روایات بسیار متعددی هم آمده از این واقعه که ابن عمر میگوید. و جالب این هست که این واقعه به خاطر اینکه آنقدر مسلم و صدور بوده تبدیل به یک قاعده فقهی هم شد. در همون بخش اشاره میشه که نافع میگوید که راوی این داستان هست، هنگامی که عمر ابن عبدالعزیز خلیفه بود، عمر ابن عبدالعزیز خلیفه امویان هست که در بین فرزندان مروان و فرزندان او، یعنی عبدالملک مروان، البته او از برادر اوست، یعنی عبدالعزیز فرزند عبدالعزیز هست، خلیفه می شود. یعنی بعد از مروان که عبدالملک می آید، بعد از عبدالملک ولید ابن عبدالملک، سلیمان ابن عبدالملک، عمر ابن عبدالعزیز، یزید ابن عبدالملک و هشام ابن عبدالملک. بنابراین این عمر ابن عبدالعزیز یکی از آن افرادی است که حدوداً اگر اشتباه نکنم در سال 99 هجری تصمیم میگیرد که روایات رو به شکل دقیق تنظیم بکنند. برای همین به افرادی در مدینه دستور میدهد که روایات درست رو مکتوب بکنند تا او بتواند طبق سنت پیامبر رفتار بکند. عمر ابن عبدالعزیز یکی از کسانی است که حتی در بین شیعیان هم محبوبه، یعنی به واسطه اینکه او لعن بر علی رو از منابر برداشت و به نوعی به خانواده علویان دقت نظر، اهتمام و محبت و لطف داشت. در واقع اشاره می کند، نافع می گوید هنگامی که عمر ابن عبدالعزیز خلیفه بود پیش او رفتم و این حدیث را برایش نقل کردم. گفت معلوم می شود 15 سالگی آغاز بلوغ و کبیری است. و برای کارگزاران خود نوشت برای پسران 15 ساله مقرری و وظیفه بپردازید، یعنی حقوقی در نظر بگیرید، و کمتر از آن را در زمره فرزندان و عائله به حساب آوردن. یعنی زیر 15 سال صغیر هستن، باید در کنار خانواده باشن، حقوق اونها در پس خانواده قابل طرح و بررسی است، اما وقتی 15 سال تمام می شود آن وقت او جوان بالغی است که می تواند صاحب یک سری از حقوق اجتماعی بشود. بنابراین ما می بینیم که طبق سنت پیامبر اسلام عبدالله ابن عمر که دوستدار جنگ بوده، چه در جنگ بدر چه در جنگ احد، پیامبر قبول نمی کنه. یعنی اینجا خواهش و التماس و گریه و زاری به کار نمی آید. پیامبر اسلام می گوید خیر، شما صغیر هستید و نمی توانید در جنگ شرکت بکنید تا زمانی که در جنگ خندق او از آن سن صغارت بیرون میاد و وارد میدان جنگ میشه. بنابراین ما می بینیم که حسین ابن علی برخلاف قرآن و برخلاف سنت پیامبر رفتار کرده نسبت به برادرزاده خود. اما ببینیم خود قاسم چگونه بوده، اصولا شرح حال او چه هست، به خصوص آن زمانی که وارد میدان جنگ میشه. ما از دو سه کتاب تاریخی مواردی رو میآوریم، هرچند بیشتر اونها برگرفته از روایت حمید بن مسلم هست که ابو مخنف و طبری و دیگران بعد اون آوردن. اما نگاهی ابتدا به کتاب ارشاد از شیخ مفید شیعیان خواهیم انداخت، ببینیم این حسن، قاسم ابن حسن چگونه بوده، اصولا وجنات او می آمده که یک مرد جنگی باشد، آیا کارآزموده بوده یا خیر بی جهت به مسلخ می رفت. خب ما اشاره کردیم که قاسم ابن حسن به همراه دو برادر خود، یعنی یکی ابو بکر ابن حسن و دیگری عبدالله ابن حسن که اون دو از قاسم باز کوچکتر بودن، در کربلا کشته شدن. حالا اونها در حالت دفاعی بودن، اما قاسم ابن حسن وارد میدان کارزار شد و با توجه به اجازه‌ای که از حسین گرفت، برای ما خیلی مهم هست که این رو بررسی بکنیم. در واقع بسیاری از کتاب‌ها این مطلب رو آوردن، مثلا در مقاتل مختلف آمده، در کتاب بهار الانوار آمده جلد 45 و جناب جواد محدثی یک کتابی دارد به نام فرهنگ عاشورا، در واقع در اون بخشی که مربوط به قاسم ابن حسن هست اشاره میکنه
که میخواد او رو معرفی بکنه، میگوید نوجوان شهید عاشورا در رکاب سید الشهدا، فرزند گرامی امام حسن مجتبی، روز عاشورا سن او به بلوغ نرسیده بود. برای میدان رفتن از امام خیش اجازه خواست. ابا عبدالله چون نگاه به او افکن، وی را به آغوش کشید و گریست، آنگاه اجازه داد. در واقع او این مطلب را از مقتل الحسین می آورد و کتاب های دیگر مقتل هم این موارد رو اشاره کردن که خب نیاز نیست اصلا وارد این مسائل بشیم، چون این موضوع کاملا اجماعی است در مورد شخص قاسم ابن حسن. اما ببینیم در واقع شیخ مفید چه میگوید در کتاب ارشاد، چون همه این روایت ها برگرفته از روایت حمید ابن مسلم هست که تاریخ نگاری بوده است که در لشکر عمر سعد بوده، اینها رو نوشته و به افراد بعدی رسانده. این نکات بسیار مهم. اشاره میکند که در کتاب ارشاد شیخ مفید صفحه 460 میگوید حمید ابن مسلم گوید در این گیرودار جوانی که صورتش قرص قمر بود و شمشیری حمایل داشت، پیراهنی پوشی و نعلینی به پا کرده که بند یکی از آنها گسیخته بود، وارد معرکه کارزار شد. عمر ابن سعید ازدی به من گفت سوگند به خدا همکنون بر این جوان حمله می کنم و او را از پا در می آورم. گفتم سبحان الله، تعجب.

از کسی احوال او را پرسیدم، گفت او قاسم پسر حضرت امام حسن مجتبی است. که در صفحه 462 می آورد این مطلب رو. دیگر مورخین هم به همین مطلب اشاره داشتن و این نکته رو یادآوری کردن. ابن سعد در کتاب طبقات در جلد پنجم که در مورد حسن حسین و وقایع عاشورا هست اشاره میکنه در مورد کشته شدگان، که من این موارد رو عرض میکنم، میگوید قاسم ابن حسن که او را سعید ابن عمرو ازدی کشته است. قاسم ابن حسن ابن علی که نوجوانی بود و پیراهن بر تن داشت. خوب دقت بفهمن، قاسم آنقدر کوچک بوده که زره هم نداشته، یعنی با همان پیراهنی که حتی مردان جنگاور هم با اون وارد میدان نمی شوند وارد میدان شد. یعنی یک زره محافظی که بتواند بر قامت او راست بیاید هم وجود نداشت یا اندازه نداشت. اشاره میکنه قاسم ابن حسن ابن علی که نوجوانی بود و پیراهن بر تن داشت و کفش، در واقع میگه کفش معمولی به پاش بوده، یک نعلینی که حتی یکی از بندهای اون هم پاره بوده، و کفش بر پا و بند کفش چپ او پاره شده بود به میدان رفت. عمرو ابن سعید ازدی بر او حمله برد و شمشیری بر او زد که بر زمین افتاد. خب مسلمه کودک توانایی جنگاوری ندارد، آن هم با اون ادوات بسیار ابتدایی غیر جنگی. بعد اشاره می کند حسین بر بالین قاسم ایستاد و فرمود بسیار بر عمویت گران است که او را فرا بخوانی و نتواند اجابت کند، یا اجابت کند و سود نداشته باشد، آن هم به گاهی که خونخواهان او بسیار و یارانش اندکند. آنان که تو را کشتن از رحمت خدا دور باشند. آنگاه فرمان داد پیکر قاسم را برداشتن و در حالی که پاهایش بر زمین کشیده می شد بردن و کنار پیکر علی اکبر نهادن. ببینید در واقع کشنده قاسم در این میدان کسی نیست جز حسین. حالا این مطلب رو به معاویه هم نسبت داده بودن زمانی که بحثی شد در خصوص عمار یاسر، که طبق یک روایتی از پیامبر اسلام گفته بود عمار رو گروهی ظالم خواهند کشت. بعد از اینکه عمار کشته شد عده‌ای از یاران علی ادعا کردند که بله ما بر طریق هدایت هستیم و لشکر اموی بر طریق زلالت، به دلیل اینکه عمار یاسر رو اونها کشتن. این خبر وقتی به معاویه رسید اشاره کرد که خیر، ما عمار رو نکشتیم، عمار رو علی کشته، او رو به جنگ ما آورد. خب این حرف معاویه بلاوجهه، به دلیل اینکه اولا عمار یاسر شخصی است که کبیره و صلاح کار خودش رو میدونه، دوم در میدان جنگ به هر حال همه چیز قابل پیش بینی است، آن هم برای یک انسان بالغ و عاقل. اما در حادثه کربلا واقعا حسین ابن علی قاتل اصلی قاسم ابن حسن هست، همونطور که ابن عربی و دیگران گفتند که حسین با شمشیر جدش کشته شد، که منظور فتوایی بوده است که پیامبر اسلام داد که ما اونو بررسی کردیم قبلا. اینجا هم به میدان فرستادن یک جوان نابالغی که ادوات جنگی ندارد و ناآزمودی جنگ هست، آن هم به مسافه یک لشکری که کارش امورات نظامی هست، جز خودکشی در واقع به نوعی برای آن فرزند چیزی نداشته. با حضور قاسم در میدان جنگ که فتح الفتوحی نمی شد. به هر طریق که نگاه بیاندازید به مهلک انداختن این جوان بود، که در قرآن هم منع شده، که به صراحت اشاره می کند خودتان را به دست خودتان نابود نکنید. اما ما می بینیم که حسین به راحتی برادرزاده خود رو که نابالغ هست اما خب علاقه ای به جنگ دارد که خب این

گرفته از آن مطلب غیر عقلانی این جوان هست، او رو به میدان نبرد میفرسته که با اولین ضربه شمشیر کشته بشود. حالا بعدها عده مقتل نویس هم آمدن و اشاره میکنن که بله قاسم 35 نفر رو کشت، 40 نفر رو کشت. اونها به خاطر این هست که میخوان یک فضائلی برای این کودک نابالغ ایجاد بکنن، مثل اون داستان عروسی مثلا قاسم با فاطمه که همه اینها تخیلات هست. کل کشته شدگان سپاه عمر سعد رو حدوداً بین 80 تا 90 نفر نوشتن. حالا ایده میایم میگویم بله فقط قاسم 40 نفر رو کشت. خب بگذاریم از این داستان. بنابراین ما میبینیم که این جوان نه ادوات نظامی داشته، نه جنگ آزموده بوده، و با اولین ضربه کشته میشن. علاوه بر کتاب ارشاد شیخ مفید و طبقات ابن سعد، متقن‌ترین گزارش ها در کتاب طبری است، چون او مستقیما از کتاب مقتل الحسین ابو مخنف لوط ابن یحیی مطالب رو آورده. برای همین بسیار مهم هست که ما به طبری دقت بکنیم. طبری در جلد هفتم می آورد حمید ابن مسلم گوید، چون راوی حمید ابن مسلم هست که وقایع نگار حاضر در میدان جنگه، پسری سوی ما آمد که گویی چهرش پاره ماه بود، شمشیری به دست داشت و پیراهن و تنبان داشت و نعلینی به پا که بند یکی از آنها پاره بود. هر چرا فراموش کنم این را فراموش نمی کنم که بند چپ بود. گوید عمر ابن سعد ابن نفیل ازدی به من گفت به خدا به او حمله می برم. گفتمش سبحان الله، از این کار چه می خواهی؟ کشته شدن همین کسان که میبینی در میانشان گرفتن تو را بس. یعنی همین عده‌ای هم که کنارش هستن اون رو میکشن، دیگه نیازی نیست تو وارد میدان بشه. چون قاسم دیگه اونقدر محل تعامل نبود، حالا شما برید داخل میدان. گفت به خدا به او حمله میبرم و حمله برد و پس نیامد تا سر او را با شمشیر بزد که پسر به رو در افتاد و گفت عمو جانم. در واقع در صفحه 229 و 200 این هم از گزارشی است که طبری اشاره میکنه، چون اصل داستان رو حمید ابن مسلم میگوید. این مطلب بین همه مورخین به شکل اجماع آمده و حتی مقتل نویسان شیعه هم این موارد رو آوردن که ما دیگر نیاز نمیبینیم که بخوایم تک تک این موارد رو ذکر بکنیم. نکته دیگر این که کشتن کودکان یا افراد نابالغ بسیار مذموم بوده. حال دقت بکنید کسی که او رو به جنگ میفرسته تا چه اندازه کار غیر اخلاقی انجام داده. حالا شاهد رو از همون حادثه کربلا میآوریم، از کتاب ارشاد شیخ مفید. میگوید عده‌ای با دیدن علی ابن الحسین خواستن او را بکشن. در واقع حالا جنگ به اتمام رسیده، زین العابدین مریض هست، در داخل خیمه خود قرار داره. حالا زمانی است که لشکر عمر سعد حمله میکنن به کودکان و زنان به طرق پیامبر اسلام که ما قبلا عرض کردیم در داستانهای مختلف جنگی او. یک جوانی رو هم میبینن که علی ابن حسین یا سجاد باشه. حالا حمید ابن مسلم داره این مطلب رو گزارش میکنه. عده‌ای با دیدن علی ابن حسین خواستن اون را بکشن. من از این پیشنهاد به شگفت آمدم. گفتم عجیب است، مگر امر چنین مقرر شده که فرزندان هم کشته شوند؟ حال جالب این هست که علی ابن حسین یا امام سجاد در حادثه کربلا 24-5 سالش بوده و حتی فرزند او یعنی محمد باقر هم 4-5 ساله بوده و در حادثه کربلا حضور داشته. پس ما میبینیم که کشتن کودکان حتی به عنوان اسیر در نظر اسلامیون در همان کانتکست هم بسیار بد بوده، کما اینکه ما در داستان بنی قریظه به صراحت اشاره کردیم که پیامبر اسلام بر روی آلت تناسلی یا زیر شکم جوانان نگاهی میانداخت، اگر موی رسته بود نشانه بلوغ میپنداشتن و او رو گردن میزدن، اما اگر موی نرسته بود فکر میکردن که او چون صغیر هست نیاز به کشتن نداره، او رو میفروختن. بنابراین این یک رسم بود، یعنی حتی در مقام اسارت هم کودک رو نمی کشتن. حال ببینید حسین ابن علی کودک نابالغی رو
اذن به میدان میدن. حال شیعیان آمدن و داستان پردازی های عجیب و غریب میکنن، از جمله گریه های قاسم که عمو جان اجازه بده من وارد میدان بشوم، عمو جان من به دست و پای تو میفتم، دست و پای تو میبوسم. ببینید اینها توجیه کننده یک معصیت نیست. کاری که حسین ابن علی کرده از نظر مقام عصمت برای او مشکل ایجاد میکنه، چون او برخلاف قرآن و سنت پیامبر عمل کرد. با دست بوسی و پا بوسی که کودک رو به میدان جنگ نمیفرستن. ما در زمان جنگ 8 ساله هم داشتیم کودکانی که دوست داشتن وارد جنگ بشن، شناسنامه‌های خود رو تغییر میدادن یا خود رو با سنین بالاتر جا میزدن. اما این کارها فی الواقع خودکشی بود، آن هم در شرایطی که در کربلا اگر نگاه بیاندازید هر بزرگی که به میدان رفت بر نگشت. حال با رفتن به میدان قاسم چه توفیقی خواهد داشت؟ چه فتح الفتوحی به ثمر خواهد نشست؟ بنابراین ما میبینیم که حسین ابن علی نه تنها برخلاف قرآن، برخلاف سنت پیامبر، برخلاف اخلاق انسانی و حتی سنت عربی که شیعیان معتقد هستن دشمنان حسین از اون برخوردار بودن، حتی به اونها هم نمیرسیده و کودکی رو که اونها از اون دست داشتن، حتی جوان بود 24 سال سنش بود علی ابن حسین، او رو نکشتن. اما حسین برادرزادی 13 ساله خود رو به میدان میفرسته و تماشا میکند که چگونه با یک ضربه شمشیر قاسم ابن حسن به خاک میفته. بنابراین در جنبندی نهایی میتوانیم این مطلب رو ببینیم که حسین ابن علی وقتی کشته شدن یاران جنگ آزموده خود رو دید و نوبت به عشیره و خانواده او رسید، بعد از اینکه علی اکبر کشته شد قاسم رو هم به میدان میفرسته. اصرار قاسم یا التماس او هیچ توجیه کنندگی برای حسین نخواهد داشت که کودک نابالغی رو به صحنه حرب بفرسته تا با اولین ضربه شمشیر کشته بشود، آن هم با آن وضعیتی که توان دفاع از خود رو نداشته، با ادوات غیر تخصصی در واقع وارد این جنگ شد. ما نباید این در واقع پدیده های روز عاشورا رو از نظرها دور داشته باشیم، اینها باید مورد نقد جدی واقع بشود که الگو برداری کردن از چنین اشخاصی که حالا محاسبات اونها برای یک قیام به شکست انجام میده، در حالی که ما اشاره کردیم حسین میگفت آنها فقط به من دستیابند دست از سر شما برخواهند داشت. و نکته این هست که او خود میدانست کشته خواهد شد، حال که تقیه نکرد و به نوعی با یزید بیعت ننمود و مسائلی از این دست، حداقل مردانگی و اخلاق اقتضا میکرد که خود وارد میدان بشود و قبل از اینکه پسر خود رو، برادرزاده خود رو، کودکان بسیار صغیری مثل عبدالله ابن حسن رو، عبدالله ابن حسین رو به واسطه تیراندازی به کشتن بدهد خود وارد بشه. بعد از کشته شدن او هم همان اتفاقی می افتاد که بعد از آن افتاد، اما حداقل جوانان او زنده می بودن، برادرزاده های او زنده می ماندن. اما این انسان ماند، کودکان رو به میدان جنگ فرستاد که حتی در آن زمان هم چنین رسمی نامعلوف بوده، نامتعارف بوده، و بعد از کشته شدن آنها حال از خدا میخواهد که قاتلین او رو لعنت بکنند، در حالی که شاید اگر میاندیشید آن کسی که کودک نابالغ و کار ناآزموده رو به میدان فرستاده قاتل اصلی است. به هر حال ما به این مباحث روز عاشورا ادامه خواهیم داد.
در جلسات آینده در راستای جلسات متعددی که در خدمت شما عزیزان هستیم به شرح وقایع خواهیم پرداخت. من از همه شما عزیزانم سپاسگزارم.

0: با درود بر شما وطن گرامی، اجازه بفرمایید یک سرودی از زرتشت بزرگ اینجا برای شما بخوانم. سرود 45 بند 2، ایدون سخن می‌دارم از اون دو گوهر در آغاز زندگی. اون دو گوهر یعنی گوهر پاکی و گوهر ناپاک، سپنتا مینو، انگر مینو. این انگر مینو هست امروز بر سرزمین آریایان تسلط یافته. در واقع سخن می دارم از اون دو گوهر در آغاز زندگی، از اون دو اون گوهر پاک چنین گفت گوهر پلید. از ما دو نه منش نه آموزش نه خرد و نه کیش نه گفتار و نه کردار نه دین نه روان با هم در سازش هم. یعنی گوهر پاک به گوهر پلید گفت ما هیچ شباهتی با هم نداریم، بنابراین خوب و بد در هم نمی آمیزد، نمی شود. این که اسلام دچار تناقض هست به لحاظ این هست که خوب و بدش ابدا و مطلقا معلوم نیست، بنابراین ما هیچ خلقیاتی برش نمی توانیم متصور شدیم. آدم کشی هم خوب است هم بد است، ستمگری هم خوب است هم بد است. بردن اموال ملت هم خوب است هم بد است. هیچ دانسته نیست که اینها چیست، کجاست خط قرمز اخلاق اسلامی. زرتشت معلوم میکنه پاکی هرگز با ناپاکی با هم نمیآمیزه. خیلی خیلی خیلی پندآموز و مهم بود این سرودی خدمت شما خوندم. دیروز هموطنی به من زنگ زدن، باور کنید بعد از اینکه سوالم قطع شد تا یک دو ساعتی من متحیر مانده بودم. هموطنی بودن فکر کنم شاید 48-50 شاید داشتن، چون گفتن دو تا فرزنداشون را در آلمان تحصیل میکنن. اون چنون به های های این مرد میگرید و اون چنون قضایای عرض کنند که مهم رو که به انسانیت مربوط هست و به ایرانیت مربوط هست مطرح می کرد که باور نمی کنید و من ندیدم کسی اینطور گریه بکند که نه انسانیت برای ما مونده، نه حیثیت برای ما مونده، نه شخصیت برای ما مونده. ما اساساً گم شدیم، ما نمیدانیم دیگر کی هستیم از دست این اهریمنان که حاکم شدن به این سرزمین. شگفت‌انگیز بود واقعا. یعنی این های های این مرد حکایت از دردهای عمیق داشت و فکر نمی کنند که هیچ کس میتوانست گوش بکند و خود نگرید به سخنان این هموطن گرامی که چیزی برای ما باقی نگذاشتن. هوا هم میگفت که مسموم شده، چیزی نمانده در ایران. باری این دیروز صحبت خیلی خیلی خیلی غم‌انگیزی بود، بسیار صحبت غم‌انگیزی بود. اما تلاش اینها برای تغییر گوهر ایرانی و گوهر فرهنگ ایرانی به جایی نمیرسد، محال است. حالا از بام تا شام شما برای حسین تبلیغ کن و از بام تا شام برای نمیدنسی تبلیغ کن، اکبر اثر و حبیب ابن مظاهر. از بام تا شام هر چه داری رادیو و تلویزیون و ملا و آخون به کار بگیر، شاید این گوهر ایرانی که 1400 سال هست با وجود اسلام از میان نرفته و نقیصهی به اون وارد نشده است، به تغییر به فایده نداره. دو تا عکس رو نشون بدید از تخت جمشید و در واقع این ساختمان یادبود کوروش کبیر، ببینید مردم برعکس عمل میکنن. یعنی هرچی اینا بفرمایید آقایان ملایان محترم مراجعه بفرمایید. این ملت صاحب هویت هست، به تاریخ و به اصالت خود پی برده. با این تبلیغات حسن حسین عرض میکنم که فراموش نمی کنن. و در ضمن یک نوالی ما دیدیم آقا در روزهای آخر استاد جلیل شهناز، و به نظر من خیلی ناهنجار بود. خواستم که شما هم نگاه کنید و بعد من یک در واقع چونه ارز کنم یک نصیحتی وصیتی یه چیزی برای دوستانی که وقتی یک هنرمند بزرگ در حال موت هست یا آخر روزگارن روز ساعتشو میگذروند، ما سعی نکنیم اذیت کنیم، مزاحمت ایجاد کنیم، بعد عکس یادگاری بگیریم که بعد بزنیم بگیم بله ما در کنار آقای جلیل شهناز بودیم و اینم عکسش، در حالی که این مرد بزرگ داره استراحت میکنه. یک تار و یک ضرب ناهنجار بردن نزدیک تخت در گوش این استاد، حالا بزنی که بزن لطفاً پخش کنید. و بعد عرض میکنم محمد رضا لطفی چی گفت. لطفی هم در روزهای آخر عمرش گفت آقا کسی رو را ندین به اتاق من، اینا میخوان بلایی که به روز استاد شهناز آوردن به روز منم بیارن کنار دستر من دارم میمیرم، بیارن یه عکس اینجوری بگیرم بعد دارم ما با لطفی رفیق رو ببینم عکسش. عرض میکنم که مشهور است که یک روز مرحوم فروغی نخست وزیر مشهور بعد مشروطه بیمار بود، یکی از بزرگان حریر سمایی رو میبره با سنتورش کنار تخت فروغی میگوشه میشینه به آرامی نواهای مینوازد. بعد فروغی حس خوشی میکند و میشیند روی تخت، میگوید این ساز شما حال ما رو خوب کرد. میگویم قربان ما در این کشور با این پهنه موسیقی ایرانی ما یک مدرسه موسیقی نداریم. فروغی میگوید خب بسازید و اقدام میکنند مدرسه موسیقی ملی موسیقی که با استادی استاد سبا و چند استادیگر آواسو ساخته میشه. اینجور مواقع در واقع اول باید دید که استاد شهناز میخواست چنین چیزی، کسی هم که میره نزدیک میشینه تا این حد، آیا این ساز در حدی هست که این مرد دوست داره بشنبه؟ و این ضرب از کنن که این برادرانی که ضرب میزنن فراموش کردن که این ساز نیست بابا، این بهش میگن پرکاشن اینسترومنت، این صداش بایستی حد اکثر زیر صدای ساز حرکت کن، مثل اون چه ناصر افتتاح میزد شیرین ترین ضرب رو اون زده، با پیانو میزد حدش کاملا معلوم بود، زیر پیانو میشنیدی و نمیشنیدی صداش رو، با ستارم که میزد همون این شرق و شروق اینا بالا سر مادم مریض. اونم یه استاد بزرگ که خودش بزرگتری استاد فن بوده. بعد شما برید من فکر کردم خیلی ناهنجار بود، بایستی اقام آقایون میشستن با یه فاصله یه چیز نرفی لطیفی درست حسابی آرام و از فیلم برداری رو کنین و پخش کنین، من فکر میکنم خیلی کار بدی بوده، میبایستیم فیلم برداری میشد و پخش میشد و از این کارهای ناهنجار میکنیم. ما دیگه به هر صورت خدمت شما عرض کنم که ما یک مغالطه داریم به نام الیتیزم. از الیت میاد. یک مغالطه هم داریم ریسیزم، از ریس میاد، یعنی نژاد. یعنی شما هر مطلبی بگویید که نژاد رو مطرح کنه و یک نژادی رو بر نژاد دیگر برتری بدهد، این یک حرف باطل و یک سخن باطلی است. نژاد پرستی. و ما داشتیم در قرن بیستم، ضوابطش داشتیم، هنوزم در این آمریکا هستن آدم های نژاد پرست. به گمان میکنن سفید پوستا یک نژاد برتری هستن از سیاه پوستا، در حالی که همه آدم ها در یک سطح هستن، در دسته آفرینش یک سطح هستن. الیتیزم اما معنی دیگری دارد. وقتی میگوییم الیت، باید ببینیم که در باب چگونه الیتی صحبت میکنیم. این صحبت امروز ما، این دو سه کلمه که میخوام بگم، به دانش و روشنفکری مربوط نیست، به طبقات اجتماعی مربوط میشه. در روزگار ساسانی جامعه ایران طبقاتی بود، در واقع طبقه اول، طبقه دوم، طبقه سوم، چهارم، پنجم تا بره پایین. طبقه اول آزوربانان، آزور همون آتشه، یعنی کسانی که در کار مدیریت آتشکده ها بودن، مثل موبدان و اصحاب اونها و خانواده پادشاهی هم جزء آزوربانان بودن. طبقه دوم آتشکاران، تا بریم پایین میرسیم به از کنن که هوتاخشان و واستریوشان که از ارباب صنایع بودن و اینها. بنابراین الیت همون طبقه اول بودن، نهایتاً تا طبقه دوم و غیر الیت به حساب نمی آمد. با سقوط دولت ساسانی اوضاع احوال و هم ریگه بدون وش نبود که بگوییم که الیت کجاست، چه کسانی الیت هستن. فرمان روایان عرب بودن در ایران که اینا مردم واسه به اینا احترام میکردن و بقیه هم که موالی بودند و اینا، تا روزبارانی که اومدیان برکار بودن و همین بحش بود. بعد از سرس خانواده ایرانی بروز و ظهور کردن و از سبب که پرستیجی در جامعه دست کردن، مثل خانواده سامانیان و دیلمیان و چند خانواده دیگر. اما ما طبقه الیت به وجهی که فراگیر باشه در سرتاسر ایران نداریم. اینقدر هست که ممکن است گروهی زمیندار بودن که از بقیه شب زمین داشتن، اما این نمیشود گفت که طبقه الیتی بود در ایران. نبود تا رفته رفته هست که دین گسترش یافت و سرکله آخوندها پیدا شد، خاندانهای پادشاهی پیدا شدند و شاهزادگان و بستگان اونها که اینها قطعا الیت جامعه بودند، خانهای مغول، خانواده های وابسته، اینها الیت جامعه بودند و ملایان در حاشیه، در حاشیه بودن، در واقع جایی می ساختن، می گفتن جامعه یزد، جامعه بغداد، دکان ها بود و مغازه ها بود و که حجره ها بود و اینها. این بچه آخونده می رفتن اونجا از صبح و شب زره بود، بعد آخون می شدن و یه پول مفتی هم می گرفتن می خوردن و اینها. اما حق دخالت در امور مملکت تو به اینا نمیدادند. یه قاضی القضات که از بین اینها انتخاب میکردن که این قاضی القضات در واقع حکم رئیس دادگستری داشت، مینشست اونجا و حکم میکرد در دعوای بین از کنند که مردم، حکم رو جاری میکرد و اینها. بعد مغلا آمدند و بعد صفویان آمدند و اینها، تا میرسیم به روزگار قاجارها که هنوز تهمونده های خانواده های بزرگ و شریف ایران در ایران زمین بودند، آخونده هم بودند، اما مستقیم در امر سیاست دخالتی نداشتند. یعنی که آخوند بشود نمیدونم وزیر کشور یا آخوند بشود نمیدونم وزیر امور خارجه، اینها نداشتیم. تا عرض کنم که بعض حوادث شد در مملکت، مثل فرض کنید که اصلاحات ارضی و اینا، با ریشه باقی مونده خانواده های اصیل و قدیم از گل کشیده شد و بی سرپرست شدن مردم، چون حزبی که ما به وجود نیاورده بودیم، مملکت اونطور سیاسی نشد که حالا احزاب باشن و مردم جز احزاب باشن و عرض کنم هر حزبی به حکم انتخابات رئیسی داشته باشه و مردم پیروان اون باشن. نه، بزرگان مملکت بودن، بازماندگان خاندانهای قدیم، اینا از مردم از اینا هرچنوی داشتن. اگر ستمگری در مرکز می شد مثل مورد قاجار، اینا بیکار می شستن، مردم به حرف اینا گوش می کرد. اما بعد از اصلاحات ارضی دیگه مملکت به طور کل بدون مدیریت شد و از کنم که کارگران ورشکسته، کشاورزان ورشکسته هم آمدن در تهران به نون قندی فروشی و هندوان فروشی و از این دوکارها. در این فضا ناگهان سرکله روح الله موسوی الخمینی پیدا شد و هر کس دارای ارزشی بود و استعدادی بود اینها رو بیرون کردن از صحنه اجتماع و یک سر ادیت جامعه شد آخوند. حکام آخوند، صاحبان قدرت و ثروت و مالکان سرزمین ایران یک سر ملا و آخوند. بله، فرصت تاریخی که مترسلش بودن به دست آمد، به دست آمد. گفتن که این مملکت انقلاب اسلامی کرده که به ریش پرخون حبیب ابن مظاهر اسلامی در کار نبود، والله یه انقلاب برای اسلام نبود. و حالا هر کسی بخواهد که تصمیم گیرنده باشد در مجلسی متخصص باید باشد. متخصص چه؟ متخصص همین فقه و عزیز و داستان ها و دیگر کسی در صحنه نماند. بله، آدم های بزرگ، آدم های سیاستمدار، آدم های شرافتمند که شرم رو میشناختن، بزرگواری رو میشناختن، کرامت رو میشناختن، اخلاق رو میشناختن، اینها همه بیرون رفتن از صحنه. بعد اجامل و اوباش شدن ابزار سرکوب اینها و این آخوندهایی که نه شرم میشناسن، نه انسانیت میشناسن، نه دین دارن، نه ارزشی دین برای اینها داره، تمکاران گرسنه چشم، اینها شدن الیت جامعه ایران و تا به امروز یکی از اینها رو ندیدن که باشه بذاره باید بذاره به خارج و مایه ننگ ایران و ایرانیان خارج داخل کشور نباشه. استدلال ها عوضی، نگاهشون به دنیا غلط، از کنم موضع گیری هاشون نسبت به حقوق بشر و سایر قضایا همه اشتباه، ادعاها زیاده از حد، گردن کلفتی های بیمورد در واقع توخالی. این وضعیت مملکت بوده تا امروز و از روزی که اینها آمدن آخوندها پشتن یکی پس از دیگری نیروهای سرکوب رو ششمیخه کردن که این ملت دیگه نفس نکشه. بودن ما از شاه یاد گرفتیم، ما از اوناش نیستیم که ملت بیا تو خیابون ما فرار کنیم، جلو جلو انقدر ایجاد وحشت میکنیم که کسی جرأت نکنه بیاد بیرون. سپاه پاسداران، گروه های مختلف، و بعد آرام آرام بین خود اینا اختلافاتی شد. امروز ایران به مثابه یک گوز نیست به زمین افتاده، یک تعدادی کفتار از این سو میکشن، یک تعدادی هم از اون سو، هرکی میخواد سهم خودش رو ببره. معلوم نیست برای چه، هدفشون چی هست. آقا شما دنبال چه چیزی هستید؟ مطلقاً و ابداً واژه حکومت و دولت رو نمیشود بر این گروه اطلاق کرد که در سرزمین ما امروز هستن. حرکت ما با زور اداره شده است، همیشه زور حاکم بوده و مردم اسیر بودن. حالا بگذاریم از مدنیت های پیش از عرب که یک حساب کتابی داشت، یک از کنن که ساختاری داشت حکومت. بعد از اینکه در واقع ساسانیان سقوط کردن، این کشور ما در واقع محل تاخت و تاز دزدان شد. زور جای عقل گرفت، دیگه اثری از خرد باقی نماند. این پیشبینی ها رو فردوسی در پایان کتاب کرده که این انحطاطی، دچار انحطاطی خواهد شد تدریجی این کشور و چیزی باقی نخواهد ماند از همه این زحمات که کشیده شده است. بنابراین زور حاکم بوده، زور که حاکم شد در واقع پیشرفتی حاصل نمی شود، استبداد که بود چیزی تولید نمی شود، همه اندیشه ها خشک می شود. تا اینکه ما رویارو شدیم با روس ها در جنگ هایی که شنیدیم، از اونجا این تفکر پیش آمد که آقا پس علت بدبختی ما چیست؟ ما که ایرانی هستیم، دمیان 2000 و فلان قد مدنیت داریم، پس چرا ما ذلیل شدیم، کشورمون از دست دادیم؟ و اینها آمدن گفتن آقا یک پدیده هست که زیر سایش میشود ترقی کرد، و اون پدیده پدیده قانون هست. گفتن بسیار خوب، چیز عالی شد، خیلی خوب شد، دیگه ما قانون که بیاوریم و قانون بنویسیم، مملکت ما روی سعادت رو خواهد دید. قانون نوشتن.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: مرکب قانون خوش نشده، استبداد حاکم شده. دوباره زور، دوباره خشک شدن اندیشه ها، دوباره بیرون رفتن ملت از صحنه سیاست، و در واقع تکرار مکررات قدیم تا تا دوباره انقلاب کردیم برای قانونمندی و حاکمیت مردم. این دفعه آخوندها آمدن گفتن بله این دفعه میخوام قانون بنویسیم، قانون وحشی های عرب 1600 سال پیش رو میخوایم بیاوریم اینجا و پیاده کنیم، چون اینها قوانین لا یتغیر و لا یتبدل از جانب آسمان آمده، اینا سعادت جامعه رو این تضمین کرده و اون قانون کذا و کذا رو نوشتن و از این قانون داستان سنگسار و قصاص و وحشیگری هاش رو از کنم که پیاده کردن. اگر یک چیزی بود که اندکی ممکن بود حق ملت درش باشه، که نیست، که اساسا در این قانون اساسی حقی برای ملت متصرف نیست، حق مال آخوند است، این رو هم بستن و گذاشتن کنار و میدان زور باز امروز با این تفاوت که اینها در واقع هیچ فضیلتی ندارن و با این مغول ها با مغول بودنشون و خونخوار بودنشون بعد صاحب فضیلت شدن، آقا پشتیبانان فرهنگ شدن، کارهای به وجود آوردن، دانشمندان بزرگی رو اینا در واقع در خدمت گرفتن، اینا دوستدار صلح شدن، چنین و چنان اصلاح پذیر شدن مغول های بیابان ها. اما این وحشی ها چون وحشیگریشون از آسمان آمده و در ذات اینها مرکوز شده، اینها اصلاح پذیر نیستن مطلقا و ابدا، چون اصلاح پذیر شدن و رأی رو دگرگون کردن یعنی خلاف مشیت الهی قدم زدن. بنابراین ما در قدیم مبارز داشتیم، مبارزه میکردن، میگفتن آقا ما میخوایم با استبداد مبارزه کنیم، خیلی خوب، روحی صلح‌آمیز مثل فرض کنید که ملیون، این اواخر گروه هم دست و اسلحه برده بودن، اینا این سیستم دیگه برزمین رفته. امروز اصلاح طلب داریم، میخوایم اصلاح کنیم. چه چیزی رو میخوای اصلاح کنیم؟ پدر جان زمانی این مملکت اصلاح می شود که این قانون اساسی رو در تنور بیاندازن نمایندگان حقیقی ملت در یک مجلس مؤسسان بنشینن و قانونی وضع کنن که ذره المثقالی از قوانین شرع درش راه پیدا نکرده باشد، وگرنه اون که قانون نیست. قانون نوشتن نداره، مثل عربستان سعودی قرآن رو گذاشته میگه این قانون، یکی کلا سر مردم گذاشتن چه معنی داره؟ از کردم خدمتون نگرانی مشروط خواهان و خصوص در تبریز و جای دیگر این بود که نکند نمایندگان اینها که مجلس مؤسسان رفتن چیزی از قوانین شرع مثل همین دیوان دیوانگی قصاص که حقیقتا تجلی وحشیگری واقعی است وارد قانون اساسی نشود و اینها مرتب به مردم گفتن شما نگران نباشید، ما از ابدا این کار نخواهیم کرد و همینطورم شد بنابراین این داستان اصلاح پذیر نیست. این درست مثل این است که بگویید که آقا ما میخوایم فردا این قرآن رو عوض کنیم، این عقب افتادگی هاش رو اصلا بریزیم دور. اونجایی که صحبت از کنن که جنگ و جدال و جهاد و کشتن دیگران و از کنن که تعصبات هست کنار بگذاریم، چیزا کنی آقا ما که همچیزی مؤثر نیست. این قرآن برای ابد از آسمان آمده باید باشه و در روز قیامت حضرت رسول اکرم این قرآن زیر بغل مبارکشون هست، خودشون میان داوری میکنن. بنابراین اصلاح پذیری در این داستان میسر نیست. خود اینها آمدن و انتخابات گذاشتن، مهندسی کردن، نمیدونم چه کردن، آمدن مردم چهار تا بعد ایستن، دو تا آخوند پوسیده رو از این انداختن بیرون. اون چنون به خشم آمده حضرت رهبر که باور کردنی نیست. سپاه پاسداران هم برای این که اون در واقع دسته عنصر یعنی اصلاح طلبها رو بیابرو بکنن، موشک هوا میکنن، روش مینویسن به هیبرو مرگ بر اسرائیل، اسرائیل باید نابود گردد. حالا منافع ملت در این میانه چه میشود برای آقایون مهم نیست. شکم ها پر کردن، پورا هم دزدیدن، در مردم چه خواهد گذشت هیچ اهمیتی ندارد. مهم این است که قدرت در دست آقایان باقی بماند. بنابراین اگه تو هموطن عزیزم به این امید نشسته ای که اصلاحاتی بشود و بعض شما تغییری بکند، از بنده قبول کنید که اتفاقی نخواهد افتاد به هیچ وجه من الوجود، چون ذات این رژیم تغییر پذیر نیست و اصلاح پذیر نیست. گرچه اصلاح پذیری در لغت چیز خوبی است، همه آدم های خوب دنیا اصلاح داره، اصلاح طلب هستن. به قول اینجا یا میگوین فیس ولی، یعنی اون که ظاهر است رو میبینی خوب هست، اما محال است که اصلاحی بشه بعد در این جمهوری اسلامی به انجام برسد. اما یک مطلبی دیگه یا من باست اینجا خدمت شما عرض کنم این است که این گونه حکومت ها عمر زیادی ندارن، به جهت این که خواسته های مردم رو نمیتوانند جوابگو باشن. در همه زمینه ها به بن‌بست رسیدن، هیچ کاری اینها انجام ندادن. در واقع اون چه در روی کاغذ داشتن و اون چه به مردم قول میدادن، هیچ کدام از اینها رو نتوانستن عملی بکنن. و اون ایده های هولناکی هم که در ذهن داشتن، اونها رو هم نتوانستن عملی بکنن. از قبیل صدور انقلاب، از قبیل نمیدونم چیه کردن کل منطقه، از قبیل نابود کردن اسرائیل، عرض میکنن که در این دور داستان ها هیچ کدام اینها رو نتوانستن که برق مجانی، آب مجانی و درست کردن زندگی معنوی ایرانیان و زندگی مادی ایرانیان و همه اینها همه سخنان کوچ و بی‌معنی بود و منحصر شد به یک دیکتاتوری عقب مانده بسیار بسیار خشن جنایتکار که از بام تا شام همه نیروهاش رو برای سرکوب ملت و غارت اموال ملت به کار میبره. و این اصلاح پذیری در این نیست. مافیا رو که شما نمیتوانید اصلاح بکنید. خب از این داستان که بگذاریم، فکر میکنم وقت ما در اینجا به پایان رسید. هموطنان گرامی، دوستان محترم، از توجه شما بسیار سپاسگزارم. از اسفندیار گرامی که برنامه رو هدایت فنی کردن ممنونم. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد.

ما در موضوع نفت با شرکت‌های عامل، یعنی کنسرسیوم نفتی که در ایران کار می‌کند، چون شاید 5-6 شرکت دیگری هست که با ما کار می‌کنند، ولی البته اونها در یک محدوده بسیار کوچکتر هست، مشغول مذاکره بودی. مذاکرات نه قطع شده و نه به جایی است. این است که امروز بدون ورود در جزئیات خطوط کلی آن را باید برای شما بگویم. موقعی که در 1954 ما قرارداد نفتی را امضا کردیم که شاید در اون روز بیشتر از اون هم نمیتوانستیم به دست بیاوریم، یکی از نواد قرارداد این بود که شرکت های عامل منافع ایران را به بهترین وجه حفظ خواهند کرد. ما دلایلی داریم که این کار نشده است. در قرارداد 54 سه دوره تمدید 5 ساله در نظر گرفته بودند که ضمناً شرط شده بود که منافع ایران حفظ بشود. ما دلایل کافی داریم که مطابق حتی همین قرارداد 54 قرارداد نفت خود را با کنسرسیوم در سال 1979، یعنی 6 سال دیگر به هیچ وجه تمدید نکنه. حقوق حاکمیت هر مملکتی به او اجازه میدهد که بر ثروت طبیعی خود نظارت کامل داشته باشد و اصول منشور ملل متحد و قطعنامه های بخصوصی در این مورد تصریح دارد که نه فقط ثروت هر مملکتی، ثروت زیر زمینی و روی زمینی هر مملکتی مال اوست، ولی حتی قراردادهایی که با کمپانی های خارجی برای بهره برداری و استخراج بسته می شود نمیتواند بدون تردید مملکت صاحب ثروت مورد بهره برداری قرار بگیرد. یعنی هیچ کمپانی نمیتواند بگوید که من میخواهم مثلا از نفت سالی اینقدر استخراج بکنم، مثلا یک استخراج معقولانی که بگوییم فقط محض خاطر ذکر یک رقم 1 میلیون بشکه معقولانه باشد به نسبت ذخایر، اگر اون کمپانی بگوید من 200,000 بشکه بیشتر برمیدارم، یا اینکه به عکس بگوید من 2 میلیون بشکه برمیدارم، اون حق را به او نداده است. نفت صنعت پیچیده است. یک چاهی را اگر بیش از مقدار معین استخراج بکنید، در واقع اون چاه را شما میکشید. اگر بازیافت مجدد، چون حرف فنی، اگر گازهایی را که لازم هست 2 مرتبه در چاه برگردانند، به قول اصطلاح فنی انجکشن بکنند نکنند، این حفظ منافع مملکت نیست و این کارها در مملکت ما نشده است.

ما میماند دو تاست، چون مردمانی هستیم که به امضای خودمون پابند هستیم میگوییم. یک امکان این است که تا 1979 یعنی 6 سال دیگه کمپانی های موجود به کارشون ادامه بدهند، به شرطی که درآمد هر بشکه نفتی که به ما میرسد از درآمد ممالک همحوزه ما کمتر نباشد، به شرطی که قدرت صادراتی ایران به 8 میلیون بشکه در روز برسد و اگر فاصله‌ای که حالا تا اون رقم هست پر نشود خود ما خواهیم کرد و خود ما میدانیم با اون نفت اضافی چه بکنیم. در 1979 قرارداد خاتمه پیدا خواهد کرد و شرکت‌های فعلی در اون ردیف بلندی که بعد خواهد ایستاد و مشتری نفت ایران خواهد بود بدون هیچ مزایایی مثل دیگری باید بیان سخت بکشن، یا اینکه از موقع امضای قرارداد جدیدی تمام مسئولیت ها و هر چی که امروز در دست ما نیست تمام برگردد به ایران و شرکت های عامل فعلی مشتری طویل مدت ما باشند و ما نفت را به اونها برای مدت طولانی به قیمت خوب با تخفیفی که هر کسی به یک مشتری خوبی میدهد خواهیم فروخت، و این تنها راه این است که اون بداند که تا هر موقع که قرارداد طول میکشد 20 سال 25 سال نفت به اون میرسد، در صورتی که در اون مرحله دیگری را من اینقدر مطمئن نیستم که اون نفتا به همین سادگی به خارج از هر مملکتی صادر بشود. این مطلب باید به زودی برای ما روشن بشود. شق اول ادامه کار تا 79 یا مشتری شدن و مطمئن بودن به این که نفت برای مدت طولانی با شرایط مناسب در اختیار خواهد. ولی برای این که شرط دوم را ما بتوانیم انجام بدهیم لازم است به خصوص که صنعت ما توسعه پیدا می کند بهترین متخصصین خارجی را یا به طور دست جمعی و متشکل یا به طور انفرادی در استخدام خود بیاورد برای ما کار بکند و در حفظ و نگهداری و تفحص و تجسس بیش از گذشته دقت بکنیم و بیش از همیشه برای اینکه یک صنعت درجه یک مقیاس بین‌المللی ایجاد بکنیم خواهیم کوشید، و برای این کار از فردا حتی باید مطالعه کنیم که سازمان شرکت ملی نفت ایران چطور خودش را برای یک زمان فوری و یا برای سال 79 آماده و مهیا کنه. ما خودمون بهتر از هر کسی نواقص خودمون را میدانیم. عمده نفت ما این است که کادرهای فنی به اندازه کافی نداریم، مدارس حرفه‌ای به اندازه کافی نداریم، و متاسفانه موقعی که مدرسه حرفه‌ای درست میکنیم بعد از چند سالی فورا به تقاضای این و آن اون مدرسه حرفه‌ای که باید دیپلمه حرفه‌ای بده بیرون فورا میخواد یک برچسب دانشکده‌ای به سر خودش بزنه، فورا یک ورقه لیسانس آقا بعد میره پشت میگوشه. کارگر فرستادیم به آلمان فدرال برای یاد گرفتن حرفه، برگشته به ایران، البته چند نفر از اونها فورا برگشتن سر کار اولیش، یه دیگه میگن خیر نا دیگه پشت ماشین نمیست این عیده. ما کارگرانی که یا زنهای شما یا خواهرهای شما در کارخانه مثل شما کار میکنن مگر اغلب به اکثریت دستجات مذهبی که در روزهای
عزاداری در این شهر را میفتن مگر از صبح تشکیل نمیشود. اسلام همونطوری که گفتم اسلام روز اول است و این کاری که ما میکنیم و این مواد انقلاب و ایران تمام استوار بر همه رسول است. مذهب اسلامی که پیغمبر آورد، نه اون چیزی که به آن اضافه کردند و از آن برای خود و استفاده خود دکان ساختند.

0: گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. شاید 30 ثانیه پیش من این رو باز کردم. وقت آن است که ضعف آید و نیرو برود، قدرت از منطق شیرین سخنگو برود. ناگهان باد خزان آید و این رونق آب که تو میبینی از این گلبن خوشبو برود. پایم از قوت رفتار فرو خواهد ماند، خنک آن کس که حذر گیرد و نیکو برود. تا به روزی که به جوی شده باز آید آو، یعلم الله که گر گریه کنم جو برود. من و فردوس بدین نقد بضاعت که مراست، اهرمن را که گذارد که به مینو برود. همه سرمایه سعدی سخن شیرین بود، وین از او مونده ندانم که چه با او برود. بله، اجازه بدید که با یک خاطره شروع کنم از داستان هندوستان و مسائل عرض کنم پاکستان و هندوستان و اینها و ذهنیت پاکستانی بر روی هم، تا برسیم به این داستان خانم بوتو. حدود سال 2000 که من در هندوستان بودم و اینها، این دوست هندی من آقای تی جی پرکاش سینگ هر شبت که گفت من میخوام شما رو به چند مسلمان معرفی کنم، اینها در کار زبان اردو هستن، یه کاری ما داشتیم و اینها، در بابش قبلا صحبت کردم، اینها ما رو برد به همکلاسی های مسلمانش معرفی بکن. یک اتاق کوچکی بود، وقتی وارد شدیم 5 نفر مسلمانان بودن با همین لباس های بلند و این کلاه های مخصوص مسلمانان، اندکی ریش اینها، و یک مردی بود در اونجا حدود 75 سال. وقتی اینها بلند شدن و ما سلام علیک کردیم، خیلی خوشحال شدن که منم مسلمان هستم و اینها، و روبوسی و معانقه و اینها به همون سبک و سیاق مسلمانی. و این آقا کنار من ایستاده بود، لبخندی به لب داشت، آقای تیش پرکاش سینگ معرفی کرد من و اینها. بله، پرسیدن شما مسلمان هستید؟ بله اینها. بعد این حس برادرهود، برادری مسلمانی کاملا در فضا بود و این حس زیبایی است وقتی که سلام علیک میکنید بعد حس برادری هست. اما یک پارادوکس عجیبی که در اونجا بود، من اسلام شناسی خیلی خوبی اونجا یاد گرفتم از این ذهنیت و اینها، صحبت کردیم و نشستیم. بعد عرض شد که من خواهش کردم از این آقای سین که برود به تعداد کوکاکولا بگیره بیاره برای دوستان جدید اینها. وقتی که ایشون رفت بیرون که اینا هم کلاس بودن و آشنا بودن اینها، آها یه مطلب یادم رفت، گفتن آقای حبیب الله، و ایشون فوری تصحیح کرد گفت حاج حبیب الله، یعنی نمیخواست این افتخار حاجی بودن رو از دست بده. حاج حبیب الله، حاج حبیب الله کنار دست من نشسته بود، پدر یکی از این دوستان بود و این مردی بود از شبت که باریکندام و حدود همون که اصلا 75 حدودن. وقتی ایشون رفت بیرون که هندو بود اینها، دیدم این حاج حبیب دستاشو به هوا کرد با یک حالتی انگاری نماز ایستاده، خدا به من عمر و قدرت بدهد تا 100 نفری از این کفار بکشم. من خیلی تعجب کردم اینها، گفتم مقصود شما از کفار چه کسانی هستن؟ گفت همین آدمای مثل همین دوست شما که با شما بود، یعنی هندوها. و ضمن اینکه اینها مردمان فقیر و زاهدی بودند و خاضع و خاشع بودند، اما در عین زهد این تصور خشونت، این یک عرض کنم معضل لاینحلی است در این تفکر اسلامی. عرض کردم در اسلام میشه میتونه شما زاهد باشید، پریزگار باشید، اما آدم کش هم باشید و به زهدتون هیچ عرض کنم که صدمه وارد نشه. برای من خیلی شگفت انگیز بود پیر مرد در این سن اینها. این موضوع مربوط میشود به اصل قضیه عرض شود که هند و پاکستان و قضایای پاکستان و این ذهنیت پاکستانی اینها. تجربه غریبی بود برای من که من بیگانه بلا فاصله به واسطه سلام علیک و عرض شد که دو کلمه صحبت در باب اسلام برادر شدیم، انقدر خودمانی شدیم که موضوع آدم کشی رو با من هم در میان گذاشت و پدر یکی از این دوستان. باری این نوع ذهنیت در اونجا هست و به لحاظ تاریخی همه دوستان میدانند که این پاکستانی وجود نداشته، این کشور جعلی پاکستان در همون روزگار کوشش‌های مردم هند برای استقلال از سیطره استعمار انگلیس حاصل شد و گاندی رضایت نمیداد. اون آقای محمد علی جناح که از سبت که رئیس فرمانده و پیشرو مسلمانان بود به گاندی گفت یا جنگ داخلی یا یک کشور پاکستان، کشور جداگانه. و هرچه الحاح کرد، اصرار کرد گاندی که برادر جناح شما بیا، رئیس جمهور هند با شما بیا، فایده نکرد. و این بخش رو که بخش‌های غربی هندوستان هست و اینا هم مرز با ایران بودند، اینا از طریق بلوچستان و اینها دادن به مسلمین و اینا شروع کردن به مهاجرت. و در عین این مهاجرت که مسلمانان می اومدن به پاکستان و هند دوباره میگشتن، جنایات عجیبی شده. میگن 1,000,000 نفر اونجا کشته شده در عین این نقل و انتقالات، عرض کنم معکوس، که هندوها بعد بازگردن به خاک هندوستان و مسلمانان هندوستان برون اونجا. باری پاکستان، محل پاک، یعنی ما مسلمانان پاک و پاکیزه هستیم، هندوهای کثیف و اینها. و دولت تشکیل دادن، بله، چند ایالت و دولت و اینها. و یک چیزی که من نفهمیدم اساسا، و این یکی از پدیده‌های جعلی منطقه است، این نوع قانون اساسی پاکستان هست، یک رئیس جمهور دارد، یک نخست وزیر منتخب مردم و یک فرمانده ارتش که اینها هر موقع بخواهند این نخست وزیر رو میندازن بیرون. چیز غریبی است. باری این پاکستانی ها که تشکیل شدن، اندیشه اینها این بود از ابتدا که یک ارتش قوی درست کنند و این کفار رو بکشن، بگیرن بخش هایی رو از هندوستان، به خصوص منطقه کشمیر، که کشمیر میدونید یک ایالت مستقل بود، مهاراجه داشت، بعد گفت میخوام جزء هندوستان بشم، مزمحل شد، هندوستان کشمیر گرفت. بخش های شمالیش رو که از کنم در قسمت های غربی هیمالیا هست، دادن به این پاکستان. و اینها شروع کردن از همین زمینه و این زاویه حرکت کردن که ما مسلمانان پاک و این کفار هندو رو باید بکشیم و از بین ببریم و با ایجاد ترس و وحشت و ترور این منطقه کشمیر رو بگیریم، به خصوص زمانی که حمله های اینها، که سه جنگ اینها آغاز کردن برای اینکه بخشای هندو متصرف بشن و در هر سه جنگ مغلوب شدن و اینها به نتیجه نرسید، پاکستانی ها گفتن که ما بایستی بیاویزیم به این حبل المتین، به قول خودشان اسلام، به قول من عرض شود که ریسمان پوسیده، و شروع کنیم تعلیمات اسلامی دادن و عرض می شود که تروریست تولید کردن. و چون هویتی هم ندارن، بارها عرض کردم خدمت شما، اینا مردمان بی هویتی هستن، مردمان هندوستان هستن که آیینشون اسلام است و اینها. و گفتن خب ما برای اینکه یک ملتی بسازیم، و آتاتورک هم دوچار همین مشکل شد برای ساختن ملت و در ترکیه، چون این امپراتور عثمانی بود و اینا، بیچاره آتاتورک آمد چه رنج ها برد و اینها برای اینکه آرشیو ملی درست کنه، سوابق برای مردم ترک آمده، سلطان سنجر و نمیدونم ملکشاه سلجوقی و هر چی در ایران این عرض کنم که آسیای مرکزی بوده، اینا رو برده جز آرشیو ترکیه کرده که ملتی بسازه، که اونم البته به گونه جعلی سالا بماند. هر شبت که این پاکستانی ها هم همینجور گفتن آقا ما که خب بالاخره هندی هستیم، قیافمون هم هندیه، لهجمون هم هندی است و اینا، چه بکنیم چه گفتن ها، دو چیز رو ما بایستی دریابیم برای هویت که نشان بدهیم که ملت شاخصی هستیم، عرض کنم یکی اسلام، یکی هم زبان اردو. حالا زبان اردو چه زبانی است؟ به قول دوست میگه اگه فارسی رو خرابش کنیم میشه اردو. از بام تا شام در این تلویزیون ها هر شبت که قرآن خوانی است، یعنی شما این تجربه هندوستان به خصوص بخش‌های غربی مثل عرض شود که استیت راجستان و جسلمیر و این جور جاها، این کانال‌های پاکستانی است، بام تا شام قرآن خوانی است و این داستان‌ها. و عرض کنم که ایجاد ملتی مبتنی بر اسلام عزیز و زبان اردو. و بعد ماجین سه جنگی که اینها کردن، در عرض کردم در هر سه جنگ شکست خوردن، هندی‌ها اومدن گرفتن، گفتن آقا خجالت بکشید، کاری به شما نداریم اینها، بعد از نیروهاشون عقب کشیدن اینها. آمریکاییان از سوی دیگر، حالا تا فراموش نکردم، در دوره‌هایی که هندوستان بعد از موضوع بیرون کردن انگلیس‌ها سربر کرد، اینها یک سیستم سوسیالیستی ایجاد کردن. شما اگر تألیفات عرض کنم که بزرگان هند رو بخوانید در اون روزگار، مثل نهرو بسیار نظر داشت به سیستمی که در سوسیالیستی که در روسیه بود، البته در ابتدای کار، نامه‌ای که به دخترش نوشته در اونجا هست که فرض کنید در این مملکت چه پیشرفت‌ها شده است و چنین بود است چنان بود است. باری هندی‌ها گرایش پیدا کردن در معامله با روس‌ها، از این سو آمریکاییان که همواره روی آدم‌های اشتباه و خطا سرمایه گذاری میکنن، سرمایه گذاری کردن روی پاکستان، یعنی شروع کردن به کمک کردن به پاکستان و اینها. از سوی دیگر مناقشات هندوستان با چین، مناقشات ارضی، سبب شد که چینی ها هم از این سو دشمن هندوستان که پاکستان باشه به گونه‌ای تقویت کنند. و در این میانه عرض شد که نیروگاه های اتمی ساختن و عرض شد که این عبدالقادر خان، عبدالقادر خان نمیدونم اسمش چیه، عبدالقادر خان حالا فرقی هم نمیکنه، عرض شد که در بلژیک کار میکرده، در تشکیلات مقدار اسرار اتمی دزدید و برد اونجا و با کمک چینی ها و اینها در صورت یه چند بمبی هم پاکستانی ها ساختن اتمی به در اختیار دارن و این نقش عمده‌ای بازی میکنه در ارتباط با سیاست خارجی پاکستان و نقشی که پاکستان ایفا میکنه در منطقه. و هر شبت که سالها گذشت که آمریکایی‌ها پشیمون شدن و امروز آمریکایی‌ها بیشتر روی هندوستان نظر دارن و هندوستان رو دوست طبیعی خود میدانن، به جهت عرض کنم این که هندوستان کشور عظیم دموکراتیک هست. اساسا تصور تروریست هندی اصلا به ذهن متصور نیست، کار اینها نیست، کار مردم هند ترور نیست و هیچ موقع نبوده، همواره عرض میکنم که قربانی ترور بودن مردم هندوستان از روزگار قدیم اسکندر بگیری تا نادرشاه خودمان و انگلیس ها و غیره و اینها. بنابراین امروز به طور طبیعی هندوستان هر روز اهمیتش به لحاظ دموکراتیک بودن سیستمش و ذهنیت مردمش هر روز اهمیتش در جهان بیشتر و بیشتر میشه. باری این پاکستانی ها عرض شود که در سال 1980 روس ها یک عمل غیر مترقبه شگفت‌انگیزی کردن، همونطور که متلحسین حمله کردن و افغانستان رو بگیرند و اینها در زمان برژنف، و ظرفیتی که در اونجا بود برای مقابله با ترور عرض شد که همین اسلام بود و مسلمین و برادرهود اسلامی و آمدن مسلمین و داوطلبان و آمریکایی هم دامن زدن به این داستان و تقویت کردن که اینها از این پتانسیل و ظرفیت استفاده بشه برای بیرون کردن روسا. حالا یک مغالطه عجیب غریب هم که باز اینجا هست که این مغالطه غریبی است، به عنوان مغالطه مورخ این هست که میگویند که این بن لادن رو خود این آمریکایی‌ها درست کردن، خودشون خوب درست کردن، اینها بدین گونه نیست. ببینید این مغالطه است، چون اطلاعاتی که ما امروز داریم داریم تحمیل میکنیم به روزگاری که آمریکا میخواسته از اسلام استفاده کنه، روسا رو بیرون کنه، کمک بزنه. حالا برسات این بحث دیگری است، این مغالطه رو در باب ابو مسلم هم داریم، در باب نمیدونم دکتر مصدق هم میکنیم و اینها، مغالطه کاریم دیگه، کاریش نمیشه کرد. باری که اینا خودشون کردن، بابا خودشون کردن که در روزگار این وضعیتی بود، این ظرفیت اسلام در اونجا در مقابل کمونیسم که سیستم بی خدا بود از نظر اینها، یک ظرفیت بزرگی بود، اینها کمک کردن اینها. باری این فرصت رو به دست آوردند هر شبت که این پاکستانی ها که هر شبت که دست اندازی بکنند و نفوذ خود رو گسترش بدهند به در خاک افغانستان و این مدارس طلبگی و اینها رو درست کردند و از این مدارس طالبان که همون برمیگرده به طلبگی و اینها ساختن. ماشاءالله ببینید دیگه، ببینید خب یه درختی مثل پاکستان یک میوهی هم مثل طالبان بایستی بدهد. بارا عرض کردم کثیف‌ترین جای جهان این پاکستان است و شر این پاکستان عرض شد که جهان رو گرفته است و خواهد گرفت، مطمئن باشید. اینها طالبان ساختند و اینها که از این طریق این اسلام رو تقویت بکنن و از طریق همین طالبان و ترور مزاحمت برای هندی‌ها ایجاد بکنن، به جهت اینکه در دو سه جنگ شکست خورده بودن. شما که تشریف برید در هندوستان و این ایندیا تایمز رو روزها بخونید، هر روز ببینید که یک بچه 12 ساله پاکستانی بمب بسته رفته توی مزرعه چند تا هندوی بیچاره رو کشته برای اینکه پس بگیرن این دره کشمیر رو، چون کشمیر زیباترین جای جهان به حساب میاد، سوئیس آسیا میگویند، در دامنه هیمالیا شلگه های حاصل خیز، مردمان هنری و عرض کنم صنعتگار و ارتباطش با ایران بسیار بوده، قالی های ایرانی اونجا با نقشه ببانند. داستان خیلی زیاد است در باب کشمیر. متاسفانه به خاطر همین داستان های ترور و اینها هر شبت که اقتصاد کشمیر به ضعف گراییده و میتوانستی که ثروتمندترین مکان های جهان باشد. باری پاکستانی ها با تعلیم و تربیت این از می شود که تروریست ها خواستن گسترش سیاست خارجی بکنن و چیزی به دست بیاورن. نمیدونم ارقامش مختلف هست، آیا 50,000 مدرسه هست در پاکستان یا مثلا 70,000 مدرسه هست. این بچه های مینوای بیچاره رو میارن اونجا از همون لباسهای عرض میکنن عربی، از بام تا شام اینها قرآن خوانی میکنن و خودشون هم تکون میدن و اینها رو عرض میشود که محدود میکنن به همین قرآن که هر خشکتر جهان در اینجاست، هیچ علمی وجود ندارد که در اینجا نباشه. شما این رو که بدانید تمام علوم رو میدانید، به خصوص به آیه های جهاد و اقتلو اقتلو یا قاتلونه، اینها تکیه زیاد دارن در این مدارس به واسطه که میتوانستن استفاده سیاسی بکنن یا حداقل تفکرشان این بود است. و طالبان هم عرض میشود که در اونجا بود و جنایاتی که طالبان میکرد که دیگه از هر من الشمس هست، حتی مرده رو شلاق میزدن، تلویزیون به دار میکشیدن، بعض صحنه ها رو هموطنان دیدن که اون زن بیچاره رو آوردن در اون میدان فوتبال و اینها و از پشت با اون کلاشنیکوفش آقا مغز این زن بیچاره رو متلاشی کرد. و جالب این که جالب که چرس کنم وحشتناک این که وقتی خبرنگار خارجی بود با این وزیر تشکیلاتش صحبت میکرد، میگه آقا چرا اینجا هیچ کارا رو میکنید؟ اینجا مکان ورزشی بوده، مکان نشاط بوده، مکان جوانان و جوانی بوده و این نشاط کشور در اینجا جلوه میکرده، اینها چرا اینجا آدم میکشید؟ میگه خب غربی ها نمیفهمن ما چیکار میکنن، به ما پول بدهن ما یک کشتارگاه درست کنیم، این گوشه که نریم اینجا بکشیم، همونجا بکشیم. یعنی این ذهنیت طالبانی اساساً اندیشه انسانی نداشت که چرا اصلا آدم میکشید. میگو ما چون جا نداریم توی میدون فوتبال میام آدم میکشیم. یک همچین آدم هایی بودن طالبانی ها. حالا در باب وضعیت زنان و اینها که بماند که اینا چه میکردند و اینها، افغانستان هم چون کشور فقیر و دور افتاده ایست، این آمریکایی ها و مغرب توجهی نمیکردند که در افغانستان چه میگذرد. فکر میکنم که عرض کنم که کسی که به اینها اخطار داد اون مرد بزرگ افغانستان شاه مسعود بود. آقا اینجا چه اتفاقاتی داره میفته اینها، و دو سه ماه بعد او رو کشتن. چه مردی بود واقعا. بله احمد شاه مسعود. باری این طالبانی ها در اونجا بودن و این گروهی که تربیت شده بودن برای جنگ با روس ها، بعد از رفتن روس ها ماندن بیکار. درست این همون داستان صدر اسلام که عرض کردم خدمتون که اینها عادت کردن به مدت 10 سال جنگ، و اگر کسی رعیت بود، کشاورز بود، هر کاری بود، شمشیر رو گذاشته بود وقتی مکه فتح شد کاری نداشت بکنه، شمشیر به دست منتظر ایستاده بود که خلیفه چیزی بهش بده. در مدینه اینا به حدود 10,000 شمشیر زن، اینه که اینا رو فرستادن به غارت و اینها، چون فقط جنگ بلد بودن. یک شاعر عرب میگوید که ما غارت میکنیم، همسایمون رو غارت میکنیم، اگه کسی پیدا نکنیم برادرمون رو غارت میکنیم. در افغانستان هم به همین وضع شد. یعنی وقتی که روس ها رفتن اینا جنگ بلد بودن. یعنی کودکی که فرض کنیم 15 سالش بوده، نوجوان 15 ساله، بعد از رفتن روس ها چیزی بوده 24-5 سال داشته، فقط جنگ بلد بوده. یعنی کار با کلاشنیکوف و نارنجک انداز و بازوکا و عرض میکنم که از این حرف ها. موندن اونجا. در این احوال عرض شد که انقلاب ایران و آمدن خمینی و اینها، این آقای بن لادن دار و دسته و اینها گفتن عجب، ما که نیرو داریم، اسلام هم که پشت سرمان هست، فرشتگان خدا هم که هستن، الله هم که داریم، اینها اگر یک آخوندی توانسته است که یک شاهی رو بیاندازد و قدر کنه، ما که کمتر نیستیم، پس بهتر از همین در همین افغانستان عرض میکنم که ادامه بدهیم به این تشکیلات و اینها بعد از روسا، و ما امپراتوری اسلامی بسازیم و دستگاه های ترور و تشکیلات که میدانید در افغانستان شده بود محل کمپ های ترور. و عرض میشود که این آقای بن لادن با پولی که داشت، که پدرش نمیدونم ساختمان ساز بوده چه کاره بوده اینها، میلیونر بود، کمک میکرد به این همین آقای ملا عمر در اونجا برای طویلش هم ارکاندیشن گذاشته بود و از اینجور داستان ها، که ماجرای 9/11 اتفاق افتاد و حمله به خاک آمریکا که بی سابقه بوده در تاریخ آمریکا چنین چیزی، بعد از پر هاربر که البته به مینلند آمریکا حمله نشد، جزایر هوایی بود و داستان ژاپنی ها و اینها، بسیار تکان دهنده بود و عرض می شود که در زمانی اتفاق افتاد که یک گروه خاص بر قدرت بودند، آقای جورج بوش و آقای چینی و دار دسته نیوکان ها، جنگجویان، اینا منتظران فرصت که اتفاق بیفتد و حمله بکنن، خواسته که سوپر پاور دیگری هم در جهان نبود، اول قدرتی که اینها حسابی ببرن، حمله آغاز شد به کاک افغانستان و فروکشیدن طالبان از قدرت. اما این پاکستان به همون وضعیتی که به سوراخ زنبور تبدیل شد، محل میکروب ترور باقی ماند و این مدارس عرض میکنم به کار خود ادامه دهند. و فراموش نکنم خدمتتون بگم، چون مغازه رو مختصر یه تصویر عمومی خواهم خدمتتون بدم، اینها با سرمایه عربستان، با سرمایه عربستان و حماقت پاکستان، عرض میشود که این مدارس هنوز به کار مشغول هستند و عرض میشود که اینها، و وقتی که سرکوب شدن اینها در افغانستان و عقب نشینی کردن گروه طالبانی و عرض میکنم تشکیلات مربوط به القاعده، اینها در مرزهای بیشتر غربی پاکستان، میتوانیم بگویم به طرف شمال، اینها در دست پاکستان هم نیست، اونها یک مش خبانین هستن در این منطقه که به طور کل هر کار بخوان میکنن و این گروه ها در اونجا هستن و اینها اعمال نفوذشان در پاکستان هست امروز و اینها معتقد نیستن این گروه طالبان و رادیکال ها که مثلا فرض کنین یک سیستم دموکراتیک در پاکستان روی کار بیاد. اجازه فرمایید که برمیگردیم و دنباله موضوع پاکستان عزیز ادامه دهیم. بله، این خانم بوتو که کشته شد، آقای ذوالفقار علی بوتو، مرد دموکراتی بود، عرض شود که، و اون کسی است که این پی پی پی رو تشکیل داد، پاکستانی پیپل پارتی، اور پاکستانی پیپل پارتی. این آقا مرد دموکراتی بود و عرض میکنم سیاست آمریکا در همون روزگار تا شاید یک دهه پیش این بود که دیکتاتورها رو تقویت بکنه، هر جای جنبش دموکراتیکی هست به یک نحوی از بین ببرد. این است که این آقای بوتو که بسیار مرد شریفی بود و آدم دموکراتی بود و بسیار کار کرده بود سالها در سفارت و وزارت امور خارجه پاکستان و اینها، بر سر کار بود و همون به شیوه این عرض کنم که دائمی این قانون اساسی، یک جنرالی که یک چیزی در حدود خمینی بود به نام جنرال ضیاءالحق آمد کودتا کرد و بیچاره بوتو رو گرفتن و سرانجام محاکمه کردند و عرض شد که در سال 1979 ذوالفقار علی بوتو رو در مقابل حیرت جهانیان، یک آدمی که منتخب مردم پاکستان، مرد بزرگی مثل بوتو رو به دار کشید. این آقای معروف بود به چماق الحق، البته در بین کسانی که او رو میشناختن بین ایرانیان، و این آقا چند سالی بود و در سال 1988 اگر اشتباه نکنم، وقتی که داشت بازدیدی کرده بود از یک نمیدونم تیپ تانک و زرهی و اینها، سوار بر هواپیما 330 آمریکایی بلند شد، هواپیماش سقوط کرد و این آقا کشته شد. و این خانم بوتو دختر همون ذوالفقار علی بوتو هست، اون نسل و عرض میکنم که اون جنریشن اینها زیر سایه اندیشه های گاندی و عرض میکنم جنبش دموکراتیک و هند و اینها ذهنیت دموکراتیک داشتن، در روزگار بوتو این داستان ها نبود. بله، خانم بوتو رو نشون میدن اینجا. بله، و دو دوره خانم بوتو نخست وزیر منتخب پاکستان بود. بله بله، و خانم بوتو رو سیز کردن و عرض کنم که تبعید رفته. روزی که خانم بوتو برگشت بمبی گذاشتن، چندین تن رو کشتن و پیدا بود که این جنبش جدیدی که در پاکستان هست، یعنی رادیکال های اسلامی، نخواهند گذاشت که یک آدم دموکراتی مثل خانم بوتو بتواند به قدرت برسه و جهان هم سرمایه گذاریش رو روی چند شخصیت عرض کنم که لیبرال پاکستان گذاشته است که تعدادش هم زیاد نیستند. و این وجود بمب‌های اتمی بسیار غرب رو نگران دارد که اگر که یک سیستم سقوط بکند و هرج و مرجی در کشور بشود، تکلیف این سلاح‌های اتمی چه خواهد شد کسی نمی‌داند. اما همونطور که عرض کردم، وضعیت پاکستان یک وضعیت بسیار حساس و شگفت‌انگیزی است. اگر که این گروه‌های رادیکال بر سر کار بیایند، معلوم نیست این وضعیت اتمی چه می‌شود و برای آینده جهان چه خواهد داشت اگر این سرمایه‌ها رو که به دست آورده‌اند از سوی آمریکا و جاهای دیگر صرف این قضایای تروریستی بکنند چه خواهد شد. مشهور است که تاکنون بعد از ماجرای 9/11 آمریکا 50 بیلیون دلار به پاکستان کمک کرده و قانون کردند و از مجلس گذراندند که 300 میلیون دلار در سال کمک دائم به دولت پاکستان بشه. بله، اگر لطف کنید که خط ها رو باز بکنید ببینیم نظر هموطنان در این باب چه چیزی است و شما چه برداشتی از قضیه دارید. من خیلی دوست دارم بشنوم. اما نیروهای مترقی در پاکستان خوشبختانه هستند، یعنی همین سنت این دموکراسی هندوستان به اونجا هم سرایت کرد و شخصیت های رقیب برای رادیکال ها هستند. اما عرض شود که رادیکال ها هم هستن، هیچ معلوم نیست که از این داستان چه چیزی بیرون بیاد. اینا باز برمیگردد به همین داستان و این ضرب المثل قدیمی که وقتی مرغ رو ما از مرغدانی بیرون میکنیم اصل مرغ برمیگردد. یعنی وقتی یک دولتی سیاستش بر ترور شد و ترور رو به عنوان یک اهرم استفاده کرد و تولید تروریسم و تروریست کرد، سرانجام خود او هم به این داستان گرفتار می شود و از شود که هیچ کس نمی داند که واقعا در پاکستان چه تعداد القاعده هست، چه تعداد از طالبانی ها هستند. اما اینها کسانی نیستند که شاید با اینها استدلال کرد و از شود که موضوع دموکراسی و لیبرالیسم و نمی دانم توسعه اجتماعی و اقتصادی رو به اینها تفهیم کرد. اجازه بدید که با هموطنان صحبت کنیم. درود بر شما، بفرمایید. هلو هلو
1: نون به خصوص مچکر که عزیزم راجع به خانوم بوچو صحبت کردین و واقعا باعث تأسف و
0: بله
1: یه همه هسته.
0: بله
1: استاد، خواستم اولا که منو یاد هندوستان کرد چند سال قبل، چون هم خانوم گاندی در اونجا
0: بله
1: به این صورت از و هم راجیف گاندی پسریش
0: بله بله
1: اونجا هم در هندوستان به قول شما در اون کشور به اون دموکراتیک و با اون چیز
0: بله.
1: ولی خب حالا اگر سیکا بودن ولی به هر حال در اونجا این اتفاقات میفته متاسفانه.
0: بله بله همینجوره. بله
1: آره عزیزم. بعدم استاد خواستم بگم که البته من بدون اینکه هیچ طرفدار به قول معروف که ولی عقل ناقص من با یه تجربه خب طبیعتا زیاد
0: دور از
1: که
0: دور از جون
1: آدم تو زندگیش یعنی بنده سنم شد کم نیستش، خواستم بگم که استاد این مسئله بنیادگری اسلامی آیا میتونه ارتباطی ببینیم بعد از البته برمیگرده به همون کودتای 28 مرداد، یعنی واقعا اصلش از اولین کودتاییست که سازمان سیا و امریکا در ایران کرد و این بی ارتباط. بعدم مسئله فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، یعنی آیا نمیتونه اگر اون موقع دو تا قطب بودن، دو تا قدرت قوی بود به هر حال اینا جلو هم، ولی الان این دیگه یکی بزنه دیگه امریکا دیگه
0: بله.
1: و اینا تمام تأثیراتیست که عزیزم در این 17 ساله بعد از 1990 دیگه که فروپاشی شوروی شد
0: بله.
1: یعنی ببین اتفاقات دقیقا تو این سال هاست در حالی که در گذشته نبود استاد عزیز ما.
0: بله بله همینجوره. الان تو
1: من میخواستم نظر بله. شما رو
0: توضیح میدم خدمت
1: دیگه. من دیگه سکوت میکنم و گوش میکنم به فرموشات.
0: خیلی لطف فرمودین عزیزم، متشکرم از شما. ببینید عرض شود که بنیادگری اسلامی اساسا این بیداری اسلامی در 120 سال پیش برای عرض کنم که رها شدن مسلمانان از زیر سیطره استعمار بود، برای بیداری بود، برای توسعه بود. آدمای مثل نمیدونم کواکبی و محمد عبدو و عرض کنم همین سید جمال خودمان و اینها در اون جهت گام برمی داشتن. هیچ کس متصور عرض میکنم حرکت منفی و رادیکال در این راستا ها نبود به هیچ وجه من الوجوه. اون چه سبب این داستان شد عرض شود که موضوع اسرائیل است به گمان من و موضوع عرب ها و عرض شود که وقتی که کشور کوچک اسرائیل درست شد و چند شکست پیاپی تحمیل شد و عرب که البته عرب حمله میکردن اسرائیل را ببرن، اینها آمدند و تصور این بود که اینها به خاطر دین هست که اینها عرض شود که به هم متحد و متفق هستن، ما هم بایستی از ظرفیت دین استفاده کنیم. در عصر جدید رادیکالیسم اسلامی از موضوع اسرائیل است که برخواسته و خاصه که آمریکا یک سیاست دوگانه در منطقه همیشه داشته، یعنی در حالی که فرض فرمایید که مثلا اسرائیل صاحب بمب‌های اتمی است و در این کار کرده سکوت اختیار کرده و چیزی نمیگوید، به شدت عرض میکنم در مقابل کشورهای مسلمان و اینا که در این ارتباط کارهای میکنن ایستاده. یعنی که سیاست یک طرفه آمریکا هم بیشتر سبب خشم مسلمانان منطقه شد که یک موضع رادیکال بگیرن در مقابل اسرائیل و هر سبت که در آمریکا و بعد حمله شوروی هم که عرض کردم به افغانستان و ایجاد پاکستان و اینکه پاکستانی ها اسلام رو عرض میکنم محور اصلی هویت خود میدونن، اینها شرایطی است که بر روی رو هم جمع شد. موضوع 28 مرداد هم البته بسیار تأثیر داشت، بدین معنی که ایران چون مهمترین کشور منطقه هست و قدیمترین کشور منطقه هست، اگر که این جنبش دموکراتیک ایران ادامه می‌یافت و عرض می‌شود که ایران به عنوان کشور دموکرات حتما توسعه هم پیدا می‌کرد، بنابراین این یک مدلی می‌شد برای کشور منطقه و نفوذ بسیار می‌شد و این جریانات ممکن بود پیش نیاد. این است که اشاره شما هم صحیح هست در ارتباط با این داستان. درود بر شما، بفرمایید. بفرمایید. الو. بفرمایید قربان.
2: سلام از جناب مشیری.
0: سلام از بنده عزیزم، بفرمایید.
2: شبتون بخیر. در رابطه با سوالی که مطرح شد، ببینید این اتحاد ننگینی از چند جناح مختلف که خانم بی‌نظیر بوتو رو اینها به قتل رسوندند و یکی از زوایایی که ما میتونیم نگاه بکنیم رژیم در ایران. شما شاید بگین که نه، امکان نداره اینها با این مسئله به اصطلاح همسویی داشته باشن، ولی فراموش نکنید که طالبان قبل از ورود ایشون به پاکستان گفته بودن ما اینو میکشیم.
0: بله.
2: ما. بله. و رژیم جمهوری اسلامی الان رابطه خیلی صمیمی با گروه طالبان در افغانستان داره. و اگر که خانم بی‌نظیر بوتو رئیس نخست وزیر میشد در اونجا یا موفق میشد، 100% برای رژیم در ایران هم مشکل ساز بود، به خاطر اینکه ایشون قرارمدارهایی با انگلیس ها داشتن در رابطه با تغییراتی که در منطقه قرار انجام بشه. و من بهتون قول میدم اگر که این مسئله تحقیق راجبش بشه، 100% یک قسمت از این توطئه از تهران خواهد بود و سر دیگرش هم در افغانستان و در قسمت پشتونشین پاکستان خواهد بود. و من واقعا برای دموکراسی روز خیلی بدی را امروز می نامم و ضد دموکراسی این عملی که اینها کردن.
0: بله.
2: و اون اشخاصی که این کار کردن، اینها فکر نمی کنم نه مسلمان باشند نه انسان باشند. این نظر بنده است.
0: ممنونم
2: که زیاد دور از حقیقت نباشه. خداحافظ.
0: خدا به شما، متشکرم از شما. عرض کنم که طالبانی ها تا اونجا که تاریخ طالبان نشان می دهد و ایران، اینها این آخوندها نفرت عجیبی از طالبان داشتند و ترس عجیبی از طالبان. وقتی که آمریکا وارد منطقه شد، کمک شایان و صادقانه ای میکردن آخوندها از طریق نیروهای اطلاعاتی و غیره به آمریکا برای پایین کشیدن قدرت طالبان. و عجب اون که اون شخصی که حضور داشته و مقام بالایی در CIA بوده میگوید ایرانی ها اصرار داشتن که این دولت پاکستان، دولت بخش جدید افغانستان، یک نوع سیستم دموکراتیک و رأی داشته باشد. البته آخوندها هر موقع بخواهند و مصلحتشان اقتضا بکند از همینها استفاده میکنند، اما از لحاظ ایدئولوژیک، به لحاظ که اونا سنی بودند و بسیار رادیکال بودند و اینا شیعه هستند، اینا با هم به لحاظ تاریخی دوستی و رفاقت زیادی با هم ندارند. ما 4 دقیقه وقت داریم. خیلی سریع بفرمایید. درود بر شما.
3: صدا میرسه؟
0: بله بله، بفرمایید عزیزم.
3: شما چون وقت نیست سپاسگزارم، صحبت میکنم بنده با هموطن عزیز که این رابطه رو با جمهوری اسلامی دیدن موافق هستم، ولی در یک جا موافق نیستم که میگن اینها نه مسلمان هستن. اینها اتفاقا مسلمان واقعی هستن که جونشون رو برای اسلام دارن میدن.
0: بله.
3: در اسلام هست، ما به هر حال باید حوایف رو ریشه‌ای بشه.
0: بله. بله.
3: میخواستم یادآوری کنم که مادر خدا بیامرز خانم نامشونم یادم رفت بوتو، مادرشون ایرانی بودند. برها درود به شما.
0: درود به شما.
3: که ایرانی ها اصل موضوع که جمهوری اسلامی و سرنگون بشد رو فراموش نکنند.
0: بله ممنونم عزیزم، متشکرم، درود بر شما. عرض می شود که بله اشاره کرد هموطنی به ایندرا گاندی، و ایندرا گاندی بیدنی دختر نهرو بود و زن بسیار مقتدری بود. موضوع اونها راجع بود به قضیه پنجاب و گلدن تمپل و سیک ها که معبدی رو گرفته بودند و در اونجا کارهای عجیب نظامی میکردند و ترور و اینها، و دو تن از کسانی که محافظ این خانم بودند سیک بودند و اون میدانست، به اون هم گفته بودند اینها خطرن، گفته بودند من اعتماد دارم اینها، کشتن. کار سیک ها بود، گاندی رو هم یکی از سیک ها کشت. مقصود این که عرض شود که بسیاری کسان هستند که برای مقاصد سیاسی میآویزند به ایدئولوژی ها. متاسفانه در اسلام همونجوری که هموطن اشاره کردن این نسخه هست، یعنی این نشانه ها هست، تاریخش هست، بنابراین خشونت کردن ضد اسلامی نیست. این است که وقتی کسی کارو میکنه بگویم این مسلمان نبود، نه، این نسخه در اونجا هست. اتفاقا من فکر میکنم که منشأ ترور رو واسه رفع در قرآن جستجو کرد. از اونجاست که از شبهت که فرمان صادر میشه که بکشید و از میان ببرید و چنین بکنید و چنان بکنید. بنابراین از کردم یک دین خوبیش یا بدیش به اندازه ذهنیت اون شخص ارزش داره، یعنی وسیع داره که چه کسی. این گروه رادیکال اینها کاری که میکنن ضد اسلامی نیست. الو بفرمایید.
4: جناب مشیری درود بر شما.
0: درود بر شما عزیزم، حالتون چطوره؟
4: متشکرم قربان. ممکنه شما رو محبت بفرمایید بگین آیا راهی هست که با این رادیکالیسم مقابله کرد یا این چیز رو بزرگتر و بزرگتر میشه؟
0: درود بر شما. بله هر میشود که به گمان بنده این دولت آمریکا سالانه 500 بیلیون دلار خرج تشکیلات نظامیش میشه. 500 بیلیون دلار واقعا وحشتناکه. و عرض شود که نمیدونم در عراق در هر هفته چند بیلیون بود، اما بایستی در گسترش تعلیم و تربیت و آموزش این قضایا صرف بشه، نه در خود اسلحه و سرکوب. بله در این کشورها به گمان من نیروهای دموکراتیک رو بایستی تقویت کرد و سیستم های دموکراتیک به وجود آورد. سیستم های دموکراتیک خودشون رو تصحیح میکنن واقعا، یعنی وقتی بحث باشه و جدل باشه و داد و ستد فکری باشه و فضای آزاد باشه، رفته رفته حقایق روشن میشه، انسان هم محکوم به صدق هست. بارها عرض کردم این که شما یک دیکتاتور یک جای بگذارید فضا رو ببندید و اینها، رفته رفته این اندیشه ها به صورت پنهانی رادیکالیزه میشه و عرض کنم که این همه این پرایس این رو پرداخت میکنن، یعنی زیان و خسران این رو باید خود جامعه پرداخت کنه. اینکه تنها راهش عزیزم دموکراسی است. یک سیستم دموکراتیک تولید ترور نمیکنه. وقت ما در اینجا هموطنان به پایان رسید. با پوزش هموطنانی که روی خط هستند و با سپاس از وارتان گرامی، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
5: یک به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ قاتلان، قوادان، قاچاق فروشان، بی پدر و مادران، آخوندان، یعنی از توی اون لوله فیضیه رد شدن. اینجا یه جاییست که خدا آخوندان میدونن از کجا رد میشن. امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان. از دزد بزرگ اکبر دزده، رهبر دزده، تا آیت الله های دوز، حجت الاسلام های دوز، آخوند طلبه فسقلی دوز، سردار سپاه دوز، وکیل و وزیر دوز، رئیس جمهور دوز، هیئت دولت دوز، سه طبیله شورا و تشخیص و خبرگان دوز، سه قوه دوست، به خصوص قاضی دوست، رئیس قوه قضاییه دوست، دادستان دوست. برای خودشون این دزدی شرعیه، شرعیه. چرا؟ برای اینکه این دزدی اسلامیه، اسلام به اینا اجازه این دزدی رو داده، اسلام اجازه غارت و دزدی داده. امروز من مطابق کتاب با شما صحبت خواهم کرد، از خودم چیزی نمیگم. به این خاطر اینها تنها کاری که باید بکنن بایستی حافظ بیزه اسلام نیاب محمدی باشند که دزدی به راه باشه. وقت دزدی اسم داره، مثلا اگر شما بگید دزدی بده، اما بگید کمیسیون، این درست شرعیه. اگه بگید ربا، شرعی نیست. اگه بگید کارمز، شرعیه. لشکر اینها نادانانی هستند که فکر میکنند مسلمانند. این مسلمانان میترسند حقایق رو بشنوند. من نمیگم باور کنم، میترسند بشنوند، بشنوند بگن نه تو دروغ میگی. میگن الله گفته، الله اون بالایی، الله رو آسمونی که رو عرش نشسته، یه الله زیر فرش هم داریم که تای زمینه. ما هم بین این دوتا الله ساندویچیم. او الله هر کاری دلش میخواد با همون میکنه. این الله هم باید بریم باج بهش بدیم، منتها چون خودش وجود نداره باجش آخوندا میگیرن. و ما مسلمونیم، نه کاری به الله بالایی داریم، نه به الله زیرزمینی. واسه حسین سینه میزنیم، زنجیر میزنیم، قمه میزنیم. ماه رمضون یواشکی غذا میخوریم، نمیدونیم مربوط به اون اللهه یا این اللهه. روز 17 دفعه تعمون هوا میکنیم، سرمونو میذاریم زمین، نمیفهمیم چی میگیم، با کی حرف میزنیم. این بابایی. خب وقتی آخوند میبینه همچی حالوهایی هستن، میگه چرا من سوار نشم؟ شما یک مرکب راهوار اونجا بی صاحب باشه سوارش نمیشید؟ بیاییم حقیقت فکر کنیم. مقصر اصلی اون کسیست که نمیفهمه، نه آخوند. آخوند میفهمه و میگیره میذاره جیبش، بهشت میده به تو، میگه این دنیا مال من، اون دنیا مال تو. میگه تو خطا کردی، خدا بی عرضه است، کاری نمیتونه با تو بکنه، من سرتو میبرم. میترسه بگی خدا بی عرضه است؟ نه، خدا رو خودش ساخته. فردا اگه بخواد الله رو ور میداره، یکی دیگری میذاره جاش. همینجور که محمد یهوه پدر آسمانی رو برداشت، الله رو گذاشت جاش. کسی فکر نمی کنه که اصلا چرا فکر بکنه آدم. سفرنامه ناصر خسرو، دانشمند با اون بزرگی، وقتی میرسه به بیروت بهش میگن اینجا در بهشته، اونورم در جهنمه. میگه از کجا گفتن؟ میگه که عمر ابن خطاب وقتی رسید اینجا گفت اینجا جهنمه. از اون وقت به بعد همه میگن اینجا جهنمه. اگه بری جلو صدای فریاد آدم ها رو میشنوی که دارن میسوزن. ناصر خسرو میگه من کنجکاو شدم، رفتم گوش دادم، دیدم هیچ خبری نیست. ولی آیا جرأت داشت به اون مردم بگه صدایی نمیاد؟ نه، اونا هم بابایی بودن. نزدیکی های بیروت، اگه کسی سفرنامه ناصر خسرو رو خونده، نزدیکی های بیروت به یه همچی گرفتاری هایی برمیخوره. منتها هر کسی به این به یک نظری نگاه میکنه. ناصر خسرو نتونسته اینجوری که من صاف و پوسکنده میگم حرفشو بزنه، ولی حرفشو زده. بعد از اینکه 4 بار رفت به زیارت مکه، دور خونه گشت، سنگ سیاه رو اینجوری اینجوری کرد، گفت خدایا فاش گویم فتنه از توست، ولی از ترس نتوانم چه بیدم. گفت تو چون کرده ای اختر خیشتن را، یه هم چیزیه، که تو که اختر خودتو بد کردی، مدار از فلک چشم نیک اختری را، همه کار رو خودت میکنی، گردن این و اون نذار. اگر با فکرت با مغزت کار نکنی، آخون صبح میره تو چا صبحونشو میخوره میاد بیرون میگه امام زمان امضا کرده، تو هم مجبوری گوش بدی. اگه نه میفرسم تو جهنم، سیخ اتت میکنن، اما مغز در میاد رو آتیش میچرخوننت. درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خائنین به سرزمین و مملکت ایران و مردم ایران ببخشید. ماه ژانویه تموم شد، ماه فوریه است، رئیس جمهور جدید ما اومد، قرار با ایران صحبت بکنه، قرار نکنه، قرار مشتشو واک کنه، قرار برخصه، قرار نمیدونم قرار چیکار بکنه، ولی دعوا سر لحاف ملاست. اگر فکر میکنید که کسی به فکر مردم ایرانه، اشتباه میکنید. مردم ایران گله گله اگر اعدام بشن، رئیس سازمان ملل صداش در نمیاد، اما دکون شیرین عبادی رو که ببندن، رئیس سازمان ملل صداش در میاد. اینا یه روابطی با هم دارند، یه حق و حقوقی بینشون رد و بدل میشه، یه چیزهایی رو میتونن بگن، یه چیزهایی رو نمیتونن بگن. تو همین کشوری که ما هستیم، کسی جرأت نداره بگه نفت این همه اومده پایین، باز چرا بنزین داره میره بالا؟ اینا قوانین سیاسیه. من نمیفهمم، چون شماها همه تون سیاستمدارین، چون همه ایرونی ها سیاستمدارن و از نوع بالاش هم هستن، هیچ سیاستمداری رو در دنیا قبول ندارن، به خصوص ایرانی هایی که از سن 50 و 60 رد میشن، تمام سیاست های دنیا تو مشتشونه. یه وقتایی با من بحث میکنم، میگم آقا من نمیفهمم، من نمیدونم، شماها میدونید. بحث امروزم، و قبل از اینکه برم سراغ نگاهی نو به اسلام، 3-4 مسئله براتون نوشتم. دوستانی میخوان با من حرف بزنن، آقا من اینقدر حرفات قبول دارم، اینقدر قبول ندارم. ما با شما گرفتاری نداریم. اصلا شما میتونی همه حرفای من قبول نداشته باشی. من که جبرئیل نیومده چیزی دستم بده بگم همینو قبول کن، اگه قبول

چندشش میشه وقتی میگه خواهر و برادر. ببینید اگر قرار بشه من روزی حداقل 20 نفر رو باهاشون بشینم 20 یه رو بحث کنم، میشه 5 ساعت. شما یه نفرید، من اینجا مرکز ثقلم که تلفن بهم میشه. قسمتایی که قبول نداری قبول نکن. اگر میخوای حرفای شما رو من قبول کنم، من قبول نمی کنم. من به یه جای رسیدم اینجوری فکر میکنم، اگه فکرم غلط مال خود منه، اگه فکرم درسته ازش بهره گیری کن، ولی من هیچ اصراری ندارم همه این حرفا که من میزنم درسته و شماها باید همه رو قبول کنین. اون محمد بود که میگفت الله میفرسه من میگم شماها عمل کنین. من همچه حرفی نمیزنم. من دین جدیدی نیاوردم. من لغت خرد رو رفتم پیدا کردم. وقتی یه حرفی بهم میزنن با خردم قضاوت میکنم نه با چشم و گوشم. خانم و آقایی که توی خونت نشستی و حتی شماره تلفنتو میترسی کسی بفهمه چه برسه به اسمت، اگه کاری خودت بلدی برو بکن. با من چه کار داری؟ تو بیش از من میفهمی، تو فهمیده تری، تو آقاتری، تو بالاتری، تو والاتری. نامه بی امضا برای من میفرستن 8 صفحه 9 صفحه منو نصیحت کنن. آقا این کاری که تو داری میکنی اگه این کارو بکنی اون کارش اون گوشه. عزیز من شما کاری بلدی برو بکن. ما ایرونی ها گفتم هممون معلمیم، هممون بلدیم انتقاد کنیم، هممون بلدیم بگیم اون یکی بده. همین تلویزیون ها رو نگاه کنید همشون نشستن میگن اون یکی بده. کسی راجع به خودش حرف نمیزنه. من میگم من یه مطالعاتی کردم اینا رو فهمیدم. شما میگی اینا که فهمیدی همش بی خوده. من دعوایی با شما ندارم، شما درست میگی. میگی من اشتباه فکر میکنم، شما درست میگی. میگی با همه این مکافاتایی که سر من اومده که یکیش 10 تا مردو میزد زمین، یه دونش 10 تا مردو میزد زمین، نشستم اینجا بلایی که سر من اومد سر بچگیم میخوام توی جوانای ایران رو پرورش بدم. تو هنوز دنبال اینی که نمیدونم غزوه با حرب چیه. غزوه یعنی راهزنی، یعنی دزدی. لغت عربیه. برو تو هر قاموس عربی میخوای کاروان زنی رو میگفتن غزوه. سپاه اسلام با ایران غزوه نکرد، حرب کرد. اما در اونجا غزوه میکرد، یعنی میرفت کاروانا رو میدزدید. حالا تو میخوای باهاش بحث کنی؟ من غلطی گفتم، ببخشید من. از خودم که چیزی در نمیارم. این همه فرهنگ لغات هست، یه دشون ترسیدن بگن، یه دشون گفتن. بعد از این 1400 سال امروز اتفاقا این حرف رو من به شما بزنم، خیلی آدم ها همین امروز، کاری به گذشتم نداریم، از من خیلی قشریتر فکر میکنند، ولی جرأت این که بیان اینجا از جونشون بگذرن حرفشونو بزنن ندارن. دوست عزیزم تو که در خونتو بستی، کلید کردی، تلفنتو بلدی چجوری چیز بکنی کسی نفهمه،

آدم اگه از امریکا تلفن میکنی بگی از چی؟ به عنوان دوستا، نه به عنوان دشمن. دیگه منو نصیحت نکن، اگه کاری بلدی خودت برو بکن. من یه راهی پیش گرفتم، من فهمیدم که اگر بر خودم فهمیدم، نه که بگم باز این حتما درسته، من فکر میکنم، من باور میکنم، من اعتقاد دارم که اگر ما بفهمیم، شعور پیدا کنیم، شعار ندیم، این بلاها سرمون نمیاد. ولی متاسفانه من و تو با شعار زندگی میکنیم. وقتی میشینیم ما کوروش داریم، ما داریوش داریم، تو کی هستی؟ تو چی کار میخوای بکنی؟ چی کار میخوای بکنی؟ اگر توی این مملکتی که من دارم زندگی میکنم یک روز در حدود مثل که 10 سال پیش بود، یک راننده سیاه پوست مست که از دست پلیس در رفته بود، چند تا تصادف درست کرده بود، گیر پلیس افتاد و پلیسا شروع کردن زدن اینو. یه شخصی از بالکن مقابل، فیلم برداری کرد، وکیل اومد این فیلم از این خرید، اون آقا رفت دادگاه از پلیسا شکایت کرد، دادگاه خواست یه خورده چشم پوشی بکنه، ملت سیاه پوست لس آنجلس ریخت بیرون خیابونا رو غارت کرد، گفت دادگاه باید حکم عادلانه بده، پلیس دنبالش اومده هر کاری کرده حقش حق نداشته بزنتش. ملت ببایی از روز اول اگر اونجا این کار رو نمی کردن فردا یه کار دیگه می شد، پس فردا یه کار دیگه می شد، به یه جایی می رسید که دیگه اونا نمی تونستن. شما مردم امروز که نزدیک 30 سال داره میشه از هجوم دوم تازیان به ایران، از روز اول که اینا اینجوری نبودن، هر غلطی کردند روشن فکر خودفروخته ما که اصلا فکر نداشت، اسمش روشن فکر بود، کارگر ما، فامیلای اون آدم به هوای این که ارثشو بخورن اومدن دست همکاری دادن به قاتلین. اگر می فهمیدن این کار رو نمی کردن، می گفتن انقلاب کردیم، شاه رفته، حالا یه حکومت دموکراسی می خواهیم، دین نمی خواهیم. اگر شعور اینو داشتند که دین در هر کجای استوار بوده، به جز خون ریزی، به جز جهل، به جز جنایت، به جز آدم کشی، به جز دزدی هیچ کاری نکرده، خب جلوی کارو می گرفتن. اما به خاطر جهلی که داشتند رفتن به دنبال یه کسی که لباسی تنش بود که مال زمان هارون رشید بود، گفتن سید اولاغ پیغمبر از ماه اومده. نتیجهش اینیست که امروز دارید، نتیجهش این برنامه ایست که دارید. ببینید ما پخت خوریم، ما مفت خوریم، ما نشسته بودیم ببینیم آب مجانی کجاست، برق مجانی کجاست. کشور ما مردمش به نسبت خود مردم ایران پولدار شده بودند، ولی فرهنگ پولداری نداشتند. روشن فکر ما تا صفحه 6 کتاب بیشتر نداشتند.
خونده بود. روشنفکر ما یا نوکر روس بود چون خودش کسی نبود، یا نوکر انگلیس بود چون خودش کسی نبود، یا نوکر امریکا بود چون خودش کسی نبود. جبهه ملی ما آدمی نبود، کسی نبود، عرضه‌ای نداشت، یه رهبر میخواست، رفت زیر عبای خمینی، آقای سنجابی. اون نهضت آزادی بازرگان گجستک همه مسائل دینی رو میدونست، ولی اینا از رو نمیرن. الان هم پسرش همون کار خودشو داره میکنه. از رو من اگه پسر بازرگان بودم خودکشی میکردم. تمام قتل‌هایی که تو ایران به وجود اومده، تمام این کثافتکاری ها تقصیر اون بازرگان بی همه چیزه. نفکر کنید از رژیم گذشته دفاع میکنم. من اگر به جای محمد رضا شاه بودم کلید مملکت رو به دست بختیار نمیدادم. یه مسئله خیلی ساده براتون میزنم. آقایون، خانم ها، شما اگر یه مؤسسه ای داشته باشی که 10 نفر توش کارمند باشه، بخوای بری این مؤسسه‌ت رو، میگی 1 ماه یه نفر باید اداره کنه، اون 1 نفر چقدر باید تجربه اداره یه مؤسسه 10 نفری داشته باشه؟ بختیار چقدر تجربه مدیریت داشت؟ من نمیگم بختیار بده، نمیگم شاه بده، ولی همه اینا اشتباهاتی بود رو هم رو هم رو هم رو هم، به اضافه جهل مردم ما رو به اینجا کشید. محمد رضا شاه اگر میخواست مملکت رو دست کسی بده، باید حداقل دست یه نفر میداد که 1 وزارتخونه رو قبلا اداره کرده، یه استان رو اداره کرده. گو این که آدم ها، وزیرا، استاندارا اون زمان بله قربان بودن، ولی حداقل یه مدیریت خونده بودن، یه تجربه مدیریت داشتند. آقای بختیار اومد، همه دنیا ساواک داره، اولین کاری که کرد تیشه به ریشه مملکت زد، ساواک رو منحل کنید، چشم و گوش مملکت رو ببندی. مقدم خائن، فردوس خائن، قره‌باغی خائن. نمیدونم بختیار چی بگم. سعدی میگه مردیت بیازمای وانگه زن کن، دختر منشان به خانه و شیون کن. مملکت داری این نیست که من دموکراسی آوردم، من دموکراسی، بیاین هر کاری میخواین بکنی، هی تو بی جلو من میرم عقب، تو بی جلو من میرم عقب. این مملکت داریه؟ اینا اعتقادات منه، ممکنه همش هم غلط باشه، ولی من حق دارم به عنوان یه انسان فکر بکنم. میدونم رگ گردن خیلی ها سیخ میشه، بشه فردا خرجی منو ندم، حداقل یه نفری حرفا رو بزنین.

0: یکی از انتقاداتی که من دارم هر کسی از من ایراد میگیره یا از اوباما ایراد میگیره. اوباما میدونید چی کار کرد با راش لیمبو؟ شما راش لیمبو رو نمیشناسید. یک آدمیست که حدود 20 میلیون شنونده داره، یک برنامه رادیویی داره و بند کرده بود به اوباما که این 850 میلیارد میخواد چیکار کنه. اوباما تلفن کرد بهش، رفت رو خطش، گفت نقشه ما اینه، شما نقشه بهتری داری بده. که البته راش لیمبو یه حرف احمقانه زد بعدش، به اعتقاد من، بازم از نظر خود من راش لیمبو رو خیلی دوست دارم، ولی توی بنبست قرار گرفت یه حرفی نداشت بزنه، چون وقتی یه همچی سوالی میشه مطبوعات میریزن سرش، میگن آقا خب اوباما گفته نقشه تو چیه؟ چیه؟ گفت قسمت کنین، اینا اینجوری کنن، حرف مزخرفه. نه اینکه چون من اونو دوست دارم بیام بگم هر مزخرفی میگه تایید کنم. ببینید وقتی که کاری رو نمیپسندید نیاید به من بگید آقای فاضلی این کار بده، این کار رو بکن. من نمیتونم، من یک گل دارم، آگاه کردن نسل فردای ایران، آگاه کردن نسل فردای ایران در مقابل خرافات دینی. نه اینکه بگم هر چی من میگم خرافاته، میگم برید پیدا کنید. یکی از دلایلی که من برای خودم دارم، هیچ وقت اون چیزهایی که نمیدونم به کسی پیشنهاد نمی کنم. الان یه گروهی هستن در ایران، اینا میخوان حرکت کنن، یه کارهای انجام بدن، با من مشورت میکنن، من نمیدونم اینا کیان. اینی که میگم نمیدونم کیان، نمیگم آدمای بدیان، ولی هر کسی به من تلفن کرد من نمیتونم اطمینان کنم، چون خودش وقتی به من نوشته اینجا، هدف و دلیل من از نوشتن این نامه به صورت ایمیل به دست شما میرسد این بود که از شما خواهش کنم که این افراد را از هر طریقی که میتوانید با ما ارتباط دهید. میگه اگه کسایی رو میشناسی که مثل ما فکر میکنن به ما ارتباط بده. خب من چجوری این کار رو بکنم در حالی که تو خودت آخرش نوشتی شما باید تمامی سعیتان را بکنید تا افراد خائن با ما ارتباط پیدا نکنند. عزیز من، هر کی من اینجا میشنوم یک تلفنه، یک صداست. اگر قراره کسی رو تو پیدا کنی، تو خودت تو ایران باید پیدا کنی. من اینجا نه تو رو به کسی معرفی میکنم، نه کسی دیگر رو به تو معرفی میکنم. میدونی برای چی؟ برای اینکه هیچ کدومتون رو نمیشناسم. این نمیشناسم دلیل این نیست که شما آدمهای بدی هستید. دلیل بلاهاییست که تو به سرم اومده تو زندگی. دلیل اون شعریست که همیشه میخونم، زبست که مردمک دیده مردم بد، دیگر به مردمک دیده سوء ظن دارم. من نمیدونم این آقای حمید اگر صدای منو میشنوه، اگر نمیشنوه، هر کجا، من اصلا نمیدونم شما کدوم شهرستان هستین، من نمیدونم از کجا میخوان شروع کنید. زمانشو به من گفتی، ولی من حتی به منم نگو، چون ممکنه منم خائن باشم. رازی رو که دو نفر بدونن اون راز نیست. طراحیتو خودت بکن، آدماتو خودت جمع کن، اگر کاری میخوای بکنی. من فقط میتونم صدای تو رو به مردم برسونم. در همون زمانی که صداتو میرسونم از قول خودم نمیگم چی کار بکنم. برای که من اصلا من 30 سال تو اون مملکت نیستم، من خیابونا رو نمیشناسم، شهرستانا رو نمیشناسم. من اگه بگم شما برید فلان جا، ممکنه اونجا یه بن‌بست باشه، یه دام باشه. چیزهایی که به درد هیچ کس نمیخوره از من نخواهید، چون کاریست که شماها میتونید بکنید نه من. من اینجا نشستم، راهم چیز دیگه است، کارم چیز دیگه است. یه روزی فکر میکردم با کوکتل مولوتوف و نمیدونم انقلاب و اینا کاری میشه صورت داد، ولی توده بالای 100,000 نفر میخواد. این کار سرمایه میخواد، نه من سرمایه شو دارم نه زمانش. اون زمانی که میرفتم دنبالش یک تلویزیون در اختیارم بود، الان روزی 1 ساعت من با شما صحبت میکنم، 5 روز هفته. حساب کتابتون اگه درست نکنید، اشتباه بکنید، گرفتار میشید. و من دلم نمیخواد حتی 1 نفر گرفتار بشه. فرق من با بازرگان همینه. این کتاب نگاهی نو به اسلام که یه مقداری ازش داریم تجربه میگیریم، یکی از سر نوشته های این، یا به قول آقای مسعود انصاری فرنام های این کتاب، جایگاه الله پیش از آفرینش و نخستین چیزی که او آفرید. یکی از یاران محمد از او پرسش کرد: آیا خدای ما پیش از آفریدن زمین و آسمان ها در کجا بود؟ محمد پاسخ داد: در آن زمان او روی ابر زندگی می کرد و هم، یعنی مثل خدایان یونان، و هم در بالا و هم در زیر او هوا وجود داشت. آنگاه نخستین چیزی که او آفرید عرشش بود که آن را آفرید و بیدرنگ روی آن نشست. یعنی خدا باسن داره میشینه. و سپس پیش از این که چیز دیگری بیافریند، فرمان داد که آنچه باید آفریده شود روی لوح رویدادها نگارش یابد، البته به زبون خدایی یا به زبون عربی، چون خدا نمیدونم زبونهای دیگر بلده بلد نیست، ولی فکر میکنم مقصود اینا زبون عربی بوده. آقای انصاری یه جوابیهی برای این حدیث گذاشتن. میگه درباره شرح جایگاه الله پیش از آفرینش، به نظر میرسد که پیامبر الله در زمانی که گرفتار آثار بیماری بود و در مورد جایگاه الله پیش از آفرینش به ذکر چنین مطالب سرگرم کنندهی پرداخته است، دلیل این امر آن است که جایگاه الله پیش از آفرینش در لابلای درخت‌های شبه جزیره عربستان بوده و تازی‌ها از آن چوب‌ها بت او را ساخته و آن را در بین سایر بت‌های خانه کعبه قرار دادند، ولی چون تازی‌ها بت او را بزرگتر از 359 بت دیگری که در خانه کعبه نگهداری می‌شد ساختند، از این رو به آن فرنام الله اکبر که معنی الله بزرگتر است، یعنی از سایر بتا بزرگتره، بنابراین ای کاش این پیامبر میدانست که بر پایه تئوری بیگ بنگ هنجار آفرینش مدت 20 میلیون سال پیش و اینا این توضیحاتو میده. به هر تقدیر قسمت دوم که من توی شروع برنامه‌ام اشاره کردم راجع به غزوه و حرب، الله ترور، غارت و چپاول اموال را در جنگ برای محمد مشروع و مجاز کرده است. محمد موسویت و مسیحیت را به رسمیت می شناسد و موسی کلیم و عیسی مسیح را پیامبر می خواند، ولی ادعا می کند که الله او را در 6 مورد بر آنها برتری داده که یکی از آن موارد مشروع بودن مالکیت اموالی است که در جنگ ها غارت و چپاول می کند که اصطلاح فقهی و قرآنی آن غنیمت می باشد. حدیث شماره 1062 جلد اول صحیح مسلم، این همون صحاح سته است که براتون گفتم، یکی از اوناست. و حدیث شماره 331 جلد اول صحیح البخاری در این باره می نویسد جابر ابن عبدالله روایت کرده است که محمد گفت الله به من 5 مزیت داده است. 1. که پیش از من آن را به هیچ کس دهش نکرده است و آنها به شرح زیر است. 1. الله از فاصله مسافتی که 1 ماه مسافرت می باشد در دل دشمنان من ترس و هراس افکنده است. در جنگ احد بود که 1 نفر با سنگ پرت کرد برای محمد، بدون اینکه ترس و هراسی تو دلش باشه دندان محمد رو شکست. این رو همه مؤمنین قبول دارن. 2. کره زمین برای نمازگزاری و تیمم من و پیروانم ویژگی داده شده است. بنابراین پیروان من میتواند در هر نقطه‌ای از کره زمین در اوقات مقرر شده نماز بگذارند. اون زمانی که اینو مینوشتن زمین رو کسی نمیدونست کره است. من نمیدونم آقای انصاری این لغت کره رو از کجا آورده. فکر نمی کنم لغت کره در صحاح سته اصلا گفته شده باشه، برای اینکه کره زمین تا زمان گالیله یا قبل از اون کوپرنیک کسی کرویت زمین رو قبول نداشت. 3. غنیمت یعنی غارت و چپاول اموال مردم در جنگ پیش از من برای هیچ کس مشروع نبود ولی برای من مجاز شده است. 4. هر پیامبری تنها برای ملت خیش به پیامبری برگزیده شد ولی من برای تمام افراد بشر به این مقام برگزیده شدم. این با نص صریح قرآن فرق میکنه، چون در قرآن میگه که تو باید به ام القرا رسیدگی بکنی. 5. در روز قیامت به من اختیار شفاعت داده شده است، یعنی من میتونم دلال باشم بین مردم و خدا. غنایم جنگی که اصطلاح ادبی غارت و چپاول اموال مردم در جنگ ها میباشد آنچنان در کیش اسلام و انگیزش مسلمانان به خونریزی اهمیت دارد که قرآن و حدیث در بسیاری از موارد به آن اشاره کرده اند. در فقه اسلام اموال و دارایی هایی که مسلمانان در نتیجه جنگ، غارت و چپاول به دست می آورند به 2 بخش تقسیم شده است. غنیمت و فعی. غنیمت شامل اموال و دارایی هایی می شود که مسلمانان در نبردها غارت و چپاول کرده و پس از پایان جنگ بین آنها تقسیم می شود. فعی عبارت از اموال و دارایی هایی است که مردم بدون ورود به جنگ به مسلمانان تسلیم می نمایند. در فصل دوم شرح داده شد که بر پایه قرآن سوره 8 آیه 41 1/5 همون سوره انفال آیه 41 1/5 غنایم جنگی به محمد ویژگی داده شده، ولی نگهداری و اختلاس غنایم جنگی بدون آگاهی به فرمانده اسلامی گناهی بزرگ به شمار می رود و محمد در این باره گفته است در برابر آنهایی که به الله ایمان ندارند نبرد کنید، ولی اموالی را که در این نبرد مقدس به دست می آورید بدون اجازه از آن خود نسازید، بعد خبر بدید. دکترین خودداری از اختلاس غنایم در نبردها در قرآن نیز شرح داده شده است. هیچ کس نمیتواند انکار کند که غارت و چپاول اموال دیگران پیشه دزدان و راهزنان است. هنگامی که گروهی از دزدان برای دزدی اموال دیگران اقدام میکنند، هر یک از آنها کوشش میکنند تا آنجا که ممکن است سهم بیشتری به دست آورند و تنها انضباط شدیدی که از سوی رهبر گروه و افراد آن تحمیل می شود آنها را از اینکه سهم بیشتری به خود ویژگی دهند باز می دارد. اکنون روشن است که اگر کسی توان آن را داشته باشد که برای غارت و چپاول اموال دیگران از سوی خدا آیه و فرمان بیاورد، به همان گونه نیز خواهد توانست برای منع از اختلاس اموال غارت شده از سوی خدا فرمان بیاورد و این کاری است که محمد در قرآن و حدیث انجام داده است. بر پایه یکی از آیه های قرآن، آیه 24 از سوره نساء، سوره چهارم، مسلمانان حق دارند با زنانی که در جنگ ها دستگیر می کنند ولو آنکه شوهر داشته باشند همخوابگی کنند. حدیث زیر این موضوع را آشکارا شرح می دهد. ابو سعید خدوری گزارش داد که در نبرد حنین پیامبر الله گروهی از مسلمانان را به آوتاس گسیل داشت. مسلمانان بر دشمنان خود پیروز شدند و گروهی از زنان آنها را دستگیر کردند، ولی چون آنها شوهر داشتند از همخوابگی با آنها خودداری کردند. از این رو الله آیه 24 سوره نساء را نازل کرد که میگوید همخوابگی با تمام زنان، با زنانی که در نبردها دستگیر میکنید، مشروع و مجاز است. الله رو ببینید چه الله خوب. خوب شد که به خدا به ما الله داد، خوبش هم داد، ولی این کار را پس از اتمام عده آنها انجام دهید که بدونید بچه مال شوهرشه یا مال شماست. حدیث درباره تئوری غنیمت از قرآن بسیار فراتر می رود و تمامی زمین را ملک الله و پیامبرش می داند. قرآن سخن از غنایمی به میان می آورد که هنوز مسلمانان نتوانستند به آن دست یابند. سوره 48 آیه 21. حدیث زیر در این راستا سخن از اسلامی کردن تمام افراد بشر به میان می آورد. صحیح البخاری به روایت از ابو هریره نقل کرده است: ما در مسجد نشسته بودیم که پیامبر الله وارد شد و اظهار داشت آماده شوید تا به سراغ یهودی ها برویم. ما همراه او به راه افتادیم تا به محل سکونت آنها رسیدیم. پیامبر الله سرپا ایستاد و گفت: ای گروه یهودی، اسلام را بپذیرید تا بتوانید در امان زندگی کنید. مفهوم سخنان بالا آن است که تمام زمین منطقه غارتگری مسلمانان است و چون محل سکونت یهودی ها نیز جزئی از زمین است، اگر آنها اسلام را نپذیرفتند محل امنی برای زندگی نخواهند داشت. این طولانیه و من همین یک مقداری رو براتون خوندم. من هر روزی یکی که از این کتاب نگاهی نو به اسلام و نگاه موشکافانه آقای انصاری رو به این مسائل براتون میخونم که باز اگر دلتون میخواد برید دنبالش خودتون تحقیق کنید، به حرف من گوش ندید، شاید من میخوام شما رو منحرف کنم. چون این اسلام زده ها وقتی بهشون میگی که قرآن رو به فارسی بخونین، تلفن میکنه میگه اون قرآن چی نوشته، کی ترجمه کرده. من این قرآنی رو که نشون میدم نمیگم حتما این رو بخونید. این قرآن روون نوشته شده، اینو اصلا نخونید. قرآنی رو که خودتون فکر میکنید درسته اونو بخونید. گرفتاری با آدمی که خودشو به خواب میزنه زیاده. یکی از دوستان پیروز به من زنگ زده بود، اسم 5 تا کتاب رو گفت کدوم اینا رو اول بخونم. دم والله هر کدومشو بخونی آگاهی تو میبره بالا. از من میشنوی، ما یه دونشو بگیر بخون. من همه سعی که دارم میکنم شما رو با کتاب خونی آشنا بکنم. من دارم سعی میکنم بلایی که به سر من اومد نگم خب حالا اومد که اومد دیگه ولش کن، هر اتفاقی میفته بیفته. نه، خیلی جوانها، خیلی آدمهای نادان، یه دی برای دین یه دی برای پول بچه هاشونو فروختن، این بچه ها رو یه کلید انداختن گردنشون فرستن روی مین. با حیوانات اگه چنین کاری بکنن تمام دنیا بلند میشه، ولی سازمان ملل مرده بود. سازمان ملل اونجا مرده بود. چرا؟ چون خودشون نفع در این کار داشتن. شما که نشستید یه کشور خارجی یا یه امام زمون یا یه الله یه چیزی بیاد نجاتتون بده، این دموکراسی که برداشتن بردن عراق و شماها الان ناراحتین که چرا در عراق آدم کشته میشه، چرا در اون یکی حماس اونجا غزه آدم کشته میشه، بیایید جمع آدمایی که اونجا کشته میشه با جمع آدمایی که توی ایران فقط و فقط از آلودگی هوا و تصادف کشته میشن، اینا رو با حساب با کتاب بنویسید، بگید که ظرف یه ماه و نیم گذشته مثلا 1200 نفر در غزه کشته شد، روزی 150 نفر در تهران از آلودگی هوا دارن میمیرن. میدونی ماهی چقدر میشه؟ میشه ماهی 4500 تا. اینو حکومت دینی داره شماها رو میکشه، برای اینکه حکومتی است که به فکر غزه هست، اون 1000 نفره براش مهمه. در غزه باید حساب بکنه بچه ها چقدر پول میخوان، چقدر نون میخوان، چقدر مدرسه میخوان. ایران همه مردن به جهنم. ما وقتی خرد نداریم میگیم الله اینجوری خواسته، الله خواسته، الله اگه خودش بخواد درست میکنه، امام زمان میاد همه کارها رو درست میکنه. نه، تا روزی که خودت دست به زانوت نگیری هیچ کسی درست نمی کنه. باز میرم سراغ این دوستان. دوست عزیزم، من باز برای شما توضیح میدم چون من چندین بار این رو خوندم، از جمله‌ای که گفتی ترجیح میدهم روی پاهایم بمیرم تا اینکه روی زانوانم زندگی کنم، حرف خیلی قشنگیه. مردم ایران الان روی شکمشون دارن زندگی میکنن حتی، و هرچقدر شما کوتاه بیایید ببینید، یک جمعیت 100,000 نفری از خونه اگه بیاد بیرون، این تفنگ به دست ها سوراخ موش میخرن. قسمت اعظم اینا اصلا مخالفن با اون سیستم، برای اینکه چیزی به دست اینا نمیاد. قسمت اعظم این مردم باور کنید از گرسنگی، بدبختی، بیچارگی، نون خوردن، رفتن نمیدونم بسیج و سپاه و اینا شدن. همه مثل سردارانشون دزد نیستن، فرق میکنن اینها با هم دیگه، اما حرکت توده‌ای میخواد. روز چهارشنبه سوری وقتی که شما میبینید که مردم همه میان و ترقه بازی میکنن، میبینید که هیچ کسی چیز نداره، پاسداری وجود نداره، کسی نمیاد مقاومت بکنه. میدونید چرا؟ برای اینکه اگر اون روز پاسدار بیاد، اون حرکت میلیونی شروع میشه، چون همه بیرونند. به این دلیل اونها میدونن، میذارن اون روز هر کاری اینا میخوان بکنن بکنن، و تنها کار بدی که میکنن پشت پای خانما اینا ترقه در میکنن، من شنیدم، و این کار بسیار بسیار بدیه. اگه میتونی پشت پای پاسدار ترقه در کن. خنددار نیست تو پشت پای یه زنی ترقه در کنی و اون زن بترسه. بیایم یه مقداری جوانمردی رو راجع بهش فکر کنیم. من نمیگم جوانمرد باشید، میدونم به هم میخندید اگه بهتون بگم جوانمرد باشید، ولی برید ببینید معنی جوانمردی چیه. برید ببینید ما 50 سال پیش مردامون چجوری فکر میکردن. برید کتاب عیاران رو بخونید، برید ببینید بابک کیه، برید ببینید یعقوب لیث چرا بهش میگفتن عیار، دنبال چه رشته از دین و مذهبی بود که رفت که خلیفه رو سرنگون کنه. شاهان سامانی هم چه کاری نخواستن بکنن، در زیر چتر خلیفه زندگی کردن، ولی یعقوب لیث گفت من پایه رو برمیدارم. از کجا بود؟ چه دینی داشت؟ چه باوری داشت؟ چه باور ایرانی داشت؟ عیار یعنی چی؟ اینها مسائلی است که باید رفت پیدا کرد. شماها باید عیاران باشید. سعی میکنم فردا یک کمی بیشتر راجع به عیاران صحبت بکنم. تا فردا صبح خیرت، نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. عرض کنم که امروز روز چهارشنبه است. اجازه بفرمایید ما یک غزل از حافظ بخوانیم. برنامه عینک من نیست. عرض کنم که ما رفتیم پیش یک آقای دکتری که من دیگه پشت دستم رو داغ کردم که دیگه کجا نروم. ما رو اندازه‌گیری کرد و ما فرستادیم عینک‌ساز. حالا میبینیم اینجوری میبینیم. این عینک فرضیه، چشم من درست نمیبینیم. و هر صورت بله، ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را رفیق و مونس شد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. به بوی او دل بیمار عاشقان چو صبا، فدای عارض نسرین و چشم نرگس. اینه که میگن این حضرت رسول را گفته است که نگار من که به مکتب نرفت. اینا جفنگه. حافظ تو این فضاها نبوده، مرد فیلسوف، بیزار از دین، بیزار از آخوند و ملا و صوفی هم همینطور، چون اونا به فساد رفته بودن. یک مرد مستقل، یه متفکر، عرض کنم فیلسوف، دنبال حضرت ختمی مرتبت و اینها نبودن. هیچ اسمی از اینا نبرده. از اساطیر ملی ایران بیشتر از 60 بار اسم برده، اما ما ندیم از عباس و تقی و نقی و اینها حافظ چیزی بیاره. بله. به صدر مصطبه هم می نشانه رکنون دوست، گدای شهر نگه کن که میر مجلس شد. گدای شهر، میر مجلس، سید علی 5 تومان می گیره روزه می خون. بله، گدای به صدر مصطبه هم می نشاند اکنون دوست، گدای شهر نگه کن که میر مجلس شد. خیال آب خزر بست و البته خزر ما به ضرورت وزن بایستی حتما خزر یا خزر، خزر باید بخونیم، خیار آب خزر بست و جام اسکندر، به جرعه نوشی سلطان ابوالفوارس شد، طرب سرای محبت کنون شود معمور، که طاق ابروی یار منش مهندس شد. بذارید این واژه مهندس قدیم بوده. لب از ترشح می پاک کن برای خدا، که خاطرم به هزاران گناه مبسس شد. چقدر سکسیه، چقدر عاشقانه است. لب از ترشح می پاک کن برای خدا، که خاطرم به هزاران گناه مبسس شد، کرشمه تو شرابی به عاشقان پیمود. بله، که علم بی خبر افتاد و عقل بی حس شد، ز راه میکده یاران انان بگردانید، چرا که حافظ از این راه رفت و مفلس شد. حافظ تصحیح مرحوم قزوینی که به گمان این مخلص و چاکر شما من بهترین تصحیح هم همین تصحیح قزوینی است، منهای بعض سختگیری ها که کرده و زیاده از حد به اقدم نسخ این که اعتبار داده، حالا ولی هنوزم به نظر من بهترین. خدمت شما عرض کنم که دو کشور اروپایی دارن جزء ناتو میشن، از این وضعیت که دیدن، دیدن به نفعشان هست که جزء ناتو بشن. ناتو خیلی بزرگ شد همونطور که از کردم قبلنم، بعد از فروپاشی همین سوویت یونین بسیار بزرگ شده، بزرگتر هم داره میشه و خدای را سپاس. عرض کنم که امروز بنده میخوام در خدمت شما بزرگواران، اینجا ما در ابتدای کتاب مقالطات دو مورد از سعدی آوردیم، دو سه مورد از مولانا برای آشنایی با مقالطات، چون منطق یک علم بسیار بسیار ملال‌آوری است و مرحوم کسروی هم بیزار بود از منطق، اما مقالطات که بخشی از منطق است اگر که درست ساخته بشود و تمثیل هایی که می آوری و نمونه هایی که می آوری، مثلا مغالطات اسلام، مثل مغالطات شریعتی، مثل مغالطات دیکتاتورها. حالا من یه نمونه از مغالطات چیز خدمتتون میگم، از قدیم ترین کتاب تاریخ اسلام، قدیم ترین سیره نمیدونم ابن هشام، یا ممکن من اشتباه کنم، کتابش اینجا سال میرن کتابش شد. عرض کنم که شما دقت بفرمایید به ساختار داستان و نتیجه گیری. حضرت رسول اکرم یه چند نفری میفرسته میگه بریم گله فلانی رو بیاریم سر ببریم بخوریم. اینا میرن عرض کنم که بیچاره ها اونجا داشتن چوپونی میکردن، عرض کنید 300-400 تا گوسفند هم داشتن. اینا شمشیر کشیدن و عرض کنم اینا فراری شدن بیچاره. شما تصور بفرمایید که در بیابان های اون منطقه گلداری چه معنی میده. چون من بچه ده هستم و شاهد بودم به این قضایا، میدانم که ارج یک گوسفند چقدر هست، ارج یک گله چقدر هست، و در بسیاری جایی که کشاورزی هست کشاورزی به صرفه نیست. واقعا کسی گله نداشته باشه کشاورزی جواب چیز نمیده، به خصوص جای خوشساد. باری اینا هی کردن و گوسفندا رو روندن، اونها هم هوار کردن و ایلشون آمد که گوسفنداشون رو پس بگیرن. اما اینهایی که در واقع مسلمان پاکیزه بودن، البته اون کفار نجس، حقی نداشتن که کفار که به جانشونم عرض کنم که چیز ندارن، اختیار ندارن، کفارن، خونشون واجبه، اینا رو خدا گفته ها. خلاصه اینا آمدن داشتن به گله نزدیک می شدن که نویسنده می گوید خداوند تبارک و تعالی یک سیلی جاری کرد که این حادث شد بین اونایی که صاحب گوسفند بودن بیچاره ها و دزدان، و دزدان مدینه به راحتی و خیال با کمک ایزد منان چه کردن؟ گوسفندها رو آوردن اینجا، شروع کردن سربریدن و خوردن، مال مفت، مال مفت. ببینید آخوندها مفت خورن به خاطر اینه بر صورت پیروی میکنن دیگه از بنیاد این اسلام، و خدا رو شکر میکنن که خداوند تعالی چه کمک. حالا اینجا مطلب معلته اینجاست که باید گفت پدر جان اگر خداوند تعالی با دزد شرکت کرد که این نشد، خدا میبایست یه خداوند تبارک و تعالی یک مرتبه جبرئیل رو میگفت دستش تکون بده 500 تا گوسفند اونجا از غیب بیان شما سر ببرین بخورین، لازم نیست برید دزدی. خداوند تعالی، خدانی خداوند تعالی هم در دزدی شریک میکنن، مقالتش اینجاست، خداوند تعالی در دزدی شریکه، در دزدی کی؟ اموال آدم های فقیر بیچاره در بیابون. این از خداشناسی اسلامه، از خداشناسی اسلام. خب ما در مولانا، این مولانا جلال الدین آدم نابغه بوده، ما شکی در این نداریم، شاهکارش غزلیاتش نیست، حالا شوق عاشقانه غزل ها به حدی است که نگفتنی است، اما اونچنان در بلاغت اونچنان نیرومند نیست مولانا، مثلا به پای سعدی نمیرسه، ولی شور عاشقانش بسیار زیاده و شاهکارش همون مثنویه، مثنوی معنوی. در این مثنوی اونجا که تفکر محض مولانا حاکم است، کار بسیار زیباست، فیلسوفانه است، اما اونجا که وارد نمیدونم قرآنیات و اسلامیات و ملابازی و این حرف هاست و اسلام و این حرف ها، کار خراب میشه دیگه، کار خراب میشه. این است که این مخلص بر این هستن که یک سوم مثنوی فوق‌العاده است، و حالا دیگه بقیهش هم دیگه همین همش داستانای عرض کنم که موسی و مسیح و همین داستان اسلام و این هاست. یک جا این حضرت مولانا به قول بعضی کسان آمده و علی رو خلاصه مدح کرده و یک سخنانی به علی بسته که اصلا ابداً میشه بعد گفت که در دنیای عرب وجود نداشت، یک احوال عرفانی برای متصور شده که 400 سال بعد از علی در خراسان آرام آرام به وجود آمده. حالا اینجا میخونیم و راجع به صحبت میکنیم. خب از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق رادان متحر از دقل. حالا چرا اینجا گفته دقل؟ خب اینگه دقل که در واقع توصیف نیک نیست، به احتمال بنده تصور آنا سنی بود، سنی حنفی بود، به احتمال زیاد بین شاگردان مولانا جلال الدین حتما کسانی بودند که به علی ایراد می‌گرفتند و در باب نبردش با عرض کنم که اون دلیر عرب که باید زد به پاش، حتما ایرادها داشتن. مولانا جواب داده، شاید هم گرایش‌های شیعی هم داشته، حسن ابن حسن پدر بزرگش این حسن یا حسین عرض کنم که اینه. این است که اینجا آغاز میکنه حتما چیزی شنیده بوده، اگر نه ضرورت نداشت یعنی چه داستانی رو جعل کنه و بیاره. یه داستان جعلیه مولانا انجام، از مقالطه گذشته داستان جعلیه، دروغه. میگه از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان متحر از دغل. در قضا یعنی در جنگ، ور پهلوانی دست یافت، زود شمشیری برآورد و شتافت. ور پهلوانی دست یافت یعنی مثلا اون پهلوان رو زد زمین، بعد شمشیرش کشید و دوید. بله، و میگوید او خودو انداخت بر روی علی افتخار هر نبی و هر ولی. بله، او خودو انداخت، او خودو زد بر رخی که روی ما، سجده آرد پیش او در صبح. بخشی این نکه کذا و کذا به یاری نمی کند. خب، در زمان انداخت شمشیرون علی، کرد او اندر قضایش کاهلی. یعنی که تا این آب دهن انداخت به صورت علی، علی شمشیر انداخت. حالا ما در تمام تاریخ‌های اسلام و در تمام چیزهایی که خاص علی نوشته شده، هرگز همچین موردی پیش نیامده که یه همچین جنگی بشه و یه همچین حادثه بشه و اون خودو بندازه و این شمشیرش پرت کنه. بگین من چون من به خاطر خدا چون آدم میکشم و این توفی که به صورت من انداخ، این منو خشمگین کرد، بنابراین من نمیخوام آدم بکشم چون من برای تیغ از پی حق میزنم. اصلا هر چیزی وجود خارجی نداره، تنها چیزی که هست این است که در نبرد عمر ابن عبد ود که بعد میخونم اینا رو، چهار موردن اینا، میزد به قلم پا، نه تنها فتوتی نداشت، نامردی هم میکرد در جنگ. در عمر نبرد یه خندقی کنده بودن به سفارش سلمان پارسی که این سنت ایرانیان بود، خندق کردن به منظور دفاع از دشمن، و اسب فوق‌العاده‌ای داشت این عمر، مرد کهنی بود، بسیار شجاع بود، در دنیای عرب بسیار مشهور بود. تاخت کرد از چیز محمد این طرف خندق، یعنی که آب انداخته بودن اینها، و علی میره به جنگش. میگه پسر تو برو دنبال کارت، من با ابو طالب دوست بودم، چه این چنان. میگه نه انشالله من تو رو میکشم، انشالله من تو رو میکشم. یک رفت آمدی میشه از سبت که بعد علی میگه نگفتی تنها نمیام، تنها میام؟ گفت من تنها هم کسی نیست. گفت برادرت هم اومد. برگشت که نگاه کنه، میزنه به رون ران پای این امر در واقع، و پاشو قطع میکنه با نامردی. و اون کاری که میکنه پا رو برداره و پرت میکنه به علی، میگوید که خدعه کردی. حضرت علی هم با زبان مبارک میفرماد الحرب و خدعه. بله، این همین رفیقم پوتین، الحرب و خدعه، یعنی جنگ خدعه است. بنابراین موری من کار بدی نکردم، در حالی که هیچ شوالیه‌ای، هیچ چون ارز کنم مرد مردانه‌ای به قوزک پای کسی نمیزنه. در این جنگ ناپلئون، آخرین جنگش، به اون سردار انگلیسی توپچی‌هاش آمدن که آقا این ناپلئون در تیررس توپخانه است، اجازه بده ما شلیک کنیم و از بیرون ببریمش. گفت نه، این خلاف شوالیه‌گری، بذاری بیا در میدان، ما حسابمون اونجا تصمیم میکنیم. یه موردی هم هست در باب عمرو لیث و چیز سامانی، که اسبش طغیان کرد و امرولیس را آورد در لشکر دشمن. اینا گفتن محاصرش کنیم بگیریم، گفت نه نه بذاریم برگرده سپاهش رو فرماندهی بکنه، ما حسابمون در میدان جنگ معلوم میکنیم. این فتوته در میدان جنگ، این شوالیگریه، نه این که به کسی کلک بزنی بعد یهو بزنی به پاشا قطع کن. حالا مولانا از هیچی خواسته یه چیزی بسازه. خب او خودو انداخت در روی بر رویی که ما سجده آورد پیش او در صبحگاه. در زمان یعنی بلافاصله، در زمان انداخت شمشیر اون علی، کرد او اندر غذایش کاهلی.

0: در از پیکار من کاشودستی سوس در اشکار من. اینا همه مغالطه است، حرف مفته، درسته خیلی خوب سرود مولانا و کسی در شأن علی از این حرف ها نزد. برعکس، وقتی که حضرت علی و از غر زدن ها و شکایت کردن ها بعد از مرگ عثمان گفتن تو خلیفه باش، بسیاری روگردان شدن از اون که پدر ما رو کشته، دایی ما رو کشته، برادر ما رو کشته و خیلی ها بشکر نردن به خاطر همین قتل هایی که از اون سر زد. حالا من اینجا از کتاب طبری که 1100 سال پیش تحریر یافته برای شما چهار سه موردش رو میخونم، یه موردش از حافظه میگم چون در واقعی دیدم، الان یادم نیست، کتابم 8 جلد دیگه من وقت نداشتم بگردم، ولی عیناً در ذهنم هست که داستان چی بود. خب میگوید که خب و از آن سوی برآمد امر را دید بر اسب ایستاده. بله، ما عمر رو می‌نویسیم عمر، امر فقط تفاوتش اینه که یه واو اضافه می‌کنیم، امر ابن عبدبر. علی به کنده فرود آمد و از اون سوی بر آمد، امر را دید بر اسب ایستاده، گفت کیستی؟ گفت من علی ابن ابی طالبم. گفت به چه کار آمدی؟ گفت بدون که تو را بکشم. امر گفت من عیب دارم که با تو حرف کنم. علی گفت من باری هیچ عیب ندارم، اگر یعنی من آرام میشه که با تو جنگ کنم، اگر با من حرف خواهی کردن همچنان که منم پیاده بایدت شدن. امر خشم گرفت و از اسب فرود آمد و شمشیری بزد و پای اسب بیفکند از فرط غروری که داشت. و من پیادم، تو سواره ای، نمیشه که این تو پیاده شد و شمشیر زد و پای اسب بیفکند و گفت اکنون هیچ پیاده نمان. ولی من اکنون خلق را از عذاب تو برهانم. و امر مردی بود که در همه عرب از اون مردانه تر نبود. این نویسنده طبری قد انصاف داشته که عرض کنم که اعتبار از مردم نگیره، اگه مرد مردانه بوده نوشته، از اون مردانه تر نبود. پس با یکدیگر برآویختن، ولی از بامداد تا نماز پیشین، به هر ضربتی که علی زدی عمر رد کردی، امر عذر میخوام امر رد کردی، به هر ضربتی که امر زدی علی رد کردی. پس علی مر امر را گفت، نگفته بودی که یار نیارم؟ نگفته بودی که من کسی همراهم نمیارم؟ گفت که چرا به یاری آوردم؟ گفت اینک پسرت آمد. امر باز نگریست، علی شمشیر بزد و پای امر از ران ببرید و بیفکند. امر گفت یا علی مکر کردی؟ علی گفت الحرب خدعه. مثل که در این ساعت که میرسیم واسه بریک بگیریم.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: با درود دیگه هموطنان گرامی، از تاریخ نامه طبری خدمت شما به جنگ های حضرت علی قطع پا اشاره میکنم. پس پای اول رو دیدیم که قطع از امر بن عبدبر بود. بعد یک قبیله بودند به نام قبیله خیبر، 3 روز راه بوده تا مدینه، اینا قرنها اونجا بودن، و چند

0: قلعه در هم بود، کشاورز بودن و در کشاورزیشون توفیق داشتن. اینا فهمیده بودن که خیبری هیچ ربطی نداشت به مدینه، اینا کاری نکرده بودن، یهودی بودن. اینا لشکر کشیدن برای غارت، رفتن اونجا و عرض کنم که حالا داستانش مفصله که در رفتن چی شد و برای استراتژی جنگ چی کار کردن و اینا بماند. یک مرد دلاوری بود، مرحب از چیز آمد بیرون، از قلعه آمد بیرون، از اونجا میخونم خدمتتون. خب میگوید که بله، پس پیغمبر گفت این علی ابن ابی طالب کجاست؟ فلان پسر ابو طالب گفت یا رسول الله، او را درد چشم گرفته است و به خیمه اندر است. این هم از اون دروغ شاخ داد. پیغمبر او را بخوان و هر دو چشمش باز گرفت و به دو اندر دمید، یعنی فوت کرد تو چشماش. او را چشم درست شد و بگشاد، یعنی چشماشو باز کرد. پیغمبر علیه السلام اون دوا او را داد و او را به خیبر فرستاد. من نخستین کسی که او را پیش آمد مردی بود از مهتران خیبر، نام او مرحب و رجزخانی کرد در واقع. بله، اول مرحب علی را ضربتی زد، علی سپر بر سر نهاد و سپر علی را به دو نیم کرد و علی را زیانی نرسید. پس علی او را شمشیری بر پای زد. این تکنیکش پا بوده، چون کوتاه‌قد هم بوده، حواس بابا رو پرت میکرد، یهو پاشو قطع میکرد. وقتی پاشو که قطع کرد یه چیزی نمیمونه. خب او را شمشیری بزد بر پای و پایش بیفتاد، یکی دیگر بزد و بکشت. یعنی عیناً همون کاری که به سر عمرو داره. خب یک مورد دیگری هم هست که عرض کنم که خدمتتون میارم میخونم. این جنگ خیبر بود، ولی یک دو مورد دیگه ما اینجا داریم که باید خدمت شما بخونم. بله، و عرض کنم که اون در جنگ احد اتفاق افتاد. در جنگ احد اتفاق افتاد و مسلمین 900 نفر بودن و اونها 2000-3000 نفر بودن. ابو سفیان آورده بود و عرض کنم که یک مردی همراه اینا بود، پرچمدار ابو سفیان و گروه کفار بود. بله، اینجا میگوید که ابو سفیان با 1000 مرد پیش زبیر آمد و او را بازگردانید و به جای خیش باز و طلحه که لوای مشرکون داشت، اسمش طلحه بود و پرچم اهل مکه رو در دست داشت، پیش علی ابن ابی طالب آمد و شمشیر بجنبانید. و او مردی مردانه بود و شجاع و گفت یا علی، شما ایدون گویید که کشتگان شما به بهشتند و آن ما به دوزخ، امروز با من بیرون آی، یعنی بیا به جنگ من، تا تو مرا به شمشیر خیش به دوزخ فرستی یا من تو را با شمشیر خیش به بهشت فرستم. علی گفت من تو را فرستم به دوزخ انشاءالله. و به هر اندر آمدن، علی او را شمشیری بر پای زد و بیعت کرد، زد به قلم پاش. این سه مورد. بله، این فتوت و جوان علی. رستم وقتی که وارد غار شد، دید دیو سفید خوابه، دید دیو سفید خوابه، یک چیز عظیمی که مثلا 10 برابر رستم. بله، میتولوژی دیگه، اپیک. گفت که این از فتوقت بیرونه که در خواب من اینه بکشم. یک نعره‌ای زد، گفت باید بیدار شه، از خودش دفاع کنه در همون غار، و دیو سپی بیدار شد، با هم جنگ کرد. خب این مورد دیگر. یه موردش که در واقع دیم اومده عرض می شود که مربوط می شود به یکی از همین جنگ های بزرگ، و مسلمین پیروز شدن و تعدادی رو کشتن، اسیر کردن، تعدادی گریختن. اینها یه بابایی دورش جمع شده بودن، مسلمین جمع شده بودن، داشتن حرف می زدن، می خواستن بگیرن ببرنش پیش پیغمبر ببینن که دستور چی میده یا هرچه. دیدن علی داره میاد، این مرد به این اطرافیان میگه این آقا که داره میاد طوری به من نگاه میکنه که میخواد سر منو ببره. علی میرسه، بدون گفتگو شمشیر رو میبره بالا و این بابا سپر میاره بالا که دفاع کنه، میزنه به پاش. چهار مورد تاریخ گزارش میکنه که چهار تا مرد دلاور با این مولای متقیان روبرو شدن، زده بهش پای هر چهار تا، یعنی خلاف فتوت و رسم شوالیه گری به قول این جایی ها، این هدفش پا بوده، پا. حالا حضرت مولانا چیزای دیگه برای ما میگه اینجا، رسانداتش به مراتب عرفانی و خلاصه. بعد میگوید اون چه دیدی بهتر از پیکار من، تا شدستی سوس در اشکار من. اون چه دیدی که چنین خشمت نشست، تا چنون برقی نمود و باز جست. اون چه دیدی که مرا زن عکس دید، در دل و جان شعله آمد، شعله آمد پدید. اون چه دیدی برتر از کون و مکان. ببینید چه کرده مولانا از یک دروغی که خودش جعلی ساخته یا اینکه شنیده بوده، که به از جان بود و بخشیدیم جان. ولی در شجاعت شیر ربانیستی، در مروت خود که داند کیستی. بله، حالا اینقدر این داستان رو طولانی کرده و گفته و حرفای اون چنانی زده و بعد عرض کنم که خیلی مفصله که من چنینم و چنانم، و عرض کنم که من برای خدا شمشیر میزنم. و مولانا یه جا میگوید که علی کسی رو نمیکشه، علی هر کی رو میکشه داره زندهش میکنه. من نتوانستم بفهمم که این چه معنی داره. میگه علی هر کی رو میکشه گشتن نیست، اون زنده میشه. چه مفهومی داره ما که نفهمیدیم. به طور کل بنده نفهمیدم که یکی رو که میکشی، زن و بچهش رو یتیم و بیچاره میکنی، این زنده کردنش چگونه است. این حضرت مولانا این مراتب عرفانی عجیب و غریب به این مولای متقی رو نسبت داده، کم که عرض کردم اصلا سخنش نبوده. و از این گذشته به طور کل این دین مشکل داره. متصرفین راه متصرفین جداست از راه دین. میگوین آخر دین ابتدای تصوفه، چون دین جز خشک مغزی و تقلید چیزی نیست. شما هر کس که میخوایی باش، جنایتکار باش، دوز باش، اینا تا اونجایی که بیستی و سمسیز کنی و از کنم نماز بخونی اینا انجام دادی، ولی کارهای دینی تا انجام دادی. و عناصری که در تصوف بودن، تصوف قرن چهارمی رو عرض میکنم، نه قرن هفتمی که حافظ ایراد میکند و سعدی ایراد دارد بهشون، و اینا قرن چهارمی، اینا میدانی که وحدت وجود، وحدت وجود یکی از ستونهای چیز هست که اصلا کفره. عشق که از ستونهای دیگر تصوف هست، که عشق اصلا در قرآن یک بارم نیامده و هیچ معنی نداره، و موسیقی بله، و خیلی چیزهای دیگه هست که آخوندها به چه دلیل با این متصوفین ایران ستم میکنن و زندان میاندازند و حالا هر چیزی که باشن. این است که این مولانای ما در قرن هفتم نشسته و این از این صحبت ها کرده و این خیلی خیلی داستان مشهوری است. خواستم که خدمتتون وقتی میرسید به این داستان در مثنوی بدانید چند چیز. اول اینکه داستان بالکل جعلیه، همچین اتفاقی هرگز نیفتاد، این چنین سخنان عرفانی از دهان علی بیرون نمید، اصلا اون نمیدانست این داستان ها یعنی چی. و آورده دیگه، آورده بله.
1: به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، آدم کشان، قوادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، عمامداران، بی عمامگان، ریشداران و بیریشان. بیریش به دو معنیست، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل در جمع، به اضافه آشغال های ابواب جمعی حکومت دینی، اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا در سرزمین ایران، فقط برای دزدی، برای خانم فروشی، برای دایر کردن خانه های افاف، برای حرم حلال کردن، برای مال مردم خوری، برای چاپیدن ملت ایران، برای شیوع فسق و فجور در سطح دنیا، برای اینکه یکی از بندگان الله رو بمب بهش ببندن بره یه جا خودشو منفجر کنه، بقیه بندگان الله رو بکشه، همون دستوری که صدر اسلام اومد به یه عده مأموریت داده شد، شماها شمشیر بکشید، مسلمانید، اونا رو که مسلمان نیستند به شماها باج نمیدن گردن بزنید، اونا کافرن، اونا بنده های من نیستن، اونا بنده های یهوه، من خدا رو قبول ندارم، اونجایی که باید قبول داشته باشم قبول دارم، ولی اینجا قبول ندارم، برین گردناشون بزن. دستور الله بایستی اجرا بشه. اینها مدعیان نمایندگی امام زمان هستند، از ته چاه با مهر و امضا و تجدید مهر امضا روزانه، هر روز پس از خوردن یه چیزی اونجا ته چاه. هم بگم کل باچست بعدتون میاد، شاید چیزایی دیگست نمیتون. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. خب سر صدای انتخابات هم تموم شد. میگن که ملا دید بیرون تو کوچه یه خبرای لاوش کشید سرش، اومد و دید دو نفر دعواش، رفت اینا رو سوا کنه، لحافش از کلش افتاد. یه آخوندی هم حتما رد می شد، لحافه رو برداشت رفت، سوا شد و اینا یه نفر رسید گفت ملا دعوا سر چی بود؟ گفت دعوا سر لحاف من بود، کشمکش بود، این لحاف منی که دوز برد اینا همه راحت شدن. حالا البته این مسئله چیزی گفتم اول صحبیه بخندیم، تمام حرکت های انتخابی و ضد انتخابی و این چیزا، اون یک ساعت روز پنجشنبه من بود که انقدر به من تلفن کرده بودید، ازتون سپاسگزارم که این همه مواظب حال منید، ولی نه اتفاقی بود نه چیزی. علت اینی که روز پنجشنبه هم و روز جمعه شاهنامه رو نتونستم براتون اجرا بکنم این بود که همون برنامه که برای پنجشنبه داده بودم به استودیو که چهارشنبه آخر شب دادم و پخش نشد، همون رو روز جمعه پخش کردن، چون دیگه ترشیش نمیتونستیم بندازیم. و امروز دوباره برنامه جدیدی براتون تدارک دیدم. به هر تقدیر دعوا سر لحاف ملا بود، همونجوری که میدونید انتخابات انجام شد و خبرها یکی گفت 6% شرکت کردن، یکی گفت 10%، یکی گفت 40%، یکی گفت 50%، یکی گفت 60%، یکی گفت 65%. الجزیره خبر پخش کرد گفت در بعضی شعبه ها 5 ساعت باید توی صف وای میسادی تا بتونی رأی تو بندازی. ای بر پدر هرچی دروغ گو لعنت. یک کسی دیگه از ایران برای من ایمیل زده گفته رفتم یه جا ببینم چه خبره، 20 نفر مأمور اخذ رأی بودن، 1 نفر اونجا واسطه بود رأی میداد. 3 CNN میگه نذاشتن من عکس بگیرم فیلم بگیرم برای اینکه کسی نبود اونجا، تعداد مراجعین 3-4 نفر بود. BBC 7 رقم حرف میزنه مثل همیشه. وایس آف آمریکا هنوز دستور نگرفته که بگه چی به چیه. وایس آف آمریکا سطح آمریکا، میدونید این برنامه هایی که هست اینا قراره مثلا BBC رو، شما که تو لندنین BBC فارسی رو نمیتونید ببینید، باید بیرون انگلیس باشید بتونید BBC فارسی رو ببینید، مگر اینکه از روی ساتلایت ها ببینید، چون اینا حق ندارن روی کشور خودشون برودکست بکنن. الان ساتلایت اومده قانونا رو به هم ریخته. وایس آف آمریکا باید بیرون آمریکا حرف بزنه، چون صدای آمریکاست به زبان‌های مختلف، یکیش هم فارسیه. اما خوشبختانه 3-4 تا اینجا داریم ما که وایس آف آمریکا رو همینجا تو آمریکا پخش میکنن. حالا اینا به اونا پول میدن، اونا به اینا پول میدن، اینا رو من نمیدونم. به هر صورت وایس آف آمریکا بودجه زیادی داره، ولی من نمیدونم اینا پول میدن به اونا اخبارشون رو پخش میکنن، چون ساعتاشون رو باید پول بدن، یا اونا پول میدن به اینا میگن ما اخبار مجانی به شما. نمیدونم. کانال دیدم، کانال محسن سازگارا بود. الان اون کسایی که اون طرفی هستن مقبول کسانی که پولدار هستن هستن. من یه چیزی از اکبر گنجی براتون، مثلا اکبر گنجی اومده بیرون همه جای دنیا میره و میاد، پولش هم امداد غیبی میده. محسن سازگارا یه تا پیرن اومده بیرون هر چقدر دلش بخواد خرج میکنه. مثل من نیستش که باید میرفت کار میکرد، از راه هم که رسید بهش اجازه اقامت دادن، اقامت دائم. اون یکی یه سناتور رفت ورداش آوردش، فخرآور. یه چیزای اون زیر میرا داره میگرده، من عقلم نمیرسه. انقدر که تلفن میکنید این چیزها رو میپرسید، من باور کنم. من فقط میدونم دولت امریکا زیر نفوذ اون پنجه ها که همه دنیا رو کنترل میکنه، امپریالیسم بزرگ، نه امریکا امپریالیسم نیست، امریکا خودش زیر اون پنجه هاست، اونها دستوراتشون میدن و الان هم دارن خوب همه جای دنیا پول میبرن. بهترین راهشم مذهبه. از روزی که مذهب رو تو خاورمیانه کاشتن، همه جا رو به آشوب کشیدن، رفتن توی برمه همین کار رو اونجا کردن، آخوندار رو ریختن بیرون. حالا یه آخوندی عمامه سرش میبنده، یه آخوندی پیرن زرد میپوشه. الان در لحاسا که خیلی ها نمیدونن کجاست، پایتخت تبت. حالا با خود اینکه تبت کجاست خیلی ها گرفتاری دارن، دعوا شده تمام تلویزیون های دنیا. چرا؟ برای که دستوره. اگه در ایران 500 نفر رو وایسونن دار بزنن، نه تلویزیونی نه رادیویی، اصلا کاری به این کار رو ندارن. چرا؟ برای اینکه میخوان اونجا رو بچاپن، اونجا رو میخوان مثل ایران بکنن که یک خاله ترسی واسه چین بذارن، یه دونه رفتن بالا یه دونه رفتن. من نه پسرموی چینم نه پسرخاله روسیه. اینا رو دارم بهتون میگم که این اتفاقات که داره میفته، این امپریالیزم غرب میدونه داره چی کار میکنه. اگه یه روز بخواد ایران رو بمباران بکنه، من و شما نمیفهمیم، آگهی نمیده برای این کار. یادتونه چی 5 سال پیش اینجوری رفت تو عراق، بچه هم هنوز وایساده اونجا. چرا؟ نفت. نفت در همه دنیا هست ولی قیمت شده $110. کی استفادهش میبره؟ فکر میکنید کشورهایی که نفت تولید میکنند، اگه همچی فکری بکنید اشتباه میکنید. اکسون آخر سال 2007 گفت استفاده پارسال من 40 میلیارد دلار بود. این یه دونه از خواهران نفتیه. اونای دیگه هم کمتر نبردن. یعنی الان به جای رسیدیم که هر 2-3 سال یه دفعه 1 تریلیون دلار اینا جیب مردم دنیا رو خالی میکنن. چین داره ترقی میکنه، میره والا، پولش باید بده نفت بخره. درآمد سرانش از 85 دلار شده 1500 دلار. وقتی شد 3000 دلار و 4000 دلار، طبقه خورده بورژوا زیاد میشه، انقلاب میکنن. نمیدونم این قدیس که من عقلم میرسه. چون مطمئن نیستم این حرفایی که میزنم درسته یا درست نیست. اینی که اون چیزایی که بردم میگم، دنبال حرفایی که هر روز عوض میشه. شما هرچی امروز بگم، فردا سیاست جهانی یه طرح دیگه ای داره. 3 سال میگن فردا به ایران حمله میکنن، 3 سال ایران میگه بیاین به ما حمله کنید. در ایران همه چیزش درسته غیر از این که تسلیحات اتمی درست میکنن. بعد میرن اونجا، میان میگن 2 سال دیگه وقت داره. میگن خب حالا با برادهی صحبت کنین، با دمم چیه امریکا صحبت کنین، ما سانکشن میکنیم. سانکشن میکنن 2 دلار بفروشن 10 دلار. میخوان جلو ایران رو بگیرن، نه بمباران میخواد، نه هیچ، جلو نفت چه بگیرن، جلو بنزینش هم بگیرن. به همین سادگی اینا هر کاری بخوان بدون اجازه هر کسی میکنن. سازمان ملل اجازه میده، حقوق بشر نمیدونم، دفاع زندان، اینا کشکه، اینا پشمه. دلتونو به این حرفا خوش نکنید. وایس اف امریکا برای دولت امریکا کار میکنه، بی بی سی برای دولت انگلیس کار میکنه، رادیو اسرائیل برای دولت اسرائیل کار میکنه. الان یه عده به هم حمله میکنن. پیروزا گفتم که اسرائیلی کشور مذهبیه، گفت یه خانمه زنگ زد، آو جیغ داد بیداد، تو از کجا، تو نمیدونی بزرگترین دموکراسی دنیا در اسرائیل. ببخشید، حق با شماست. اسرائیلی ها همه مسیحی هست، اصلا اونجا کشور مذهبی نیست، اونجا همه مسلمون هست. خوبه، اصلا اونجا مذهب آزاده، هر کسی هر مذهبی میتونه داشته باشه، پر مسلمون اونجا. چی بگم؟ یک گرفتاری داریم و این گرفتاری ها با یک مشت مردم متعصبه. همچنین که من دارم میگم همه دینا رو دارم میگم، مثلا بگم بهاییت هم وجود داره، 30 نفر زنگ میزنن چرا گفتی بهاییت وجود داره، بهاییت از همه اینا بالاتره. متعصب، هیچ فرق نمی کنه با اون حزب اللهی متعصب، هر کسی متعصبه متعصبه، مسیحی باشه متعصبه، یهودی باشه متعصبه، مسلمون باشه متعصبه، بهایی چون جزء مسلمون نیست دیگه نیست، اصلا از آسمون اومده بهایی، اونا اگه متعصب باشن متعصبن، هر کی متعصب باشه متعصبه. تعصب آدم رو کور میکنه. من این که میگم متعصب، نمیگم یهودیت بده، نمیگم مسیحیت بده، نمیگم اسلام بده، نمیگم بهاییت بده، با اینا کاری ندارم، با تعصب کورکورانش کار دارم، اونم به من مربوط نیست. یخه منو نگیرید، اگه یه چیزی میگم به مزاقتون خوش نمیاد دیگه منو نگاه نکنید. والا من راضی نیستم کسی رو بیازارم، اما توی خودتونه. من سعدی گفت توانم اون که نیازارم اندرون کسی، ولی این به این دلیل نمیشه که من مهر بزنم به اینا باج بدم به اونا باج بدم. من چیزی از کسی نمیخوام که باج بدم. یه رفیق یهودی داریم، یک ماه به من تلفن کرده گفت آقا $500 کتاب واسه من برده بیار دانتان پولشو بگیر. من نتونستم، وقت پیدا نکردم که از اینجا یه روز برم دانتان یه نهارم بخورم $500 کتاب بفروشم. کار بدی هم که نیستش که، ولی نتونستم این کار بکنم. $500 واسه من، تو اون $500 $150 استفاده داره برای برنامه. میدونید حالت جنگ و جدل رو بیام از خودمون دور کنیم. من فقط دارم به شما میگم همه ی حرفای من ممکنه مزخرف باشه، یک کلمه هم حرف حسابی توش نباشه، چرا اصلا به من نگاه میکن؟ ما ها عادت کردیم که به یکی دیگه اگه یه نفر فوش میده، اگه داد میزنه، زود بریم اونجا رو نگاه کنیم. ما دوست داریم. یه رفیقی از ایران برگشته میگه توی خیابونا به تمام انبیاء اولیا فوش میدن. به اعتقاد من کار بدیه. میدونی چرا؟ برای اینکه اینایی که فوش میدن نمیدونن چرا فوش میدن. اگر بدونن اون وقت دیگه اصلا قبول ندارن چیزی رو که فوش بدن. یک کشور مسلمانی ما، منطقه مسلمونیمون با همه دنیا فرق داره. زادگاه اسلام عربستانه. در عربستان محمد اومد و بعد ابوبکر عرب بود، عمر عرب بود، عثمان عرب بود، علی عرب بود، معاویه عرب بود، همه 11 امام دیگه عرب بودن. اینها پایه یه دینی رو گذاشتن به اسم اسلام. به درست و غلط و این چیزهاش هم اصلا هیچ وارد نمیشین. یه کتابی هم آوردن به اسم قرآن. ما در ایران اونها رو قبول نداریم، میگیم اونا کافرن. کیا؟ اونا که ما رو مسلمون کردن. من یه خود تلنگر به مغز خودم میزنم، ای بابا نمیشه که. خمینی میگفت غرب وحشیه، هیچی نداره، ولی وقتی که سرفه میکرد دکتر از غرب میبردن براش. اما ادعا زیاد بود، غرب خره، غرب نمیفهمه، اقتصاد مال خره، دکتر تو فیضیه است. اما این دکتر مال اون کسیست که کلید کره گردنش میندازه میره جنگ. مال خمینی و مال اون خرسگای دیگه نیست. مال خمینی گجستک نیست. گجستک یعنی لعنتی. اینقدر نپرسید گجستک یعنی چی. اولین بار این لقب رو به اسکندر دادن. اسکندر گجستک. دوستان عزیز از من تقویم زرتشتی خواستن، اگه شما دارید برای من بفرستید منم میخوام. دوستان هی میگن این شمشیر این کجه، شمشیرشو راست کن. اگه شماها شمشیری دارید راسته یا بی شمشیره، یا شیر سر دست بلند شده، یا خورشیدو گرفته داره بازی میکنه، هر کاری میخوام بکنید بفرستین، ایراد نگیرید. این رو من دارم، غیر از اینم ندارم. شمشیرش کجه به من چه، ذوالفقاره به من چه. من پرچم ایران شیر و خورشید دارم، از اولم اینجوری بوده. این شمشیرم مظفرالدین شاه شمشیر ذوالفقار علی رو داد دست شیر، اما من ندارم چیز دیگه. اگر پرچمی درست کنید سرنگ روش شیر و خورشیدی باشه که شیر دست شمشیر نباشه، من اینو ور میدارم اونو میذارم. اما تا روزی که اونو نفرستدین این شمشیره رو نمیتونم راستش کنم. دیگه خواهش میکنم وقت منو با این شمشیر کج نگیری. یه گرفتاری های عجیب و غریب. باور کنید توی همه عربستان شما بگردید یه امامزاده نیست. یه دونه چیز چارخونه است، یه سنگ سیاه اونجا، اینم حضرت رسول گفت. خود قبر حضرت رسول نیست، قبر حضرت فاطمه نیست. میدونی چرا من قدر حضرتاش تکیه میکنم؟ برای اینکه به فحش دادن اعتقاد ندارم. اگر فحش بدم مثل اسلامی ها میشم. اسلامی ها چون منطق ندارن فحش میدن، متهم میکنن. اسلام با دروغش، اما خامنه‌ای رفته بود گفته بود انتخاب امسال ما مثل انتخابات از اول تا حالا که همش حقیقت و درست بوده، اینم با حقیقت و درسته، فقط آدمهای متدین انتخاب میشن. من معنی متدین رو با روالی که این 29 سال گذشته و متدینین رو دیدم، متدین رو دزد، خانم فروش، حقباز، آدم کش، بیناموس، متدین یعنی این چیزا. از این آدم ها میرن طویله هشتم اسلامی رو دوره پر بکنن. اینا که دارم میگم اینا فحش نیست. شما یک دونه وکیله مجلسی که خود همینا انتخاب کردن نه مردم و معتقدن که اینها متدینن، به من نشون بدید دزد نباشه، رشوه‌گیر نباشه. یه دونشو پیدا کنید، یه دونشو از جمع کل اینا، و روی این تلفن من زنگ بزنید بگید این آدم دزد نیست، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. من بابت اون از همه وکلا معذرت میخوام. نگید فوش میده، من صفتشون رو میگم. اینا کلاه بردارند. این آخوندا امروز پیرو اینا خوندن، فردا پیرو اونا خوند، برای اینکه بتونن پول در بیارن، برای اینکه اجازه کارخونه بگیرن، برای اینکه مال مردم رو مال خودشون بکنن. این اسمش دزدیه، هیچ چیز دیگه نیست. آخوند خوب و بدم نداره. اگه با این و اون مصاحبه میکنن میگن نمیدونم روحانی منم متعهد، این یارو شریعت چیه چیه، همین که ولیعهد خمینی بود منتظری، روز که سر کار بود یه چیزی دیگه بود، پسرش آدم کش درجه یک بود، وقتی بیکار شد امام حسین. ما امام حسین هم که ندیدیم که الان یه آقای رو به اسم بروجردی گرفتن زندان کردن، انقدر از این بازی های زندان بازی در آوردن که آدم دیگه هیچی رو باور نمی کنه. من نمیخوام بگم آقای بروجردی آدم بدیه، ولی آدم معمم کار انقدر بعض خراب شده، انقدر فحشا در کشور ما زیاد شده و در دبی انقدر زیاد شده، انقدر زیاد شده، اصلا مردونگی خیلی چیزا بین رفته. احتیاج دیگه، احتیاج، احتیاج. افسوس. من نمیتونم. برید همون امامزاده بازیتون رو بکنید، برید به مرد پرستیتون برسید، برید بعدش هم فوش بدید به ائمه. کاری رو درست نمی کنه. بنیادی آدم باید یاد بگیره، باید یاد بگیره اصولا چرا مسلمونه، باید یاد بگیره چرا مسیحیه، چرا یهودیه. اینای دیگرم رو جوی صحبت نمی کنم، تعدادش کمه، مسلمانه نیست. حالا بگن ای شما رو حساب نکردی، نمیدونید کجا گیر کردم، نمیدونید، نمیدونید. الان فردا فکس میاد، ایمیل میاد. یه بانوی زنگ زده میگه آقای فاضلی اگر هیچ خبری نیست، هیچ خدایی نیست، پس خشم طبیعت چیه؟ چی بگم؟ شما جای من بودید چی جواب میدادید؟ میگفتید خشم طبیعت چیه؟ فقط بهش یک کلام، همه حرف خیام زدن، با چرخ مکن حواله چند در ره عقل، چرخ از تو هزار بار بیچاره تر است. من چجوری بیام مسئله زمین شناسی و مسئله جریان هوای سرد و گرم رو، مسئله ابرهای بارونزا و مسئله زلزله‌ای که چجور به وجود میاد، مسئله شکاف‌های کف اقیانوس و اینا رو چجوری توی مثلا 5 دقیقه تو تلفن برای این خانم تشریح بکنم که اینا اصلا طبیعت شعوری نداره که خشم داشته باشه. اگر این چیزا نبود این زمین به وجود نمی اومد. این بارون اگر 1 سال نزنه رودخونه ها خشک میشن. از قدیم گفتن اگر باران به کوهستان نبارد به سالی دجله گردد خشک‌رودی. دجله رو میدونید چقدر عظمت داره؟ یه رود قابل کشتیرانیه. خشم طبیعت چیه؟ ابرهای باروزا زیاد که بشه سیل میاد، به طبیعت مربوطی نیست. وقتی که جای هواها گرم و سرد میخواد عوض بشه، اگر اختلاف حرارت کم باشه باد میاد، اگه زیاد باشه تورنیدو میاد، گرد باد میاد. اون چیزها رو ما نداریم تو ایران، برای اینکه ما به دریا دوریم. اینجا قسمت استوایی اقیانوس اطلس تولید کننده همین گرد باد هاست، بعد میاد کوبا، بعد میاد شرق امریکا، معمولا هم تا ورجینیا میاد، بیشتر هم نمیاد، بعد دوباره میره یا میره تو خلیج مکزیک، از جنوب فلوریدا میاد. هر سال هم داره میاد. خشم طبیعت چیه؟ طبیعت شعوری نداره که خشم داشته باشه. من یه وقتایی راجب مزدا، راجب زرتشت و زرتشتیگری صحبت میکنم. چی جور براتون بگم؟ ببینید زرتشت به دانش بزرگ گفت مزدا، به زبون خودش یعنی دانش بزرگ. دانش بزرگ اسم معناست، مثل خدا که اسم معناست، دانش بزرگ اسم معناست. اما خدا رو یا دانش بزرگ رو وقتی می دید دست آخوند تبدیل به اسم ذات میکنه، یعنی وجود براش درست میکنه. وقتی می دید دست خود پیغمبر رو آخوند، اون خدایی که تو مغز من و توه یهو یه دونه تخت پیدا میکنه میشینه روش و 8000 تا ملائکه، 80000 تا ملائکه زیرش گرفته. وقتی به دست موسی میکنه توی یه دونه درختی که داره میسوزه. وقتی به دست پیروان عیسی، عیسی این رو نگفته، من پیروان عیسی رو دارم میگم، میگن که خدا همونیست که در ذات عیسی حضور کرده، یعنی اسم معنا رو تبدیل به اسم ذات میکنند. در اسلام میگن ید الله فوق ایدیهم، یعنی دست خدا. بارها و بارها در قرآن میگه خدا شنواست، یعنی گوش داره. خدا بیناست، یعنی چشم داره. خدا عالمه، یعنی مغز داره. این اسم معنا رو تبدیل به اسم ذات میکنن. در زرتشتیگری هم کسانی که پیروانه، یعنی کسانی که میگن ما زرتشتی هستیم، چون گفته های زرتشت در دوره ساسانیان وقتی نوشته شد، دانش بزرگ تبدیل شد به دانای بزرگ، اسم معنا شد اسم ذات. عشا نظام طبیعت بود، اسم معناست. نظام یکی از خاصیتاش هم آتش فشانه. نظام یکی از خاصیتاش جنگله. نظام یکی از خاصیتاش بارونه. اینا جمعش میشه عشا. اومد در دین زرتشتی شد امشاسپندان، یکی از امشاسپندان شد عشا. یعنی اسم معنا تبدیل به اسم ذات شد. ما چون نمیدونیم، عقلمون نمیرسه، من خودمو دارم میگم، شما همه عقلتون میرسه، برای چیزی که نمیشناسیم اسم میذاریم و صداش میکنیم. و بعد اگه تو ایران زندگی کنی ازش معجزه میخوای. زرتشت هیچ وقت نماز پنجگانه نذاشت. مقهای زرتشتی نماز پنجگانه گذاشتند. زرتشت هیچ وقت نگفت وقتی مردی اونجا محاکمت میکنند. یه پل چینوات گفت. پل چینوات اون پلی نیستش که در دین زرتشتی هست که وقتی که تو سبابکار باشی ارزش میشه 10 نیزه و وقتی گناهکار باشی میشه مثل یک تیغ بران به نازکی شمشیر. زرتشت گفت یک پلی هست، این پل رو تو مخیری که انتخاب بکنی، این پل چینوات اسمشه، خوبی رو انتخاب بکنی یا بدی رو انتخاب بکنی، بازدهش هم تو همین دنیاست. صحبتی این نبود که تو برو روزی 5 دفعه نماز بخون به دانای بزرگ یا اهورامزدا و بعد اهورامزدا در مقابل این کاری که میکنی تو رو میبرد تو بهشت. نه، که بعد اومدش این حرفات تو یهودیت و تو اسلام و اینا. اینها مال زرتشت نبود. ولی بعد از زرتشت، بعد از حمله اسکندر که آثار زرتشت از بین رفت، نوشته های زرتشت همینجوری که شما میبینید قرآن شعرگونه است، گفتار زرتشت به زبان اون روز زرتشت شعرگونه بود و بین مردم مونده. زرتشت لغت اصلا انگرمینو که در اوستا شما میبینید در کتاب گاتها پیدا نمی کنید انگرمینو، ولی اینجا که میاید سپنتامینو انگرمینو اینا با هم دیگه اصلا دوتا مسئله مختلفه. اگه به من بیداد برید همه حرفاش بر درست بر خلاف گفته های زرتشته، ولی دین یعنی همین. تا اینجوریش نکنند پیروف پیدا نمی کنند. اما امروز قرن 21مه، امروز عصر تفکره، امروز عصر دانشه، امروز روزیست که ماها به جاهای دیگه داریم میریم. یک شبم نمیشه شما از اعتقاداتی که داشتی، از نظر و نیازی که داشتی، از نمیدونم خدایی که باهاش حرف میزدی، حضرت عباسی که هر شب باهاش صحبت میکردی، امام حسینی که میرفتی زیارت، امام اینا رو یه شبه نمیشه ترکش کرد. برای اینی که من فقط توصیه میکنم کتاب بخونید، اول همم قرآن رو بخونید. در هر کجای دنیا هستید امکان خوندن هست. در ایران هستید، در کردستان عراق هستید. آقای تلفن کرده بود از تاجیکستان، به من گفت شما میتونی کتاب بفرستی به تاجیکستان. من عزیزم همه جا میتونم کتاب بفرستم، شما باید ببینی سیستم پستتون چجوره. یا آقای از مسکو از من کتاب خواست، براش فرستادم رفت. خیلی ها بر من پول بفرستن کتاب براشون بفرستم. امروز رفته بودم، دیروز رفته بودم پست، دیروز که یه شنبه بود، بلی روز، روز شنبه، یک کتاب من فرستم به انگلیس، یه خورده زخیم بود، 26 دلار پول گرفته برای یک کتاب، 35 دلار هم این کتاب خریدم، میشه چقدر؟ میشه 60 دلار. عین این 60 دلار رو آقا از انگلیس برای من فرستاده، ولی من برای اینکه این کتاب به دست اون برسه 61 دلار دادم که کتاب به دست اون برسه. حمالی مفتم میکنم، سوار ماشین هم میشم میرم، بسته‌بندی این کار خرج داره، اون چیزایی که میخرم خرج داره، ولی شما باید ببینید که چجوری کتاب به دستتون میرسه. در حاشیه خلیج فارس بهترین راهش UPSه. با UPS هرچی فرستم رسیده، با پست هرچی فرستادم نرسیده. البته نمیخورنشا، بعد از مثلا 6 ماه دیگه برای من یه مش کتاب، حالا میارم یه دفعه نشونتون میدم، یه مش کتاب مچاله شده پس میفرستم برای من بیاد. هیچ کاری هم نمیتونم بکنم. ولی شما در ایران امکان دارید. من تمام این کتابایی که معرفی کردم از ایران به من گفتن ما پیدا کردیم و خوندیم. البته مثلا کتابی مثل این نویافته هایی در ارتباط با محمد مصدق رو کسی نگفته ما پیدا کردیم و خوندیم، ولی کتاب های شجاع الدین شفا، این شیخ صنعان چاپ خارجه. من دارم سعی میکنم کتاب های سعیدی سیرجانی خیلی خیلی خیلی آگاه کننده است، در قالب داستانه، ولی وقتی با عمق میخونی این کتابا رو، البته قلم خیلی قشنگی داره، یعنی شما هیچ وقت خسته نمیشید از خوندنش. من اصلا کتاب فروشی امروز نمیخواستم بکنم، یه توجه هم به اینا جلب شد. شما اگر خواستید ببینید زرتشت چی گفته، این گاتهاست به قلم موبد آذرگشسب، بخونید، چون در هر دینی دستکاری شده. یک قولم من به خانم هما احسان دادم، این DVDاشو شماره 818-462-3158 برای اینکه بچه هاتون فارسی یاد بگیرن، DVDهای خانم احسان خیلی چیزهای قشنگیه. اگرم شمارهشو نداشتین تلفن کنید به تلویزیون پارس و اونا تلفن خانم احسان دارن بهتون میدن، 818-462-3158. خیلی زحمت کشته، خرجم کرده، میلیونرم نیست، هم به خودتون کمک کنید، هم به بچه هاتون کمک کنید.